0: cùng các vitamin thiết yếu, tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Đinh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, mình chào chị Tự Minh cũng như tất cả các khán giả của đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Dạ vâng, đây là chương trình An toàn cuộc sống và chương trình này do Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh Business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Cobray Drive, suite 189 Houston, Texas 77036. Số điện thoại là 346-483-2888. Một lần nữa thì gửi lời chào đến tất cả quý vị, và trong chương trình này quý vị có thể gọi cho chúng tôi ngay từ đầu chương trình qua số điện thoại là 713-931-1560. Chúng tôi luôn nhắc nhở và tha thiết nhờ quý vị gọi ngay từ đầu chương trình, đừng có để tới cuối chương trình, lúc nào cũng còn sót lại một vài quý khán giả không có trả lời kịp đầu chương trình, thì chúng tôi sẽ có nhiều thời gian hơn, rất là nhiều, để tiếp đón cũng như là trả lời chi tiết các câu hỏi của quý vị liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống. Và tuần qua thì phải nói là chúng ta rất là bận rộn phải không? Nóng, nhưng mà bây giờ thì bước vô mát rồi, chắc là cảnh sát cũng đỡ hơn ha, cảnh sát dừng lại cũng chắc là dễ chịu hơn chút.
1: Hên xui chị. Nhưng mà giống như chị nói, em rất đồng ý, vì mỗi buổi sáng bước ra khỏi nhà 5 giờ mấy sáng, thấy cái không khí cái nó mát dịu hẳn đi, làm người mình nó cũng dễ chịu hơn thôi chị.
0: Thành ra dễ chịu, khi mà cảnh sát dễ chịu thì chúng ta lỡ có bị sơ sót gì chút thì cảnh sát cũng chắc cũng vui vẻ hơn.
1: Giống như em nói này cũng chưa chắc thôi chị, giống như tối hôm qua em đi làm về 12 giờ mấy khuya rồi. Nhưng mà cũng có anh chàng chạy ngang qua mặt em khi mà em chạy đã 82 mile một giờ trên freeway, mà anh này cũng chạy ngang qua em, tuy khuya mà cũng buồn ngủ lắm rồi, nhưng mà cũng ráng chặn lại viết vé rồi đi về.
0: Mà mình lái xe cảnh sát, mà lái xe cảnh sát đã chạy nhanh rồi mà nó còn chạy nhanh hơn thì chắc cũng hơi tức phải không?
1: Vâng, mà tại vì cái tốc độ chỉ có 60 mile một giờ thôi thưa chị, mà em là cái người mà không có lái chậm, em lái thường là trên cái tốc độ mà luật giao thông cho phép, mà em đã chạy hơn cả 22 mile rồi.
0: Sao được
1: Mà
0: vậy ta?
1: dạ sao thưa chị?
0: Sao cảnh sát được chạy nhanh vậy?
1: Ồ dạ, cái đó là trong giờ làm việc em đang đang cần gấp lắm, cần gấp đi về nhà ngủ mà buồn ngủ lắm rồi.
0: Trời
1: Dạ vâng, mà có người còn gấp hơn em còn qua mặt nữa, nên thôi cũng dẹp cái kênh ngủ qua một bên để chặn lại viết vé đi về ngủ cho nó ngon hơn.
0: dạ quý vị có thể gọi nha qua số điện thoại là 7393115560. Câu
1: Trước
0: hỏi
1: khi mà chị Minh đặt câu hỏi đó, em muốn hỏi chị Minh cũng như tất cả các khán giả, nếu mà quý vị nào nhớ được hay là biết được cứ gọi vào nha.
0: có thưởng không?
1: Đoán chúng có thưởng thôi chị Minh, đoán chúng có thưởng. Chị Minh biết ngày hôm nay là ngày thứ ba đầu tiên của tháng 10 và là ngày 6 tháng 10. Chị Minh biết ngày hôm nay là ngày gì không? Mà cái này trên toàn nước Mỹ nha, em nói thẳng trên toàn nước Mỹ.
0: Ngày 6 tháng 10 trên toàn nước Mỹ, ngày gì quên mất tiêu rồi.
1: Chị thua đúng không?
0: Cái thua.
1: Vậy tức là em nói chị nhắc cho chị không được
0: Không được
1: nói
0: thưởng.
1: theo để mà được thử nhé. Ngày hôm nay tức là ngày mà tất cả các thành phố trên tiểu bang đều có chung một cái ngày, đó là ngày họ gọi là National Night Out. Tối hôm nay là cái ngày mà mình có thể mang những cái món ăn ở nhà mình, giống như đặc trưng cho người Việt Nam, chả giò, cơm chiên, các thứ, để mình đi ra những cái tụ điểm tập trung của trong cái khu vực mình cư ngụ, để mà mình chia sẻ với những người hàng xóm của mình. Rồi cũng có những anh chàng cảnh sát của trong cái khu vực đó, cũng như sở chữa lửa, họ cũng ghé thăm. Đó là cơ hội để mình biết những người cảnh sát, những người chữa lửa trong cái khu vực của mình, cũng như những người hàng xóm xung quanh mình. Có thể đây là cái cơ hội để mà mình có thể chia sẻ những cái vấn đề mà mình không được hài lòng cho lắm trong khu vực của mình, để mà hàng xóm có thể thông cảm với nhau hơn, thưa chị Minh.
0: Tưởng đâu là hỏi tháng 10 cái tự mình cái nhớ ngày
1: Tháng 10 cũng là bước
0: khác.
1: vào mùa thu, mà cũng là nếu mà một cái ngày khác nữa cũng là cái tháng mà họ họ cần breast cancer awareness là cái tháng mà họ tuyên cái như là để mà tưởng nhớ những nạn nhân của bệnh ung thư thôi chị Minh.
0: À, chào anh Dũng thôi, tại vì tháng 10 birthday của mình chào anh Dũng vậy
1: à,
0: thôi.
1: Dạ đúng rồi ha, hôm bữa quên happy belated birthday chị Minh chứ. Vậy chút nữa mình đi ăn đâu nhỉ?
0: Dạ, yeah. Thì mình đang ăn tiếp ăn hết tháng này thôi phải không? Dạ vâng, thôi thì quay trở lại. Có một cái câu hỏi trước khi vô câu hỏi của khán thính giả luôn là cái một cái anh đó đấy, ảnh đậu xe ở trong nhà thờ thì bị xe khác dè lại hay làm gì đó đụng xe ảnh trầy cũng khá là nặng, đụng cũng khá là nặng, nhưng mà bỏ đi không có để lại một cái thông tin gì cả, nhưng mà trên xe của ảnh thì có camera 360 độ ghi lại hết tất cả diễn tiến luôn, bản số cũng như là người luôn, thì như vậy thì anh phải làm cái gì?
1: Dạ, tuy là ở trong parking lot nhưng mà mình đụng người ta mình phải đứng lại, cho dù lúc đó cái người chủ xe mà mình đụng đó không có đứng đó, không có hiện diện ở đó, thì ít ra mình phải viết một cái tờ giấy lại là tôi đụng quẹt vào xe của bạn, xin gọi tôi số này, bỏ số điện thoại mình xuống trên đó, rồi mình kẹp vào cái windshield, tức là cái đồ gạt nước mưa đó thưa chị, mình kẹp vào cái đó cho họ, rồi họ có gọi hay không là quyền của họ, nhưng mà mình đã làm cái trách nhiệm của mình, cái đó là cái cần thiết thưa chị mình. Nếu chẳng may cái anh nạn nhân mà bị quẹt á, anh có camera thì thâu lại được hết như vậy, thì anh có thể làm một cái report với sở cảnh sát gọi là hit and run. Cái người chủ xe sẽ chắc chắn bị điều tra, và khi mà biết được cái người nào là cái người lái xe ngày hôm đó, người đó sẽ bị cái tội là hit and run thôi chị mình. Class B misdemeanor.
0: Wow, vậy thì sẽ bị phạt như thế nào anh Dũng?
1: Dạ, cái tội class B misdemeanor thì ít nhất là cũng được 180 ngày trong tù thưa chị Minh, hoặc là 4.000 đồng tiền phạt, hoặc là cả hai.
0: 4.000 đồng nhiều lắm đó.
1: Dạ, vâng.
0: 4.000 đồng để sửa xe cho người ta tốt hơn. Mình, nhưng mà có vô cái record của mình và ở đó lâu không?
1: Dạ vâng, chắc chắn là vào cái tiền án tiền sự của mình thưa chị, tại vì cái tội mà class B misdemeanor là ở tù 180 ngày, cũng tương đương với cái tội lái xe uống rượu DPI. Lần đầu tiên mà không có bị đụng xe, không có ai bị thương tích hết là class B misdemeanor 180 ngày. Nếu chẳng may mình là cái người đang cầm thẻ xanh 2 năm hoặc là 10 năm, cái này cũng có thể ảnh hưởng tới cái vấn đề di trú của mình tại nước Mỹ thôi chị.
0: Thật ra mình điều đình với cái người kia vẫn tốt hơn ha. Tại vì 4.000 đồng tha hồ mà nếu mà chỉ dè xe trầy chắc là cũng đủ tiền sửa đó.
1: Dạ. Dạ vâng. Rồi còn chưa tính cái tiền mà mình phải mướn luật sư nữa.
0: Yeah.
1: Rồi ví dụ mình chịu, mình họ có đầy đủ video bằng chứng là mình đã đụng và bỏ chạy, thì chắc chắn luật sư mình sẽ kêu thôi bây giờ mình xin tòa cho mình nhận tội và được hưởng cái probation cho những người phạm tội lần đầu tiên. Thì cái án probation trong án treo đó cũng phải một năm trời, nhưng mà mình đó là mình phải trả tiền cho luật sư, rồi mỗi tháng mình đi trình diện mình cũng phải tốn 100-something đồng, rồi phải tốn thời giờ lái xe đi vào trình diện mỗi mỗi tháng nữa thưa chị mình, rồi cái tiền mình phải thử nước tiểu, thử xem mình có dùng độc phẩm hay không, cái đó cái những cái đòi hỏi của tòa bắt buộc mình phải làm hàng tháng. Rồi chưa hết, sau khi một cái thời gian mà án treo xong rồi, một năm sau, thì cái tiền án tiền sự của mình vẫn có là mình đã bị bắt vì cái tội là hit and run. Mình phải xóa đi cái hồ sơ đó. Thì mình phải mướn luật sư cũng thêm 1.000-2.000 gì đó nữa.
0: Wow. Yeah.
1: Để mình xin xóa đi hồ sơ đó.
0: Dạ vâng. Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. Số cứ là 7235.
2: Dạ em chào chị, em chào anh cảnh sát ạ. Dạ cho em hỏi, có một cái case là giống như tự nhiên mình nhận một cái thư mà cách đây nói là accident xảy ra 2 năm rồi, mà lúc đó mình không có bị accident hết, mà có người thư mình nói là họ bồi thường tiền không đủ, họ đi bệnh viện nhà thương hay là những cái trường hợp mà đi bác sĩ đó, thì họ nói là không đủ tiền, bây giờ họ muốn luật sư họ sue mình. Có người đem cái thư đó giao cho mình á, cách đây 2 năm rồi, accident nó xảy ra cách đây 2 năm, tháng 9 năm 2024. Mà mình không phải là cái người của trong trường hợp đó, thì giải quyết như thế nào anh Thưa anh cho biết ạ.
1: Chị không phải là cái người lái xe ngày hôm đó, và chị có phải là chủ xe, chiếc xe bị đụng không thưa chị?
2: Không, trong cái lá thư không để rõ là police report gì hết, không có case number, không có bất cứ cái chiếc xe của mình luôn, không có thông tin gì hết. Mà nói là họ tên địa chỉ là đúng.
1: Nhưng mà họ gửi cái là certified mail nên có người cầm tới đưa cho chị đúng không ạ?
2: Có người cầm tới, không có phong bì gì hết, chỉ là một cái ba bốn lá thư, ba bốn tờ giấy mà có đánh là máy là như vậy thôi.
1: Trên cái thơ đó chắc chắn có cái địa chỉ và cái số phone của cái tòa Small Claim Court, em nghĩ là chắc là Justice of the Peace của chị ở khu vực nào thưa chị?
2: Harris County.
1: Hess County nó rộng lắm, chị có 8 khu vực lận, chị ở khu nào?
2: Em ở khu 77084.
1: 77084 thì nó tức là ở chị tới cái tòa án Justice of the Peace số 17635 đường Clay nhé, Clay và Highway 6, ở đó là Justice of the Peace. Chị cứ cầm lá thơ đó, chị tới đó họ chị có thể nói chuyện với một cái nhân viên của tòa án ở đó xem cái hồ sơ này là như thế nào và cái có liên quan tới chị không. Chị có thể đến coi trước, và nếu như có liên quan tới chị hoặc là chiếc xe đó của chị làm chủ thì chị có thể nhờ một vị luật sư về luật dân sự để mà đại diện cho chị. Tại vì có thể là chiếc xe của chị đã dính dáng vào cái vụ đụng xe vào 2 năm trước, nhưng mà bảo hiểm của chị đền không có đủ cái số tiền.
2: Em không có bị một accident nào, I'm sorry. Không có bị một accident nào hết.
1: Ok, vậy chị có thể đến cái tòa 16735 đường Clay đó, chị verify xem cái giấy tờ của đó có đúng hay không, có đúng tòa đưa chị cái để trình diện ra tòa hay không, hay là bị scam. Nếu đúng thì chị phải ra tòa đúng cái ngày giờ đó để mà xem coi họ thưa chị về cái chuyện gì thưa chị nhé.
2: Nhưng mà trong cái thư là không có nói rõ về cái vấn đề là chiếc xe mình bị như thế nào, mà bất cứ thông tin của mình thì không có, chỉ có cái người đi giao là họ tên địa chỉ của mình là đưa cho mình thôi.
0: Có bị gạt không?
1: Có thể cái đó là một cái giấy giấy giấy
2: Có thể là
1: scam.
2: scam không?
1: Có thể có
2: Là
1: là một
2: mình
1: cái
2: sẽ không?
1: scam. Tại vì ngồi đây chỉ nghe là qua lời phía chị thì mình rất là khó biết là cái giấy tờ là cái gì, phải nhìn xem cái lá thư đó gửi từ ai. Tại nếu mà cho dù luật sư gửi chị, họ muốn thưa chị thì chị phải qua một cái giấy tòa, một cái summon của tòa kêu chị, bắt chị phải trình diện vào tòa ngày hôm đó để mà có hai bên để nói chuyện với nhau. Nên vì vậy mới nói là nếu mà chị cần thiết thì chị cứ lên trên cái tòa 16735 đường Clay xem coi họ có đưa phải là cái người mà đã đưa cái giấy tòa đó cho chị hay không. Còn nếu mà không phải tòa thì chị có thể làm lơ đi, không sao hết, họ cần chị họ sẽ liên lạc chị tiếp nữa.
2: Em có cái địa chỉ của tòa, nhưng mà địa chỉ ở đâu, thao đâu xâm tinh đem xem thử, nó không có địa chỉ của mình gì hết, không có bất cứ cái gì của mình hết, chỉ
1: Nếu
2: hỏi về
1: mà
2: địa chỉ của mình.
1: nếu mà không có địa chỉ tòa này nọ thì cái này chắc là scam được thưa chị. Tại vì luật sư họ chỉ cũng có thể không có thể nào bắt chị ở giờ thì phải đền như thế này. Tại vì chắc chắn sẽ có cái sự tranh cãi đôi bên, phải có người ra tòa hẳn hoi chứ không phải là chỉ có luật sư đại diện như vậy là đủ thưa chị. Và nếu trên cái đó có văn phòng luật sư, chị có thể gọi thẳng vào cái số điện thoại đó xem có ai trả lời, hoặc là chị có thể tới cái địa chỉ đã gửi ra từ trên cái lá thư đó, chắc chắn phải có một cái địa chỉ trên đó nếu mà đúng hẳn
2: Có
1: hoi.
2: đăng ký địa chỉ nhân luật sư nhưng mà em gọi không bắt máy luôn. Và
1: Nếu
2: em có cái địa chỉ của tòa là 201 Caroline Houston, District 77002.
1: Ok, 201 Caroline là quận hạt Harris County, Civil Court. Chị có thể xuống ở cái tòa đấy vào lúc 8 giờ cho tới 4 giờ chiều. Và trên đó 201 Caroline nó sẽ có số phòng nữa, cái tòa nào cho nó, chị cứ thẳng đi thẳng vào đó hỏi xem họ nói gì với chị. Tại cái này nó hơi sai sai, tại small claim thì nó sẽ về Justice of the Peace chứ nó sẽ không về 2001, xin lỗi, 201 Caroline. Nhưng mà chị cứ đi theo cái số đó xem như thế nào nhé.
2: Nhưng mà mình gặp ngay cái người là nào gì anh cảnh sát? Em
1: Trên
2: không biết.
1: trên cái địa chỉ đó đó, 201 Caroline, sẽ có cái tòa số mấy đúng không ạ?
2: mà để là mail lên cái
1: người đó chỉ là Harris County District Clerk như thôi, chứ không phải là người tranh án thưa chị.
2: Dạ.
1: Trên đó chắc chắn phải có tòa số mấy.
2: Rõ ràng đâu, mình không có bị accident gì hết mà họ họ nhờ người đem tới hai lần.
1: Nếu mà chị muốn thì chị có thể chụp hình cái lá thư đó chị gửi qua phone cho tôi rồi tôi đọc tôi xem cho chị nha.
2: Ồ, vậy quá tốt. Dạ, cho em số điện thoại của anh cảnh sát được không ạ?
1: Dạ, số 832-802-000.
2: Dạ. 832-802-000.
1: Dạ vâng.
2: Rồi, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Dạ, một tí em sẽ gửi cho anh xem. Dạ, em cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn chị đã gọi và đường dây trống trở lại rồi. Quý vị có thể gọi tiếp tục cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Kính thưa quý vị, câu hỏi từ khán thính giả hỏi rằng tôi bị DWI thời gian qua thì probation rồi. Hiện tại hồ sơ tôi đã được dismiss. Vậy thì tôi xin xóa trong bằng lái không? Và phải làm gì?
1: Dạ, mình rất nên làm cái vấn đề này. Vì khi mà bị bắt cái tội DWI, nếu mà cái lần đầu tiên cái first offense, giống như này Dũng có nói là nó sẽ là class B misdemeanor. Nếu như mà mình là cái người đang có thẻ xanh đó, mà mình không xóa cái tội DWI này trong cái hồ sơ của mình, thì trong tương lai chắc chắn mình sẽ trong cái diện là bị trục xuất nhé. Nên mình phải liên lạc với một vị luật sư ít như có thể là hình sự hoặc là luật sư về dân sự cũng được, không sao hết, đại diện cho mình, gửi một cái lá thư vào tòa của quận Harris County để mà xin một cái expansion, tức là cái xóa đi cái tiền án tiền sự này của mình. Nếu như mà mình vừa kết thúc cái thời gian mà mình phải trình diện ở probation office thì ít nhất cũng phải cỡ chừng 6 tháng sau thì mình nên nộp một cái thơ vào, nhờ luật sư nộp thơ vào xin phép là từ quận Harris County. Nếu như mình bị bắt từ ví dụ giống như sở Houston Police Department bắt mình, thì mình luật sư của mình sẽ gửi thư lên trên tòa trước để mà xin tòa approve cho phép mình được xóa cái hồ sơ này. Khi mà tòa coi xét là ok, sau 6 tháng mà mình trình diện mình đã đầy đủ xong cái án của mình rồi, mình tuân thủ theo tất cả những cái lệnh của tòa bắt đưa ra, mình đã xong hết và 6 tháng sau mình đã không có bị một cái tội gì hết, thì tòa sẽ chấp nhận cho mình được cái được phép xóa. Thì cái vị luật sư mà đại diện cho mình sẽ gửi thư vào cái sở cảnh sát đã bắt mình, ví dụ như sở cảnh sát Houston, rồi sẽ họ sẽ gửi vào Texas Department of Public Safety, rồi vào Harris County Sheriff Department, những cái nơi đó là những cái nơi mà giữ cái hồ sơ của mình bị bắt, để mà đưa cho họ thấy cái án tòa cho phép mình được xóa, thì họ sẽ xóa đi cho mình. Khi họ xóa đi thì cái hồ sơ của mình sẽ trắng, được trong trắng lại giống như lúc mình chưa bị bắt. Thì như vậy nó không có ảnh hưởng gì tới cái thứ nhất là vấn đề di trú của mình, thứ hai nếu như mình là người có quốc tịch Mỹ, sau này mình có điều kiện xin vào làm ở những cái nơi của chính phủ giống như bưu điện hoặc là tòa án hay là sở cảnh sát hay bất gì đó, thì cái bắt bị bắt DWI lần này nó cũng không ảnh hưởng trong cái vấn đề công ăn việc làm của mình. Nên rất nên làm công việc này nhé, liên lạc với một vị luật sư để giúp mình.
0: Dạ vâng, mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Xe tôi và một xe khác đều đậu trong parking lot và hai xe đều lùi cùng một lúc rồi đụng nhau. Vậy thì ai đền ai? Tôi thấy đụng nhẹ nên bỏ đi, còn xe kia gọi cảnh sát và xử tôi lỗi.
1: Trước hết là mình bỏ đi là cái rất là sai. Tại vì cho dù mình nghĩ là nó chỉ đụng quẹt sơ qua thôi, nó không đáng gì, mình bỏ đi, nhưng mà người ta vẫn phải bỏ tiền ra người ta đền. Thì họ gọi cảnh sát tới, cảnh sát chỉ có nghe được một bên thôi, không có nghe từ phía bên mình, thì chắc chắn người kia sẽ nói là lỗi của mình, chứ không có ai nói lỗi của người ta hết, đúng không? Thì họ sẽ bắt xử mình sai là chắc chắn rồi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình bỏ đi, họ cảnh sát cũng có thể bắt mình cái tội DWI. Và nhất là trong trường hợp này, hai xe lùi ra cùng một lúc, thì nếu mà em là cái người cảnh sát tới, và cả hai đều nói không, tôi lùi ra trước, bên kia cũng nói không, tôi là người lùi trước, thì em sẽ nhìn xem cái vị trí của hai chiếc xe nào còn trong cái ô của mình. Nếu xe nào còn trong ô, tức là xe đó đã lùi ra sau, thì sẽ bị lỗi. Còn nếu mà nó khó quá mình không biết, tại vì cái vị trí hai xe đều giống như nhau hết, thì mình sẽ cho cả hai là backing when unsafe, cả hai đều bị lỗi nha.
0: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ xin chào.
3: Dạ chào anh cảnh sát, chào chị Tường Minh. Tôi muốn hỏi cái câu hỏi này tự gì bị confused chút xíu. Tức là ba chiếc xe cùng đi một hướng, thì cái chiếc đầu tiên á, đúng họ tiến quẹo vô trong cái tiệm thuốc tây, họ quẹo vô xong họ quẹo ra liền. Thì cái chiếc xe kia không biết là lý do tại sao cái chiếc xe đầu tiên vậy không có đụng cái chiếc xe kia, mà chiếc xe thứ nhì lại đụng chiếc xe kia, nên hai chiếc xe đó nó bị hư. Còn cái xe này nè, cái xe đầu tiên mà cái chiếc xe mà quẹo vô lề rồi tách ra đó, thì nó không có đụng ai hết. Thì nhưng mà chiếc xe đó nó vẫn ngừng lại. Rồi cái người thứ nhì, cũng là ba người Việt Nam luôn, cái người thứ nhì của cái xe thứ nhì á, họ đi tới họ nói tại vì cái chiếc xe thứ nhất á lách qua nên họ mới đụng chiếc xe thứ ba. Rồi cái họ đòi cái ID của cái người chiếc xe thứ nhất á, họ đòi về ID. Họ nói là cái người đó mới nói là đâu có đụng gì đâu mà lấy ID, đâu có đụng. Không có đụng hai cái xe kia. Cái họ nói là để họ claim có bảo hiểm là tại vì họ lách chiếc xe này nên là họ mới đụng chiếc xe kia. Thì lúc đó thì cái người xe đầu tiên họ gọi cảnh sát, nhưng mà cảnh sát tại vì không có thương tích, người nào cũng bình thường nên họ không có tới. Thì cái xe đầu tiên mới đưa cái ID xong mà đi về. Không phải đi về nữa mà cái người con của cái chiếc xe mà bị đụng á, tới nói cái xe này đâu có bị gì đâu, ở đây làm gì, họ kêu đi về đi. Thì đi về. Thì trong trường hợp đó cái xe đầu tiên không có đụng gì hết, có bị lỗi không?
1: À, dạ chị, em hơi không có được hiểu cho lắm, tại vì chị nói là ba chiếc xe đi cùng một hướng, rồi ba chiếc xe đều quẹo vào cái tiệm thuốc tây. Thì là tức là ba chiếc đi đầu, đi giữa, đi sau đúng không ạ? Chứ không phải đi cùng một lúc đâu đúng không thưa chị?
3: Dạ, hình như là vậy nè. Cái chiếc xe đầu tiên á, là ngay cái đường ngã tư Bao Le với xe nốt á, thì cái xe đầu tiên họ tính quẹo vô Warren. Là cái người em họ của tôi, họ tính quẹo vô Warren, họ lấy thuốc. Nhưng mà họ suy nghĩ sao họ vừa mới quẹo vô cái họ đi ra, họ đi trên cái len của họ. Thì họ nói rằng á, họ không có thấy cái xe nào đằng sau hết, mà tự nhiên cái nghe cái rầm một cái thì hai chiếc xe kia nó đụng nhau. Xe của em họ tôi không có đụng ai hết trơn á.
1: Ok.
3: Nhưng mà cái chị mà ở xe thứ nhì á, chị tự vì ba người Việt Nam hết, cái chị ở xe thứ nhì á, chị đi xuống chị nói là tại vì em họ của tôi lách ra nên chị né chiếc xe này nên chị mới đụng cái bà kia. Cái bà kia cũng là người Việt Nam luôn.
1: Dạ vâng. Ok. Trong cái trường hợp
3: em họ tôi nó mới gọi tôi, thì tôi chạy ra tôi nói ủa xe mình đâu có bị gì, đâu có đụng ai đâu, mà mình ở đây làm gì, tự nhiên mình gọi cảnh sát làm gì.
1: Yeah.
3: Mình đâu có đụng đâu, để cho người ta đụng gọi chứ sao mình gọi.
1: Yeah.
3: Thì bà cái nói là tại cái cô kia, cô nói là sợ quá nên gọi.
1: Dạ. Yeah. Trong cái trường hợp đó em không biết em hiểu đúng chị ý chị không nha. Chiếc đi đầu đáng lẽ quẹo vô. Yeah. Nhưng mà vô được nửa rồi quành ngược ra lại đúng không? Rồi cái xe thứ hai
3: đúng rồi, lách ra lúc đồ thôi chứ không phải quẹo vô quẹo ra, lách ra lúc đồ.
1: Chiếc thứ hai có thể là thắng gấp quá, rồi chiếc thứ ba là chạy nhanh và không có điều khiển được cái tốc độ của mình, đụng vào cái chiếc thứ hai từ phía sau đúng không ạ?
3: Cái chiếc thứ nhì á đụng vô cái chiếc thứ ba, cho là cái chiếc đầu của em họ tôi, chiếc thứ nhất thì chiếc ở giữa đụng cái chiếc kia ở cái đằng ở đằng đuôi.
1: Dạ. Cái chiếc mà cuối cùng chiếc thứ ba đó đụng chiếc thứ hai ở phía đuôi, thì chiếc thứ ba là sẽ bị lỗi cho cái tội là fail to control speed, mình không có điều khiển tốc độ của mình thưa chị.
3: Nhưng mà không hiểu hai chiếc đó sao, nhưng mà cái chiếc mà đụng á, cái chiếc mà trước xe em họ tôi á, thì nó bị cái đầu nó bị hư hết, nó thô lốt chiếc xe. Nhưng mà cái chiếc xe kia thì cũng không có bị cái gì, chỉ thấy cái đuôi chày chút xíu thôi.
1: Dạ vâng. Trong cái trường hợp này rất là khó cho em, tại vì thứ nhất là chị không phải là cái người có mặt hiện trường ngay lúc đụng xe, chị nghe lại đó, rồi chị hỏi em thì nó lại qua một cái lời nói khác nữa, thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ không có chính xác cái sự thật nó xảy ra như thế nào thưa chị, nên nó sẽ hơi khó cho em mà giải thích cho chị. Nếu mà em nhìn được cái bản cái báo cáo của nhân viên cảnh sát thì em có thể nhìn cho chị biết được là lý do tại sao xe này lỗi hoặc xe kia không lỗi. Hoặc là nếu em là nhân viên cảnh sát ra làm điều tra đó, em nhìn cái nơi mà nó gọi là point of impact, là cái điểm mà hai xe đụng nhau, thì em có thể cho chị biết là xe nào lỗi và lý do tại sao xe lỗi. Còn nghe qua một người thứ ba nữa thì nó rất là khó thưa chị nha. Em xin lỗi chị cái đấy.
3: Dạ, là tại vì cái lúc mà về cái cô em cô về nhà rồi, cổ là người gọi cảnh sát, tự hai người người kia nói cổ sợ của cô gọi cảnh sát.
1: Dạ vâng.
3: Nhưng mà cái người khơ dân, cái người nào của cái chiếc xe kia nó họ tới á, họ mới kêu cái em hỏi tôi là đi về đi. Và tại vì đâu có dũng cảm gì tới đâu mà ở đó làm gì. Thì dạ, đi về nhưng mà nó đã gọi cảnh sát rồi, thì lúc nó về nhà cảnh sát mới gọi lại hỏi là có người nào chết không, có thương tích không gì, nói không gì không. Dạ, cái thôi họ đi họ vâng, dẹp luôn.
1: Như vậy nè thưa chị, tại vì khi một cái tai nạn đụng xe thì nhân viên cảnh sát sẽ muốn biết là lý do tại sao mà cái tai nạn này đã xảy ra. Thì hai cái xe kia là trực tiếp đụng vào nhau, còn cái xe của người chị là cái xe đi đầu đó là gián tiếp gây ra cái tai nạn đó. Nên cảnh sát chắc chắn sẽ phải có cái thông tin của xe của chị, người chị của chị, rồi bỏ xuống là vì cái đi xe này lái xe như vậy, và cái xe thứ hai tránh cái xe đi đầu này và gây cái xe thứ ba đụng phải vào, thưa chị. Cái đó nó có trực tiếp và gián tiếp nữa.
3: Nhưng mà vậy thì cái xe của em họ tôi có bị claim bảo hiểm có bị gì không?
1: Họ sẽ không có thưa, có thể thưa về giống như là giống như em nói đó, là gián tiếp gây tai nạn, nhưng mà thực ra là cái xe thứ ba là cái người có lỗi nhiều nhất, tại vì họ không có điều khiển cái tốc độ của họ, thưa chị. Là có thể là một thứ nhất là follow too closely, tức là đi theo quá gần. Cái thứ hai nữa là fail to control speed, không có điều khiển được cái tốc độ của họ. Và chưa tính là trên lúc đó đang có cầm điện thoại nhắn tin hay không nữa. Nó có rất nhiều cái để mà mình nhìn vào khi một cái đụng xe xảy ra, thưa chị.
3: Dạ, tức là bây giờ mình không biết là họ làm gì, tại vì họ kêu đưa cái ID thì cũng lấy ID đưa cho họ xong rồi lấy cái thẻ bảo hiểm của mấy cái người đó vậy thôi, nhưng mà bây giờ mình chỉ đợi thôi chứ không biết làm gì.
1: Dạ vâng.
3: Nhưng mà đợi trong bao lâu lận?
1: Nếu như mà chị có cái hồ sơ cái người chị của chị đó có cái case report của cảnh sát cho là một cái hồ sơ đụng xe, thì thường là 10 working day, tức là sau 2 tuần của cái đụng xe thì sẽ có cái report ra, thưa chị.
3: Thì nếu mà có bảo hiểm gì thì cũng trong vòng thời gian đó là họ gọi cái hãng bảo hiểm, họ gọi cho
1: dạ vâng, đúng rồi, có thể là trong vòng 2 cái tuần đầu là họ cũng sẽ liên lạc mình thôi.
3: Ồ, dạ, là tại vì người ta gọi đòi cái bảo hiểm, nhưng mà cái cô này cô không có cho, cô chỉ cho cái ID thôi. Thì tôi nói ID với bảo hiểm giống y chang nhau, từ ID cũng tìm ra được cái hãng bảo hiểm của mình mua vậy.
1: Dạ.
3: Nên là không biết làm sao, chưa có thấy họ gọi.
1: Dạ vâng, có thể là khi bảo hiểm nhìn qua họ thấy là dễ nhất cho họ là lấy tiền của cái xe thứ ba đụng vào, dễ hơn là từ cái xe thứ nhất, nên chắc chắn họ sẽ đi cái đường đó, thưa chị.
3: Vậy cảm ơn.
1: Vâng, cảm ơn chị.
3: Anh cảnh sát nhiều. Cảm ơn chị Tường Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi nhé.
3: Dạ.
0: Dạ. Một lần nữa qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị gọi vào cùng với chúng tôi. Một câu nữa trong khi chờ quý vị gọi đó, thì những câu hỏi của quý khán thính giả gửi đến đó là người hàng xóm kế bên nhà tôi thường xuyên đậu xe chắn ngang trai quê nhà tôi, cản trở xe nhà tôi không ra được và làm cho tôi cảm thấy rất là phiền. Có phải lần nói chuyện với người hàng xóm thì anh ta bực tức vừa nói mới ra tù với những lời hăm dọa. Tôi ở khu vực là 77072, vậy thì bây giờ tôi phải làm sao anh Dũng?
1: Dạ. Yeah. Thứ nhất là nếu như mình đã nói chuyện với họ vài lần rồi nhưng mà họ không có thông cảm và không có giúp mình cái vấn đề là đậu xe xa hơn và tránh cái driveway của mình để mình có thể đi ra được, thì thôi mình không nên nói chuyện với họ nữa. Tại trong cái thời buổi này có rất nhiều cái chuyện nó có thể xảy tới, dẫn tới vấn đề mà ẩu đả nhau rồi gây ra thương tích rồi tử vong chỉ vì những chuyện rất nhỏ nhoi. Rồi trong đó cái thứ hai nữa là cái anh chàng hàng xóm lại vô cớ lại khoe là mình là ở tù mới ra. Có thể là anh muốn đi vào lại lần nữa hay gì đấy, nên thì mình nên tránh những vấn đề này, mình có thể gọi cảnh sát tới để mà cảnh sát giải quyết, thì như vậy nó sẽ hay hơn để tránh vấn đề phiền toái giữa mình và người hàng xóm. Cứ để cảnh sát tới và làm việc, có thể là cảnh sát sẽ tới lâu hơn một chút xíu, 45 phút, một tiếng đồng hồ, nhưng nó sẽ giúp cho mình tránh được nhiều, rất nhiều cái vấn đề phiền toái thôi chị mình.
0: Dạ vâng, nghe khoe ra tù thấy mệt ha.
1: Gặp như nếu người bình thường mình mới ra tù em nghĩ mình mắc cỡ gần chết, ai mà đi khoe đúng không ạ?
0: Khoe. Xe tôi bị mất license plate ở phía trước. Tôi xem camera thì thấy được trước đó 3 ngày tôi đậu xe trong một cái parking lot của chợ thì một người đàn ông Việt Nam đã gỡ xuống từ xe của tôi. Vậy thì tôi cần phải lấy bản xe khác hay làm report với cảnh sát như thế nào? Tôi ở khu vực 77099.
1: Cái này nó rõ là một người đàn ông Việt Nam luôn, chứ không phải là chứ không thôi là Việt Nam mình cứ thấy bị mất mấy cái bản số lại đổi là người da màu hay là dây này này đó. Nhưng mà tại vì cái người nạn nhân này có luôn cả camera thì trong cái thử buổi này thôi, chứ mình phải rất là cẩn thận, bất cứ mình hành xử cái việc gì mình phải lên rất là cẩn thận, tại vì ở đâu cũng có phải cũng có thể có camera được hết mà mình không thấy được, nên bất cứ việc làm gì của mình cũng cứ nghĩ trong đầu là có camera ở gần đâu đây đó, có thể chụp được lại, quay lại được những cái hành động của mình, nên mình phải rất là cẩn thận. Cái khu vực 77099 là em tin chắc là ở ngoài khu Dairy Asphalt và đường Business, khu ngoài đấy, thì mình có thể gọi sở cảnh sát, xin lỗi, Houston Police Department để làm một cái report cho mình, ăn cắp bản số xe, và mình đưa luôn cho họ coi cái đoạn phim mà cái anh chàng Việt Nam tháo cái bản số xe của mình. Để như vậy bất cứ vấn đề phiền toái gì, vụ án gì, phạm tội gì có liên quan tới cái số xe của mình thì cái report này nó đã giúp mình tránh ra tất cả các phòng điều tra của cảnh sát nhé. Là cái thứ nhất, nếu như cái kẻ gian này dùng cái bản số này để chạy trên những cái tuyến đường của Beltway thì mình cũng có thể tới Harris County Toll Authority để mà đưa cho họ thấy cái report mình đã file, mình đã khai với sở cảnh sát Houston Police Department rồi. Như vậy mình cũng tránh cái phần tiền của mình thôi chị mình. Cái đó là cái mà mình nên làm. Và mình có thể cầm luôn cả cái giấy của cảnh sát đi tới văn phòng sở thuế. Nếu mình ở khu 77099 thì mình có thể tới 6000 Chimney Rock để mình xin một cái bản số mới thôi chị mình. Họ sẽ cho mình hai cái bản số trước và sau.
0: Dạ vâng. Một lần nữa thì chúng tôi mời quý vị gọi nha, 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống. Có người thường xuyên lên mạng xã hội dùng nhiều cái từ ngữ thiếu văn hóa để chửi tôi. Vậy thì tôi có thể làm gì được, có gọi cảnh sát được hay không ạ?
1: Dạ vâng, chắc chắn được thưa chị Minh. Nhất là sắp tới mùa bầu cử đó, sẽ có rất nhiều người lên trên những cái trang mạng xã hội để mà bôi nhọ nhau rồi chửi bới nhau và dùng những cái từ ngữ rất là thiếu tế nhị trên đấy. Vâng, mình có thể gọi cảnh sát tới làm một cái report, rồi hoặc là mình có thể nhắn cho cái anh chàng đó hay cái chị đó là làm ơn đừng có comment trong cái social media, cái trang mạng xã hội của tôi nữa, hoặc là đừng có nhắn tin tôi nữa. Khi mà mình đã làm cái điều đó rồi thì mà người đó vẫn tiếp tục nhắn vào hoặc là comment gì đó về cái mình post gì, mình cũng đừng trả lời anh chàng này hoặc chị này nữa. Mình gọi thẳng cảnh sát tới và chụp ngay cái hình đó trước khi cái người đó xóa đi nha. Chụp lại, screenshot lại, đưa cho cảnh sát thấy. Thì như vậy mình có thể file một cái report gọi là harassment by communication, thưa chị. Cái đó là một cái class B misdemeanor. Mình, tức là mình hăm dọa, mình làm phiền tới người ta bằng cái hình thức qua cái đường thông tin điện thoại hoặc là những cái electronic device, social media. Cái đó có luật của tiểu bang Texas hẳn hoi nhé.
0: Một lần nữa là 713-931-1560. Người hàng xóm của tôi rất là hay mua đồ online nhưng lại dùng địa chỉ của nhà của tôi. Nên gia đình tôi thường xuyên bị làm phiền về vấn đề này. Chúng tôi mời một thính giả trước ạ. Xin chào.
4: Dạ, chào anh Dũng, chào chị Tương Minh.
0: Dạ, chào anh Bảo.
4: Dạ, như vậy thì chị Tường Minh cứ lấy đồ vô xài thôi.
0: Dạ, để lát nữa hỏi anh Dũng coi xài được không.
4: Dạ, hồi nãy anh Dũng có nói ví dụ mà giới thiệu như trên cái trang Facebook hoặc là trên người ta comment vô đó, thì nếu mà giả sử như những cái trang Facebook khác mà người ta post lên rồi có những người mà họ comment vô họ nói rất là tục tiểu đó, như vậy mình có gọi cảnh sát được không vậy anh Quang Dũng?
1: Dạ vâng, giống như là em có nói thôi anh, họ sẽ có những cái comment rất là thô tục, nhất là gần tới những cái ngày bầu cử sắp tới, có thể là đảng phái không có hoặc là những cái suy nghĩ những không có tương đồng cái suy nghĩ với nhau, họ sẽ có nói những cái rất là thô tục. Và nếu như ví dụ của trang mạng của anh và em là cứ nhảy vô nói này nói kia những cái anh không thích, anh nên nhắn tin trong cái Messenger hoặc comment ngay trong cái post luôn cũng được, nói tôi đề nghị anh đừng có nhắn tin vào trong cái trang mạng của tôi nữa, đừng có comment vào bất cứ những cái post gì của tôi nữa, như đó là đủ rồi, anh không cần nói thêm gì nữa hết. Và người đó vẫn tiếp tục nhắn vào hoặc là comment vào. Có nhiều người họ có rất là ngang bướng và họ không nghĩ là họ đang làm những cái hành động đó là sai luật, họ vẫn tiếp tục làm, thì anh cứ chụp hình cái màn hình đó lại và anh gọi cảnh sát tới từ cái trang mạng đó đăng ký, thì họ cũng cảnh sát có thể tìm tới được cái người đó là ai và có thể làm một cái criminal charge, tức là luật hình sự thôi.
4: Dạ, nếu như vậy thì thường thường cuối tuần thấy chị Tường Minh đi câu cá đó mà em post là em comment lên trang của chị đó, nói là nếu mà không câu là em báo cảnh sát đó, biết chị Tường Minh có thương được như vậy anh cảnh sát.
1: Dạ, cái đó ăn thua chị Minh. Ví dụ như chị Minh thấy anh phiền chị Minh quá, chị Minh cũng có thể nói là ê anh ơi đừng có comment vào những cái social media này của tôi nữa, thì anh nên, ví dụ anh có thấy cái đó là anh nên dừng lại, không có tiếp tục.
4: Dạ, dạ, rồi cảm ơn anh Dũng, cảm ơn chị Tường Minh.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo. Và qua số điện thoại là 713-931-1560. Trở lại với việc mà mua đồ mà dùng cái địa chỉ nhà của hàng xóm đó, tôi cũng có nói chuyện với hàng xóm rồi, nhưng mà không giải quyết được mà họ còn giữ dằn với tôi nữa, thì bây giờ tôi làm sao thưa anh?
1: Dạ, khi mà một cái package, một cái gói hàng gửi về cho mình, địa chỉ của mình đúng địa chỉ mình đấy, nhưng mà cái tên thì lại không phải là tên của nhà mình. Thứ nhất về vấn đề an toàn, có thể là tại vì nếu như mình gửi một cái package đó đi vào trong một cái cơ sở hành chính của chính phủ, giống như của quận hạt hoặc là của sở cảnh sát, thì họ sẽ không đụng vào, thưa chị Minh, họ gọi là suspicious package. Họ sẽ cho chó tới ngửi xem có bom này nào không, rất là nhiều cái giai đoạn phải làm. Nhưng mà ở nhà mình thì quý vị sẽ cầm lên rồi có thể lắc nữa, nhưng mà không biết là những cái nguy hiểm mình có thể gây ra cho chính mình. Trong những trường hợp đó, quý vị có thể cứ giữ cái gói kiện đó, mình gọi cảnh sát tới, họ sẽ cầm đi. Và mình có thể, nếu như mình biết được cái người đó là cái người hàng xóm của mình kế bên mà lại họ không dùng cái địa chỉ của họ, họ dùng địa chỉ của mình, nó đã thấy sai rồi đúng không? Tại sao không dùng địa chỉ nhà họ mà dùng mình? Thì mình cho cảnh sát biết là ồ, cái anh chàng này là cái người hàng xóm kế bên, tôi đã nói chuyện với họ nhiều lần rồi nhưng mà họ vẫn tiếp tục dùng cái địa chỉ của tôi. Thì như vậy cảnh sát sẽ có thể mở một cuộc điều tra xem có này có phải là những cái credit card scam này nào không. Có rất nhiều, trong cái thời buổi này rất nhiều scam xảy ra, thưa chị Minh. Cũng tương tự trong cái tình trạng với cái vấn đề này, thì em cũng có một vị khán thính giả ở, em nhớ hình như ở đâu khu vực trên Dallas, có gọi em hỏi người hàng xóm thường hay order những cái đồ ăn to go giống như Amazon, Uber Eats đã khá như vậy, về tới nhà, đưa tới nhà chị này lúc 12 giờ mấy, 1 giờ sáng không à, rồi để đó, cái nhà hàng xóm lại cứ đi qua gõ cửa yêu cầu đưa những phần ăn này. Thì chị này có tới sở cảnh sát để báo, nhưng mà sở cảnh sát lại nói cái này không phải vấn đề của cảnh sát, tự giải quyết, cái đó hoàn toàn không đúng, tại vì họ làm phiền mình trong những cái vấn đề này, mình phải tránh va chạm, mất lòng nhau với cái hàng xóm, rồi có thể xảy ra những vấn đề mà nó đi xa hơn nữa, ẩu đả nhau, thì mình gọi cảnh sát bắt buộc phải tới giải quyết vấn đề này, thưa chị Minh. Nên mình cứ gọi cảnh sát và để cho cảnh sát giải quyết. Như là những cái món đồ có thể là scam thì mình nên đưa cảnh sát để họ có thể có một cuộc điều tra nhé.
0: Dạ vâng, một lần nữa là qua số điện thoại là 713-931-1560. Trở lại với vấn đề của thành phố Houston, chúng ta có điều gì đặc biệt lạ không? Chúng tôi mời thính giả trên đường dây trước. Xin chào 1033.
5: Chào chị Tường Minh, chào anh Dũng. Dạ, happy birthday Tường Minh nha.
0: Dạ, cảm ơn anh.
5: Anh Dũng cho em hỏi, ví dụ như cái trường hợp mà hồi nãy mà họ dùng địa chỉ của nhà mình mà gửi package tới hoài đó, mà mình đã có nhã ý qua nói họ là đừng làm nữa mà họ vẫn làm. Vậy thì nếu như cái package đó tới nhà mình mà mình không phải tên của mình mà địa chỉ nhà mình không nhận mà mình dục vô thùng rác luôn thì được không anh?
1: Dạ vâng, cũng được thưa anh, nhưng mà nó sẽ gây ra anh cái những cái phiền toái sau này. Tại vì ví dụ em là cái người hàng xóm của anh và em dùng thông tin thẻ tín dụng của chị Minh đi order quần áo hay là những cái thứ gì đấy về địa chỉ của anh lại dục đi. Anh không có bằng chứng là anh dục đi. Khi mà cảnh sát điều tra em thì em nói em đâu biết gì đâu, mà cái địa chỉ lại về nhà anh từ cái của chị Minh, thì vô tình anh lại bị vào trong cái cuộc điều tra đó. Nó sẽ có anh sẽ bị phiền.
5: Tại vì mình đã nhã ý mình qua bên hàng xóm mình nói họ đừng dùng nữa, mà họ vẫn cố tình mà mình gọi cảnh sát thì cảnh sát kêu là không giải quyết. Yeah. Thì đơn giản là mình cứ dùng như thùng rác thôi, không phải của mình.
1: Dạ, yeah. Không, cái đó cảnh sát, những vấn đề cảnh sát phải giải quyết anh. Chứ họ không có thể nói là vô trách nhiệm, nói là tôi không giải quyết vấn đề này. Họ bắt buộc phải, họ phải điều tra là tại sao cái nhà anh kế bên mà anh không dùng địa chỉ của anh mà anh lại dùng hàng xóm, mà trong khi hàng xóm đã nói anh rất nhiều lần là không được dùng của họ nữa. Luật của tư bang Texas có đưa ra sau này, tại vì cái vấn đề mà ăn cắp mail đó nó xảy ra quá nhiều đi. Có một bà phụ nữ trong thành phố Houston, cô này đã mua cái money order gửi vào đường bưu điện để mà trả thẻ tín dụng cho mình của mình, nhưng mà cái money order này không có tới cái công ty của credit card, mà lại sau đó 2 tháng sau cái người phụ nữ này mới check ra thì thấy là đã cái money order này đã cash rồi mà cái credit card vẫn không nhận được. Rồi đến bây giờ cô đã báo với nhà băng cũng hẹn là sẽ hoàn lại số tiền, nhưng mà hơn một năm nay không nhận được cái số tiền đó. Thưa anh, và cái luật của tư bang đưa ra bây giờ là nếu như những cái vấn đề mail này bị ăn cắp vậy vì quá nhiều đi, mà họ bắt được từ 5 cho tới 10 những cái, nhưng khi mà bị bắt có những cái thiết cụ dụng cụ mà để mà ăn cắp mail rồi ăn cắp dùng credit card đó, họ có thể tăng lên cho tới second degree felony lận thanh, tức là nếu mà second degree mà anh bị bắt á là có thể từ 2 năm cho tới 20 năm. Cái vấn đề nó xảy ra rất là nghiêm trọng.
5: Là người ta cố tình ăn cắp, còn cái này là ví dụ như mình nhận được mail,
1: dạ vâng,
5: mình đã gửi trả lại vài lần rồi mà vẫn nhận được những cái tên khác như cái quảng cáo nó, thì mình cứ giống như ngày xưa mình lấy một đống thư vô mà thư quảng cáo quá trời mình dùng rác thôi vậy đó anh.
1: Dạ vâng.
5: Chứ mình đâu cố tình ăn cắp cái gì đâu.
1: Dạ. Cái thư quảng cáo nó khác thưa anh, nên cái thư quảng cáo nó sẽ khác, còn những cái gói kiện hàng nó sẽ khác. Tại vì giống như em nói, anh sẽ không, cuối cùng khi mà họ điều tra ra anh không có liên quan tới gì hết, anh sẽ không bị gì, nhưng mà em nói nó sẽ phiền toái cho anh, tại vì tự nhiên mình bị dính vào cái cuộc điều tra đó. Nên cho dù anh dục đi thì em nghĩ anh không nên dục đi, anh sẽ gọi cảnh sát tới, anh đưa cái đó cho họ thì nó sẽ hay hơn, anh sẽ bị tránh những vấn đề phiền toái đó thưa anh.
5: Dạ, ok, vậy cảm ơn anh Dũng
1: rồi. Dạ, tại vì trong sở cảnh sát họ có cái làm cái report gọi là found property. Anh gửi tới những cái gói kiện đó, họ bắt buộc họ phải tới. Tại vì chắc chắn anh, những nhân viên cảnh sát họ không muốn bị phiền đâu, họ muốn tránh làm việc những cái phiền phức này. Tại vì khi mà anh gọi tới, anh đưa một cái gói quà, gói đồ như vậy, kiện hàng như vậy, họ phải làm một cái report gọi là found property. Thứ nhất là một cái report. Cái thứ hai, không phải họ cầm cái kiện hàng đó, họ đem về sở cảnh sát, họ dục đó là xong, không phải đâu. Họ phải mang vào trong cái phòng evidence room, tức là cái property room đó. Họ phải bỏ vào đó và giấy tờ, thủ tục rất là rườm rà. Nên họ sẽ bắt buộc họ phải giải quyết.
5: Dạ, anh cảm ơn Dũng.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, xin chào. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục gọi vào. Nếu có câu hỏi, qua số điện thoại là 713-931-1560. 713-931-1560. Thành phố chúng ta Dạo này sao anh Dũng? Có
1: Vâng.
0: chuyện gì nổi trội anh Dũng kể cho chúng tôi nghe được không?
1: Thưa chị Minh, vẫn nhắc lại là vấn đề mà ở thành phố Houston mình luôn luôn xảy ra những cái vụ mà dùng vũ khí rồi bạo hành gia đình, nó càng ngày nó xảy ra quá nhiều. Nên có thể hồi xưa đó, chừng đâu 10 năm, 15 năm về trước, mình nghe những vụ này mình thấy nó wow, ngạc nhiên lắm, tại vì nó ít, cái con số nó ít xảy ra hơn bây giờ. Còn bây giờ xảy ra nhiều quá, mình nghe riết mình cảm thấy là nó rất là bình thường, nhưng mà thật sự nó không bình thường, thưa chị Minh. Nhất là trong cái thời điểm sắp tới đây là những cái mùa lễ Thanksgiving. Em biết là người Việt Nam mình có những nhóm của các anh chị thường hay làm vấn đề mà thiện nguyện đó, đi phát đồ ăn lương thực này nọ cho những người homeless, nhất là ở khu vực downtown. Thì nếu quý vị chọn tiếp tục làm công việc đó, phát đồ ăn hoặc là phát những cái mền trong trong mùa lạnh, thì mình nên có thể báo với sở cảnh sát, hoặc là mình biết một nhân viên cảnh sát nào đó có thể giúp mình trong vấn đề là đồng hành với mình trong công việc này, thì mình nên nhờ họ. Tại vì trong cái tuần vừa qua có một cái anh nạn nhân này đã xuống khu vực homeless để mà phát đồ ăn. Thì khi mà phát đồ ăn thì lại có một cái người khác, một người đàn ông khác đến gần cái người này và chĩa súng đòi đưa tiền cho chị mình. Anh này cũng chống cự lại thì bị cái kẻ gian bắn vào người và gây thương tích cho chị mình. Sau đó bỏ chạy, thì cảnh sát cũng tới kịp thời để mà đưa anh này vào bệnh viện để mà cứu giúp. Hiện tại thì không có nguy hiểm về tính mạng nữa nhưng mà bị thương. Cái đó mình cũng rút ra kinh nghiệm là mình có lòng tốt đó, nhưng mà trước hết mình phải lo tới cái vấn đề an toàn của mình. Tại vì những người homeless thì có thể họ cũng là những người có cái bệnh tâm thần, họ có thể họ không có tự chủ được cái hành động của họ, thưa chị mình. Rồi bên cạnh đó còn có rất nhiều những cái vấn đề mà tệ nạn xã hội trong cái những cái khu vực của homeless. Nên nếu quý vị có dự kiến sẽ muốn làm những cái vấn đề thiện nguyện, phát đồ ăn, phát chăn, phát quần áo, mình nên liên lạc với một sở cảnh sát local. Ví dụ downtown thì mình có thể liên lạc với Houston Police hoặc là Harris County Constable hoặc là Harris County Sheriff để giúp mình trong vấn đề mà họ lái xe cảnh sát đi cạnh mình, đứng lại đó khi mình phát đồ ăn hay phát chăn mền, thì như vậy nó sẽ an toàn cho mình hơn, thưa chị mình.
0: Cảnh sát chịu đi không?
1: Em nghĩ là sẽ họ sẽ đi thôi chị, tại vì cái này vấn đề mà làm việc cho cộng đồng thì họ sẽ đi thôi. Nhưng mà mình
0: Mình liên
1: phải
0: lạc làm sao để có cảnh sát đi với mình?
1: mình có thể tới sở cảnh sát trong cái giờ làm việc từ 8 giờ tới 4 giờ để mà mình yêu cầu nói chuyện với một người supervisor, rồi mình trình bày với họ cái mission là cái công việc mình đang tính dự kiến mình sẽ làm. Mình phải có hẳn cái thời gian là ngày nào giờ nào để mà làm, thì để họ nếu mà họ đồng ý thì họ sẽ sắp xếp một nhân viên cảnh sát đi chung với mình. Còn ví dụ nếu mình biết một nhân viên cảnh sát nào đó, bạn bạn của mình hay là người nhà của mình làm cảnh sát, thì mình cũng có thể nhờ cái người đó để giúp cho mình những công việc này, thưa chị mình.
0: Hồi nãy đầu tiên nói là mình bước qua tháng 10, bước qua tháng 10 rồi là chúng ta sẽ bắt đầu vô một cái mùa lễ. Đầu tiên đó là Halloween, rồi sẽ tiếp tục theo những cái tháng này. Như mỗi năm chúng ta thấy vô mùa lễ là những cái chuyện cướp theo mình đi shopping, cướp giỏ, cướp xe, cướp cái gì đủ thứ cướp hết.
1: Credit card abuse nhiều
0: Và
1: lắm
0: đủ
1: vậy.
0: thứ đó
1: Vâng.
0: là sẽ diễn ra cuối năm nhiều. Vậy thì anh Dũng có thể có những cái lời nhắc nhở tất cả quý đồng hương khi mà chúng ta bước vô mùa lễ thì chúng ta phải làm gì, phải cẩn thận hơn như thế nào anh Dũng?
1: Dạ vâng, có rất nhiều cách để mà mình cẩn thận, thưa chị Minh. Thứ nhất, về để tránh cái vấn đề mà credit card abuse, là tức là mình bỏ nhiều cái credit card trong bóp mình quá, thì kẻ gian có thể giật cái bóp của mình. Và khi mà giật bóp vậy là có rất nhiều cái thông tin thẻ của mình trong đó. Và theo như em biết được á, là cho dù họ không giật cái bóp mình, họ đi ngang qua mình, họ có cái máy để mà rà lấy cái code của những cái thẻ credit card mình, họ cũng có thể lấy được thông tin từ credit card mình. Nên cái tốt nhất là mình nên trong bóp mình quá, thì kẻ gian có thể giật cái bóp của mình. Và khi mà giật bóp vậy là có rất nhiều cái thông tin thẻ của mình trong đó. Và theo như em biết được á, là cho dù họ không giật cái bóp mình, họ đi ngang qua mình, họ có cái máy để mà ra lấy cái code của những cái thẻ credit card mình, họ cũng có thể lấy được thông tin từ credit card mình. Nên cái

0: đi chợ cũng vậy, mình nên để ý khi mình bước ra khỏi xe thì mình phải để ý xem những cái xe nào xung quanh mình, cái xe đậu xuống trước kế bên mình có người ngồi trong xe hay không. Nếu có thì thôi mình đi chỗ khác, khả nghi quá mình đi chỗ khác. Và nếu mà khi mà bước vào nhà băng hay bước vào trong shopping cũng vậy, mình xem có ai đi theo mình không. Và ngay khi mình đi ra cũng vậy, thưa chị Minh, mình nên để ý xem có kẻ gian đi theo mình không. Và đậu xe nhất là ban đêm cũng vậy, mình nên đậu vào cái nơi có ánh sáng, thì như vậy nó sẽ tốt hơn, an toàn hơn cho mình, thưa chị.
1: Dạ vâng, chắc là cũng sắp hết giờ rồi, cho nên anh Dũng sẽ giúp cho chọn một cái thông tin cuối cùng trước khi mình rời làn sóng. Cái chuyện gì xảy ra ở Houston mà anh Dũng thấy rất là đáng chú ý?
0: Cái mà em thấy là ở một cái bậc trong cái cương vị là một bậc phụ huynh, một cha mẹ, thì lúc nào mình cũng muốn là con em của mình, con của mình nó được trưởng thành và lớn lên trong một cái môi trường tốt nhất, đúng không ạ? Mình luôn luôn tạo cái sự dễ dàng cho nó, những cái khó khăn mình muốn gánh lấy hết để mà cho con mình được cái sự dễ dàng và trong cái môi trường thật là tốt nhất. Nhưng mà em thấy cũng có một cái bản tin ở thành phố Houston, một người mẹ mới có 20 mấy tuổi thôi đã dùng súng bắn chết con mình. Đứa bé này mới 4 tuổi thôi, thưa chị. Đứa bé gái này mới 4 tuổi, và cái cô này sau khi bắn chết con mình cũng quay súng và bắn mình, nhưng mà cô này chỉ bị thương thôi. Thì khi cảnh sát tới thì thấy được cái tử thi của con bé đã qua đời rồi, và cô này đang nằm trên cái sàn nhà bị thương. Điều tra thì biết là cô này đang trong cái tình trạng là mất cái custody, tức là mất cái quyền nuôi dưỡng con bé. Nên vì vậy cô này không có muốn trao con cho chính phủ nên bắn. Thực sự cái đó không phải là cái ngõ cụt. Khi mà mình mất cái custody của con mình, mình có thể vì cái lý do gì đó, có thể là giống như bị nghiện ngập, mình cũng bị mất con của mình, thì mình phải phấn đấu như thế nào để mình trở thành một người tốt hơn. Khi mình trở thành người tốt hơn rồi, lúc đó mình có thể xin tòa để mà lãnh nuôi con mình lại. Tại vì tất cả nó đều có lối đi, không thể thể nào vào cái ngõ cụt để mình phải có những cái hành động như vậy, thưa chị.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Và đến đây thì chúng tôi thấy chương trình cũng đã hết giờ và phải khép lại rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
0: Dạ vâng, mình chúc quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống. Không quên tham gia National Night Out tối nay nhé.

0: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Dockside North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
4: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
3: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.

0: Bên này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
1: Lẩu Mala đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
0: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
1: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau, mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
0: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
1: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
0: Tối nay đi không?
1: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mala Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
0: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
2: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserum mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserum mang lại.
3: Medicare có quá nhiều thông tin khiến quý vị bối rối. Quý vị có thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm, chi phí thuốc men hay tìm bác sĩ phù hợp? Đừng lo, quý vị không phải tự mình tìm hiểu mọi thứ. Các chuyên viên Medicare nói tiếng Việt của United Healthcare luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước, từ lúc tìm hiểu các lựa chọn Medicare cho đến sau khi ghi danh. Với mạng lưới bác sĩ rộng lớn, quyền lợi thuốc theo toa toàn diện và trung tâm học liệu châu Á ngay khu trung tâm người Việt trên đường Bel Air tại thành phố Houston, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Xin nhắc lại 1-866-868-9009. Dành cho người khiếm thính 711. Thời gian ghi danh hàng năm kết thúc vào 7 tháng 12.
4: Win it all, get it all. Cơ hội nằm ngủ trên nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest free free free tại Gallery Furniture. Mua một tấm nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest trị giá từ 4.000 trở lên, Gallery Furniture sẽ trao miễn phí tận nhà tại Houston ngay hôm nay. Nếu một trong bốn đội New York, Tampa, Chicago hoặc Cleveland giành được giải vô địch World Series, thì tấm nệm của bạn sẽ được hoàn tiền lại miễn phí. Mua nệm ngay hôm nay và biết đâu sẽ được ngủ free trong nhiều năm đến. Gallery Furniture. Win it all, get it all. Free, free, free.
5: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexasVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
13: Thông báo chiếu phim tài liệu. Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim tài liệu Chúng Tôi Đến Để Đóng Góp do tiến sĩ Trần Thu Miên cùng ông Phạm Văn Dương và nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas thực hiện. Bộ phim giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử mà dân tộc đã đi qua, đồng thời cũng hãnh diện về những đóng góp tiêu biểu của người Việt tị nạn Cộng sản đối với quê hương thứ hai, đặc biệt tại các cộng đồng địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Phim Chúng Tôi Đến Để Đóng Góp sẽ được trình chiếu hoàn toàn miễn phí từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2026 tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Houston, địa chỉ 13915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Chương trình do một nhóm anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston tổ chức để cùng chia sẻ niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này, và ban tổ chức cũng mong tập thể người Việt tại Houston sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu tương tự nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tốt đẹp của người Việt tị nạn cho thành phố Houston. Xin quý vị vui lòng đến sớm và đúng giờ. Chương trình chiếu phim có phụ diễn văn nghệ. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng hướng đạo Ngô Vinh Khoa, điện thoại liên lạc 713-582-2298 hoặc Lương Hoàng Nam số 832-692-7763. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự.
12: Thông báo tiệc vinh danh VA USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA USA trân trọng thông báo tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 8 tháng 11 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề vinh danh những di sản tự do nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VA USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VA USA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VA USA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh. trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard Houston, Texas 77072. Giá vé tham dự, vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người. Người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2, E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VAUSA. VAUSA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
13: Thông báo, phòng khám nhi khoa Family Care Pediatric vui mừng thông báo chính thức mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Family Care Pediatric hân hoan chào đón quý phụ huynh và các em trở lại với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ John Cha. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhi khoa cùng bác sĩ Tuấn Nguyễn trong vai trò bác sĩ cố vấn, phòng khám nhận khám tổng quát cho trẻ sơ sinh và trẻ em, chích ngừa, khám bệnh và khám sức khỏe đi học. Đặc biệt, Family Care Pediatric nhận Medicaid với nhiều loại bảo hiểm khác, giúp quý phụ huynh an tâm hơn khi đưa các em đến khám. Địa chỉ 12060 Bel Air Boulevard Suite D, Houston, Texas 77072. Để đặt lịch hẹn, xin gọi 281-933-7900. Một lần nữa, 281-933-7900. Family Care Pediatric, chăm sóc gia đình bạn như chính gia đình mình. Rất hân hạnh được đón tiếp quý phụ huynh và các em.
12: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Phương, làm thế nào để chuyển được nhà cho con cháu mà không bị ảnh hưởng đến quyền lợi về an sinh xã hội? Đó là câu hỏi mà nhiều người Việt đang muốn có câu trả lời. Người Việt ở Mỹ, đặc biệt là những người thuộc thế hệ ra đi từ những năm đầu sau năm 1975, họ đã trải qua biết bao khó khăn gian khổ trong những ngày đầu đến Mỹ. Họ đã làm việc chăm chỉ cần cù biết bao năm trời mới dành dụm được để mua nhà cửa đất đai. Nay, thế hệ này đã về già, muốn chuyển căn nhà cho con cháu như một di sản để lại cho đời sau, nhưng họ có thể gặp nguy cơ bị mất những trợ cấp an sinh xã hội mà họ đang được hưởng hoặc chuẩn bị làm đơn xin hưởng như Medicaid, SSI, tiền bệnh, tiền già, tiền trợ cấp bảo hiểm sức khỏe, v.v. Luật sư David Phương đã có giải pháp giúp quý vị giải quyết vướng mắc này. Văn phòng luật sư sẽ tiến hành thủ tục pháp lý gọi là Transfer on Death Deed, có nghĩa là sẽ chuyển sở hữu nhà cho người thân sau khi mình đã qua đời. Giấy chuyển quyền này sẽ được luật sư ghi danh tại quận hạt County, nơi bất động sản tọa lạc. Vì vậy, khi quý vị qua đời thì quyền sở hữu nhà đất quý vị sẽ được chuyển cho con cháu, người thân của quý vị. Thủ tục chuyển tài sản này có nhiều ưu điểm hơn so với di chúc, tức là will. Trước hết là việc chuyển quyền sở hữu cho con cháu không phải qua thủ tục probate, khai di sản thừa kế tại tòa án khá phức tạp, mất thời gian và tốn kém. Kế đến là nó không làm ảnh hưởng gì đến các trợ cấp về an sinh xã hội ngay khi quý vị còn sống hay khi đã qua đời. Ví dụ khi còn sống, quý vị đã sử dụng Medicaid trong quá trình điều trị bệnh. Khi qua đời, quyền sở hữu căn nhà của quý vị vẫn được chuyển cho con cháu người thân theo giấy Transfer on Death Deed mà luật sư David Phương đã làm cho quý vị. Trường hợp nhà chưa trả hết còn nợ mortgage, vẫn có thể làm giấy chuyển quyền này. Quý vị muốn tham khảo thêm, xin gọi điện thoại liên lạc với luật sư David Vương, văn phòng luật sư trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, thứ Bảy và Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều, tư vấn miễn phí.
13: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
12: Thông báo, Eileen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Eileen Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydra Facial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truth chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Eileen Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Eileen Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eileen Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Eileen Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn, cùng các dịch vụ fiber plasma chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Eileen Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Eileen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Eileen Skincare, số 713-773-2858 hay 832-766-0199.
13: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần một người phụ nấu bếp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
10: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
13: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thông báo@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp việc radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2 trong 1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 6 tháng 10 đến 12 tháng 10. Bí lợi 99 cent pound, cải bẹ xanh 99 cent pound, cải cúc 1 đồng 49 pound, cải ngọt 1 đồng 49 pound, nấm thương gà 1 đồng 79 pound, hoa lan dương ngập 2 đồng 99 pound, trứng gà hiệu sinh nước 1 đồng 29 vị, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, thảo bỏ lì bình quay 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Aroid 1 đồng 49, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cô gái Lê Thông Kỳ 7 đồng 99, chè Tấn Ngân chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Doctoru Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Doctoru Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforu ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
8: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
10: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

Kính thưa quý vị, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, tức là AI, đang mở ra cho những cơ hội lớn cho kinh tế, khoa học và đời sống. Tuy nhiên, cùng với lại những lợi ích đó là các rủi ro mới mà xã hội chưa kịp chuẩn bị để đối phó. Một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất hiện nay là việc AI có thể được sử dụng để tạo ra các hình ảnh mô phỏng hành vi xâm phạm tình dục trẻ em, làm dấy lên một cuộc tranh luận về luật pháp, đạo đức và trách nhiệm của các công ty công nghệ. Theo bài bình luận của một tác giả có tên là Lauren Book, cho rằng các công cụ AI đang khiến cho việc tạo và phát tán những hình ảnh này trở nên một cách dễ dàng hơn bao giờ hết. Đặc biệt là một phán quyết gần đây của Tòa Phúc Thẩm Liên bang của Hoa Kỳ, cho rằng luật hiện hành chưa đủ cơ sở để có thể truy tố một số trường hợp tạo ra hình ảnh mô phỏng bằng AI, bởi vì chúng không nhất thiết liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội đối với lại một đứa trẻ có thật. Những người lo ngại về xu hướng này cho rằng nguy cơ không chỉ nằm ở bản thân hình ảnh. Họ lập luận rằng việc tiếp xúc thường xuyên đối với lại những nội dung như vậy thì có thể góp phần nuôi dưỡng các ám ảnh lệch lạc, khiến cho một số cá nhân tìm kiếm những nội dung cực đoan hơn theo thời gian. Tác giả của bài viết cho rằng xã hội không nên chờ cho đến khi xảy ra những vụ xâm hại ngoài đời thực thì mới hành động. Một vấn đề khác được nêu ra đó là cách thức mà các hệ thống AI được huấn luyện. Các mô hình tạo ảnh thường học từ lượng dữ liệu khổng lồ ở trên Internet. Điều này làm dấy lên một câu hỏi là liệu hình ảnh của trẻ em ngoài đời thực có vô tình trở thành một phần dữ liệu đầu vào hay là không? Ngoài ra thì công nghệ Deepfake còn cho phép chỉnh sửa hình ảnh của một đứa trẻ có thật để có thể tạo ra các nội dung giả mạo mang tính khiêu dâm hoặc là mô tả hành vi xâm hại. Các chuyên gia bảo vệ trẻ em cho rằng đây là một dạng tổn hại thực sự đối với lại nạn nhân, và ngay cả khi hành vi đó chỉ diễn ra trong môi trường số. Tuy nhiên, cuộc tranh luận không đơn giản chỉ có một chiều. Một số chuyên gia luật hiến pháp đã cảnh báo rằng việc mở rộng quá nhanh các lệnh cấm có thể dẫn đến những hệ quả ngoài ý muốn đối với lại quyền tự do ngôn luận và sáng tạo. Tại nước Mỹ, thì tu chính đáng thứ nhất đã bảo vệ rất mạnh mẽ quyền biểu đạt. Vì vậy, câu hỏi đặt ra đó là ranh giới nào giữa việc ngăn chặn nội dung nguy hiểm và việc hạn chế quyền tự do cá nhân. Và chính vì thế, nhiều tranh cãi hiện nay tập trung vào việc lập pháp cần phải được cập nhật ra sao để có thể vừa bảo vệ trẻ em, vừa tránh tạo ra các tiền lệ quá rộng đối với lại việc kiểm soát nội dung trực tuyến. Tác giả cũng đã chỉ trích các công ty AI khi mà cho rằng nhiều nền tảng chưa làm đủ để có thể ngăn chặn việc lạm dụng công nghệ. Tác giả kể lại trải nghiệm thử nghiệm các chatbot AI và cho biết một số hệ thống từng đưa ra các câu trả lời nguy hiểm có liên quan đến việc tiếp cận trẻ em. Từ góc nhìn này thì trách nhiệm không chỉ thuộc về những người sử dụng mà còn thuộc về các doanh nghiệp phát triển công nghệ. Mặt khác thì các công ty AI thường cho rằng họ đang đầu tư đáng kể vào các bộ lọc an toàn, hệ thống phát hiện nội dung vi phạm và các cơ chế kiểm duyệt. Thách thức nằm ở chỗ đó là công nghệ tạo sinh phát triển rất nhanh, trong khi các biện pháp kiểm soát thường phải chạy theo để mà xử lý những hình thức lạm dụng mới xuất hiện. Và đây là cuộc đua không chỉ giữa công nghệ và tội phạm mạng mà còn giữa tốc độ đổi mới và khả năng thích ứng của luật pháp. Điều đáng lo ngại không phải là nằm ở công nghệ mà ở những tổn thương mà trẻ em có thể phải gánh chịu. Trong môi trường số, một bức ảnh hay là một đoạn video giả mạo có thể được tạo ra chỉ trong vòng có vài phút, nhưng mà hậu quả đối với nạn nhân có thể kéo dài nhiều năm. Và khi hình ảnh của một đứa trẻ bị sử dụng để mà tạo nội dung khiêu dâm hoặc là xâm hại giả mạo bằng AI, thì đứa trẻ đó có thể trở thành mục tiêu của sự chế giễu, bắt nạt hoặc là quấy rối trên mạng, và ngay cả khi em chưa từng trải qua hành vi xâm hại ngoài đời thực. Tác động tâm lý cũng rất đáng kể. Nhiều chuyên gia bảo vệ trẻ em cảnh báo rằng cảm giác mất kiểm soát đối với lại hình ảnh cá nhân có thể khiến cho trẻ rơi vào tình trạng lo âu, xấu hổ, sợ hãi và mất niềm tin vào môi trường thực tuyến. Với trẻ em thành niên thì đây là một giai đoạn đang hình thành nhân cách và sự tự tin, cho nên những tổn thương về danh dự và hình ảnh có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, tinh thần và các mối quan hệ xã hội và kết quả học tập. Nguy hiểm hơn, AI đang làm giảm rào cản kỹ thuật để có thể tạo ra các nội dung độc hại. Trước đây, việc sản xuất hình ảnh giả mạo đòi hỏi một kiến thức chuyên môn và công cụ phức tạp. Hiện nay, chỉ với một vài câu lệnh đơn giản thì bất kỳ một ai cũng có thể tạo ra nội dung gây tổn hại cho trẻ em. Điều này làm gia tăng nguy cơ trẻ em trở thành nạn nhân của các hành vi bắt nạt, tống tiền, trả thù cá nhân hoặc là quấy rối trực tuyến trên quy mô lớn hơn nhiều so với là trước đây.
Vì vậy, tác động của AI đối với là trẻ em không chỉ là một vấn đề công nghệ hay là pháp lý. Đây còn là một vấn đề về quyền trẻ em, quyền riêng tư và sự an toàn của thế hệ tương lai trong một thế giới số ngày càng khó phân biệt thật giả.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
1: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
1: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
2: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỏi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
4: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insiderm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insiderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insiderm mang lại.
5: Win it all, get it all. Cơ hội nằm ngủ trên nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest free free free tại Gallery Furniture. Mua một tấm nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest trị giá từ 4.000 trở lên, Gallery Furniture sẽ trao miễn phí tận nhà tại Houston ngay hôm nay. Nếu một trong bốn đội New York, Tampa, Chicago hoặc Cleveland giành được giải vô địch World Series thì tấm nệm của bạn sẽ được hoàn tiền lại miễn phí. Mua nệm ngay hôm nay và biết đâu sẽ được ngủ free trong nhiều năm đến. Gallery Furniture, win it all, get it all, free, free, free.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với Vinashop ngày hôm nay ạ. Vinashop thường được phát sóng từ thứ hai, tư, sáu hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Texas ạ.
1: Dạ, kính chào quý vị. Hôm nay là đầu tuần rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đón chào một tuần mới thiệt là đầy năng lượng và thiệt là nhiều promotion cho quý vị nha. Nên là ngày hôm nay live show chúng ta bắt đầu từ lúc 3 giờ tới 4 giờ chiều và lưu ý giùm em giờ của Houston, Texas nha quý vị. Nhiều quý vị ở nhiều bang khác sẽ bị lệch đi khoảng 1 đến 2 tiếng, nên là mình cố gắng canh giùm em cái giờ Central Time giùm em ạ. Còn những quý vị nào mà đang đi chơi ngoài đường chưa kịp coi trên TV thì chúng ta cứ mở app lên, đó là app YouTube hoặc là Facebook dùm em nha, và search dùm em là Vinashop USA. Còn bây giờ thì số hotline Vinashop đã mở rồi, đó là 1-855-558-8000. Những quý vị nào mà trước 3 giờ mà có nãy có gọi vào Vinashop để mình order hàng á, nếu mà muốn có những lá thăm may mắn thì bây giờ mình cũng tranh thủ mình gọi live show luôn để chúng ta có thể có những phiếu lá thăm, tại vì quý vị vừa mới mua hàng thôi đó, hoặc là đang dự định canh mà mình canh bị sớm quá chưa đến giờ live thì bây giờ bắt đầu gọi được rồi nha quý vị.
0: Và ngày hôm nay á, thì cái deal rất là hời cho quý vị khi mà gọi vào live show, đó chính là mua một bịch bánh bất cứ sản phẩm nào trên 100 mỹ kim mình sẽ được tặng một bịch bánh cốm rong biển ạ. Đây, một bịch như thế này đây ạ, bánh cốm rong biển Vinashop sẽ có hai loại, một loại là vị cay hoặc là vị không cay cho quý vị lựa chọn ạ. Và một bịch như thế này á, thì là bánh cốm rong biển là quá quen thuộc, tại vì có rất là nhiều vị khách gọi vào live show, hoặc là có ví dụ như cô Nhung hả chị, cô Nhung mua một lần 7 bịch đó, mà để tặng một. Mà ngày hôm nay ví dụ như quý vị mà đã ăn cái bịch này rồi, hoặc là mình muốn mua thêm nữa ngoài bịch này luôn, thì mình sẽ có chương trình là mua 5 mình sẽ được tặng một ạ.
1: Ngày hôm nay good deal cho quý vị khi gọi vào live show. Và sorry quý vị, mình chỉ còn loại cay thôi nha quý vị. Nên những quý vị nào mà ăn cay được thì chúng ta có thể mua ngay bịch này. Và bịch này là đến từ Hàn Quốc. Khi quý vị gọi live show order bất kỳ sản phẩm nào, chỉ cần trên 100 Mỹ Kim sẽ được tặng ngay một bịch bánh cốm rong biển Hàn Quốc như thế này đó. Và chỉ có một loại cay thôi. Nếu quý vị, tại vì cũng vô tình là trúng nào miếng nào có rất nhiều ớt thì nó cay, còn miếng nào không có nhiều ớt thì nó cũng cay nhẹ thôi đó quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay á, là sẽ có một cái deal rất là tốt cho quý vị luôn, đó là mua 5 bịch tặng 1 bịch. Và bình thường sẽ là có giá 6 Mỹ Kim cho một bịch như thế này. Mỗi khi mình phải mua tới 7 bịch mới được tặng 1 bịch đó quý vị. Và hôm nay cho quý vị một cái promotion thiệt là good luôn, mua 5 tặng 1. Nhưng mà có thêm một cái good nữa, đó là khi quý vị mua một bịch, mua một hộp bánh kẹp rong biển như thế này nè quý vị, sẽ là một hộp màu xanh xanh nè, có 18 gói trong này. Thì khi quý vị mua là 25 Mỹ Kim cho một hộp, quý vị có thể mix match cái hộp này với lại bịch bánh cốm rong biển đó với mua chương trình 5 tặng 1 nha. Có nghĩa ví dụ như quý vị rất là thèm cái này luôn, hoặc là rất là thích cái bịch rong biển kia luôn, nhưng mà thấy rong biển khi mình mua nhiều quá đi, rồi mình sẽ không biết mình ăn có hết hay không, hay là ăn có muốn trải nghiệm thêm cái này để mình kẹp chung, để mình được bonus thêm một cái bịch bánh rong biển đó đó. Thì ngày hôm nay mình kết hợp chung hai promotion lại với nhau nha quý vị, hai sản phẩm này với nhau, bánh kẹp rong biển với bánh cốm rong biển, mình có thể mua chung vào nhau và với lấy chương trình là mua 5 tặng 1 giúp em nha. Rồi, còn nếu như quý vị muốn được lá thăm thì chúng ta chỉ cần order trên 100 Mỹ Kim thì chúng ta cũng sẽ có thăm may mắn. Đó là bốc thăm ngày hôm nay sẽ là 5 gói hồng sâm với lại ngũ vị tử nha quý vị. Đây là một hộp như thế này gồm 5 gói cho quý vị. Tại lâu lâu mình đổi chương trình bốc thăm á, cho quý vị dùng thì đây, 5 gói giùm em. Đây, một bịch như thế này có rất là nhiều đã pha sẵn cho quý vị và dạng nước rồi, thì nó sẽ có 50ml cho một gói như thế này. Ngày hôm nay bốc thăm thì bốc thăm cho quý vị 5 gói xăm như thế này để cho quý vị dùng. Tại vì thứ nhất là mình sẽ có cơ hội trúng thưởng một cái giá trị 5 gói xăm như thế này cũng tận tới gần 20 Mỹ Kim rồi đó quý vị đó. Nên là quý vị hôm nay có thể hơn thì chúng ta được trúng 5 gói này, vừa đã trải nghiệm cái xăm ngũ vị tử để cho đỡ bị ho, và nó làm cho quý vị được tăng cái sức khỏe mình lên đó quý vị. Còn nếu quý vị mua hàng thì mặc nhiên là chúng ta mua 100 Mỹ Kim là được tặng quà rồi đó. Nên là những quý vị nào mà có nhu cầu mà muốn vừa được tặng quà và vừa được bốc thăm thì tranh thủ gọi live show để mình order luôn. Đó là số 1-855-558-8000 nha quý vị ha.
0: Dạ vâng, và số hotline đã mở thì sao mà mình phải chần chừ gì khi gọi vào số hotline để mình order trên 100 mỹ kim được quà tặng. Ừ. Ngoài ra còn được thêm một lá thăm may mắn nữa à.
1: Ừ. Chưa kể đó đâu quý vị, khi quý vị mua bất kỳ sản phẩm nào khác của Vinashop á, mình cũng sẽ có nhiều cái promotion nữa. Thì quý vị muốn biết những promotion gì thì quý vị bây giờ cứ tiếp tục coi like và nhớ giùm em ghi sẵn số phone vào giấy 18555588000, thấy ngay cái deal nào tốt một cái là gọi liền giùm em ha. Và đầu tiên là chắc chúng ta nói về yến đi ha Thơ hả?
0: Dạ đúng ạ, về yến ạ. Vinashop sẽ có hai loại yến, một là yến Việt Nam, hai là yến Indo. Thì ngày hôm nay chương trình về yến thì mình sẽ có yến Việt Nam ạ. Yến Việt Nam một hộp như thế này trước mặt Hoàng Thơ đây sẽ là 100g. Một hộp này sẽ có giá là 310 Mỹ Kim. Mình sẽ mua một hộp, hôm nay mình sẽ được tặng ngay một hộp bánh truffle kế bên đây ạ. Một hộp bánh như thế này, mình vừa được mua vừa yến mà mình được tặng thêm một hộp bánh. Ngoài ra còn được tặng thêm một chai dầu nữa đó quý vị.
1: Đúng rồi. Bữa giờ Vinashop bán rất là nhiều yến luôn đó quý vị, nên là lâu lâu nhắc lại trên show để cho quý vị thấy được cái deal nào hời thì quý vị mua luôn. Thì ngày hôm nay quý vị chỉ cần mua một hộp yến Việt Nam thôi, tai nó rất là đều, nó tăm tắp luôn và nó gọi là siêu đó, gọi là hút chân không rất là kỹ cho quý vị. Và nó không có mùi đó, và những cái loại tai này cái shape nó rất là đẹp, quý vị có thể mua để dùng tặng quà hoặc là quý vị có thể tự trưng cũng được. Ngày hôm bữa có nhiều cô khách đó, thích lắm mua yến này xong về rồi gửi feedback cho anh Thư luôn là khi chưng yến ra xong mới múc lên có những cái sợi đàng hoàng luôn đó quý vị đó, và ăn rất là ngon. Thì cô khen thì tại vì cô nói là biết là shop Vinashop tuyển chọn rất là nhiều cái loại yến là phải tuyển kỹ lắm, nên là cô yên tâm, cô chỉ cần là xem cái promotion good nghe là cô chụp ngay hộp yến liền đó. Thì hộp này là hôm nay sẽ có giá là 310 Mỹ Kim cho 100g nha quý vị. Mà không dừng tại đó, Vinashop sẽ tặng thêm cho quý vị một hộp như thế này là bánh kẹp rong biển Hàn Quốc nha quý vị ha. Rồi bonus thêm một chai dầu vàng thiên tế. Dầu vàng này có 24K trong đó luôn. Thì một chai dầu vàng đó cho quý vị dùng, tại vì nhiều khi tặng nhiều quá quý vị lại xài không hết thì cũng hơi uổng, nên hôm nay tặng cho quý vị một chai dầu vàng thêm. Rồi ngoài ra nữa, quý vị muốn táo đỏ đường phèn bên em cũng tặng thêm cho quý vị nữa. Nên ngày hôm nay chương trình một hộp yến 310 tặng tới 2-3 món quà rất là nhiều. Chưa kể gọi live show lại được bonus thêm cái một bịch bánh cốm rong biển.
0: Dạ vâng, một bịch bánh cốm
1: và thêm một lá thăm may mắn nữa. Đó, quá trời quà nha quý vị. Và ngày hôm nay rất là tốt, deal rất là tốt. Nhưng mà quý vị phải nhớ giùm em gọi live show thì mình mới có deal tốt được. Có một số khách order online đó quý vị, xong cái khách hỏi là tao không có được quà tặng hoặc là order nhiều tiền vậy mà sao không có quà. Thì tại vì trên online, trên website thì nó sẽ không có quà nhiều bằng cách mình gọi vào live show. Đó, mình phải canh những cái chương trình có sale thì mình mới được quà đó quý vị. Nên là những quý vị nào mà đang có coi TV thì tranh thủ gọi liền giùm em số hotline là 18555588000 ạ.
0: Dạ vâng, dạ thì một hộp yến này thì mình ví dụ như là yến này mình ăn rất là bổ dưỡng, tại vì trong yến mình ăn nó giúp cho là phụ nữ có thai mình ăn rất là khỏe nè.
1: Đối với phụ nữ có thai thì tốt nhất là cần phải có sự là đồng ý của bác sĩ nha, tại vì nó hơi mát.
0: Dạ vâng. Dạ nhưng mà hiện tại đang có một số phone là 0224 ạ.
1: Dạ hello. Xin chào cô Tina.
2: Dạ. Xin chào
1: cô. Dạ, xin chào cô.
2: Mới về. Đúng rồi,
1: dạ, dạ. Hôm nay mình lấy hộp yến này luôn đi cô ha.
2: Cô lấy cái hộp yến đi.
1: Dạ.
2: Ngày mai là mai thứ tư cô phải chuyến đi bác sĩ cô đi.
1: Dạ.
2: Thứ 3, thứ 4, thứ 5 có ai đi không?
1: Thứ tư có con, thứ năm con với Hoàng Thơ ấp.
2: À vậy hả? Thứ đi thứ ba, thứ tư hai ngày cô không có nhà.
1: Vậy thì thứ sáu đi cô. Dạ.
2: Cô gọi sớm đi.
1: Dạ.
2: Thứ sáu cô gọi sớm. Nếu ai bỏ cho có vô cái thăm nào đi.
1: Dạ rồi.
0: Dạ vâng, con đã
1: bỏ cho cô lá thăm rồi. Dạ. Dạ.
2: Cái cô bé này giờ giỏi ghê dễ thương á.
0: Cảm ơn cô.
1: Dạ, con cảm ơn cô nhiều nha. Hôm bữa cô Tina ăn yến bên con, cô cho con feedback đi.
2: Hay là gì cô nói đó, con yến này thằng nó đó mà cô ngâm hai tay thì khoảng 3 tiếng là bắt đầu cô dớt lên.
1: Dạ.
2: Rồi cô bỏ táo đỏ ở dưới.
1: Dạ.
2: Cái áo nước cô bỏ táo đỏ cô chinh. Cô bỏ thì dĩ tử vô múc lên cái ra rồi.
1: Dạ. Dạ, con cảm ơn cô nhiều. Dạ. Dạ.
2: Thế mua lần thứ hai rồi nhớ không?
1: Dạ. Dạ.
2: Đó, đứa
1: Dạ.
2: này là bảo đảm
1: Dạ
2: ăn
1: được
2: uống rồi
1: rồi, tụi con tuyển lựa rất là kỹ mà. Dạ.
2: đó. Cô cũng ăn nhiều lắm,
1: Ừ.
2: chỗ cô cứ kém thì lắm, cô phải không được
1: Dạ.
2: cô vô chuyện đó.
1: Dạ.
2: Ok,
1: Dạ, con cảm
2: thế
1: ơn cô
0: còn
1: Tina
0: thứ
1: nhiều.
0: sáu, vâng.
1: Dạ.
2: Thứ sáu cô sẽ gọi cho
1: Dạ, thứ sáu con
2: cô
1: người.
2: đi ngày mai
1: Dạ.
2: mình nói chuyện cái chuyện giờ cô cũng mới đi về cái này
1: Dạ. Dạ, ok cô. Con cảm ơn cô
2: rồi.
1: Tina nha. Dạ.
2: Rồi,
1: Dạ.
2: anh thân cô
1: Dạ.
2: em chào.
1: Dạ, con
0: Dạ
1: chào
0: vâng,
1: cô.
0: cảm ơn cô. Dạ, anh chào cô.
1: Đã, cô
0: Dạ.
1: Tina là một khách hàng thường xuyên dùng Yến luôn và cũng chuyên săn sale ở nhiều cái website khác với lại hãng khác, nhưng mà cô thích nhất là Yến ở Việt Nam của Vinashop nên cô mua bây giờ tới hộp thứ ba luôn rồi. Đã,
0: Dạ,
1: tại
0: cảm
1: vì
0: ơn.
1: hộp đôi khi Yến Việt Nam mình về số lượng cũng không có nhiều quý vị, nên những quý vị nào đang có dự định mua Yến Việt Nam của Vinashop thì tranh thủ order luôn. Ngày hôm nay chương trình rất là đặc biệt cho quý vị, mua một hộp Yến mà tặng tới mấy món quà luôn đó quý
0: Dạ
1: vị.
0: đúng ạ, mua một hộp yến mình sẽ được tặng một hộp bánh truffle. Ngoài ra mình còn gọi vào live show thì mình lại được bánh cốm rong biển và một lá thăm may mắn ạ. Biết đâu cơ hội mình sẽ bấm được bốc thăm trúng được một hộp sâm nước sơn trà, sâm nước
1: Ngũ vị
0: ngũ
1: tử
0: vị
1: ạ.
0: tử ạ.
1: Dạ, chưa kể mua yến nhiều còn bonus thêm một
0: Dạ
1: chai
0: thêm một
1: dầu
0: chai
1: vàng
0: dầu.
1: thiên tế nữa, chùa
0: Dạ.
1: trà nhiều quà lắm nha quý vị,
0: Dạ đúng
1: táo
0: ạ.
1: đỏ đường phèn cũng có luôn đó, và có như là Vinashop là ưu ái khách hàng thân thuộc của Vinashop lắm luôn, có rất là nhiều quà cho hôm nay. Và khi dùng yến á, thì quý vị lưu ý giùm em, trong cái yến nó sẽ có nhiều cái khoáng chất và chất bổ dưỡng trong đó, nên những quý vị nào mà kiểu như mình đang bị bệnh, mình khó ăn hoặc là mình hết bệnh xong mình còn bồi bổ thêm sức khỏe thì mình hãy nhớ ngay tới yến. Còn về đối với sâm á quý vị thì nó sẽ giúp cho quý vị khỏe lên ngay lập tức trong thời điểm đó, nhưng mà mình sẽ không cung cấp được nhiều chất dinh dưỡng như yến. Đã,
0: Dạ.
1: nên chúng ta có thể nhớ ngay mình bị thụt cân nè, rồi mình bị thiếu chất nè, da dẻ mình không được hồng hào nè, thì mình nhớ ngay tới yến nha quý vị.
0: Dạ đúng ạ. Dạ. Và yến thì nó cũng rất là ngon hay chị? Vậy vì yến đó, mình có thể nấu rất là nhiều món, ví dụ như là mình làm súp yến, cháo yến, rồi mình nấu thêm là chưng yến để mình ăn nữa ạ. Dạ. Và mình sẽ còn có thêm rất là nhiều promotion khác nữa. Thì tiếp theo mình sẽ là vào promotion, ví dụ như là mình về sâm nước đi ạ. À. Một hộp sâm nước như trước mặt Hoàng Thơ đây. Một hộp sâm nước này là sâm nước đen hoàn toàn. À. Sâm nước đen không có táo đỏ hay nhung hưu hay là gì hết trơn ạ. À. Đây là sâm nước đen thôi. Vinashop sẽ có hai ba loại, ví dụ như là sâm nước, sâm lát, sâm cao cốt. Quý vị mà quá quen thuộc với sâm cao cốt, nhưng mà hiện tại bây giờ Vinashop đang còn số lượng có ít về sâm cao cốt. Nếu mà quý vị mà muốn uống về sâm nước thì mình có cái hộp này là sâm nước đen. Một hộp này mình sẽ có tới 30 gói và giá nó sẽ là 169 Mỹ Kim. Ngày hôm nay quý vị mua một hộp này, mình mua hai, mình sẽ mua hai mình sẽ được tặng một và tặng thêm một cái bát cao dán nữa. Dạ vâng. Đây, một cái bát cao dán như thế này ạ, mình dán những cái chỗ đau nhức của mình hoặc là dán, thì cái này là sẽ nóng từ từ cho mình và nóng rất là lâu đó quý vị. Mua một hộp, mua hai hộp mình sẽ được tặng một và tặng thêm một cái bát cao dán. Ngoài ra và hôm nay cũng có thêm một cái chương trình nó rất là good deal cho mình. Bình thường là mình mua tới 6 hộp mới được tặng 3, mà hôm nay mình mua là mua 5 sẽ được tặng 3.
1: Dạ đúng rồi đó
0: Dạ.
1: quý vị. Thí dụ như đối với sâm nước đen only và
0: Dạ.
1: không có thành phần đường gì hết, nên là chúng ta có thể dùng, ví dụ như những quý vị ở thuộc là cao huyết áp này hoặc là bị tiểu đường nè, thì có thể dùng cái loại sâm nước này. Thì sâm thuốc này là chiết xuất từ sâm 6 năm tuổi của Hàn Quốc luôn đó quý vị, và không có pha lẫn thêm những cái trái cây khác mà only là sâm thôi,
0: Dạ.
1: nên là chúng ta sẽ có thành phần sâm rất là nhiều để dùng cho mình uống cho nó mau khỏe lên trong người, và khi mình sử dụng lâu dài á, nó sẽ giúp thêm về xương khớp của quý vị đỡ bị đau đi nhức nữa
0: Dạ.
1: đó, nên là nó điều hòa luôn cả đường huyết và cái tiểu đường của mình, điều hòa thôi nha, chứ không phải là nó làm giảm, tại vì nó là
0: Dạ.
1: sâm, nó là chất để cho mình uống cho nó khỏe. Còn có việc là mình uống thêm thuốc tây để mình giảm đường, đó là điều đương nhiên nha quý vị
0: Dạ
1: nha.
0: đúng ạ.
1: Dạ, thì những quý vị nào mà muốn được ổn định cái đường huyết thì chúng ta cũng có thể sử dụng sản phẩm này. Và thay vì bình thường quý vị mua hai hộp, quý vị sẽ không có quà tặng gì hết, thì ngày hôm nay sẽ tặng luôn đúng một hộp đó cho quý vị. Đó, coi như là tặng thêm một hộp đó cho quý vị dùng thêm, coi như là chúng ta mua hai hộp là dùng trong vòng 2 tháng thì mình được bonus thêm một hộp dùng thêm tháng nữa là 3 tháng. Chưa kể nữa chúng ta gọi live show chúng ta lại được thêm tặng một cái bát cao dán đến từ Hàn Quốc nữa, mà bát này có tới 20 miếng cho quý vị để dán luôn, và cái miếng nó cũng to nha quý vị nha.
0: Dạ đúng ạ. Một miếng nhỏ, một miếng như thế này mà quý vị tưởng đâu nó nhỏ nhưng mà thật ra nó cũng bự ạ. Và về hiện tại đang có một số phone trên đường line mà quý vị lên tiếng ạ. Dạ 0423 mời cô Quỳnh lên tiếng ạ.
1: Dạ chào cô Quỳnh ạ.
3: Cháu chúc sức khỏe.
1: Dạ.
3: À, cái hộp mà à, cái trong biển kẹp tới bao nhiêu hộp con?
1: Bánh kẹp trong biển 25 đồng một hộp á cô Quỳnh.
3: À, thế còn cái gì mà cái sâm sâm cái gì đấy ấy thì bao nhiêu một hộp?
1: Sâm nước đen á là 169 đồng một hộp cô Quỳnh.
3: Không, cái gì con vừa giới thiệu mà nó có vị tử cái gì đó.
1: À, đây là cái sâm này là sâm sẽ có là sâm đỏ với lại ngũ vị tử, thì nếu một hộp 30 gói á là 79 Mỹ kim. Hôm nay cô Quỳnh mua thì con giảm cho cô còn 59 Mỹ kim.
0: Thế đây một hộp nó như thế này.
3: Có gì cứ để đấy nha, tao với sư liên hệ sau.
1: Dạ dạ.
0: Dạ vâng. Cô. Dạ. Nếu mà cô Quỳnh mua một hộp như vậy. Dạ vâng. Cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe ạ.
1: Con cảm ơn cô.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ và một hộp sâm nước ngũ vị tử á, thì cái hộp nó sẽ như thế này á cô. Dạ. Dạ và những cái ví dụ như là mình bình thường mình mua một hộp á là một hộp nhỏ. Trong đây mình sẽ có một hộp nhỏ. Em mượn cái hộp của chị. Dạ rồi. Này, trong đây mình sẽ có 3 hộp và mỗi hộp nhỏ mình sẽ khui ra hộp nhỏ như thế này, 3 hộp. Mình xách cái này mình đi quà tặng cũng rất là được, một hộp lại là mình sẽ là tới 79 Mỹ kim, nhưng trong hôm nay Lyso sẽ còn có 59 Mỹ kim mà thôi ạ.
1: Đúng rồi. Lấy chương trình thiệt là good cho quý vị, gọi Lyso luôn đó quý vị, là 79 Mỹ kim được bớt đi 20 đồng còn 59 Mỹ kim trong Lyso ngày hôm nay. Rồi còn nếu mà quý vị mà gọi là may mắn á, thì mình mua cái gì đó trên 100 Mỹ kim thì mình sẽ bóc thăm 5 gói để mình dùng thêm ha quý vị nha. Dạ. Rồi, sâm nước ngũ vị tử này á, thì nó sẽ có vị đắng nhẹ một xíu thôi, một xíu xì xiu thôi quý vị, rồi có chua chua nhẹ nhẹ một tí thôi. Đó thì nó giúp cho quý vị đỡ bị ho. Nên là những quý vị nào mà có muốn dùng á, thì mình có thể là mình mua luôn hoặc là mua một hộp nhỏ này cũng được.
0: Dạ đúng ạ. Và hiện tại cũng đang có một số phone trên đường line là 117
1: 1176, chào cô Nhung mà.
2: Dạ. Cho cô hỏi cô mua cái hộp sâm á gì mà 59 Mỹ kim á.
1: Dạ, rồi cô lấy cái hộp sâm ngũ vị tử cho cô Nhung ha.
2: Ừ, bán mấy chục gói thôi.
1: Dạ 30 gói cô ạ.
0: Dạ,
1: 30
0: gói ạ.
2: 30 gói hả?
1: Dạ.
2: Có dạ. Tặng gì không?
1: Dạ có, hôm nay nếu mà cô ráng mua trên 100 Mỹ kim á thì con tặng cho cô một bịch bánh cốm rong biển. Rồi thêm lá thăm may mắn.
0: Dạ đúng ạ.
1: Dạ.
2: Dạ. Okay,
1: dạ rồi, dạ, con cảm ơn cô Nhung nha. Dạ. Dạ rồi, con ghi cho cô rồi, gửi cô lá thăm may mắn luôn rồi. Dạ, con cảm ơn. Dạ.
0: Dạ vâng, con cảm ơn cô, chào cô. Dạ.
1: Dạ đúng rồi đó. Rất là dành cho những quý vị ở xem live, canh live rồi thì chúng ta sẽ có những cái điều thiệt là tốt cho quý vị luôn. Thì đầu tiên nhắc lại cho quý vị, gọi hôm nay live show trên 100 Mỹ kim thì được tặng ngay một bịch bánh cốm rong biển đến từ Hàn Quốc. Còn nếu như quý vị muốn được bóc thăm thì sẽ được bóc thăm 5 gói hồng sâm với lại trái ngũ vị tử. 5 gói nha, cái hộp nhỏ này tới 10 gói.
0: Dạ đúng ạ.
1: 5 gói thì giá trị rất là nhiều, tới tận 20 Mỹ kim.
0: Một gói như bàn tay của Hoàng Thơ đang cầm đây ạ. Rất là bự ạ. Tại vì trong đây tới 50ml lận ạ. Dạ.
1: Đúng rồi, giá trị cái quà tặng tới 20 Mỹ kim lận đó quý vị. Nên những quý vị nào mà muốn được tham gia chương trình bốc thăm thì nhanh tay mình gọi vào live show mình order luôn. Mình có thể order bất kỳ thứ gì. Ví dụ như dầu vàng thiên tế hai hộp là thấy 118 rồi nè, là được một húi lá thăm rồi nè. Hoặc là như nãy cô có mua là Yến Việt Nam nè, mình vừa mua để mình dùng, mình bồi bổ mà mình còn có cơ hội mình thêm quà nữa.
0: Ngoài ra mình sâm nước nè, sâm cao cốt và ví dụ như là collagen,
1: thuốc nữa, thuốc. Collagen hoặc đơn trùng hạ thảo nữa, rất là nhiều nữa nha quý vị. Dạ, rồi, bây giờ chúng ta lại qua tiếp một sản phẩm nữa. Đó là hình như hôm bữa anh Thư có nói quý vị là một cái hộp dầu thông đỏ là chúng ta chỉ có 3 order rồi có 3 khách rồi. Nhưng mà có một vị khách nữa trên đường line ạ.
0: Dạ 1957 ạ.
1: Dạ chào cô Phương.
4: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ chào cô.
4: Hôm nay cái hộp mà sơn trà không có rồi mà lại.
1: Sơn trà hay ngũ vị tử cô?
4: Sơn trà.
1: Cái hộp sơn trà là 99 đô, 60 gói phải không cô?
4: À đúng rồi.
1: Dạ. Để em tương lai ạ.
0: Dạ 1957 ạ.

0: cô mua một hộp như vậy á, thì có thể là đầu tiên trước mắt đi, cô gọi Laiso là con tặng cho cô một cái bịch bánh cốm rong biển như thế này rồi nè. Rồi ngoài ra cũng chắc chắn sẽ có quà cho cô nữa, nhưng mà đang không biết là những quà gì có hấp dẫn không, thì có gì chút đi con gọi lại, tại vì thời gian chương trình cũng không có nhiều á. Chút Nhã gọi rồi Nhã báo cho cô quà tặng
1: tại
0: luôn
1: vì
0: hen.
1: hôm nay á, cô gọi vô để cô nói là cái sâm mà sân trà nó rất là hay.
0: Thôi hả? Cô dùng bữa rồi mà bữa của Phương có mới mua rồi đó. Dạ.
1: Và rồi con giới thiệu đó, cô uống vô là cô thấy không có bị ho mà không có bị ngứa cổ nữa.
0: Như hả?
1: Cô hồi nãy giờ cô xài cái sản phẩm là cô thấy tốt á.
0: Dạ.
1: Nó có công hiệu liền.
0: Dạ, đúng rồi đó cô. Nếu mà không ho là cái ngũ vị tử này chứ, cái hộp màu đỏ đỏ này hay là mà cái màu xám xám vậy cô?
1: Cô uống luôn hai thứ luôn.
0: Đúng rồi, bữa có tặng cô hai thứ. Dạ. Thì cái loại này là đỡ ho lắm, nên hôm bữa con mới nói với cô đó, dạ là con cũng bị ho mà con uống vô nó đỡ ho liền luôn á.
1: Cho nên cô cảm ơn chương trình này rất là nhiều. Chương trình này có nhiều sản phẩm tốt.
0: Dạ.
1: Sức khỏe.
0: Dạ. Con cảm ơn cô Phương nhiều.
2: Dạ vâng, cảm ơn cô Phương.
0: Rồi, trước mắt là để
1: có gì Nhã gọi cô.
0: Trước có gì Nhã gọi cô, rồi có gì Nhã hỏi promotion cho cái sơn trà đó luôn. Con cảm ơn cô Phương nha.
2: Cảm ơn cô Phương.
0: Dạ.
1: Rồi.
0: Dạ, con dạ, chào cô.
1: Dạ.
2: Dạ, con chào cô. Dạ vâng, dạ chào cô. Dạ. Dạ vâng, và chương trình của Vinashop thì mình không còn nhiều thời gian, nên là mời quý vị rest time một chút ạ, để mình xem chương trình quảng cáo ạ.

0: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Anh muốn em uống băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để

0: Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 10 tháng 10 năm 2026, do Nam Dương và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Thùy Trang trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay. Thưa quý vị, phần tin thế giới hôm nay mở đầu với bản tin cho biết Hoa Kỳ đạt thỏa thuận nhập cảng diesel của Nga giữa khủng hoảng nhiên liệu. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày hôm qua 9 tháng 10 thông báo đạt thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin cho phép diesel của Nga trở lại thị trường Hoa Kỳ nhằm giảm áp lực giá nhiên liệu. Theo giới truyền thông, Nga dự trù cung cấp ngay hơn 300.000 tấn diesel, thêm 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn ở giai đoạn tiếp theo. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã cấp giấy phép tạm thời cho phép nhập cảng diesel của Nga từ ngày 7 tháng 4 năm 2027. Quyết định này đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý bởi Washington từng cấm nhập cảng dầu Nga từ năm 2022 và liên tục áp đặt trừng phạt lên ngành năng lượng Moscow. Sau thông báo, giá diesel giao tại Hoa Kỳ giảm gần 5%. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nguồn cung từ Nga khó giúp giá nhiên liệu giảm sâu nếu xung đột Trung Đông tiếp tục gây gián đoạn thị trường. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích việc Hoa Kỳ nới lỏng lệnh trừng phạt, cho rằng nguồn thu năng lượng bổ sung này có thể giúp Nga tiếp tục cuộc chiến tại Ukraine. Một số nghị sĩ Cộng hòa tại Hoa Kỳ cũng phản đối quyết định nói trên.
0: Trong khi đó, thì sinh viên biểu tình tại Mỹ Quốc đã đập phá xe bus và phóng hỏa trong các cuộc đụng độ với cảnh sát. Vào thứ Sáu ngày 9 tháng 10, thì một nhóm sinh viên biểu tình đã đập phá một chiếc xe bus và gây ra nhiều vụ hỏa hoạn trong các cuộc tuần hành diễn ra khắp thành phố ở Brussels. Lấy cảm hứng một phần từ làn sóng bất ổn của sinh viên từ nước láng giềng Pháp, sinh viên Mỹ Quốc đã tổ chức biểu tình để phản đối và quyết định tăng học phí của chính phủ. Sự kiện này đã diễn ra sau các cuộc đụng độ hồi tháng 6 giữa người biểu tình và cảnh sát tại thủ đô Brussels liên quan đến các cải cách giáo dục, bao gồm việc tăng học phí từ 835 euro lên tới 1.194 euro, tương đương với 1.280 Mỹ Kim. Đối với đa số sinh viên thuộc cộng đồng nói tiếng Pháp tại Mỹ, cảnh sát Brussels cho biết là có khoảng 30.000 người đã tham gia cuộc biểu tình. Mặc dù bản thân trong cuộc tuần hành là diễn ra trong hòa bình, nhưng các nhóm gây rối đã ném chai lọ, gạch đá và pháo hoa vào cảnh sát, đồng thời đã phóng hỏa và phá hoại tài sản công cộng. Cảnh sát cho biết họ đã sử dụng vòi rồng và hơi cay để giải tán các nhóm này. Tổng cộng thì có 21 người đã bị bắt giữ, trong đó có 13 trẻ vị thành niên. Các cuộc biểu tình đã gây ra sự gián đoạn đáng kể trên khắp thành phố Brussels, ảnh hưởng đến dịch vụ giao thông công cộng và các chuyến bay khi hàng ngàn người xuống đường đã phản đối chính sách cắt giảm ngân sách của chính phủ.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết thẩm phán Nam Phi Navi Pillay đoạt Nobel Hòa bình 2026. Ủy ban Nobel Hòa bình Na Uy ngày 9 tháng 10 công bố trao giải Nobel Hòa bình năm 2026 cho bà Navanehem Nali Pillay, thẩm phán và là chuyên gia pháp lý người Nam Phi, nhằm ghi nhận những đóng góp lâu dài của bà trong việc thúc đẩy hòa bình, nhân quyền và luật pháp quốc tế. Bà Pillay năm nay 85 tuổi, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống tư pháp quốc tế, bao gồm thẩm phán Tòa hình sự quốc tế về Rwanda, Tòa án hình sự quốc tế và Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Theo Ủy ban Nobel, sự nghiệp của bà cho thấy cam kết bền bỉ đối với nguyên tắc pháp lý phổ quát. Từ những năm đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid tại Nam Phi, bà từng tham gia bào chữa cho Nelson Mandela và những người hoạt động chống phân biệt chủng tộc trước khi góp mặt trong các vụ án quốc tế quan trọng. Giải thưởng năm nay trị giá 12 triệu krona Thụy Điển, tương đương khoảng 1,2 triệu đô la Mỹ. Lễ trao giải dự trù diễn ra ngày 10 tháng 12 tại thủ đô Oslo của Na Uy, đúng ngày mất của Alfred Nobel, người sáng lập hệ thống giải thưởng. Năm 2026 này cũng đánh dấu 125 năm giải Nobel Hòa bình ra đời. Kể từ lần trao giải đầu tiên năm 1901, đã có 112 cá nhân và 28 tổ chức được vinh danh. Đây là giải Nobel thứ 5 được công bố trong tuần, trước khi giải kinh tế được công bố vào tuần tới.
0: Một bản tin thế giới tiếp nối thì chỉ thị về tiếp nhận đơn xin tị nạn sau làn sóng bạo lực chống người nhập cư đã bị hủy bỏ ở Nam Phi. Vào thứ Sáu ngày 9 tháng 10, thì Bộ Nội vụ Nam Phi đã thông báo là hủy bỏ chỉ thị cho phép tiếp nhận các đơn xin tị nạn. Hành động này đã diễn ra một ngày sau khi các cuộc biểu tình chống người nhập cư biến thành bạo lực tại thành phố Johannesburg và Durban. Cảnh sát đã tập trung tại khu vực Soweto, trong khi các nhân viên pháp y đã làm việc tại hiện trường nơi nhiều phương tiện đã bị đốt cháy. Tại thành phố Durban, thì phát ngôn nhân của cảnh sát là Robert Nashiunda cho biết là tình hình đã được ổn định và cảnh sát đã nhanh chóng ngăn chặn các thiệt hại thêm. Bộ Nội vụ đã cho biết là chỉ thị này đã được ban hành như một biện pháp điều hành, nhưng việc triển khai đã gây quá tải cho các văn phòng tiếp nhận người tị nạn trong vài ngày, đặt các giới chức vào tình thế nguy hiểm và đe dọa trật tự, an toàn công cộng. Chính phủ đã quy trách nhiệm cho các thông tin sai lệch về phán quyết của tòa án, đồng thời đã khẳng định là phán quyết này không tự động cấp quy chế tị nạn, quyền cư trú vĩnh viễn hay các quyền hợp pháp khác cho những người nhập cư không có giấy tờ. Nền kinh tế lớn nhất ở châu Phi đang phải đối mặt với làn sóng biểu tình chống người nhập cư gia tăng. Tình trạng này đã gây ra căng thẳng trong quan hệ với các quốc gia châu Phi khác và buộc hàng ngàn công dân nước ngoài phải rời đi. Người nhập cư thường bị quy trách nhiệm cho tình trạng thất nghiệp, tội phạm và áp lực lên các dịch vụ công cộng.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết Tổng thống Đài Loan tuyên bố sẽ không từ bỏ nền tự do. Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức ngày hôm nay tuyên bố quốc đảo trân trọng hòa bình nhưng sẽ không từ bỏ nền tự do trong bài phát biểu nhân ngày Quốc khánh Đài Loan. Ông đồng thời khẳng định việc tăng cường quốc phòng nhằm ngăn ngừa chiến tranh chứ không phải khiêu khích Trung Quốc. Theo ông Lại, Bắc Kinh đang gia tăng sức ép nhằm thay đổi hiện trạng eo biển Đài Loan. Ông nhấn mạnh việc củng cố khả năng tự vệ không đồng nghĩa từ bỏ đối thoại mà nhằm bảo đảm các cuộc thương lượng diễn ra trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Bài phát biểu được đưa ra giữa lúc căng thẳng quân sự đang tiếp diễn, khi cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết đã phát hiện 21 phi cơ quân sự và 7 tàu hải quân Trung Quốc hoạt động quanh hòn đảo trong 24 giờ tính từ sáng ngày hôm nay giờ địa phương. Trong khi đó, 13 phi cơ vượt đường trung tuyến eo biển Đài Loan. Bắc Kinh lập tức phản đối, văn phòng sự vụ Đài Loan của Trung Quốc cáo buộc ông Lại cổ suý tư tưởng độc lập, thổi phồng mối đe dọa từ đại lục và làm gia tăng đối đầu hai bên. Trong bài phát biểu, ông Lại cũng hoan nghênh đối thoại Mỹ-Trung nhằm giảm nguy cơ xung đột, nhưng yêu cầu tôn trọng quyền tồn tại của người dân Đài Loan. Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhiều lần đề nghị Washington thận trọng trong vấn đề Đài Loan, trong khi Bắc Kinh tiếp tục gây sức ép yêu cầu Hoa Kỳ ngừng bán vũ khí cho quốc đảo này.
0: Một bản tin liên quan đến Ấn Độ thì nhà lãnh đạo Cockroach của nước này đã cam kết là tiếp tục biểu tình bất chấp việc bị bắt giữ. Vào ngày thứ Sáu 9 tháng 10 thì thủ lĩnh phong trào thanh niên Cockroach của Ấn Độ đã tuyên bố rằng một cuộc biểu tình quy mô lớn đã được lên kế hoạch và sẽ diễn ra tại thủ đô New Delhi, bất chấp việc hàng ngàn người đã ủng hộ phong trào này bị bắt giữ, nhằm yêu cầu quan chức là Giannis Kumar, phụ trách bầu cử cấp cao nhất phải từ chức. Do việc sửa đổi danh sách cử tri đã khiến 130 triệu cử tri trên toàn quốc đã bị loại bỏ khỏi danh sách. Là nền dân chủ lớn nhất thế giới với ít nhất là 960 triệu cử tri, đủ điều kiện vào năm 2024, Ấn Độ đã bắt đầu quy trình xác minh cử tri từ năm ngoái, khởi đầu với cuộc bầu cử tại tiểu bang Bihar và hiện đã triển khai tại phần lớn các tiểu bang. Cảnh sát thủ đô cho biết thì tổ chức Cockroach không được cấp phép tổ chức cuộc biểu tình vào thứ Bảy ngày 10 tháng 10 hôm nay và có thể sẽ đối mặt với các biện pháp pháp lý nếu người biểu tình vi phạm quy định. Hàng ngàn cảnh sát và lực lượng bán quân sự, bao gồm cả những lực lượng được điều động từ các khu vực nhạy cảm như vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, đang được huy động về thủ đô.
1: Thùy Trang vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Tết Nghĩa Trang giảm 17%, Package Nhà Quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ và đời sống. Mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay mở đầu với bản tin thâm hụt ngân sách gần 2.000 tỷ đô la Mỹ, cao nhất trong 5 năm qua. Thâm hụt ngân sách liên bang trong năm tài chính 2026 lên tới 1.993 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với năm trước và là mức cao nhất kể từ năm 2021. Số liệu được Văn phòng Ngân sách Quốc hội, gọi tắt là CBO, công bố. Trong năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9, chính phủ chi khoảng 7.400 tỷ đô la, tăng 6%. Trong khi nguồn thu chỉ đạt khoảng 5.400 tỷ, tăng 3%. Các chuyên gia dự đoán mức thâm hụt vượt 6% tổng sản phẩm quốc nội so với 5,8 của năm 2025. Tình trạng này gây lo ngại vì ngân sách tiếp tục thâm hụt lớn dù nền kinh tế được cho là vẫn tăng trưởng. Chính quyền Tổng thống Trump đã cắt giảm nhân sự liên bang, hạn chế một số chương trình trợ cấp và áp dụng thuế quan nhằm tăng nguồn thu. Tuy nhiên, doanh thu thuế quan không đạt kỳ vọng, trong khi việc triển hạn giảm thuế và tăng chi tiêu cho thực thi luật di trú tiếp tục gây áp lực lên ngân sách. Trước cuộc bầu cử giữa kỳ, cả hai đảng đều đưa ra những đề xuất có thể làm tăng chi tiêu. Ông Trump hứa khoản hỗ trợ 5.000 đô la cho mỗi người Mỹ trưởng thành nếu đảng Cộng hòa tiếp tục kiểm soát quốc hội, đồng thời muốn tăng ngân sách quốc phòng. Trong khi đó, nhiều ứng cử viên Dân chủ cam kết sẽ khôi phục các khoản trợ cấp y tế bảo hiểm đã bị đảng Cộng hòa cắt giảm.
0: Trong khi đó, các cuộc biểu tình diễn ra trên khắp Hoa Kỳ nhằm chấm dứt bạo lực tình dục giữa bối cảnh của vụ điều tra hiếp dâm tại Đại học Cornell. Vào thứ Sáu ngày 9 tháng 10, thì các cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp Hoa Kỳ nhằm yêu cầu chấm dứt bạo lực tình dục, hưởng ứng những thông tin mới được tiết lộ về vụ tấn công tình dục tại Đại học Cornell. Tại thành phố New York, thì có hàng trăm người đã tập trung bên ngoài Tòa án Tối cao New York để tham gia cuộc diễn hành dưới khẩu hiệu là Stop Sexual Violence của phong trào Women March, nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với cựu sinh viên Cornell, được gọi bằng bí danh là Jane Doe. Tại thủ đô Washington, D.C., thì các nạn nhân, nhà hoạt động và các nhà lãnh đạo tôn giáo đã tập trung tham gia cuộc tuần hành chống bạo lực tình dục để đòi hỏi sự minh bạch và trách nhiệm giải trình. Trong một vụ kiện được đệ trình vào tháng trước, sinh viên Chandler, 20 tuổi, cho biết cô đã bị ép sử dụng ma túy và rượu, sau đó thì bị các thành viên của hội nam sinh chi phí tại trường tấn công tình dục khi cô đang trong tình trạng mất khả năng tự vệ vào tháng 10 vào năm 2024. Nạn nhân Chen đã nêu tên 7 thành viên của hội chi phí là bị đơn vị trong vụ kiện. Cô cáo buộc nhà trường đã không điều tra và xử phạt thỏa đáng những sinh viên có liên quan và hiện các công tố viên đã mở lại cuộc điều tra hình sự.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết Tổng thống Trump lo ngại đảng Dân Chủ có thể giành ghế Thượng viện Texas. Tổng thống Trump đang tăng cường vận động tại tiểu bang Texas khi ứng cử viên đảng Dân Chủ James Tarorico tiếp tục dẫn trước Tổng trưởng lý Ken Paxton của đảng Cộng hòa trong cuộc thăm dò trước bầu cử giữa kỳ. Trong 8 ngày, ông Trump đã 2 lần tới Texas để vận động cho Paxton. Tại San Antonio ngày 7 tháng 10, Tổng thống cảnh báo cử tri rằng ông sẽ không bao giờ tha thứ cho Texas nếu họ để đảng Dân Chủ giành chiếc ghế Thượng viện do John Cornyn sắp rời nhiệm sở. Texas chưa bầu một ứng cử viên Dân Chủ nào vào Thượng viện Liên bang kể từ năm 1988. Tuy nhiên, khảo sát gần đây của Fox News cho thấy Tarorico dẫn trước Paxton 2 điểm phần trăm. Một số cuộc thăm dò khác ghi nhận khoảng cách lớn hơn. Ông Paston đang gặp khó khăn trong việc thu hút tài trợ tranh cử, một phần vì những tranh cãi pháp lý trước đây, bao gồm cáo buộc gian lận và vụ luận tội tại cơ quan lập pháp Texas. Trong khi đó, Talarico được đánh giá có lợi thế hơn về mức độ tin tưởng của cử tri đối với vấn đề kinh tế. Tổng thống cũng kêu gọi hai ứng cử viên tranh luận. Tổng thống cũng kêu gọi hai ứng cử viên tranh luận trực tiếp. Talarico lập tức đồng ý và thách thức đối thủ nhận lời, nhưng phía Paston vẫn chưa hồi đáp. Nếu đảng Dân Chủ giành chiến thắng, đây sẽ là lần đầu tiên sau 38 năm tiểu bang Texas bầu một thượng nghị sĩ liên bang thuộc đảng này, đồng thời ảnh hưởng đến cuộc cạnh tranh quyền kiểm soát thượng viện.
0: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối là Liên Hiệp Quốc cho biết việc phát trực tiếp vụ hành quyết bằng đội xử bắn tại Hoa Kỳ sẽ vi phạm lệnh cấm tra tấn. Vào ngày hôm qua, thì Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết kế hoạch phát livestream về vụ hành quyết bằng hình thức xử bắn do quân đội Hoa Kỳ thực hiện sẽ vi phạm lệnh cấm tuyệt đối đối với hành vi tra tấn và bị coi là một hình thức hành quyết công khai. Ngũ giác đài tuần này đã thông báo là sẽ phát trực tiếp vụ hành quyết của ông Nido Hassan vào tháng 3 ngày 12. Nido Hassan là một cựu bác sĩ tâm thần thuộc quân đội Hoa Kỳ, đã bị kết tội là sát hại 13 người và làm bị thương hơn 30 người khác trong vụ xả súng tại căn cứ quân sự Fort Hood ở tiểu bang Texas vào năm 2009. Nido Hassan sẽ là người đầu tiên bị quân đội Hoa Kỳ hành quyết bằng hình thức xử bắn kể từ năm 1945. Đây sẽ là tiền lệ chưa từng có tại Hoa Kỳ. Các vụ phát hành hành quyết trước đây đều bị tòa án ngăn chặn. Các chuyên gia pháp lý và tư pháp quân sự chia sẻ với hãng thông tấn Reuters rằng họ không biết có quốc gia nào hiện đang phát sóng hoặc phát trực tiếp một vụ hành quyết hợp pháp hay không. Các vụ hành quyết công khai đã trở nên hiếm gặp trên toàn thế giới. Mặc dù vẫn có ghi nhận tại một số quốc gia như Iran và Afghanistan dưới sự kiểm soát của Taliban, theo luật quân sự của Hoa Kỳ, thì Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn việc hành quyết ông Nido Hassan bằng hình thức xử bắn dựa trên đề nghị của ông Hesses. Nido Hassan bị một bồi thẩm đoàn quân sự đã kết án tử hình vào năm 2013 sau khi ông đã bị tuyên phạm là 45 tội danh giết người có chủ đích và âm mưu giết người.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết hai vụ nổ súng tại Pennsylvania và New York gây chú ý. Hai vụ nổ súng tại Pennsylvania và New York trong hai ngày 8 và 9 tháng 10 đang thu hút sự chú ý tại Hoa Kỳ. Trong đó, một vụ khiến 9 người thiệt mạng, vụ kia liên quan tới nhân viên thực thi luật di trú. Tại thành phố Erie, Pennsylvania ngày hôm qua, cảnh sát phát hiện 9 nạn nhân thiệt mạng trong một ngôi nhà sau vụ xả súng, trong đó có trẻ em. Nghi phạm cũng được tìm thấy chết tại hiện trường. Giới chức trách chưa xác định nguyên nhân và cho biết không còn mối đe dọa trực tiếp với cộng đồng. Một ngày trước đó, tại Manhattan, New York, các nhân viên cơ quan thực thi di trú và hải quan ICE đã bắn bị thương một người đàn ông trong lúc tìm cách bắt giữ. Đáng chú ý, bên trong chiếc xe có một đứa bé 5 tuổi. Bộ Nội an cho rằng người đàn ông này đã điều khiển xe mà họ cho là gây nguy hiểm cho nhân viên liên bang. Tuy nhiên, Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập toàn bộ diễn biến theo lời giải thích của ICE. Thị trưởng New York Johan Madami chỉ trích việc sử dụng võ lực trong vụ bắt giữ. Hai vụ việc riêng biệt tiếp tục làm dấy lên những tranh luận về bạo lực súng đạn và cách lực lượng thực thi luật pháp sử dụng võ khí.
0: Chuyển sang phần tin đời sống, quý vị có thể giảm nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ. Tiếp tục loạt tin tức về tháng nâng cao nhận thức về bệnh Alzheimer và sức khỏe của não bộ, các nhà nghiên cứu đã ước tính là khoảng 42% người Hoa Kỳ trên 55 tuổi sẽ mắc chứng sa sút trí tuệ vào một thời điểm nào đó trong đời. Mặc dù một số yếu tố nguy cơ như di truyền là không thể thay đổi, nhưng những yếu tố khác thì có thể. Đây là một vấn đề đang gia tăng tại Hoa Kỳ. Tình trạng già hóa dân số dự trù sẽ khiến số ca mới mắc chứng sa sút trí tuệ được chẩn đoán hàng năm tăng gấp đôi trong giai đoạn từ năm 2020 cho đến 2060, khiến việc phòng ngừa trở thành ưu tiên hàng đầu. Phó giáo sư Dietrich Salisbury thuộc Trường Đại học Minnesota cho biết có 50% các ca sa sút trí tuệ có thể được ngăn ngừa hoặc trì hoãn. Ông cho biết nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ của một người đã chịu ảnh hưởng lớn bởi 14 yếu tố hay các lựa chọn trong cuộc sống và lối sống có thể thay đổi được, và 6 trong số đó có thể được giải quyết bằng một biện pháp duy nhất, đó là tập thể dục. Ông cho biết việc vận động cơ thể có thể ngăn ngừa hoặc trì hoãn chứng sa sút trí tuệ bằng cách giảm thiếu béo phì, huyết áp cao, đường huyết cao, trầm cảm, cholesterol cao và lối sống ít vận động.
1: Một lần nữa, mời quý thính giả cùng theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
7: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
6: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
7: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
6: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
8: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
9: Huệ Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Huệ Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Huệ Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Huệ Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Huệ Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ bảy hôm nay. Sau đây sẽ là phần tin Việt Nam và giải trí. Mời Nam Dương.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, phần tin Việt Nam mở đầu với bản tin. Iran tuyên bố tấn công tàu chở khí của Việt Nam nhưng chủ tàu bác bỏ. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ngày 9 tháng 10 tuyên bố đã tấn công tàu chở khí hóa lỏng MV Sunshine của Việt Nam tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, một ngày sau, công ty sở hữu tàu này bác bỏ hoàn toàn thông tin, khẳng định tàu và toàn bộ thủy thủ đoàn vẫn an toàn. Theo hãng thông tấn Nasrin của Iran, vệ binh cách mạng Hồi giáo cho biết tàu này bị đánh trúng khi đang tìm cách đi qua một hải lộ mà Tehran cho là bất hợp pháp ở phía nam eo biển Hormuz. Phía Iran tuyên bố vụ tấn công gây cháy lớn tại buồng máy và hệ thống đẩy của tàu. Ngày hôm nay, công ty cổ phần vận tải Nhật Việt gọi tắt là NV Trans khẳng định tàu không hề bị tấn công, thủy thủ đoàn và hàng hóa đều an toàn, hoạt động vận tải vẫn diễn ra bình thường. Doanh nghiệp gọi những thông tin về vụ tấn công là tin giả và đề nghị báo chí kiểm chứng trước khi đăng. Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy NV Sunshine có trọng tải gần 55.000 tấn, từng rời cảng Pipavav của Ấn Độ ngày 1 tháng 10 với điểm tới dự trù là Qatar. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chưa đủ xác nhận hoặc bác bỏ tuyên bố của Iran. Chính phủ Việt Nam chưa chính thức lên tiếng về vụ việc này.
0: Trong khi đó, lừa bán hai phụ nữ sang Trung Cộng, 5 người bị bắt ở Bắc Ninh. Năm bị can gồm có 3 nam và 2 nữ đã bị bắt, khởi tố với cáo buộc là lừa bán 2 nạn nhân tại thành phố Bắc Ninh sang Trung Cộng, làm vợ đàn ông bản xứ. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm ngày 9 tháng 10, thì một trong 2 nạn nhân là thiếu nữ. Theo hồ sơ của vụ án, do không có việc làm ổn định, cần tiền tiêu xài, thì bị can Triệu Thị Hiền, 42 tuổi, ở phường Chủ Bắc Ninh và Hoàng Văn Quỳnh, 33 tuổi, ở xã Biện Sơn, nảy ra ý định là lừa các cô gái đưa sang Trung Cộng. Bị can Quỳnh đã dụ dỗ em VTL, 15 tuổi, ở cùng địa phương, xuất cảnh, bé gái đã được đưa từ Bắc Ninh ra Hà Nội, rồi ngược lên Lào Cai và sang Trung Cộng bán cho người khác. Trong vụ này, thì hai bị can đã nhận được 15.000 nhân dân tệ. có khoảng tương đương là 2.238 Mỹ Kim, chia nhau tiêu xài rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Sau khi bị bán làm vợ cho một người đàn ông Trung Cộng, ML đã tìm cách trốn thoát khỏi Trung Cộng. Em được giải cứu và trao trả về Việt Nam và sau đó đã làm đơn tố giác hai bị can. Nạn nhân thứ nhì là cô DTMT, 23 tuổi, bị ba bị can Lý Hoài Nam, 54 tuổi và Nguyễn Thị Huệ, 54 tuổi, cùng ở xã Kiên Lao và Trần Hòa Vinh, 36 tuổi, ở phường Chủ, đã lừa bán sang Trung Cộng hồi tháng 4 năm 2023 và bị can Vinh đã hứa hẹn với cô T về chuyện giúp tìm kiếm công việc có mức lương hấp dẫn tại Trung Cộng. Tin lời dụ dỗ thì cô T đã đồng ý xuất cảnh cùng nam bị can. Khi sang đến Trung Cộng, cô T lập tức bị ông ta bán cho vợ chồng Nam và Huệ với giá chỉ có 5.5 triệu đồng là tương đương khoảng 212 Mỹ Kim.
1: Việt Nam yêu cầu liên kết danh khoản mạng xã hội và chứng khoán với VNEID trước cuối năm. Chính phủ Việt Nam vừa yêu cầu các danh khoản giao dịch điện tử thuộc 11 lĩnh vực bao gồm mạng xã hội, chứng khoán và viễn thông phải hoàn thành liên kết xác thực với tài khoản định danh điện tử mà họ gọi là VNEID chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm nay. Riêng lĩnh vực ngân hàng được triển hạn tới ngày 30 tháng 6 năm tới. Quy định này được nêu trong Nghị định 320 năm 2026 có hiệu lực ngày 28 tháng 9, sửa đổi các quy định về định danh và xác thực điện tử. Tổng cộng có 12 lĩnh vực thuộc diện phải liên kết. Ngoài mạng xã hội, chứng khoán và viễn thông, danh sách còn bao gồm giáo dục, bình dân học vụ số, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, du lịch, dược và khám chữa bệnh. Đối với thương mại điện tử, yêu cầu liên kết vào VNEID áp dụng cho danh khoản của người bán hàng, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết. Những danh khoản thuộc 11 lĩnh vực đã được tạo trước khi nghị định có hiệu lực phải hoàn tất xác thực trước thời hạn cuối năm. Nghị định cũng quy định thông tin và giấy tờ tích hợp trên VNEID có giá trị tương đương việc xuất trình giấy tờ trong thủ tục hành chính, dịch vụ công và giao dịch phù hợp. Việt Nam đồng thời cũng khuyến khích người dân sử dụng VNEID để đăng nhập và thực hiện các giao dịch điện tử hàng ngày.
0: Một bản tin Việt Nam tiếp nối thì dự tính làm mái che ở khu phố Tây, nhiều ý kiến đã không đồng tình ở Huế. Kế hoạch làm mái che tuyến Chu Văn An, Phạm Ngũ Lão và Võ Thị Sáu ở khu phố Tây, đồng thời sửa sang lại không gian ven sông An Cù ở Huế, đã được lãnh đạo thành phố này đồng ý thực hiện. Theo VN Express hôm ngày 9 tháng 10, mái che phố đi bộ khu phố Tây đã được triển khai cùng việc chỉnh trang vỉa hè, mặt tiền và các công trình và cảnh quan. Khu phố Tây thuộc phường Thuận Hóa, theo yêu cầu của lãnh đạo thành phố, kế này cần phải có lộ trình và được công bố công khai để người dân, nhất là các hộ kinh doanh tham gia góp ý. Khu vực từ cầu ga cho đến công viên ven sông An Cụ, đối diện ga Huế, đã được định hướng bổ sung cây xanh, cải thiện cảnh quan và tạo không gian nghỉ ngơi, vui chơi, tập thể dục. Hai bên sông có sự kết hợp không gian sinh hoạt cộng đồng với dịch vụ thương mại. Thành phố giao địa phương mời gọi nhà đầu tư đề xuất mô hình ẩm thực, trải nghiệm và ngắm cảnh trên sông và ven sông. Các công trình kết nối và điểm nhấn cảnh quan cần có ý tưởng kiến trúc phù hợp, bảo đảm an toàn và khả năng thông thuyền. Với cống Phú Cam, thành phố yêu cầu giữ nguyên chức năng hiện có, đồng thời đã nghiên cứu chỉnh trang và phát triển không gian tham quan, dịch vụ bằng nguồn nỗ lực xã hội hóa.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, nhiều ngôi sao sẽ quy tụ trong đêm tưởng niệm huyền thoại Dolly Parton. Đài truyền hình ABC và Hiệp hội Nhạc đồng quê Hoa Kỳ vừa công bố chương trình đặc biệt tưởng niệm huyền thoại Dolly Parton, dự trù phát sóng vào tối thứ Tư ngày 21 tháng 10, từ 8 giờ đến 10 giờ tối theo giờ miền Trung. Chương trình được tổ chức tại thành phố Tennessee, tiểu bang... Xin lỗi quý vị, chương trình được tổ chức tại thành phố Nashville, tiểu bang Tennessee. I Will Always Love You, A Celebration of Dolly Parton sẽ là chương trình quy tụ nhiều ngôi sao nhạc đồng quê, trong đó có Carrie Underwood, Reba McEntire, Brett Biley và Kelsey Ballerini. Khán giả có thể theo dõi trên ABC và Disney Plus hoặc xem lại trên Hulu từ ngày 22 tháng 10. Đây sẽ là chương trình tưởng niệm Dolly Parton sau khi bà qua đời ngày 25 tháng 8 năm nay, hưởng thọ 80 tuổi. Trong hơn 6 thập niên hoạt động nghệ thuật, bà trở thành một trong những biểu tượng lớn của nhạc đồng quê Mỹ với các ca khúc nổi tiếng như Jolene, 9 to 5 và I Will Always Love You. Riêng I Will Always Love You được Dolly Parton sáng tác và thu âm lần đầu năm 1973, trước khi Whitney Houston đưa ca khúc lên đỉnh cao danh tiếng qua bộ phim The Bodyguard năm 1992. Ngoài âm nhạc, Dolly Parton còn được ghi nhận với những đóng góp cho điện ảnh và hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là dự án trao tặng sách miễn phí cho trẻ em có tên Imagination Library. Đêm tưởng niệm sắp tới sẽ nhìn lại di sản nghệ thuật và ảnh hưởng lâu dài của bà đối với nhiều thế hệ nghệ sĩ tại Hoa Kỳ.
0: Đến đây thì Thùy Trang và Nam Dương xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ theo dõi. Xin chào tạm biệt và mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Diamondnet, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamondnet tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn
2: chợ gì

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng của Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên mạng điện toán khắp thế giới. Thưa quý vị, sau đây sẽ là chương trình Góc Khai Tâm.

Dạ thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay, mời quý vị cùng Nam Dương chúng ta tiếp tục với những câu chuyện khai tâm từ tập sách Những Khoảng Lặng Cuộc Sống. Và câu chuyện đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay sẽ là Điều Kỳ Diệu Từ Một Nhà Tù.

Năm 1921, Louis trở thành giám đốc nhà tù Sing Sing và tạo ra một sự thay đổi lớn trong nhà tù này. Trước đó, nhà tù Sing Sing nổi tiếng về việc đối xử khắc nghiệt với tù nhân. Nhưng dưới sự quản lý của Louis, suốt 20 năm sau đó, Sing Sing trở thành một trại tù nổi tiếng vì đối xử với tù nhân rất nhân đạo. Những ai tìm hiểu hệ thống nhà tù Sing Sing đều nói sự thay đổi đó là nhờ Louis. Nhưng khi hỏi Louis, ông lại nói rằng tôi làm được điều đó là nhờ người vợ tuyệt vời của tôi, Catherine, người đã qua đời cách đây 2 năm. Thời gian ông Louis bắt đầu nhận việc, Catherine vẫn còn là một người mẹ trẻ với 3 đứa con nhỏ. Ngay từ đầu, mọi người nói cô tuyệt đối không được bước chân vào bên trong nhà tù. Điều này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cô và liên lụy đến chồng cô nữa. Nhưng những lời cảnh báo ấy không ngăn cản được Catherine. Khi trận đấu bóng rổ đầu tiên được tổ chức trong tù, cô đã bước vào phòng thi đấu cùng 3 đứa con xinh đẹp của mình và ngồi trên khán đài cạnh những người tù hung dữ để cổ vũ nhiệt tình cho họ thi đấu. Chồng tôi và tôi sẽ chăm sóc những con người này, và tôi tin chính họ cũng sẽ chăm sóc cho tôi và các con tôi. Vì vậy, tôi không có gì để lo sợ hết. Catherine quyết tâm giúp đỡ những phạm nhân cùng những người thân của họ. Một hôm, cô tới thăm một tù nhân mù bị kết tội giết người và nói: anh có biết đọc chữ nổi Braille không? Braille là cái gì vậy? Anh ta hỏi. Vậy là Catherine bắt đầu dạy cho anh ta đọc. 5 tháng qua đi, cô giúp hết người tù này đến người tù khác và để lại sự yêu mến, cảm phục trong lòng những con người phạm tội ấy. Cho đến một ngày, cô qua đời trong một tai nạn giao thông. Buổi sáng hôm đó, Louis không tới làm việc và nhờ người khác quản lý nhà tù giúp ông. Việc này khiến tất cả tù nhân đoán rằng ông đang gặp một chuyện nghiêm trọng nào đó. Hôm đám tang của Catherine chuẩn bị đưa đi, ông phó trại tù đi tuần tra như mọi ngày và thực sự bị sốc khi thấy những tội nhân khắc khổ dữ dằn đã tụ tập rất đông trước cổng chính của nhà tù. Ông đến gần và nhận thấy gương mặt của họ buồn bã và nhiều người trong số đó bật khóc. Họ muốn đến tiễn đưa Catherine, người đã dành cho họ một tình thương, một sự quý mến thực sự trong suốt một thời gian dài, không quản ngại khó khăn và nguy hiểm đến bản thân. Ông quay lại nói với các tù nhân: thôi được rồi, các bạn có thể đi. Chỉ cần tối nay các bạn quay về điểm danh đầy đủ là được. Rồi ông mở cổng cho đoàn phạm nhân bước đi. Ông cũng không cần cho lính gác đi theo họ. Đoàn phạm nhân đến ngõ lòng yêu kính và vĩnh biệt Catherine yêu quý của họ lần cuối. Và tối hôm đó, tất cả các phạm nhân đều trở về trại đầy đủ.

Dạ thưa quý thính giả, tình yêu là sức mạnh duy nhất có thể chuyển biến một kẻ thù thành một người bạn. Nam Dương xin đúc kết câu chuyện vừa rồi bằng câu nói của một người vô danh nào đó. Và sau đây tiếp nối chương trình Góc Khai Tâm. Chiếc đàn piano màu gụ đỏ.

Khi còn trẻ, tôi là nhân viên bán hàng cho một công ty kinh doanh đàn piano ở đường Louis, New York. Một lần, cửa hàng của chúng tôi nhận được một đơn đặt hàng là một bưu thiếp đến từ vùng Đông Nam tiểu bang Missouri. Trên bưu thiếp đó viết: "Xin hãy mang một chiếc đàn piano màu gụ đỏ tới cho cháu tôi. Tôi sẽ trả góp $10 mỗi tháng bằng tiền bán trứng gà." Qua nét chữ, tôi có thể đoán được người viết là một bà cụ. Bà ấy viết câu đó lặp đi lặp lại kín hết tấm thiệp, chỉ chừa ở mặt trước một khung nhỏ để ghi địa chỉ. Tất nhiên, công ty chúng tôi không thể bán piano trả góp được, nên chúng tôi phớt lờ bưu thiếp đó. Đến một ngày, cửa hàng nhận được nhiều đơn đặt hàng từ vùng Đông Nam Missouri. Chúng tôi phải chở đàn tới giao. Luôn tiện, tôi tới địa chỉ ghi trên tấm bưu thiếp của người muốn mua đàn trả góp. Gần giống như sự tưởng tượng của tôi, một bà cụ sống trong túp lều lụp xụp bên cạnh một cánh đồng cằn cỗi. Sàn căn lều rất bẩn, đàn gà chạy nhảy lung tung, không có xe, không có điện thoại, chỉ trừ một mái nhà dột nát. Người mà bà cụ định mua đàn tặng cho chính là cháu gái của bà. Cô bé lúc đó khoảng 10 tuổi, mặc giấy áo giá chằng chịt và đi chân trần lấm lem bùn đất. Tôi giải thích cho bà cụ rằng chúng tôi rất buồn vì không giúp được cho bà. Nhưng điều này không làm bà cụ từ bỏ ý định của mình. Cứ 6 tuần một lần, chúng tôi lại nhận được một bưu thiếp y hệt như nhau. Chỉ cần một cái đàn piano màu gụ đỏ và lời hứa rằng sẽ trả $10 mỗi tháng. Khoảng 2 năm sau, tôi mở công ty riêng và thường xuyên đi giao đàn piano cho khách hàng. Có một lần, tôi đăng quảng cáo trên báo Missouri. Ngay lập tức, tôi nhận được những bưu thiếp như đã từng nhận ở công ty cũ. Trong hàng tháng trời, tôi cũng làm ngơ trước những tờ bưu thiếp đó. Nhưng rồi một ngày, công ty nhập về một số đàn piano kiểu mới, trong đó có một chiếc đàn màu gụ đỏ. Dù biết doanh thu của công ty có thể giảm sút, nhưng tôi vẫn quyết định đưa chiếc đàn lên xe và chở tới nhà bà cụ. Tôi nói rằng nếu bà cụ trả $10 mỗi tháng thì phải trả 52 lần. Tôi đặt chiếc piano vào chỗ ít có khả năng bị dột nhất. Tôi cũng dặn bà và cháu bé giữ cho bọn gà đừng nhảy lên bàn làm bẩn chiếc đàn mới, rồi lên xe quay về. Coi như mình đã cho không một cây đàn. Thế nhưng, cứ đều đặn mỗi tháng, tôi nhận được $10 gửi tới bằng đường bưu điện. Chuyện này xảy ra liên tục trong 52 tháng. Đôi khi còn có cả những đồng tiền xu được băng dính đính chặt vào trong bưu thiếp. Sau đó, suốt hơn 20 năm, tôi mới có cơ hội trở lại Missouri và ghé một nhà hàng để dùng bữa. Bất chợt, tôi nghe được tiếng đàn piano rất hay do một cô gái xinh đẹp đang chơi. Tôi lại gần cô gái và đứng mãi mê nghe nhạc. Bản nhạc chấm dứt,
Tôi lịch sự bắt chuyện với cô. Dạ, đúng là một điều kỳ diệu. Tôi phát hiện ra cô gái này chính là cô bé mặc giấy áo giá trong căn lều dột nát năm xưa. Cô gái kể, từ khi được bà đặt mua cho chiếc đàn piano màu gụ đỏ, cô đã chăm chỉ luyện tập và lớn lên, giành được nhiều giải thưởng âm nhạc ở trường và địa phương. Bây giờ cô đã có gia đình, nhưng bà cô đã mất cách đó 2 năm. Tôi hỏi cô có biết bà cô làm thế nào để mua được chiếc đàn giá trị như thế vào thời điểm đó không? Cô gái nói rằng lúc đó mình còn quá nhỏ nên không biết, và bà cô cũng không nhắc tới điều này. Còn tôi, một người xa lạ đang đứng trước mặt cô gái, lại hiểu rõ bà của cô, người đã tích góp và tằng tiện từng đồng tiền như thế nào để trả cho chiếc đàn màu gụ đỏ ấy. Tôi chia tay cô gái và bước đi thật nhanh. Vì bạn biết đó, đàn ông không bao giờ muốn để người khác biết được mình đang khóc.

Dạ thưa quý thính giả, nếu muốn gieo đi những hạt mầm nhân ái, hãy cứ làm và mặc cho chúng nảy nở theo lẽ tự nhiên của cuộc đời. Chắc chắn những cây trái đâm chồi nảy lộc từ những hạt mầm gieo ngày hôm nay, có thể trong tương lai sẽ khiến quý vị bất ngờ lắm đấy. Và câu chuyện cuối cùng trong chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay, giai điệu huyền thoại.

trong màn đêm. Những người lính chiến trường mệt mỏi đang sung sướng đón nhận những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi. Lúc đó, họ có được chốc lát thời gian thoát khỏi âm thanh gầm rú của hỏa lực, những tiếng rên rỉ của đồng đội bị thương, và cả nỗi lo cái chết có thể đến với mình bất cứ lúc nào. Họ châm lửa hút thuốc và thì thầm trò chuyện về những ước mơ, khát vọng của mình, hay chỉ nằm yên lặng ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, để cho nỗi nhớ quê nhà tràn ngập cõi lòng. Riêng đại quý Robert Ellicom của quân đội liên bang vẫn không có một chút thảnh thơi. Đó là năm 1862, khi cuộc nội chiến Nam Bắc Hoa Kỳ đang trong giai đoạn khốc liệt nhất. Mặc dù trên chiến trường lính liên bang đang áp đảo đối phương, nhưng ông vẫn không yên lòng và không hề cảm thấy vui mừng. Trong cuộc chiến này, đất nước ông đã bị chia cắt làm hai. Anh em cùng nòi giống chống lại nhau và gây ra cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn đẫm máu. Đang trăn trở suy nghĩ, bỗng nhiên ông nghe thấy một âm thanh rất khẽ. Đó là tiếng rên đau đớn của một người lính. Có lẽ anh ta đã bị thương và bị đồng đội bỏ quên gần vị trí đóng quân của ông. Ellicom phân vân: liệu có phải là lính liên bang không đây? Ông liếc nhìn xung quanh. Những người lính của ông không hề nghe thấy tiếng rên đó. Lỡ đâu anh ta không phải là lính liên bang thì sao? Nhưng dù là ai đi nữa, anh ta cũng đang cần giúp đỡ. Ông nghĩ, mình không thể làm ngơ trước một người như vậy được. Ellicom bò sát mặt đất, hướng về phía phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt đó. 10 đầu ngón tay của ông rớm máu khi chạm phải những mảnh đạn ngổn ngang ghim khắp mặt đất. Ông thầm cảm ơn bóng đêm đã giúp ông tránh khỏi những họng súng đe dọa của đối phương và cả những cái nhìn nghi kỵ của đồng đội. Khi ông đến nơi, tiếng rên ấy đã ngắt quãng và đang có vẻ yếu dần. Cố gắng kéo được người lính về trại, ông kiểm tra mạch đập của anh ta, nhưng đã quá trễ. Người lính đã tắt thở. Người lính này mặc đồng phục của phe đối phương. Khuôn mặt của anh ta vẫn còn quá trẻ. Ông Ellicom choáng váng khi nhìn rõ gương mặt của anh lính tử trận. Ông không những biết rõ mà còn ngắm nhìn gương mặt này mỗi ngày từ khi nó còn là một đứa trẻ đỏ hỏn. Tấm hình chụp gương mặt này vẫn luôn được ông mang theo bên mình và thường đem ra nhìn mỗi lúc rảnh rỗi. Nỗi đau đớn phút chốc như xé gương mặt của anh lính tử trận. Ông không những biết rõ mà còn ngắm nhìn gương mặt này mỗi ngày từ khi nó còn là một đứa trẻ đỏ hỏn. Tấm hình chụp gương mặt này vẫn luôn được ông mang theo bên mình và thường đem ra nhìn mỗi lúc rảnh rỗi. Nỗi đau đớn

tự hào về chàng trai tài năng, thông minh và có niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt này. Khi cuộc nội chiến bắt đầu nổ ra, anh là sinh viên của một học viện nổi tiếng ở miền Nam Hoa Kỳ. Cũng từ đó, ông Ellicom mất liên lạc với con trai của mình. Bây giờ, ông đau đớn ôm ghì lấy xác con và gục khóc nức nở. Trái tim ông như tan ra từng mảnh. Trong cơn tuyệt vọng, ông nhìn thấy trong túi áo của con có một mảnh giấy nhào nát. Đó là lời một bài hát gồm cả phần nhạc đệm mà có lẽ do con trai ông đã viết ra trên chiến trường khốc liệt. Sáng sớm hôm sau, đại quý Ellicom xin phép được tổ chức lễ tang cho con trai. Tuy chàng trai là lính của phe đối lập, nhưng cấp trên vẫn tạo điều kiện cho ông chôn cất con trai tử tế. Chỉ trừ một điều là không thể dùng bài hát truy điệu truyền thống của quân đội liên bang. Trong tay đại quý vẫn còn cầm mảnh giấy nhào nát của con trai. Tuy Ellicom không hiểu biết về âm nhạc, nhưng ông quyết định lấy bài hát đó để làm nhạc lễ truy điệu con trai mình. Ông nghĩ đây có thể là dịp duy nhất để bài hát này được cất lên. Nó sẽ như lời an ủi đứa con yêu thương của ông trong lần tiễn biệt cuối cùng. Khi điệu nhạc vang lên, tất cả những người viếng tang đều xúc động và cảm nhận giai điệu bài hát thật hào hùng, mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết. Nó hòa quyện vào nỗi tiếc thương trong lòng mỗi người về sự hy sinh cao cả của những người lính đã ngã xuống vì tổ quốc. Và hơn một thế kỷ trôi qua, bản nhạc gắn liền với câu chuyện bi thương của hai cha con đại quý Ellicom đã trở thành một huyền thoại và là giai điệu không thể thiếu trong bất kỳ một lễ tang nào của quân đội Hoa Kỳ.

Dạ thưa quý thính giả, câu chuyện vừa rồi thật có nhiều nét tương đồng với số phận của người Việt chúng ta trong cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn, dẫu cho cuộc chiến kết thúc không như quý vị mong muốn. Đến đây, chương trình Góc Khai Tâm xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình kỳ tới.

0: và bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún bằng vịt

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
4: Lẩu Ma La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
3: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
4: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc nghêu sò hầu thì tươi rói. Rau mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết đó. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
3: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
4: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
3: Tối nay đi không?
4: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Ma La Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
3: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
5: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
8: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
7: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
8: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
11: Thông báo chiếu phim tài liệu. Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim tài liệu Chúng tôi đến để đóng góp do tiến sĩ Trần Thu Miên cùng ông Phạm Văn Dương và nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas thực hiện. Bộ phim giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử mà dân tộc đã đi qua, đồng thời cũng hãnh diện về những đóng góp tiêu biểu của người Việt tị nạn Cộng sản đối với quê hương thứ hai, đặc biệt tại các cộng đồng địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Phim Chúng tôi đến để đóng góp sẽ được trình chiếu hoàn toàn miễn phí từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2026 tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Houston, địa chỉ 13915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Chương trình do một nhóm anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston tổ chức để cùng chia sẻ niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này, và ban tổ chức cũng mong tập thể người Việt tại Houston sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu tương tự nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tốt đẹp của người Việt tị nạn cho thành phố Houston. Xin quý vị vui lòng đến sớm và đúng giờ. Chương trình chiếu phim có phụ diễn văn nghệ. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng hướng đạo Ngô Vinh Khoa, điện thoại liên lạc 713-582-2298 hoặc Lương Hoàng Nam số 832-692-7763. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự.
3: Thông báo: tiệc vinh danh VA USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA USA trân trọng thông báo tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật, ngày 8 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề vinh danh những di sản tự do, nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VA USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng: lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VA USA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VA USA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Giá vé tham dự: vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người, người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2, E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức: Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VA USA. VA USA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
11: Thông báo: Phòng khám nhi khoa Family Care Pediatric vui mừng thông báo chính thức mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Family Care Pediatric hân hoan chào đón quý phụ huynh và các em trở lại với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ Joncha. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhi khoa cùng bác sĩ Tuấn Nguyễn trong vai trò bác sĩ cố vấn, phòng khám nhận khám tổng quát cho trẻ sơ sinh và trẻ em, chích ngừa, khám bệnh và khám sức khỏe đi học. Đặc biệt, Family Care Pediatric nhận Medicaid với nhiều loại bảo hiểm khác, giúp quý phụ huynh an tâm hơn khi đưa các em đến khám. Địa chỉ 12060 Bella Boulevard, Squid D, Houston, Texas 77072. Để đặt lịch hẹn, xin gọi 281-933-7900. Một lần nữa, 281-933-7900. Family Care Pediatric, chăm sóc gia đình bạn như chính gia đình mình. Rất hân hạnh được đón tiếp quý phụ huynh và các em.
10: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Phương, làm thế nào để chuyển được nhà cho con cháu mà không bị ảnh hưởng đến quyền lợi về an sinh xã hội? Đó là câu hỏi mà nhiều người Việt đang muốn có câu trả lời. Người Việt ở Mỹ, đặc biệt là những người thuộc thế hệ ra đi từ những năm đầu sau năm 1975, họ đã trải qua biết bao khó khăn gian khổ trong những ngày đầu đến Mỹ. Họ đã làm việc chăm chỉ cần cù, biết bao năm trời mới dành dụm được để mua nhà cửa đất đai. Nay, thế hệ này đã về già, muốn chuyển căn nhà cho con cháu như một di sản để lại cho đời sau, nhưng họ có thể gặp nguy cơ bị mất những trợ cấp an sinh xã hội mà họ đang được hưởng hoặc chuẩn bị làm đơn xin hưởng như Medicaid, SSI, tiền bệnh, tiền già, tiền trợ cấp bảo hiểm sức khỏe, v.v. Luật sư David Phương đã có giải pháp giúp quý vị giải quyết vướng mắc này. Văn phòng luật sư sẽ tiến hành thủ tục pháp lý gọi là transfer on death deed, có nghĩa là sẽ chuyển sở hữu nhà cho người thân sau khi mình đã qua đời. Giấy chuyển quyền này sẽ được luật sư ghi danh tại quận hạt County, nơi bất động sản tọa lạc. Vì vậy, khi quý vị qua đời thì quyền sở hữu nhà đất quý vị sẽ được chuyển cho con cháu, người thân của quý vị. Thủ tục chuyển tài sản này có nhiều ưu điểm hơn so với di chúc, tức là will. Trước hết là việc chuyển quyền sở hữu cho con cháu không phải qua thủ tục probate, khai di sản thừa kế tại tòa án khá phức tạp, mất thời gian và tốn kém. Kế đến là nó không làm ảnh hưởng gì đến các trợ cấp về an sinh xã hội ngay khi quý vị còn sống hay khi đã qua đời. Ví dụ khi còn sống, quý vị đã sử dụng Medicaid trong quá trình điều trị bệnh. Khi qua đời, quyền sở hữu căn nhà của quý vị vẫn được chuyển cho con cháu người thân theo giấy transfer on death deed mà luật sư David Phương đã làm cho quý vị. Trường hợp nhà chưa trả hết còn nợ mortgage, vẫn có thể làm giấy chuyển quyền này. Quý vị muốn tham khảo thêm, xin gọi điện thoại liên lạc với luật sư David Phương, văn phòng luật sư trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, thứ Bảy và Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều, tư vấn miễn phí.
11: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ Tư hàng tuần. Vào mỗi thứ Tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ Tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
10: Thông báo, Elan Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Elan Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydrafacial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Drop chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nếp điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Elan Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Elan Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Elan Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn, cùng các dịch vụ Fiber Plasma, chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Elan Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
11: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần một người phụ nấu bếp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
10: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
11: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
2: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
6: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
5: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
6: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
5: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
7: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your

0: Trong thi văn cổ Việt Nam, các bậc văn nhân xưa thường dùng điển tích để diễn đạt tình ý. Vậy điển tích là gì? Điển tích là những câu nói ngắn hoặc những câu chuyện trong sách đời trước chứa đựng một nội dung xã hội và văn học sâu sắc, được lưu truyền qua sử sách và được các học giả của mọi thời kỳ thừa nhận giá trị điển tích của nó. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Chuyện xưa tích cũ. Nằm gai nếm mật. Điển tích Nằm gai nếm mật lấy ở truyện Chiến quốc Xuân Thu, nói đến mối thù sâu giữa Câu Tiễn và Ngô Phù Sai. Trong thi văn cổ Việt Nam có nhiều bài bình luận về mối thù nước Ngô và nước Việt, và nhắc đến điển tích Nằm gai nếm mật để chỉ sự quyết tâm rửa hận. Theo sử chép, Hạp Lư là vua nước Ngô, năm thứ 24 đời Chu Kinh Chương đã già yếu nhưng tánh còn nóng nảy, nghe vua nước Việt là Duẩn Thường mất, con là Câu Tiễn lên nối ngôi, thừa cơ nước Việt chưa ổn định đem quân đánh nước Việt để trả thù. Triều thần can ngăn, nhưng con trai Hạp Lư ỷ mình làm vua nước Ngô và lấy việc Câu Tiễn giết Hạp Lư làm cừu hận, thường ngày nuôi chí báo thù. Sợ mình sống trên nhung gấm, quên lãng nhiệm vụ, nên bắt 10 người nội thị thay phiên nhau. Hằng ngày đứng trước sân chầu, mỗi lần thấy Phù Sai đi ngang qua thì hét lên:
1: Phù Sai ơi, mày quên cái thù vua nước Việt giết cha mày rồi sao?
0: Mỗi lần như thế, Phù Sai lại khóc lớn đáp:
1: Dạ không bao giờ dám quên à.
0: Bây giờ triều thần nước Ngô có Ngũ Diên tức Ngũ Tử Tư và Bá Hy là tôi thần trí thức và mưu lược. Phù Sai giao cho Ngũ Diên và Bá Hy luyện tập thủy quân ở Thái Hồ, lập trường bắn ở Linh Nhan Sơn chuẩn bị chiến tranh. Vua nước Việt là Câu Tiễn nghe tin, họp triều thần thương nghị: Tôi thần nước Việt bây giờ có Phạm Lãi và Văn Chủng là những danh nhân thuộc về hàng lược thao trong thiên hạ. Phạm Lãi tâu:
2: Muôn tâu, nước Ngô bị ta giết mất vua, nay lập chí báo thù thì khí thế đang rất là hăng, ta khó lòng mà địch nổi, nên nghĩ cách cố thủ là hơn ạ.
0: Quan đại phu Văn Chủng nói:
3: Theo ý tôi thì không gì bằng sai người đến xin lỗi để cầu hòa, gây cái tình thân thiện giữa hai nước là tốt nhất đó.
0: Câu Tiễn đáp:
3: Trong hai người thì một người muốn thủ còn một người muốn hòa, hai cái ấy đều không phải là thượng sách. Nước Ngô đang cố ý trả thù, nếu thấy ta nhục chí thì quân Ngô lại càng kiêu căng hơn nữa, dẫu thua hay thắng thì ta cũng phải giao tranh một trận mới được.
0: Chỉ ba ngày sau, Câu Tiễn điểm 30,000 quân ra dạng trận tại Tiêu Sơn. Ban đầu quân Ngô gặp sức kháng cự mãnh liệt nên lùi bước. Câu Tiễn thừa thắng đuổi theo, giết quân Ngô khá nhiều. Vừa được mấy dặm thì gặp đạo thủy quân của Phù Sai kéo đến. Phù Sai đứng trên mũi thuyền, dục trống rất hăng, làm quân Ngô tăng nhuệ khí, quay thuyền lại cự địch. Gặp lúc gió bất nổi lên, sóng bủa dữ dội, Ngũ Diên và Bá Hy mỗi người điều khiển một chiếc thuyền lớn, thừa lúc thuận gió ra lệnh cho quân sĩ dùng cung nỏ bắn như mưa. Quân Việt ngược gió không cự nổi, bị quân Ngô đuổi theo giết chết không biết bao nhiêu mà kể. Câu Tiễn chạy vào cổ thành, bị quân Ngô dây kín bốn mặt, không còn đường đi lấy nước. Phù Sai mừng rỡ nói với các tướng:
1: Ta chắc là nội trong 10 ngày nè, quân Việt phải chết khác hết đó.
0: Không ngờ trên đỉnh núi cổ thành có một con suối rất lớn, dưới suối có nhiều cá ngon. Câu Tiễn liền sai quân bắt mấy trăm con cá đem biếu vua Ngô. Phù Sai thấy vậy kinh sợ nói:
1: Ý chà, không xong rồi, nếu mà trong cổ thành có đủ nước và lương thực như vậy thì ta phải tăng cường lực lượng mới đánh phá nổi đó.
0: Liền ra lệnh dẫn hết binh bộ thay phiên ngày đêm công phá rất gấp. Câu Tiễn sợ hãi giao cho Phạm Lãi thủ thành, còn mình trốn về Cối Kê thu góp được hơn 5,000 quân để tự vệ. Câu Tiễn than:
1: Trong đời ta chưa có lúc nào mà bị thảm bại như ngày hôm nay. Nếu trước đây mà ta nghe lời Phạm Lãi và Văn Chủng thì đâu đến nỗi như thế này.
0: Văn Chủng hiến kế:
3: Dạ thưa, nay tuy việc đã nguy cấp nhưng mà nếu có người ra cầu hòa thì cũng chưa muộn ạ.
0: Câu Tiễn buồn bã nói:
1: Nước Ngô mà cố ý phục thù thì ta khó mà cầu hòa được lắm đó.
0: Văn Chủng tâu:
3: Dạ, nước Ngô có quan thái tể Bá Hy, người ấy tham lam lại mê sắc nữa, hay ganh ghét những người có tài hơn mình. Nay tuy cùng với Ngũ Viên lo việc nước nhưng mà không hợp ý nhau. Ta đem lễ vật nhờ Bá Hy liệu việc cầu hòa ắt xong đó. Ngũ Viên dù có cản trở cũng không có được đâu.
0: Câu Tiễn hỏi.
3: Nhà ngươi định đem lễ vật gì ra mà hiến cho Bá Hy đây?
0: Văn Chủng tâu.
3: Dạ, trong cung không thiếu gì nữ sắc. Ta tìm mỹ nữ đem dân. Nếu trời mà còn vì nước Việt thì Bá Hy tức là nghe lời đó.
0: Câu Tiễn liền sai sứ trở về kinh đô nói với hoàng hậu nước Việt tuyển chọn 8 người có sắc đẹp, ăn mặc lịch sự, kèm theo 20 đôi ngọc bích và một nén hoàng kim, giao cho Văn Chủng sang dinh Bá Hy xin ý kiến. Bá Hy ban đầu toan từ chối, nhưng sau nghe nói có nhiều lễ vật và gái đẹp, liền đổi ý kiến thuận cho Văn Chủng vào. Văn Chủng nói với Bá Hy.
3: Dạ, chú công của tôi là Câu Tiễn, tuổi còn trẻ chưa có biết gì gây chuyện bất bình với nước lớn. Nay hối hận, muốn đem cả nước Việt làm tôi cho nước Ngô, nhưng mà sợ nước Ngô không chịu. Chú công tôi biết ngài là người có công lớn với nước Ngô, có thể cán đáng được việc hệ trọng nên sai tôi đem chút lễ mọn này đến cầu thân. Nếu mà ngài thương tình giúp cho thì còn có ơn nghĩa gì sao nữa đó.
0: Nói xong, Văn Chủng cầm bản kê khai lễ vật dâng cho Bá Hy. Bá Hy làm mặt giận hét lớn.
1: Nước Việt sớm tối gì cũng thuộc nước Ngô, thì bao nhiêu của cải nước Việt là của nước Ngô. Ta cần gì chút tôi lễ mọn này.
0: Văn Chủng nói.
3: Dạ thưa, nước tôi dẫu thua, nhưng mà đại binh ở Cố Kê thì còn hơn 5,000. Số quân tinh nhuệ ấy mà nếu liều một trận chưa chắc là nước Ngô đã thắng nổi. Mà dù nước Ngô có thắng thì nước Việt đi cầu với nước Sở thì chưa chắc nước Việt tôi mà đã về tay nước Ngô. Hay nói cho cùng, chúa công tôi trong lúc bức bách thế nào cũng đốt hết kho tàng, đem quân đi trốn. Thì nước Ngô chiếm được nước Việt chẳng qua là chiếm được mảnh đất Quan Du mà thôi. Nay nước Việt tự nhận là tôi nước Ngô. Nếu ngài giúp sức thì nước Việt sẽ về nước Ngô. Của cải nước Việt sẽ về nước Ngô, mà trước nhất là về ngài. Như thế chẳng lợi hơn sao?
0: Văn Chủng thuyết một hồi, làm cho lòng tham của Bá Hy nổi dậy. Nghĩ đến nữ sắc vàng bạc, Bá Hy mỉm cười nói.
3: Quan đại phu không sang dinh Ngũ Viên mà lại dinh tôi, thì đã hiểu đạo đức của tôi đến bậc nào rồi. Thôi thì cứ để tới ngày mai đi, tôi sẽ đưa quan đại phu vào ý kiến Ngô Dương.
0: Bá Hy nhận các lễ vật, rồi lưu Văn Chủng trong dinh bài tiệc đãi. Sáng hôm sau, Bá Hy đưa Văn Chủng vào ý kiến phù sai và đem những tình ý của Câu Tiễn xin cầu hòa. Phù sai sa sầm nét mặt nói.
3: Nước Ngô và nước Việt có cái thù không đội trời chung, lẽ nào lại cho cầu hòa?
0: Bá Hy tâu.
3: Dạ muôn tâu, đại dương không nhớ lời của Tôn Vũ hay sao? Việt binh thì nên dùng tạm chứ không nên dùng lâu. Vua Việt đã dâng nước làm tôi của nước Ngô. Vợ của vua Việt xin làm thiếp nước Ngô. Bao nhiêu vàng bạc châu báu nước Việt đều đem về dâng cho nước Ngô. Thế thì nước Việt chỉ còn xin lại tôn miếu để mà cúng tế thôi. Nếu mà đại dương cố diệt nước Việt nếu mà báo thù, thì Câu Tiễn sẽ đốt phá hết nhà tôn miếu nè. Đốt hết đền đài của cải, đem vợ đi trốn, thì lúc đó đại dương chỉ chiếm được một mảnh đất hoang. Là không được gì mà lại mang tiếng ác với chư hầu nữa. Tôi tưởng thế này thì cũng đã trả được thù rồi đó.
0: Phù sai hỏi Văn Chủng.
3: Vua nước Việt có xin làm tôi nước Ngô không?
0: Văn Chủng quỳ tâu.
3: Đã xin làm tôi đại vương thì thế nào chúa công tôi cũng dân mãn mà.
0: Bá Hy nói với phù sai.
3: Vợ chồng Câu Tiễn đã xin về Ngô thì nước Ngô dù tha cho nước Việt cũng khác gì đã chiếm được nước Việt rồi. Đại vương còn chần chờ gì mà không quyết đoán.
0: Phù sai liền tha cho nước Việt chấp thuận lời cầu hòa. Ngũ Viên hay được việc này vội vào triều ngăn cản, không cho nước Việt cầu hòa. Nhưng phù sai không nghe. Ngũ Viên tức giận bước ra ngoài nói với quan đại phu Dương Tôn Hùng.
1: Nước Ngô nhiều lắm thì cũng chỉ giữ được khoảng 20 năm sẽ hóa thành quan địa thôi à.
0: Dương Tôn Hùng không tin hỏi Ngũ Viên.
3: Nước Ngô đang hồi thịnh vượng, triều đình và nhân dân một lòng dựng nước, sao mà tướng quốc lại đoán như thế?
0: Ngũ Viên nói.
3: Mình không trả thù người ta thì người ta trả thù mình hả?
0: Phù sai cho Văn Chủng về báo lại với Câu Tiễn, buộc vợ chồng Câu Tiễn phải sang nước Ngô làm tôi tớ. Văn Chủng tâu.
3: Và chúa công tôi mang ơn đại vương, xin đại vương tạm hoãn kỳ hạn sang chầu. Nếu mà chúa công tôi thất tín thì cũng không có tránh khỏi tội mà.
0: Phù sai chuẩn y lời xin cho ước định trung tuần tháng 5, vợ chồng vua Diệt phải sang Ngô, lại sai Dương Tôn Hùng theo văn chủng sang kinh thành nước Diệt để thúc giục vua Diệt đi cho đúng kỳ. Còn quan thái tể Bá Hy đem một vạn quân đóng ở Ngô Sơn, đề phòng vua Diệt thất hứa thì hãm thành tức khắc. Điều khiển xong, phù sai kéo đại binh về nước, văn chủng trở về tâu với Câu Tiễn.
3: Dạ muôn tâu, nay nước Ngô đã chấp thuận cầu hòa rút quân về nước, nhưng mà buộc chúa công và hoàng hậu phải sang chầu nước Ngô. Quan đại phu Dương Tôn Hùng theo tôi về đây để mà dục chúa công khởi hành, còn quan thái tể Bá Hy thì còn đóng quân ở nơi Ngô Sơn để mà phòng bất trắc đó.
0: Câu Tiễn nghe nói ứa nước mắt, ngồi lặng thinh một lúc rồi hỏi:
3: Kỳ hạn triều cống của vua Ngô đã đến chưa?
0: Văn chủng tâu:
3: Dạ thưa kỳ hạn đã gần tới nơi rồi, xin chúa công sắp xếp lên đường thì vừa đó. Việc đại sự chỉ có ý chí con người mới mong thành công thôi à.
0: Câu Tiễn trở về kinh thành, thu xếp vàng bạc châu báu, đông thành mấy xe, tuyển lựa được 330 mỹ nữ, ý định đem 300 dâng cho phù sai, còn 30 dâng cho Bá Hy. Kỳ hạn đến, Câu Tiễn dần già chưa khởi hành, Dương Tôn Hùng phải dục mãi. Câu Tiễn khóc nói với triều thần:
3: Ta nối nghiệp tiền nhân không có dám lười biếng, nay vì thua một trận mà phải đem thân làm tôi mọi cái xứ khác, thật không có hy vọng trở về.
0: Các quan đều khóc theo. Văn chủng tâu với Câu Tiễn:
3: Dạ muôn tâu, ngày xưa vua Thang bị giam ở Hạ Đài, vua Văn Dương bị giam ở Vũ Lý, mà sao dựng nên nghiệp đế? Đề Hoàng Công phải chạy sang nước Cử, Tấn Văn Công phải chạy sang nước Địch, mà sao dựng nên nghiệp bá? Xem thế thì cảnh khổ chỉ là cái lò đúc nên người tài. Chúa công cứ vững lòng tin nơi mệnh trời đi, tôi dám chắc là nước Việt ta có ngày nhờ sự bền chí của chúa công mà hưng thịnh đó.
0: Câu Tiễn gạt nước mắt, làm lễ nhà thái miếu rồi dắt vợ ra đi. Các quan triều tiễn chân đến bờ sông Tích Giang, phạm lãi nói:
3: Các bậc thánh hiền xưa cũng gặp nhiều gian nan, nhiều tủi nhục, chẳng phải là một mình chúa công đâu.
0: Câu Tiễn đáp:
3: Nay ta phải bỏ nước Việt đi làm tôi cho nước Ngô, giao nước Việt cho các quan đại phu trông coi. Các quan đại phu phải làm sao để cho ta khỏi phụ lòng tin cậy đó nghe.
0: Phạm Lãi nói với các triều thần:
3: Tôi thiết tưởng làm tôi để mà vua nhục thì thà chết còn hơn. Nay chúa công bỏ nước sang quê người, há trong bầy tôi chúng ta không có kẻ hào kiệt nào để vì chúa công mà chia buồn hay sao?
0: Các quan đồng thanh đáp:
3: Và chúng tôi đều là tôi của chúa công, dù xa hay là gần chúng tôi vẫn một lòng trung liệt. Đại Dương muốn điều gì thì xin cứ sai khiến à.
0: Câu Tiễn nói:
3: Cảm ơn các quan. Nếu các quan còn mến ta thì cứ xin tự hỏi mình xem ai có thể theo ta, ai có thể ở nhà giữ nước.
0: Văn chủng nói:
3: Ở nhà mà xem xét việc nước thì Phạm Lãi không bằng tôi, còn theo chúa công để tùy cơ ứng biến thì tôi nghĩ là không ai bằng Phạm Lãi đó.
0: Phạm Lãi nói:
3: Văn chủng xét việc rất là sáng suốt, chúa công nên đem cái việc nước giao cho văn chủng đi. Còn tôi xin theo phò chúa công để giúp mà chúa công nhẫn nại báo thù đó.
0: Câu Tiễn nói:
3: Ta Vũ Sang là một tù nhân nước ngoài, nhưng mà được các quan dốc lòng giữ nước thì dù khổ nhọc đến đâu cũng quyết trở về để báo thù và đền ơn các quan đó.
0: Nói xong, Câu Tiễn từ biệt triều thần cùng với Phạm Lãi xuống thuyền sang nước Ngô. Câu Tiễn ngửa mặt lên trời nói:
3: Than ôi, cái chết thì ai cũng kinh sợ, nhưng mà ta thấy cái chết rất là thường.
0: Vợ Câu Tiễn bước theo chồng, tay vịn mạn thuyền, mắt nhìn đàn ô thước bay lượn trên sông, lòng hoài cảm, cất giọng hát: Đàn chim bay cao, dãy dùng đường mây, thân thiếp vô tội, trách trời độc thai, gió thổi hay hay, cánh chim lữ thứ, trở về có ngày, bước chân ly biệt, muôn ngàn đắng cay, nước mắt rơi đầy. Câu Tiễn nghe mấy câu than của vợ, lòng bối rối nói:
3: Ồ, chim trời đã cất cánh thì giang sơn thu gồm trong khóe mắt, ngày trở về chắc không lâu, cần gì mà phải hát câu vĩnh biệt.
0: Thuyền nhổ neo, xuôi mái, Câu Tiễn không quay đầu nhìn lại. Trong lúc đó, triều thần sững sờ nhìn theo cánh buồm trắng mỗi lúc một xa dần rồi mất hút. Khi thuyền đến địa phận nước Ngô, Phạm Lãi vào ý kiến quan thái tể nước Ngô là Bá Hy, hiện đang đóng ở Ngô Sơn, dâng các châu báu và mỹ nữ. Bá Hy nói:
1: Văn chủng sao mà không thấy đến vậy?
0: Phạm Lãi đáp:
3: Dạ thưa, văn chủng phải ở lại ngoài kinh thành giữ nước cho chúa công tôi nên không cùng đi được ạ.
0: Bá Hy theo Phạm Lãi xuống thuyền gặp Câu Tiễn và nói:
1: Thế nào tôi cũng tìm cách mà xin cho ngài được trở về nước Việt rồi, đừng có lo.
0: Câu nói ấy đặt nhiều hy vọng vào lòng Câu Tiễn, làm cho Câu Tiễn an ủi phần nào. Bá Hy đem quân giải Câu Tiễn về nước Ngô, ra mắt phù sai. Câu Tiễn trần vai áo phục lại phù sai mà nói:
3: Tôi Câu Tiễn nước Việt vì không biết sức mình nên đắc tội với đại dương. Nay đại dương tha tội cho tôi, được sang đây hầu hạ thực là cảm nghĩa vô cùng mà.
0: Phù sai nói:
1: Nếu ta nghĩ đến cái thù của tiên vương thì không thể nào dung thứ cho người được đó.
0: Câu Tiễn tha thiết tâu:
3: Dạ thưa muôn tâu, tội tôi thật là đáng chết, nhờ đại dương nhân đức tha cho kẻ hèn này ạ.
0: Bây giờ Ngũ Viên đang đứng bên cạnh quắc mắt nói:
1: Con chim bay trên mây xanh ta còn muốn dương cung ta bắn, huống hồ nay nó lại đậu trước sân. Câu Tiễn là người nham hiểm, bây giờ thân cá chậu chim lồng, tìm lời nịnh hót để mà khỏi chết, mai sau khi đắc chí rồi thì khác nào như hổ vào rừng, đại dương hối hận không có kịp đó nha.
0: Phù sai nói:
1: Dẫu thù oán ai mà cái hối cải thì ta nỡ nào khư khư cho mối thù ấy cho đành. Ta cũng chẳng phải yêu vua nước Việt, xong mà viết đi thì sợ trái với đạo trời đó.
0: Bá Hy nói:
1: Hoàng tướng quốc cứ nghĩ tới cái lợi hiện tại mà không xét cái hại về sau. Đại dương đối xử như thế là phù hợp với kẻ đại nghĩa đó.
0: Ngũ Viên thấy phù sai không nghe lời mình liền bỏ đi nơi khác. Phù sai truyền nhận lễ vật của Câu Tiễn, rồi sai Dương Tôn Hùng làm một cái thạch thất, tức là một cái nhà xây bằng đá, giam vợ chồng Câu Tiễn ở đó, cho mặc quần áo vải thô, bắt chăn ngựa. Muốn mưu lợi riêng, Bá Hy ngày nào cũng lén sai người đem thực phẩm đến cho vợ chồng Câu Tiễn, không đói khát lắm. Mỗi khi phù sai đi chơi, lại bắt Câu Tiễn dắt ngựa. Người nước Ngô trông thấy, tủm tỉm cười nói với nhau:
1: Kìa kìa kìa, vua nước Việt đó.
0: Câu Tiễn cúi gầm mặt xuống, không nói gì cả. Ở nơi thạch thất được 2 năm, Phạm Lãi hầu hạ, Câu Tiễn cũng bớt buộc bã và cực nhọc. Một hôm, Câu Tiễn vào ý kiến phù sai, Phạm Lãi đi theo, đứng hầu phía sau. Phù sai trông thấy, nói với Phạm Lãi:
3: Ta nghe nói người tiết phụ thì không lấy chồng ở nhà phá vong, kẻ danh niên thì không làm tôi ở nước bị tiêu diệt. Nay Câu Tiễn vô đạo, nước bị diệt, vua bị đày, như thế là nhục lắm rồi. Ta muốn tha tội cho nhà ngươi, nếu nhà ngươi biết lỗi, bỏ nước Việt theo Ngô thì ta trọng dụng.
0: Câu Tiễn nghe nói thất kinh, ôm mặt khóc vì sợ Phạm Lãi tham phú quý bỏ mình. Phạm Lãi sụp lại và nói với phù sai:
3: Dạ, kẻ mất nước không dám xưng mình tài, tướng đã thua trận thì không dám xưng mình giỏi. Tôi là kẻ bất trung bất trí ở nước Việt, không giúp được chúa công tôi để mà đắc tội với đại dương. Nay được đại dương thương tình không giết, cho vua tôi được gần gũi nhau như thế này thì đã mãn nguyện lắm rồi, đâu còn dám tham không danh phú quý.
0: Phù sai nói:
1: Nhà ngươi không chịu làm quan nước Ngô thì theo nước Việt mà trở về chăn ngựa nơi thạch thất đi.
0: Phạm Lãi cúi lại tâu:
1: Dạ thưa, xin tuân lệnh ạ.
0: Câu Tiễn cùng Phạm Lãi trở về thạch thất, ăn mặc tồi tàn, ngày ngày dắt ngựa đi ăn, cắt cỏ ngựa đem về chứa đầy máng. Vợ chồng Câu Tiễn cũng đi gánh nước, quét nhà, dọn chuồng phân, còn Phạm Lãi thì đi kiếm củi nấu ăn. Ai nấy mặt mũi gầy gò. Phù sai cho người dò thám, biết được tôi nước Việt làm lụng tối ngày, không hề oán giận buồn than, cho rằng đó là kẻ giá áo túi cơm, nên không ai để ý đến nữa. Một hôm, phù sai đến chơi Cô Tô Đài, trông thấy vợ chồng Câu Tiễn ngồi bên đống phân ngựa. Phạm Lãi cầm chổi đứng hầu một bên, mới ngoảnh lại nói với Bá Hy:
3: Câu Tiễn chẳng qua là vua một nước nhỏ, còn Phạm Lãi chẳng qua là một cò học trò. Thế mà lúc hoạn nạn không quên đạo làm tôi thật là đáng kính.
0: Bá Hy nói:
3: Chẳng những đáng kính còn đáng thương nữa rồi.
0: Phù Sai nói,
3: ta thấy tình cảnh ấy cũng thương tình. Nếu vua tôi nước Việt đã hối lỗi thì có thể tha được không?
0: Bá Hy nói,
3: đại dương mở lượng hải hà, dung tha cả khốn cùng, ban ơn cho vua nước Việt thì làm sao họ không đổ ơn cho được?
0: Phù Sai nói,
3: ta truyền cho quan thái sử chọn ngày tốt mà tha cho vua nước Việt trở về nha.
0: Thấy ý của Phù Sai muốn buông tha cho Câu Tiễn, Bá Hy cho người mật tin cho Câu Tiễn hay. Câu Tiễn mừng thầm, bảo Phạm Lãi bói một quẻ xem hung kiết thế nào. Phạm Lãi bói xong nói với Câu Tiễn,
3: dù có tin như vậy nhưng mà chưa lấy gì làm mừng.
0: Ngũ Diên nghe Phù Sai muốn thả Câu Tiễn về nước, vội vàng vào ý kiến nói,
3: thưa, ngày xưa vua Kiệt giam vua Thang, vua Trụ hạ ngục Văn Dương mà không giết, đến lúc đạo trời thay đổi chuyển họa thành phúc thì vua Kiệt bị vua Thang đuổi, vua Trụ bị nhà Châu diệt, nay đại dương giam Câu Tiễn mà không giết, quán thù chồng chất lâu ngày, tôi e nước Ngô nó sắp có tai họa như nhà Hạ nhà Thương đó chăng?
0: Phù Sai nghe lời nói của Ngũ Diên có ý muốn giết Câu Tiễn, bèn sai người triệu Câu Tiễn đến. Bá Hy được tin lại mật báo cho Câu Tiễn biết. Câu Tiễn sợ hãi, nhưng Phạm Lãi vẫn bình tĩnh nói với Câu Tiễn,
3: chúa công đừng có sợ, vua Ngô giam chúa công đã 3 năm nay mà không nỡ giết, nay không thể nào sớm chiều mà đổi ý đâu. Xin chúa công cứ dạo ý kiến đi, đừng có lo gì hết á.
0: Câu Tiễn nói,
3: lâu nay ta nhẫn nại được là nhờ lời khuyên giải của Hiền Khanh đó.
0: Câu Tiễn vào ý kiến Phù Sai, nhưng chầu chực mãi đã 3 ngày mà không thấy Phù Sai lâm triều. Bá Hy trong cung truyền ra, bảo Câu Tiễn trở về thạch thất. Câu Tiễn lấy làm lạ, hỏi thăm duyên cớ. Bá Hy đáp,
3: đại vương nghe lời Ngô Viên định đem ngài giết nên sai triệu ngài đến. Nhưng mà chẳng ngay gặp lúc đại vương bị cảm thương hàn không thể lâm triều được. Tôi vào thăm bệnh thấy thế nên tâu lên đại vương chờ ngài trở về thạch thất. Chờ lúc đại vương hết bệnh rồi thì sẽ kêu ngài lên nha.
0: Câu Tiễn tỏ lời biết ơn. Bá Hy trở về thạch thất, chờ đến 3 tháng sau vẫn không thấy Phù Sai đòi vào hầu. Lấy làm lạ, Câu Tiễn bảo Phạm Lãi bói thử một quẻ coi lành dữ ra sao. Phạm Lãi bói xong nói,
3: Phù Sai bệnh chưa khỏi, xong đến ngày Kỷ Tỵ thì bớt, rồi đến ngày Nhâm Thân thì thuyên giảm. Bây giờ chúa công cố xin vào thăm đi, trong lúc đó phải nhắm mắt mà nếm phân của Phù Sai rồi lại mừng mà nói là sắp hết bệnh rồi. Đến mà kỳ bệnh khỏi thiệt thì tất nhiên Phù Sai phải bất ơn chúa công mà ra lệnh tha thôi.
0: Câu Tiễn ứa nước mắt khóc và nói,
3: ta dầu chẳng ra gì cũng là vua một nước, không lẽ chịu nhục nếm phân của người ta hay sao?
0: Phạm Lãi nói,
3: ngày xưa vua Trụ giam Văn Dương nơi Vũ Lý, giết con Văn Dương là Bá Khảo, rồi làm mắm đem cho Văn Dương ăn, thế mà Văn Dương vẫn chịu nhục ăn thịt con. Ta muốn thành đại sự không nên câu chấp điều nhỏ mọn. Vua Ngô tính nết đàn bà, không có quả quyết, nay tha mai giết. Nếu chúa công mà không dùng kế liên tục đánh vào tình cảm thì làm sao mà chinh phục được kẻ thù?
0: Quý thính giả vừa nghe phần đầu của điển tích Nằm Gai Nếm Mật. Xin quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 2 trong chương trình phát thanh lần tới.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico và tôi tán thành thông điệp này, được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất Nghĩa Trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình chu đáo. Xuân Trần 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: The Đài Paris RFI, trong nước quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thùy Dương và Minh Anh. Xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 10 tháng 10, 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Nga sẽ cung cấp một lượng lớn dầu diesel cho các thị trường. Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu đạt đồng thuận về xe hơi hybrid nhằm làm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai bên. Washington trừng phạt Tòa án Hình sự quốc tế với lý do bảo vệ chủ quyền và công dân Mỹ. Kính thưa quý vị, trong nỗ lực nhằm làm hạ giá nhiên liệu tại Mỹ trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới, Tổng thống Donald Trump hôm qua tuyên bố đã đàm phán thành công xe hơi hybrid nhằm làm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai bên. Washington trừng phạt Tòa án Hình sự quốc tế với lý do bảo vệ chủ quyền và công dân Mỹ. Kính thưa quý vị, trong nỗ lực nhằm làm hạ giá nhiên liệu tại Mỹ trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới, Tổng thống Donald Trump hôm qua tuyên bố đã đàm phán thành công với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc cung cấp

0: Mỹ thông báo Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, thêm 500.000 tấn vào tháng 11 và 1 triệu tấn ngay sau đó. Ngoài ra, tùy theo tình trạng hoạt động của các nhà máy lọc dầu, Nga sẽ nhanh chóng cung cấp thêm 3 triệu tấn dầu diesel. Thông báo này được đưa ra đúng vào lúc Mỹ và Ukraine đang nối lại đàm phán về chấm dứt chiến tranh với Nga, có thể gây lo ngại cho Kiev và các nước châu Âu về lập trường của Tổng thống Trump đối với người đồng cấp Nga. Từ New York, thông tin viên Wendan Lavida tường trình.
1: Trên mạng xã hội, Donald Trump cho biết ông đã có một cuộc thảo luận rất hiệu quả với Vladimir Putin. Tổng thống Mỹ khẳng định Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hàng trăm ngàn tấn dầu diesel cho các thị trường. Trước tình trạng giá xăng tăng vọt 66% do cuộc chiến ở Iran, Donald Trump đang tìm cách trấn an cử tri của ông. Giá dầu diesel cho người dân Mỹ và thế giới sẽ giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục. Ông cam kết bằng dòng chữ viết hoa, Tổng thống Hoa Kỳ còn khẳng định giảm giá là ưu tiên hàng đầu của tôi. Cho dù để đạt được mục tiêu này, Mỹ cần phải nối lại hợp tác với Nga, quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch kể từ khi tiến hành cuộc chiến xâm lược Ukraine. Đối với Trump, điều đó dường như cũng chẳng còn quan trọng. Bộ Tài chính Mỹ cũng đã ban hành văn bản cho phép Moscow bán dầu diesel cho đến tháng 4 năm 2027, đồng nghĩa với việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã chỉ trích một quyết định đáng xấu hổ vào lúc các đặc phái viên của ông đang có mặt tại Miami để đàm phán với phái đoàn Mỹ. Tổng thống Ukraine cảnh báo những món quà kiểu này dành cho Putin sẽ không mang lại hòa bình mà thực chất là hành động đầu tư cho cuộc chiến.
0: Thông báo của Mỹ về thỏa thuận mua hàng triệu tấn dầu diesel của Nga đã phần nào làm lu mờ cuộc họp của các đặc sứ Mỹ với đại diện Ukraine tại Miami.
2: Hoa Kỳ vào hôm qua thông báo đã tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng trong cuộc gặp tại bang Florida với Ukraine, với sự tham dự của đại diện một số quốc gia châu Âu theo lời mời. Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, đã ca ngợi như vậy trên mạng xã hội X, nhưng không cho biết liệu các cuộc thảo luận có tiếp tục vào hôm nay như dự kiến ban đầu hay không. Theo hãng tin Pháp AFP, ông Steve Witkoff cho biết các cuộc trao đổi tập trung vào các biện pháp ngắn hạn liên quan đến công tác chuẩn bị cho mùa đông, như khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng, xuất khẩu ngũ cốc, các bảo đảm an ninh cũng như những cơ chế dài hạn hơn nhằm bảo đảm an ninh cho Ukraine và châu Âu. Tuy nhiên, ông không đề cập đến thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc mua dầu diesel của Nga. Về phía Moscow vào hôm nay, theo các hãng tin TASS và RIA Novosti, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo Tổng thống Vladimir Putin đã tiếp nhận với sự thấu hiểu các đề xuất của Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Donald Trump vào hôm qua. Về tình hình chiến sự, theo báo Pháp Le Monde, hôm nay Nga tuyên bố tấn công các cơ sở cảng biển và tàu thuyền của Ukraine bằng drone. Theo họ, đây là các tàu tham gia hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine. Không đưa ra chứng cứ, nhưng Nga khẳng định đã đánh trúng một tàu vận tải của Ukraine đang vận chuyển hàng hóa phục vụ mục đích quân sự tới cảng Odessa.
0: Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo đại sứ nước này tại Ukraine đã trở về nước hôm nay trong bối cảnh khủng hoảng ngoại giao giữa Seoul và Kiev liên quan đến việc chuyển giao các tù binh Bắc Triều Tiên. Trước đó, vào thứ Năm, Seoul đã thông báo triệu hồi đại sứ tại Kiev, đồng thời chỉ trích Tổng thống Zelensky đã công khai nói về việc chuyển giao hai binh sĩ Bắc Triều Tiên bị quân đội Ukraine bắt giữ về Seoul, trong khi phía Hàn Quốc thì vẫn muốn giữ kín vấn đề này. Từ Seoul, thông tin viên Sergio Fioretti gửi về bài tường trình.
1: Ông Park Ki-chang, đại sứ Hàn Quốc tại Ukraine, đã về đến Seoul vào sáng nay, hai ngày sau khi bị Ngoại trưởng triệu hồi về nước. Đây là một hành động hiếm thấy. Lần gần đây nhất, một đại sứ Hàn Quốc bị triệu hồi là vào năm 2008 trong giai đoạn căng thẳng với Nhật Bản. Quyết định này được đưa ra sau khi Seoul yêu cầu Kiev chính thức xin lỗi về việc Ukraine có thể đã vi phạm thỏa thuận bảo mật về vấn đề hồi hương tù binh Bắc Triều Tiên. Mặc dù Kiev đã lên tiếng xin lỗi, Seoul cho rằng lời xin lỗi đó chưa thỏa đáng và do đó đã quyết định triệu hồi đại sứ của mình. Khủng hoảng ngoại giao giữa Seoul và Kiev có thể đã trầm trọng hơn do việc bổ nhiệm ông Song Yong-in, một chính khách nổi tiếng với quan điểm thân Nga, làm cố vấn ngoại giao cho Tổng thống Hàn Quốc vào đầu tháng 10. Ông Song Yong-in thường xuyên công khai chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và ủng hộ việc thắt chặt quan hệ với Moscow nhằm xoa dịu căng thẳng với Bắc Triều Tiên. Ông từng được Tổng thống Vladimir Putin trao tặng huân chương hữu nghị của Nga vào năm 2013.
3: Sergio Fioretti, Seoul, RFI.
0: Sau hai ngày đàm phán hôm qua, Bắc Kinh và Brussels cùng thông

0: báo một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai bên. Trung Quốc chấp nhận giảm bớt lượng xe hơi hybrid nhập vào Liên hiệp châu Âu, đồng thời giảm thuế cho một số mặt hàng của Liên Âu xuất sang Trung Quốc. Bắc Kinh cho biết cũng sẽ nới lỏng một số điều kiện về xuất khẩu đất hiếm. Đây là một bước đầu tiên trong nỗ lực tái cân bằng trao đổi thương mại giữa hai bên được khởi động cách này vài tháng. Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc dự trù một cuộc họp thứ ba vào tháng 3 2027. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Clea Prohost gửi về bài tường thuật.
1: Ngăn chặn dòng xe ô tô hybrid Trung Quốc vào châu Âu, đây là thành tựu chính được ông Maros Sefcovic, Ủy viên Thương mại châu Âu, công bố. Thỏa thuận liên quan đến việc xuất khẩu dòng xe hybrid thông thường và xe hybrid sạc điện trong vòng 4 năm. Ông nói, xin trích, theo các dự phóng của chúng tôi, điều này tương ứng với việc giảm hơn một nửa lượng xe hybrid và hybrid sạc điện sang Liên Âu so với kịch bản không gì thay đổi. Biện pháp này thực sự ngăn chặn nhiều triệu xe từ Trung Quốc đổ sang Liên Âu. Bắc Kinh đánh giá các cuộc thảo luận là thực tế và mang tính xây dựng, nhưng không nêu chi tiết về đồng thuận này. Cơ chế này vẫn cần được trình bày trước các nhà lãnh đạo châu Âu. Một nhượng bộ khác cũng được công bố, Bắc Kinh sẽ giảm một số thuế hải quan đối với nhiều loại mặt hàng của Liên Âu, giúp tiết kiệm cho nhiều nhà xuất khẩu châu Âu. Ông Maros Sefcovic cho biết tiếp, các mặt hàng được giảm thuế bao gồm từ phụ tùng ô tô đến dầu ô liu và giày dép, có tổng trị giá khoảng 4 tỷ euro với khoảng 225 triệu euro tiết kiệm tiền thuế. Hết lời dẫn, lịch trình và các mức thuế mới vẫn chưa hoàn thiện. Bắc Kinh cũng bày tỏ sẵn lòng tiếp tục nới lỏng các giấy phép xuất khẩu đất hiếm và nam châm vĩnh cửu, những mặt hàng thiết yếu cho các ngành công nghiệp châu Âu. Brussels hoan nghênh bước tiến đầu tiên này. Tuy nhiên, trước tình trạng thâm hụt thương mại khoảng 1 tỷ euro mỗi ngày, ủy viên châu Âu cảnh báo nếu đối thoại không hiệu quả, Liên hiệp châu Âu sẽ sử dụng các công cụ bảo vệ thương mại của mình.
0: Cũ Liên hiệp châu Âu hôm qua thông báo đã rút Việt Nam cùng với Panama ra khỏi danh sách các thiên đường thuế, ghi nhận những tiến bộ mà hai nước này đạt được về minh bạch tài chính. Quyết định đã được các bộ trưởng tài chính Liên hiệp châu Âu đưa ra trong cuộc họp tại Brussels. Danh sách thiên đường thuế là một cơ chế được thiết lập vào tháng 12 2017 nhằm chống lại các hành vi trốn thuế của các tập đoàn đa quốc gia và các cá nhân có tài sản lớn. Các biện pháp trừng phạt đối với những quốc gia nằm trong danh sách đen có thể bao gồm việc phong tỏa các khoản tài trợ từ Liên Âu. Danh sách các thiên đường thuế được cập nhật hai lần mỗi năm. Việt Nam đã bị đưa vào danh sách này từ tháng 2 2026, gây khó khăn cho việc thúc đẩy đầu tư của châu Âu vào Việt Nam. Trả lời RFI tiếng Việt vào ngày 7 tháng 9 vừa qua, Giám đốc nghiên cứu Bernard Dutré-Colonde, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường quân sự Pháp, nhận định.
2: Việc Việt Nam bị đưa vào danh sách đen có thể là một yếu tố làm phức tạp thêm, gây ảnh hưởng đến tiến trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Liên hiệp châu Âu Việt Nam, gọi tắt là EVPA, tại các nước thành viên. Đối với Việt Nam, EVPA là một ưu tiên chiến lược thường được Hà Nội nhắc đến, bởi vì hiệp định này nhằm tăng cường bảo đảm pháp lý cho các nhà đầu tư châu Âu, khuyến khích đầu tư vào cơ sở hạ tầng, năng lượng, công nghiệp và công nghệ phù hợp với những ưu tiên đầy tham vọng mà ông Tô Lâm đang thúc đẩy. Paris cũng chưa phê chuẩn hiệp định này. Quá trình đã được khởi động và dự kiến sẽ sớm có tiến triển. Việc Pháp sớm phê chuẩn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam. Nhìn chung, các ưu tiên của Việt Nam hiện nay tập trung vào hai nội dung chính. Trước hết là các vấn đề tài chính và kinh tế liên quan đến Liên hiệp châu Âu. Tiếp đến là các nội dung hợp tác song phương. Những vấn đề gắn với Brussels được xem là then chốt để Việt Nam triển khai chương trình phát triển kinh tế đầy tham vọng của ông Tô Lâm.
0: Chuyển sang khu vực Nam Á, hôm nay thủ đô New Delhi một lần nữa rơi vào tình trạng căng thẳng trong bối cảnh giới trẻ và phe đối lập Ấn Độ huy động lực lượng xuống đường để phản đối những nghi vấn gian lận bầu cử. Trong khi đó, lãnh đạo đảng Những Con Gián, tức là đảng đã khởi xướng phong trào đấu tranh bảo vệ quyền bầu cử, đã bị cảnh sát bắt giữ. Theo báo chí Ấn Độ, hơn 20.000 nhân viên lực lượng an ninh đã được triển khai ngay từ tối qua. Một số ga tàu điện ngầm bị đóng cửa, mạng internet di động bị ngắt nhằm đề phòng một cuộc biểu tình quy mô lớn khác diễn ra hôm nay, đòi chủ tịch ủy ban bầu cử từ chức. Từ New Delhi, thông tin viên Abdullah Earali gửi bài tường trình.
3: Những cảnh báo của cảnh sát về việc cấm tụ tập liên tục vang lên khắp trung tâm New Delhi, nơi đã phong tỏa hoàn toàn bằng các hàng rào chắn. Tuy nhiên, cô Akriti, một nông dân đến từ bang Uttar Pradesh lân cận, vẫn chuẩn bị để tham gia biểu tình bất chấp lệnh cấm. Cô nói, chúng tôi có mặt ở đây để bảo vệ quyền bầu cử của mình. Nền dân chủ của chúng tôi đang bị hủy hoại. Người ta đang tước đoạt quyền bỏ phiếu của chúng tôi. Được đảng Những Con Rắn khởi xướng phong trào phản đối việc xóa tên 130 triệu cử tri khỏi danh sách bầu cử đang lan rộng trên phạm vi toàn quốc. Theo ông Prashant Kushan, luật sư chuyên về luật hiến pháp, quy mô của cuộc huy động lần này là chưa từng có. Ông nói, kể từ khi ông Modi lên nắm quyền, chúng ta chưa từng chứng kiến những cuộc biểu tình đông đảo đến như vậy. Đã từng có phong trào của nông dân hay các cuộc phản đối luật quốc tịch, nhưng phong trào lần này lớn hơn nhiều. Trước làn sóng phản kháng này, chính quyền Ấn Độ triển khai một lực lượng an ninh hùng hậu, đẩy thủ đô vào tình cảnh bất định. Luật sư Bhushan nhận định tiếp, nhiều người có nguy cơ bị cảnh sát chặn lại. Tình hình hoàn toàn khó lường, chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Nhật báo Indian Express, tờ báo đã phanh phui vụ bê bối hôm 23 tháng 9, tóm lược cuộc đối đầu này trong số ra hôm nay như sau. Cứ như thể nhà nước đang đối mặt với một đội quân nước ngoài, chứ không phải những người trẻ tuổi chỉ đưa ra những đòi hỏi chính đáng, chứ không hề có ý định làm cách mạng. Abdullah Eradi, New Delhi, RFI.
0: Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Sáu đã thông báo các đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tòa án Hình sự Quốc tế với lý do muốn bảo vệ chủ quyền của Mỹ và công dân Mỹ trước mối đe dọa do Tòa án Hình sự Quốc tế gây ra. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra chỉ vài giờ sau khi cựu thẩm phán người Nam Phi Navi Pillay được trao giải Nobel Hòa bình 2026, đặc biệt nhờ những đóng góp của bà tại Tòa án Hình sự Quốc tế.
4: Các biện pháp trừng phạt của Mỹ dự kiến có hiệu lực sau 180 ngày, trừ khi hai bên đạt được thỏa thuận trước thời hạn này. Theo Ngoại trưởng Mỹ, những biện pháp này sẽ cấm mọi giao dịch tài chính với tòa CPI nhằm cắt đứt các nguồn lực và hạn chế khả năng hoạt động của Tòa Hình sự Quốc tế có trụ sở tại La Hay, Hà Lan. Theo hãng tin Mỹ AP, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào hôm qua nhấn mạnh họ muốn có thêm quyền lực và muốn giành lấy quyền lực đó bằng cái giá mà chúng ta phải trả. Đồng thời, ông gọi CPI là tòa án bất hảo. Ông nói thêm, cả Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ từ trước đến nay đều bác bỏ quan điểm cho rằng CPI có thể truy tố công dân Mỹ, các thành viên lực lượng vũ trang hoặc các quan chức chính trị Hoa Kỳ. Nước Mỹ chưa bao giờ tham gia tòa án này, chúng tôi không cần và cũng không muốn có tòa này. Ngoại trưởng Mỹ còn đe dọa, chúng tôi hy vọng các đồng minh sẽ kiềm chế những tham vọng của tòa án này, nếu không Mỹ sẽ tiếp tục từng bước tháo dỡ CPI, từng viên gạch một cho đến khi người Mỹ không còn bị đe dọa nữa. Tòa án Hình sự Quốc tế ngay lập tức ra thông cáo cho rằng các biện pháp trừng phạt của Washington là một cuộc tấn công nhằm vào nhà nước pháp quyền và chính những nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế, giáng một đòn vào nguyên tắc cơ bản là không ai đứng trên pháp luật, từ ngữ trong nguyên văn. Thông báo của Washington cũng đã vấp phải sự phản đối của quốc tế. Liên Hiệp Quốc xem đây là biện pháp không thể chấp nhận được. Liên Âu và Nhật Bản bày tỏ sự ủng hộ đối với Tòa án Hình sự Quốc tế. Bruxelles cam kết hỗ trợ tòa án tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ. Liên quan đến giải Nobel Hòa bình, theo hãng tin Anh Reuters, một lần nữa Tổng thống Mỹ Donald Trump phẫn nộ vì không được trao giải thưởng danh giá này. Ông tuyên bố đây là một vết nhơ không thể xóa nhòa của Na Uy và đối với những người đã đưa ra một quyết định đáng hổ thẹn và đáng xấu hổ như vậy, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Cũng Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua khẳng định chưa có quyết định nào được đưa ra về việc phát sóng trực tiếp vụ hành quyết bằng hình thức sửa bắn đối với thủ phạm một vụ tấn công đẫm máu nhắm vào binh sĩ Mỹ, một kế hoạch do Bộ trưởng Phòng Peter Hegseth công bố và đã gây ra làn sóng phẫn nộ tại Hoa Kỳ.
4: Nidan Hassan, 56 tuổi, dự kiến sẽ bị xử bắn vào ngày 3 tháng 12 tại căn cứ Fort Hood tại bang Texas. Chính tại căn cứ này, vào ngày 5 tháng 11 năm 2009, hung thủ đã sát hại 13 người, trong đó có 12 quân nhân và làm bị thương hơn 30 người trong một vụ tấn công chịu ảnh hưởng từ tổ chức khủng bố Hồi giáo Al-Qaeda. Đây sẽ là vụ hành quyết đầu tiên do quân đội Mỹ thực hiện kể từ năm 1961 và là vụ hành quyết bằng bắn đầu tiên kể từ năm 1945. Là người ủng hộ mạnh mẽ án tử hình, ông Donald Trump hoan nghênh việc thi hành án bằng hình thức xử bắn đối với Hassan, quyết định mà chính ông đã phê chuẩn với tư cách Tổng Tư lệnh tối cao của quân đội Hoa Kỳ. Trước đó, Phó Tổng thống J.D. Vance đã tỏ ý không đồng tình với thông báo của Bộ trưởng Pete Hegseth. Trả lời phóng viên AFP, ông nói, tôi không biết liệu chuyện đó có xảy ra hay không. Nếu vụ xử bắn được phát sóng trực tiếp, tôi sẽ không xem. Nhiều nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa của Tổng thống Donald Trump cũng đã công khai khai phản đối mạnh mẽ kế hoạch của Bộ trưởng Quốc phòng. Dân biểu Hạ viện Austin Scott tuyên bố, tôi hoàn toàn ủng hộ án tử hình, nhưng việc phát sóng trực tiếp các vụ hành quyết là hành động của quần thanh chiến Hồi giáo. Nước Mỹ không thể xuống tới mức đó, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
4: Vụ chuyến bay Fly Dubai, cơ phó người Oman lên kế hoạch thực hiện một vụ tấn công liều chết nhằm vào sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv, theo thông cáo hôm qua của công tố viên các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cuộc điều tra cho thấy viên cơ phó 29 tuổi này lấy cảm hứng từ các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9. Người này khẳng định đã hành động một mình, không có sự tham gia của bất kỳ người nào khác. Điều tra vẫn đang tiếp tục nhằm xác minh lời khai. Trước ngày 30 tháng 9, viên cơ phó này đã hai lần thực hiện chuyến bay đến Tel Aviv nhằm làm quen với đường bay và sân bay.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là phần tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách với đề tài Tây Âu trước làn sóng bất mãn xã hội từ khủng hoảng nhà ở, giá cả thực phẩm cho đến giáo dục. Sau đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc tưởng niệm tác giả người Pháp Vilin Vicky do Tuấn Thảo phụ trách. Cuối cùng là phần phát là tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về Thư viện Bulac tại Paris, mở triển lãm giới thiệu lịch sử in ấn, xuất bản, minh họa tại Việt Nam từ năm 1860 đến 1945. Còn bây giờ như thường lệ là một điểm tuần báo, hôm nay do Minh Anh phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Thưa quý vị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có trách nhiệm trong các cuộc khủng hoảng nợ công và học đường tại Pháp. Bộ mặt thật của đảng tập hợp dân tộc, đảng của sự dối trá. Thượng đỉnh ba bên, Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump để thúc đẩy hòa bình hay sự cám dỗ phân vùng ảnh hưởng Nga-Mỹ-Trung. Và béo phì không phải là một tội. Đây là những chủ đề chính trên các tuần báo Pháp số ra từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 10, 2026.
3: Phải chăng nước Pháp đang bên bờ vực phá sản? Tuần báo Le Point đưa ra các con số đáng lo ngại. Chỉ trong vài tuần, lãi suất trái phiếu 10 năm của Pháp suýt chạm mức 5%, điều chưa từng thấy từ thập niên 2000. Cách biệt lãi suất vay giữa Pháp và Đức, còn được gọi là spread, đã lên đến 150 điểm cơ bản. Spread là thước đo mức độ tin cậy của một nhà nước đối với các nhà đầu tư.
2: Trong khi núi nợ của Pháp gần chạm mức 3.600 tỷ euro, tương đương với khoảng 119% của GDP, chi phí trả nợ của Pháp trong năm nay là 79 tỷ, có nguy cơ vượt mức 90 tỷ euro vào năm 2027. Con số này cao tương đương với mức ngân sách dành cho giáo dục và quốc phòng. Trong toàn cảnh này, liệu nước Pháp có là mắt xích yếu của khu vực đồng euro hay không? Vì sao nên nổi? Đó là vì từ hơn 50 năm qua, không một chính phủ nào thông qua một ngân sách cân bằng. Nợ công của Pháp không ngừng tăng từ những năm 1970. Khoản nợ này đặc biệt tăng vọt trong hai nhiệm kỳ Tổng thống Emmanuel Macron. Năm 2017, vào đầu nhiệm kỳ, ông đã từng cam kết giảm chi tiêu công và nợ. 10 năm sau, nợ công của Pháp đã tăng thêm gần 1.400 tỷ euro, một con số chóng mặt.
3: Theo Le Point, các đời chính phủ Pháp khác nhau lần lượt trì hoãn những khoản tiết kiệm đã hứa hẹn. Quy mô các cuộc cải cách bị thu hẹp dần, thậm chí là bị chôn vùi mỗi khi có một cuộc khủng hoảng xảy ra.
2: Kết quả là, dưới con mắt giám sát của các cơ quan xếp hạng tín nhiệm và thị trường tài chính, Pháp giờ đây bị coi như một con bệnh của châu Âu với một khoản nợ to lớn. Trong trường hợp nước Pháp bị phá sản, tuần báo Lopes cảnh báo người nghèo sẽ là bên trả giá đắt nhất. Xã luận của tờ Le Point cho rằng trách nhiệm đầu tiên thuộc về Tổng thống Macron. Khi nhắc lại câu nói của tướng De Gaulle cho rằng, xin trích, điều hành chính phủ là phải cứng rắn và phải biết nói không, không và không. Tuần báo cánh hữu chỉ trích đương kim Tổng thống đã không có can đảm chính trị, thực hiện các chính sách cải cách đau đớn để vực dậy đất nước như nhiều lãnh đạo các nước láng giềng trong quá khứ. Từ nữ thủ tướng bảo thủ Margaret Thatcher ở Anh Quốc, thủ tướng Đức Gerhard Schröder thuộc phe xã hội dân chủ, hay như thủ tướng Felipe González đảng xã hội ở Tây Ban Nha.
3: Nhưng ai dám gánh vác, ai sẽ đồng ý trả giá?
2: Bài xã luận của L'Express lưu ý, chính phủ Pháp cũng như các đảng chính trị chớ nên vội trông chờ vào sự hỗ trợ của Ngân hàng Trung ương châu Âu, chừng nào nước này chưa đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt để vực dậy nền tài chính công của đất nước, theo như cảnh báo của một kinh tế gia. Tóm lại, sự bất lực của nhiều chính phủ liên tiếp để ngăn chặn thâm hụt ngân sách đã đặt nước Pháp trong một tình thế nguy hiểm. Ngòi nổ giờ đã châm, thùng thuốc súng chỉ chực chờ nổ.
3: Phong trào phản đối chưa từng có của học sinh trung học tại Pháp trong 3 tuần qua đã được nhiều tuần báo Pháp đề cập đến. Tờ Lopes ghi nhận đây là một cuộc nổi dậy chưa từng có.
2: Hy hữu là vì phong trào phong tỏa trường học của học sinh trung học đã bùng phát và lan rộng từ các vùng ngoại ô bình dân bị bỏ lơ là Val-de-Marne và Seine-Saint-Denis, trong khi trước đây Chúng thường xuất phát từ những trường học giàu có ở nội thành, vốn được coi là thành trì của liên đoàn học sinh. Điểm nổi bật của phong trào là tấn công thẳng vào toàn bộ tình trạng hệ thống giáo dục của nước Pháp, chứ không phải một cuộc cải cách cụ thể nào. Tuần báo Courrier International lướt qua một vòng các trang báo từ Hoa Kỳ, Đức, Áo hay Hungary ghi nhận tình trạng xuống cấp nghiêm trọng các cơ sở học đường, thiếu nhân sự, trang thiết bị lỗi thời v.v. và tất cả chỉ vì nền chính trị Pháp bất ổn. Việc thiếu đa số ở Quốc hội đã gây khó khăn cho việc thông qua các cải cách ngân sách.
3: Trong cuộc khủng hoảng này, Tổng thống Macron là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm. Tờ The Standard ở Áo cho rằng việc các nhân viên ngành giáo dục bị học sinh hành hung trong cuộc biểu tình đó là do phản ứng yếu kém của Điện Élysée. Nguyên thủ Pháp không có được uy quyền như những người tiền nhiệm như François Mitterrand hay là Jacques Chirac.
2: Còn theo tờ báo cánh tả Domani ở Ý, nước Pháp hiện nay rơi vào bế tắc là do giới chính trị đã đẩy đất nước vào con đường này. Lý do giới trẻ biểu tình mạnh mẽ như vậy là vì trong những năm gần đây, chính phủ Tổng thống Macron đã liên tục phớt lờ và đàn áp các phong trào xã hội, làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng. Rủi thay trong cuộc xuống đường của học sinh lần này, Tổng thống Pháp cũng hành động tương tự như những lần trước. Thay vì đối thoại, chính phủ đã chọn hành động bằng cách trấn áp và bôi nhọ.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Hôm 1 tháng 10 tại Club Vandai diễn ra ở Moscow, trả lời câu hỏi của một chuyên gia Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết một cuộc gặp thượng đỉnh ba bên giữa Nga, Mỹ và Trung bên lề hội nghị APEC, diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ở Thâm Quyến, để thúc đẩy hòa bình là rất có thể, và điều đó phụ thuộc vào cường quốc chủ nhà, nước Trung Quốc của ông Tập Cận Bình.
2: Trên tuần báo Love, cây bút xã luận Chehatsky tỏ ra hoài nghi về mục tiêu cuộc gặp ba bên này là tìm kiếm giải pháp cho hòa bình Ukraine. Hiện tại, ý tưởng về thượng đỉnh Vladimir Putin, Tập Cận Bình và Donald Trump gợi nhắc đến hội nghị Yalta diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 2 năm 1945 giữa Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, nhà lãnh đạo Xô Viết Joseph Stalin và Thủ tướng Anh Winston Churchill. Hình ảnh ba người đàn ông ngồi tại khu nghỉ dưỡng ở Crimea tượng trưng cho một khoảnh khắc lịch sử, đó là bên thắng trận trong đệ nhị thế chiến, bàn phân chia thế giới thành các vùng ảnh hưởng.
3: Tác giả tự hỏi, liệu với hình ảnh này trong tâm trí, Vladimir Putin có đang hình dung một cuộc gặp thượng đỉnh với Donald Trump và Tập Cận Bình, ba nhà lãnh đạo của các siêu cường để chia nhau thế giới của thế kỷ 21?
2: Dù vậy, theo tác giả, vẫn có một điểm khác biệt. Tại Yalta năm xưa, ba lãnh đạo Anh, Mỹ và Liên Xô không có cùng chung tầm nhìn về thế giới hậu chiến. Chiến tranh lạnh là một minh chứng. Ba nguyên thủ hiện nay lại có nhiều điểm chung, đó là tham vọng đế quốc, tầm nhìn về quyền lực mạnh mẽ và phi dân chủ, ngay cả khi một trong số họ vẫn phải đối mặt với những ràng buộc của hiến pháp dân chủ. Và cuối cùng, họ sẵn sàng bỏ qua những hạn chế của chủ nghĩa đa phương cồng kềnh và theo cách riêng mỗi người là quá lỗi thời, không xứng với tầm vĩ đại của lịch sử quốc gia. Tác giả cảnh báo, Hiệp ước Yalta ở Thẩm Quyến sẽ là một điềm báo chẳng lành vì những lý do tương tự, phần còn lại của thế giới, trước hết là châu Âu, có đủ lý do để lo lắng về một thỏa thuận mà ba cường quốc đang tìm kiếm quyền lực có thể đạt được từ cuộc gặp thượng đỉnh.
3: Trang nhất tờ Courrier International đăng ảnh vẽ một cặp đôi to béo ôm hôn nhau và chạy tít quyền được béo. Tuần báo dành nhiều trang lược dịch các bài báo nước ngoài viết về hiện tượng kỳ thị người béo phì đang gia tăng trong xã hội.
2: Bài xã luận của Rebecca Shaw trên tờ The Guardian chỉ ra rằng chuẩn mực đề cao thân hình gầy gò đang quay trở lại và có xu hướng lấn lướt phong trào body positivity từng phát triển mạnh trong thập niên 2010 nhằm thúc đẩy việc chấp nhận các hình thể khác nhau. Hệ quả là kéo theo những định kiến nặng nề đối với người thừa cân thường gắn liền với các thành kiến về chủng tộc và giới tính. Rebecca Shaw phê phán áp lực xã hội buộc mọi người phải giảm cân bằng mọi giá. Người béo phì thường bị xem là lười biếng và có lối sống không lành mạnh.
3: Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy vấn đề phức tạp hơn nhiều. Các nhà khoa học ngày càng thừa nhận rằng chỉ số BMA, tức là chỉ số khối cơ thể, không đủ để đánh giá toàn diện sức khỏe. Tất cả những người béo phì không hẳn là mắc bệnh do chứng thừa cân.
2: Dù vậy, sự kỳ thị vẫn hiện diện trong nhiều lĩnh vực, từ môi trường làm việc đến các mối quan hệ cá nhân. Sự xuất hiện các loại thuốc giảm cân đã giúp hàng triệu người giảm cân và góp phần làm thay đổi cách nhìn về béo phì. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tác động xã hội và kinh tế. Tờ Empire East tại Tây Ban Nha đặc biệt lo ngại về thị trường khổng lồ xoay quanh thực phẩm và thuốc giảm cân. Một mặt, các tập đoàn thực phẩm khuyến khích tiêu thụ sản phẩm chế biến sẵn dễ gây tăng cân, và mặt khác, ngành dược phẩm lại thu lợi từ các sản phẩm hỗ trợ giảm cân. Điều này cho thấy béo phì không chỉ là vấn đề sức khỏe cá nhân mà còn gắn liền với những lợi ích kinh tế và các cơ chế xã hội rộng lớn hơn.
0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ thông báo Nga sẽ cung cấp một lượng lớn dầu diesel cho các thị trường. Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu đạt đồng thuận về xe hơi hybrid nhằm làm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai bên. Washington trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế với lý do bảo vệ chủ quyền và công dân Mỹ. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách với đề tài Tây Âu trước làn sóng bất mãn xã hội, từ khủng hoảng nhà ở, giá cả thực phẩm cho đến giáo dục.
4: Khủng hoảng nhà ở Tây Ban Nha, từ phong trào xã hội đến khủng hoảng chính trị. Lạm phát ở Ý khi những thực phẩm thiết yếu trở thành gánh nặng. Học sinh Pháp xuống đường, đằng sau yêu sách giáo dục là những bất an xã hội. Từ biểu tình ở Pháp, nước Anh nhìn lại khủng hoảng giáo dục và tương lai giới trẻ. Biểu tình của học sinh trung học Bỉ, hành vi quá khích ở Liège, chính quyền đổ lỗi cho Antifa. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Tây Ban Nha, phong trào đấu tranh đòi quyền có nhà ở vẫn tiếp diễn ở nhiều thành phố, kể cả sau khi Thủ tướng Pedro Sanchez quyết định cho tổ chức bầu cử trước thời hạn vào ngày 29 tháng 11. Trong cuộc đấu tranh này, vụ việc liên quan đến cụ bà Mari Carmen Abascal, 87 tuổi, bị trục xuất khỏi căn hộ ở Madrid trên một chiếc cáng, trong tình trạng kiệt sức sau khi công ty bất động sản sở hữu căn hộ tăng tiền thuê nhà tới 275%, được xem như một bước ngoặt trong lịch sử đất nước, theo Liên đoàn Người thuê nhà ở Madrid. Câu chuyện bà bị trục xuất khỏi căn hộ đã ở suốt 70 năm như giọt nước làm trà ly đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình quy mô lớn trên khắp Tây Ban Nha. Từ quảng trường Puerta del Sol ở Madrid, tâm điểm của phong trào phản đối, thông tín viên François Musso hôm 5 tháng 10 gửi về bài phóng sự.
5: Le campement n'a pas changé ici dans cette place symbolique de la capitale. On a suivi avec attention.
6: Khu lều trại vẫn không thay đổi tại quảng trường mang tính biểu tượng của thủ đô này. Mọi người theo dõi sát sao quyết định của Thủ tướng Pedro Sanchez về việc tổ chức bầu cử trước thời hạn. Trước hết, đó là một niềm tự hào bởi họ ý thức rằng chính phong trào này đã góp phần dẫn tới quyết định trên. Sarah là giảng viên xã hội học tại Đại học Complutense. Bà cho biết, xin trích, đây là một thành công lớn. Khu lều trại này mới tồn tại chưa đầy 15 ngày. Vậy mà các nghị sĩ đã phải đối mặt với cái gọi là sự phủ quyết đáng xấu hổ khi bác bỏ hai sắc lệnh mà những sắc lệnh này trên hết chỉ yêu cầu công nhận nhà ở là một quyền cơ bản của con người. Đối với bà Sarah, cũng như hàng ngàn nhà hoạt động đang xuống đường nhằm thúc đẩy quyền tiếp cận nhà ở và ngăn chặn các vụ trục xuất, điều quan trọng nhất là tiếp tục cuộc đấu tranh. Theo họ, chính sức mạnh của phong trào sẽ buộc các lực lượng chính trị phải nhượng bộ. Còn về lựa chọn chính trị, họ có xu hướng ủng hộ cánh tả vì cho rằng đây là lực lượng sẽ bảo vệ quyền lợi của họ tốt hơn. Ông José là giáo viên tiểu học. Ông nói, điều đang ở phía trước khiến chúng tôi lo ngại bởi các đảng cánh hữu và cực hữu đang ở vị thế thuận lợi hơn. Và dĩ nhiên với bản chất của họ, họ sẽ gây tổn hại cho xã hội. Hiện giờ các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy là cánh hữu rõ ràng đang là lực lượng được đánh giá cao nhất. Liên minh giữa phe bảo thủ và phe cực hữu có thể sẽ giành được đa số tại Hạ viện.
5: François Musso, Madrid RFI.
4: Khác Về ở Tây Ban Nha, tại Ý, vấn đề thu hút sự quan tâm của công luận lại là tình trạng lạm phát bào mòn đời sống người dân. Trước đà lạm phát tăng chóng mặt lên tới 4,2% trong vòng một năm, chính phủ của Thủ tướng Meloni đã đề nghị Ủy ban châu Âu đưa vấn đề áp lực lạm phát vào chương trình nghị sự của Hội đồng Kinh tế và Tài chính ECOFIN của Liên Âu. Mục tiêu là nới thêm khả năng chi tiêu ngân sách để hỗ trợ doanh nghiệp và các hộ gia đình. Trên thực tế, đông đảo người dân Ý đang phải thay đổi lối sống thì mới có thể bảo đảm nhu cầu ăn uống trong bối cảnh chỉ trong vòng 5 năm qua, giá những thực phẩm thiết yếu như cà chua, thịt gà và trứng đã tăng hơn 40%. Từ Roma, thông tin viên Alenir gửi về bài phóng sự.
7: Sur une place romaine, encore animée après la fermeture du marché, Andrea, vendeur de céramique.
8: Tại một quảng trường ở Roma vẫn còn nhộn nhịp sau khi khu chợ đóng cửa. Ông Andrea, người bán đồ gốm nghệ thuật, cầm trên tay một giỏ trái cây và rau quả khá vơi, gương mặt đượm vẻ buồn bã. Ông nói, chất lượng sản phẩm rất là kém, trong khi giá cả thì lại tăng nhiều hơn so với những gì các số liệu thống kê chính thức cho thấy. Tất cả những gì không thiết yếu giờ đây đều trở thành thứ xa xỉ, ví dụ như ăn tối nhà hàng, đi xem phim hay đến nhà hát. Bà Liliana là một người coi tòa nhà, này sắp về hưu. Bà sống cùng cháu trai, con gái và con rể. Cả hai người con đều là những lao động có việc làm bấp bênh. Bà phải cắt giảm mạnh chi tiêu. Bà Liliana chia sẻ là cuộc sống hiện nay quá đắt đỏ. Thịt, cá, tôi thường phải nhịn những món này. Nhưng đứa cháu 13 tuổi của tôi thì dĩ nhiên luôn được ưu tiên hơn hết. Ông Luigi, ngoài 50 tuổi, ăn mặc lịch lãm và là một chuyên gia về các công ty khởi nghiệp có cách riêng để tránh các tác động của giá cả leo thang. Ông cho biết, vợ chồng tôi ăn uống rất đạm bạc nên chỉ 8 euro cho một bữa tối cũng không phải là vấn đề. Nhưng tuần tới, 5 đứa con của chúng tôi, tuổi từ 20 đến 30 sẽ về nhà bố mẹ. Đến khi đó, chúng tôi sẽ thực sự cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
7: Anne Lenir, Rome, RFI.
4: Tại Pháp, thời sự nổi bật suốt tuần qua là phong trào biểu tình, phong tỏa trường của học sinh trung học và sinh viên kéo theo bạo lực tại một số nơi. Trả lời Parla Espanol, ban biên tập tiếng Tây Ban Nha của đài RFI, nhà nghiên cứu về chính trị Roby Mordi phân tích.
9: C'est effectivement un malaise, une inquiétude devant une situation qui ne concerne pas que la dimension matérielle.
6: Đúng là có một sự bất an, một nỗi lo lắng trước một tình hình không chỉ liên quan đến những khó khăn vật chất trước mắt và mang tính cá nhân của giới trẻ, mà còn liên quan đến tương lai về việc làm, về tình trạng bấp bênh và cả những mối đe dọa mà phe cực hữu đặt ra đối với nguyên tắc bình đẳng. Điều đó có nghĩa là có những nhóm dân cư, đặc biệt là các khu ngoại ô, cảm thấy mình đang trực tiếp bị đe dọa, gần như về mặt sinh tồn bởi sự trỗi dậy của phe cực hữu. Và bạo lực của cảnh sát là một trong những biểu hiện cụ thể của vấn đề này, bởi tỷ lệ ủng hộ phe cực hữu trong lực lượng cảnh sát thể hiện qua các cuộc bầu cử là cực kỳ mạnh, cực kỳ cao. Một mặt là như vậy, mặt khác, tại những trường trung học nằm ở các khu vực trung tâm hơn, nơi không phải đối mặt với hoàn toàn những vấn đề về vật chất giống như vậy, vẫn tồn tại vấn đề về sự bình đẳng cho các giá trị của nền Cộng hòa, một vấn đề mà học sinh trung học đặc biệt quan tâm.
4: Các cuộc biểu tình của học sinh Pháp cũng đã thu hút những đánh giá lo ngại tại Anh. Từ London, thông tin viên Nguyễn Giang cho biết thêm chi tiết.
10: Truyền thông Anh tuần qua chú ý nhiều tới các cuộc biểu tình, những vụ đốt phá trường học tại Pháp. Trang The Times cảnh báo rằng, giống như ở Pháp thì đầu tư công ở Anh đang sút giảm. Những bức xúc xã hội mà giới trẻ hấp thụ trên mạng xã hội và trong gia đình, nếu không kiểm soát được, sẽ thể hiện ra trên đường phố. Hiện ở Anh mới chỉ có một nhóm nhỏ sinh viên và giảng viên Đại học Bristol biểu tình ủng hộ các bạn Pháp. Thế nhưng, nữ nhà báo Jasmine Norden đã đặt câu hỏi liệu biểu tình tương tự như Pháp có thể xảy ra ở Anh hay là không. Một phong trào lan rộng thì chưa xảy ra, nhưng theo bà Norden, không ai dám nói là sẽ không có. Các trường học Anh hiện bị quá tải về số học sinh, lại thiếu hàng nghìn giáo viên và cần tới 13,8 tỷ bảng để tái đầu tư. Anh cũng có hơn 1 triệu người trẻ không đi học, không đi làm. Chính phủ Anh sắp công bố một khoản đầu tư ngân sách riêng nhằm giải quyết khủng hoảng trong giới trẻ. Thế nhưng, đầu tư chỉ có tác dụng nếu như giáo dục Anh được cải thiện, từ trong gia đình tới nhà trường, bởi cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống không dễ gì giải quyết được trong vòng một vài năm. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
4: Tại Bỉ, sau cuộc biểu tình của học sinh trung học phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng làm bùng phát bạo lực vào tối 7 tháng 10 tại thành phố Liège, thị trưởng thành phố đã ban hành khẩn cấp lệnh cấm tụ tập từ 3 người trở lên trong toàn thành phố. Nhưng trong ngày thứ năm, vẫn có khoảng 400 học sinh, sinh viên biểu tình ôn hòa. Từ Liège, thông tin viên Duy An gửi về bài tường trình.
11: Tình hình đã yên ắng trở lại, nhưng thành phố tràn ngập sắc phục của cảnh sát. Liège yên tĩnh, một phần cũng bởi cuộc đình công của các tài xế phương tiện công cộng để đòi hỏi cải thiện chế độ làm việc, không liên quan tới những cuộc biểu tình của giới học sinh, sinh viên. Trên đài RTL sáng thứ năm, 8 tháng 10, Bộ trưởng Giáo dục Bỉ Valérie Satigny kêu gọi học sinh, sinh viên trở lại lớp học và lên án những hành vi quá khích, đồng thời đề cập đến khả năng lợi dụng phong trào này bởi những phe cực tả hoặc các công đoàn. Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cantin cũng đã đến thị sát Liège vào sáng ngày thứ Năm, 8 tháng 10, và nhận định tình hình hiện nay là không thể chấp nhận. Ông cho biết là sẽ huy động mọi lực lượng để tái lập trật tự. Ông nói thêm, có trách nhiệm của cha mẹ trong việc giám sát con cái, có trách nhiệm của nhà trường và sau đó là trách nhiệm của các phong trào kiểu Antifa. Chúng ta biết họ có ảnh hưởng như thế nào đến một bộ phận nhất định trong xã hội ở Liège. Người lớn tự ý thao túng các trẻ em để truyền tải các thông điệp chính trị một cách bạo lực. Điều này rõ ràng là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Họ sẽ phải đối mặt với cảnh sát và hệ thống tư pháp. Hết lời dẫn. Bộ trưởng Bộ Nội vụ hiện đang soạn thảo luật Cantin dự kiến cho phép nhánh hành pháp đình chỉ hoặc cấm hoạt động của các tổ chức bị coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền dân chủ và an ninh quốc gia, hoặc bị xem là cực đoan hoặc quá khích mà không cần có phán quyết của tòa án.
12: Duy An tường trình cho RFI từ Liège.
0: Vừa rồi là phần tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương phụ trách. Tiếp tục chương trình hôm nay, tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo sẽ được dành để tưởng niệm tác giả người Pháp Vivien Bucky.
13: Góc vườn âm nhạc.
14: Nếu không có ngoài bút của tác giả người Pháp Vivien Bucky, thì có lẽ Canada chẳng bao giờ có một diva nhạc pop mang tên Céline Dion. Chính cũng vì bà Therese Jung trong lúc đang mang thai được nghe bài hát Céline do Vivien Bucky sáng tác, cho nên bà mới lấy từ bản nhạc này để đặt tên cho cô con gái. Trên đây là giai thoại rất nổi tiếng mà nam danh ca người Pháp Hugo Frey thường hay kể lại khi nhắc tới bà Vivien Bucky. Tác giả này giờ đây không còn nữa, bà qua đời hôm 26 tháng 9 vừa qua, hưởng thọ 97 tuổi.

Tên thật là Lillian Cunin, bà sinh trưởng tại Paris trong một gia đình nghệ sĩ trứ danh. Từ thuở thiếu thời, bà đã thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của thân phụ là tác giả George Cunin. Khi nối nghiệp thân phụ, bà Lillian không sáng tác một mình mà lại cùng viết lời với người chị ruột là Evelyn Cunin. Cặp bài trùng này lấy nghệ danh là Flynn Buggy. Họ bắt đầu sáng tác cho thế hệ đàn anh trước khi chuyển sang viết ca khúc cho các thần tượng nhạc trẻ tại Pháp đầu thập niên 1960. Trong thời gian khởi nghiệp, tên tuổi của nhóm sáng tác Flynn Buggy gắn liền với thần tượng nhạc trẻ Claude François. Nhóm này chuyển thể những bài hát tiếng nước ngoài sang tiếng Pháp, điển hình là những ca khúc Belle Belle Belle và nhất là Donna Donna. Bản nhạc gốc tiếng Do Thái từng được phát hành vào năm 1940. Còn trong tiếng Việt, có phiên bản Tiếc Thương của nhạc sĩ Trần Tiến và phiên bản đầu tiên là Thương Tiếc, phát hành trước năm 1975, là của ca sĩ kiêm tác giả Tuấn Dũng, thành viên sáng lập Bàn Mây Trắng cùng với nam ca sĩ Trung Hạnh.

0: đang trên đà thành công, cô Evelyn lại đột ngột qua đời vì lâm bào bệnh. Tuy chỉ còn một mình, nhưng bà Lillian lại quyết định tiếp tục sự nghiệp và giữ nguyên bút danh kép của hai chị em Evelyn Bugge. Sự nghiệp sáng tác của bà đạt đỉnh cao vào năm 1964 khi bà phóng tác nhạc phẩm The House of the Rising Sun, căn nhà trong ánh bình minh sang tiếng Pháp cho Johnny Hallyday. Hai năm sau đó, bà viết lời cho nhạc phẩm Celine. Bài hát này ban đầu bị Claude François cũng như Richard Anthony từ chối, cho nên nam ca sĩ Hugo Frey buộc phải tự thu âm lấy. Nào ngờ đâu, giai điệu Celine lại trở thành một trong những bản nhạc ăn khách nhất của ông, và Celine Dion từng bật khóc khi nghe ông hát trực tiếp bài này trên sân khấu truyền hình.
1: Et quand elle a entendu ta chanson, ça l'a beaucoup aidée. Et elle m'a nommée Céline. Alors pour moi, de porter le nom de Céline aujourd'hui, je suis vraiment très fière.

vào năm 1973, ban nhạc Tudor Reconnaîtra do Claude Morgan soạn nhạc và do Evelyn Bugy viết lời đã giúp cho nữ ca sĩ Anne-Marie David đại diện cho nước Luxembourg giành lấy giải nhất cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision. Bản nhạc này từng được tác giả Nguyễn Duy Biên chuyển sang đời Việt thành nhạc phẩm Xin Tự Hiểu Mình cho nhiều nghệ sĩ Việt Nam thu âm lại, trong đó có Thanh Lan, Như Mai, Ngọc Lan hay Kiều Nga.

Sau gần 50 năm hoạt động trong làng nhạc, Vreeland Bilkey được quyết định giải nghệ vào những năm 2000. Sinh thời bà đã viết lời cho hàng ngàn ca khúc và hầu hết các nghệ sĩ thành danh trong 3 thập niên từ 1960 đến 1980 đều đã từng hợp tác với tác giả này. Lần cuối bà xuất hiện trước công chúng là vào năm 2018 nhân lễ trao giải thưởng lớn đề cao sự đóng góp của Vreeland Bilkey cho làng nhạc Pháp. Bà Lilian nhân dịp này đã nhắc lại những kỷ niệm khó quên với người chị ruột, thời hai chị em Vreeland Bilkey mới vào nghề sáng tác. Kỷ niệm này từng gợi hứng cho bà sáng tác nhạc phẩm Les Anges du Matin, những thiên thần buổi sáng, tựa như một lời nhắn nhủ với người đã khuất. Thiên thần buổi bình minh, xua bóng đêm mờ ảo, cho hồn về bên nhau, giấc mơ nào yên tĩnh. Khi yêu đương nồng thắm, gieo vương vấn vào tim để suốt đời đi tìm những mùi hương sâu đậm. Đời còn ở phía trước, đường dài ta vẫn bước, hãy ra đi yên bình, thiên thần ánh bình minh.

0: Vừa rồi là phần tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Người Pháp nước Pháp do Thu Hằng thực hiện, nói về cuộc triển lãm tại Thư viện Bulac ở Paris giới thiệu lịch sử in ấn, xuất bản, minh họa tại Việt Nam từ năm 1860 đến 1945.
1: Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
2: In ấn, xuất bản và minh họa đã phát triển như thế nào tại Việt Nam trong giai đoạn 1860-1945? Triển lãm tại Thư viện Đại học Ngôn ngữ và Văn minh Bulac ở Paris từ ngày 17 tháng 8 đến 31 tháng 10 năm 2026 giới thiệu quá trình chuyển biến gần một thế kỷ từ kỹ thuật in mộc bản truyền thống đến ngành in hiện đại du nhập từ Pháp, sự kết hợp giữa hội họa và xuất bản. Trong quá trình này, in ấn trở thành công cụ quan trọng phổ biến quốc ngữ, gắn liền với sự phát triển của văn học, báo chí, đồ họa và xuất bản Việt Nam. Triển lãm này tiếp nối triển lãm về chữ quốc ngữ do Bulac tổ chức năm 2023. Trả lời RFI tiếng Việt, chị Nguyễn Thị Hải, phụ trách phòng tiếng Việt tại Bulac và là nhà đồng tổ chức triển lãm cho rằng, để hiểu được những tiến bộ vượt bậc trong ngành in, có lẽ nên bắt đầu từ kỹ thuật in mộc bản được giới thiệu trong phần đầu triển lãm.
3: Mộc bản ở Việt Nam xuất hiện từ khá sớm. Thời kỳ đầu thì hầu như là chỉ dùng để xuất bản các văn bản về Phật giáo là chính. Sau đó là những văn bản mang tính chất chính thống của triều đình. Nhưng mà việc xuất bản bằng mộc bản ấy thì nó rất là đắt đỏ, cho nên nó không thực sự phát triển lắm ở Việt Nam. Ở miền Nam thì có một cộng đồng người Hoa sinh sống rất là lớn. Và để tiếp tục học và phát triển tiếng Trung thì cộng đồng người Hoa chủ yếu là sẽ mua sách từ Trung Quốc và bán cho cộng đồng của mình.
2: Những nhà in đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện vào thế kỷ thứ 19 do các nhà truyền giáo thành lập, chủ yếu để in kinh sách bằng chữ Hán và chữ Nôm. Phần lớn sách quốc ngữ vẫn phải in ở nước ngoài như là tại Roma, Ấn Độ, Bangkok hay là Hồng Kông. Chị Nguyễn Thị Hải cho biết là Bulac hiện giữ nhiều ấn phẩm chữ quốc ngữ được in tại Bangkok giai đoạn 1840 đến 1860 trước khi Pháp thiết lập chế độ thuộc địa.
3: Khi này thì chính quyền Nam Kỳ quyết định lập một nhà in Imprimerie Nationale, vẫn gọi là bản in nhà nước. Thì lúc đầu họ chủ yếu là in bằng tiếng Pháp. Phải đến những năm 1860-1865 thì chúng ta cũng thấy có một số bản in bằng chữ quốc ngữ, đặc biệt là những cuốn sách được xuất bản bởi Trương Vĩnh Ký hoặc là Gia Định Báo, tờ báo quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam được in tại Sài Gòn. Và thời kỳ này các bản in thì rất là hạn chế bởi vì là chỉ có nhà in của nhà nước thôi. Và sau đó dần dần thì ở Nam Kỳ xuất hiện một số nhà in do người Pháp lập ra. Và thời kỳ này thì có hai luồng xuất bản. Thứ nhất là các sách bằng chữ quốc ngữ được in ấn, được xuất bản bởi nhóm của Trương Vĩnh Ký, Trương Minh Ký, Huỳnh Tịnh Của và các bản tiếng Pháp khác. Cùng trong thời điểm đó thì cộng đồng người Hoa bắt đầu in bằng chữ quốc ngữ, nhưng mà các bản in thời kỳ này thì chủ yếu là chữ và việc minh họa thì rất là hạn chế.
2: Trong thập niên 1920-1930, hoạt động in ấn phát triển mạnh ở miền Nam cùng với sự phát triển của chữ quốc ngữ. Các nhà in lớn tập trung tại khu vực trung tâm Sài Gòn, các cơ sở nhỏ thì hoạt động quanh chợ lớn, chuyên in các ấn phẩm nhỏ như là thơ, văn, tài liệu phổ biến thông tin. Các nhà in còn chủ động quảng bá hoạt động, ví dụ như là nhà in Joseph Nguyễn Văn Viết, thậm chí sáng tác cả thơ để quảng cáo, cảm ơn độc giả và kêu gọi mua sách. Cuối thế kỷ thứ 19, ở miền Bắc Việt Nam thì vẫn chủ yếu sử dụng kỹ thuật in mộc bản. Đầu thế kỷ 20 thì in ấn chữ quốc ngữ bắt đầu phát triển với sự tham gia của Nguyễn Văn Vĩnh. Cùng với Dufour, một người Pháp, ông thành lập nhà in xuất bản nhiều ấn phẩm nhằm phổ biến chữ quốc ngữ. Tiêu biểu là Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, bản in đầu tiên tại Bắc Kỳ, theo giải thích của chị Nguyễn Thị Hải.
3: Điều rất hay của Nguyễn Văn Vĩnh đó là ông ấy quyết định dịch và xuất bản mỗi một tuần là một ấn bản nhỏ dịch từng phần bằng chữ quốc ngữ và sau đó là gửi bán rộng rãi ở khắp mọi nơi, không chỉ bán ở Hà Nội mà bán ở Trung Kỳ, ở Nam Kỳ, cho thấy rằng là con đường phát triển bán sách ấy đã mở rộng vào đầu thế kỷ 20. Để những cái bộ Tam Chí Diễn Nghĩa này ấy, thì được xuất bản vào năm 1909-1910 và có tất cả gần 100 ấn bản nhỏ nhỏ đó, mỗi một tuần ra một bản.
2: Nguyễn Văn Vĩnh tiếp tục phổ biến chữ quốc ngữ thông qua các tạp chí và hoạt động xuất bản, nhưng đến những năm 1920 thì sách báo vẫn sử dụng song song chữ Hán và chữ quốc ngữ. Đến thập niên 1930 thì các nhà xuất bản Tân Dân, Hàn Thuyên, Mai Lĩnh, nhóm Tự Lực Văn Đoàn cùng nhà xuất bản Đời Nay và các báo Phong Hóa Ngày Nay đã góp phần làm thay đổi diện mạo in ấn, xuất bản và minh họa. Đặc biệt, các ấn phẩm được đầu tư công phu về hình thức, nhất là phần bìa và minh họa. Ngoài những tiến bộ về kỹ thuật, sự thay đổi trong ý thức của nghề in và xuất bản được minh họa rất rõ trong những tấm pano tại triển lãm. Trước tiên là về tên tác giả và bản quyền, theo chị Nguyễn Thị Hải.
3: Ngày xưa thì văn học của Việt Nam chủ yếu là văn học khuyên danh, tức là tên tác giả không được coi trọng. Nhưng mà bắt đầu từ những năm 1920, quy định của chính quyền Đông Dương này xác định là trên bìa sách thì phải có đầy đủ thông tin. Nhưng mà nó cũng làm thay đổi trong tư duy của những người in ấn và xuất bản, đó là tư duy về bản quyền. Bởi vì là thời điểm này thì người Việt Nam chưa có tư duy về bản quyền, cho nên cái việc dịch nó sang tiếng Việt của mỗi một nhà xuất bản là khác nhau. Ví dụ như cấm in bài trong sách này, cấm in trùng bản này. Và thời kỳ này do ảnh hưởng của tư duy xuất bản ở phương Tây thì các nhà xuất bản bắt đầu xuất bản những cái bản catalog, tức là để quảng cáo sách mình bán.
2: Một điểm đặc biệt khác là màu sắc in ấn, theo giải thích của nhà tổ chức Nguyễn Thị Hải.
3: Chúng ta biết là trên tất cả các bìa tạp chí rồi bìa sách thì đều được in màu rất là chuyên nghiệp và được đầu tư. Vậy in màu như thế nào thì các lớp màu nó phải khác nhau. Ví dụ như đây là một bìa báo của Phong Hóa và số Tết, thì trên nghiên cứu cơ sở giấy thì nhận thấy rằng là nhà xuất bản Đời Nay đã chọn trên nền giấy màu cam, sau đó là in các lớp màu khác nhau, thì nó lớp màu trắng, rồi sau đó là đến màu cam đỏ, rồi sau đó mới đến màu xanh. Dựa trên quy tắc trong ngành in thì nhờ vào Khải, một trong những thành viên của ban tổ chức, thì bạn ấy đã phân tách ra các lớp màu khác nhau và đưa ra thứ tự in màu. Bây giờ chúng ta chưa có những thông tin nhiều về các bản in kiểu gì. Có lẽ thời kỳ đó thì sẽ chủ yếu là dùng bản in thiếc là chính để tạo cho cái màu nó được sinh động hơn, tranh nó được sinh động hơn.
2: Minh họa ở Việt Nam đã xuất hiện từ thời in mộc bản qua các dòng tranh Đông Hồ, Kim Hoàng, nhưng việc đưa tranh vào sách còn hạn chế. Thời kỳ đầu in chữ quốc ngữ thì kỹ thuật sắp chữ nhiều dấu khiến việc minh họa thêm phức tạp. Theo chị Nguyễn Thị Hải thì đến những năm 1930, minh họa trong xuất bản mới thực sự phát triển, đạt trình độ chuyên nghiệp, thể hiện rõ qua các tờ Phong Hóa Ngày Nay hay Nam Kỳ Tuần Báo.
3: Có một điều đáng chú ý là thời kỳ này bìa chủ yếu được minh họa bởi các họa sĩ lớn có tên tuổi và đều xuất thân từ trường nghệ thuật Đông Dương cả. Việc in chủ yếu là in thông qua kỹ thuật Inito. Rồi một số những cái nhà in mộc bản vào thời kỳ này thì đã được chuyển hóa dần dần để trở thành những cơ sở chuyên phục vụ in minh họa cho các tờ báo. Báo Phong Hóa chẳng hạn thì trong cái phần quảng cáo thì nói rất rõ là họ làm việc với Hiệu Xcat. Tờ báo Tri Tân là một trong những ví dụ điển hình của cái sự năng động trong việc in ấn xuất bản và minh họa. Và đặc biệt các kiểu chữ ở trên bìa Tri Tân, với mỗi một giai đoạn thì họ sẽ chọn một kiểu chữ khác nhau, chứ không phải dùng các cái hoạt chữ được bán sẵn bởi các công ty của Pháp. Vì vậy chữ và cái minh họa nó rất là sinh động và rất là đẹp.
2: Đặc biệt trong thời gian này xuất hiện phóng sự bằng hình ảnh, không cần lời nhưng vẫn truyền tải rõ thông điệp đến độc giả. Bìa sách cũng trở thành một tác phẩm nghệ thuật, nét riêng của mỗi nhà xuất bản như là Tân Dân, Đời Nay, Hàn Thuyên, Tiến Đức, Thư Xã.
3: Thì chúng ta thấy rằng là mỗi nhà xuất bản thì với bộ sưu tập của mình, bộ sách của mình ấy, thì chọn cho một cách trình bày bìa khác nhau. Nó giống như một cách để định danh cho nhà xuất bản của mình. Khi độc giả nhìn vào bìa thì hoàn toàn có thể biết ngay đó là sách của nhà xuất bản nào. Thì đây là một cái tư duy hoàn toàn mới so với thời điểm đó. Tín Đức Thư Xã chẳng hạn thì đã bộ sách bìa thì gần giống với bộ sách của nhà xuất bản Gallimard ở Pháp.
2: Độc giả thiếu nhi cũng được chú trọng trong thời kỳ này với những tạp chí kèm nhiều trò chơi giải đố hoặc là những bộ sách dành cho trẻ em như là Hoa Xuân, Sách Hồng Của Đời Nay. Bên cạnh dịch các tác phẩm văn học nước ngoài, các tác giả còn sáng tác, chuyển thể, viết lại văn học dân gian dành cho thiếu nhi.
3: Thì đây là một sự thay đổi nhận thức rất là lớn. Các nhà văn hóa thời kỳ này đã nhận thấy rằng để cho văn hóa Việt Nam được phát triển, để nền văn học Việt Nam được phát triển, thì phải đào tạo một thế hệ độc giả mới, và trong đó là các bạn trẻ.
2: Trong gần một thế kỷ từ 1860 đến 1945, cuộc cách tân trong in ấn Việt Nam không chỉ dừng ở chữ và hình mà còn làm thay đổi tư duy về nghề xuất bản và tiếp nhận văn hóa. Một phần của quá trình này được lưu giữ tại Thư viện Biolac ở Paris.
0: Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Nga sẽ cung cấp một lượng lớn dầu diesel cho các thị trường. Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu đạt đồng thuận về xe hơi hybrid nhằm làm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai bên. Washington trừng phạt tòa án hình sự quốc tế với lý do bảo vệ chủ quyền và công dân Mỹ. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ có phát lại các mục điểm tuần báo tạp chí Thế giới đó đây và tạp chí Góc vườn âm nhạc, và cũng như thường lệ sẽ có phần tạp chí Thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình, và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.
4: RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
5: Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu, và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như 0 đồng premium hàng tháng, 0 đồng khi khám bác sĩ gia đình và 0 đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn, đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare, 877-419-4605, 877-419-4605.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả, bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California.

0: Chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
1: Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889 458-1889.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
3: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosoro ngay tại Vinashop. 1-855-855-5888.
4: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
5: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
6: Lẩu Ma La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
5: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
6: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc nghêu sò hầu thì tươi rói. Rau mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết đó. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
5: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
6: Rộng lắm, sang giảm cuốn nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
5: Tối nay đi không?
6: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mala Hotpot 9600 Bel Air lầu 2 suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
5: Vậy tôi lái. Mưa này ba muỗng mình ở lại luôn.
7: Trưa nay em muốn ăn gì?
8: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
7: Còn em?
8: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
7: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
8: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air. Điện thoại 281-272-6248.
7: Bánh mì barbecue,
8: ăn chơi mà thiệt. Ăn thiệt mà chơi.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
11: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
12: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới

0: 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng của nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
0: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
3: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình Xe và Đời Sống đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 11 giờ sáng nhằm mục đích giúp quý vị để hiểu biết hơn về cách giữ gìn và sửa chữa chiếc xe của mình.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Xe và Đời Sống với chú Nguyễn Cương một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong ngày thứ Bảy hôm nay của tháng 10. Tùy Trang kính gửi lời chào đến quý vị của Đài Việt Radio đang theo dõi chương trình. Và chương trình được thực hiện trong khung giờ từ 11 giờ cho tới 12 giờ trưa. Nếu quý vị có những câu hỏi gì liên quan đến chiếc xe hoặc là chia sẻ những vấn đề gì thì quý vị có thể gọi vào trong khung giờ đó nha. Và chúng ta có một tiếng đồng hồ thưa quý vị. Và Thùy Trang mến chào chú Cương. Cảm ơn chú đã đến với chương trình hôm nay.
2: Chào Thùy Trang và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý khán giả của Đài Việt Radio trên hai miền Houston và Dallas, cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình này trên hệ thống Internet toàn cầu. Thời tiết lúc này ban ngày nó cũng hơi ấm ấm nhưng mà ban đêm có vẻ khá lạnh đó nha.
1: Dạ chớm
2: ban
1: thu
2: đêm
1: rồi
2: đi ra ngoài
1: chú
2: đó, khoảng chừng 60 mấy độ, 70 độ á.
1: Dạ vâng, mùa thu đã
2: đó
1: đến.
2: Đó là cái báo hiệu của mùa thu á.
1: Dạ, mùa thu đã đến rồi đó chú.
2: Nhưng mà nó cũng khổ lắm, mùa thu này nó cũng có nhiều người bị allergy lắm.
1: Chú là đó, thấy chú cứ xịt xịt
2: chú
1: ngoài
2: là biểu
1: đó.
2: Tượng của allergy.
1: Chú
2: vào mùa thu.
1: Nhưng mà cháu không biết cái này có phải là cái tip không nha. Cháu thấy nếu mà mình đi bộ hàng ngày ở ngoài đường á, hết ngày này qua ngày khác nhưng mà phải điều đặn nha, thì Thùy Trang nghĩ là chắc là cái body mình nó cũng đã absorb những cái bông hoa, những cái gì ở ngoài, không khí ở ngoài rồi, thì có thể không biết, nhưng mà bản thân Thùy Trang á thì thấy cái allergy nó đỡ hơn, hay có thể là tại mình có nhiều chất độc gì ở ngoài không khí trong người rồi, cho nên bây giờ thì có bông hoa có gì hay không thì cũng chẳng có áp phê gì hết. Phải không chú? Cái đó thì không biết phải hay không, nhưng mà
2: thực sự ra thì theo chú nghĩ thì tại vì lúc mà mình đi bộ tức là mình đã có một hình thức tập thể thao rồi.
1: Phải,
2: thì nó tăng cường cái nội lực cho mình, thành ra thấy nó đỡ hơn. Thế nhưng mà điều cái vấn đề mà allergy đó, cái quan trọng á là cái chất đề kháng ở trong người mình nó chống lại allergy đó, nó có mạnh hay yếu. Nếu mà cái người nào cái mức mà đề kháng nó yếu thì nó dễ bị allergy hơn.
1: Dạ vâng.
2: Nhưng mà Thùy Trang có biết không, cái điều này tại vì chú bị allergy mấy chục năm, thành ra chú có nghiên cứu.
1: Dạ.
2: Họ nói là tại sao Houston bị allergy, thì có một bác sĩ nói với chú là bây giờ mà ông muốn biết á, có hết allergy hay không á, ông chỉ cần rời khỏi Houston
1: là
2: đi qua tiểu bang khác, tự nhiên hết liền. Mà đúng như vậy thiệt.
1: Vậy là có cơ hội rồi
2: tức
1: đó chú.
2: Tức là khi mà chú bay máy bay sang bên California đó, là trước khi mà xuống máy bay á, là mang theo thuốc đủ thứ để allergy mà xuống tới nơi không có cái gì hết. Cái lý do tại sao cái vấn đề allergy là do cái thời tiết, cái khí hậu của cái vùng đó.
1: Dạ,
2: nhưng mà mình rời khỏi cái vùng đó rồi thì mình không có bị nữa.
1: Dạ.
2: Lý do tại sao Houston này nó bị allergy nặng là bởi vì thế này. Phía bắc của Texas người ta trồng rất là nhiều hoa vải.
1: Dạ.
2: Để mà là lấy cái hoa đó mà làm thành vải đó.
1: Dạ.
2: Rồi tới cái với lại những cái cỏ dại đó, nó mùa hè nó khô. Nó khô xong rồi tới mùa thu có cái cơn gió bắc nó thổi từ trên phía bắc thổi
1: nó
2: xuống.
1: Đem hết
2: nó
1: mấy
2: thổi
1: cái
2: mấy cái đó, cái bông vải với lại những cái cỏ dại đó. Nó xuống cái này, trong cái bùi nó nằm trong không khí, mình hít vô là lạnh đủ.
1: Cháu thấy ở Texas cái bông mà màu tím blue bonnet đó chú, đó là đẹp, thật là đẹp.
2: Ồ,
1: mùa
2: nói
1: nào.
2: Cái đó, cái đó là đặc sản của Texas.
1: Dạ vâng, đẹp quá
2: Texas,
1: đi.
2: À,
1: và bây giờ thì cho phép thì Trang cho số điện thoại của phòng ghi âm nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Xin quý vị gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương về những vấn đề liên quan đến chiếc xe của quý vị. Và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm nha, quý vị đã trải nghiệm qua về chiếc xe. Và bây giờ cho phép cho Trang được mời một vị thính giả trên đường dây. Dạ, xin chào và xin lên tiếng ạ.
3: Hello.
1: Dạ, đã nghe rồi thưa anh. Dạ.
3: À, xin chào anh, chào chị. Anh Cương cho em hỏi, em có chiếc xe RAV4 2020, bây giờ đã chạy được 86.000 mai rồi. Thì mình chạy tới khi nào thì mình phải tune up ạ?
2: Thường thường đó, người ta tune up vào khoảng từ 90.000 mai, đó là trung bình. Còn tức là cái khoảng từ 90 cho tới 100.000 mai thì trong cái thời gian đó thì mình nên làm. Thế nhưng mà có một cái điều là cái RAV4 này 86.000 mai có thay dầu hộp số chưa?
3: Đó đã thay dầu hộp số lúc 70.000 mai rồi.
2: Ok, vậy thì tốt rồi. Dạ, thay dầu hộp số lúc 70 là đúng rồi đó. Còn vấn đề muốn tune up thì khoảng chờ 90-95.000 mai thì là tune up. Nhưng mà tune up bây giờ thì chỉ có việc thay mấy cái spark plug thôi, chứ cũng không có cần phải làm cái gì khác hơn.
3: Dạ, cảm ơn.
2: Ok rồi,
1: ha. Trang, cảm ơn anh rất nhiều đã có phải tham gia chương trình. Dạ, xin chào anh. Dạ vâng. Và một lần nữa, 713-931-1560. Chú, lần nào thì tụi Trang trong cái chương trình đó, thì quý vị cũng hỏi về những cái câu hỏi mà tụi Trang cũng có đọc qua. Thì thường most cái những câu hỏi nó liên quan đến những cái vấn đề như là thay dầu hộp số xe, rồi maintenance cái xe của mình, thay phi on, đại khái là như vậy đó chú. Rồi timing belt, rồi loại dầu nào thì tốt, mà loại dầu nào mình cần phải thay. Thì nếu mà như vậy thì chú cũng có thể là nói qua sơ sơ từng cái vấn đề trong thời gian mình chờ đợi quý vị thính giả gọi vào.
2: Chú tin là hôm nay sẽ rất là đông.
1: Dạ.
2: Thì Trang biết tại sao. Tuần
1: sao
2: vừa
1: chú?
2: Rồi mình không có làm.
1: Đúng rồi.
2: Tuần vừa rồi là tuần của điện toán. Thành ra dạ, chắc chắn là quý vị dạ, cũng đang chờ đợi một cái gì đó.
1: Đúng
2: hay là
1: rồi.
2: Cũng đang bận rộn.
1: Hay là quý vị chưa mở cái radio ra.
2: Là không có kịp để mà không có
1: cho
2: thì
1: nên,
2: giờ nữa đâu.
1: Cho nên nhắc bãi theo những gì chú nói thì chú Trang tiếp tục là quý vị ơi, xin quý vị gọi vào ngay bây giờ nhé. Đừng có để cho tới gần
2: phút cuối cùng
1: gọi thì chúng tôi không thể tiếp đón quý vị được. Và
2: thời gian không bao giờ
1: dạ,
2: kéo trở lại
1: được. Bây giờ thì
2: hết.
1: Quý vị gọi đi, chúng tôi có thể trả lời rất là
2: thời gian
1: những
2: chỉ
1: câu
2: có
1: hỏi.
2: Tiếp tục đi tới thôi chứ
1: dạ,
2: không bao giờ mà kéo
1: cho nên
2: lại
1: già
2: được
1: đi
2: đâu,
1: thôi
2: dạ,
1: chứ không có trẻ lại hả chứ.
2: Nhưng mà thôi để nói dạ, với cái câu hỏi của Thùy Trang thì những cái điều đó chúng ta cũng đã lặp đi lặp lại rất là nhiều lần rồi
1: dạ,
2: nhưng
1: vâng,
2: mà khi nào có vị thính giả nào có hỏi nữa thì mình sẽ trả
1: bây
2: lời.
1: Bây giờ thì mình ngưng đi chú ha để mình chào đón một vị thính giả trên đường dây và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây và xin lên tiếng ạ. 7736.
3: Em Sunny nha.
1: Dạ, chào anh Sunny.
3: Rồi, chào anh Cương. Em muốn hỏi về cái chiếc Tesla anh Cương. Cái hệ thống thắng của nó giống như xe thường anh.
2: Ồ, cái thật sự ra anh chưa có làm về cái xe Tesla, thành ra cái này anh không có được rõ lắm đâu. Nhưng mà theo anh á thì cái vấn đề hệ thống thắng có lẽ nó cũng y như vậy thôi, chứ nó cũng không có khác biệt gì đó lắm đâu. Nếu mà nó có khác biệt á, thì là chẳng hạn như là cái master cylinder thì nó phải có cái hệ thống dầu. Từ cái hệ thống dầu đó nó mới tạo cái áp lực để mà nó ép cái má thắng vào trong cái bố thắng. Nó chỉ có như vậy thôi. Thành ra không biết là Tesla nó có sử dụng cái hệ thống dầu hay là nó dùng một cái motor điện để mà nó ép cái bố thắng vào trong cái đĩa thắng. Nó chỉ nếu nó khác nhau là nó chỉ khác nhau như vậy thôi. Thay vì cái hệ thống thường của thắng đó thì cái chân mình đạp thắng thì nó tạo ra một cái sức ép để mà nó ép dầu từ master cylinder nó đi xuống cái caliper rồi từ đó nó mới ép cái bố thắng vào. Đó là cái hệ thống thường từ hồi nào tới bây giờ. Nhưng mà bây giờ nếu là điện á thì nó sẽ không có cái master cylinder mà là một cái motor. Một cái motor đó khi mà mình đạp thắng á, tất nhiên là cũng giống như là mình bật cái switch on. Thì khi cái switch on đó nó sẽ kích cái motor rồi cái điện đó nó phải có một cái bộ phận nữa, chẳng hạn như là một cái motor nhỏ để mà nó có cái piston á rồi nó mới ép cái bố thắng vào. Nếu nó có thành nó có khác biệt thì nó khác biệt như vậy thôi. Chứ còn thực sự ra anh chưa có, tại vì anh đã retire quá lâu rồi, tới khi mà chưa có Tesla nữa, thành ra bây giờ có Tesla chưa có cái cơ hội
1: để mà
2: biết được.
1: Yeah.
2: Tức là anh chỉ có biết rành về, anh nghiên cứu Tesla về cái hệ thống máy thôi, chứ với là hệ thống điện thôi, chứ cũng chưa có nghiên cứu về cái vấn đề mà thắng nữa. Thành ra anh xin lỗi Sunny nha.
3: Dạ, không có sao. Còn cái dàn suspension thì sao? Nói chung là anh chưa nghiên cứu
2: anh chưa có nghiên cứu về những cái chuyện đó, nhưng mà suspension anh nghĩ chắc có lẽ nó cũng vẫn vậy thôi, chứ nó không có dùng điện được đâu. Suspension không có cái gì để dùng điện hết, tại vì ngay cả xe thường cũng vậy thôi, nó cũng qua cái những cái ống nhúng thôi. Nhưng mà yeah. sau cái câu hỏi này đó, kể từ ngày mai anh sẽ nghiên cứu về cái hệ thống thắng của Tesla.
3: Dạ. Yeah. Giống như là em muốn tò mò để ví dụ sau này mình lái, ví dụ
2: Thay
3: bố thắng bài bản đó.
2: Okay. Anh sẽ nghiên cứu về cái hệ thống thắng với lại hệ thống suspension của Tesla như thế nào. Nhưng mà bây giờ đó, thực sự ra là ông Elon Musk, ông đã thay đổi khá nhiều trong hệ thống Tesla. Những cái xe Tesla mới bây giờ đó, nó có nhiều cái nó khác biệt lắm, chứ nó không có giống như ngày xưa nữa đâu. Thành ra cái vấn đề Tesla đó là bây giờ nó không biết là nó những cái sự thay đổi đó nó có ảnh hưởng gì nhiều hay là ít về xe Tesla thì cái vấn đề đó nhiều khi mình mua rồi đó thì nó lại thay đổi những cái khác đi, nhưng mà có lẽ nó thay đổi mạnh. Anh nghe nói nó cũng thay đổi cả cái vấn đề cái motor của cái Tesla nữa đó, nhưng mà không biết ra sao, để anh chờ xem coi.
3: Ok, em tò mò em hỏi thôi. Cảm ơn anh chị.
2: Ok.
1: Dạ, chú Trang cảm ơn anh Sony rất nhiều nha. Rồi, xin chào anh.
3: Chúc anh chị có ngày vui.
1: Dạ, chúc anh cũng vậy. Dạ, xin chào. Vậy là chú, mình cũng phải đi mua cái xe Tesla nhỏ nhỏ thôi để mình chạy, để mình trải nghiệm đi chú.
2: Cái Tesla,
1: phải không?
2: Xe Tesla
1: tao
2: bây
1: thấy
2: giờ
1: chạy chung quanh thành phố cũng được chú. Bây giờ
2: thì nói gì, cái
1: nhiều.
2: Chạy chung quanh thành phố thì,
1: dạ,
2: thì
1: để
2: là
1: mình
2: tốt
1: trải
2: thôi.
1: Nghiệm đấy chú. Đó, như vậy là cái cách mà trải
2: thành
1: nghiệm
2: ra
1: mà
2: ông Elon Musk ông đang nghiên cứu là cái hệ thống mà battery đó,
1: dạ,
2: như thế nào để chiếc xe Tesla có thể chạy được 1,000 mile mà không cần phải sạc á. Chứ mới bây giờ thì khoảng đâu chừng 400-500 mile là phải sạc điện rồi.
1: Dạ.
2: Rồi bây giờ anh nghĩ là chú nghĩ là cái ông đang nghiên cứu về cái chuyện đó để mà nó bị thay đổi cái trở ngại của cái Tesla, là vấn đề không phải riêng Tesla mà các xe điện á,
1: dạ,
2: là trở ngại về cái vấn đề cái bình điện.
1: Dạ.
2: Thôi chứ ngoài ra những cái bộ phận khác tương đối cũng không có. Không có gì rắc rối lắm
1: cái
2: đâu.
1: Cái bình điện hơi tốn tiền đó chú. Cái pin đó, chú nghĩ nó là cái
2: 26.000 đô la.
1: Ồ, oh, wow. Cũng gần bằng một cái xe
2: cái
1: nhỏ rồi
2: cái
1: chú.
2: Cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nó cũng không có được tiện lợi lắm cho Tesla đó. Là
1: bây giờ thì
2: nguyên một cái sàn xe Tesla đó, nguyên cái sàn từ đằng đầu cho tới đằng đuôi, nó là hệ thống battery.
1: Dạ, bây giờ thì thôi mình chào đón một vị thính giả trên đường dây nhé. Dạ, xin chào và xin lên tiếng ạ. Dạ, dạ, xin anh tắt cái radio đi ạ. Đã nghe rất là, có bị echo rất là nhiều. Xin chào.
4: Chào chị Trang và chào anh Cương.
1: Chú Cương nhớ ai không?
2: cái earphone bữa nay nghe cũng được lắm.
1: Dạ vâng, rồi
2: phải
1: chào
2: Nam không?
1: Anh Hải.
2: Anh Hải hả?
1: Dạ.
2: Anh Hải Minnesota.
1: Dạ vâng.
4: Anh Cương ơi, về Minnesota mùa thu đẹp lắm.
2: Ôi thôi giờ nói gì, trên đó tháng này là trên đó đẹp, quá đẹp đó chứ.
4: Quá đẹp và bây giờ đang là chọn ông làm thống đốc đây.
2: Vậy đó. Để tôi phải ghi danh tranh cử mới được nha.
4: Hôm cách đây 2 tuần gì đó tôi có nghe cô Thị Trang là có một chiếc xe Mercedes.
2: Đúng rồi.
4: Dạ. Yeah. Cái tôi rất thích ở chỗ là
2: thích cái gì bây giờ anh nói rõ ràng anh. Anh nói thích rồi anh ngừng lại, không hiểu anh thích
1: hôm
2: cái
1: nay,
2: gì.
1: Hôm nay chú Cương làm khó anh Hải đó nha.
4: Thích cái xe Mercedes là cái body nó cứng lắm anh.
1: Cứng rồi. Cái đó thì tụi Trang đồng ý đó chú Cương. Rất là cứng cáp.
4: Rất là cứng. Và nó không như những cái xe Toyota Corolla hay là Camry.
2: Đúng, điều đó là đúng.
4: Những cái xe đó mà
2: điều đó
4: khi
2: đúng.
4: Mà khi mà đụng vô một cái thì coi như là amen với lại nam mô như là Phật đó. Cho nên, tuy rằng ít xăng nhưng mà tuy rằng nó xài mà xe đi thì nó sửa chữa rồi nó hơi nhiều tiền một chút.
2: Dạ.
4: Nhưng mà nó bảo vệ cái sinh mạng mình nhiều hơn ở chỗ này.
2: Vâng.
4: Cho nên thành thử ra tôi vừa nghe cô Thị Trang có, tôi cũng già rồi nhưng mà tôi cũng sợ chết. Cho nên thành thử ra.
1: Lo đi mua cái hả anh Hải?
4: Dạ. Bán 2 chiếc. Một chiếc Toyota Tacoma 56.000 mile với chiếc Classic 60.000 mile mua cái Mercedes.
2: Oh, ok.
4: để chạy. Dạ, bởi vậy nên tôi gọi vô là tôi ý là tôi nói là tôi khen cái body của cái xe Âu Châu tôi rất là tốt đây.
2: Thực sự ra thì cái xe Mercedes đó, cái vấn đề cái body của nó cũng giống như là những cái xe của Mỹ, chẳng hạn như Ford hay là Chevrolet, nhất là xe Ford. Nó rất là cứng. Phải nói là nếu mà đồng ý là xe Nhật, nó cái quan điểm của nó khác với cái quan điểm của xe Mỹ với là xe Âu Châu. Xe Mỹ với xe Âu Châu nó làm cái frame rất là cứng. Nếu mà có gì đó, thì họ chỉ cần sửa chữa chút đỉnh và vẫn có tiếp tục sử dụng lại được. Nhưng mà cái xe Nhật á, là nó cái quan điểm của nó là nó làm cái body yếu thôi, hễ khi mà có đủ va chạm á là coi như bỏ luôn cả chiếc xe để mà đổi chiếc xe khác. Thành ra cái đó tôi nghĩ có lẽ cũng là một cái phần trong cái quan điểm về cái vấn đề mà về vấn đề thương mại đó. Để nó bán được xe nhiều hơn, để người ta bỏ xe thì nó mua được, người ta sẽ mua những cái xe mới khác. À, cái có lẽ cái quan điểm về thương mại nó như vậy, thành ra nó làm cái body không có được cứng lắm đâu. Mấy cái xe Nhật á là đụng một cái là sụm liền à.
4: Đụng cái là em.
1: Dạ vâng, đúng đó.
4: Với lại cái xe Tesla mà anh Cương với lại quý thính giả vừa gọi vô, đời mới bây giờ nó là không cần thắng anh mà không cần tay lái luôn. Anh dám chạy không? Anh dám mua không cần tay lái nha anh, mà không cần thắng luôn.
2: Không cần tay lái thì cái người ngồi đó cầm cái gì?
4: Điện tử, xài điện tử.
2: Thì đồng ý là xài điện tử, nhưng mà họ có cái gì để cho họ cầm hay họ nắm không?
4: Không, không có gì hết.
2: Không cần gì hết. Ngồi giống như là cái người ngồi bên tay phải vậy hả? Giống như là người khách vậy thôi hả?
4: Người khách vậy thôi
2: Nhưng mà nhấn nút chứ. Cũng
4: thì
2: phải như
4: thế. Thì có nhấn nút rồi bắt đầu đi hay là mình set up
2: cái GPS. Bây giờ để hỏi anh Hải là lỡ cái người đó nhấn lộn cái nút rồi sao?
4: Nhấn lại cái nút thì coi như là
2: thì lệnh đủ.
1: Tiêu luôn. Tức là làm sao chắc cũng phải có người human, phải có con người điều chỉnh chứ. Phải không anh Hải? Thì ra cũng chưa có lái xe điện lần nào nên cũng không biết.
4: Đương nhiên phải điều chỉnh điện tử rồi. Dạ vâng. Đương nhiên nói. Nhưng mà
1: không phải
4: có cái kẹt vậy đó. Dạ, với lại tôi hỏi thêm một câu, nói một câu nó để cho quý thính giả vô. Hôm mà tôi để một chiếc xe nó xịt đi ra đó, để trong gara, tự nhiên nó rú lên này.
2: Tự nhiên nó rú hả? Ở làm phải không?
4: Tự nhiên là, mà tôi không có đạp, đương nhiên là đạp thắng là mình xịt tạc rồi. Nhưng mà vừa xịt tạc xong mà nó rú lên. Cái tôi hoảng hồn, tôi tắt liền. Tôi như là cái chân ga đó anh, không biết là sao nó bị kẹt ở chỗ nào anh. Mà tôi coi thì không có.
2: Rồi anh đè lại nó coi tiếp tục nó hú nữa không? Hay là hết?
4: Có nữa. Có nữa. Dạ tôi phải kêu xe kéo, nó kéo đi lên hãng để cho nó coi lại.
2: Nếu như vậy là nó kẹt cái chân ga rồi thì nó mới bị hú cái... Nó hú là như vậy, có nghĩa là cái máy nó quay quá nhanh, cái vòng quay nó quá nhanh. Thay vì lúc mà anh đè ra cái vòng quay của nó vào khoảng độ chừng 900 hay 950 là tối đa thôi. Còn nếu mà máy mà lạnh á, thì nó lên tới khoảng 1300 hay 1400, đó là lúc mà máy nó thiệt là lạnh. Đó là như vậy thôi, nhưng mà nó chỉ, nó rồ lên một cái rồi nó xuống liền, thì đó là cái bình thường của nó. Nhưng mà nếu nó rú, theo cái kiểu mà anh nói nó rú như vậy, ít nhất cũng phải là cỡ chừng 2.500 cho tới 3.000 cái vòng quay của máy nó mới rú mạnh như vậy, mà nó kẹt, chứng tỏ là nó bị kẹt rồi, kẹt ga,
4: vậy,
2: kẹt vậy, cái chân ga.
4: Nếu mà mình chạy xa lộ vào 70-75 mà nó cứ vậy mà mình, thì làm sao mình tắt nó được đây?
2: Tức là lúc mà mình buông chân ra mà nó vẫn tiếp tục nó chạy mà nó không
4: có nghĩa
2: không...
4: là cái trường hợp nó xảy ra đó, trường hợp nó xảy ra đó anh. Là mình đang là chạy với tốc độ là 75 mai một giờ. Rồi cái xong tự động nó bị kẹt cái gì đó, cái là nó cứ vậy đó, nó đi thôi. Mà mình thắng thì cũng không được.
2: Trong lúc mà nó đang chạy nhanh quá như vậy là thắng rất là bất tiện, mà có thể gây ra tai nạn
4: có
2: nữa.
4: Thể quay.
2: theo tôi thì khi mà bị như vậy đó là cái việc đầu tiên đó anh phải, cái đầu tiên mà tất cả mọi người phải nhớ là bất cứ chuyện gì xảy ra trên xa lộ đầu tiên là phải bấm emergency. Đó là cái đầu tiên để mà cho tất cả các xe đằng sau lưng của mình họ thấy, họ né ra, họ tránh ra. Đó, đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa trong cái trường hợp này á, thì theo tôi đó, anh bật cái số về neutral, kéo về neutral, thành ra cái bánh xe nó sẽ rời, nó rời khỏi cái lực quay của cái máy xe, thành ra lúc đó chiếc xe nó sẽ từ từ nó sẽ chậm lại, mà cái máy nó vẫn rú rồi mà kệ nó thôi, nó không có ảnh hưởng gì cả. Tôi thấy cái đó là cái an toàn nhất. Tức là như là khi anh kéo về neutral á, thì tất nhiên cái xe nó sẽ giảm, tại vì nó không còn bị cái máy để mà kéo cái bánh xe nữa, thì lúc đó từ từ mình sẽ chuyển động, tức là mình lái từ từ rồi đi vào trong cái emergency, cái lề đường á, để mà mình ngừng nó lại. Dạ.
4: Yeah. Ồ, vậy thôi, cảm ơn anh, cảm ơn cô Thị Trang rất nhiều.
2: Yeah. Dạ vâng. Anh nhớ là có hai điều mình cần phải làm nếu mà gặp quý vị thính giả cũng vậy, đang nghe anh Hải đây nêu ra một cái điều kiện, một cái chuyện nó rất là hay, là khi bất cứ một cái gì xảy ra đó, việc đầu tiên là phải bấm emergency. Tôi đã thấy rồi, có những người xảy ra rồi mà không chịu bấm emergency, thành ra làm cho bao nhiêu những cái chiếc xe đằng sau nó bị trở ngại, là vì phải bấm đầu tiên đó để cho người ta biết, người ta né qua cái lane bên cạnh, người ta tránh ra cho mình. Rồi sau đó trong cái trường hợp như vậy đó, máy nó cứ hú lên mà nó không giảm á, thì mình bật qua neutral, tức là mình tách rời cái bánh xe khỏi cái lực kéo của cái máy xe, thì lúc đó cái xe nó sẽ từ từ nó ngừng lại thôi anh. Đó là cái cách an toàn nhất thôi. Nhưng mà khi mà nó đã vô tới bên trong lề rồi, lúc đó anh tắt máy đi. Tắt máy anh để lại thì chắc có lẽ nó sẽ bình thường trở lại. Dạ.
4: Dạ, tất nhiên là có thể là nó bị trở ngại một cái vấn đề nào đó mà.
2: Dạ vâng. Dạ, nó bị kẹt ga đó. Cái đó nó chỉ có là nó bị cái kẹt cái ga thôi. Thành ra cái bơm xăng á, nó tiếp tục nó bơm, yeah, nó phun xăng xuống nhiều quá. Nó tiếp tục nó không có giảm. Đang trên nguyên tắc khi mà mình rút cái chân ga ra đó, là cái cánh bướm nó sẽ khép lại và xăng nó sẽ cắt bớt. Nhưng mà bây giờ đó, cánh bướm không khép lại mà xăng vẫn tiếp tục, thì coi như là giống như là mình đang đạp ga mà chạy ở cái mức 75-80 mai một giờ. Đó là trong cái trường hợp đó. Dạ. Yeah.
4: Nếu mà mình không biết mà lúng túng nguy hiểm đó là tông cái xe đằng trước luôn này.
2: Ôi dạ, cái đó là bắt buộc, cái đó là nhất định xảy ra rồi. Nếu mà lúng túng là dễ chết lắm à. Cái đó là lúng túng là mình đụng mấy cái xe ở đằng trước mặt mình luôn á, mà không chính ra có nhiều khi đó mình lạng quàng á. Mà mình lạng quàng á là hoảng hồn á, là mình quay tay lái vớ vẩn một cái xe nó lật liền á. Trong trường hợp đó nó đang có cái lực, nó xe nó sẽ bị quay á, nó sẽ lật 4-5 tua á.
1: Dạ vâng. Yeah. Rất là cẩn thận và bình tĩnh ha. Dạ. Dạ vâng, dạ. Rồi thì Trang cảm ơn anh Hải. Nhiều. Dạ, cảm ơn anh Hải rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui. Dạ,
2: ở Minnesota bây giờ thôi lá vàng. Tháng này.
1: Dạ vâng, đẹp lắm mấy chú ha. Bây giờ thì Trang nghĩ là lái xe vòng vòng đi phía bên miền Bắc các chú hả, miền Bắc, miền East, right? Hay là West thì chắc lá vàng đẹp. Cũng như Boston rồi ở Vermont.
2: Ồ, nói gì cái đó thì ha? Vermont lại, yeah, New Jersey lắm. Rồi ở trên đó thì đẹp rồi.
1: Dạ. Yeah. Yeah. Ok. Và
2: Canada thì đẹp rồi, nhưng mà Texas thì phải đi về West Texas.
1: Vậy hả chú? Dạ. Yeah. Thì Trang cũng muốn đi coi lá vàng. Có một lần đi rồi, thì chú biết đi phía mà Grand Canyon
2: đi về
1: phía Arizona hay là
2: thì đó, đi cái hướng về Cali đó, đường 10 đó,
1: vậy
2: đi
1: chưa?
2: Về West.
1: Uh-huh.
2: Đi về West, về cái hướng đó thì...
1: Và bây giờ, bây giờ chúng ta gần tới... chúng còn, chắc bây giờ chào đón một vị thính giả đi.
2: Okay,
1: rồi
2: yeah.
1: Tiếp theo đó chúng ta sẽ mời quý vị nghe một vài quảng cáo thương mại. Và cho phép Trị Trang được mời một vị thính giả trên đường dây và xin lên tiếng ạ.
5: Mến chào chú Cương và chị Trang ạ.
1: Rồi, xin chào anh.
5: Là Duy.
1: Dạ, chào anh Duy.
5: Dạ, để trải nghiệm về cái xe Tesla mới á, thì chú Cương có dịp nào cháu mời chú đi Austin với cháu. Cháu sẽ bắt cái app của Tesla rồi. Tại vì Tesla nó có, giống như chú nói á, là nếu bấm lộn thì sao, thì họ đã chế rồi, không thể là bấm lộn được.
2: Ok.
5: Người bên cạnh với người tài xế là đằng trước nó không có, là nó set up vô cái phone sẵn rồi. Hiện tại bây giờ nó đang có taxi ở trên Austin mình á. Nếu mà có gì thì chú cháu mình đi trải nghiệm bữa đi ăn phở, lên đó mình đậu xe đó rồi mình đi đi ăn phở. Okay. Thì cái chuyến đó nó vừa vui mà, rồi mình ăn phở xong mình bút lại, nó quay trở ngược lại, nó đón mình trở lại, mình lấy xe.
2: Hay ha.
5: Nhưng mà cái Tesla đó nó chỉ có hai người ngồi thôi chú. Nó làm như cái kiểu support á. Chú đi ra cái, chú thấy cái xe nó hơi nhỏ nhỏ mà nó màu vàng. Hiện tại bây giờ ngoài đường cũng có nhiều lắm rồi. Chú đi chú ý á. Dạ. Thì nó lại không có cái mirror nữa chú. Nó không có hai cái kính hai bên. Và tất cả nó đều xài bằng camera hết. Hệ thống của nó là nó không dùng kiếm nữa chú. Nó rất là gọn và nó nhỏ. Thì chú đi chú thấy cái xe nó hơi ngộ, nó nhỏ như cái xe hai
2: tuổi vậy đó,
5: nhưng mà nó lại không có kiến. Dạ có, cháu thấy đi thỉnh thoảng cái xe nó hơi màu gâu gâu, màu vàng chú. Nhưng mà nó là hai cửa thôi. Nó hai cửa, nó cho hai người ngồi.
2: Cái Tesla đó, cái tên của chiếc xe đó là gì?
5: Nó loại mới ra là model Y mới ra đó chú. Hiện tại trong dealer của mình cũng có, ngay đường customer nó có.
1: Nó gọi là
5: cái phòng room đó chú.
1: Dạ, nó gọi là Drive with Waymo đó chứ. Nó gọi là Waymo, nó dùng cái từ đó.
5: Đúng rồi.
1: Dạ, Waymo, W-A-Y-M-O đó chứ.
2: Waymo
5: là cái app để mình book.
1: Để mình đặt cái xe, cái loại, cái company, cái app. Nó nói rồi,
2: ông Elon Musk, cái đầu óc của ông nó khủng khiếp lắm.
1: Chắc dùng robot để ride taxi
2: thay đổi ha. Thay đổi liên tục á, thành ra mình nhiều khi mình không theo kịp á.
1: Thôi bây giờ mình thử đi đi như anh Duy nói đó, mình trải nghiệm bây giờ taxi trước đi. Để cho lái mình đi một vòng phải không anh? Mình book qua cái
5: quyền
1: mình book. Rồi lúc đó mình thấy thích không thì mình đi mua xe Tesla. Phải không?
5: Mình ở đây mình cũng có điều kiện, mình tới ngay chỗ dealer mình xem.
1: Đúng rồi.
5: Thì họ cũng cho mình,
1: lái thử.
5: Nó tự lái. Nhưng mà mình phải set up trong cái phone chú Cương. Mình set up cái app của nó. Rồi chú lên chú chỉ bấm cái địa chỉ chú muốn tới, giống như là cháu muốn tới cái shop cũ của chú hồi xưa ở shop thao đó. Thì cháu chỉ bấm cái địa chỉ cái shop thao shop chú Cương, cái là tự động nó chỉ tới. Hay là chú về nhà chú để địa chỉ nhà là chú chỉ bấm start thôi.
2: Nếu mà bấm lộn đi nhà và cái cô nào thì sao?
1: Cái đó hơi mệt á.
5: Bây giờ lộn. Phải đúng chú á, thì chú đụng ngay cửa thì cửa mới mở.
1: Đúng rồi, thấy chưa? Make sure là chú Cương không có không có bị đau tim nha.
5: Dạ vâng, đó rất là quá chú.
1: Dạ vâng. Rồi, chị Trang cảm ơn anh Duy rất nhiều đã gọi vào để chia sẻ những cái kinh nghiệm về Tesla và cũng như mấy cái Waymo và
2: cho những cái chủ,
1: robot taxi Duy ha.
2: Thân chủ của chú từ cái hồi mình còn shop ở Shop Town.
5: Dạ đúng rồi.
1: Vậy là bữa nào chú với Duy cùng nhau đi trải nghiệm xe Tesla hay xe điện hay taxi thử đi. Nhớ rủ chị Trang đi
2: nói
1: với.
2: Nói thì Trang nghe cái chuyện này cũng vui vui đó. Cho tới bây giờ chú gặp lại những người khách cũ của chú đó, mình đã là 90 tuổi, 90 mấy tuổi rồi, khách ngày xưa đó.
1: Vậy hả chú?
2: Khách ngày xưa mà lúc đó mới có 50 tuổi đó.
5: Mến chú mà, chú mến chú Trần Hùng mà lấy lại cái xếp shop của chú nữa.
1: Vậy hả?
5: Chú rồi. Chú Trần Hùng rất là dễ thương.
1: Rồi thôi bây giờ chắc là bây giờ mình phải mời. Rồi cảm ơn Duy rất nhiều nha. Rồi chúc Duy những ngày cuối tuần thật vui.
5: Và bây giờ
1: bây giờ thôi chắc mình mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài và phần 2 xe và đời sống với chú Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị rất nhanh chóng.
6: Chúng tôi, bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855 855 5888, 1855 855 5888. Xin kính chào quý vị.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
5: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
3: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
5: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
3: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm, trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Thùy Trang cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng và phần 2 Xe và Đời Sống với Chú Nguyên Cương lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt những câu hỏi trên đường dây trực tiếp với chú Nguyễn Cương về những vấn đề liên quan đến chiếc xe thân yêu của quý vị. Và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm và những trải nghiệm của quý vị về chiếc xe và những vấn đề về chiếc xe của mình. Và một lần nữa 713-931-1560. Trong thời gian mình chờ đợi quý vị thính giả gọi vào đó chú, thì mình chú cháu mình nói tiếp về, mà thôi để mình chào đón một vị thính giả trên đường dây nha. Thùy Trang tính nói thì đã có một vị thính giả gọi vào rồi. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời vị thính giả đầu tiên trong phần 2 của chương trình. Dạ xin chào và xin lên tiếng ạ.
2: Alo.
1: Dạ đã nghe rồi thưa anh.
2: Thùy Trang nghe rõ mà.
1: Dạ Thùy Trang đã nghe rồi ạ. Dạ anh Linh. Dạ.
2: Cho mình hỏi là xe của mình đó là Audi 2010.
1: Dạ.
2: Audi Wi-Fi.
1: Dạ.
2: Xe mình đang chạy bình thường á, thì mình ôm cua tự nhiên cái tay lái nó cứng nhắc.
3: Sao Thùy Trang?
2: Alo.
1: Dạ đã nghe. Dạ.
2: Anh tên gì em quên mất tiêu.
1: Dạ
2: anh nghe rõ mà.
1: Dạ Thùy Trang và chú Cương. Dạ vâng. Tên Cương.
3: Em nói đi.
2: Chú Cương
1: Dạ vâng.
2: Xe em đang chạy bình thường này, em ôm cua bên tay phải á, thì cái xe nó cứng nhắc cái tay lái giống như em phải gì nó mưa nhưng mà nó vẫn lấn qua đường, nhưng mà cái trường hợp này là nó bị cái gì thiếu gì vậy?
3: Cái này nó giống, tại vì thế này, cái vấn đề xe Mercedes hay tất cả những cái loại xe mà trừ những cái xe điện ra, thì cái tay lái của nó đều bằng là hydraulic, nhưng mà chỉ có cái là chẳng hạn như cái xe của Toyota đó, RAV4 đó, bây giờ đó là cái tay lái nó, cái bơm của nó là bơm điện, nó là một cái motor điện chứ nó không có còn là hydraulic nữa. Nhưng mà nếu cái trường hợp mà khi mà cái xe Audi đó mà cái tay lái của nó là một cái bơm bằng hydraulic đó, thì có lẽ vì một cái lý do nào đó, một là nếu mà nói là thiếu dầu thì cũng không đúng lắm, nếu mà thiếu dầu á thì khi mà mình đã bẻ lái bình thường á, nó cũng đã nặng rồi. Nhưng mà cái này á, không biết lý do tại sao mình đang bẻ cua một cái là nó cứng ngắc, chứng tỏ là cái bơm của tay lái nó không có hoạt động, tại vì nó không có bơm, thành ra nó không có cái pressure, nó không có cái sức ép để mà nó ép cho mình.
2: Em có kiểm tra là dầu nhớt vẫn đầy đủ mà nó vẫn cứ cứng như đó.
3: Như vậy là cái bơm yếu rồi. Coi lại cái bơm.
2: Dạ, cái bơm trợ lực cái gì anh?
3: Hả? Cái nó kêu là cái power steering pump á. Cái bơm nó dạ. nó nằm chung với cái chỗ mà mình đổ dầu á.
2: Dạ, cái này nó về cái bộ phận thước lái hay sao anh?
3: Nó là bộ phận lái, đúng rồi. Dạ.
2: Dạ.
3: Bởi vì tay lái của mình mà nếu nó không có cái power á, thì nó rất là cứng, giống như xe đời xưa vậy, nó cứng ngắc, phải dùng là hết sức để mà mình bẻ lái nó. Nhưng bây giờ nhờ có cái bơm đó, nó sẽ tạo ra cái sức ép để mà nó ép, nó phụ cho cái tay lái của mình nó nhẹ đi. Nhưng mà nếu mà cái bơm đó nó không có hoạt động nữa, hoặc nó hoạt động quá yếu đó, thì tất nhiên là tất cả nó phải tùy thuộc vô cái tay lái của mình, nó thành ra nó rất là nặng. Coi lại cái bơm nha.
2: Yeah.
1: Trời.
2: Dạ.
1: Rồi chị Trang cảm ơn anh.
3: Nó kêu là cái bao syringe pump á.
1: Dạ. Rồi chị Trang cảm ơn anh và chúc anh may mắn. Dạ xin chào anh. Dạ vâng, và bây giờ thì cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây với bốn số cuối 5117. Dạ xin chào 5117 và xin lên tiếng ạ.
4: Dạ chào anh Cương và Thùy Trang.
1: Dạ chào chị Lan.
3: Oh dạ.
1: Chị Hồng Lan, nhưng mà chị Trang nói chị Lan thôi. Oh. Chị Lan khỏe không? Dạ.
4: Không, rồi, không nhưng cô. Mà hôm nay tại vì tuần rồi đó là có nói cho Mai Phương với Nguyên Khôi biết rồi, nhưng mà chưa cho Thùy Trang biết cái tin mới là bây giờ là chị là Hồng Lan chứ không phải Lan không.
1: Đó, cho nên Thùy Trang phải thòn thêm một câu thứ nhì nữa là Hồng Lan.
4: Rồi.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Hồng Lan.
4: Thùy Trang biết ý.
1: Dạ.
4: Biết ý rồi là thưa tại vì thưa chú Cương và Thùy Trang, tại vì hoa hồng đẹp mà hoa lan cũng đẹp thôi, bây giờ ghép hai cũng
1: hoa lan. Hoa đẹp với
4: thành cái tên.
3: Tức là tên cái hoa này là hoa này thuộc lại nó có một cái tên mới, nó gọi hoa lai. Hoa lai Hồng Lan.
1: Hồng với Lan với
3: hai
1: nhau.
3: Hai thứ nó lai với nhau.
1: Dạ, vâng. Trời, hôm nay chị Hồng Lan có câu hỏi gì cho chú Cương? Dạ.
4: Dạ, hôm nay Hồng Lan muốn xin hỏi chú Cương là trên cái táp lô á thì là những cái bản số khác đều biết, một bên đó là xăng, một bên là hot coal, là cái nhiệt độ nóng của xe. Nhưng mà còn cái bên tay mặt mà cái mũi tên nó từ số nhỏ lên cho tới số mấy trăm đó, thì khi nó nằm nó thường cái kim nó nằm ngay chính giữa khoảng 30 ba mấy đó, thì có đôi lúc cái đó nếu nó xê dịch nhiều hay ít thì nó có ảnh hưởng tới cái bộ phận gì ạ?
3: Nó là như thế này cô. Trên cái đồng hồ đó, mà đồng hồ phía bên tay phải đó, là nó chỉ về cái tốc độ của chiếc xe mình đương chạy. Mình chạy nhanh hay là chạy chậm á, thì là cái kim nó sẽ chỉ đúng như vậy. Chẳng hạn như mình đang chạy trong phố á, 35 mai một giờ thì nó chỉ là số 3 rưỡi. Còn mình lên xa lộ á, là mình chạy thí dụ như là 7:65 hay là 70 mai một giờ thì nó sẽ chỉ 70 đúng như vậy là cái đồng hồ bên tay phải. Còn cái đồng hồ bên tay trái là cái đồng hồ nó chỉ cái vòng quay của máy. Nó chỉ cái vòng quay của máy, mà thật sự ra đó tất cả mọi người đó lái xe bình thường là chủ chiếc xe đó cũng không có biết nhiều về cái đồng hồ phía bên tay trái đâu, mà bây giờ có giải thích thì quý vị cũng không hiểu, là vì cái đâu thuộc cái đó nó thuộc về vấn đề máy móc rồi. Tức là cái đó là cái vòng quay của máy, mà nếu mình chạy chậm mà cái số cao ở bên đó đó, số 1 là 1000, số 2 là 2000, số 3 là 3000, số 4 là 4000, thì thường thường là mình lái xe mình chạy đó thì cái số nó chỉ vào khoảng độ 1.5 hoặc là 2. Mà nếu mình đang chạy 70 mai một giờ trên xa lộ đó, bình thường của nó là chỉ 2.5 thôi. Chứ còn nếu chẳng hạn như mình đang chạy ở đường dưới 35 mai một giờ, trên nguyên tắc nó chỉ có số 1.5, tức là 1.500 thôi. Nhưng mà nếu mà mình chạy ở dưới phố 35 mai một giờ mà nó chỉ tới số 4, tất nhiên cái đó với người thợ chuyên môn thì cái đó là nó trở ngại do cái hộp số. Đó. Thế nhưng mà nếu là những người chủ xe bình thường thì cái đồng hồ phía bên tay trái nó lên xuống hay cũng không có biết gì nhiều đó, mà tôi có giải thích thì cũng không có hiểu nổi đâu. Thành ra bây giờ cô chỉ cần biết là đồng hồ bên tay trái là chỉ cái vòng quay của máy, còn đồng hồ phía bên tay phải là chỉ cái tốc độ của chiếc xe mình đương chạy.
4: Dạ, nhưng mà khi mà đang đi ở đường dưới khoảng chừng 40-45 mà thấy cái lúc nào cũng thấy cái kim nó dao động giữa 3 cho tới 35, nghĩa là 3000 tới 3500 giống như anh Cương mới nói đó, thì như vậy nó có đáng
3: cái
4: đề
3: cái đó
4: không?
3: Mình chạy ở đường dưới mình không khó mà nói được lắm, tại vì ở dưới nó bị vấn đề cái traffic, vấn đề xe cổ đó. Nhiều khi mình đạp ga rồi tăng ga, mình đạp cái ga lên ha, đạp hoặc là mình buông chân á, thì nó sẽ nhảy tới nhảy lui, cái đó nó khó nói lắm. Nhưng mà khi nào mà mình đi với một cái tốc độ, chẳng hạn mình lên xa lộ mình chạy 60 đi, mình giữ yên 60, rồi cái đồng hồ nó chỉ như thế nào thì mình mới biết là nó bị trở ngại hay không trở ngại. Chứ còn đường dưới khó nói lắm cô.
4: Dạ, dạ. Thưa nhiên, dạ. Thưa vậy một câu ngắn nữa là thưa anh Cương, là khi mà mình đổ xăng, nó nghe nhiều người nói á, là nếu mà mình cứ đổ một cái cây xăng một nào đó hoài thì nó tốt cho xe hơn là mình cứ đổi cái hiệu cây xăng này qua cái hiệu cây xăng khác.
3: Không hẳn như vậy đâu. Ví dụ như là bây giờ mình đang đổ Shell thì dù cây xăng nào là Shell thì nó cũng giống nhau hết thôi.
4: Dạ không, Shell thì đúng rồi, nhưng mà Shell nào cũng vậy cũng được, nhưng mà thí dụ Shell rồi mình cứ đổ
3: Exxon rồi Shell đổ lung tung hết đó hả?
4: Texaco lâu lại
3: thì theo tôi đó thì những cái hiệu xăng mà có tiếng đó, chẳng hạn như Exxon, Mobil hoặc là Shell hoặc là đó thì mấy cái đó đều là tốt hết, không sao đâu.
1: Dạ vâng. Rồi, dạ, Thùy Trang cảm ơn.
4: Cảm ơn Hương Trương rất là nhiều. Dạ, cảm ơn Thùy Trang. Dạ, chúc cả hai đồng một cuối tuần vui vẻ.
1: Dạ, dạ. Thùy Trang cảm ơn chị Hồng Lan và chúc chị Hồng Lan cũng vậy nha, một cuối tuần vui vẻ. Dạ, xin chào. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây với bốn số cuối là 4183. Xin chào 4183 và xin lên tiếng ạ.
5: Hello.
1: Dạ,
5: hello.
1: Đã nghe rồi ạ. Dạ.
5: Dạ, chào cô Thùy Trang với chú Nguyễn Cương.
1: Dạ.
5: Tôi tên An ở tôi dạ. Có chiếc xe Acura 2018 á.
3: Dạ.
5: Lúc này sao mà lúc trước chạy không sao mà lúc này chạy cái đèn mà của transmission nó hiện lên, cái mình với 3-4 tháng cái nó xuống cái nó hiện lên nữa, rồi cứ đổ nhớt vô mà sao nó cứ bị gì hoài vậy chứ. Như vậy có sao không chú Cương?
3: Cái này là mình phải coi lại để hỏi anh là cái 2018 thì bây giờ nó mới có khoảng độ chừng 8 năm. Bao nhiêu ngàn mai rồi anh?
5: Mấy ngàn mai? 100 mấy anh?
3: 100 mấy chục?
5: 130 mấy ngàn mai rồi.
3: Anh có thay dầu thường không?
5: Dạ có.
3: Dầu hộp số á?
5: Dạ dầu hộp số đó dạ.
3: Dạ. 110 mấy ngàn mai anh thay mấy lần rồi?
5: Thay một lần rồi thấy.
3: Thay một lần là quá ít rồi. Cái xe Acura với cái xe Honda đó là 50 ngàn mai là mình phải thay. Tức là bây giờ anh phải chuẩn bị anh thay cái lần thứ ba thì mới đúng. Ừ. Theo tôi đó, cái sensor ở trong cái hộp số á, nó có vẻ như giống như là nó bị yếu á. Bây giờ đó, anh thay dầu, anh mua dầu bên ngoài hay là dầu trong dealer Acura?
5: Trong dealer luôn anh.
3: Ok.
5: Trong chỗ shop nó thay cho
3: mình
5: rồi.
3: Mà mình muốn, không biết là shop họ có hay không á, chứ còn bây giờ chắc ăn nhất là anh vô, không nhất thiết là phải vô Acura đâu. Vô Honda đây nó cũng vậy, nó giống nhau thôi. Vô đó rồi anh mua dầu hộp số khoảng 4.5 quart, cái chiếc xe đó đó. Và cái Acura này, Acura gì? TL? LX hay là gì?
5: LS.
3: Nó vào khoảng 4.5 quart. Anh thay đi. Anh thay cho tôi đi để coi cái nó ra làm sao.
5: Dạ.
3: Yeah.
1: Dạ. Yeah.
3: Ok. Yeah, cái đó là cái báo hiệu của hộp số đó.
1: Yeah.
3: Nó nhưng mà trong cái transmission đó, nó có 5-7 cái sensor nó nằm ở phía bên trong á. Nó bọc ở bên trong, mình không có biết được, mà không bao giờ thấy, trừ trường hợp khi nào mà mình họ rebuild hộp số hay là họ tháo cái, nhưng mà Acura với Honda nó không có cái pen, chỉ có khi nào mà mình sửa hộp số thì mới nhìn thấy nó thôi. Thì bây giờ chỉ có một cái cách duy nhất là bạn thay dầu đi.
5: Dạ vâng. thay dầu hộp số mới nè.
3: Dạ vâng.
1: Dạ, rồi chị Trang chúc anh may mắn nha. Dạ vâng, rồi chị Trang cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình và xin chào anh.
5: Dạ cô chị Trang. Dạ cô chào.
1: Dạ vâng. Đúng là chú ha, nhiều khi mình chạy xe đó, mình tự nhiên không biết làm sao, thế mình mới nhớ ra mình không có maintenance cái xe của mình, chưa có thay nhớt, thay dầu.
3: Cái vấn đề maintenance rất là quan trọng
1: á chú ha.
3: Quan trọng lắm vậy.
1: Dạ, và bây giờ cho phép chú Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây, và xin chào ạ.
6: Xin chào chị Trang và anh Nguyễn Cương.
1: Dạ, xin chào.
6: Tôi cũng không làm xe chuyên, nhưng mà theo tôi hiểu cái chiếc Acura đó là cái nói với người đó là vậy, coi mở ra coi thử cái màu của cái hộp số nó như thế nào,
1: cái màu nhớt á.
6: Lúc đó dạ. là tức là khi đó là mình mới quyết định là mình nên thay hết hoặc là thay nửa chừng, chứ nếu mà đường nó đen quá hoặc là nó cháy thì là nguy hiểm, là mình thay người ta hết là coi như là hư được số luôn.
3: Okay.
6: Thế như tôi hiểu vậy á. À vậy thay tôi biết là cảm ơn anh.
1: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều đã chia sẻ vừa rồi. Dạ vâng, xin chào.
3: Theo tôi là có thêm một cái góp ý nữa, không biết anh có còn ở trên là đường dây
1: anh
3: không?
1: Đã drop đường dây nhưng mà chị Trang nghĩ là anh vẫn đang còn nghe đấy thưa chú. Dạ.
3: Thì tốt hơn hết là khi mà mình tháo cái dầu ra đó, mình đừng có đổ đi liền.
1: Dạ, đúng
3: lấy
1: rồi.
3: Cái dầu thau mình giữ nó lại.
1: Giữ lại.
3: Giữ nó lại xong rồi mình đổ cái dầu mới vô. Nhưng mà đổ dầu mới vô nếu gặp cái trục trặc á thì là mình phải lấy cái dầu cũ đó.
1: Dạ.
3: Mình cho vô một nửa mình đổ trở lại.
1: Dạ vâng rồi. Và chú Trang hy vọng là anh 0666 vẫn đang nghe trên đường dây. Và bây giờ cho phép chú Trang được mời một vị thính giả trên đường dây 1039. Dạ xin chào 1039.
7: À vâng, xin chào cô Thùy Trang và chào anh Cương.
1: Dạ.
7: Tôi tên Minh.
1: Dạ, xin chào anh Minh.
7: Tôi có chiếc xe đó, Platform đời 2019.
3: Dạ.
7: Mà tôi đã thay nhớt cách đây một tháng rồi. Thì hiện nay trên cái tên double của đó hiện lên cái chữ là maintenance required soon. Thì tôi không biết là cái đó là có ngoài cái thay nhớt ra còn cái gì
3: dạ,
7: khác không anh ạ?
3: Nó như thế này. Tại vì cái computer của cái chiếc xe đó nó đã set sẵn như vậy rồi. Đúng cái số mai nào đó là 5.000 mai hay 6.000 mai thì nó tự động nó sẽ nổi lên cái chữ đó để nó báo cho anh biết để mà anh thay thôi. Còn khi mà anh đã thay rồi đó thì cái chuyện đó nó nổi lên nó báo là coi như là không quan trọng đối với mình nữa, là anh đã thay nó trước. Thành ra cái đó nó chỉ là cái sự báo thôi. Tôi không biết là hình như là tôi nghe nói nếu mà một thời gian nó sẽ tự động nó sẽ tắt cái chữ đó đi chứ không có sao hết á.
1: Mình ignore
3: còn nếu
1: luôn
3: không
1: chứ.
3: Á không không cái đó có thể là mình nếu mình không biết cách làm á mình ghé qua shop nhờ mấy người thợ địa máy á, họ chỉ cần 1-2 phút đồng hồ là họ bấm tắt cái đó đi thôi chứ không có gì đâu anh, nhưng mà yên tâm không nhưng có hư gì hết đâu. Dạ
7: dạ, nhưng mà mình nghĩ mình tự làm được không anh, lại có cách nào để mình tự làm lấy được không anh?
3: Tôi bởi vì có nhiều chiếc xe nó có nhiều cái cách để mà reset cái đèn đó. Có những cái xe chẳng hạn như là nó trên cái nút của nó bấm vặn cái chìa khóa on rồi lấy cái tay mà đè lên cái nút mà nó chỉ về cái tốc độ của xe đó, nhấn đè cái đó lên trong vòng độ chừng 30 second thì cái đèn nó tự động nó tắt đi. Nhưng mà mỗi một cái chiếc xe nó có những cái cách khác nhau, thành ra tôi không có biết rõ cái RAV4 là phải làm cái cách nào để nó tắt thôi.
1: Dạ vâng.
7: Dạ vâng, cảm ơn anh.
1: Dạ,
3: ok,
1: Trang,
3: thôi, bây giờ nó thế này. Còn nếu không á, anh vô cái điện thoại anh bấm vô Google anh hỏi nó coi cái cách tắt cái chữ đó như thế nào, nó sẽ chỉ
1: GPT
3: à.
1: Dạ. Bây giờ đó cũng thông dụng lắm. Dạ vâng.
3: Rồi gặp cái ông cô Google là chắc anh.
1: Dạ Google. Dạ vâng rồi, thì Trang cảm ơn anh rất nhiều nha. Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui. Dạ xin chào. Dạ vâng, xin chào anh. Và cho phép tôi Trang được mời một vị thính giả trên đường dây 0666. Dạ xin chào và xin lên tiếng ạ.
8: Xin chào chị Trang với anh Cương.
1: Dạ.
3: Dạ, chào anh.
8: Dạ, em bên phải đây. Dạ. Em muốn hỏi chiếc xe, em có chiếc xe Toyota Tacoma 2023.
3: Dạ.
8: Cái hồi xưa đến giờ em bấm lock á, thì nó lock cho 5 cái chuẩn cái bựng đằng sau luôn. Giờ tự nhiên bấm nó chỉ lock có 4 cửa thôi, còn cái bựng nó không lock, là lý do sao vậy?
3: Cái đó thì nó như thế này, tại vì nó lock bằng điện, phải không?
8: Dạ.
3: Anh bấm nó lock bằng điện, nhưng mà bây giờ cái cửa sau nó không lock thì như vậy là cái đường dây điện nó có nhiều lý do. Hoặc là cái switch, hoặc là cái đường dây nó bị như thế nào đó, nó không có nó không có activate cái lock ở đằng sau. Thành ra trong cái trường hợp này là anh phải cần có những người thợ mà biết về điện á, để họ check cho anh. Yeah. Tại vì nó lock bằng điện, khi mà anh lock là nó lock hết, nhưng mà thường thường cái lock đó luôn luôn nó có một cái nó kêu là solenoid. Nó có một cái solenoid nó kick, nó kéo cái cable để mà nó lock cái cửa. Nhưng bây giờ nó không lock thì có thể là cái solenoid đó nó bị yếu hoặc là nó bị hư rồi.
8: Tại vì em đang lót cái tự nhiên cái hôm nó sáng dậy cái mở cái nó mở thì nó mở được, đến hồi lót cái nó không lót cái đó nó làm giờ thấy hoảng.
1: Dạ vâng.
3: Dạ, tại vì cái trường hợp đó là có thể là do từ cái switch không chừng. Nó có nhiều cái lý do lắm. Thứ nhất là cái main switch nó lock là lock hết tất cả, nhưng mà có nhiều khi cái switch nó đưa ra đó là vì lý do là nó không có, thứ nhất là không có cái dòng điện chạy ra cái cửa đằng sau, hoặc là nó có cái dòng điện nhưng mà cái solenoid nó không có kích hoạt, nó không có làm việc, thành ra nó không có lock thôi.
1: Rồi thì cảm ơn anh Thoảng rất nhiều nha, chúc anh những ngày cuối tuần thật vui. Dạ xin chào anh. Dạ vâng. À, và chú ơi, nhanh quá chú. Chưa gì đã hết 1 tiếng rồi. Bây giờ
3: quý vị thính giả nào sẽ mình sẽ nhận bây giờ, thêm.
1: Dạ vâng, nếu mà quý vị thính giả gọi vào nhưng mà bây giờ thôi tôi chỉ còn một.
3: Không có kích, nó không có kích hoạt, nó không có làm việc, thành ra nó không có lóc thôi.
1: Rồi, thì cảm ơn anh Thoảng rất nhiều nha, chúc anh những ngày cuối tuần thật vui. Dạ xin chào anh. Dạ vâng. À, và chú ơi, nhanh quá chú. Chưa gì đã hết 1 tiếng rồi. Bây giờ
3: quý vị thính giả nào sẽ mình sẽ nhận bây giờ, thêm.
1: Dạ vâng, nếu mà quý vị thính giả gọi vào nhưng mà bây giờ thôi tôi chỉ còn 1 phút nữa thôi thưa chú. Chắc là chú cũng

0: OK, bây giờ nó là như thế này. Hiện bây giờ là chúng ta đang ở giữa cái mùa thu rồi, thì cũng không còn bao lâu nữa nó sẽ bước qua mùa đông. Mà đối với ở Houston, Texas thì mùa hè cũng rất là nóng, nhưng mà mùa đông cũng có những cái ngày nó rất là lạnh. Thành ra quý vị, nhất là những cái xe mà đi xe cũ mà cách đây 10 năm, 15 năm, quý vị phải để ý tới cái coolant system, coolant antifreeze. Nếu mà quý vị mà cả 100 ngàn mai mà chưa có thay cái coolant antifreeze thì quý vị nên nhớ là bây giờ là cái lúc thời gian mà mình còn một tháng nữa để mình có đủ cái thời gian để mình làm cái việc đó. Quý vị nên thay cái đó đi để cho nó chắc ăn, là bởi vì nó đủ cái antifreeze, nó chống lại cái sự đông đặc á, là để mà cái coolant nó đủ cái sức mạnh để mà nó chống lại cái sự đông đặc. Nếu mà trường hợp cái coolant nó quá cũ đi rồi thì cái hiệu quả của cái hóa chất nó không còn đủ mạnh nữa. Mà nếu mà bị frozen á là rất là trở ngại. Có nhiều khi cái nhẹ nhất là nó bể cái radiator, mà cái nặng nó có thể nó bể cái máy xe luôn.
1: Cái đó rất là quan trọng, chú Cương ha. Và bây giờ Thùy Trang cứ mỗi tuần như vậy, Thùy Trang nói chú Cương nhắc cho quý vị một cái tip. Thì bây giờ Thùy Trang sẽ viết là coolant antifreeze, là chú đã nhắc nhở tuần này rồi, thì tuần sau mình sẽ nói lại và mình nhắc thêm một cái tip mới cho quý vị thính giả chú ha. Và Thùy Trang cảm ơn chú Cương rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay. Thôi chú chó mình xin chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi.
0: Cảm ơn Thùy Trang và xin cảm ơn quý vị thính giả cũng như đã lắng nghe cũng như là tham dự vào chương trình trong một tiếng đồng hồ vừa qua. Và xin kính chúc quý vị được mọi điều an lành, và chúng ta sẽ gặp nhau vào lần phát thanh tới.
1: Xin chào chú và chú Trang. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau vào ngày thứ Bảy. Và xin chào tạm biệt và chúc quý vị những ngày cuối tuần thật vui.
2: Ghi An Hưng Trinh Sơn dẫn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
3: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
2: Tập đoàn Gyeonghun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
3: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
2: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Jinsen Extract,
3: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
2: Black Jinsen Honey Slice,
3: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
2: Black Jinsen Choco Crunch,
3: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
2: Black Jinsen Sugar Free Candy,
3: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
2: Black Jinsen Tea,
3: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
4: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
5: Ai ông cũng mang dịch gọi ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn ai bún mang dịch?
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc cơm sườn chả giò bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.

0: 1-800-333-6300. Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn, đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare 877-419-4605, 877-419-4605.
2: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 94, Mạc Lộ. Đêm đen như mực, héo hắt lạnh lẽo. Bất chợt, một đạo ánh sáng từ trong bóng tối vạch qua, nhanh không gì bằng, bay từ nơi xa lại gần. Nhưng xa xa nhìn lại, đạo ánh sáng đó tựa hồ như thấp thoáng, hơi run rẩy, có chỗ không ổn. Trên mặt đất, Mạnh Ký đang nóng nảy đi tới đi lui. Sau lưng gã là đám đệ tử còn sót lại của Trường Sinh Đường. Nhìn sơ sơ, đại để còn 50-60 người, mỗi gương mặt đều đeo nét sợ hãi, hướng trông về phía sau. Cho đến khi bọn họ nhìn thấy đạo ánh sáng nọ, các đệ tử bình thường liền xáo động tức thì. Có không ít kẻ lên tiếng hoang hô. Mạnh Ký lại nhìn qua bóng người bay đến đó, gương mặt tăng thêm mấy phần tư lự. Luồng ánh sáng nọ lướt đến chỗ lân cận thì dừng lại. Ngọc Dương Tử nhẹ nhàng đáp xuống. Chúng nhân lập tức môn chủ kêu liền một loạt. Chẳng ngờ không đợi cho đám thuộc hạ ủng hộ dứt lời, Ngọc Dương Tử sắc mặt trắng ra, oẹ một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, nhuộm đỏ cả vạt áo phía trước. Chúng thuộc hạ đều thất sắc. Mạnh Ký tiến lên, đỡ lấy Ngọc Dương Tử, chạm tay lạnh ngắt. Chỉ cảm thấy toàn thân Ngọc Dương Tử lạnh giá, khác xa lúc thường. Hơn nữa, bên dưới y phục, thân hình vẫn còn run rẩy nhẹ nhẹ, nhịn không được, hoảng hồn biến sắc. Ngọc Dương Tử cảm giác được nỗi kinh hãi của Mạnh Ký. Ánh mắt lại quét qua một lượt, chỉ thấy trên mặt các đệ tử môn hạ vẫn còn chưa hết nỗi kinh khủng. Biết rằng đám người này hôm nay bị khiếp sợ như chim phải tên, lòng quân đại loạn, nghĩ rằng bản thân nên nói vài lời khuyến khích để thay đổi tình thế tan rã như khỉ lạc bầy ngay tức thì. chốc lát lão lấy lại tinh thần, đè nén khí huyết nhộn nhạo nơi ngực, giọng nói rõ ràng: các người không cần hoảng hốt, vừa rồi là ta tự vận công ép máu ứ trong người ra, tuyệt không đáng ngại. Ngày thường Ngọc Dương Tử ở trong lòng môn nhân tại Trường Sinh Đường sánh như thần nhân, nay lời ấy nói ra cũng có mấy phần hiệu quả. Phần đông môn chúng đã giảm nét khẩn trương trên mặt, rõ ràng là yên lòng hơn nhiều. Chỉ là Ngọc Dương Tử lời nói tuy như vậy, song sắc mặt lại thật là khác xa, y như giấy trắng. Hơn nữa, một mảng huyết tích nơi thân trái cùng cánh tay áo bất tâm, khốn đốn cùng cực. Vả lại hiện tại đương là đêm khuya, sắc trời mù mịt. Nếu như là ban ngày, dưới hơn trăm ánh mắt nhìn xoan xoát, lập tức sẽ phát hiện ra lão giờ đã sớm như cung dương hết độ. Mạnh Ký chau đầu mày lại, ngay sau đó xoay đầu hướng về đám môn nhân Trường Sanh Đường quát rằng: môn chủ tuyệt không gì đáng ngại, các ngươi trước tiên hãy sang bên nghỉ ngơi, đợi sau khi trời sáng rồi hãy tính sao. Chúng nhân y lời lần lượt giải tán. Đợi đám môn nhân Trường Sinh Đường đi xa, Mạnh Ký đột nhiên cảm thấy thân hình Ngọc Dương Tử bên tay chìm mạnh xuống, nhanh chóng đỡ lấy, hướng Ngọc Dương Tử trông theo, xém chút là trái tim nhảy cả ra ngoài. Chỉ thấy Ngọc Dương Tử mặt mày không một chút máu, hít thở nặng nề. Nếu không phải bản thân được nâng đỡ, hầu như đã không thể chống nổi. Mạnh Ký nhanh chóng đỡ Ngọc Dương Tử ngồi xuống. Ngọc Dương Tử đã tọa trên đất, từ từ thổ nạp hô hấp. Qua một lúc lâu sau, hơi thở từ từ bình thường lại, sắc mặt cũng nhìn tốt hơn. Trong lúc ấy, Mạnh Ký đứng kề bên người Ngọc Dương Tử, thần tình trên mặt vừa thấy khẩn trương, vừa thấy lo lắng, đồng thời không nhịn được nhìn trong khắp bốn phía. Xung quanh bóng đêm sâu thẳm, trừ đống lửa nhỏ gần đó của đám đệ tử Trường Sinh Đường đã nhóm, nhìn khắp chỉ là một màu đen, nhìn không thấy cả ngón tay. Màn đêm hung tợn, phản phất như cũng dòm ngó tới Trường Sinh Đường này, một hệ phái đang bị tai bay họa gió. Ngọc Dương Tử từ từ mở mắt tỉnh lại. Mạnh Ký liền thấp giọng nói: môn chủ, người không sao chứ? Ngọc Dương Tử cười khổ một tiếng. Trong mắt lão, tự nhiên không coi Mạnh Ký giống như đám môn hạ bình thường khác, than thở nhỏ nhỏ rằng: ta vừa rồi bị đám con cháu chánh đạo kia vây đánh, đại hào nguyên khí, sau đó lại có một nữ tử nhảy ra thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết của Thanh Vân Môn. Mặt mày Mạnh Ký biến sắc, hoảng hốt hỏi: trong đám người đó không ngờ còn có cao thủ như thế à? Ngọc Dương Tử oán giận nói: hơn thế nữa, mấy tên ta giao đấu ít nhất cũng có 3-4 tên đạo hạnh tư chất đều cao hiếm thấy, mà hay cho tới lúc cuối ta chỉ còn nước thi triển quyết chú, cuối cùng thì miễn cưỡng thoát đi. Thần sắc trên mặt Mạnh Ký biến chuyển luôn luôn. Huyết chú vốn là chân pháp ma chú hữu danh của Trường Sanh Đường, có thể tăng cường đạo hạnh trong giây lát, nhưng sau đó thì phản lực lại cực kỳ đáng sợ. Không nói đến chuyện hao tổn đạo hạnh, chỉ sợ người thi chú phải bị tổn thêm dương thọ. Hoảng hốt trong phút giây, Mạnh Ký mới vừa tỉnh lại, đối Ngọc Dương Tử nói: môn chủ, bây giờ chúng ta phải tính làm sao? Sắc mặt Ngọc Dương Tử ngưng trọng, trầm lặng giây lát, oán hận nói: này như tên ở trên dây, không thể không bắn. Đợi tới sáng mai, chúng ta lập tức theo hướng Tử Trạch đi sâu vào, tiến vào nội trạch tìm kiếm bảo vật. Mạnh Ký mặt mày đổi sắc, không nhịn được nói: môn chủ. Ngọc Dương Tử khoát tay, ngắt ngang lời Mạnh Ký: ta biết người muốn nói gì, nhưng nay chúng ta đã bỏ đi khỏi Tử Trạch, sớm muộn gì cũng chết trong tay 3 đại phái Việt. Tới nước này sao không đánh cho một trận? Mạnh Ký run run trong lấy Ngọc Dương Tử, thấy gương mặt tái mét dữ dằn của lão càng thêm hung tợn. Biết rằng không thể khuyên được, chỉ còn nước đứng lên từ từ, ngước đầu nhìn trời, than thầm trong lòng. Ao lầy chết chóc to lớn này nằm ở phía tây nam đất Thần Châu rộng lớn. Chu vi có tới 8.000 dặm, mênh mang vô tận, từ xưa đã ít thấy hơi người. Bên trong lại chia làm hai phần ranh giới. Một là đầm ngoài, là nơi mà mọi người đang ở bây giờ, nối liền với phạm vi bên ngoài Tử Trạch, chiếm hết 7-8 phần 10 đất đai, là vô số hố lầy không đáy, độc trùng dày đặc. Song đối với người tu đạo mà nói, lại không để ở trong lòng, chỉ cần cẩn thận không đặt chân sai chỗ cũng không có gì đáng ngại. Ở nơi sâu nhất trong Tử Trạch lại còn có một nơi thần bí, quanh năm suốt tháng bị bao bọc bởi chướng khí kịch độc, trước giờ cũng không ai biết nơi đó thế nào. Đôi khi cũng có cao nhân tu đạo vào đó thám hiểm, rồi từ đó biệt vô âm tín, cho nên chánh tà hai đạo đều không muốn vội vã tiến vào. Trong những ngày gần đây, vô số người ở trong Tử Trạch tìm kiếm bảo vật, nhưng đến nay cũng không chút tâm hơi. Trong lòng Ngọc Dương Tử đã sớm liệu tính, chỉ sợ là bảo vật đó nằm ở trong phần nội trạch nhiều hung hiểm khó lường kia. Nếu là ngày thường, Ngọc Dương Tử cũng sẽ tính toán suy nghĩ đàng hoàng, ít ra cũng cần chuẩn bị chu đáo nhiều ngày. Nhưng nay tình thế ép người, bản thân lão như con bạc đang khắc khoải, còn đâu mà để ý tới kẻ khác. Gió đêm thổi qua, môn nhân Trường Sinh Đường sau một ngày lao nhọc liều đấu, phần lớn mỏi mệt chìm đắm trong giấc ngủ. Ánh lửa bập bùng từ đống lửa cháy dở trên mặt đất cũng từ từ tắt ngõm. Ngọc Dương Tử vẫn cúi đầu đã tọa. Vừa rồi Mạnh Ký còn đứng bên người lão, giờ đây cũng đại khái đã rời sang bên chỗ đám môn đồ. Bỗng nhiên, Ngọc Dương Tử đột ngột mở choàng mắt ra, ánh mắt dữ dằn, song lại tựa hồ như có chút lo sợ, trông ngóng khắp bốn phía. Màn đêm sâu thăm thẳm, tối tăm bao trùm, da thịt toàn thân lão chợt căng phồng lên, sau đó chậm chậm đứng dậy. Một cánh tay duy nhất nắm chặt lấy âm dương kính. Gió lạnh thấu xương thổi trên thân thể lão, mà mường tượng như lạnh thấu cả con tim. Từ nơi tăm tối từ từ vang lên tiếng bước chân. Bạch, bạch, bạch. Sắc, sắc, sắc. Hoặc, hoặc, hoặc. Phản phất mang theo các tiết tấu bất đồng. Cùng lúc đó, từ ba phương hướng có tiếng bước chân nhẹ nhàng mà chỉnh tề, đồng hướng tới phía Trường Sinh Đường. Trên mặt Ngọc Dương Tử lần đầu tiên xuất hiện một tia tuyệt vọng, đột nhiên quát lớn rằng: "Súc sanh, hãy mau ra đây cho ta." Tiếng quát to lớn đó tuy hùng hồn, song trung khí lại thấp thoáng không đủ. Thế nhưng ở trên đầm lầy này vẫn mênh mang truyền ra xa, tức thời đánh thức đám môn nhân Trường Sinh Đường đương ngái ngủ ở đằng xa. Trong tiếng kêu hoảng, lục lục bò dậy, vội vàng tụ họp trở lại. Ngọc Dương Tử mặt mày bất định, lòng không nhịn được mà chùng xuống, xoay đầu nhìn phải trái, bất chợt run lên, hỏi lớn rằng: "Mạnh Ký đâu? Hắn đi đâu rồi?" Đám người Trường Sinh Đường ngơ ngác nhìn nhau một hồi lâu mà không một người hồi đáp, hiển nhiên là không ai biết cả. Ngọc Dương Tử hơi giận bốc lên, đầu óc choáng váng, suýt chút nữa là lại học máu mồm. Sau một chút, bỗng từ nơi tối tăm truyền lại một giọng nói nhẹ nhàng của nam nhân, êm dịu nói rằng: "Ngọc Dương Tử sư thúc, có phải người nhất định phải tìm được người này?" Vù một tiếng, từ nơi hắc ám ở phía trước Trường Sinh Đường bay ra một vật, bay qua theo hình cánh cung, rơi xuống trước mặt Ngọc Dương Tử và đám môn nhân Trường Sinh Đường, lăn lòng lóc mấy vòng. Có người ở bên kia thắp lửa, ánh lửa chiếu xuống, đột nhiên la hoảng: "Đó là thủ cấp của Mạnh Ký mà vừa rồi còn trò chuyện cùng bọn họ." chỉ thấy hai mắt gã trợn tròn, trong mắt đầy nét kinh hãi, chỉ sợ là chết không nhắm mắt. Ngọc Dương Tử hít một hơi thật sâu, dời ánh mắt từ nơi thủ cấp của thuộc hạ đắc lực cuối cùng của mình lên, trừng trừng nhìn về phía trước, lạnh lùng nói: Tần Vô Viêm. Một người trẻ tuổi chậm rãi bước ra, sắc mặt tái tái, song trên mặt lại nở một nụ cười ôn hòa, nói: Sư thúc quả nhiên nhãn quan hơn người. Tiểu điệt đứng trong chỗ tối, vậy mà người cũng có thể nhận ra, bội phục, bội phục. Mặt mày Ngọc Dương Tử đã khó coi lại càng khó coi hơn, lạnh lẽo nói: Coi người độc, nhưng mà vạn độc môn các ngươi đối đãi thánh giáo đồng môn như thế này, cái lão động vật sư phụ ngươi, bộ không sợ sau khi chết sẽ bị thiên sát minh vương đánh vào địa phủ sao? Tần Vô Viêm lấy tay vỗ ngực, làm ra vẻ sợ hãi, nhưng thần sắc trên mặt vẫn tươi cười, nào có chút gì là sợ hãi. Gã xoay đầu nhìn qua một bên và nói: À, Kim tiên tử, cái tội danh lớn thế này, vạn độc môn chúng tôi không dám đảm nhận một mình, người còn chưa chịu ra mặt sao? Ngọc Dương Tử biến sắc mặt khá nhiều, thoắt xoay đầu, chỉ thấy ở nơi u ám bên trái, quả nhiên có một người con gái phong tư ẻo lả thong thả bước ra, đầu mày cúi mắt chứa đầy phong tình. Ở nơi hắc ám trong màn đêm này, dường như sáng thêm được một chút khi nàng bước ra. Kim Bình Nhi. Ngọc Dương Tử nghe dường như là nghiến răng trèo trẹo khi nói ra ba tiếng đó. Kim Bình Nhi chúm chím cười: Ngọc Dương Tử sư thúc, đã lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ? Câu hỏi đó lúc này so với những câu chửi rủa độc ác nhất xem ra còn độc hơn mấy phần. Ngọc Dương Tử nhìn chết chân lấy y thị, giọng đầy hàn khí: Trường Sanh Đường ta và Hợp Hoang phái trước giờ vẫn như nước sông, không phạm nước giếng. Ngươi cớ gì cùng vạn độc môn ném đá xuống giếng khi người gặp nạn? Kim Bình Nhi mỉm cười: Người thật là mau quên quá. Mấy ngày trước, người biết được tiểu điệt đã đến Tử Trạch, lo sợ Hợp Hoang phái chúng tôi theo người tranh đoạt bảo vật, sẵn tiện giết đi đệ tử môn hạ vạn độc môn, rồi lấy đi độc môn độc dược khắc thiền tán, rồi dùng thuốc độc đó hại chết 4 người đệ tử Hợp Hoang phái ở thôn Bắc Đại Vương thôn. Có chuyện đó không? Ngọc Dương Tử đổi sắc, nói thất thanh: Người làm sao? Nói được một nửa, lão lập tức ngừng lại. Bình Nhi nói nhạt: Sư thúc, người mưu kế sâu xa, muốn xúi dục Hợp Hoang phái chúng tôi tranh đấu cùng vạn độc môn, quả nhiên cao minh. Chỉ là Tần Vô Viêm sư huynh nói đạo lý ít nhiều, kỹ lưỡng điều tra, cuối cùng xét ra chân tướng, bằng không chúng tôi đã bị người hại cả lũ rồi. Tần Vô Viêm ở bên cười nhẹ: Tiên tử quá lời rồi, có thể vì tiên tử ra sức chính là vinh hạnh của tại hạ. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

0: Vi ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch, thịt cá, trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
4: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
3: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
4: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
3: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
4: Chợ nào mà hay vậy ta?
3: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
4: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
3: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
4: Mình đi thôi anh Bơm.
3: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
5: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
12: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: 0800 855 5888.
10: Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng bát ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phố miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng, như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

0: Về mặt địa lý, tỉnh Quảng Ngãi phía Bắc giáp tỉnh Quảng Tính, phía Đông là Đông Hải, phía Nam giáp tỉnh Bình Định, phía Tây là tỉnh Kon Tum. Diện tích khoảng 4.359 cây số vuông. Tỉnh lỵ Quảng Ngãi cách thành phố Sài Gòn 838 cây số về hướng Bắc. Vùng thượng du tỉnh Quảng Ngãi toàn núi cao hiểm trở, rừng rậm bao la. Những núi cao là núi Cà Đam, tục gọi Hòn Ông, Hòn Bà, cao 1.600 thước. Núi Đá Vách, tức Thạch Bích, cao 1.500 thước. Núi U Bò, 1.200 thước. Núi Cao Môn, 700 thước. Ngoài ra, còn nhiều núi thấp như Tham Hội, Phụng Hoàng, Phổ Tiên, Cổ Sơ, Ngũ Chỉ Nam Châm, Mô Nỏ, Trà Quân, Thiên Ấn, Long Đầu, La Vọng, Tam Thai, Dân Phong, Trấn Công còn gọi là Núi Ông, Mã Yên, Hoành Sơn, Đại, Quốc Lâm, Nho Lãnh, Kỳ Lân, Đầu Voi, Diên Trường, Thanh Hiếu, Phú Lập. Dùng Trung Châu, phần lớn đất đai của tỉnh do phù sa sông ngòi bồi lên, nhưng chất đất tương đối nghèo vì sự thoát thủy quá nhanh, lại thêm mùa khô hạn kéo dài. Tuy nhiên, Quảng Ngãi có nhiều vùng đất rộng thích hợp cho việc cày cấy. Chính nhờ các sông lớn phát nguồn từ dãy Trường Sơn chảy xuyên qua đồng bằng. Lưu lượng các dòng sông biến thiên theo mùa. Mùa nắng, lòng sông khô cạn. Ngược lại, những cơn mưa dầm nặng hạt trên dãy Trường Sơn làm cho nước đổ xuống các dòng sông, khiến mực nước dâng cao đột ngột tràn vào những vùng đất chung quanh.
1: Quảng Ngãi có 4 con sông chính là sông Trà Bồng dài độ 50 cây số, phát nguyên từ nguồn Thanh Bông chảy ra cửa Thể Cần Sơn Trà, sông Trà Khúc dài 120 cây số, phát nguyên từ vùng thượng sắc tộc Hre, tập hợp các nguồn nước của ba sông Di Lăng, bắt nguồn từ Đắc Tô, sông Đắc Xê Lô tức là Xà Lò, bắt nguồn từ Com Phong và sông Hre bắt nguồn từ Ba Tơ, rồi chảy ra cửa Đại Cổ Lũy. Sông Vệ dài 80 cây số cũng chảy ra cửa Đại Cổ Lũy. Sông Trà Câu dài 40 cây số chảy ra cửa Mỹ Ý, tục gọi là Mỹ Á. Sông Trà Khúc rất hữu ích cho nông nghiệp vì không lớn như sông Mã, không lờ đờ như sông Hương, không quá rộng như sông Đà. Ngoài ra, tỉnh còn có các sông nhỏ như Thốc Giang, Bến Thốc, Phố Hiển Đông, Lê, Chiến Lộc, Xà Lò, Phước Hậu. Tỉnh còn có hệ thống đập và kinh đào như Bến Đập Thóc, Đập Hô Đá, Kinh Tư Nghĩa, Kinh Núi Sứa và một số suối nước nóng Mộ Đức, Tú Sơn, Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thắng, Phước Thọ, Bình Hòa, Kim Thành.
0: Bờ biển Quảng Ngãi có 5 cửa biển, cửa Sơn Trà rộng 220 thước, cửa Sa Kỳ rộng 580 thước, cửa Đại Cổ Lũy rộng 1.520 thước, cửa Mỹ Ý rộng 32 thước và cửa Sa Hoàng rộng 40 thước. Ngoài khơi có đảo Cù Lao Ré, còn gọi là hải đảo Lý Sơn, khá lớn, dài 7 cây số, rộng 3 cây số, diện tích 19 cây số vuông. Cù Lao Ré có hai đảo nhỏ gọi là Hòn Bé và Hòn Mù Cu. Thời tiết có hai mùa mưa nắng rõ rệt. Mùa nắng từ hạ tuần tháng Giêng đến thượng tuần tháng 8 âm lịch. Mùa mưa từ hạ tuần tháng 8 đến thượng tuần tháng Giêng âm lịch. Tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch, khí hậu mát mẻ, thỉnh thoảng có mưa phùn. Tháng 4 đến tháng 6 âm lịch, nắng gắt, có những trận mưa dông lớn. Tháng 7 đến tháng 9 âm lịch mát mẻ, chiều tối hay mưa, mực nước cao dễ gây lụt lớn. Tháng 10 đến tháng 12 âm lịch, những cơn mưa dầm suốt tháng, gió bớt se lạnh. Quốc lộ 1 và liên tỉnh lộ 5 là trục giao thông quan trọng nối với các tỉnh khác. Tỉnh có hai phi trường ở Thu Phổ và đảo Cù Lao Ré.

về dân cư và kinh tế. Đồng bào Kinh sinh sống phần lớn trong tỉnh, ngoài ra còn có đồng bào Thượng Hơ Rê, hai chi phái Cà Dòng và Đá Vách. Sống ở trong vùng núi rừng, đồng bào gốc Chàm, Hoa, đa số dân chúng theo đạo Phật, số còn lại theo đạo Thiên Chúa, thờ cúng tổ tiên và thần linh. Nhưng phong tục tập quán giống nhau, đồng bào Thượng, Chàm còn giữ một số phong tục đặc biệt. Đồng bào Quảng Ngãi nói chung có tinh thần đấu tranh, óc cách mạng cầu tiến, ưa chuộng sự thật, cần cù, đảm đang, nhất là ưa lý luận. Trong các cuộc nổi dậy chống ngoại xâm và bạo quyền, đồng bào Quảng Ngãi đã tham gia rất mạnh mẽ. Nông nghiệp là sinh hoạt căn bản, lúa trồng được 4 mùa, tháng 3 lúa trắng, 3 trăng, tháng 8 lúa tàu núp, chim ngự, tháng 10 lúa đen, bông rinh, tháng 12 lúa trì trì. Các hoa màu phụ quan trọng là mía, dừa, thuốc lá, khoai lang, mì, quỳnh tinh mây, các loại rau. Mía trồng nhiều ở Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh. Các vùng này có 7 loại chim mía rất ngon, kẹo mạch nha, kẹo hương Quảng Ngãi rất đặc biệt. Quế Quảng và vùng Thượng Sơn Hà, Trà Bồng, Nghĩa Sâm và Bình Sơn nổi tiếng. Quảng Ngãi có một số mỏ chì ở Sơn Tịnh, mỏ Cao Lanh ở Sơn Hà, mỏ sắt ở Mộ Đức. Nghề đánh cá hoạt động tại các vùng ven biển, các loại cá tiêu biểu, cá bống, cá chim, cá ngừ, tôm, mực. Ngư sản là các loại ốc giòn, nức tiếng. Dân ta còn làm nước mắm và muối ở Sa Quỳnh, Bình Đức, riêng dùng Cù Lao Ré. Ngoài việc đánh cá, dân chúng còn trồng rất nhiều tỏi và nuôi bò.

0: Về di tích và thắng cảnh thì Quảng Ngãi có nhiều di tích và danh lam thắng cảnh đặc biệt như mộ các anh hùng dân tộc, mộ anh hùng Lê Trung Đình tại xã Sơn Long, quận Sơn Tịnh, mộ anh hùng Nguyễn Thụy tại thôn Hổ Tiếu, xã Tư Nguyên, quận Tư Nghĩa. Tỉnh thành tại xã Chánh Lộ, chu vi 2.000 thước, cao 4 thước, thành xây từ năm Gia Long 1807 đến năm 1815, mới xong, bị phá hoại năm 1949 trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, nay còn mô đất cao và hào cạn.
1: Liên trì Dục Nguyệt, tức Nguyệt Tấm Ao Sen, cảnh này ở xã Phổ Thuận, quận Đức Phổ, xưa là một hồ sen rộng hơn 10 mẫu, hiện nay vẫn còn, nhưng hẹp hơn, nằm giữa cánh đồng lúa, gần đó là núi Rồng. Trong những đêm thanh, trăng treo trên núi, xa xa dần trăng rung rinh, ánh trăng uống khúc theo làn nước hồ sóng gần lăng tăng. Trăng tỏ trên ngàn in hình bóng núi, làm nổi bật màu sắc xanh, trắng, vàng của hoa sen. Ngoài ra còn hai ao sen đẹp khác ở ấp Bồ Đề, quận Mộ Đức và ở ấp Ba La, quận Tư Bình. Cả ba chỗ kể trên đều gọi là liên trì.
0: Tổ đình Thiên Ấn do Pháp Hóa Hạ Thượng, pháp danh là Minh Hải, người Trung Hoa lập nên năm 1676, đời Lê Hy Tông chỉ là một thảo am. Năm 1727, Lê Dụ Tông phong sắc tự cho chùa là Thiên Ấn Tự. Sau một thời gian dài, chùa bị bỏ hoang và bị tàn phá phần nào. Mãi đến tháng 8 năm 1959, Giáo hội Phật giáo tại tỉnh khởi công trùng tu. Trong chùa có 6 tháp, vị tổ đã sáng lập và trụ trì trong thời gian đầu tiên. Cạnh chùa có giếng nước ngọt rất trong, sâu 21 thước, do Hòa Thượng Pháp Hóa đích thân đào. Ngoài ra, chùa còn đỉnh chuông rất đặc biệt của làng chú tượng Mộ Đức, cúng dường vào thời kỳ tổ thứ 3 Bảo Ấn Hòa Thượng, đời Minh Mạng năm 1827. Khi đúc xong ở làng chú tượng, chuông đánh mãi không kêu. Sau khi thỉnh chuông vào chùa Thiên Ấn, Bảo Ấn Hòa Thượng làm lễ khấn Phật, chuông mới bắt đầu kêu tiếng vang rất xa. Văn Miếu tại xã Sơn Long, quận Sơn Tịnh, dựng năm Gia Long 1817, thời Đức Khổng Tử. Năm 1955, đồng bào địa phương đào được một pho tượng Đức Khổng Tử bằng đồng đen, rồi đem trưng thờ tại Văn Miếu. Chùa Ông Rao, trên lưng đồi núi Đỏ, phía sau núi Long Phụng, thuộc xã Đức Phụng, Mộ Đức. Chùa gồm 4 tảng đá thiên nhiên góp thành hang, cao 2 thước, rộng 5 thước. Chính giữa là bàn thờ bằng đá, dài gần 2 thước, cao 1 thước, tục gọi chùa Ông Rao vì ngày xưa có một đạo sĩ đến tu tại hang, trồng rau ăn để hành đạo. Năm 1963, có 2 vị khất sĩ tu thuyền tại chùa trọn 2 năm rồi đi biệt tích.
1: Thạch Bích Tà Dương, tức bóng chiều Thạch Bích. Cảnh này ở phía nam quận Sơn Hà, hình núi đứng cao chót vót, cỏ cây rậm rạp, thế núi quanh co, vách đá dựng ngược, phía tây thông với các làng. Suối Tía tức Tử Tuyền rất hiểm trở. Buổi sáng khí mây ngưng sắc tía, buổi chiều hang hốc ngậm màu son. Khi mặt trời lặn bóng, cảnh vật nhuộm màu đen thẫm, thì riêng đỉnh Thạch Bích còn rực rỡ ánh hoàng hôn, quay hùng dương lên chọc trời, tạo nên cảnh đẹp nên thơ.
0: Phế thành Châu Sa, chu vi khoảng 6 mẫu, xây bằng đất hình thang cao 4 thước, mặt thành dày 4 thước, có 4 cửa thành. Có người cho đây là thành Đại La của Chiêm Thành, có người cho là thành Vệ đời Lê

quý thính giả vừa nghe phần 1 của tài liệu nói về tỉnh Quảng Ngãi, được trích từ quyển sách Nước Tôi, Dân Tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe phần 2 trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Cost Through VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Ai, ốc cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lục lắc cũng ra má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bele giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bele Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
8: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
9: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
8: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui lên sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
9: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
8: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
11: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
12: Dạ, chào chú. Chào anh. Dạ.
13: Thì cái này đang off 5%, với lại em viết thêm mặt này em
14: chỉ cần. Đây là quà tặng của mình.
15: Cảm ơn tôi nhiều.
14: Dạ.
11: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
14: Dạ alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
11: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Đừng để tâm mình buông lung". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
1: Nguyện cầu cây tình thương che mát loài người.
2: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, cái thế giới mà chúng ta đang sống như thế nào? Đạo Phật gọi cái thế giới này là thế giới của dục vọng, nghĩa là nó là một thế giới được tạo nên bởi cái dục vọng của chúng sanh, và đó là một thế giới mà con người cũng như tất cả chúng sanh trong đó sống theo cái dục vọng của mình. Cái thế giới văn minh mà chúng ta đang sống ngày nay, cái dục vọng đó là càng được đưa tới cao độ cực kỳ của nó. Cứ nhìn khắp chung quanh mình, trong văn chương, trong sách báo, trong tivi, trong truyền hình, trong internet, và ngay cả bao nhiêu thứ quảng cáo ở trên các đường phố, ta thấy gì? Ta chỉ thấy ở đó là những nghệ thuật để kích động cái dục vọng ở trên con người trỗi dậy. Và đó chính là điều mà các triết gia trước đây trong thế kỷ 20 đã từng báo động. Răng Bún Sạc chẳng hạn đã từng báo động rằng cái dục vọng đó nó không giải quyết được tất cả những vấn đề của con người trong cuộc sống. Mà ngẫm cho kỹ, ta càng cảm thấy kinh hoàng đối với những dục vọng như vậy. Có cái gì ở trong cái thế giới ngày nay, từ những cái phương tiện mà ta dùng hàng ngày cho đến những gì ta thấy ở chung quanh mình, có gì mà không khơi động cái dục vọng ở nơi mình đâu? Và đây là một điều ta phải ý thức cho rõ. Đó là bản chất của dục vọng, đó là không bao giờ thỏa mãn được hết tất cả. Ai mà đi tìm cầu sự thỏa mãn cho mình trong dục vọng, kẻ đó sẽ không bao giờ thỏa mãn. Kẻ đó sẽ chết trước khi tất cả những dục vọng được thỏa mãn. Mà con người, người ta gọi như một thứ bản tính tự nhiên, ai cũng đi tìm cầu sự thỏa mãn, những dục vọng cho chính mình hết cả. Và rất hiếm người để ý thức được cái dục vọng ở nơi mỗi con người vốn là không bao giờ có giới hạn. Cho nên kẻ nào đi tìm cầu sự thỏa mãn, những dục vọng của con người ở nơi chính mình, kẻ đó sẽ không bao giờ thỏa mãn được hết. Kẻ đó sẽ sống trong dục vọng và chết đi ở trong bất mãn, trong đau khổ mà thôi. Và đó là điều ta cần phải ý thức cho thật rõ. Tôi từng kể lại một câu chuyện mà Tolstoy đã từng lấy từ trong kinh Phật mà viết thành một câu chuyện ngắn tuyệt vời. Câu chuyện kể về một người mà tất cả cái ước muốn của chàng ta trong cuộc đời là muốn sở hữu rất nhiều đất đai. Để rồi có một kẻ đã sẵn sàng trao cho chàng tất cả đất đai chàng mua. Chỉ có điều, hãy cắm cái cọc ở đầu này và hãy đi tới cái chỗ kia cắm cái cọc thứ nhì, tất cả đất đai nó sẽ thuộc về chàng ở đó. Người này đã cắm cái cọc ở đây và bắt đầu đi. Nhưng mà không, chàng nghĩ rằng mình phải chạy, mà không phải chạy một cách bình thường, phải chạy cho thật nhanh. Bởi vì mình càng bước đi chậm chừng nào thì mình sẽ mất đi biết bao nhiêu là đất đai. Chạy cho tới trưa tới chiều, mồ hôi nhợ nhại, hơi thở nặng nề, chàng vẫn tiếp tục không dừng bước được. Bởi vì cái dục vọng ham muốn nó thôi thúc chàng. Bởi vì nó bảo chàng rằng nếu mà chàng dừng chân trở lại thì mình mất biết bao nhiêu đất đai, trong khi người ta sẵn sàng cho mình.

tất cả. Cho nên chàng cứ chạy mãi, và cuối cùng, trước khi cắm được cái cọc để mà sở hữu tất cả những đất đai chàng có, thì chàng đã ngã gục mà chết. Như thế đó, hình ảnh của tất cả chúng ta trong một cái thế giới mà dục vọng được sử dụng để mà kích động cho tất cả mọi sự tiến bộ của nền văn minh vật dục mà ta đang sống hiện nay. Một kẻ thả mình theo dục vọng, kẻ đó Đức Phật gọi là kẻ buông lung. Và như lời Đức Phật dạy mà chúng ta mới vừa nghe, kẻ buông lung thì kẻ đó sẽ bị dìm chết ở trong cuộc đời này. Kẻ đó chỉ sống ở trong sự tự vong. Còn kẻ không buông lung, kẻ đó sẽ tự tạo cho mình một hòn đảo mà không một cơn sóng nào có thể nhấn chìm được hết tất cả. Hãy hình dung cái cuộc đời của mình với bao nhiêu những được mất hơn thua thành bại, những thăng trầm những vinh nhục, với bao nhiêu những khen những chế, những thị những phi. Cuộc đời của mình đó nó giống như một cái biển đầy sóng gió, và trên cái biển sóng gió đó mình là một kẻ thả mình theo đó, không khác gì như một chiếc lá mỏng manh giữa cái biển sóng mênh mông vô tận như vậy. Mình sẽ chẳng biết đâu là đâu, chỉ đợi cái ngày mình chết đi, chìm vào ở một cõi mông lung, mình cũng chẳng hề ý thức được nó là cái gì hết cả. Nhưng mà đối với một kẻ không buông lung, kẻ nó có thể ý thức được tất cả giới hạn ở cái dục vọng của mình, kẻ đó biết điều phục thân tâm của mình, biết điều phục con mắt của mình, điều phục lỗ mũi của mình, điều phục cái lưỡi của mình, điều phục cái thân của mình, điều phục cái ý tưởng của mình. Kẻ đó sẽ như một người mà tự tạo cho mình được một hòn đảo mà không một cơn gió nào, không một ngọn sóng nào có thể nhấn chìm kẻ đó được. Kẻ điều phục, kẻ không buông lung, chính là cái kẻ mà có thể điều phục con mắt này. Con mắt này, thưa quý vị, mở mắt ra, nó nhìn thấy bao nhiêu hình ảnh trước mắt, nó nhìn thấy bao nhiêu người qua kẻ lại. Và nếu ta buông thả nó, thì con mắt này, nó chỉ đi tìm kiếm những hình ảnh để mà thỏa mãn được cái thị dục ở nơi nó mà thôi. Và rồi, nó sẽ sanh khởi ở nơi mình bao nhiêu cái tâm bất an, phiền não đủ thứ hết cả. Những kẻ này, những người nọ, nào thương, nào ghét, những lời tiếng khen chê thị phi, bao nhiêu cái đó rót vào nơi lỗ tai của mình. Nếu mình mở con mắt này ra, nếu mình mở cái lỗ tai này ra, mà nhìn hết tất cả mọi thứ, nghe tất cả mọi tiếng đời khen chê thị phi như thế, làm sao cái tâm này an ổn? Mình sẽ là kẻ buông lung thả mình cho dục vọng, rồi vì không thỏa mãn được mà sanh ra bất mãn, sanh ra giận hờn, sanh ra đau khổ đủ thứ hết tất cả. Ta gọi kẻ đó là gì? Là kẻ bị nhấn chìm ở trong cái biển đời dục vọng này đấy. Cái lưỡi này mở nó ra để nếm bao nhiêu những mùi vị chua cay ngọt đắng trong cuộc đời. Và nếu mở ra mà không điều phục, cái lưỡi này nó sẽ mãi mãi suốt đời đi tìm kiếm những mùi vị mà nó ưa thích. Nó sẽ đi tìm kiếm để mong làm sao thỏa mãn tất cả cái dục vọng ở cái con người của mình qua cái lưỡi này đấy. Và đó là lý do tại sao có những kẻ giết vật để mà ăn mà không bao giờ cảm thấy đó là tội lỗi, đó là xấu ác. Bởi vì dục vọng nó che lấp cái trí tuệ để cho con người có thể nhận một sự thật rất rõ ràng. Không một con vật nào bị giết mà con vật đó không kêu gào thống thiết, không đau đớn tràn trề. Không một con vật nào bị giết mà nó không uất hận đối với kẻ giết nó hết cả. Chính dục vọng đã khiến cho con người không nhìn thấy được cái nỗi đau đớn của những con vật mà chính mình làm tổn hại. Và người ta cứ sống để đi tìm cái sự thỏa mãn cho cái lưỡi này bằng miệng ăn trên xác chết của bao nhiêu sinh vật mà không bao giờ thấy đó
là tội lỗi xấu ác hết cả. Rồi cái thân này đấy, chứa bao nhiêu thứ dục vọng ở cái thân này, và thân này thả nó đi theo dục vọng, thân này sẽ gây ra bao nhiêu tội lỗi xấu ác trên đời. Nó sẽ đẩy mình đi vào cái chỗ mỏi mệt không cùng. Thân này mà buông thả thì thân này chính là cả một khu rừng của tội lỗi. Rồi đến những cái suy nghĩ ở trong cái đầu óc của mình, trong tâm trí của mình, nếu mà buông thả nó ra, nếu mà không biết điều phục lấy nó, thì cả một cái thế giới ý tưởng đầy những hình ảnh, đầy những thứ tội lỗi đen tối xấu ác không thôi. Tâm ý này sẽ dẫn dắt ta đi vào những cái mưu mô, ý đồ hại người hại vật. Tâm ý này sẽ dẫn dắt ta làm tất cả mọi thứ tội ác trên đời mà không bao giờ biết dừng bước hết cả. Trong Nikaya có kể lại một câu chuyện của hai người chú và cháu cùng đi tu theo Phật. Khi người chú là một vị trưởng lão đức hạnh, còn người cháu thì còn trẻ tuổi. Một hôm, khi người cháu này được những kẻ khác thương mến mà tặng cho ba cái tầm y. Luật của nhà Phật không cho mình giữ quá nhiều tầm y, cho nên cái người cháu nhỏ này mới đem cái tầm y đó mà tặng cho cái người chú là vị trưởng lão ở trong hàng tăng. Nhưng mà vị trưởng lão từ chối bảo rằng: ta đã có đủ rồi, ta không dùng thêm nữa, hãy đem đi tặng cho người khác đi. Cái người cháu nhỏ khi mà nghe người chủ từ chối cái quà tặng của mình như vậy, là chủ tức giận, chủ khởi lên cái ý nghĩ: à, chủ chế đồ của tôi, chủ không thèm nhận quà tặng của tôi. Được rồi, tôi sẽ không cần đem cho ai hết, tôi sẽ đem cái tấm y này mà đi bán, rồi tôi sẽ dùng cái số tiền bán được đó, tôi sẽ mua một con dê, con cừu, rồi từ một con cừu, hai con cừu, nó sẽ đẻ ra biết bao nhiêu những con cừu khác. Tôi sẽ trở thành một kẻ giàu có. Và tôi sẽ làm gì với sự giàu có đó? Tôi sẽ mua một chiếc xe để mà đi. Tôi sẽ lấy một người vợ và sẽ sinh ra những đứa con. Tôi cùng vợ cùng con sẽ ngồi trên chiếc xe lồng lầy mà đến tu viện này cho cái ông chủ kia bỏ ghét. Ông đừng tưởng rằng ông từ chối cái món quà của tôi, ông coi thường tôi, mà tôi sẽ trở thành một kẻ tệ hại. Không. Cái ý tưởng ở những cái người tu sĩ tuổi trẻ dẫn dắt tiếp tục. Và ông ta nghĩ rằng: mình sẽ có vợ, mình sẽ có con. Nhưng mà rồi ý tưởng đó cũng dẫn ông tới cái chỗ vợ con nó sẽ làm phiền mình. Coi chừng, cái thằng nhỏ mình đẻ ra đó, nó sẽ quầy, nó sẽ phá, nó sẽ làm đủ thứ trò. Được rồi, ta sẽ trị mày. Ngay ở trong cái giờ phút mà ý tưởng dẫn dắt chủ ta như vậy, thì cái chủ này đang đứng hầu cần bên một vị trưởng lão khác, đang cầm quạt mà quạt cho cái vị trưởng lão này. Và khi đó cái ý tưởng dẫn dắt, cái người tu sĩ trẻ tuổi thấy rằng: mình sẽ có vợ, mình sẽ có con, mình sẽ cưỡi trên một chiếc xe đi tới để thăm cái ông chủ này, cho ông chủ này thấy ta đây bây giờ oai hùng giàu có như thế nào. Rồi ý tưởng dẫn dắt tới vợ, tới con, tới cái thằng nhỏ quầy phá. Và ngay khi cái ý tưởng đó trỗi dậy, thì người tu sĩ trẻ tuổi đó lấy cái quạt mà cóc vào đầu cái đứa con mình, nhưng không cóc vào đầu cái vị trưởng lão tu sĩ đang ngồi ở đó. Và khi đó thì mới giật mình tỉnh dậy. Cái tâm nó buông lung dẫn dắt mình lang thang khắp nơi khắp chỗ như vậy. Cái tâm buông lung nó dẫn dắt mình đi hết cạnh nọ sang mơ tưởng về chuyện kia như vậy. Cho nên tâm đó cần được điều phục. Tâm không điều phục mà để cho nó buông lung, thì chính những cái đó nó sẽ dẫn dắt mình đi vào trong cái thế giới của đen tối, của tội lỗi và của khổ đau. Ở trong các đức Phật mà mình lệ lạy hồng dắt sám hối, có một đức Phật tôn hiệu là Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật. Có một vị Phật mà đấu chiến mà chiến thắng được. Ai vậy? Thưa, đó là cái vị Phật không phải ra ngoài chiến trường mà đấu tranh với thiên hạ để mà thắng thiên hạ,
mà có được cái danh hiệu này. Nam Mô Đủ Chiến Thắng Phật, đó chính là cái vị Phật mà đã chiến thắng tất cả những cái cám dỗ của hình danh sắc tướng mùi vị ở nơi con người của mình đấy. Cũng vì vậy mà Đức Phật từng dạy, trong tất cả mọi sự chiến thắng, sự từ chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Lịch sử biết bao nhiêu kẻ oai phong lẫm liệt giữa chiến trường, khiến cho quân địch khiếp sợ. Những kẻ đó cuối cùng đã không vượt qua được bao nhiêu cái nỗi lo sợ buồn phiền trước người vợ của mình, trong gia đình của mình. Cái đó ta thấy nhan nhản. Mình có thể chiến thắng kẻ khác, nhưng nhiều khi mình không chiến thắng được cái lòng dục vọng ở đất con người, chiến thắng được cái lòng ham muốn ở đất con người của mình. Mình có thể là một kẻ anh hùng thời thế, nhưng mình vẫn có thể là một kẻ chiến bại với dục vọng, để được cuối cùng hủy hoại hết tất cả thanh danh, uy tín, ảnh hưởng của mình đó. Cho nên từ chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Và không dễ dàng từ chiến thắng mình nếu mình không biết ý thức được những giới hạn của dục vọng để mà dừng chân lại. Nếu mình không có khả năng tu tập để điều phục tất cả cái dục vọng trỗi dậy, mỗi khi mắt này mở ra nhìn sắc, tai này mở ra nghe âm thanh, mũi này mở ra để ngửi mùi, lưỡi này mở ra để nếm vị, thân này mở ra để tiếp xúc, và ý tưởng này, đầu óc này mở ra với một cái thế giới đầy mông lung, dẫn dắt mình lang thang đủ thứ hết cả. Cho nên kẻ chiến thắng mình chính là kẻ điều phục được, làm chủ được cái con mắt, lỗ tai, lỗ mũi ở đấy con người của mình. Trong đạo Phật có cái từ gọi là lục tặc, tức là sáu cái thằng giặc mà lúc nào nó cũng cướp mất thiền căn đấy con người, lấy mất hạnh phúc an lạc ở đấy tâm hồn. Sáu thằng giặc đó, thưa quý vị, chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này đấy. Cho nên đạo của Phật dạy cho con người đừng để mình buông lung. Kẻ nào mà thả mình chỉ biết sống theo dục vọng, kẻ đó sẽ đánh mất tất cả phẩm giá của mình, kẻ đó sẽ đánh mất tất cả cái giá trị ở cái con người của mình. Vì vậy mà chỉ có những kẻ nào không buông lung thì kẻ đó sẽ xây dựng mình như một hòn đảo mà không một ngọn gió nào, ngọn sóng nào có thể thổi bay, có thể làm chìm nó xuống được. Không có sự bảo hộ nào cho con người mình bằng chính là sự phòng hộ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình trước cái thế giới đầy nguy cơ, đầy cám dỗ ở chung quanh mình. Một người tu theo Phật không cần ai bảo hộ mình ngoài trừ chính mình, và không có sự bảo hộ nào cao quý bằng chính mình sống một cuộc sống cho đàng hoàng. Bằng chính mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình đừng bao giờ mở toang ra để cho nó buông lung trong ruồi. Và đó cũng là lý do tại làm thế nào mà người tu hãy khép bớt cặp mắt mình, hãy khép bớt lỗ miệng mình, hãy khép bớt lỗ tai mình. Để làm gì? Để trở về với cái niềm an lạc sâu lắng nằm ngay ở đâu mỗi con người của mình. Tu chính là trở về với mình, chứ không gì khác hơn hết. Trở về với mình để nhìn lại chính mình. Khép mắt không nhìn người để nhìn chính mình. Khép tai không nghe tiếng thị phi để trở về nghe cái tiếng nói từ trong cõi lòng của mình. Khép cái thân này lại, không để cho cái thân này va chạm tiếp xúc mà gây phiền cái nào, để trở về với cái thân ở đấy chính mình đang dạy cho mình biết bao nhiêu bài học chân lý của cuộc đời. Tất cả cũng nằm đến thân này, nằm đến con người này mà ra hết cả, quý vị. Khép bớt cái ý tưởng đuổi theo mông lung, đuổi theo bao nhiêu ảo vọng, để trở về khám phá trở lại cái nguồn tâm suối ý ở đến con người của mình đấy. Hãy quán chiếu con người của mình với cái thân này, với cái tâm này. Nó giống như một ngôi nhà. Một ngôi nhà mà ở đấy đó cột kèo mục nát, vên phách hư hỏng đủ thứ hết cả. Trong khi đó, bên ngoài
mưa gió bão bùng đầy trời, làm sao để bảo hộ cho cái ngôi nhà đó, giữ cho cái ngôi nhà đó có thể đứng vững được trước gió mưa giông bão? Hãy ép lại tất cả những cánh cửa, hãy đóng chặt lại tất cả những cánh cửa này để mà bảo hộ giữ gìn cho căn nhà. Con người của mình cũng như vậy, hãy ép bớt lại đi, bớt nói đi thì đời mình đỡ khổ lắm, bớt nghe đi tâm mình có thêm nhiều an lạc, bớt nhìn đi lòng mình sẽ trong sáng hơn, cảm nhận được cái hạnh phúc nhiều hơn. Còn nếu như mắt này cứ mở ra để nhìn bà hàng xóm thì tôi nói thật, kẻ đó rất khó ăn ngon và ngủ yên. Lỗ tai này mà cứ mở ra để nghe cái bà hàng xóm nói chuyện, mình cũng khó mà ăn ngon ngủ yên. Cho nên bí quyết để sống hạnh phúc giữa một cõi đời đầy sóng gió là hãy ép bớt lại con người của mình, hãy phòng hộ mắt tai mũi lưỡi cho con người của mình, hãy trở về với nguồn tâm suối ý của mình mà cảm nhận được, nếm được cái hương vị của hạnh phúc vốn lúc nào cũng có sẵn ở nơi một trái tim an bình, ở nơi một tâm hồn không dục vọng, không đạo điên. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.

0: thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh Đại Thừa, nghĩa lý thâm sâu màu nhiệm, để tạo điều kiện cho người Phật tử có kiến thức hiểu biết về Phật Pháp, và đây là một nhân duyên thù thắng cho những người cầu tu, cầu học, cầu giải thoát giác ngộ. Đạo tràng Kinh Pháp Hoa đã được khai kinh và trì tụng hàng tuần vào mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu từ lúc 8 giờ cho đến 9 giờ 15. Chùa xin thông báo và kính mời quý Phật tử về tụng Kinh Pháp Hoa và nghe giảng về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mong quý vị về tham dự đạo tràng Kinh Pháp Hoa được đông đủ.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế, hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
6: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
7: Lẩu Ma La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
6: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
7: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
6: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
7: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
6: Tối nay đi không?
7: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mala Hotbot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
6: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
8: Win it all, get it all. Cơ hội nằm ngủ trên nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest free free free tại Gallery Furniture. Mua một tấm nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest trị giá từ 4.000 trở lên, Gallery Furniture sẽ trao miễn phí tận nhà tại Houston ngay hôm nay. Nếu một trong bốn đội New York, Tampa, Chicago hoặc Cleveland giành được giải vô địch World Series thì tấm nệm của bạn sẽ được hoàn tiền lại miễn phí. Mua nệm ngay hôm nay và biết đâu sẽ được ngủ free trong nhiều năm đến. Gallery Furniture. Win it all, get it all. Free, free, free.
9: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ luận, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng đến với chương trình

Dạ thưa Nam Dương, xin một lần nữa có lời chào thân thương đến quý thính giả khắp nơi của Việt Radio đang dành thời gian trở lại với chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối. Thưa quý vị, mỗi khi mùa hè về, trong ký ức của nhiều người Việt chúng ta lại thấp thoáng những cánh phượng đỏ, những trang lưu bút truyền tay nhau dưới mái trường và những cuộc chia tay tưởng chỉ kéo dài vài tháng thôi, nhưng đôi khi lại trở thành một kỷ niệm theo ta suốt cả cuộc đời. Và trong nền tân nhạc miền Nam trước 1975, có lẽ không ai viết về những mùa hè học trò nhiều hơn cố nhạc sĩ Thanh Sơn, sinh năm 1938, mất năm 2012. Từ Nỗi Buồn Hoa Phượng, Hạ Buồn, Gia Sầu Mùa Hạ, cho tới Lưu Bút Ngày Xanh, Ba Tháng Tạ Từ, vân vân, ông đã để lại cả một thế giới tuổi học trò với sân trường Hoa Phượng và những rung động đầu đời mà nhiều thế hệ khán thính giả vẫn còn nhớ mãi. Và để mở đầu chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối hôm nay, chúng ta sẽ cùng cố nhạc sĩ Thanh Sơn mở lại những trang Lưu Bút Ngày Xanh, được sáng tác năm 1964 trong bản thâu âm đầu tiên, với tiếng hát đã gắn liền với biết bao mùa hè của tuổi học trò miền Nam ngày cũ. Thưa quý vị, nữ danh ca Trúc Mai.

Ngay từ những câu hát đầu tiên, cả một khung trời học trò đặc trưng của Thanh Sơn đã hiện ra. Lòng xao xuyến mỗi khi hoa phượng rơi, nhắc lại câu chuyện buồn. Trường còn kia, ôi mái đổ tường rêu, nơi kỷ niệm êm ái. Chỉ bằng vài hình ảnh rất quen thuộc, Thanh Sơn đã đưa người nghe trở lại với sân trường cũ, nơi có những ngày tháng vô tư mà ai cũng từng nghĩ sẽ còn mãi. Rồi từ mái trường đó, ký ức tiếp tục mở ra. Đầu dư âm của tiếng nói ngây thơ, ngày hai đứa dìu nhau đến sân trường, cùng đuổi bướm hái hoa trên cuối đường, tiếng cười dạng tình thương. Điều đặc biệt là Thanh Sơn không viết về những mối tình dữ dội nào hết. Ông chỉ kể lại những rung động rất đỗi học trò, những cảm tình trong trẻo tới mức nhiều năm tháng sau, mỗi khi nhớ lại ai cũng thấy lòng mình chùng xuống. Và rồi thời gian lặng lẽ qua đi. Người ơi, nhắc đến chi kỷ niệm xưa khiến lòng tôi buồn buồn. Ngày biệt ly, hai đứa đứng nhìn nhau, em cài cành hoa tím. Hoa xưa đây, nhưng bóng dáng em đâu? Đến đây, chúng ta mới nhận ra Lưu Bút Ngày Xanh không phải câu chuyện của ngày chia tay, mà là nỗi nhớ về một mùa hè đã ở lại rất xa phía sau. Nỗi nhớ đó nhẹ nhàng như một trang lưu bút cũ, nhưng càng đi qua năm tháng lại càng trở nên sâu đậm hơn. Và thưa quý thính giả, sau 62 năm sống cùng biết bao thế hệ ca sĩ và khán giả yêu nhạc, vào tháng 3 năm 2026, những trang lưu bút năm ấy lại được mở ra trong một phiên bản hoàn toàn mới. Những kỷ niệm của sân trường năm ấy, những cánh phượng đỏ của mùa chia tay năm ấy vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ khác là giờ đây, nó được kể lại bằng sự thanh tân trong tiếng hát của một thế hệ tiếp nối. Thưa quý vị, Huỳnh Thật và Thu Hường.

Thưa quý thính giả, có lẽ điều làm Lưu Bút Ngày Xanh của Thanh Sơn trở nên một trong những ca khúc sống lâu nhất của dòng nhạc tuổi học trò không chỉ nằm ở hình ảnh hoa phượng, sân trường hay những trang lưu bút. Điều còn lại với người nghe sau từng ấy năm chính là cảm giác bâng khuâng khi nhận ra tuổi trẻ không chỉ là một khoảng thời gian đã qua, mà còn là những con người đã từng đi cùng mình trong khoảng thời gian đó. Ngài danh ca Trúc Mai cất tiếng hát ca khúc này, những kỷ niệm trong bài hát vẫn còn rất gần với một thế hệ học trò miền Nam. Đến khi Quỳnh Thật sinh năm 1989 và Thu Hường sinh năm 2006 cùng kể lại câu chuyện đó trong bản thâu phát hành chỉ mới vài tháng trước, những kỷ niệm đó đã đi qua hơn nửa thế kỷ thời gian rồi. Vậy nhưng mỗi lần giai điệu ấy vang lên, chúng ta vẫn thấy thấp thoáng đâu đó mái trường cũ, những người bạn xưa, một hình bóng từng đứng bên hàng phượng đỏ và cả những lời chưa kịp nói của tuổi học trò, phải không quý vị? Bởi sau cùng, điều làm chúng ta nhớ nhất không phải là một mùa hè đã qua đi, mà là những người đã từng cùng mình đi qua mùa hè đó. Và phải chăng đó chính là lý do Lưu Bút Ngày Xanh

Dạ thưa quý thính giả, nếu Lưu Bút Ngày Xanh là những dòng hồi tưởng được viết nhiều năm sau ngày chia tay, thì ở ca khúc tiếp theo được phát hành vào năm 1967, nhạc sĩ Thanh Sơn đưa người nghe trở lại đúng khoảnh khắc mà những kỷ niệm ấy bắt đầu. Vẫn là sân trường, vẫn là mùa phượng nở và những người bạn sắp phải xa nhau. Nhưng lần này không còn là nỗi nhớ của nhiều năm sau nữa, mà là tâm trạng của những cô cậu học trò đang đứng trước ngày bế giảng, khi 3 tháng nghỉ hè phía trước bỗng trở nên dài hơn bao giờ hết. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng trở lại với sân trường của những ngày cuối niên học, nơi có những bàn tay còn lưu luyến chưa muốn rời nhau và những nỗi nhớ đã bắt đầu từ khi chưa kịp xa nhau trong nhạc phẩm 3 tháng tạ từ qua tiếng hát của nữ danh ca Thanh Tuyền.

Người ơi, thấm thoát niên học hết rồi, chúc nhau cạn lời giây phút ly bôi. Ngày mai tan trường mình không chung lối, thương nhau nhiều biết gửi về mô. Thưa quý vị, điều đặc biệt là nỗi buồn trong 3 tháng tạ từ không đến từ sự chia xa, mà đến từ việc người ta biết cuộc chia xa đó sắp xảy ra. Vì vậy, từng câu hát đều mang theo sự lưu luyến của những người vẫn còn đang đứng cạnh nhau, nhưng trong lòng đã bắt đầu nhớ nhau rồi. Cầm tay bốn mắt thương cảm nỗi sầu, tiễn đưa bùi ngùi hai đứa như nhau. Đời không bao giờ hợp nhau mãi mãi, thương yêu rồi nỡ đành biệt nhau. Thanh Sơn không nói về những lời hứa lớn lao, ông chỉ ghi nhận lại những cảm xúc rất thật của tuổi học trò trước ngưỡng cửa chia tay. Có lẽ vì ai cũng từng trải qua những khoảnh khắc như vậy, nên hơn nửa thế kỷ trôi qua, bài hát vẫn dễ dàng tìm được sự đồng cảm nơi người nghe chúng ta. Và sau gần 6 thập niên kể từ ngày những câu hát đó được viết nên, mùa hè năm xưa lại được kể tiếp qua tiếng hát của hai chị em Phương Anh và Phương Ý trong bản thâu âm 3 tháng tạ từ năm 2024.

Khi nhạc sĩ Thanh Sơn viết Ba tháng tạ từ, Phương Anh sinh năm 1993 và Phương Ý sinh năm 1996 còn cách ngày chào đời gần 3 thập niên. Vậy nhưng, cũng như nhiều thế hệ trước đó, hai chị em vẫn tìm thấy trong ca khúc này những cảm xúc rất quen thuộc của tuổi học trò. Sự lưu luyến của ngày chia tay, nỗi nhớ của những tháng ngày xa bạn và những rung động đầu đời mà ai rồi cũng một lần từng trải qua. Trong bản thâu mới, hai giọng nữ hòa quyện cùng nhau để những trang đối thoại được viết tiếp từ bài hát. Một người cất lên nỗi niềm của ngày sắp xa trường lớp, người kia như đáp lại bằng những kỷ niệm còn chưa kịp gọi tên, tạo nên một sắc màu khác với những bản thu đơn ca quen thuộc trước đây. Với Phương Anh và Phương Ý, Ba tháng tạ từ không còn là câu chuyện của một sân trường miền Nam năm nào nữa, mà đã trở thành ký ức chung của rất nhiều thế hệ học trò Việt.

Dạ thưa quý thính giả, qua lưu bút ngày xanh và 3 tháng tạ từ, chúng ta đã có dịp trở về với một góc rất đẹp trong thế giới âm nhạc mùa hè của cố nhạc sĩ Thanh Sơn. Có lẽ cũng vì vậy mà giữa rất nhiều đề tài khác nhau trong tân nhạc Việt Nam, nhắc tới mùa hè, người yêu nhạc vẫn thường nhớ tới Thanh Sơn trước tiên. Bởi ông không chỉ viết về hoa phượng hay tiếng ve, mà còn viết về những cuộc chia tay đầu đời, những người bạn năm xưa và những năm tháng tuổi trẻ mà mỗi người chỉ có một lần để đi qua. Đến đây, Nam Dương xin được kết thúc chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối kỳ này trên làn sóng Việt Radio. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Cảm ơn các thân chủ quảng cáo vẫn luôn đồng hành với đài. Xin cảm ơn những tiếng hát đã cùng chúng ta nối nhịp cầu giữa các thế hệ. Nữ danh ca Trúc Mai, Thanh Tuyền cùng các bạn Quỳnh Thật, Thu Hường, Phương Anh và Phương Ý. Ngẫm lại mới thấy, cuộc đời chúng ta có rất nhiều mùa hè đi qua, nhưng luôn có một mùa hè nào đó ở lại mãi trong lòng chúng ta. Không phải vì mùa hè đó đặc biệt phải không quý vị, mà vì đó là mùa hè của một quãng đời thanh xuân mà chúng ta sẽ không bao giờ có lại thêm.

0: những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi Tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855 855 5888.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
6: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-18, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt gần

0: tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 2815649959, ngoài giờ làm việc xin gọi 832-455-3523.
1: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
2: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Đinh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, mình chào chị Tự Minh cũng như tất cả khán giả của đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Dạ vâng, đây là chương trình An toàn cuộc sống và chương trình này do Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Copyright Drive, suite 189 Houston, Texas 77036. Số điện thoại là 346-483-2888. Một lần nữa thì gửi lời chào đến tất cả quý vị. Và trong chương trình này, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ngay từ đầu chương trình qua số điện thoại là 713-931-1560. Chúng tôi luôn nhắc nhở và tha thiết nhờ quý vị gọi ngay từ đầu chương trình, đừng có để tới cuối chương trình lúc nào cũng còn sót lại một vài quý khán giả không có trả lời kịp. Đầu chương trình thì chúng tôi sẽ có nhiều thời gian hơn rất là nhiều để tiếp đón cũng như là trả lời chi tiết các câu hỏi của quý vị liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống. Và tuần qua thì phải nói là chúng ta rất là bận rộn phải không? Nóng, nhưng mà bây giờ thì bước vô mát rồi, chắc là cảnh sát cũng đỡ hơn ha, cảnh sát dừng lại cũng chắc là dễ chịu hơn chút.
1: Hên xui chị. Nhưng mà giống như chị nói, em rất đồng ý, vì mỗi buổi sáng bước ra khỏi nhà 5 giờ mấy sáng thấy cái không khí cái nó mát dịu hẳn đi, làm người mình nó cũng dễ chịu hơn thôi chị.
0: Thành ra dễ chịu, khi mà cảnh sát dễ chịu thì chúng ta lỡ có bị sơ sót gì chút thì cảnh sát cũng chắc cũng vui vẻ hơn.
1: Giống như em nói này cũng chưa chắc thôi chị, giống như tối hôm qua em đi làm về 12 giờ mấy khuya rồi. Nhưng mà cũng có anh chàng chạy ngang qua mặt em khi mà em chạy đã 82 mile giờ trên freeway, mà anh này cũng chạy ngang qua em. Tuy khuya mà cũng buồn ngủ lắm rồi, nhưng mà cũng ráng chặn lại viết vé rồi đi về.
0: mà mình lái xe cảnh sát, mà lái xe cảnh sát đã chạy nhanh rồi mà nó còn chạy nhanh hơn thì chắc cũng hơi tức phải không?
1: Vâng, mà tại vì cái tốc độ chỉ có 60 mile một giờ thôi thưa chị, mà em là cái người mà không có lái chậm, em lái thường là trên cái tốc độ mà luật giao thông cho phép, mà em đã chạy hơn cả 22 mile rồi.
0: Sao
1: mà
0: được chạy ta?
1: Dạ sao thưa chị?
0: Sao cảnh sát được chạy nhanh vậy?
1: Ồ dạ, cái đó là trong giờ làm việc em đang đang cần gấp lắm, cần gấp đi về nhà ngủ mà buồn ngủ lắm rồi.
0: Trời.
1: Dạ vâng, mà có người còn gấp hơn em qua mặt nữa, nên thôi cũng dẹp cái cơn ngủ qua một bên để chặn lại viết vé đi về ngủ cho nó ngon hơn.
0: Dạ, quý vị có thể gọi nha qua số điện thoại là 713-931-1560. Câu hỏi
1: trước khi mà chị Minh đặt câu hỏi đó, em muốn hỏi chị Minh cũng như tất cả các khán giả, nếu mà quý vị nào nhớ được hay là biết được cứ gọi vào nha.
0: Thì có thưởng không?
1: Đáng chúng có thưởng thôi chị Minh, đáng chúng có thưởng. Chị Minh biết ngày hôm nay là ngày thứ ba đầu tiên của tháng 10 và là ngày 6 tháng 10. Chị Minh biết ngày hôm nay là ngày gì không? Mà cái này trên toàn nước Mỹ nha, em nói thẳng trên toàn nước Mỹ.

0: 6 tháng 10 trên toàn nước Mỹ, ngày gì quên mất tiêu rồi.
1: Chịu thua đúng không?
0: Chịu thua.
1: Vậy thế là, tức là em nói chị, nhắc cho chị không được
0: Không được
1: nói
0: thử
1: theo
0: đúng
1: để mà được thử nhé.
0: không?
1: Ngày hôm nay tức là ngày mà tất cả các thành phố trên tiểu bang đều có chung một cái ngày, đó là ngày họ gọi là National Night Out. Tối hôm nay là cái ngày mà mình có thể mang những cái món ăn ở nhà mình, giống như đặc trưng cho người Việt Nam, chả giò, cơm chiên, các thứ, để mình đi ra những cái tụ điểm tập trung của trong cái khu vực mình cư ngụ, để mà mình chia sẻ với những người hàng xóm của mình. Rồi cũng có những anh chàng cảnh sát của trong cái khu vực đó, cũng như sở chữa lửa, họ cũng ghé thăm. Đó là cơ hội để mình biết những người cảnh sát, những người chữa lửa trong cái khu vực của mình, cũng như những người hàng xóm xung quanh mình. Có thể đây là cái cơ hội để mà mình có thể chia sẻ những cái vấn đề mà mình không được hài lòng cho lắm trong khu vực của mình, để mình hàng xóm có thể thông cảm với nhau hơn, thưa chị Minh.
0: Tưởng đâu là hỏi tháng 10 cái tự mình cái nhớ ngày ngày khác.
1: Tháng 10 cũng là bước vào mùa thu, và cũng là, nếu mà một cái ngày khác nữa, cũng là cái tháng mà họ
0: Hai
1: họ
0: chồng.
1: breast cancer awareness, là cái tháng mà họ tuyên kiểu như là để mà tưởng nhớ những nạn nhân của bệnh ung thư, thưa chị Minh.
0: À, chọc anh Dũng thôi, tại vì tháng 10 birthday của mình chọc anh Dũng vậy
1: À dạ
0: thôi.
1: đúng rồi ha, hôm bữa quên, happy belated birthday chị Minh chứ. Vậy chút nữa mình đi ăn đâu
0: Nhà
1: nhỉ?
0: yeah, mình ăn tiếp, ăn tiếp, ăn hết tháng này thôi phải không? À, dạ vâng. À, thôi thì quay trở lại. À, có một cái câu hỏi trước khi vô câu hỏi của khán thính giả luôn, là cái một cái anh đó đấy, ảnh đậu xe ở trong nhà thờ thì bị xe khác ve lại hay làm gì đó, đụng xe ảnh. Trầy cũng khá là nặng, đụng cũng khá là nặng, nhưng mà bỏ đi không có để lại một cái thông tin gì cả. Nhưng mà trên xe của ảnh thì có camera 360 độ ghi lại hết tất cả diễn tiến luôn, bảng số cũng như là người luôn. Thì như vậy thì ảnh phải làm cái gì?
1: Tuy là ở trong parking lot nhưng mà mình đụng người ta, mình phải đứng lại, cho dù lúc đó cái người chủ xe mà mình đụng đó không có đứng đó, không có hiện diện ở đó, thì ít ra mình phải viết một cái tờ giấy lại là tôi đụng quẹt vào xe của bạn, xin gọi tôi số này, bỏ số điện thoại mình xuống trên đó, rồi mình kẹp vào cái windshield, tức là cái đồ gạt nước mưa đó, thưa chị, mình kẹp vào cái đó cho họ. Rồi họ có gọi hay không là quyền của họ, nhưng mà mình đã làm cái trách nhiệm của mình, cái đó là cái cần thiết, thưa chị mình. Nếu chẳng may cái anh nạn nhân mà bị quẹt đó, anh có camera thì thâu lại được hết như vậy, thì anh có thể làm một cái report với sở cảnh sát, gọi là hit and run. Cái người chủ xe sẽ chắc chắn bị điều tra, và khi mà biết được cái người nào là cái người lái xe ngày hôm đó, người đó sẽ bị cái tội là hit and run, thưa chị Minh. Class B misdemeanor.
0: Wow, vậy thì sẽ bị phạt như thế nào anh Dũng mà?
1: Cái tội class B misdemeanor thì ít nhất là cũng được 180 ngày trong tù, thưa chị Minh, hoặc là 4.000 đồng tiền phạt, hoặc là cả hai, thưa chị.
0: 4.000 đồng nhiều lắm
1: Dạ
0: đó,
1: vâng.
0: 4.000 đồng để sửa xe cho người ta tốt hơn mình. Nhưng mà có vô cái record của mình và ở đó lâu không?
1: Dạ vâng, chắc chắn là vào cái tiền án tiền sự của mình, thưa chị, tại vì cái tội mà class B misdemeanor là ở tù 180 ngày, cũng tương đương với cái tội lái xe uống rượu DPI, lần nước đầu tiên mà không có bị đụng xe, không có ai bị thương tích hết, là mà class B misdemeanor 180 ngày. Nếu chẳng may mình là cái người đang cầm, có thể sanh 2 năm hoặc là 10 năm, cái này cũng có thể ảnh hưởng tới cái vấn đề di trú của mình tại nước Mỹ, thưa chị.
0: Thật ra mình điều đình với cái người kia vẫn tốt hơn ha, tại vì 4.000 đồng tha hồ, mà nếu mà chỉ ve xe trầy chắc là cũng đủ tiền sửa đó.
1: Dạ vâng, rồi còn chưa tính cái tiền mà mình phải mướn luật sư nữa. Rồi ví dụ mình chịu, mình họ có đầy đủ video bằng chứng là mình đã đụng và bỏ chạy, thì chắc chắn luật sư mình sẽ kêu thôi bây giờ mình xin tòa cho mình nhận tội và được hưởng cái probation cho những người phạm tội lần đầu tiên. Thì cái án probation trong án treo đó cũng phải 1 năm trời, nhưng mà mình đó là mình phải trả tiền cho luật sư, rồi mỗi tháng mình đi trình diện mình cũng phải tốn 100 mấy chục đồng, rồi phải tốn thời giờ lái xe đi vào trình diện mỗi mỗi tháng nữa thưa chị Minh, rồi cái tiền mình phải thử nước tiểu, thử xem mình có dùng độc phẩm hay không, cái đó cái những cái đòi hỏi của tòa bắt buộc mình phải làm hàng tháng. Rồi chưa hết, sau khi một cái thời gian mà án treo xong rồi, một năm sau, thì cái tiền án tiền sự của mình vẫn có là mình đã bị bắt vì cái tội là hit and run. Mình phải xóa đi cái hồ sơ đó. Thì mình phải mướn luật sư cũng thêm 1.000 mấy 2.000 gì đó nữa.
2: Wow.
1: Dạ. Để mình xin xóa đi hồ sơ đó.
0: Dạ vâng. À, mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. Số cứ là 7235.
3: Dạ, em chào chị. Em chào anh cảnh sát ạ. Dạ, cho em hỏi có một cái case là giống như tự nhiên mình nhận một cái thư mà cách đây nói là accident xảy ra 2 năm rồi. Mà lúc đó mình không có bị accident hết. Mà có người thư mình nói là họ bồi thường tiền không đủ. Họ đi bệnh viện nhà thương hay là những cái trường hợp mà đi bác sĩ đó thì họ nói là không đủ tiền, bây giờ họ muốn luật sư, họ sue mình. Có người đem cái thư đó giao cho mình đó. Cách đây 2 năm rồi, accident nó xảy ra cách đây 2 năm, tháng 9 năm 2024. Mà mình không phải là cái người của trong trường hợp đó thì giải quyết như thế nào? Thưa anh cho biết ạ.
1: Chị không phải là cái người lái xe ngày hôm đó. Và chị có phải là chủ chiếc xe bị đụng không thưa chị?
3: Dạ... không, trong cái lá thư không để rõ là police report gì hết, không có case number, không có bất cứ cái chiếc xe của mình luôn, không có thông tin gì hết.
1: À, dạ.
3: Mà nói là họ tên địa chỉ là đúng.
1: Dạ, nhưng mà họ gửi cái là certified mail nên có người cầm tới đưa cho chị đúng không ạ?
3: Có người cầm tới, dạ, không có phong bì gì hết, chỉ dạ. Là một cái 3-4 lá thư, 3-4 tờ giấy mà có đánh là máy là như vậy thôi.
1: Dạ. Trên cái thơ đó chắc chắn có cái địa chỉ và cái số phone của cái tòa Small Claim Court, em nghĩ là chắc là Justice of the Peace của chị ở khu vực nào thưa chị?
3: Dạ, Harris County.
1: Dạ, Harris County nó rộng lắm, chị có 8 khu vực lận, chị ở khu nào?
3: Em ở khu 77084.
1: 77084 thì nó tức là ở chị tới cái tòa án Justice of the Peace số 17635 đường Clay nha, Clay và Highway 6, ở đó là Justice of the Peace. Chị cứ cầm lá thơ đó, chị tới đó họ, chị có thể nói chuyện với một cái nhân viên của tòa án ở đó xem cái hồ sơ này là như thế nào và cái có liên quan tới chị không. Chị có thể đến coi trước và nếu như có liên quan tới chị hoặc là chiếc xe đó của chị làm chủ thì chị có thể nhờ một vị luật sư về luật dân sự để mà đại diện cho chị. Tại vì có thể là chiếc xe của chị đã dính dáng một cái vụ đụng xe vào 2 năm trước nhưng mà bảo hiểm của chị đền không có đủ cái số tiền.
3: Dạ, em không có bị một accident nào hết. I'm sorry. Dạ, yeah. Không có bị một accident nào hết.
1: Ok, vậy chị có thể đến cái tòa 16735 đường Clay đó. Chị verify xem cái giấy tờ có đó có đúng hay không, có đúng tòa đưa chị để trình diện ra tòa hay không, hay là bị scam. Nếu đúng thì chị phải ra tòa đúng cái ngày giờ đó để mà xem coi họ thưa chị về cái chuyện gì thưa chị nhé.
3: Dạ, nhưng mà trong cái thư là không có nói rõ về cái vấn đề là chiếc xe mình bị như thế nào, mà bất cứ thông tin của mình không có, chỉ có cái người đi giao là họ tên địa chỉ của mình là đưa cho mình thôi.
1: Dạ.
0: Có bị gạt không?
1: Có thể cái đó là một cái giấy
3: scam. Dạ, có thể là scam không?
1: Dạ, có thể có là một cái scam. Tại vì ngồi đây chỉ nghe là qua lời phía chị thì mình rất là khó biết là cái giấy tờ là cái gì. Phải nhìn xem cái lá thư đó gửi từ ai. Tại nếu mà cho dù luật sư gửi chị, họ muốn thưa chị thì chị phải qua một cái giấy tòa, một cái summon của tòa kêu chị, bắt chị phải trình diện vào tòa ngày hôm đó để mà có hai bên để nói chuyện với nhau. Nên vì vậy mới nói là nếu mà chị cần thiết thì chị cứ lên trên cái tòa 16735 đường Clay xem coi họ có đưa phải là cái người mà đã đưa cái giấy tòa đó cho chị hay không. Còn nếu mà không phải tòa thì chị có thể làm lơ đi, không sao hết. Họ cần chị, họ sẽ liên lạc chị tiếp nữa.
3: Dạ, em có cái địa chỉ của tòa.
1: Dạ.
3: Nhưng mà, dạ, địa chỉ ở đâu, thao, đâu, xâm tư, để em xem thử.
0: Ừ.
3: Dạ. Nó không có địa chỉ gì của mình gì hết, không có bất cứ cái gì của mình hết.
1: Dạ, dạ nếu mà...
3: địa chỉ của mình.
1: Dạ, nếu mà không có địa chỉ tòa này nọ thì... cái này chắc là scam thưa chị, tại vì luật sư họ chỉ cũng có thể không có thể nào bắt chị ở giờ chị phải đền như thế này tại vì chắc chắn sẽ có cái sự tranh cãi đôi bên, phải có người ra tòa hẳn hoi chứ không phải là chỉ có luật sư đại diện như vậy là đủ thưa chị. Và nếu trên cái đó có văn phòng luật sư, chị có thể gọi thẳng một cái số điện thoại đó xem có ai trả lời, hoặc là chị có thể tới cái địa chỉ đã gửi ra từ trên cái lá thư đó, chắc chắn phải có một cái địa chỉ trên đó nếu mà đúng hẳn hoi.
3: Dạ, có địa chỉ văn phòng luật sư nhưng mà em gọi không bắt máy luôn.
1: Dạ,
3: và nếu... em có cái dạ, địa chỉ của tòa là 201 Caroline Houston, Texas 77002.
1: Ok. 201 Caroline là quận hạt Harris County, Civil Court. Chị có thể xuống ở cái tòa đấy vào lúc 8 giờ cho tới 4 giờ chiều. Và trên đó 201 Caroline nó sẽ có số phòng nữa, cái tòa nào cho nó. Chị cứ đi thẳng vào đó hỏi xem họ nói gì với chị. Tại cái này nó hơi sai sai, tại small claim thì nó sẽ về Justice of the Peace chứ nó sẽ không về 2001, xin lỗi, 201 Caroline. Nhưng mà chị cứ đi theo cái số đó xem như thế nào nhé.
3: Yeah. Nhưng mà mình gặp ngay cái người là nào gì anh cảnh sát?
1: Dạ, trên cái địa chỉ đó 201 Caroline sẽ có cái tòa số mấy đúng không ạ?
3: Mà để là Marilyn,
1: cái người đó chỉ là Harris County District Clerk nhưng thôi chứ không phải là người tranh án thưa chị.
3: Dạ.
1: Yeah. Trên đó chắc chắn phải có tòa số
3: không
1: mấy.
3: Có rõ ràng đâu, mình không có bị accident gì hết mà họ nhờ người đem tới hai lần.
1: Nếu mà chị muốn thì chị có thể chụp hình cái lá thư đó chị gửi qua phone cho tôi rồi tôi đọc tôi xem cho chị nhé.
3: Vậy quá tốt. Dạ cho em số điện thoại của anh cảnh sát được không ạ?
1: Dạ số 832-802-000.
3: Dạ. 832-802-000.
1: Dạ vâng.
3: Rồi em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Dạ một tí em sẽ gửi cho anh xem. Dạ em cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn chị đã gọi và đường dây trống trở lại rồi. Quý vị có thể gọi tiếp tục cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Kính thưa quý vị, câu hỏi từ khán thính giả hỏi rằng tôi bị DWI thời gian qua thì probation rồi. Hiện tại hồ sơ tôi đã được dismiss. Vậy thì tôi xin xóa trong bằng lái không? Và phải làm gì?
1: Dạ, mình rất nên làm cái vấn đề này. Vì khi mà bị bắt cái tội DWI, nếu mà cái lần đầu tiên cái first offense, giống như là Dũng có nói là nó sẽ là class B misdemeanor. Nếu như mà mình là cái người đang có thẻ xanh đó, mà mình không xóa cái tội DWI này trong cái hồ sơ của mình, thì trong tương lai chắc chắn mình sẽ trong cái diện là bị trục xuất nhé. Nên mình phải liên lạc với một vị luật sư, ít như có thể là hình sự hoặc là luật sư về dân sự cũng được, không sao hết, đại diện cho mình, gửi một cái lá thư vào tòa của quận Harris County để mà xin một cái expansion, tức là cái xóa đi cái tiền án tiền sự này của mình. Nếu như mà mình vừa kết thúc cái thời gian mà mình phải trình diện ở probation office thì ít nhất cũng phải cỡ chừng 6 tháng sau thì mình nên nộp một cái thơ vào, nhờ luật sư nộp thơ vào xin phép là từ quận Harris County. Nếu như mình bị bắt từ, ví dụ giống như sở Houston Police Department bắt mình, thì mình luật sư của mình sẽ gửi thư lên trên tòa trước để mà xin tòa approve cho phép mình được xóa cái hồ sơ này. Khi mà tòa coi xét là ok, sau 6 tháng mà mình trình diện, mình đã đầy đủ xong cái án của mình rồi, mình tuân thủ theo tất cả những cái lệnh của tòa bắt đưa ra, mình đã xong hết, và 6 tháng sau mình đã không có bị một cái tội gì hết, thì tòa sẽ chấp nhận cho mình được cái được phép xóa. Thì cái vị luật sư mà đại diện cho mình sẽ gửi thư vào cái sở cảnh sát đã bắt mình, ví dụ như sở cảnh sát Houston, rồi họ sẽ gửi vào Texas Department of Public Safety, rồi vào Harris County Sheriff Department. Những cái nơi đó là những cái nơi mà giữ cái hồ sơ của mình bị bắt, để mà đưa cho họ thấy cái án tòa cho phép mình được xóa, thì họ sẽ xóa đi cho mình. Khi họ xóa đi thì cái hồ sơ của mình sẽ trắng, được trong trắng lại giống như lúc mình chưa bị bắt. Thì như vậy nó không có ảnh hưởng gì tới cái, thứ nhất là vấn đề di trú của mình, thứ hai nếu như mình là người có quốc tịch Mỹ, sau này mình có điều kiện xin vào làm ở những cái nơi của chính phủ giống như bưu điện hoặc là tòa án hay là sở cảnh sát hay bất gì đó, thì cái bắt DWI lần này nó cũng không ảnh hưởng trong cái vấn đề công ăn việc làm của mình, nên rất nên làm công việc này nhé, liên lạc với một vị luật sư để giúp mình.
0: Dạ vâng. Mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Xe tôi và một xe khác đều đậu trong parking lot và hai xe đều lùi cùng một lúc rồi đụng nhau. Vậy thì ai đền ai? Tôi thấy đụng nhẹ nên bỏ đi, còn xe kia gọi cảnh sát và xử tôi lỗi.
1: Dạ. Trước hết là mình bỏ đi là cái rất là sai. Tại vì cho dù mình nghĩ là nó chỉ đụng quẹt sơ qua thôi, nó không đáng gì, mình bỏ đi, nhưng mà người ta vẫn phải bỏ tiền ra người ta đền, thì họ gọi cảnh sát tới, cảnh sát chỉ có nghe được một bên thôi, không có nghe từ phía bên mình, thì chắc chắn người kia sẽ nói là lỗi của mình, chứ không có ai nói lỗi của người ta hết, đúng không? Thì họ sẽ bắt xử mình sai là chắc chắn rồi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình bỏ đi, họ cảnh sát cũng có thể bắt mình cái tội DUI. Và nhất là trong trường hợp này, hai xe lùi ra cùng một lúc, thì nếu mà em là cái người cảnh sát tới và cả hai đều nói không, tôi lùi ra trước, bên kia cũng không, tôi là người lùi trước, thì em sẽ nhìn xem cái vị trí của hai chiếc xe, xe nào còn trong cái ô của mình. Nếu xe nào còn trong ô, tức là xe đó đã lùi ra sau, thì sẽ bị lỗi. Còn nếu mà nó khó quá, mình không biết, tại vì cái vị trí hai xe đều giống như nhau hết, thì mình sẽ cho cả hai là parking when unsafe, cả hai đều bị lỗi nhé.
0: Dạ vâng. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ xin chào.
2: Dạ chào anh cảnh sát, chào chị Tùng Minh. Tôi muốn hỏi cái câu hỏi này, tự vì bị confused chút xíu. Tức là ba chiếc xe cùng đi một hướng, thì cái chiếc đầu tiên á, đúng họ tiến quẹo vô trong cái tiệm thuốc tây, họ quẹo vô xong họ quẹo ra liền. Thì cái chiếc xe kia không biết là lý do tại sao cái chiếc xe đầu tiên lại không có đụng cái chiếc xe kia, mà chiếc xe thứ nhì lại đụng chiếc xe kia, nên hai chiếc xe đó nó bị hư. Còn chiếc xe này là cái xe đầu tiên mà cái chiếc xe mà quẹo vô lề rồi tách ra đó, thì nó không có đụng ai hết. Thì nhưng mà chiếc xe đó nó vẫn ngừng lại. Rồi cái người thứ nhì cũng là ba người Việt Nam luôn, cái người thứ nhì của cái xe thứ nhì á, họ đi tới họ nói tại vì cái chiếc xe thứ nhất á lách qua nên họ mới đụng chiếc xe thứ ba. Rồi cái họ đòi cái ID của cái người chiếc xe thứ nhất á, họ đòi ID, họ nói là cái người đó mới nói là đâu có đụng gì đâu mà lấy ID, đâu có đụng. Không có đụng hai cái xe kia. Cái họ nói là để họ claim cái bảo hiểm là tại vì họ lách chiếc xe này nên là họ mới đụng chiếc xe kia. Thì lúc đó thì cái người xe đầu tiên họ gọi cảnh sát, nhưng mà cảnh sát tại vì không có thương tích, người nào cũng bình thường nên họ không có tới. Thì cái xe đầu tiên mới đưa cái ID xong rồi đi về. Không phải đi về nữa mà cái người con của cái chiếc xe mà bị đụng á, tới nói cái xe này đâu có bị gì đâu, ở đây làm gì, họ kêu đi về đi. Thì đi về. Thì trong trường hợp đó cái xe đầu tiên không có đụng gì hết, có bị lỗi không?
1: Dạ chị, em hơi không có được hiểu cho lắm, tại vì chị nói là ba chiếc xe đi cùng một hướng, rồi ba chiếc xe đều quẹo vào cái tiệm thuốc tây, thì là tức là ba chiếc đi đầu, đi giữa, đi sau, đúng không ạ? Chứ không phải đi cùng một lúc đâu, đúng không thưa chị?
2: Dạ, hình như là vậy nè. Cái chiếc xe đầu tiên á là ngay cái đường ngã tư Bèo Le với Sài Nốt á, thì cái xe đầu tiên họ tính quẹo vô Warren, là cái người em họ của tôi họ tính quẹo vô Warren, họ lấy thuốc. Nhưng mà họ suy nghĩ sao họ vừa mới quẹo vô cái họ đi ra, họ đi trên cái len của họ, thì họ nói rằng á, họ không có thấy cái xe nào đằng sau hết, mà tự nhiên cái nghe cái rầm một cái thì hai chiếc xe kia nó đụng nhau. Xe của em họ tôi không có đụng ai hết trơn á.
1: Okay.
2: Nhưng mà cái chị mà ở xe thứ nhì á, chị tự vì ba người Việt Nam hết, cái chị ở xe thứ nhì á, chị đi xuống chị nói là tại vì em họ của tôi lách ra nên chị né chiếc xe này nên chị mới đụng cái bà kia. Cái bà kia cũng là người Việt Nam luôn.
1: Dạ vâng. Ok. Trong cái trường hợp
2: em họ tôi nó mới gọi tôi, thì tôi chạy ra tôi nói ủa xe mình đâu có bị gì, đâu có đụng ai đâu, mà mình ở đây làm gì, tự nhiên mình gọi cảnh sát làm gì.
1: Yeah.
2: Mình đâu có đụng đâu, để cho người ta đụng gọi chứ sao mình gọi.
1: Yeah.
2: Thì bởi cái nói là tại cái cô nói là sợ quá nên gọi.
1: Dạ. Yeah. Trong cái trường hợp đó em không biết em hiểu đúng chị ý chị không nha, chiếc đi đầu đáng lẽ quẹo vô dạ. nhưng mà vô được nửa rồi quẹo ngược ra lại đúng không, rồi cái xe thứ hai
4: đúng thẳng... rồi lách ra lách vô thôi chứ không dạ, phải vâng. quẹo vô quẹo ra lách ra lách
1: vô. Chiếc thứ hai có thể là thắng gấp quá, rồi chiếc thứ ba là chạy nhanh và không có điều khiển được cái tốc độ của mình, đụng vào cái chiếc thứ hai từ phía sau đúng không ạ?
4: Cái chiếc thứ nhì á đụng vô cái chiếc thứ ba, cho là cái chiếc đầu của em họ tôi, chiếc thứ nhất thì chiếc ở giữa đụng cái chiếc kia ở cái đằng ở đằng đuôi.
1: Dạ. Cái chiếc mà cuối cùng chiếc thứ ba đó đụng chiếc thứ hai ở phía đuôi thì chiếc thứ ba là sẽ bị lỗi cho cái tội là fail to control speed, mình không có điều khiển tốc độ của mình thưa chị.
4: Nhưng mà không hiểu hai chiếc đó sao, nhưng mà cái chiếc mà đụng á, cái chiếc mà trước xe em họ tôi á, thì nó bị cái đầu nó bị hư hết, nó thô lốt chiếc xe. Nhưng mà cái chiếc xe kia thì cũng không có bị cái gì, chỉ thấy cái đuôi chày chày chút xíu thôi.
1: Dạ vâng. Trong cái trường hợp này rất là khó cho em, tại vì thứ nhất là chị không phải là cái người có mặt hiện trường ngay lúc đụng xe, chị chỉ nghe lại đó, rồi chị hỏi em thì nó lại qua một cái lời nói khác nữa, thì nó sẽ chắc chắn sẽ không có chính xác cái sự thật nó xảy ra như thế nào thưa chị, nên nó sẽ hơi khó cho em mà giải thích cho chị. Nếu mà em nhìn được cái bản cái báo cáo của nhân viên cảnh sát thì em có thể nhìn cho chị biết được là lý do tại sao xe này lỗi hoặc xe kia không lỗi, hoặc là nếu em là nhân viên cảnh sát ra làm điều tra đó, em nhìn cái nơi mà nó gọi là point of impact, là cái điểm mà hai xe đụng nhau, thì em có thể cho chị biết là xe nào lỗi và lý do tại sao xe lỗi. Còn nghe qua một người thứ ba nữa thì nó rất là khó thưa chị nha, em xin lỗi chị cái đấy.
4: Dạ, là tại vì cái lúc mà về cái cô em cô về nhà rồi, cổ là người gọi cảnh sát, tự hai người người kia nói cổ sợ của cô gọi cảnh sát.
1: Dạ vâng.
4: Nhưng mà cái người cousin, cái người nào của cái chiếc xe kia nó họ tới á, họ mới kêu cái em hỏi tôi là đi về đi. Và tại vì đâu có đụng chạm gì tới đâu mà ở đó làm gì. Thì dạ. đi về nhưng mà nó đã gọi cảnh sát rồi, thì lúc nó về nhà cảnh sát mới gọi lại hỏi là có người nào chết không, có thương tích không gì, nói không gì không. Dạ. Cái thôi họ đi gọi
1: vâng.
4: chạm luôn.
1: Như vậy nè thưa chị, tại vì khi một cái tai nạn đụng xe thì nhân viên cảnh sát sẽ muốn biết là lý do tại sao mà cái tai nạn này đã xảy ra. Thì hai cái xe kia là trực tiếp đụng vào nhau. Còn cái xe của người chị là cái xe đi đầu đó, là gián tiếp gây ra cái tai nạn đó. Nên cảnh sát chắc chắn sẽ phải có cái thông tin của xe của chị, người chị của chị. Rồi bỏ xuống là vì cái xe này lái xe như vậy, và cái xe thứ hai tránh cái xe đi đầu này, và gây cái xe thứ ba đụng phải vào thưa chị, nó có trực tiếp và gián tiếp nữa.
4: Nhưng mà vậy thì cái xe của em họ tôi có bị claim bảo hiểm có bị gì không?
1: Họ sẽ không có thưa, có thể thưa về giống như là em nói đó là gián tiếp gây tai nạn, nhưng mà thực ra là cái xe thứ ba là cái người có lỗi nhiều nhất, tại vì họ không có điều khiển cái tốc độ của họ thưa chị. Thì có thể là một thứ nhất là follow too closely, tức là đi theo quá gần. Cái thứ hai nữa là fail to control speed, không có điều khiển được cái tốc độ của họ.
4: Dạ.
1: Yeah. Và chưa tính là trên lúc đó đang có cầm điện thoại nhắn tin hay không nữa. Nó có rất nhiều cái để mà mình nhìn vào khi một cái đụng xe xảy ra thưa chị.
4: Dạ. Tức là bây giờ mình không biết là họ làm gì, tại vì họ kêu đưa cái ID thì cũng lấy ID đưa cho họ, xong rồi lấy cái thẻ bảo hiểm của mấy cái người đó vậy thôi. Nhưng mà bây giờ mình chỉ đợi thôi chứ không biết làm gì.
1: Dạ vâng.
4: Nhưng mà đợi cho bao lâu lận?
1: Nếu như mà chị có cái hồ sơ, cái người chị của chị đó có cái case report của cảnh sát cho là một cái, cho cái hồ sơ đụng xe, thì thường là 10 working day, tức là sau 2 tuần của cái đụng xe thì sẽ có cái report ra thưa chị.
4: Thì nếu mà có bảo hiểm gì thì cũng trong vòng thời gian đó là họ gọi cái hãng bảo hiểm, họ gọi cho
1: dạ vâng đúng rồi, có thể là trong vòng 2 cái tuần đầu là họ cũng sẽ liên lạc mình thôi.
4: Dạ là tại vì người ta gọi đồ cho bảo hiểm, nhưng mà cái cô này cũng không có cho, cô chỉ cho cái ID thôi. Thì tôi nói ID với bảo hiểm giống y chang nhau, từ ID cũng tìm ra được cái hãng bảo hiểm của mình mua vậy.
1: Dạ.
4: Nên là không biết làm sao, chưa có thấy họ gọi.
1: Dạ vâng. Có thể là khi bảo hiểm nhìn qua họ thấy là dễ nhất cho họ là lấy tiền của cái xe thứ ba đụng vào dễ hơn là từ cái xe thứ nhất, nên chắc chắn họ sẽ đi cái lỗi cái đường đó thôi chị.
2: Dạ. Yeah. Vậy cảm ơn.
1: Cảm ơn chị.
2: Anh cảnh sát nhiều. Cảm ơn chị Tường Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi nhé.
2: Dạ.
0: Dạ. Một lần nữa qua số điện thoại là 713-931-1560, mời quý vị gọi vào cùng với chúng tôi. Một câu nữa trong khi chờ quý vị gọi đó, thì những câu hỏi của quý khán thính giả gửi đến đó là: người hàng xóm kế bên nhà tôi thường xuyên đậu xe chắn ngang driveway nhà tôi, cản trở xe nhà tôi không ra được và làm cho tôi cảm thấy rất là phiền. Có phải lần nói chuyện với người hàng xóm thì anh ta bực tức vừa nói mới ra tù với những lời hăm dọa. Tôi ở khu vực là 77072, vậy thì bây giờ tôi phải làm sao anh Dũng?
1: Dạ. Thứ nhất là nếu như mình đã nói chuyện với họ vài lần rồi nhưng mà họ không có thông cảm và không có giúp mình cái vấn đề là đậu xe xa hơn và tránh cái driveway của mình để mình có thể đi ra được, thì thôi mình không nên nói chuyện với họ nữa. Tại trong cái thời buổi này có rất nhiều cái chuyện nó có thể xảy tới, dẫn tới vấn đề mà ẩu đả nhau rồi gây ra thương tích rồi tử vong chỉ vì những chuyện rất nhỏ nhoi. Rồi trong đó cái thứ hai nữa là cái anh chàng hàng xóm lại vô cớ lại khoe là mình là ở tù mới ra, có thể là anh muốn đi vào lại lần nữa hay gì đấy. Nên thì mình nên tránh những vấn đề này, mình có thể gọi cảnh sát tới để mà cảnh sát giải quyết, thì như vậy nó sẽ hay hơn để tránh vấn đề phiền toái giữa mình và người hàng xóm. Cứ để cảnh sát tới và làm việc, có thể là cảnh sát sẽ tới lâu hơn một chút xíu, 45 phút, một tiếng đồng hồ, nhưng nó sẽ giúp cho mình tránh được rất nhiều cái vấn đề phiền toái thôi chị Minh.
0: Dạ vâng, nghe khoe ra tù thấy mệt hơn.
1: Gặp như nếu như bình thường mình mới ra tù em nghĩ mình mắc cỡ gần chết, ai mà được khoe đúng không ạ?
0: Khoe. Xe tôi bị mất license plate ở phía trước, tôi xem camera thì thấy được trước đó 3 ngày tôi đậu xe trong một cái parking lot của chợ thì một người đàn ông Việt Nam đã gỡ xuống từ xe của tôi. Vậy thì tôi cần phải lấy bản xe khác hay làm report với cảnh sát như thế nào? Tôi ở khu vực 77099.
1: Cái này nó rõ là một người đàn ông Việt Nam luôn, chứ không phải là chứ không thôi là Việt Nam mình cứ thấy bị mất mấy cái bản số lại đổi là người da màu hay là dê này nọ. Nhưng mà tại vì cái người nạn nhân này có luôn cả camera, thì trong cái thời buổi này thôi chứ mình phải rất là cẩn thận. Bất cứ mình hành xử cái việc gì mình phải nên rất là cẩn thận, tại vì ở đâu cũng có thể có camera được hết mà mình không thấy được. Nên bất cứ việc làm gì của mình cũng cứ nghĩ trong đầu là có camera ở gần đâu đây đó, có thể chụp được lại, quay lại được những cái hành động của mình, nên mình phải rất là cẩn thận. Cái khu vực 77099 là em tin chắc là ở ngoài khu Dairy Asphalt và đường Business, khu ngoài đấy, thì mình có thể gọi sở cảnh sát Houston Police Department để làm một cái report cho mình, ăn cắp bản số xe, và mình đưa luôn cho họ coi cái đoạn phim mà cái anh chàng Việt Nam tháo cái bản số xe của mình. Để như vậy, bất cứ vấn đề phiền toái gì, vụ án gì, phạm tội gì có liên quan tới cái số xe của mình, thì cái report này đã giúp mình tránh ra tất cả các phòng điều tra của cảnh sát nhé. Là cái thứ nhất, nếu như cái kẻ gian này dùng cái bản số này để chạy trên những cái tuyến đường của Beltway, thì mình cũng có thể tới Hillsborough Authority để mà đưa cho họ thấy cái report mình đã file, mình đã khai với sở cảnh sát Houston Police Department rồi. Như vậy mình cũng tránh cái phần tiền của mình, thưa chị mình. Cái đó là cái mà mình nên làm. Và mình có thể cầm luôn cả cái giấy của cảnh sát đi tới văn phòng sở thuế. Nếu mình ở khu 77099 thì mình có thể tới 6000 Chimney Rock để mình xin một cái bản số mới, thưa chị mình. Họ sẽ cho mình hai cái bản số trước và sau.
0: Dạ vâng. Một lần nữa thì chúng tôi mời quý vị gọi nha. 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống. Có người thường xuyên lên mạng xã hội dùng nhiều cái từ ngữ thiếu văn hóa để chửi tôi. Vậy thì tôi có thể làm gì được? Có gọi cảnh sát được hay không ạ?
1: Dạ vâng, chắc chắn được thưa chị Minh. Nhất là sắp tới mùa bầu cử đó, sẽ có rất nhiều người lên trên những cái trang mạng xã hội để mà bôi nhọ nhau rồi chửi bới nhau và dùng những cái từ ngữ rất là thiếu tế nhị trên đấy. Vâng, mình có thể gọi cảnh sát tới làm một cái report, rồi hoặc là mình có thể nhắn cho cái anh chàng đó hay cái chị đó là làm ơn đừng có comment trong cái social media, cái trang mạng xã hội của tôi nữa, hoặc là đừng có nhắn tin tôi nữa. Khi mà mình đã làm cái điều đó rồi thì mà người đó vẫn tiếp tục nhắn vào hoặc là comment gì đó về cái mình post gì, mình cũng đừng trả lời anh chàng này hoặc chị này nữa. Mình gọi thẳng cảnh sát tới và chụp ngay cái hình đó trước khi cái người đó xóa đi nha. Chụp lại, screenshot lại, đưa cho cảnh sát thấy. Thì như vậy mình có thể file một cái report gọi là harassment by communication, thưa chị. Cái đó là một cái class B misdemeanor. Tức là mình hăm dọa, mình làm phiền tới người ta bằng cái hình thức qua cái đường thông tin điện thoại hoặc là những cái electronic device, social media. Cái đó có luật của tiểu bang Texas hẳn hoi nhé.
0: Dạ. Rồi. Một lần nữa là 713-931-1560. Người hàng xóm của tôi rất là hay mua đồ online nhưng lại dùng địa chỉ của nhà của tôi. Nên gia đình tôi thường xuyên bị làm phiền về vấn đề này. Chúng tôi mời một khán giả trước ạ. Xin chào.
5: Dạ, chào anh Dũng, chào chị Tương Minh.
0: Dạ, chào anh chào. Bảo.
5: Dạ, như vậy thì chị Tương Minh cứ lấy đồ vô xài thôi.
0: Dạ, để lát nữa hỏi anh Dũng coi xài được không.
5: Dạ, hồi nãy anh Dũng có nói ví dụ mà giả sử như trên cái trang Facebook hoặc là trên người ta comment vô đó, thì nếu mà giả sử như những cái trang Facebook khác mà người ta post lên được, có những người mà họ comment vô họ nói rất là tục tiểu đó, như vậy mình có gọi cảnh sát được không vậy anh Quang Dũng?
1: Dạ vâng, giống như em có nói anh, họ sẽ có những cái comment rất là thô tục, nhất là gần tới những cái ngày bầu cử sắp tới, có thể là đảng phái không có, hoặc là những cái suy nghĩ, những không có tương đồng cái suy nghĩ với nhau, họ sẽ có nói những cái rất là thô tục. Và nếu như ví dụ của trang mạng của anh và em là cứ nhảy vô nói này nói kia những cái anh không thích, anh nên nhắn tin trong cái Messenger hoặc comment ngay trong cái post luôn cũng được. Tôi đề nghị anh đừng có nhắn tin vào trong cái trang mạng của tôi nữa, đừng có comment vào bất cứ những cái post gì của tôi nữa. Như đó là đủ rồi, anh không cần nói thêm gì nữa hết. Và người đó vẫn tiếp tục nhắn vào hoặc là comment vào. Có nhiều người họ có rất là ngang bướng và họ không nghĩ là họ đang làm những cái hành động đó là sai luật. Họ vẫn tiếp tục làm. Thì anh cứ chụp hình cái màn hình đó lại và anh gọi cảnh sát tới. Từ cái trang mạng đó đăng ký thì họ cũng cảnh sát có thể tìm tới được cái người đó là ai và có thể làm một cái criminal charge, tức là luật hình sự, thưa anh.
5: Dạ, nếu như vậy thì thường thường cuối tuần thấy chị Tường Minh đi câu cá đó mà em post là em comment lên trang của chị đó, nói là nếu mà không câu á là em báo cảnh sát đó, biết chị Tường Minh nó thương được như vậy anh cảnh sát.
1: Dạ, cái đó anh thua chị Minh. Ví dụ như chị Minh thấy anh phiền chị Minh quá, chị Minh cũng có thể nói là: ê anh ơi, đừng có comment vào những cái social media này của tôi nữa. Thì anh nên, ví dụ anh có thấy cái đó là anh nên dừng lại, không có tiếp tục.
5: Dạ, cảm ơn anh Dũng, cảm ơn chị Tường Minh.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo. Và qua số điện thoại là 713-931-1560. Trở lại với việc mà mua đồ mà dùng cái địa chỉ nhà của hàng xóm đó. Tôi cũng nói chuyện với hàng xóm rồi, nhưng mà không giải quyết được mà họ còn dữ dằn với tôi nữa. Thì bây giờ tôi làm sao thưa anh?
1: Dạ, khi mà một cái package, một cái gói hàng gửi về cho mình, địa chỉ của mình, đúng địa chỉ mình đấy, nhưng mà cái tên thì lại không phải là tên của nhà mình. Thứ nhất về vấn đề an toàn, có thể là tại vì nếu như mình gửi một cái package đó đi vào trong một cái cơ sở hành chính của chính phủ, giống như của quận hạt hoặc là của sở cảnh sát, thì họ sẽ không đụng vào, thưa chị Minh, họ gọi là suspicious package. Họ sẽ cho chó tới ngửi xem có bom này nào không, rất là nhiều cái giai đoạn phải làm. Nhưng mà ở nhà mình thì quý vị sẽ cầm lên rồi có thể lắc nữa, nhưng mà không biết là những cái nguy hiểm mình có thể gây ra cho chính mình. Trong những trường hợp đó, quý vị có thể cứ giữ cái gói kiện đó, mình gọi cảnh sát tới, họ sẽ cầm đi. Và mình có thể, nếu như mình biết được cái người đó là cái người hàng xóm của mình kế bên mà lại họ không dùng cái địa chỉ của họ, họ dùng địa chỉ của mình, nó thấy sai sai rồi đúng không ạ? Tại sao không dùng địa chỉ nhà họ mà dùng mình? Thì mình cho cảnh sát biết là ồ, cái anh chàng này là cái người hàng xóm kế bên. Tôi đã nói chuyện với họ nhiều lần rồi, nhưng mà họ vẫn tiếp tục dùng cái địa chỉ của tôi. Thì như vậy cảnh sát sẽ có thể mở một cuộc điều tra xem có này có phải là những cái credit card scam này nọ không. Có rất nhiều, trong cái thời buổi này rất nhiều scam xảy ra thưa chị Minh. Cũng tương tự trong cái tình trạng cái vấn đề này, thì em cũng có một vị khán thính giả ở, em nhớ hình như là ở đâu khu vực trên Dallas, có gọi em hỏi người hàng xóm thường hay order những cái đồ ăn to go giống như Amazon, Uber Eats đã khá như vậy. Về tới nhà, đưa tới nhà chị này lúc 12 giờ mấy, 1 giờ sáng không à. Rồi để đó, cái nhà hàng xóm lại cứ đi qua gõ cửa yêu cầu đưa những phần ăn này. Thì chị này có tới sở cảnh sát để báo, nhưng mà sở cảnh sát lại nói cái này không phải vấn đề của cảnh sát tự giải quyết, cái đó hoàn toàn không đúng. Tại vì họ làm phiền mình trong những cái vấn đề này, mình phải tránh va chạm, mất lòng nhau với cái hàng xóm, rồi có thể xảy ra những vấn đề mà nó đi xa hơn nữa, ẩu đả nhau. Thì mình gọi cảnh sát bắt buộc phải tới giải quyết vấn đề này thưa chị Minh. Nên mình cứ gọi cảnh sát và để cho cảnh sát giải quyết. Nhất là những cái món đồ có thể là scam thì mình nên đưa cảnh sát để họ có thể có một cuộc điều tra nha.
0: Dạ vâng, một lần nữa là qua số điện thoại là 713-931-1560. Trở lại với vấn đề của thành phố Houston, chúng ta có điều gì đặc biệt lạ không? Chúng tôi mời thính giả trên đường dây trước. Xin chào 1033.
6: Chào chị Tường Minh, chào anh Dũng. Happy birthday Tường Minh nha.
0: Dạ cảm ơn anh.
6: Anh Dũng cho em hỏi, ví dụ như cái trường hợp mà hồi nãy mà họ dùng địa chỉ của nhà mình mà gửi package tới hoài đó, mà mình đã có nhã ý qua nói họ là đừng làm nữa mà họ vẫn làm. Vậy thì nếu như cái package đó tới nhà mình mà mình không phải tên của mình mà địa chỉ nhà mình không nhận mà mình dục vô thùng rác luôn thì được không anh?
1: Dạ vâng, cũng được thưa anh, nhưng mà nó sẽ gây ra anh cái những cái phiền toái sau này. Tại vì ví dụ em là cái người hàng xóm của anh và em dùng thông tin thẻ tín dụng của chị Minh đi order quần áo hay là những cái thứ gì đấy về địa chỉ của anh lại dục đi, anh không có bằng chứng là anh dục đi. Khi mà cảnh sát điều tra em thì em nói em đâu biết gì đâu, mà cái địa chỉ lại về nhà anh từ cái của chị Minh, thì vô tình anh lại bị vào trong cái cuộc điều tra đó, nó sẽ có anh sẽ bị phiền.
6: Tại vì mình đã nhã ý mình qua bên hàng xóm mình nói họ đừng dùng nữa, mà họ vẫn cố tình mà mình gọi cảnh sát thì cảnh sát kêu là không giải quyết. Dạ. Thì đơn giản là mình cứ dùng như thùng rác thôi, không phải của mình.
1: Dạ. Không, cái đó cảnh sát, những vấn đề cảnh sát phải giải quyết anh, chứ họ không có thể nói là vô trách nhiệm nói là tôi không giải quyết vấn đề này. Họ bắt buộc phải, họ phải điều tra là tại sao cái nhà anh kế bên mà anh không dùng địa chỉ của anh mà anh lại dùng hàng xóm, mà trong khi hàng xóm lại nói anh rất nhiều lần là không được dùng của họ nữa. Luật của tôi anh Texas có đưa ra sau này, tại vì cái vấn đề mà ăn cắp mail đó nó xảy ra quá nhiều đi. Có một bà phụ nữ trong thành phố Houston, cô này đã mua cái money order gửi vào đường bưu điện để mà trả thẻ tín dụng cho mình của mình, nhưng mà cái money order này không có tới cái công ty của credit card, mà lại sau đó 2 tháng sau cái người phụ nữ này mới check ra thì thấy là đã cái money order này đã cash rồi mà cái credit card vẫn không nhận được. Rồi đến bây giờ cô đã báo với nhà băng cũng hẹn là sẽ hoàn lại số tiền, nhưng mà hơn 1 năm nay không nhận được cái số tiền đó thưa anh. Và cái luật của tư bang đưa ra bây giờ là nếu như những cái vấn đề mail này bị ăn cắp, bởi vì quá nhiều đi, mà họ bắt được từ 5 cho tới 10, những cái khi mà bị bắt có những cái thiết cụ dụng cụ mà để mà ăn cắp mail rồi ăn cắp dùng credit card đó, họ có thể tăng lên cho tới second degree felony lận thanh, tức là nếu mà second degree mà anh bị bắt á là có thể từ 2 năm cho tới 20 năm. Cái vấn đề nó xảy ra rất
6: cái
1: là
6: này
1: nghiêm trọng,
6: là người ta cố tình ăn cắp, còn yeah. Cái này là ví dụ như mình nhận được mail,
1: dạ vâng,
6: mình đã gửi trả lại vài lần rồi mà vẫn nhận được những cái tên khác như quảng cáo nó, thì mình cứ giống như ngày xưa mình lấy một đống thư vô mà thư quảng cáo quá trời mình dùng rác thôi vậy đó anh.
1: Dạ vâng,
6: chứ mình đâu có tình mình ăn cắp cái gì
1: dạ.
6: Đâu
1: cái thư quảng cáo nó khác thưa anh, nó, cái thư quảng cáo nó sẽ khác, còn những cái gói kiện hàng nó sẽ khác. Tại vì giống như em nói, anh sẽ không, cuối cùng khi mà họ điều tra ra anh không có liên quan tới gì hết, anh sẽ không bị gì, nhưng mà em nói nó sẽ phiền toái anh, tại vì tự nhiên mình bị dính vào cái cuộc điều tra đó. Nên cho dù anh giục đi thì em nghĩ anh không nên giục đi, anh sẽ gọi cảnh sát tới, anh đưa cái đó cho họ thì nó sẽ hay hơn, anh sẽ bị tránh những vấn đề phiền toái đó, thưa anh.
6: Ok, vậy cảm ơn anh Dũng ạ.
1: Dạ, tại vì trong sở cảnh sát họ có cái làm cái report gọi là file property, anh gửi tới những cái gói kiện đó, họ bắt buộc họ phải tới, tại vì chắc chắn anh, những nhân viên cảnh sát họ không muốn bị phiền đâu, họ muốn tránh làm việc những cái phiền phức này. Tại vì khi mà anh gọi tới, anh đưa một cái gói quà, gói đồ như vậy, kiện hàng như vậy, họ phải làm một cái report gọi là file property. Thứ nhất là một cái report. Cái thứ hai, không phải họ cầm cái kiện hàng đó, họ đem về sở cảnh sát, họ dục đó là xong, không phải đâu. Họ phải mang vào trong cái phòng evidence room, tức là cái property room đó. Họ phải bỏ vào đó và giấy tờ, thủ tục rất là rườm rà. Nên họ sẽ bắt buộc họ phải giải quyết.
6: Dạ, anh cảm ơn anh Dũng.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, xin chào. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục gọi vào. Nếu có câu hỏi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Thành phố chúng ta dạo này sao anh Dũng? Có chuyện gì nổi trội anh Dũng kể cho chúng tôi nghe được không?
1: Thưa chị Minh, vẫn nhắc lại là vấn đề mà ở thành phố Houston mình luôn luôn xảy ra những cái vụ mà dùng vũ khí rồi bạo hành gia đình, nó càng ngày nó xảy ra quá nhiều. Nên có thể hồi xưa đó, chừng đâu 10 năm, 15 năm về trước, mình nghe những vụ này mình thấy nó, oh wow, ngạc nhiên lắm. Tại vì nó ít, cái con số nó ít xảy ra hơn bây giờ. Còn bây giờ xảy ra nhiều quá, mình nghe riết mình cảm thấy là nó rất bình thường. Nhưng mà thật sự nó không bình thường, thưa chị Minh. Nhất là trong cái thời điểm sắp tới đây, là cái những cái mùa lễ Thanksgiving. Em biết là người Việt Nam mình có những nhóm của các anh chị thường hay làm vấn đề mà thiện nguyện đó. Đi phát đồ ăn, lương thực này nọ cho những người homeless, nhất là ở khu vực downtown. Thì nếu quý vị chọn tiếp tục làm công việc đó, phát đồ ăn hoặc là phát những cái mền trong mùa lạnh, thì mình nên có thể báo với sở cảnh sát, hoặc là mình biết một nhân viên cảnh sát nào đó có thể giúp mình trong vấn đề là đồng hành với mình trong công việc này, thì mình nên nhờ họ. Tại vì trong cái tuần vừa qua có một cái anh nạn nhân này đã xuống khu vực homeless để mà phát đồ ăn. Thì khi mà phát đồ ăn thì lại có một cái người khác, một người đàn ông khác đến gần cái người này và chĩa súng đòi đưa tiền, thưa chị Minh. Anh này cũng chống cự lại thì bị cái kẻ gian bắn vào người và gây thương tích, thưa chị Minh. Sau đó bỏ chạy. Thì cảnh sát cũng tới kịp thời để mà đưa anh này vào bệnh viện để mà cứu giúp. Hiện tại thì không có nguy hiểm về tính mạng nữa, nhưng mà bị thương. Cái đó mình cũng rút ra kinh nghiệm là mình có lòng tốt đó, nhưng mà trước hết mình phải lo tới cái vấn đề an toàn của mình. Tại vì những người homeless thì có thể họ cũng là những người có cái bệnh tâm thần, họ có thể họ không có tự chủ được cái hành động của họ, thưa chị Minh. Rồi bên cạnh đó còn có rất nhiều những cái vấn đề mà tệ nạn xã hội trong cái những cái khu vực của homeless. Nên nếu quý vị có dự kiến sẽ muốn làm những cái vấn đề thiện nguyện, phát đồ ăn, phát chăn, phát quần áo, mình nên liên lạc với một sở cảnh sát local. Thí dụ downtown thì mình có thể liên lạc với Houston Police hoặc là Harris County Constable hoặc là Harris County Sheriff để giúp mình trong vấn đề mà họ lái xe cảnh sát đi cạnh mình, đứng lại đó khi mình phát đồ ăn hay phát chăn mền, thì như vậy nó sẽ an toàn cho mình hơn, thưa chị Minh.
0: Cảnh sát chịu đi không?
1: Em nghĩ là họ sẽ đi, thưa chị. Tại vì cái này vấn đề mà làm việc cho cộng đồng thì họ sẽ đi thôi. Nhưng mà mình
0: phải... Mình liên lạc làm sao để có cảnh sát đi với mình?
1: Mình có thể tới sở cảnh sát trong cái giờ làm việc từ 8 giờ tới 4 giờ để mà mình yêu cầu nói chuyện với một người supervisor, rồi mình trình bày với họ cái mission là cái công việc mình đang tính, dự kiến mình sẽ làm. Mình phải có hẳn cái thời gian là ngày nào, giờ nào để mà làm. Thì để họ, nếu mà họ đồng ý thì họ sẽ sắp xếp một nhân viên cảnh sát đi chung với mình. Còn ví dụ nếu mình biết một nhân viên cảnh sát nào đó, bạn của mình hay là người nhà của mình làm cảnh sát, thì mình cũng có thể nhờ cái người đó để giúp cho mình những công việc này, thưa chị Minh.
0: Hồi nãy đầu tiên nói là mình bước qua tháng 10, bước qua tháng 10 rồi là chúng ta sẽ bắt đầu mua vô một cái mùa lễ. Đầu tiên đó là Halloween, rồi sẽ tiếp tục theo những cái tháng này. Như mỗi năm chúng ta thấy vô mùa lễ là những cái chuyện cướp theo mình đi shopping, cướp giỏ, cướp xe, cướp cái gì đủ thứ cướp hết.
1: Credit card abuse, đủ thứ đó là
0: sẽ diễn ra cuối năm nhiều. Vậy thì anh Dũng có thể có những cái lời nhắc nhở tất cả quý đồng hương khi mà chúng ta bước vô mùa lễ thì chúng ta phải làm gì, phải cẩn thận hơn như thế nào anh Dũng?
1: Dạ vâng, có rất nhiều cách để mà mình cẩn thận thưa chị Minh. Thứ nhất, về để tránh cái vấn đề mà credit card bill, tức là mình bỏ nhiều cái credit card trong bóp mình quá, thì kẻ gian có thể giật cái bóp của mình. Và khi mà giật bóp vậy là có rất nhiều cái thông tin thẻ của mình trong đó. Và theo như em biết được á, là cái, cho dù họ không giật cái bóp mình, họ đi ngang qua mình, họ có cái máy để mà ra lấy cái code của những cái thẻ credit card mình, họ cũng có thể lấy được thông tin từ credit card mình. Nên cái tốt nhất là mình nên save, mình nên đưa cái dữ liệu của cái credit card mình vào trong cái phone của mình. Như vậy thì kẻ gian nó sẽ không có lấy được những thông tin này thưa chị mình. Nếu như mình đi shopping, mình đi nhà bank thì hoặc là đi chợ cũng vậy, mình nên để ý khi mình bước ra khỏi xe thì mình phải để ý xem những cái xe nào xung quanh mình, cái xe đậu xuống trước kế bên mình có người ngồi trong xe hay không. Nếu có thì thôi mình đi chỗ khác, khả nghi quá mình đi chỗ khác. Và nếu mà khi mà bước vào nhà băng hay bước vào trong shopping cũng vậy, mình xem có ai đi theo mình không. Và ngay khi mình đi ra cũng vậy thưa chị Minh, mình nên để ý xem có kẻ gian đi theo mình không. Và đậu xe nhất là ban đêm cũng vậy, mình nên đậu vào cái nơi có ánh sáng, thì như vậy nó sẽ tốt hơn, an toàn hơn cho mình thưa chị.
0: Dạ vâng, chắc là cũng sắp hết giờ rồi, cho nên anh Dũng sẽ giúp cho chọn một cái thông tin cuối cùng trước khi mình rời làn sóng. Cái chuyện gì xảy ra ở Houston mà anh Dũng thấy rất là đáng chú ý?
1: Cái mà em thấy là ở một cái bậc trong cái cương vị là một bậc phụ huynh, mà cha mẹ thì lúc nào mình cũng muốn là con của mình nó được trưởng thành và lớn lên trong một cái môi trường tốt nhất, đúng không ạ? Mình luôn luôn tạo cái sự dễ dàng cho nó, những cái khó khăn mình muốn gánh lấy hết để mà cho con mình được cái sự dễ dàng và trong cái môi trường thật là tốt nhất. Nhưng mà em thấy cũng có một cái bản tin ở thành phố Houston, một người mẹ mới có 20 mấy tuổi thôi đã dùng súng bắn chết con mình. Đứa bé này mới 4 tuổi thôi thưa chị. Đứa bé gái này mới 4 tuổi, và cái cô này sau khi bắn chết con mình cũng quay súng và bắn mình, nhưng mà cô này chỉ bị thương thôi. Thì khi cảnh sát tới thì thấy được cái tử thi của con bé đã qua đời rồi, và cô này đang nằm trên cái sàn nhà bị thương. Điều tra thì biết là cô này đang trong cái tình trạng là mất cái custody, tức là mất cái quyền nuôi dưỡng con bé. Nên vì vậy cô này không có muốn trao con cho chính phủ nên bắn. Thực sự cái đó không phải là cái ngõ cụt. Khi mà mình mất cái custody con mình, mình có thể vì cái lý do gì đó, có thể là giống như bị nghiện ngập, mình cũng bị mất con của mình, thì mình phải phấn đấu như thế nào để mình trở thành một người tốt hơn. Khi mình trở thành người tốt hơn rồi, lúc đó mình có thể xin tòa để mà lãnh nuôi con mình lại. Tại vì tất cả nó đều có lối đi, không thể nào vào cái ngõ cụt để mình phải có những cái hành động như vậy thưa chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Và đến đây thì chúng tôi thấy chương trình cũng đã hết giờ và phải khép lại rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
1: Dạ vâng, mình chúc quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống. Không quên tham gia National Night Out tối nay nhé.

0: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
1: Lẩu Mà La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
0: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
1: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
0: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
1: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
0: Tối nay đi không?
1: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mà La Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
0: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Win it all, get it all. Cơ hội nằm ngủ trên nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest free free free tại Gallery Furniture. Mua một tấm nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest trị giá từ 4.000 trở lên, Gallery Furniture sẽ trao miễn phí tận nhà tại Houston ngay hôm nay. Nếu một trong bốn đội New York, Tampa, Chicago hoặc Cleveland giành được giải vô địch World Series thì tấm nệm của bạn sẽ được hoàn tiền lại miễn phí. Mua nệm ngay hôm nay và biết đâu sẽ được ngủ free trong nhiều năm đến. Gallery Furniture. Win it all, get it all, free, free, free.
8: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch, thịt cá, trái cây, tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
9: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
8: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
9: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
8: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
9: Chợ nào mà hay vậy ta?
8: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
9: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
8: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
9: Mình đi thôi anh Bơm.
8: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
10: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
11: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
12: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
11: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
0: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm. Năm sau sẽ có rất nhiều thay đổi về những quyền lợi của chương trình. Từ 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Thùy Dương Lê đại diện hơn 10 hãng bảo hiểm lớn sẽ giúp quý vị so sánh các lựa chọn khác nhau để biết rõ nên chọn chương trình nào phù hợp nhất. Hãy gọi 832-356-6788 lấy hẹn gặp Thùy Dương Lê để được tư vấn đúng và đầy đủ. Văn phòng bảo hiểm tận tâm khu chợ Hồng Kông 4 đường Beo Le vào cổng chợ quẹo phải cuối dãy. 832-356-6788.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất Nghĩa Trang giảm 17%, Target Nhà Quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn hậu sự gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất Nghĩa Trang giảm 17%, Target Nhà Quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
0: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè: bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè: xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình của Đài Việt Radio và chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trương lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ Bảy ngày hôm nay trong khung giờ từ 4 giờ cho đến 5 giờ. Và Thùy Trang mến gửi lời chào đến anh Trương và cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay.
1: Vâng, xin chào Thùy Trang và chào toàn thể những khán giả đang nghe trên Đài Việt Nam.
0: Và kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những thắc mắc hoặc những vấn đề gì liên quan đến ngôi nhà của quý vị hoặc những cái đồ dùng, những cái appliances mà quý vị đã dùng trong nhà thì quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trương. Và nhân tiện đây thì Thùy Trang có một lời xin lỗi đến một vị thính giả đã gọi trong chương trình Túp Lều Lý Tưởng vào cái thứ Bảy trước. Mà vì một lý do kỹ thuật nhỏ cho nên Thùy Trang không có connect với lại cái tự nhiên cái đường dây nó bị drop cho nên Thùy Trang không có tiếp tục nói chuyện với anh được và thành thật xin lỗi anh. Và nếu mà anh có nghe trong cái chương trình ngày hôm nay thì xin anh gọi vào nhé để tiếp tục cái câu hỏi với anh Trương. Và bây giờ thì quay trở lại với anh Trương. Hôm nay sao anh Trương? Có khỏe không anh Trương?
1: Trời nó mưa rồi nó lại
0: nó
1: tạt nữa mưa rồi những bệnh như ai cũng những bệnh như trên rồi.
0: Dạ đúng. Cho nên bây giờ là bắt đầu, chị Trang nghĩ là đúng là cái ngày cái tháng mà perfect để mình đi chích ngừa cảm cúm hoặc là covid hoặc là RSV rồi đó thưa anh Trường, phải không? Chứ không thôi bệnh một cái nhất là làm cái nghề construction này mà bệnh một cái là mệt lắm đó anh Trường.
1: No, chừng không có bao giờ chừng chích thuốc nữa đó trên nó, tại người nào chích thì nó sẽ quen mỗi năm.
0: Vậy hả anh Trường?
1: Thường hồi đó giờ, thường hồi đó giờ không có chích, con Trường cũng không có chích thì nó lại không có bệnh hoạn gì trên á. Trong khi mấy đứa cháu mà nó chích thì năm nào nó bệnh, càng bệnh thì càng chích.
0: Chắc á, chị Trang nghĩ
1: như con Trường nó không có chích gì trên mà nó vẫn tốt như thường, tại vì mình không có chích thì cái con cái chất kháng thể của mình nó sẽ tăng lên.
0: Vậy vậy Trường, chắc chị Trang nghĩ dạ, tụi Trang nghĩ chắc mỗi người cái cơ thể nó khác nhau, nhưng mà tụi Trang nghĩ mấy người mà già hoặc là mấy đứa nhà trẻ nít hoặc là những người mà có hệ cái miễn dịch nó yếu á thì tụi Trang nghĩ là nên chích thì nó tốt hơn. Với tụi Trang thì tụi Trang chích. Nhưng mà có nhiều cái tụi Trang không chích.
1: Mình thấy rất là con nít đừng cho nó chích để
0: vậy
1: nó
0: anh Trường.
1: Cái kháng thể thì nó sẽ tốt hơn.
0: Dạ.
1: Nhưng con Trường nó không chích gì chứ nha, mà nó khỏe mạnh lắm, nó không có bệnh, nó không có bị cảm cũng không bị bệnh gì chứ nha.
0: Dạ vâng, nói tới nói lùi chứ nói.

0: Nói về mà chích mà thấy cây kim là Thùy Trang cũng thấy rất là sợ rồi, nhưng mà bất quá có cần là phải chích. Đó vậy thôi. Bây giờ thì mình quay trở lại với cái chương trình của mình anh Trường ha. Thì không biết là cái thời tiết mà mưa như vậy là dầm về như vậy rồi nhưng mà là cũng là một cái perfect cho những cái người construction như anh Trường, là họ có thể là sửa chữa về những cái nhà cửa vì leo lên cái adit nó không có bị nóng quá, phải không anh Trường? Nhưng mà nhiều khi mưa như vậy thì nó sinh ra nhiều cái bệnh về cho cái nhà của mình, cũng như bị nấm nè, bị mốc, bị mildews, phải không anh Trường? Hoặc là có thể là cây
1: Đúng
0: lá
1: rồi,
0: vàng nó
1: cái mái nó
0: rơi
1: bị
0: và mái.
1: giọt nước nhiều lắm mà, tại
0: Đúng
1: nó giọt
0: rồi.
1: nhỏ đó, thành ra mình không thấy, đến lúc mà nó rớt xuống trần nhà, nó rụng trần nhà mình mới thấy.
0: Là anh nói cái đá nó rớt hay là lá cây hay
1: Nó
0: là sao?
1: cái rút đó, cái
0: Cái
1: rút
0: rút.
1: nó bị nứt, mấy cái lỗ đinh nó bị nứt nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ đó, thì mình không có thấy, nó cứ chạy tọn tọn là lâu ngày. Ở nhà Trường mới khám phá ra một chỗ nhà bữa, tự nhiên thấy cái trần nhà nó lủng cái lỗ trong cái phòng của con á, cái nó mới mà cái nhà này thì hồi trước nó có chuột ở trong tường, nó hay khui xí gót,
0: Làm
1: nó
0: sao nó
1: nhảy xí
0: chui
1: gót nó
0: vô?
1: chui ra đó.
0: Chuột á hả anh Trường? Làm
1: Không
0: sao
1: biết
0: nó
1: nó chui
0: chui
1: vô
0: vô?
1: đường nào
0: Làm sao nó chui vô
1: mà nó
0: cái xích
1: chui
0: rock?
1: lên trên trên nó chui vô trong tường, xong rồi nó cào cái xí gót rồi nó lủng một lỗ nó chui ra, thành ra là trừ vừa rồi cái thấy là trên trần nó lủng cái lỗ, cái con nó hỏi thì nó thường thường nó chui ngang không chứ sao chui trên nóc nhà, và trên nóc nhà và trên cái trần nó thì nó ướt rồi, thành ra nó ồn, nó bị nứt ở trên cái rước, nó chạy xuống từ từ, thành ra là lâu ngày nó qua cái insulation đó rồi nó nứt xuống nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ vậy đó.
0: Trời ơi, nếu mà trường hợp mà chuột nó chui vô như vậy anh Trường, mình làm sao có cách nào để mình trị được anh Trường? Trời ơi, sợ quá anh Trường. Thứ nhất là chuột, rồi là gián nữa.
1: Đó,
0: Mấy
1: nó
0: kiến.
1: chui trong
0: Chú Trang
1: tường
0: biết
1: mà
0: là
1: nó
0: kiến.
1: cào cái cào cái suy rót á, nó lủng một lỗ nó chui ra đó,
0: Chú Trang biết là nhiều
1: thì
0: khi
1: chừng thấy chừng thấy ở Việt Nam nó có cái này, chừng đang chờ người ta gọi qua coi coi là nó thông dụng ra làm sao. Nó có mấy cái viên cũng như là nó là mấy cái viên tròn tròn đó, mà nó cái mùi cũng rất là nhẹ, giống nhẹ hơn mùi băng phiến nữa, nhưng mà chuột cứ nghe cái mùi đó nó chạy ra hết trơn, chứ nó không có chết, nó không nhìn chân nó chạy ra, nó không có chịu cái mùi đó. Thành ra Trường thấy ở Việt Nam nó quảng cáo dữ lắm, mấy người người ta có vựa gạo gì này nọ, thì người ta nói chuột nó đi cũng khoảng 80% chứ không nên nổi hết, tại cái đó là cái vựa gạo mà, còn nếu mà ở trong nhà đó thì người ta nói là không có chuột nữa.
0: Nó
1: Thành
0: chạy
1: ra
0: ra.
1: trình trình chờ Việt Nam gọi qua coi mình thử coi sao, tại trình đọc cái review thấy cái đó cứ tại nói là không có mùi, nhưng mà nó cũng không có giết chuột, thành ra để cho nó hôi trong nhà mình biết không, mà nó ra cái mùi con chuột nó không có chịu cái mùi đó đó, thành ra là trình trình đang order nhờ mấy người ở bên Việt Nam gọi qua đó coi, nếu mà nó quá thì mình dọn cái qua đây bán cũng được có vợ.
0: Nhưng mà thì Trang nghĩ nếu như vậy thì chắc là ở Amazon hay là của những cái website gì đó cũng có trên trường.
1: Cái này
0: Ở
1: của
0: bên Việt Nam mà, Made
1: người
0: in
1: Việt
0: Vietnam
1: Nam
0: mà.
1: mình nó chế ra, bên Việt Nam mình chế ra rồi cũng như chưa có sản xuất lớn nên người ta chỉ bán cho nội địa, cứ như có một cái group người ở ngoài Hà Nội á, phải order trong mấy cái cửa hàng nó cũng không có bán, phải order tận gốc đó, thành ra là có mấy người người ta chế ra được cái đó rồi người ta somehow dưới quê hay là làm gì người ta trộn cái gì vô người ta chế rồi, cái người ta là chưa có phải là nó ra hẳn thị trường, mà nó ở trong cửa tiệm cũng có bán, mình phải order tận gốc đó, thì cái đó thì trường tân nhà người ta mua, mấy người Việt Nam mua dùng rồi gửi qua đây đó coi thử coi nó work, thì mình vậy cái số lượng qua mình xài rất là tốt, tại rất rẻ lắm chứ nó mắc gì, mà nó như cái lông não vậy đó, bạch phiến vậy đó, không phải cái là người lông não đó, cái trắng trắng rồi mình đỏ bỏ vô tủ quần áo để cho nó cho con gián nó đừng có chui vô đó, thì cái đó cũng là một hình thức vậy, nó ra cái mùi và con chuột nó không có chịu.
0: Ồ vậy anh Trường, Thùy Trang chỉ biết,
1: À,
0: Thùy Trang
1: thế
0: chỉ
1: là nó
0: biết là,
1: nói là
0: vậy nhưng mà nếu mà Thùy Trang chỉ biết là chuột á thì không thấy, nhưng mà kiến, kiến rất là nhiều anh Trường, kiến nó ấy chung quanh cái những cái tường của mình đó, nó ấy vô mình rất là nhiều, cho nên ở đây Thùy Trang thấy như vậy thì
1: kiến đây là thì nó có đồ đồ mà cái bọt mình rắc lên xung quanh nhà mình, nó kiến không có chui vô, thì nếu mà nhà có nhiều kiến đi ra ngoài Home Depot đó nó bán nhiều lắm, đủ loại trên á, mình rắc cái bột đó là cái bột mình đã rắc xung quanh ngoài tường nhà mình đó thì nó gặp cái mùi đó thì nó kỵ, nó không có đi vô. Tại kiến mà trời mưa như vậy đó thì nó sẽ đào đất lên thì nó kiếm chỗ cao, rồi thường thường nhà mình có cái lỗ mà nó chui trong nhà mình để đứng đi chỗ cao.
0: Anh Trường ơi, bây giờ thì mình chào đón một vị thính giả trên đường dây anh Trường nhé, rồi mình quay lại với câu chuyện của mình, câu chuyện giết chuột của mình. Dạ xin mời
1: Alo.
0: 3809, dạ xin lên tiếng ạ.
1: Xin chào cô Thùy Trang và xin chào anh Trường.
0: Dạ.
1: Tôi là cái người gọi mà tới đây tự nhiên điện nó cúp đấy.
0: Dạ vâng. Cho nên hôm nay Thùy Trang nói là Thùy Trang phải, đầu tiên là Thùy Trang nhớ Thùy Trang phải xin lỗi anh mới được. Chứ tự nhiên đang nói chuyện với anh cái điện nó cái system nó bị down tí xíu rồi phải ra. Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào.
1: Tôi là chú Bảy đây, tôi
0: Dạ.
1: hay gọi, nhưng mà thì thế này này, khi tôi nghe Thùy Trang mà xin lỗi thì tôi rất là cảm động, thì là tôi phải gọi liền.
0: Oh, cảm ơn anh Bảy rất nhiều. Hôm nay anh Bảy gọi vào là Thùy Trang cũng rất là vui. Cảm ơn anh.
1: Xin cảm ơn. Với lại hôm nay tôi có nói là cô Thùy Trang có một cái giọng rất là đặc biệt, tôi rất là chuẩn, thành ra tôi có nói thêm câu đấy, nhưng mà mình nhắc lại lần nữa. Tôi có nhiều câu hỏi về nhà cửa lắm.
0: Dạ vâng.
1: Tôi nói thí dụ tôi muốn hỏi anh Trường và cô Thùy Trang là tại sao cái water heater ở đây mà lại để trên trần nhà, không để bên dưới như kiểu ăn khác,
0: Dạ
1: thấy không?
0: xin mời anh Trường.
1: Đây clean up là rất khổ, và đỡ mà nó như như cái vụ mà lụt hồi trước mà nó bị froze đó, nước nó tràn xuống, thành ra nó rất là bất tiện, phải không? Mà là tốn mỗi lần lên đó là thợ nó lên nó tính tiền khiêng lên khiêng xuống. Tôi có thể hiểu, tôi hiểu tại sao vậy đó. Đó Tại
0: thì nhà
1: vì
0: anh Trường xem ở đây đó.
1: cái lực nước ở đây á, nếu mà nó bơm lên nó chảy xuống thì nó lẹ hơn. Còn có nhiều cái nhà tôi thấy là nó một tầng nhưng mà nó quá dài, thành ra là cái thì người ta phải làm một cái máy bơm phụ, người ta gắn cho mình nước nóng, tại vì nếu mà nó đẩy qua trước cái đầu kia nó đẩy xa lắm. Rồi có nhiều nhà 2-3 tầng thì nó lúc mà cái bình nước nóng mà nó để ở dưới trong gara đó, nhà 1 tầng thì mình cũng để gara được, còn nhà 2 tầng á thì nó để trên nóc chứ thôi, nước mà mỗi lần mình xài nước cái bình nước nóng nó phải đẩy tuốt lên trên rồi xong rồi để cho cái tầng ở trên nó xài. Theo tôi thấy là như vậy, những nhà nào mà 2 tầng mà người ta để ít ít khi nào để bình nước nóng nhà lắm, còn nếu để người ta phải để một cái máy bơm bơm phụ, tại cái lực nước ở trên nó chạy xuống dưới nó lẹ hơn và nó nóng lẹ hơn. Còn cái bình nước nóng mà nhà 2 tầng mà để dưới nhà đó thì đã mở nước chắc mình rửa chén xong hết chén là nước nó chưa có chạy nóng nữa, thành ra là người ta mới làm cái chuyện như vậy. Theo như tôi thấy vậy.
0: Xin
1: Lỗi, thường thường áp suất nước anh biết mà mở ra là nó sẽ xuống mạnh lắm chứ phải không? Tại vì tôi ở như kiểu ăn khác rồi đó, để bên dưới mà nhà trên lầu không có sao hết á, tại áp suất nước luôn luôn là mạnh, trừ khi áp suất nó tôi
0: yếu.
1: không biết áp
0: Thứ hai đó,
1: áp suất nước
0: tôi đi
1: ở
0: tắm
1: đây nó
0: tắm
1: làm
0: mà
1: sao tôi không có biết, nhưng mà tôi nghĩ là nó không có mạnh đến nỗi mà nhiều nhà mà ví dụ như là người ta gắn cái water softener đi, gắn cái filter đi, mà gặp những cái nhà mà 3 tầng á, nhà dưới downtown mà nó xây lên 2-3 tầng á, nó lên không nổi tới tầng thứ ba nữa, mà thành ra phải gắn cái máy bơm vô phụ á. Tại cái áp suất nước ở đây có thể
0: tôi
1: nó làm không có mạnh.
0: cái điều tôi muốn bàn thêm là tôi có con anh bạn nó là kiến trúc sư ở trên Dallas á, tôi hỏi nó đó, thì tôi nói cháu cháu làm cái nghề này thì tại sao mà bác hỏi cháu là tại sao, cách nghĩa tại sao water heater ở đây nó để trên trên attic không à, thì nó nói là sau năm 99 nên là không còn bắt buộc như vậy nữa, thầy mới làm lại, nhưng mà có thể đó là chỉ là Dallas thôi, còn Houston lại suy nghĩ khác đó đó. Thì thầy mới bảo tại vì tôi cái chuyện đó tôi bảo rất là thắc mắc sao mà như vậy, tại cái hồi khi mà lên xuống như vậy đó thì là tốn tiền, thì như anh nói thì cũng có lý là thì là cái water pressure nó mạnh thì là
1: nhờ từ trên cao thì nó cũng đỡ hơn. Cái đó thì cũng có lý.
2: Rồi cái thứ hai là về sau này người ta xây cái gara, người ta làm rộng ra một chút thì mình mới để cái water heater ở trong cái gara được. Còn có nhiều nhà cũ ấy, tôi thấy nó để cái water heater ở trong cái phòng giặt ấy, nó chặt vô cùng. Nó rồi xong rồi. Tại vì cái nhà hai tầng mà bây giờ anh làm một cái water heater thì anh phải làm một cái ống hơi cho nó thổi ra ngoài. Thì kiếm một cái vị trí mà để cái qua đời heater, tức là phải kiếm gần tường để cho nó đi ngang cái tường nó ra ngoài. Thế mà nó thổi cái hơi nóng ra mà ngại ra, mà nếu mà ngay cái chỗ ngang mặt đó thì nó cũng phiền vô cùng. Thành ra là người ta để thuốc trên cao, tại cái bình qua đời heater nó thổi hơi nóng ra dữ lắm. Anh thấy không, lúc mà nó đun nóng lên nó trong khói nó thổi hơi nóng ra dữ lắm. Bây giờ nếu mà là nhà hai tầng thì không có để được rồi, tại chạy ống khói thì chạy trên tường. Úc lên trên tóc nhà thì cũng có được. Mà chạy nó ra ngang hông á, thì người nào mà đi ngang với chỗ đó gặp lúc mà nó thổi hơi nóng ra đấy. Thành ra là nó cũng có nhiều cái vấn đề lắm. Nhà hai tầng là không có đường nào để dưới nhà hết trơn á.
1: Nhưng mà bây giờ về tức là cái chuyện đó là tức là ăn cắt nghĩa thì cũng có lý. Nhưng mà tôi ở tiểu bang khác mà cứ nhận cái chỗ mà để thường mình để freezer hay là tủ lạnh trên nó dư sức hay là đóng sau đó là dư sức để cái mấy tiểu bang khác nó đều làm hết, không có cần là gara lớn vậy đó. Cũng như chỗ mình đậu xe tới nơi thì còn dư ít nhất là mấy feet là có thể để được. Nhưng mà tôi nghĩ là cái suy nghĩ đó là hai bên đều có lý đấy, nhưng mà đây làm khác đấy. Thành ra chỉ khi mà cái kỳ mà mình bị bão rồi freeze đó, thành ra nước nó đổ rồi chẳng là tại từ trên cái water heater trên nó ảo xuống là mình lãnh đủ đó.
2: Nó cái water heater nó không có bể được, vậy mấy trong nước nó chạy trên tầng nó bể thôi, chứ water heater trời lạnh thì nó cũng đâu có bể được.
0: Và chị Trang cũng hy vọng là anh Trường đã trả lời câu hỏi được cho anh Bảy nhé. Và Thùy Trang cũng cảm ơn anh Bảy rất nhiều đã gọi vào để đặt những câu hỏi thật hay. Thùy Trang xin chúc anh những ngày cuối tuần thật là vui. Dạ.
1: Thùy Trang và anh Trường cùng vui khỏe.
0: Dạ vâng.
1: Bye bye.
0: Vâng, Thùy Trang cảm ơn anh. Và bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây với 4 số cuối 5252. Xin chào 5252.
3: Chào người đẹp Thùy Trang, chào anh Trường.
0: Chào anh Năm. Anh Năm Boston, anh Năm khỏe không thưa anh?
3: Không được khỏe thì không. Để trả lời cho anh Bảy cái câu hỏi của anh Bảy mà bình nước nóng tại sao để trên và để dưới. Ở Boston không bao giờ bình nước nóng để trên hết, mà chỉ có để dưới basement. Mà nhà như nhà tôi đây này là 3 lầu, nhưng mà nước vẫn bơm lên lầu 3 vẫn mạnh, coi như là mình tắm mà phải bớt lại, chứ còn không là nó xả mạnh quá. Còn ở bên Dallas, bên Texas thì không biết, chứ còn bên Boston không có một cái nhà nào là bình nước nóng là để lầu 1, chứ đừng có nói là để trên nữa, phải để dưới basement hết. Tại vì nếu có bề bình nước nóng là nước nó chảy ở dưới basement thôi, chứ nó không có chảy trên mà hư hết nhà. Đó là cái câu trả lời cho anh Bảy. Ở bên Boston là như vậy, còn những nơi khác thì không biết.
2: Như là ở bên Boston, cái trần nhà, cái attic của nó tí xíu mà nó làm con tí xíu không thể gì được trên đó trên. Cái máy lạnh để trên đó làm máy lạnh không chui lên cứ muốn chết luôn. Cái ở bên mỗi bên nó xây nhà khác nhau. Cái Boston là thường nhà nó nhà cũ không, mà ít có nhà mới lắm. Thành ra mà tôi leo lên trên cái trần tôi thấy trời đất ơi, sửa cái máy lạnh không cũng muốn chết luôn á. Cái trần nó có một tí xíu à?
3: Nó tùy nhà anh Trường ơi. Như cái nhà tôi đây này là cái trần nó lên đứng trên nó còn không đụng mái mà. Chứ đừng có nói là thấp đâu. Nó tùy nhà hay sao á. Chứ còn nhà đây là 9 feet tới 10 feet là một lầu. Và 3 lầu là giống nhau hết. 3 phòng ngủ, 3 phòng ăn, phòng khách, phòng bếp.
2: Mới xây hay là mới làm lại thôi mà. Chứ bên Boston
3: không,
2: rồi.
3: Cái nhà, tôi đi. Nhà này là hơn 100 năm rồi. Nó rebuild biết bao nhiêu lần rồi. Và đa số là như vậy. Chứ còn nhà mới thì cũng nhiều. Nhưng mà nó nằm ngoài ô thôi. Chứ không có nằm giữa Boston. Nhưng mà nằm xung quanh thì giờ nhà mới nó cất lên quá trời luôn. Nhưng mà bình nước nóng là không có bao giờ nó để trên hết. rồi, cảm ơn chị Trang, cảm ơn chị.
0: Dạ vâng, chị Trang cảm ơn anh Năm đã gọi vào, và chị Trang hy vọng rằng anh Bảy đã vẫn còn nghe chương trình và đã nghe những cái tip của anh Năm vừa chia sẻ. Và bây giờ cho phép chị Trang được mời một vị thính giả trên đường dây và xin lên tiếng ạ.
4: Alo, xin chào chị Trang, xin chào anh Trường.
0: Dạ vâng, xin chào anh.
4: Thời gian của mấy nhà tôi yêu thì nó rất giới hạn. Xin tất cả các anh em mà có gọi vào thì gọi những cái chi tiết mà đang thực sự bây giờ của mình gặp phải, chứ đừng hỏi về cái thiết kế thì anh Trường mất thời gian lắm.
0: Dạ, dạ chị Trang cảm ơn anh Vũ thì, rất nhiều. Dạ.
4: Xin cộng đồng để dành cho người khác, người ta còn những câu hỏi để hỏi. Xin cảm ơn.
0: Dạ vâng. Rồi chị Trang cảm ơn anh Vũ với những cái chia sẻ vừa rồi nhé. Và quay trở lại với anh Trường.
1: Ồ, anh mới nhớ là mới khám phá được một cái nó hay vô cùng.
0: Dạ, sao anh Trường?
1: Nên cái bình mà để mình clean cái toilet, cái Clorox mà nó để là toilet bowl cleaner đó. Cái đầu nó cong cong để
0: dạ,
1: mình biết. Vô cái toilet đó. Cho nó mạnh vô cùng. Cái gì mà có men mà dính cái gì đó, nó để giờ xịt lên nó cũng ra ở trên, cũng như anh có cái bathtub đấy.
0: Dạ.
1: Cái xong cái mình hay trải cái miếng mát lên trên á.
0: Dạ.
1: Cái xong cái lâu ngày lúc mà lấy ra thay miếng khác ở dưới nó đóng mấy cái, nó đóng đen thui à. Tại lâu ngày á, nhất cái cao su nó chảy ra cái gì á. Mà mình đứng lên mình tắm á. Cái xong cái trà hoài, anh làm đủ thứ chuyện hết trơn, anh tính chắc cái bồn tắm này hay là phải sơn lại rồi, tại nó chân mình nhìn nó dơ lắm mà dưới nó đen đen á.
0: Anh nói là cái mà mình lót, cái mát mình lót ở dưới chân, lúc mà mình mở ra mình thấy nó có nguyên một cái viền á, phải không? Cái viền đen đen ngay nghe chưa?
1: Rồi xong rồi lúc mà cái mát đó mình dán xuống là nó có nhìn những cái tròn dạ. Để nó hít xuống dưới á.
0: À đúng rồi.
1: Thì nó hiện lên là nó một đống cục tay đen. Anh lấy giấy nhám anh trà, anh làm đủ cái
0: cục đen
1: đen á. Cũng không hết.
0: Dạ.
1: Cái xong cái anh tính là phải thay, một là phải thay cái bồn này, hai là mình phải sơn nó lại chứ nhìn nó khó chịu thấy màu luôn. Cái xong cái bữa anh xài cái chai đó, em ấy cái chai này sau mình xịt vô trong cái cầu tiêu một chút xíu, mình đợi chút xíu cái giật nước cái nó sạch bóng hết trơn à. Vậy cái này thua em xịt thử vô đó rồi em biết mấy cái mà ở trên cái thao và trên tường đang cũng xịt vô luôn, trời nó chạy xuống cái xong cái mình xịt nước lên cho hồi nó đi hết trơn à, nó hay vô cùng.
0: Cái đó cũng là rất là một cái tip chia sẻ rất là hữu ích đó anh Trường.
1: Cái đó nó rất là mạnh nha, thành ra là nếu mà anh nghĩ là nếu mà mình xịt vô một cái bình rồi mình pha nước nóng vô một chút xíu mình xịt lên á, nó rửa mấy cái bồn rửa mặt hay cái gì mà bằng men nó ra hết trơn rồi. Còn cái thuốc nó rất là mạnh nha.
0: Chị Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều với cái chia sẻ vừa rồi. Và cái trong cái chương trình này, thưa quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường về những cái vấn đề mà những cái problem liên quan đến cái ngôi nhà của quý vị, hoặc là những cái appliance mà quý vị dùng trong nhà nó bị hư hoặc nó bị problem. Nhưng mặt khác quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị đã trải qua, hoặc là những kinh nghiệm quý vị đã biết về cái ngôi nhà và những cái đồ appliance nữa, thưa quý vị. Và chị Trang cũng cảm ơn quý vị rất nhiều, và những quý vị cũng đã gọi vào để chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình quý vị nhé. Và bây giờ thì trước khi đến với phần 2 chương trình Túp Lều Lý Tưởng của anh Trường, xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài, và sau đó phần 2 Túp Lều Lý Tưởng lại quay trở lại cùng quý vị.
5: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
6: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
7: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
6: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui lên sóng cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
7: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
6: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
8: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
12: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
13: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
12: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
13: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
12: Có nhân viên nói tiếng Việt.
13: Địa chỉ 126 Elridge.
12: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
14: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng đấng co rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
15: Từ ngày hai đứa yêu nhau mầm ước thật nhiều.
16: Từ ngày hai đứa yêu nhau.

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị thính giả đã tiếp tục giữ làn sóng và phần 2 túp lều lý tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị gọi vào nhé, 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến ngôi nhà của quý vị, và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị đã gặp và trong cái việc sửa chữa những vấn đề mà quý vị đã trải qua. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây với 4 số cuối 8805. Xin chào 8805.
1: Dạ, yeah. Alo, xin chào Thùy Trang với lại anh Trường.
0: Dạ.
1: Em hỏi cái em tâm.
0: Dạ, chào
1: em
0: tâm.
1: Em hỏi cái là bây giờ cái máy sấy nhà em á, nó là 4 chấu. Nhưng mà trong vách tường nhà em là cái ổ cắm điện nó 3 chấu. Bây giờ em muốn thay cái đường dây điện là nó như thế nào anh?
0: Dạ, xin mời anh Trường.
2: Cái đó đâu có thay đường dây điện gì đâu, đi ra mua một cái là đi ra mua cái loại mà 4 chấu cho nó giống cái dây của mình. Còn thôi là thay cái đầu cắm cho nó giống cái ổ điện ở trong, chứ không có đổi đường dây điện gì trên á. Tại hồi xưa đó, cái dây hồi xưa đó là nó xài điện 220 là nó xài 2 dây nóng 1 dây nguội. Ok, còn cái mới bây giờ, cái máy giặt bây giờ nó require là 2 dây nóng, 1 dây nguội với lại 1 dây ground. Ok, thành ra cái dây ground nó không có cần thiết, nhưng mà để cho nó an toàn thì ra một cái là đi ra mua cái chấu, mua cái đồ cắm điện cho nó giống cái đồ cắm điện ở nhà mình gắn vô. Hai đó là thay cái ổ cắm điện đó cho nó giống như cái chấu vậy thôi à, chứ không có đổi điện gì trên á.
1: Dạ dạ dạ, cảm ơn anh. Vậy là không khỏi cần phải kéo đường dây điện gì hết anh?
2: Không, không cần kéo dây điện. Nếu mà đi ra phải cầm cái chấu đó đi ra mua cái đồ cắm cho nó giống thiệt giống thì cái đó nó đơn giản hơn. Ok, thì mua cái đồ cho gắn thì giống thiệt là giống, rồi xong rồi về nhà ra cúp điện, ra cúp cái điện nó đi rồi tháo nó ra thay cái đồ. Vậy thôi.
1: Còn bây giờ mình lấy cái dây ổ cắm, cái dây ổ cắm của cái máy ga, máy sấy bằng ga, mình cắm vô cái máy sấy bằng điện được, mình thay vô ổ cắm bằng điện được không anh?
2: Tức là sao? Ổ cắm bằng ga.
1: Cái máy sấy bằng ga thì cái sợi dây điện nó nhỏ hơn. Còn cái máy sấy bằng điện á, cái sợi dây điện
2: cái máy sấy bằng ga đó, cái điện nó là điện 120. Ok. Cái máy sấy bằng ga cái điện nó là 120, còn cái máy sấy bằng điện á thì điện nó là điện 240. Thành ra là phải có điện 240, chứ nếu mà chứ cái kia là có điện 120 à, nó không có work.
1: Dạ dạ dạ, vậy em hiểu rồi.
2: Cái nhà em bao lâu rồi? Cái nhà em bao lâu?
1: Nhà em năm 80.
2: 80 rồi, 80. 80 thì chắc là nó 80 là nó có dây điện 220, chứ coi đằng sau nó phải có một cái ổ điện 220 nó bự lắm.
1: Dạ đúng rồi, nó cái bên là nó có cái ổ cắm bự 3 chấu.
2: Đó là cái ổ đó, ổ 220 đó. Ok, thành ra là cái máy sấy mà bạn nó cắm ổ 220 chứ không phải nó cắm ổ 110 đâu.
1: Dạ, hai bên là nó có hai cái ổ cắm nhỏ, còn ở giữa nó có một ổ cắm 3 chấu bự xưa.
2: Ok, cái ổ cắm nhỏ là cho điện 110, cái ổ cắm bự mới là điện 220 đó.
0: Và hy vọng anh là phân biệt
2: là
0: được.
2: Thay cái ổ bự đó, chứ cái ổ nhỏ nó
1: như vậy là mình mua cái sợi dây bự đó là ở Home Depot, là ở đâu anh?
2: Home Depot á, ra Home Depot. Nhưng mà nhớ cầm cái chấu nó ra hoặc chụp hình cái chấu, tại nó có nhiều loại lắm, rất là nhiều kiểu, nhiều loại 4 chấu hay là 3 chấu. Ok,
1: mời mua cái loại 3 chấu anh. Dạ, ở nhà ổ cắm điện bằng 3 chấu.
0: Dạ, anh Trường nói anh cầm theo.
2: Cháu thì sao dạ. Đi mua cái ổ 3 chấu thì.
1: Dạ rồi anh.
0: Dạ anh cứ cầm theo.
2: Thay cái ổ dạ. Đó. Ok, thay cái ổ 4 chấu. Ok.
1: Dạ. Dạ dạ.
2: Rồi.
0: Rồi, Thùy Trang cảm ơn anh nha, và Thùy Trang chúc anh may mắn. Dạ, và hy vọng là sẽ giúp đỡ được anh. Dạ vâng, dạ. Xin chào. Dạ vâng, thưa anh Trường. Và bây giờ một lần nữa thưa quý vị, 713-931-1560, 713-931-1560. Hồi nãy mình nói về cái gì anh Trường ha? Hồi nãy phần 1 mình đang nói về cái mà để link mấy Anh Trường nói về cái pad top phải không? Để mình chùi rửa đó anh Trường.
2: Dạ. Yeah,
0: đúng rồi.
2: Toilet bowl cleaner đó.
0: Đúng rồi, cái toilet bowl cleaner. Dạ.
2: Cái đó mình nên pha nó ra, tại vì thôi nó mạnh lắm, ok. Nếu không mình chết xịt vô cái toilet cái chút xíu, cái mình để chút xíu nữa, mình giật nước cái nó sạch bóng à.
0: À.
2: Thì tất cả cái bằng cái nào mà bằng men á, thay vì mình mua cái đồ tầm bậy bạ về anh mới khám phá là cái chai mới mặc.
0: Dùng cái toilet bowl cleaner. Dạ.
2: Rồi.
0: Đúng đó. Rồi.
2: Thành ra là nếu mà cái bồn tắm mà của mình mà bị dơ đó.
0: Dạ.
2: Mà mình có thể đậy cái nắp lại được á. Đậy cái nắp mà để đừng cho nó trên á.
0: Dạ.
2: Ok.
0: Dạ.
2: Rồi đổ một chút xíu nước mình đổ cái toilet bowl lên đó, tự động nó clean cho nó sạch sẽ.
0: À, mà anh Trường, Thùy Trang có một cái câu hỏi này nè. Thí dụ trong cái toilet của mình đi, nó có hay có cái vàng vàng ở xung quanh đó anh Trường? Có thể là không biết. Dạ. Thì bây giờ cái đó rất là khó để mà chùi thưa anh Trường. Bây giờ cái toilet bowl nhiều khi mình dùng đó, mình chùi nhiều khi nó cũng không ra nữa đó. Thì bây giờ cái đó mình phải làm cách nào hả thưa anh Trường?
2: Nó có bán cái Việt Nam mình kêu đá bọt đó.
0: À, nó cứ vàng vàng, nó viền là... xung quanh, nó thấy nó không có được thẩm mỹ mấy, phải không?
2: Bữa nào xài thử cái ở trong cái bô đó hả?
0: Trong cái toilet bô của mình đó, thường thường nó hay có, thí dụ mình có thể là Thùy Trang nghĩ là mình phải clean thường xuyên thì nó không có, nếu mà mình không
2: có chùi.
0: Phải không?
2: Cứ mua cái Clorox đó xịt vô đi, nó rất là có nhiều loại mà để mình đổ nó vô, nhưng mà cái Clorox là nó work nhất, ok?
0: À, cái Clorox, để mà nó chùi cái vàng Clorox. Vàng đó hả? Dạ, ok.
2: À, yeah. Đó, cái Clorox mà để là toilet bowl cleaner mà nó hiệu Clorox đó,
0: Clorox.
2: Có mua nhiều loại rồi, ok?
0: Dạ.
2: Cái loại chỉ có cái loại Clorox là nó work thôi, ok?
0: À, cái đó là một cái
2: đầu nó nghiêng nghiêng để mình xịt thuốc lên trên cái viền đó.
0: Dạ,
2: xịt một vòng vô rồi để đó hồi cái khoảng trình tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ vô, dịch nước nó sạch bóng à.
0: À.
2: Không cần phải chùi gì hết trơn á.
0: Ờ, vậy hả? Thùy Trang cũng dùng cái đó. Dạ vâng. Trời. À, và thì thật sự là cái đó thì Trang thấy cũng thích, thì Trang cũng dùng cái đó hồi đó tới giờ đó, thì cũng phải ngâm
2: cái
0: một
2: đó,
0: tí xíu.
2: Cái đó đừng có xịt thẳng vô trong nước, tại nó cong cong lên, thành ra xịt tuốt lên trên cho nó chạy theo cái viền, nó chạy xuống đó.
0: Nếu
2: mình xịt vô nước thì nhiều khi nó không có quá, bởi vì nó là cái kiểu cái đầu nó nghiêng nghiêng lên trên gì để mình xịt ở dưới cái viền á, cái viền mà mình ngồi đó.
0: À,
2: chỗ này nó hay bị dơ lắm.
0: Anh Trường mà không nói như vậy là Thùy Trang làm sai rồi. Thùy Trang xịt thẳng vô nước luôn rồi ấy nó lên, nó để như cái bọt xà bông vậy á.
2: Nó làm cái đầu nó cong cong vậy á, để mình, tại vì thường thường á cái viền ở trên mà ngay chỗ mình ngồi đó, có nước nó chảy xuống nó cũng bị ố ở trên đó. Thành ra nó làm cái đầu cong là như vậy đó, mình cầm cái đầu mình vặn cái đầu cong lên trên rồi mình xịt rồi nó chạy theo cái viền, nó chạy xuống thì nó mới ăn vô.
0: Vâng.
2: Không công quá.
0: Dạ vâng, Thùy Trang hiểu rồi. Cảm ơn anh Trường rất nhiều.
2: Anh xịt nào nó lấy sạch bóng à.
0: Vậy là
2: khoảng 1-2 tháng thì xịt rồi. Ok.
0: Thùy Trang thấy nó bán nhiều khi một lần 3 chai đó phải không? Mua ở Costco hay gì một lần nó bán 3 chai luôn đó.
2: Không biết, anh thấy hôm đi bộ nó bán 2 chai rồi.
0: 2 chai hả?
2: Có 1 chai một à. Cái nhiều Clorox mà đã là toilet bowl cleaner.
0: Dạ vâng. Dạ.
2: Mà
0: rồi.
2: Cái đầu nó cong cong á, mà cái đầu cong cong là để mình xịt lên trên. Cái đầu nó thẳng tao xịt lên trên được.
0: Đúng rồi, mình cứ xịt
2: chế cái đầu cong cong.
0: Mình lại Thùy Trang lại cứ xịt thẳng vô nước. Nước. À.
2: No, cái đầu cong cong là Thùy Trang cầm cái đó để cái đầu nó lên trên cái gì. Mình bắt đầu mình xịt bình thường thôi.
0: Dạ,
2: mình xịt chung quanh cái viền á, cái đó nó chạy xuống họ nó ăn hết cái vàng vàng đó là. Nó tập bóng lắm. Ok.
0: Dạ, vâng. Cảm ơn anh Trường.
2: Clorox nó có nhiều loại lắm, nhưng mà mình phải để nó phải để là toilet bowl cleaner. Ok,
0: dạ,
2: mà cái đầu nó cong cong lên như con vịt á, là cái đó mới đúng. Dạ.
0: Nếu mà như vậy thì mình dùng cái đó để mình chùi luôn những cái sinh của mình luôn, nó bằng men hoặc là những cái cho cái rửa mặt của mình cũng được trên Trường ha. Mình
2: cũng xịt. Cái đó rất là mạnh nha. Nó bao tay vô tại nó có chất axit nhiều lắm, ok.
0: Mà nó có làm mất đi cái bóng không anh Trường? Cái bóng của cái men của mình đó. Thí dụ mình làm cái đó thì sợ nó mạnh quá, nó làm mất cái chất bóng đi, phải không?
2: Không, không. Cái giờ thôi. Mấy cái tường gạch của trong cái bathtub á.
0: Dạ.
2: Mà nó bị Ok, bây giờ cách tốt nhất là anh thấy tại xài cái mà xịt lên cái tường thì nó hao lắm, ok. Thành ra là
0: đúng rồi.
2: Bỏ vô cái chai, cái xong cái mình đổ miếng nước vô, cái mình xịt xịt xịt xịt lên.
0: Đúng
2: Để
0: rồi.
2: cho nó chạy xuống cái tường cũng sạch nữa. Cũng bóng nữa. Ừ, cái thuốc mạnh lắm và tự nhiên ngồi khắp khắp là anh ngồi.
0: À, cái đó được, có lý. Cái đó là giúp đỡ rất nhiều cho những người hay mà sạch sẽ mà hay chùi rửa nhà. Chắc tụi tao cũng phải thực làm liền. Cho quyết cho ngày mai để bỏ cái toilet bowl bỏ chung quanh cái viền chứ đừng có bỏ thẳng vô cái nước luôn thì sao đâu có biết đâu.
2: Bỏ thẳng nó vô trong thịt nó từ trên dưới thấy nó có một viên nó chạy xuống hồi cái nó ăn hết trơn là nó ra lắm.
0: Tức là một thứ mà mình rửa hết những cái bathtub, toilet bowl hay là những cái sink rửa mặt phải không? Nhưng mà ngoài ra những cái mà bằng aluminium, bằng nhôm thì mình không có chùi bằng cái đó anh, trừ chỉ có những cái mà bằng men thôi phải không?
2: Tất cả những cái đồ aluminium thì mình có đụng tới nó, tại nó là aluminium giả, nó làm bóng bóng vậy thôi chứ nó là đồ giả xịt lên nó mặn, nó nang, nó chắc ở trên à.
0: Dạ vâng. Bây giờ
2: nó là mà mà nó chrome plated, ok. Tất cả những cái đồ đó là nó chrome plated thật, nó làm màu đồng hay gì là nó mạ lên hết. Thành ra mình xịt mấy cái chemical vô né mấy cái chỗ ra chứ không nó ăn chóc hết trơn à.
0: Cảm ơn anh Trường. Và bây giờ thì thôi mình nói về một cái vấn đề khác đi anh Trường ha. Nãy giờ mình nói về cái cách mà clean bằng cái chung quanh cái phòng tắm bằng cái chất là bằng men của mình. Bây giờ mình nói về cái water heater đi anh Trường, tại vì mùa đông cũng sắp tới rồi đó anh Trường. Mà mình bây giờ anh Trường nghĩ là lúc nào mình cần phải thay cái nước ở trong cái water heater, và lúc mà mình thí dụ bây giờ mình cái nhiệt độ nào mình chỉnh là tốt nhất trong cái mùa đông sắp tới này để mình có nước đủ ấm để mình tắm phải không? Và lúc mình đi vacation á thì mình nên set như thế nào? Hoặc là anh Trường có những cái tip gì mà anh Trường có thể chia sẻ đến quý vị thính giả?
2: No, cái water heater thì bây giờ trung bình đó là ok, bây giờ thí dụ nó có ở trên cái bình water heater nó có cái chỗ là nó hot xong rồi ABC, ok. Thì nếu mà nhà khoảng 2 người đó, thì để 2 hay 3 người để chứ hot thì nó vừa. Còn nhích lên một chữ A là nó nóng dữ lắm, ok, thì từ nhà bao nhiêu người. Rồi xong rồi, cái bình mà nó lâu ngày á, thì nó sẽ bị đóng ten ở dưới, ok, nó đun rất là chậm. Thành ra là lúc đó mình cảm thấy được trời mở nước lên sau lâu nó mới nóng được. Đi lên cái đó mở cái nút qua, tăng nó lên một nấc, ok.
0: Tăng lên chữ A, không, phải không, chữ A.
2: Tăng lên chữ A. Hoặc là nó nằm chữ A thì nó tăng lên chữ B. Tại lâu ngày rồi cái đóng ten đó, nó đóng ten ở trong đó, thành ra là nó đun nóng rất là chậm. Thì mình tăng nó lên một nấc. Ok. Trước sau thì nó cũng, chứ không phải là nó nằm ở đó là nó nằm đó. Còn nhà mà nhiều người, có nhiều nhà, chứ bình thường á, chừng thay bình nước nóng là chừng chỉ sách, chứ chỉ hot thôi. Có nhiều nhà mà người ta than phiền quá thì mình tăng lên chữ A một chút cho người ta mau nóng vậy thôi. Chứ nhà người ta đông người. Người ta cần xài nhiều thì mình tăng lên chứ A là nó nóng khổng tay rồi, ok. Nó nóng là ấm ấm nữa đâu, ok. Đó, thành ra là như vậy. Rồi còn cái trường hợp mà nhà bình nước nóng của mình lâu ngày rồi xong mình thấy lúc này xong nó chậm nóng quá vậy. Tăng nó lên một nấc là nó sẽ nóng lẹ một chút. Đó, nó chỉ có vậy thôi. Còn nếu mà có mấy cái bình nước nóng mới thì nó có cái chỉ vacation or something.
0: Là mình cứ
2: xem. Còn thôi mình cứ nếu mà mình đi xa thì mình cứ việc mở cho nó xuống nhỏ nhất, nhưng mà thật ra mình không xài thì nước nó nóng ở trong đó rồi xong rồi nó nguội, tại nó đâu có đi đâu có xài đâu.
0: Nó có phải tốn điện không anh Trường? Nếu mà nó đốt hoài như vậy nó cũng tốn điện phải không?
2: Nó xài bằng ga mà đâu.
0: Bằng gas
2: đâu.
0: Chị Trang quên.
2: Anh Trường phải nhắc. Mình không có xài, thành ra là cái độ nóng nó cứ như vậy hoài. Đến lúc mà nó bốc hơi hay là buồn buồn cái lâu lâu nó sập xuống một chút xíu thì nó mới đốt trở lại.
0: Vậy nó cũng tốn ga, không có điện thì tốn gas phải không? Tốn ga.
2: Nó tốn cũng không có tốn bao nhiêu. Tại vì nó là như vậy rồi. Ok, bây giờ nếu mà mình không có xài thì nó đâu có hao đi đâu, thì làm sao tốn ga được.
0: Nó cứ để ấm ấm như vậy.
2: Nó cứ để ấm ấm vậy thôi. Thành ra là ở trong đó nó có cái thermostat ở trong đó, nó sẽ đo nhiệt độ. Khi nào nó thấy nhiệt độ nó xuống thì nó lại đốt. và nó đúng cái nhiệt độ đó mà mình muốn. Thành ra là bây giờ mình không có xài thì nhiệt độ nó nhấn nhằn, nó giống như là cái mình nước nóng mà không có xài mà nó đem đậy kín lại thì nó đâu có bay hơi được bao nhiêu. Thì thành phần nó cũng bay hơi được chút xíu, nhưng mà có thể nếu mà mình đi xa nó có thể một ngày nó đốt từng chút xíu, tại nó chỉ giữ cho cái độ nó nóng vậy thôi mà, chứ đâu có ai xài gì tới nó đâu mà nó phải đốt.
0: Tức là càng xài càng nhiều thì cái độ nóng nó phải đốt càng nhiều để cho nó giữ cái độ nóng giống như mình muốn, phải không?
2: Còn mình không xài thì nó cứ nằm đó hoài, cái chỗ đó nó siêu mà.
0: Dạ vâng.
2: Không có sao trên á, không có tốn ga, không có tốn gì trên á.
0: Dạ vâng. Rồi cái vụ mà anh nói là nước nó bị đóng te lúc mà mình cảm thấy nó không có nóng nữa, mình xài mà mình thấy nước nó không nóng, mình phải tăng lên cái nhiệt độ là ABC gì đó. Mà anh nói là có thể tại vì cái nước nó đóng ten. Thì tại sao? Tại vì mình không có dùng water softener cho nên cái nước nó mới bị như vậy, hay là anh khuyên là nên dùng cái water softener để fill, để bỏ
2: nếu
0: vô cái water
2: rồi.
0: heater thì
2: nếu
0: mình tránh
2: dùng water softener thì không bao giờ đóng tan hết trơn.
0: Thì mình nên dùng water softener để tránh cái trường hợp mà đóng tan phong trường rồi bị nó không có đóng nhiều.
2: Ví dụ như nhà mà gắn water softener thì giống như anh nói, nó rất là lợi. Ok, thứ nhất là cái nước mình nó rất sạch sẽ, nó không có đóng ten mấy cái trắng nữa, mấy cái vòi nước hoặc là mấy cái vòi nước nó không có bị dơ. Mấy cái vòi nước nó có cái filter đó, nó không có bị, nó không có, thành ra là coi như là nó bảo vệ tất cả đường ống nè, mấy cái vòi nước nè, rồi xong rồi bình nước nóng nè, nó everything nó cứ, thành ra là anh nghĩ là giờ gắn một cái dàn water softener lúc này nó rẻ thế mà luôn, có 400 mấy, 500 mấy, 600 mấy là nó đã có giá rồi. Còn cái water softener trung bình là mình xài được 10 năm.
0: Nhưng mà muối đó thì mình cũng phải mua mỗi bao lâu, mình phải refill một lần anh?
2: Một tháng mình mua bịch muối đi 8 đồng bạc.
0: Vậy hả?
2: Nó có 6 đồng, ở giờ lên 8 đồng.
0: Oh.
2: Một tháng mình phiêu vô có một bịch muối à. Mình phiêu không tới một bịch muối nha.
0: Có lý ạ. Phải không?
2: Thành ra là nó rất là, mà xài qua đây softener nó không có bị hư tóc rồi, tại vì rồi xong rồi cái da mình nó cũng sẽ tốt hơn. Có nhiều người Việt Nam mới qua đấy, người ta nói sao tắm nước bên này nó ngứa như vậy. Tại nó có chất chlorine của nó nhiều quá.
0: Đúng rồi. Đúng rồi, đang trường phải bôi lotion
2: xong rồi nó tùm lum lá trên mua qua shop nên nó lọc hết ra cái chlorine với mấy chất dơ ra hết. Là tốt lắm.
0: Như vậy
2: anh thấy là
0: như vậy, anh Trường nói như vậy, lúc mà bây giờ mình muốn mình install from beginning đi, mình install cái water softener là khoảng chừng 500 bây giờ anh Trường ha, tùy theo lớn nhỏ phải không, hoặc là hay là
2: tùy theo cái độ lọc của nó. Ok, nhà bao nhiêu người thì cái độ lọc của nó để nó lọc cho nó lẹ đó mà cho nó clean á, thì trung bình á là 600 mấy là con cái bán rồi, có không có nó bán đầy trên á, 600 mấy, 500 mấy, 700 mấy, whatever. Tùy theo là cái grain, nó kêu bằng cái grain của nó, là cái độ lọc của nó đó. Ví dụ như là 36.000 grain, hay là cái grain của nó càng cao thì nó càng mắc,
0: càng tốt.
2: 48.000 grain, 36.000 grain, 48.000 grain, 60.000 grain, ok?
0: Dạ.
2: Thì mình mua cái loại nào trung bình thôi, chứ nó lọc sạch quá thì nó cũng liên thành vấn đề.
0: Dạ.
2: Ok, thì ví dụ mình mua cái loại 48.000 grain là ok. Thì cái đó nó khoảng bán khoảng chừng 600 mấy, cộng thuế vô 700 đi, ok?
0: Dạ.
2: Installation là từ 400 tới 500. Ok, rồi xong tất nhiên
0: là khoảng ngàn mấy, ngàn. Dạ.
2: Mình xài được
0: quốc tịch anh Trường 10 năm lận.
2: Dạ. Mình nó last được. Tại vì cái quan trọng đó là nó có cái chất than ở trong cái bình đó nó lọc. Cái chất than đó là giống như là nước nó chảy vô, cái chất than nó giống như cái cục 500 vậy, nó hít cái chlorine lại. Ok, rồi xong rồi nó xài được tới 1.000 gallon á, thì bắt đầu nó mới xả cái nước muối vô để cho nó rửa cái chlorine mà nó đóng ở trong cái than đó. Thì có nhiều người nói xài tôi bị cao máu, xài water softener tức là nước muối nó dính vô da tôi bị cao máu hay là no. Cái
0: nó chất
2: là
0: khoáng
2: rửa cái than đó thôi.
0: Yeah. Oh, okay.
2: Thì lúc mà 1.000 ga lông á thì cái hệ thống nó sẽ ngừng lại,
0: nó tự động
2: okay, để cho nó tự động để cho cái nó đẩy cái nước muối vô, nó rửa cái than đó, để nó rửa cái chlorine rồi nó chạy ra ngoài.
0: Okay,
2: chứ nó không có dính líu gì, chứ nước muối nó không có chạy vô. Bây giờ tôi xài quá là sắp nước nó có mặn không?
0: Mà chị Trang không biết mặn hay không, nhưng mà mùa đông này nè, chị Trang nghĩ rất là good đó, tại vì làm cho da mình nó đỡ khô. Mùa đông nó đã lạnh rồi, da nó khô, tắm qua rồi shop thì nó đỡ hơn á, phải không?
2: Yeah, mà xài qua rồi shop rồi không, khi nào mà mình không có qua rồi cái mình đó nó hư là mình thấy khác chịu liền à. Chứ qua đây rồi, qua rồi shop nó rất là mềm, ok.
0: Yeah.
2: Lúc mà mình mở cái vòi nước ra mình không thấy nó đập xuống người mình, nó mặn, nó shop mà nó làm mềm, chứ nếu cái mềm thích lắm.
0: Đúng rồi.
2: Thật ra là cái đó là trường thấy là nên gắn, tại bây giờ thì mình tính là 1.000 đồng, 1.000, 1.200 đi, ok.
0: Dạ.
2: Mình xài được mỗi năm, 10 năm coi như 1 năm có 100 bạc,
0: 100 đồng
2: tháng chưa tới 10 đồng.
0: Nhưng còn tiền okay. muối, tiền muối phải mua tùy theo,
2: tiền
0: phải không? Cũng 10 mấy đồng ạ.
2: À. Tiền muối tùy, mình xài nhiều xài ít, 1 tháng nhiều khi 2 tháng mới xài hết được một muối lần, ok.
0: Cứ cho 10 đồng tiền muối. Rồi, anh Trường, tiền than thì sao anh Trường? Than mình bao lâu mình phải thay?
2: Cái bình than đó là nó nằm sẵn trong đó, mình nó gian ti là gian ti cái than đó đó.
0: Là 10 năm.
2: Là 10 năm. Ok. Đó, thì nó là như vậy đó. Thì mà tắm nó cũng được, mà trong nhà rửa chén nó không có bị đóng ten nè.
0: Đúng rồi.
2: Cái vòi nước bây giờ nó gắn siêu tờ trong đó, nó sẽ không có bị đóng ten như hồi xưa nữa, ok. Nó làm nghẹt cái vòi nước của mình đó, là tại vì cái ten, cái chlorine ở trong nó ra nhiều quá, nhất là nước nóng ấy, thì có cái không có chlorine thì nó không có build up được cái trắng trắng ở trong cái ten đó, ok. Thành ra là nó rất là đỡ cho plumbing và nước, rồi xong rồi nó sạch sẽ, rồi xong rồi nó đủ thứ tiện lợi ở trên á. Thành ra anh thấy cái đó là nên chặt, ok, không gắn là nó ổn lắm. Tại cái thách thức này đó, những tiểu bang khác người ta không có cần gắn.
0: Tại sao anh Trường? Tại vì nó không có nhiều clo nước, nước nó sạch hơn.
2: Không có nhiều clo riêng giống như bên này. Bên này không biết sao mà nó dơ hay sao mà nó lọc.
0: Nó tẩy nhiều.
2: Nước ở bên Canada đó, nước em uống còn ngon hơn nước trong chai nữa. Nó ngọt, sạch sẽ, nó có bọt clo riêng vô, tại nó gần hồ hay là cái gì nó làm cái gì nó biết. Mà mấy tiểu bang khác cũng không có nữa. Anh đi mấy tiểu bang khác cũng không có cần xài. Chỉ có cái tiểu bang này là cái chlorine của nó quá mạnh đi luôn.
0: Đúng rồi.
2: Tại đất nó sa mạc, anh không biết là nó recycle nước lại, nó xài hay nó làm cái gì nữa, mình không biết.
0: Tẩy nhiều.
2: Còn những cái tiểu bang mà nó gần hồ đó, nó có nhiều hồ giống như bên Toronto hay Vancouver đó. Cái nước đó người ta uống không bao giờ, người ta mua nước chai chơi đó. Cái nước đó nó còn ngon hơn nước chai nữa à.
0: Như vậy thì cũng có lý, nhưng mà Thùy Trang biết chắc chắn là khi đã dùng water softener rồi mà mình muốn trở lại mình không dùng nữa, mình khó chịu lắm.
2: Tại cái nước nó rất là mịn, rồi xong rồi mình thấy bắt đầu đóng ten, xong dơ giấy, nó đủ cái chuyện.
0: Nhất là phải chùi rửa cực lắm anh Trường, nhất là chuyện cái cửa kính mà phòng tắm đó, với là nhiều khi mấy cái ly thủy tinh mình rửa mà không có ấy, nó cứ bám vô rất là khó chịu.
2: Đó, thấy mua cái đó rất là lợi. Rất là lợi.
0: Dạ, chứ mà
2: anh xài được 8 năm, 10 năm mà tội dung gắn.
0: Đúng rồi, anh Trường, như vậy nếu mà, tôi chẳng nghĩ nếu mà quý vị nào mà đã tính có ý định mà install cái water softener đó, thì anh Trường có làm hay không? Hay là mình cũng có thể tự mình làm được không? Hay là mình phải mướn thợ?
2: Làm cũng được, tại mình phải cắt ống ra, mình mới
0: ấy với nước, và phải đụng tới water. Có đụng tới plumbing không anh Trường? Chắc cũng phải đụng tới plumbing chứ ha.
2: Có chứ. Tại vì cái đường nước của mình nó đang đi vô trong nhà, mình phải cắt qua cho nó qua cái hệ thống water softener rồi mới chạy vô trong nhà mình lại. Phải cắt tường xong rồi nối đường ống rồi xong rồi phải làm thế này thế nọ.
0: Như vậy là anh Trường cũng vẫn nhận những cái job như vậy phải không anh Trường? Làm install. Và những quý vị nào, nhất là những quý vị nữ mà thí dụ bà sống một mình thì nhiều khi cũng không biết sao, thì Trang nghĩ đó cũng là một cái tốt để cho da mặt của mình đẹp, phải không? Thì cái water softener thì rất là hữu ích. Và nãy giờ thì anh em của mình cũng nói về những cái toilet bowl cleaner để cho chị cách quý vị clean up làm sao, rồi nói về water softener, water heater, phải không anh Trường? Mình cũng đã sơ sơ và cũng có những quý vị gọi vào để chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị ở từng cái tiểu bang hoặc những CD quý vị đã ở. Thì Thùy Trang cũng cảm ơn rất nhiều quý vị đã gọi vào tham gia chương trình và chia sẻ những cái ý kiến. Và bây giờ thôi chắc anh em mình cũng phải đúc kết để chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi anh Trường ơi.
2: Dạ, thì tới đây chương trình cũng hết rồi. Thành ra Trường cũng xin chào tạm biệt quý khán giả và chúc quý khán giả một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và xin hẹn gặp bạn trong những chương trình tới.
0: Dạ, và một lần nữa thì Trang cảm ơn anh Trường và một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài và xin hẹn lại quý vị chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường vào thứ Bảy tuần tới. Xin chào tạm biệt.
3: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
5: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Hair Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hair Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hair Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hair Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hair Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
12: Lẩu Mà La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
11: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
12: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau, mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
11: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
12: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
11: Tối nay đi không?
12: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mala Hotpot 9600 Bel-Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
11: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
9: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp về cuộc đời của Ngài Mục Kiền Liên. Thì kỳ trước chúng ta học về cái câu chuyện mà Đức Phật Ngài cho phép Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông để mà cảnh tỉnh những vị tỳ kheo làm biến giải đạo. Chúng ta học tiếp về cuộc đời của Ngài Mục Kiền Liên. Thì kỳ trước chúng ta học về cái câu chuyện mà Đức Phật Ngài cho phép Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông để mà cảnh tỉnh những vị tỳ kheo làm biến giải đãi, nhưng Ngài lại cấm các vị khác

Thì chúng ta học về cái câu chuyện nhờ có thần thông mà Ngài Bồ Kiền Liên Ngài mới đến những cõi trời, Ngài thăng lên những cõi trời như cung trời Đao Lợi để mà độ cho vua trời Đế Thích cũng như chư thiên trên trển. Và trong câu chuyện chúng ta vừa học qua kỳ trước, khi biết có một vị Phạm Thiên khởi cái tâm tà kiến cho rằng là không có bất cứ vị sa môn hay bà la môn nào có thể lên được đến cõi trời đó. Nên khi biết được vị Phạm Thiên này có cái tà kiến như vậy, Đức Phật Ngài mới dùng thần thông mà hiện thân trong cõi Phạm Thiên đó, ngồi kiết già giữa hư không, trên đỉnh đầu của vị Phạm Thiên và toàn thân phát ra hào quang và lửa, làm vị đó khinh sợ dao động. Và các vị đại đệ tử khác của Phật cũng vậy. Ngài Bồ Kiền Liên dùng thiên nhãn thấy Phật đang ở cõi Phạm Thiên, ngồi trên đầu của vị Phạm Thiên đó, nên Ngài cũng bay lên trên cõi đó, ngồi kiết già giữa hư không phía đông ở dưới Đức Phật, và toàn thân cũng phát ra lửa. Rồi tiếp đến những vị đệ tử khác cũng dùng thần thông và bay lên cõi đó. Ngài Đà Ca Diếp thì bay lên hư không, ngồi phía nam ở dưới Đức Phật. Ngài Đại Kiếp Tân Na bay lên hư không ở cõi Phạm Thiên, ngồi ở phía tây. Ngài A Nậu Lô Đà bay lên hư không trên cõi Phạm Thiên đó, ngồi phía bắc ở dưới Đức Phật. Và tất cả đều ngồi cứ chờ giữa hư không như vậy, vây quanh vị Phạm Thiên, thấy oai lực và thần thông của Đức Phật cùng với các vị thánh đệ tử, tà kiến của Phạm Thiên này bị phá tan. Và lúc đó Ngài Bồ Kiền Liên mới dùng kệ mà hỏi vị Phạm Thiên đó rằng ông còn có giữ tà kiến cho rằng ta là thường là hằng hay không. Vị Phạm Thiên này đáp rằng nó đã thấy hào quang của Phật vượt ngoài cõi Phạm Thiên rồi, cho nên không còn dám chấp vào cái tà kiến như vậy. Sau khi giáo hóa vị Phạm Thiên này xong, Đức Phật Ngài biến mất cõi đó và trở về Kỳnh Xá Kỳ Viên. Và về sau, vị Phạm Thiên đó sai một vị Phạm Thiên khác đến thỉnh hỏi Ngài Mục Kiền Liên rằng, ngoài các vị như Ngài Ma Ca Diếp, A Nậu Lô Đà vân vân, còn có những vị đệ tử khác có thần lực và uy đức như vậy hay không? Thì Ngài Mục Kiền Liên mới đáp rằng Đức Phật có rất là nhiều đại đệ tử A-la-hán, có đầy đủ ba minh và lục thông, khéo biết tâm người khác vì đã đoạn tận hết tất cả các lậu hoặc. Nghe như vậy đó, vị Phạm Thiên cùng chư Phạm Thiên chúng rất là hoan hỷ. Và khởi lòng kính tín đối với Phật và chư Thánh Tăng. Và ý nghĩa của bài kinh này nói về việc mà Đức Phật cùng chư Thánh chúng bao lên cõi Phạm Thiên đó để phá tan cái tà kiến ngã mạn của họ, vì họ cho rằng họ là thường, là tối thượng, sanh ra những chúng sanh khác để cho họ thấy oai lực của chánh pháp. Ngài dùng thần thông, Đức Phật dùng thần thông cũng như là chư thánh A-la-hán dùng thần thông để khai thị chánh kiến, điều phục Phạm Thiên, giúp cho họ chuyển từ tà kiến đến chánh kiến chứ không phải là phô diễn. Trong cái bài kinh này cũng nói rõ bên cạnh Ngài Mục Kiền Liên cũng có rất là nhiều vị đại đệ tử có khả năng như thế, mà điểm chính là để hộ trì chánh pháp, để phá tà kiến, nhất là những chư thiên ở những cảnh giới, những cõi trời cao hơn. Và Đức Phật cũng có rất là nhiều vị đại đệ tử chứng thánh quả la hán như vậy. Rồi kế đến một cái

0: câu chuyện khác là ngài Mục Kiền Liên, ngài điều phục Long Vương Rồng Chúa Nandopan Nanda. Sau khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp thì trưởng giả cấp cô độc thỉnh Đức Phật cùng với 500 vị thánh tỳ kheo đến nhà thọ trai vào ngày hôm sau. Đức Phật ngài cũng nhận lời, và trong bài kinh này nói rằng sáng hôm sau khi quan sát thế giới, Đức Phật thấy rằng Rồng Chúa Nando Kampana hiện trong huệ nhãn của ngài. Ngài biết rằng cái vị rồng này không có lòng tin với Tam Bảo, mang tà kiến và đầy lòng kiêu mạn, cho nên ngài mới quán chiếu xem coi ai có đủ năng lực để mà hóa độ Rồng Chúa này. Thì lúc đó Đức Phật biết chỉ có ngài Mục Kiền Liên mới có cái khả năng đó. Cho nên khi mà Đức Phật cùng tăng đoàn bay qua cung điện của Rồng Chúa này, trên đường lên đến cõi trời Đau Lợi đó, Rồng Chúa này vì cái tâm sân hận và kiêu mạn cho nên tạo ra mây mù bão tố, rồi quấn thân 7 vòng quanh núi Tu Di, dùng cả mang che kính khắp cõi trời, vì muốn ngăn cản và hại tăng đoàn. Các vị thánh tỳ kheo khác xin Phật để dùng thần thông để điều phục Rồng Chúa này, nhưng Đức Phật không cho phép, vì biết rằng chỉ có ngài Mục Kiền Liên bậc thần thông đệ nhất mới đủ năng lực làm việc đó mà không có nguy hiểm. Thì được Đức Phật cho phép nên ngài Mục Kiền Liên biến biến hóa thành một con đại long lớn, quấn thân 14 vòng quanh Rồng Chúa, áp sát Rồng Chúa vào núi Tu Di, và cả hai lần lượt phóng cái hơi nóng và lửa, nhưng thần lực của ngài Mục Kiền Liên thì mạnh hơn, khiến cho Rồng Chúa không thể nào mà chống đỡ được. Sau đó ngài còn dùng thần thông để ra vào thân rồng, biến hóa nhiều cách để chế ngự hoàn toàn cái sự kiêu mạn của Rồng Chúa này. Và vì muốn hại ngài, cho nên Rồng Chúa mới dùng sức mạnh, nhưng ngài Mục Kiền Liên mới nhập tứ thiền, khiến mọi thần lực của Rồng Chúa không thể nào mà động được thân ngài, và biết hoàn toàn thua kém vị thánh A La Hán này, nên cuối cùng Rồng Chúa lại khiếp phục, hóa thành một thanh niên quỳ xuống đảnh lễ xin quy Tam Bảo. Và ngài Mục Kiền Liên lại dẫn vị này đến đảnh lễ Phật, và Đức Phật ban lời chúc phúc và ban truyền Tam Quy Ngũ Giới cho Rồng Chúa. Và sau khi Đức Phật cùng tăng đoàn tiếp tục trở về cõi này đến nhà tưởng giả cấp cô độc, và cấp cô độc biết được câu chuyện này rất là hoan hỷ, thỉnh Đức Phật thọ trai suốt 7 ngày, tán thán công đức đó của Đức Phật và chư thánh tăng, dùng trí huệ và từ bi để chiến thắng điều phục Rồng Chúa, chứ không phải bằng vũ lực sát hại. Nên qua cái bài kinh này, chúng ta thấy ngài Mục Kiền Liên ngài dùng thần thông làm phương tiện để mà độ sanh, để mà độ Rồng Chúa. Cái mục đích chính là giáo hóa, chuyển hóa tâm kiêu mạn, chứ không phải là phô trương. Và ngài Mục Kiền Liên tuy bổ cho thiền định, trí tuệ và từ bi viên mãn trọn đầy. Chiến thắng không có thực sự nghĩa là muốn tiêu diệt đối phương, mà khiến đối phương quay về với chánh pháp, nhất là câu chuyện của Rồng Chúa này bị ngài điều phục. Câu chuyện này khẳng định vai trò 4 như túc và 6 thần thông của các vị thánh la hán, nhưng nhấn mạnh rằng sự giải thoát và đoạn tận lậu hoặc mới là cứu cánh rốt ráo. Và câu chuyện này đó trích từ trong chương Thần Thông Cú, trong bộ Thanh Tịnh Đạo tập 2, và cũng là trong phần chú giải về trưởng lão Mục Kiền Liên kể, chú giải trưởng lão kể đó. Có rất là nhiều câu chuyện khác mà ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông để lên những cõi trời để hỏi chuyện chư thiên, và được ghi chép rải rác trong những kinh như kinh Tương Ưng, đặc biệt là chương Thiên Tương Ưng và Thiên Tử Tương Ưng. Mục đích của ngài là lên những cõi đó đó để tìm hiểu nhân quả phước báo tiền kiếp của những vị trời đó như thế nào, để hoằng dương chánh pháp, để khuyến khích loài người tu phước tu thiện. Và đây là cái danh sách nói những câu chuyện mà ngài Mục Kiền Liên ngài thăng linh cõi trời để hỏi những vị thiên tử thiên nữ về cái nhân quả tiền kiếp, làm thế nào mà được sanh lên những cõi trời như vậy, làm những gì trong quá khứ mà được cái phước báo lành thiện ở những cõi trời như thế. Thì câu chuyện trước hết là ngài lên những cõi trời đó và gặp một vị thiên tử tên là Makasa, thì ngài hỏi về cái nguyên nhân được sanh lên cõi trời. Vị thiên tử đó đó nói về cái phước báo cúng dường thức ăn cho Đức Phật hoặc là tăng đoàn, cho nên vị này mới được sanh lên cõi trời. Và ngài hỏi chuyện thiên tử Uttara, và vị này mới thuật rằng là nhờ khi còn làm người biết giữ giới và cúng dường cho nên mới được tái sanh lên cõi trời đó. Và ngài hỏi chuyện thiên tử Anupama, vị này giải thích việc xây dựng tịnh xá, cúng dường chỗ ở cho chư tăng cho nên mới được cái phước báo sanh lên cõi trời. Và ngài Mục Kiền Liên ngài cũng hỏi chuyện về các vị trời ở cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, và thường xuyên hỏi những vị đó, và những vị đó cũng hỏi ngài Mục Kiền Liên về Phật pháp. Và nói chung là ngài cũng hỏi rất là nhiều vị thiên tử thiên nữ về những cái nhân duyên tiền kiếp, họ làm những gì mà đời nay được sanh lên những cõi trời này, được hưởng phước báo như vậy. Và chính nhất là họ thưa rằng là họ từng làm phước bố thí cúng dường, thường nghe pháp, thường kính tín Tam Bảo, cho nên mới thoát khỏi những cảnh giới thấp kém nghèo khổ và được sinh lên cõi trời an lạc đó. Rồi qua một bài kinh khác nói về ngài Mục Kiền Liên độ cho vua trời Đế Thích, thì lần nọ đó Đức Phật ngài thuyết pháp ở vườn Kỳ Đà, tịnh xá Kỳ Viên đó. Thiên chủ Đế Thích thiện xuống hỏi Đức Phật về những cái cách thức mà đoạn trừ ái dục của chư tăng, làm sao đạt được sự giải thoát an lạc, đạt đến giải thoát rốt ráo, cứu cánh an ổn, không còn mọi tai họa, được trời người cung kính. Thì Đức Phật ngài dạy cho vị này á, làm tỳ kheo nghe và thấu hiểu pháp không, thấy rõ tất cả pháp đều không có cái chỗ bị nắm bắt, dù là vui hay khổ, hoặc là không vui không khổ, tất cả đều là vô thường, ngoài việc không có chỗ nơi mà bám víu vào. Do không có khởi tâm thế gian tưởng cho nên những vị đó đó tâm không sợ hãi mà chứng quả niết bàn, biết rõ cái lý vô sinh, sanh tử đã tận, âm hạnh thả thành, không còn tái sanh nữa. Và lúc đó đó ngài Mục Kiền Liên ngài muốn thử khảo nghiệm coi thiên chủ Đế Thích này sau khi nghe bài pháp Đức Phật dạy như vậy đó, trở về cung trời Đau Lợi đó, ngài muốn khảo nghiệm vua trời Đế Thích này để coi ông ta có thực hành hay không, hay chỉ hỏi để cho biết mà thôi, cho hiểu mà thôi. Thì lúc đó đó ngài Mục Kiền Liên ngài cũng suy nghĩ như vậy, thiên chủ Đế Thích hỏi cái pháp đó là do muốn tu đạo để chứng đạo hay là chỉ hỏi suông thôi. Nghĩ như vậy ngài dùng cái thần thông để bay lên cõi trời đó, và vua trời Đế Thích cũng hết lòng niềm nở tiếp đón ngài. Và nhưng thấy vua trời Đế Thích vẫn còn có tâm phóng dật, ham hưởng dục lạc ở cõi trời đó, nên ngài mới dùng cái ấn chân để ấn xuống, khiến cho cung điện của vua trời Đế Thích này chấn động sáu cách, và khiến cho chư thiên cõi trời đó khinh sợ và tỉnh thức. Thì lúc đó đó ngài Mục Kiền Liên ngài mới yêu cầu vua trời Đế Thích nói lại cái bài pháp trừ ái dục mà Đức Phật mời giới dạy cho ông ta. Và vua trời Đế Thích lại trình bày đầy đủ về lời Phật dạy, liên hệ tất cả các pháp phải nên quán, tất cả các pháp là không thật có, cho nên không chấp trước vào sắc thọ tưởng hành thức, không có khởi cái tâm tưởng về thế gian, nhờ đó mà không còn sợ hãi và chứng niết bàn, dứt trừ sinh tử, đoạn tuyệt dòng sinh tử luân hồi. Và sau khi mà giáo hóa vua trời Đế Thích và chư thiên cõi trời đó đó, ngài Xá Lợi Phất ngài mới bay xuống, trở lại Tịnh Xá Kỳ Viên, bạch với Đức Phật và xin Đức Phật xác nhận cái bài pháp đó. Đức Phật ngài cũng lặp lại và khẳng định, nếu mà các vị tỳ kheo nào hiểu rõ các pháp vốn không thật có, không còn chấp thủ, không khởi cái tâm chấm trước vào thế gian, thì tâm được giải thoát an lạc và chứng quả vị niết bàn, không còn sanh trưởng nữa. Thì nghe như vậy ngài Mục Kiền Liên rất hoan hỷ và phát tâm phụng trì. Cho nên ý nghĩa cốt lõi của câu chuyện này là Đức Phật ngài giải thích về cái cách mà đạt được cái cảnh giới an lạc giải thoát, đoạn trừ ái dục, mà không có cần dùng thần thông vân vân. Và Đức Phật ngài cũng nói rằng cái pháp không đó đó chính là con đường đưa đến cái sự vô ý và niết bàn. Và chư thiên tuy có phước báo lớn, oai lực lớn, nhưng vẫn còn làm biếng giả đãi phóng dật, cần được các bậc thánh nhắc nhở, mà trong số đó có ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên không những chỉ dùng thần thông để độ sanh, mà dùng thần thông để khai thị chánh pháp cho vua trời Đế Thích như vậy. Nên đây là Phật pháp không có phân chia, Phật pháp chính là bình đẳng, trời người đều phải tu đoạn ái dục mới thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi. Thì nói chung có những câu chuyện mà ngài Mục Kiền Liên ngài lên những cõi trời đó, và ngài cũng hỏi lại những cơn nhân duyên gì mà họ những vị đó được sanh lên những cõi trời như vậy. Thì ở dưới đây có rất là nhiều câu chuyện mà trong kinh Tạng Thật Pali có ghi lại khoảng 85 câu chuyện gọi là thiên cung sự. Ngài trực tiếp hỏi vị thiên tử thiên nữ về cái nhân duyên quá khứ, làm những cái điều gì, tạo công đức lành thiện gì mà được sanh lên những cõi trời đó như vậy. Thì Ngài gặp một vị thiên nữ có hào quang sáng suốt rực rỡ, và hỏi nhân duyên gì mà Ngài được vị này được như vậy. Thì vị thiên nữ này nó mới nói rằng là do cúng dường một bông hoa mướp vàng với tâm thanh tịnh lên bảo tháp thờ Đức Phật, Phật Xá Lợi Phật. Chỉ có cái tâm thành cúng dường một bông hoa mướp vàng thôi, cúng dường bảo tháp của Phật, thời Xá Lợi của Phật mà được sanh lên cõi trời như vậy. Và một thiên nữ dân nước, khi còn làm người, bà ta thường hoan hỷ dâng uống nước cho một vị tỳ kheo đang khát. Khi vị tỳ kheo đang khát đó, bà ta cúng dường nước mà được cái phước báo sanh lên những cõi trời đó. Rồi có một câu chuyện khác là vị thiên tử giữ giới, đó chính là con ngựa kiền trắc của thái tử Tất Đạt Đa. Khi thái tử Tất Đạt Đa cắt tóc, buông xả tất cả để đi vào rừng tu hành khổ hạnh, và con ngựa kiền trắc đó không nỡ xa chủ mà vỡ tim mà chết ngay tại chỗ. Nhưng với cái niềm tin với thái tử Tất Đạt Đa sau này là Phật á, với công đức đó đó, con ngựa kiền trắc đó sau khi chết sanh cõi trời. Vì với cái tâm quy hướng về thái tử Tất Đạt Đa ngay lúc đó. Thôi cũng hết giờ, tôi xin tạm dừng ở đây, để kỳ sau tôi sẽ trình bày tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào quý vị, gặp lại vì sao.
1: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
3: Ai, ốc cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún mang dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bele giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bele Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico và tôi tán thành thông điệp này, được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.
10: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Katy Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
12: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
13: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

Chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả nhạc phẩm Love Me, Please Love Me của Michael Polnareff, Frank Geran và nhạc sĩ Lê Toàn.

Michael Polnareff sinh ngày 3 tháng 7 năm 1944 tại Nerac, Pháp Quốc, là một ca sĩ, nhạc sĩ dương cầm, nhà sáng tác nhạc nổi tiếng ở Pháp thời kỳ thập niên 1960 đến thập niên 1990, kết thúc bằng album original Kama Sutra của ông. Từ đó đến nay, dù rằng ông không phát hành thêm một album original nào nữa, nhưng ông vẫn được nhớ đến. Và thỉnh thoảng, ông vẫn có những chuyến lưu duyễn ở Pháp. Michael Polnareff được sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ. Thân mẫu của ông, Simon Land, là một vũ công, và thân phụ của ông, Lev Polnareff, còn có tên là Leopold, làm việc với nữ danh ca Edith Piaf. Ông học đàn piano từ lúc mấy năm tuổi và là một học sinh giỏi. Ông học ở trường tư thục Kurs Hintermeer, đồng thời ông còn học đàn guitar. Năm 1965, ông được giải thưởng Disco Revue tại Paris. Sự chiến thắng này đưa ông đến cơ hội thu đĩa với hãng Barclay, nhưng ông từ chối. Kế đến, ông Lucien Maurice, lúc đó đang là giám đốc điều hành ở Europe One, giúp ông ký một hợp đồng với AZ. Đĩa đầu tiên La Poupée Qui Fanon năm 1966 của ông thành công ngoài cả dự định. Phong cách nhạc mới lạ và hình ảnh typical của ông vượt qua các ranh giới. Trong thời gian này, ông lưu diễn ở Brussels một tuần cùng với Jeff Beck. Michael Polnareff tạo cho mình một hình ảnh riêng biệt, kính đen, trang phục trình diễn màu sắc rực rỡ. Nhạc phẩm L'amour avec toi của ông thời đó ở Pháp không được phép phát thanh trước 10 giờ đêm vì nội dung khiêu dâm của nó. Từ năm 1969 trở đi, ông thành công vượt bậc do bởi các chuyến lưu diễn, băng nhạc phát hành và các nhạc phẩm hit. Đồng thời, ông cũng là đích điểm của các vụ xì căng đan lớn. Hoàn cảnh nghiệt ngã đến với ông tháng 9 năm 1970 khi bạn ông Lucien Maurice tự tử. Sau một thời gian nghỉ ngơi ở Paris và những tháng dài cô lập, ông từ từ thực hiện những chuyến lưu diễn trở lại. Tinh thần và sức khỏe của ông khá hơn, nhưng mắt của ông có vấn đề. Ông bắt buộc phải mang kính đen dày thường trực. Năm 1975, nhạc phẩm Jesus for Tonight được lọt vào bảng xếp hạng American Billboard của Hoa Kỳ. Michael Polnareff thực hiện một chuyến trở về Pháp từ Mỹ đầy ngạc nhiên năm 1989, không hề quảng cáo rầm rộ. Nhạc phẩm Goodbye Mary Lou của ông xâm chiếm các đài phát thanh và trở thành một bài hit. Trong thời gian 1 năm 6 tháng, ông nhốt mình trong Royal Monaco ở Paris để thu âm album Kama Sutra với tiếng đàn đệm guitar của Mike Oldfield. Album này xuất hiện vào tháng 2 năm 1990, làm điểm mốc cho sự trở lại của Michael Polnareff. Nhưng sức khỏe của ông dần yếu kém, và năm 1994, ông quyết định giải phẫu mắt để tránh sự mù lòa có thể xảy ra. Michael Polnareff bán ra trên 3 triệu album và 4 triệu đĩa đơn ở Pháp tính cho đến nay.

Frank Gehry là nghệ danh của Gehry Bizeau. Ông sinh năm 1928 tại Paris, mất ngày 6 tháng 8 năm 2015, là nhà sáng tác nhạc, soạn nhạc người Pháp. Cha ông là người Mỹ, mẹ ông là người Pháp. Năm 12 tuổi, ông cùng gia đình dọn về Lyon, Pháp Quốc. Ông đam mê hội họa. Một vị thầy của ông tiên đoán là ông sẽ trở thành thi sĩ sau này. Trở về Paris năm 1945, ông theo học ở Lycée Condorcet, nơi mà ông kề vai cùng với Serge Gainsbourg. Trên cây đàn piano của gia đình, Frank Gehry khám phá ông có thể sáng tạo những dòng nhạc của ông. Năm 1947, ông vào trường Superior School of Decorative Art và tốt nghiệp 4 năm sau đó. Thập niên 1950, ông hợp tác với anh của ông là Pierre Delano, đồng sáng tác các nhạc phẩm There's a Band Living Room Carpet, Rondo for an Electronan, To Hearing in the Darkness, Everything Soft Gently, và cùng song ca dự thi trên sân khấu Latin Quarter và thắng giải. Frank Gehry là tác giả viết lời cho các nhạc phẩm thành công lớn của Michael Polnareff như The Doll Is Not 1966, Love Me, Please Love Me 1966, Under What Star Was I Born 1967 và Tata Tata 1967. Ngoài ra, ông còn sáng tác lời các nhạc phẩm của các danh ca nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng như Frank Alamo, Richard Anthony, Brigitte Bardot, Lucky Blondo, Nana Mouskouri, Tino Rossi, Katrina Valente, Sylvie Vartan. Hiện thời, ông ngừng sáng tác nhạc, nhưng ông tích cực hoạt động trong lĩnh vực hội họa. Sau bao năm, nhiều người chúng ta vẫn ngâm nga những nhạc phẩm của ông từ thế hệ này qua thế hệ khác, luôn luôn với nguồn cảm hứng hạnh phúc tràn lan. Phiên bản tiếng Pháp Love Me, Please Love Me của ông và Michael Polnareff du nhập vào Việt Nam đầu thập niên 1970, được giới yêu nhạc Pháp tiếp đón nồng nhiệt, nhưng không có nhạc sĩ nào đặt lời Việt. Sau năm 1975, tại hải ngoại, nhạc sĩ Lê Toàn đặt lời Việt cho Love Me, Please Love Me dưới tựa đề Nguyên Thủy.

ca nhạc sĩ Lê Toàn, 40 năm cống hiến cho nền âm nhạc hải ngoại. Ngón đàn guitar của Lê Toàn do người anh là Lê Trí dạy cho những điều căn bản, rồi tự tập mà tiến bộ. Nhờ cố gắng nghe những đĩa nhạc ngoại quốc để tập, để đàn hát lúc còn trẻ, cho nên anh có đôi tai thính về âm nhạc. Anh kể rằng, khi xem một cuốn phim, nghe nhạc nền, và khi về nhà có thể ghi ra và đàn theo giống gần hết, điều này giúp anh và ban nhạc của mình mang đến cho khán giả Việt Nam những món ăn nóng hổi của các trào lưu ca nhạc quốc tế. Lê Toàn học trường Tabe ở Sài Gòn cho nên rất giỏi về tiếng Pháp. Kỷ niệm dễ thương là trong một lễ phát phần thưởng cuối năm, anh tình nguyện lên sân khấu cầm micro hát bản Epouton, làm cho bạn bè kinh ngạc và tán thưởng. Năm đệ tam, anh gia nhập một ban nhạc của trường chơi đàn organ và đi trình diễn ở các trường trung học khác ở Sài Gòn. Năm đệ tam, anh gia nhập một ban nhạc của trường chơi đàn organ và đi trình diễn các trường trung học khác ở Sài Gòn. Năm 1971, Lê Trí, trưởng ban nhạc The Family Love, chính thức mời Lê Toàn gia nhập giữ cây guitar, lo phần đệm cùng với Minh Hải, Lê Trí, Tường Dân, Tường Nga, ca sĩ là Tammy Lê và Christian Lê, chơi nhạc cho các câu lạc bộ Mỹ ở Sài Gòn. Lúc này, Lê Toàn bắt đầu hát những bản tiếng Anh ngoài những bản nhạc Pháp. Năm 1974, anh học khoa nhân văn nghệ thuật trường Đại học Minh Đức. Năm 1974, ban nhạc Family Love chính thức chơi cho một vũ trường tại Sài Gòn. Kỷ niệm đẹp nhất thời ca nhạc học trò là trong một buổi hội chợ có nhiều trường trung học tham dự thì Lê Toàn hát bản Oh Darling của ban nhạc The Beatles làm cho các nữ sinh vỗ tay la mừng rất náo nhiệt. Một bầu show thấy vậy bèn mời Lê Toàn cùng bằng hữu chơi cho những đám cưới tại các nhà hàng ở Sài Gòn thời đó. Biến cố tháng 4 1975, mấy anh em ban nhạc Family Love di tản sang Hawaii và tiếp tục chơi nhạc mỗi đêm cho một vũ trường do người Nam Hàn làm chủ suốt 5 năm. Khán giả thích nghe những ca khúc ngoại quốc nổi tiếng mà ban nhạc trình diễn. Ban nhạc lúc này gồm Lê Trí, Lê Toàn, Lê Thanh, Christian Lê, Quốc Hùng phụ trách bass và Hùng Thuận lo về trống. Thời 1975 đến 1980, thu nhập mỗi thành viên khoảng 1.000 Mỹ Kim cũng thoải mái cho đời sống nghệ sĩ. Có một bầu show mời ban nhạc Family Love lưu diễn các tiểu bang miền Trung Tây Hoa Kỳ gồm North Dakota, Chicago, Minnesota, Ohio trong một năm từ 1977 đến 1978. Vì chơi nhạc mỗi đêm trong phòng trà với khói thuốc dày đặc và thức đêm, cho nên Lê Toàn mắc bệnh suyễn. Bác sĩ bảo phải nghỉ ca hát trong vòng 3 năm và anh bay về quận Cam năm 1980. Ở đây, anh làm bạn với ca sĩ Thái Hiền và tham gia vào ban nhạc Dreamer gồm mấy người con của nhạc sĩ Phạm Duy. Lúc này, ca sĩ Duy Quang chỉ cho Lê Toàn hát nhạc Việt Nam và anh bắt đầu sáng tác nhiều ca khúc vì trước đây chỉ chuyên hát nhạc ngoại quốc. Anh thực hiện cuốn băng nhạc cassette với tiếng hát của Lê Toàn và Thái Hiền. Cuốn băng cassette Tình Vàng phát hành năm 1980 với một số sáng tác của Lê Toàn như Tình Vàng, Đường Tìm Tình Yêu, Chờ Trăng, Tiếng Ai Kêu, Cho Tâm Hồn Mộng Mơ và được đón nhận nồng nhiệt. Năm 1981, ban nhạc Family Love dọn về San Jose và Lê Toàn từ giã quận Cam trở lại sum họp với các anh chị em. Ban nhạc tái lập và trình diễn cho các show ở Bắc Cali và các tiểu bang. Năm 1984, tại San Jose Convention Center, Family Love tổ chức một buổi ca nhạc thành công với mấy ngàn khán giả tham dự. Lúc này, Lê Toàn đàn guitar solo và hát. Năm 1985, vũ trường Lido khai trương trên đường số 2, trung tâm thành phố San Jose, và ban Family Love đóng đô tại đây trong 5 năm, là nơi giải trí nghe nhạc và khiêu vũ của đồng hương San Jose. Vũ trường Lido với số tuổi 30 năm cho đến nay vẫn còn hoạt động là một điều đặc biệt
trong sinh hoạt ca nhạc hải ngoại. Năm 1988, hai anh em Lê Trí và Lê Toàn có phòng thu âm riêng, thu băng cho một số ca nhạc sĩ như cuốn 10 năm tình cũ của Trần Quảng Nam, cuốn băng tiếng hát Tuấn Anh, cuốn tiếng hát Diễm Châu. Họ thực hiện những cuốn băng cassette mặt A có nhạc đệm và tiếng hát, mặt B chỉ toàn nhạc đệm để khán giả có thể hát theo, gọi là You Sing Alone, bán rất khá. Năm 1995, sinh hoạt ca nhạc của Lê Toàn rực sáng với sự xuất hiện lần đầu tiên trên băng hình Thúy Nga, ra mắt cuốn băng nhạc Si Mê Tình Em tại hai miền Nam Bắc Cali rất thành công. Lúc ở San Jose, từ 1992 đến 1997, Lê Toàn được mời làm MC cho các chương trình văn nghệ thi Hoa hậu Bắc Cali hàng năm. Cuối năm 1997, Lê Toàn từ giã San Jose và dọn xuống quận Cam. Hiện nay, anh có công việc kỹ sư điện toán ở hãng và cuối tuần tham gia sinh hoạt ca nhạc. Từ năm 1997 cho đến nay, Lê Toàn vẫn lưu diễn ở một số tiểu bang, vừa hát vừa làm MC. Anh hát nhạc ngoại quốc và nhạc Việt Nam. Lê Toàn đã sáng tác khoảng 50 bản, có Bên Bóng Dừa, Tình Vàng. Nhiều chương trình như Lê Toàn 30 năm âm nhạc, Lê Toàn 40 năm âm nhạc và Lê Toàn 60 tuổi đã được tổ chức tại quận Cam. Anh cũng phát hành CD Tình Mơ năm 2013. Tháng 9 năm 2013, Lê Toàn và Dân Quỳnh thực hiện đêm nhạc thính phòng tại quán Lạc Cầm với chủ đề nhạc ngoại quốc rất thành công. Nhìn lại 40 năm ca nhạc tại hải ngoại, từ 1995 cho đến 2015, Lê Toàn có niềm hối tiếc vì bận biểu với anh chị em trong gia đình Family Love ở San Jose nhiều năm, từ 1971 đến 1977, thay vì xuống quận Cam, nên không có những điều kiện thuận lợi để phát triển và ghi lại dấu ấn trong sự nghiệp ca nhạc của anh thời còn tuổi trẻ, sung mãn. Thêm một điều nữa là phổi của anh suy yếu, mặc dù bệnh đã bớt, nhưng làn hơi giọng hát bị ảnh hưởng để không phô diễn được hết mức kỹ thuật ca của mình. Hiện nay anh vẫn sáng tác, vẫn thu âm với một máy điện toán cầm tay laptop và keyboard những bài hát cho riêng mình. Đã 60 tuổi, nhưng ca nhạc sĩ Lê Toàn vẫn còn giữ nét sinh động của một nghệ sĩ có tới 40 năm đàn hát trong dòng ca nhạc của cộng đồng người Việt Nam hải ngoại, và niềm đam mê nghệ thuật trong anh vẫn còn nồng nàn.

Love me, please love me. Lòng cuồng say với em. Cớ sao mà em cứ trêu ghẹo tình tôi, cho trái tim này héo mòn. Love me, please love me. Lòng cuồng say với em. Hỡi em, một khi biết tôi mang niềm cay đắng, em có thấy lòng sướng vui? Tuy tôi chưa nghe em trao duyên, nhưng bao lần trong mắt em vẫn lóe lên nỗi u hoài. Cho nên đôi khi tôi mong sao, dẫu mai sau đời tôi dở dang, mong cho được sánh đôi bên em. Love me, please love me. Lòng cuộn say với em. Cớ sao mà em mãi trêu ghẹo tình tôi, cho trái tim này héo mòn. Không mong chi nơi tình yêu, tôi âm thầm trong bóng đêm cứ ấp ôm một mối si tình. Nhưng hôm sau con tim như vui hơn, vẫn yên tâm rằng khi nắng lên, may ra đời đổi thay hôm nay. Love me, please love me. Lòng cuồng say với em. Cớ sao mà em vẫn như là băng giá, để trái tim này nát tan. Love me, please love me. Lòng cuồng say với em. Hỡi em, nhìn tôi đắng cay mong tình yêu tới, em cớ sao đành sướng vui.

0: Quý thính giả vừa nghe chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách,
1: giới thiệu đến quý thính giả nhạc phẩm Love Me, Please Love Me của Michael Polnareff, Frank Geran và nhạc sĩ Lê Toàn.
0: Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: xin trân trọng thông báo khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Belle đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen,

0: thăng hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Giang Hương Trinh Sơn, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hạt nhân sâm.
4: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
3: Tập đoàn Giang Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
4: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
3: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Jinsen Extract,
4: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
3: Black Jinsen Honey Slice,
4: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
3: Black Jinsen Choco Crunch,
4: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
3: Black Jinsen Sugar Free Candy,
4: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
3: Black Jinsen Tea,
4: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
5: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện, được phát thanh tại thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Quỳnh Anh, Mai Ngân và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an, được phát thanh

Thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, tiết mục hội luận của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Linh Mục Phong Lô, Lưu Quang Bảo Vinh, và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ. Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 94 sau đây. Lạy mặt trời mọc lên từ lòng đất, vào rạng đông ngày thứ nhất trong tuần. Đêm âm u chợt bừng sáng hân hoan, đất ca hát và núi đồi múa nhảy. Sức sống vô biên từ bình minh ấy, vinh hiển khải hoàng âm phủ tiêu tàn, để từ đây tất cả những người tin được cứu thoát khỏi tử thần giam giữ. Ngày của Chúa lạy ngôi hai thánh tử, diệu kỳ thay chính Chúa đã làm nên, để muôn loài trong hoàng vũ ngợi khen và hoan hỷ mừng mặt trời công chính. Lạy thánh phụ của Chúa Con Chí Thánh, xin thánh thần Ngài phù trợ chúng con, ơn tái sinh lớn mãi trong tâm hồn, hầu chiến thắng bao mê lầm tội lỗi. Ngày của Chúa trong tiếng chuông mời gọi, tưởng chừng nghe muôn khúc khải hoàng ca, và đoàn con nhờ sức sống của Cha, phục sinh rồi không bao giờ chết nữa. Amen.

0: Sau đây, kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long dòng chữ cứu thế.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này, ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng, xin mời các ông đến dự tiệc cưới. Những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi, người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán, những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó và thiêu hủy thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngã đường, gặp bất cứ ai thì mời vào dự tiệc cưới. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu đều quy tụ lại, và phòng cưới chật ních khách dự tiệc. Đoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới? Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng, vì những người được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít. Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Hôm nay chúng ta có dịp nghe lại câu chuyện dụ ngôn về bữa tiệc cưới. Điều làm cho cá nhân chúng tôi ngạc nhiên không phải là sự từ khước của nhiều khách đã được mời, cũng chẳng phải việc tiệc cưới sau này được mở rộng cánh cửa để đón tất cả mọi người, bất luận tốt xấu. Điều làm cho cá nhân chúng tôi và chắc cả anh chị em nữa, đó là hình ảnh của một người bước vào dự tiệc cưới mà lại không mặc chiếc áo cưới. Chắc nhiều người trong chúng ta cũng có suy nghĩ thế này. Nếu đã mở rộng cánh cửa cho mọi người,

đã kêu tất cả đều có thể vào dự tiệc cưới, thì tại sao lại bắt lỗi người ta khi người ta không có chiếc áo cưới? Cách riêng là đối với những người không có khả năng để mua một chiếc áo cưới. Việc nhà vua xét xử vị khách không có chiếc áo cưới xem ra có vẻ hơi khắt khe, không thực tế và rất bất công. Nhưng nếu bình tâm suy nghĩ lại, và nhất là tự đặt mình vào trong khung cảnh của một tiệc cưới trang trọng, thì việc bước vào đó mà lại không có quần áo nó phù hợp với khung cảnh lúc bấy giờ, thì ta sẽ thấy hình ảnh đó hơi khó để chấp nhận. Và thực sự mà nói, đó là hình ảnh của phần lớn đại đa số chúng ta. Vì vậy, dưới ánh sáng của lời Chúa hôm nay, chúng tôi xin phép được cùng với anh chị em, chúng ta suy gẫm về hình ảnh của điều mà Chúa Giêsu đã gọi, đó là chiếc áo cưới. Thánh Augustino gọi chiếc áo cưới của người Kitô hữu là đức bác ái. Vì không thể chấp nhận được khi một người được mời gọi vào dự tiệc cưới của nước trời lại không mặc chiếc áo cưới của lòng bác ái, của tình yêu và của sự vị tha. Vì đó là bản chất của Thiên Chúa chúng ta. Như vậy, hiểu sao về chiếc áo cưới của lòng bác ái đó? Có rất nhiều khía cạnh. Thứ nhất, chiếc áo cưới là tình trạng sống trong ân sủng của một con người. Người bước vào thế giới của Thiên Chúa phải là người sống trong ân sủng, nghĩa là ân sủng của Thiên Chúa. Ân sủng đó làm cho con người chúng ta vốn là những người không xứng đáng được trở nên xứng đáng, và ân sủng đó được ban tặng cho chúng ta một cách nhưng không. Câu hỏi của nhà vua là: này bạn, bạn vào đây mà sao lại không mặc áo cưới? Biểu lộ cho thấy một sự mâu thuẫn khó hiểu của người nhận lời để bước vào dự tiệc cưới nhưng lại không có đủ tư cách để đáng ngồi ở trong đó. Chúng ta không thể nào vừa sống trong đời tội lỗi mà lại mong muốn Thiên Chúa vẫn tuôn đổ ơn thánh trên chúng ta được. Không có sự thỏa hiệp giữa ánh sáng và bóng đen, giữa ân sủng và tội lỗi, giữa Thiên Chúa và ma quỷ. Chúng ta chỉ được chọn một trong hai, và khi đã chọn lựa rồi, chúng ta không được đi nước đôi. Vị khách kia đã đi nước đôi hoặc đã có thái độ ngang tàng khi vừa nhận lời mời để bước vào dự một bữa tiệc sang trọng, nhưng lại nhất định không chịu tắm rửa và chuẩn bị quần áo cho phù hợp. Thứ hai, chiếc áo cưới chính là con người của Đức Kitô. Thánh Phaolô nói: chúng ta đã được mua bằng giá máu của Đức Kitô, và vì vậy cuộc sống của chúng ta ngày nay là của Chúa Giêsu. Ngài nói: chúng ta có sống là sống cho Chúa, và nếu có chết cũng là chết cho Chúa. Roma chương 14 câu 8. Cho nên Phaolô đã quả quyết với một lời tuyên ngôn săn rờn thế này: tôi sống, nhưng không phải còn là tôi nữa, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Galat chương 2 câu 20. Qua phép rửa tội, mỗi một Kitô hữu chúng ta đã thực sự và phải trở nên một Ante Christus, nghĩa là một Đức Kitô khác cho nhân loại. Thiên Chúa mong muốn thế gian nhìn vào mỗi một Kitô hữu và rồi có thể nhận ra khuôn mặt và con người của Đức Kitô ở trong đó. Mà ai nhìn thấy Đức Kitô thì cũng nhìn thấy khuôn mặt của một Thiên Chúa trẻ. Nếu thực sự chúng ta luôn ý thức mỗi người là một hiện thân của Đức Kitô thì chắc chắn chúng ta sẽ phải sống sao cho đàng hoàng, bớt tranh chấp, bớt hận thù, bớt bạo lực, bớt vu khống, bớt đi những lời nói và hành động
có thể làm tổn thương đến những người chung quanh mình. Sở dĩ thế gian ngày nay còn quá nhiều bạo lực và tranh chấp là vì chúng ta vẫn chưa nhận được hình ảnh của Đức Kitô ở nơi nhau. Vì vậy, chúng ta phải sống sao đó để mỗi người thực sự đang mặc chiếc áo cưới, nghĩa là trở nên một Đức Kitô khác cho trần gian. Thứ ba, chiếc áo cưới không chỉ là những hình thức của bề ngoài, nhưng phải có khả năng để nói lên tình trạng của trái tim và tâm hồn bên trong. Nó đòi hỏi phải có sự thay đổi tận căn ở bên trong của mình. Người khách kia bước vào dự tiệc cưới nhưng lại biểu lộ một sự ngang tàng, cứng đầu, khinh bỉ, nhất định không muốn thay đổi. Chắc có lẽ anh ta nghĩ rằng mình hiện diện có mặt trong tiệc cưới này vậy là tốt lắm rồi, cần chi những chuyện khác. Chẳng khác nào hình ảnh của một người con cả trong câu chuyện dụ ngôn người con hoang đàng. Xét về phương diện của thể lý thì anh ta thực sự ở trong nhà của cha mình. Nhưng xét về nội tâm thì trái tim của anh ta lại không có ở trong gia đình đó. Chúng ta thấy mình trong tình trạng đó khi chúng ta vẫn đi lễ, vẫn đọc kinh, vẫn ngồi giữa cộng đoàn, vẫn sống giữa gia đình. Nhưng lòng chúng ta hình như vẫn đang mang một chiếc áo khác nào đó. Áo của oán giận, áo của kiêu ngạo, áo của ích kỷ, áo của tham lam, áo của ghen ghét, áo của tội lỗi mà chúng ta vẫn không muốn từ bỏ nó. Hôm nay, chúng ta được nghe Chúa hỏi lại: "Này bạn, tại sao bạn không mặc áo cưới mà lại vào đây?" Chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Điều đáng sợ không phải là tội lỗi và yếu đuối của con người, nhưng là sự chai lì, không muốn thay đổi của một con người. Thứ tư, chiếc áo cưới nó lên khả năng bỏ lại sau lưng một quá khứ, để sống hết mình với giây phút hiện tại, tiến tới tương lai. Vị khách được mời nhưng lại không mặc áo cưới chắc chắn không phải là một người cao sang phú quý, nhưng là một trong những người thường dân Nam Bộ, vô danh tiểu tốt. Nghĩa là quá khứ của người ấy chẳng khác gì như một tên ăn mày, dơ bẩn, hôi thối. Đó là tình trạng của tất cả chúng ta. Quá khứ của chúng ta chẳng mấy tốt lành, thưa anh chị em. Nhưng một khi đã được Chúa yêu thương và tuyển chọn rồi, thì chúng ta có đủ khiêm tốn và can đảm để bỏ lại sau lưng những đen tối của cuộc đời mình không? Nói đến điều này, chúng tôi nhớ đến cuộc đời của một Phêrô đã từng chối Chúa, một Phaolô đã từng bắt đạo, một Madalena đã từng phạm tội công khai, một Augustino đã từng lưu lỏng, một Camilo đã từng đi giết người, phá làng phá xóm. Nhưng tất cả những vị đó đều có một mẫu số chung, đó là họ quên mình phía sau và lao mình tới phía trước. Thế mới thật là đúng câu nói của ai đó đã từng nói thế này: vị thánh nào cũng có một quá khứ và tội nhân nào cũng có một tương lai. Nhìn nhận mình tội lỗi là một chuyện, nhưng dám can đảm để bước ra thế giới tội lỗi đó để trở nên con người mới hay không lại là một chuyện khác. Và cuối cùng, chiếc áo cưới nó lên thực tại của sự sống vĩnh cửu mai sau. Để có được một chiếc áo cưới xứng đáng để bước vào sự sống của thế giới Thiên Chúa mai sau, chúng ta cần phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Chiếc áo cưới đó phải do chính bàn tay chúng ta làm ra, cùng với sự trợ giúp của Thiên Chúa. Lời mời gọi ấy được trao ban cho mọi người, nhưng không phải ai ai cũng làm được. Vì vậy, Chúa Giê-xu mới nói, kẻ được gọi thì nhiều, nhưng người được chọn rất ít.
Ước mong lời Chúa hôm nay là một sự nhắc nhở mỗi chúng ta cần phải có cho mình chiếc áo cưới xứng đáng để có thể bước vào dự tiệc vui nước trời. Để có được điều đó, ta cần phải có ân sủng Chúa ban cùng với sự cộng tác đắc lực của chính chúng ta. Thiên Chúa không sợ và cũng chẳng chấp nhận sự yếu đuối và tội lỗi của chúng ta đâu. Nhưng Ngài rất kinh tởm thái độ bất chấp và sự ngoan cố của con người. Bởi vì khi tạo dựng, Thiên Chúa không cần hỏi ý kiến chúng ta, nhưng để cứu độ chúng ta, buộc phải có sự đồng ý và cộng tác của tất cả chúng ta. Xin cho mỗi chúng ta trở nên mềm dẻo hơn để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Hầu mỗi chúng ta là những người luôn mang trên mình chiếc áo cưới xứng đáng và đẹp nhất, luôn sẵn sàng để bước vào tiệc cưới của nước trời mai sau.

Một lời cảm ơn được trích từ lễ sống của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Trong các giai thoại về thiền sư nổi tiếng ở Nhật Bản, người ta có kể câu chuyện như sau. Một buổi tối nọ, thiền sư Chikiri Koyun đang ngồi thiền thì có một tên cướp xông vào nhà. Hắn đưa gươm dí vào cổ nhà tu hành và dọa sẽ giết nếu không trao hết tiền bạc cho hắn. Vị thiền sư không để lộ một chút sợ hãi nào. Ông chỉ vào một cái hộp rồi nói với tên cướp: "Tiền đựng trong cái hộp kia, ngươi hãy để cho ta yên." Nói xong, ông tiếp tục tụng niệm. Nhưng sau một lúc, ông bỗng dừng lại và nói với tên cướp: "Đừng lấy hết tiền của ta, để cho ta một ít, vì ngày mai ta còn phải đóng thuế." Nhưng tên cướp đã không màng tới lời yêu cầu của vị thiền sư. Hắn trút hết tiền trong cái hộp và nhét đầy túi. Hắn vừa ra đến cửa thì nhà sư nói vọng theo: "Ngươi không biết nói một tiếng cảm ơn khi nhận được một món quà sao? Không quá tiếc lời với khổ chủ." Tên cướp đành quay lại cảm ơn và bỏ đi. Vài ngày sau, vị thiền sư Sikchiri đã được mời ra tòa để làm chứng. Trước mặt mọi người, ông đã tuyên bố như sau: "Đối với riêng cá nhân tôi, thì người này không phải là một tên cướp. Tôi có cho anh ta tiền, và anh ta đã mở miệng cảm ơn tôi. Vì có quá nhiều tiền án, cho nên tên cướp đã bị tống giam. Sau khi mãn hạn tù, anh đã tìm đến với thiền sư Chikchiri và xin làm đệ tử của ông." Kính thưa quý thính giả, câu chuyện của thiền sư Chikchiri trên đây gợi lại cho chúng ta lòng cảm thông và tha thứ của Chúa Giêsu, được thể hiện qua không biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ của Ngài với các tội nhân, cũng như những bài dụ ngôn của Ngài. Tha thứ thiết yếu có nghĩa là tạo ra một cơ may cho người khác. Với người thu thuế tên là Lê-vi, Chúa Giê-xu đã kết nạp vào hàng ngũ các môn đệ của Ngài. Với Gia-kêu, thủ lãnh của những người thu thuế, Ngài đã đến tận nhà viếng thăm. Với người đàn bà phạm tội ngoại tình, Ngài đã nói với tất cả triều mến: "Chị hãy về và đừng phạm tội nữa." Với Phê-rô, người môn đệ thân tín đã phản bội, Chúa Giê-xu đã đưa mắt nhìn với tất cả cảm thông và tha thứ. Tha thứ là tạo một cơ may để cho người khác được bắt đầu lại. Đó là điều mà Chúa Giê-xu muốn nói với chúng ta qua cách cư xử của Ngài. Tha thứ là nhìn về phía trước để thấy một tương lai tốt đẹp hơn cho người. Bác ái đích thực, bác ái cao độ nhất, chính là muốn cho người được sống tốt đẹp hơn. Bác ái ấy được xây dựng trên chính lòng tin tưởng đối với người. Tin ở hình ảnh cao đẹp của Thiên Chúa vẫn còn chiếu sáng trong lòng người. Tin ở khả năng phục thiện của người. Tin ở chính sự tác động của Chúa trong lòng người.

Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại xin thông báo và kính mời tất cả quý ân nhân xa gần đến tham dự Đại hội Bảo Trợ Ơn Gọi Dòng Chúa Cứu Thế tại vùng Dallas, Texas vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 24 tháng 10 năm 2026 tại Tu viện Thánh John Newman, địa chỉ số 3912 South Ledbetter Drive, Dallas, Texas 75236. Trong thánh lễ sẽ có nghi thức làm phép bánh thánh Gerardo để cho những ai dùng đến bánh thánh và xin ơn qua lời chuyển cầu của thánh nhân sẽ được ơn chữa lành phần hồn lẫn phần xác, và đặc biệt nhất là được ơn làm mẹ và mẹ tròn con vuông.

0: tiếp theo đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức.
1: Trên giáo hội Hoàng Vũ, sở hữu một cuốn kinh thánh vẫn còn là điều nguy hiểm. Hơn 500 triệu Kitô hữu trên thế giới phải đối mặt với những hạn chế. Theo Bible Access List 2026, hơn 500 triệu Kitô hữu đang sống tại những quốc gia nơi việc tiếp cận kinh thánh bị cản trở bởi tình trạng bất hại. Được công bố hôm thứ Năm ngày 1 tháng 10 vừa qua, báo cáo Bible Access List 2026 cho thấy, tại nhiều quốc gia, việc đọc hoặc sở hữu kinh thánh vẫn là điều khó khăn, thậm chí nguy hiểm. Tại một số quốc gia, việc mua một cuốn kinh thánh, giữ kinh thánh tại gia, phân phát hoặc truy cập bản kinh thánh trên Internet có thể bị hạn chế bởi sự kiểm soát và kiểm duyệt của chính quyền hoặc áp lực từ những nhóm cực đoan, môi trường xã hội và gia đình. Báo cáo ước tính rằng 126 triệu Kitô hữu tại 81 quốc gia không có một cuốn kinh thánh riêng, chẳng hạn tại Afghanistan, Yemen, Somalia, Bắc Triều Tiên và Eritrea. Vấn đề không chỉ đơn giản là giá của một cuốn sách hay việc kinh thánh có sẵn tại các hiệu sách hay không. Việc in ấn, nhập cản, phân phát, lưu trữ hoặc thậm chí sở hữu kinh thánh có thể bị kiểm soát hoặc trở nên cực kỳ khó khăn. Bible Access List 2026 nhắc nhở các Kitô hữu rằng, tại nhiều nơi trên thế giới, sở hữu một cuốn kinh thánh không phải là một hành động bình thường, nhưng đó là một chứng từ của đức tin.
2: Tin Giáo hội Pakistan phúc trình về tình trạng bắt hại các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan hôm 6 tháng 10 vừa qua. Cổng thông tin trực tuyến Lycas.news ở Philippines đưa tin, trong một báo cáo nhân quyền mới, Ủy ban Quốc gia Công lý và Hòa bình của Giáo hội Công giáo Pakistan đã ghi nhận các vụ việc xảy ra trong năm 2025, trong đó có những cáo buộc phạm thượng gán cho các Kitô hữu, cũng như các trường hợp bắt cóc, cải đạo cưỡng ép và kết hôn cưỡng ép. Theo Ủy ban, trong năm vừa qua có 8 Kitô hữu Pakistan bị cáo buộc phạm thượng, một tội danh đôi khi có thể bị kết án tử hình. Đồng thời, Ủy ban ghi nhận 2 trường hợp các bị cáo được tại ngoại, cũng như 8 trường hợp được tuyên trắng án. Ủy ban kêu gọi bãi bỏ hoặc cải cách căn bản các luật về phạm thượng chống Hồi giáo, vì theo đánh giá của Ủy ban, những luật này có thể bị lạm dụng. Báo cáo cũng ghi nhận 35 trường hợp, trong đó phụ nữ, trẻ em gái và các gia đình thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số là nạn nhân. Theo đó, những người bị ảnh hưởng gồm 48 người Ấn giáo và 6 Kitô hữu. Báo cáo cũng ghi nhận những vụ bạo lực gây chết người nhằm vào các Kitô hữu. Ủy ban cũng phê phán việc thiếu những tiến triển về mặt tố tụng hình sự liên quan đến vụ tấn công cộng đồng Kitô hữu tại Jaranwala vào tháng 8 năm 2023, khiến hơn 25 cơ sở nhà thờ và 85 ngôi nhà của các Kitô hữu đã bị hư hại. Dẫu vậy, mãi đến nay vẫn chưa có thủ phạm nào bị kết án.
3: Tin Đức Giáo Hoàng, sứ điệp video của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới truyền giáo lần thứ 100. Sáng ngày 7 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cho công bố sứ điệp video của Ngài nhân ngày Thế giới truyền giáo lần thứ 100, sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 18 tháng 10 tới đây, với chủ đề Nên một trong Đức Kitô, hiệp nhất trong sứ mạng. Đức Thánh Cha nói, khi cử hành ngày Thế giới truyền giáo, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì những hoa trái dồi dào mà Người đã ban cho giáo hội kể từ khi vị tiền nhiệm của tôi, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11, thiết lập việc cử hành thường niên này cách đây 100 năm. Ngài mong muốn qua đó thúc đẩy trong mỗi giáo phận và giáo xứ một sự hiểu biết sâu sắc hơn về tầm quan trọng của nhiệm vụ truyền giáo, cũng như một lời cầu nguyện nhiệt thành cho công cuộc loan báo tin mừng, đồng thời khích lệ ơn truyền giáo và nâng đỡ hoạt động của các Hồi giáo Hoàng truyền giáo. Chủ đề của năm kỷ niệm 100 năm này, nên một trong Đức Kitô, hiệp nhất trong sứ mạng, mời gọi chúng ta suy tư về nhiệm vụ căn bản là vun đắp sự hiệp nhất của giáo hội trong việc bước theo Đức Kitô, đặc biệt qua sự dấn thân và trách nhiệm của chúng ta trong việc loan báo tin mừng cứu độ cho mọi người. Tôi cảm ơn anh chị em vì tất cả những gì anh chị em sẽ thực hiện để nối tiếp di sản của Chúa Nhật Thế Giới Truyền Giáo, qua đó quảng đại nâng đỡ sứ mạng loan báo tin mừng mà giáo hội đang thực hiện trên toàn thế giới. Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha khai mạc khóa họp của các chủ tịch Hội đồng Giám mục Thế Giới nhân kỷ niệm 10 năm tông huấn Niềm Vui Tình Yêu, chiều ngày 7 tháng 10 năm 2026, khai mạc cuộc gặp gỡ nhân 10 năm Đức Thánh Cha Francisco ban hành tông huấn Niềm Vui Tình Yêu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi giáo hội nhìn lại những hoa trái mục vụ của một thập niên qua, đồng thời can đảm đối diện với những biến đổi đang tác động sâu sắc đến hôn nhân và gia đình, lắng nghe nhau và để Chúa Thánh Thần khơi dậy sự sáng tạo mục vụ cần thiết, hầu tin mừng ngày càng thực sự trở thành tin mừng cho các gia đình trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò chủ động của gia đình trong sứ mạng giáo hội. Ngài nói, có những nơi và hoàn cảnh, trong đó giáo hội chỉ có thể trở nên muối cho đời qua các giáo dân, và đặc biệt là qua các gia đình. Theo Ngài, các gia đình tham dự vào sứ mạng giáo hội qua tình yêu và lòng trung thành, sự chăm sóc và tha thứ, giáo dục con cái, truyền đạt đức tin, quan tâm đến người già và những người dễ bị tổn thương. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các mục tử hãy đồng hành với các gia đình sống ơn gọi của họ trong hoàn cảnh sống của họ bằng sự lắng nghe, kiên nhẫn, gần gũi và lòng thương xót để giúp các gia đình nhận ra ân sủng ngay giữa giới hạn và thương tích.

0: Kính chào quý khán thính giả của TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ngày hôm nay chúng ta hân hạnh có được cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh thuộc dòng Chúa có tới Việt Nam và hiện nay là tổng cố vấn của nhà dòng tại Trung ương dòng ở Roma. Vâng, chúng con kính chào cha.
1: Dạ, con xin chào cha, xin kính chào quý ông bà anh chị em.
0: Vâng. Mặc dù triết gia Blaise Pascal của Pháp có nói rằng là l'amour est détestable, tức là tôi là tôi đáng ghét, là cái đáng ghét. Tuy nhiên, để cho quý khán giả được biết một chút về cha, xin cha tự giới thiệu một chút về khấn dòng, rồi chịu chức năng nào, rồi học đi học như thế nào, rồi những công việc mục vụ trước khi được bầu làm tổng cố vấn của nhà dòng vào năm 2022.
1: Con khấn dòng vào năm 96, năm 2001 thì được thụ phong linh mục. Thì thụ phong linh mục liền sau đó thì con được gửi đi học ở Mỹ. Con học ở New York 3 năm lấy master. Sau đó con về Washington DC lấy tiến sĩ thần học ở đó. Thì xong là 2010, 2010 con về lại Việt Nam thì làm công việc đào tạo, lo việc học của anh em trong học viện rồi dạy học. Thì suốt thời gian đó thì con cũng được anh em tin tưởng và bầu làm trong hội đồng của nhà dòng của tỉnh Việt Nam, gọi là ban quản trị. Con làm cố vấn 8 năm. Sau đó thì ngày năm 2022 khi mà đi họp tổng công hội ở bên Roma tháng 10 thì anh em toàn dòng lại bầu vào công việc của ban cố vấn. Từ từ cái giây phút đó thì con bắt đầu con chuyển chỗ ở từ Việt Nam sang Roma và làm việc cho đến hôm nay thì cũng được 4 năm rồi cha.
0: Như vậy là cũng vẫn khai gọi là tạm trú tạm
1: Đúng rồi. Thì nhiệm kỳ là 6 năm thì con
0: vắng.
1: làm được 4 năm rồi còn 2 năm nữa.
0: Tức là tới năm 2028
1: Đúng
0: sẽ
1: rồi.
0: có cuộc bầu cử lại và cái tổng công nghị lần thứ 27 ở Pattaya, Thái Lan
1: Đúng
0: vào
1: rồi.
0: tháng 10
1: Dạ
0: rồi.
1: đúng rồi.
0: Cha cho biết về cái ban quản trị trung ương của nhà dòng thì gồm có những ai?
1: Ban quản trị trung ương chúng con thì gồm có cha tổng quyền Rogério Gomes thì ngài từ Brazil.
0: Ồ, ngài cũng có đến Việt Nam nhân kỷ niệm 100 năm đồng
1: Dạ
0: chủ
1: đúng
0: tế
1: rồi,
0: thân
1: dạ
0: mật
1: đúng rồi
0: năm
1: đó,
0: năm
1: đó.
0: ngoái đúng không?
1: Dạ dạ. Rồi một cha nữa người Ba Lan, ngài đại diện cho cái vùng của châu Âu, một cha người Ấn Độ, ngài đại diện cho cái vùng châu Á, một thầy người Mỹ thì đại diện cho cái vùng Bắc Mỹ. Một cha nữa thì đại diện cho cái vùng châu Mỹ Latin, một cha người Niger thì đại diện cho cái vùng châu Phi. Con được gọi là cố vấn thứ sáu, có nghĩa là con có thể cái cố vấn thứ sáu có nghĩa là có người có thể được bầu từ bất cứ vùng nào, thì anh em bầu con là từ cái vùng châu Á đến từ Việt Nam.
0: Và được biết đây là lần đầu tiên có một người Việt Nam làm trong ban quản trị trung ương của nhà dòng. Thì khi hiện bây đã cha đã quen công việc rồi, ít ra là quen một tí rồi, 4 năm, nhưng 4 năm rồi, nhưng mà cho cảm giác khi mà được anh em ở tổng công nghị ở Thái Lan bầu làm tổng cố vấn, cha có cảm xúc như thế nào? Ngỡ ngàng, lo âu, băn khoăn?
1: Ngỡ ngàng thì có, tại vì có rất là nhiều quý cha quý thầy biết rất là nhiều ngôn ngữ đó và cũng quen với cái việc làm ở các văn phòng của trung ương, cho nên các ngài sáng hơn mình, cho nên khi mà anh em bầu thì con cũng ngạc nhiên. Công việc thì đúng là mình phải rời tất cả những cái gì mình quen thuộc ở Việt Nam, giảng dạy rồi rất là gần gũi với bà con Việt Nam. Bây giờ mình chuyển sang một công việc hoàn toàn khác, mình không còn làm mục vụ bên ngoài nữa, không còn giảng dạy nữa, đi các trường của chủng viện hoặc là các học viện nữa, mà bây giờ mình chỉ tập trung vào công việc nội bộ của nhà dòng thôi, thì nó hoàn toàn là một cái sự
0: Chuyển
1: chuyển hoàn toàn
0: hướng.
1: sang một cái hướng khác. Thì cha bề trên tổng quyền gọi là mình làm cũng làm sứ vụ, nhưng mà sứ vụ mang tính nội bộ giúp cho anh em trong dòng, thì nó cũng có cái thay đổi và ngỡ ngàng, nhưng mà cũng học cha, tại vì quý cha ở ở bên Roma rồi trong ban quản trị với nhau, nâng đỡ nhau, hỗ trợ nhau. thì từ từ cũng quen cha.
0: Thì ngồi cha về trên tổng quyền rồi 6 tổng cố vấn.
1: Dạ.
0: Cũng có cha thư ký.
1: Dạ, một cha thư ký và một cha quản lý nữa.
0: Quản lý.
1: Dạ.
0: Đó là thành ra cái hội đồng General Council.
1: Dạ, là 9 người. Dạ, 9 người. Dạ, dạ, dạ.
0: Thì đặt cái niềm vui và là niềm hãnh diện rất là khác cho tỉnh Đồng Chúa Thế Việt Nam, cho anh em Đồng Chúa Thế Việt Nam nói chung ở khắp nơi. Rồi thì xin cha cho biết hiện 4 năm rồi cha đã đi được nhiều nơi, Phi Châu cũng có, Á Châu cũng có, Mỹ Châu cũng có, Âu Châu cũng có. Thì khi mà cha đi như vậy đó thì đương nhiên có những cộng đoàn, những anh em lớn tuổi, những anh em trẻ tuổi, rồi những cộng đoàn tương đối được đời sống vật chất thoải mái hơn một chút, rồi những anh em nghèo ở các Phi Châu làm khác vân vân. Nhưng mà nhìn chung là cha có cảm tưởng như thế nào khi được đặt trong một cái vai trò là tổng cố vấn? Bây giờ mình không thuộc về của một cái tỉnh dòng nào riêng biệt nào.
1: Đúng rồi,
0: mình được thuộc về cho tất cả mọi anh em.
1: Thì
0: cha có cảm tưởng như thế nào?
1: Thứ nhất là biết ơn, tại vì mình được đến và chứng kiến anh em sống trong cái môi trường cụ thể, anh em làm việc, anh em hy sinh như thế nào, anh em đối diện với những khó khăn như thế nào. Thì mình đến, mình chứng kiến, mình giống như là một chứng nhân ấy cha. Cho nên mình đến, đương nhiên là đến là để nâng đỡ và hỗ trợ anh em. Nhưng mà thực sự là cái cảm giác luôn luôn, không chỉ con mà các anh em trong ban cố vấn nữa, đó là biết ơn anh em của mình. Bởi vì anh em hy sinh. Và mình có thể nghe nói về đơn vị đó, có thể hình dung, nhưng mà không bằng là mình đến tận nơi đó cha. Rồi mình thấy anh em làm việc, rồi anh em vất vả như thế nào. Cho nên cái mà con thật sự là cảm nhận đầu tiên là biết ơn anh em. Và sau đó thì mình tìm mọi cách cha, để mình hiểu, mình cảm thông, rồi mình nâng đỡ như thế nào một cách cụ thể, giúp như thế nào một cách cụ thể với vai trò là ban quản trị trung ương đó. Thì đó là một cái, con nghĩ nó là một cái phúc, một cái ơn mà Chúa ban. Dạ, tại vì không có dễ dàng cha, mà được cái chương trình của cha về trên cả sắp xếp rồi mình đi thăm viếng, nó là một cái ơn đặc biệt lắm cha. Khi mà nhiều khi anh em ở nơi mình gọi tiếng Việt mình là khỉ ho cò gáy á cha, ở cái vùng xa xôi hẻo lánh ở bên một cái nước ví dụ như là Mozambique chẳng hạn, vậy mà mình cũng đến được và không ngờ là mình có thể đến được nơi này á cha. Nên nó là một cái ơn đặc biệt.
0: Đó là chưa kể những cái đời sống khó khăn về ăn uống, rồi thời tiết,
1: đúng rồi,
0: ngay cả vấn đề an ninh nữa.
1: Dạ đúng rồi.
0: Và đó cũng là lý do tại sao đúng ra là ban đầu thì dự trù tổng công nghị kỳ 27 sẽ diễn ra ở bên Nigeria, nhưng cuối cùng phải quay lại ở bên Pattaya, bên Thái Lan.
1: Đúng là có những nơi mà vấn đề an ninh không có tốt, và đặc biệt là bên châu Phi đó cha, có những cái nhóm gọi là nhóm bạo loạn đó, terrorist đó. Và anh em mình vẫn làm việc cha. Có những nơi con không đến được bởi vì nó là cái vùng của các nhóm bạo loạn. Nhưng mà con nhớ có một lần con đi vô được là hôm đó có quân đội họ đi vào. Thế là mình đi kéo quân đội, mình đi theo mấy cái xe quân đội mình đi vô được. Cho nên khi đi vô được tới nơi thăm anh em thì anh em mừng lắm. Bởi vì anh em không nghĩ là mình vào được.
0: Cha có cảm giác là, thứ nhất là cảm giác là mình, như cha đã nói rằng là mình quý mến anh em, đặc biệt anh em trong những cái vùng gọi là nó hẻo lánh, rồi những vùng khủng bố hay vùng bị chiến tranh, rồi bạo loạn á. Rồi riêng cha có cảm giác thỉnh thoảng mình lo sợ, lo âu không?
1: Có cha, có lo âu, có nghĩa là mình cũng có thể bị bắt cóc. Rất là vui, ví dụ như con đi sang Nigeria thì các cha bên đó nói đùa, nói là nếu mà cha Vinh mà bị bắt cóc á, thì đừng có nói là người Việt Nam, nói mình là người Trung Quốc. Lý do là người Trung Quốc làm việc bên đó rất là đông, cho nên họ là cái nhóm người buôn bán rồi làm việc rất là quen thuộc với cái người dân Nigeria rồi, cho nên cứ nói là người Trung Quốc thì thằng họ thả mình ra, chứ đừng có nói là người Việt Nam, nó bắt chuột tiền.
0: Và nhất là dòng Chúa Thế Việt Nam là không có tiền. Thì thật sự là một cái công việc tổng cố vấn nghe có vẻ ôi thật sự, nhưng mà thật sự là công việc nó rất là đi sâu sát với anh em, cũng đồng thông cộng khổ một cách nào đó với những anh em đặc biệt là những cái vùng mà gọi là ngoại vi đó,
1: đúng rồi, đặc biệt.
0: Nhưng mà ngoài cái đó ra thì cha còn phải viết báo cáo. Thì do đó ngoài vấn đề ăn uống khác biệt rồi văn hóa rồi ngôn ngữ rồi viết báo cáo nữa, thì cha thấy sao, nó có nặng nề quá không, rồi mất ăn mất ngủ hay phải nằm lay lắt ở phi trường bởi vì delay cancel máy bay?
1: Có hết cha. Về vấn đề thay đổi thời tiết rồi thay đổi cái múi giờ rồi ăn uống, nhiều khi cái cách mỗi nước mỗi khác đó cha, cũng khó. Nhưng mà Chúa ban cho con cũng gọi là dễ ăn dễ ngủ, có nghĩa là mình cái gì mình cũng ăn được. Nếu mà đau bụng thì chịu thôi. Rồi nếu mà giờ giấc thay đổi quá thì mình uống cà phê. Thì trải qua hết, nhưng mà nó có cái niềm vui lạ lắm cha, đó là khi mình đến mình gặp anh em á, tận nơi á, thì tất cả những cái mệt nhọc của mình nó dường như nó tan biến đi. Thế là mình vô việc,
0: cảm
1: mình
0: phục những anh em,
1: mình thấy mình chẳng là gì so với những cái hy sinh của anh em.
0: Đúng rồi, đồng công tức là anh em đồng cam khổ với tất cả những anh chị em tín đồ giáo dân hàng ngày biết bao nhiêu khốn khó, từ cái việc kiếm nước đã khó rồi, cái việc khủng bố rồi đủ thứ thì cha có cái cảm những cái kinh nghiệm thực tế như vậy, cũng là một cái điều rất là quý hóa. Bây giờ nói về cái tình hình cụ thể của nhà dòng đi. Cha cho biết con số các sĩ tử dòng nhà dòng bao nhiêu người, rồi vấn đề tuổi tác ra sao, cha có thể cho mọi người
1: tóm tắt chút xíu. Hiện nay dòng Chúa Cứu Thế chúng con là 4.455 anh em. Hiện nay đến tháng 9 này là và nhà dòng chúng ta được cái số anh em khấn dòng đó là 4.455 anh em. Thì
0: ở bao nhiêu quốc gia?
1: Tổng cộng là 85 quốc gia. Trong đó thì có 77 quốc gia là dòng Chúa Cứu Thế hiện diện, có thể nói là
0: ổn định
1: đó. 8 quốc gia thì mình cũng còn gặp một số khó khăn, có thể vừa mới bắt đầu giống như là ở bên Campuchia, hoặc là có những vùng chiến tranh giống như Lebanon thì chúng con chỉ có 3 anh em, rồi bên Iraq chúng con hiện nay chỉ có 1 anh em. Rồi những cái nước khác nữa thì nói chung là anh em chịu khó đi khắp nơi, ngay cả trong những cái môi trường khó khăn vô cùng giống như là bên Ukraine cha, Ukraine đó, thì anh em vẫn không rời cái vùng mà bà con đang hiện diện, ngay cả bom đạn. Thì con hỏi cha giám tỉnh bên đó, những cái lúc mà nguy hiểm như vậy rồi anh em mình như thế nào, thì ngài nói là luôn luôn ở với người dân, có nghĩa là ở đâu mình ở đó. Thì cái sứ vụ của nhà dòng rất là mạnh cha, anh em hy sinh nhiều. Cái vùng ở châu Âu thì tuổi tác anh em bắt đầu hơi lớn và ơn gọi cũng ít. Vùng Nam Mỹ của mình trong Mỹ Latin á thì vẫn còn khá và ổn định và vẫn có nhiều ơn gọi trẻ. Vùng Bắc Mỹ của mình là Mỹ và Canada thì Mexico thì vẫn còn ơn gọi, tuy không có nhiều nữa. Nhưng mà châu Á thì rất là mạnh, phát triển rất là mạnh, đặc biệt là Việt Nam của mình, rồi Indonesia, rồi châu Phi cũng vậy, rất là nhiều ơn gọi trẻ. Cho nên xét về các châu lục thì mình có hơi khác biệt chút xíu về cái số ơn gọi. Nhưng mà một khi đã khấn dòng thì cha biết đó là mình khấn dòng và sứ vụ là toàn thế giới chứ không phải là một nơi. Cho nên mặc dầu anh em có thể khấn dòng ở châu Á, nhưng mà trong tương lai anh em vẫn có thể làm việc ở châu Âu hoặc châu Phi hoặc là ở bên châu Mỹ. Thì đó là cái nhìn chung của nhà dòng, là sứ vụ toàn thế giới.
0: Thì cái việc mà cái ơn gọi nói chung là sẽ giảm sút.
1: Của
0: giáo hội nói chung là giảm sút, kể cả trong đời sống tu sĩ thánh hiến. Thì cha có, với tư cách là tổng cố vấn thì cha ở bên trung ương đó, thì cha có thấy có những cái sáng kiến nào hay hay là có những cái dự án nào giúp cho cụ võ ơn gọi mà hiện, ít ra là có những cái sáng kiến cụ võ mà có thể làm
1: bùng lên
0: cái sự thu hút anh chị em, những anh em đến với nhà chồng không?
1: Đương nhiên là việc đầu tiên là cầu nguyện. Chúa nói là mình phải xin chủ mùa gặt sai thợ đến, cho nên mình phải cầu nguyện và mời gọi không chỉ là anh em mình mà bà con giáo dân nữa, cầu nguyện cho ơn gọi của nhà giàu,
0: hỗ trợ của gia đình,
1: hỗ trợ của gia đình cách đặc biệt. Cho nên cái tương quan của các cha đang làm một vụ cách riêng là những nơi mà mình có giáo xứ đó thì mình luôn luôn thúc đẩy cái ơn gọi đó. Nhưng mà chúng con cũng có một cái chương trình và hiện nay cũng đang làm đó cha, có nghĩa là các anh em mà lo về một vụ ơn gọi đó của một đơn vị thì không phải là lo cho đơn vị của mình mà nối kết nữa, làm một cái giống như cái network đó cha, một cái mạng lưới mình nối kết với các anh em của các đơn vị khác, rồi chia sẻ kinh nghiệm hoặc có những chương trình hoặc có những tài liệu, rồi mình quan trọng hơn nữa là mình phải làm việc với giáo dân. Tại vì cái một vụ ơn gọi nó không thể đến từ ở trên xuống được mà phải từ cái môi trường của anh chị em giáo dân. Cho nên có những bạn trẻ, có những anh chị em giáo dân rất là tích cực hỗ trợ mình. Và họ là những người giới thiệu về ơn gọi, họ là những người đi vào các trường học cùng với mình, họ là những người thiết lập những cái cam để mà quy tụ các em vậy đó. Rồi mình cũng đi vào các trường, rồi ngay cả đại học nữa. Thì anh chị em giáo dân hỗ trợ rất là tích cực. Thì nó có cái kết quả được một chút, nhưng mà cũng nhiều nơi cũng còn yếu, là lý do là cái nối kết của mình đó với anh chị em giáo dân cũng chưa có mạnh, hoặc là trong cái môi trường xã hội không có được phép, không có được phép đi sâu vào các trường học hoặc là gặp gỡ nhiều bạn trẻ, cho nên cũng còn khó khăn.
0: Tuy vậy thì được biết rằng là nhà dòng rất là đẩy mạnh về vấn đề mục vụ giới trẻ.
1: Dạ đúng rồi.
0: Chẳng hạn như là tháng 8 năm tới ở đại hội giới trẻ ở Seoul, ở Nam Hàn, ở Nam Hàn đó, thì cũng bên cạnh đại hội giới trẻ nói chung của cả giáo hội Hoàng Vũ thì mình có những ngày
1: đúng rồi của dòng Chúa Cứu Thế.
0: Cha có thể nói chút về cái điều đó.
1: Mình đồng hành với các bạn trẻ, cho nên là khi mà mình có những cái đại hội giới trẻ lớn của toàn thế giới thì mình cũng có các bạn trẻ của mình đồng hành. Nhưng mà khi đến nơi đó thì mình có một cái giây phút riêng của mình, để tất cả các bạn trẻ dòng Chúa Cứu Thế mà trên toàn thế giới mà về đó thì có cái dịp gặp nhau. Cho nên nó quý lắm cha. Mà nó có cái cùng một cái nguồn linh đạo, cùng một cái đặc sủng, cho nên các bạn gặp nhau cái giống như là đã quen từ lâu rồi. Thì các bạn có những cái nối kết sau đó với nhau rất là hay. Có thể là các nước khắp thế giới về, nhưng mà các bạn liên lạc với nhau, và bây giờ các bạn trẻ rất là nhanh nhẹn trong cái vấn đề mạng xã hội đó, cho nên nối kết tốt. Rồi từ đó nó cũng gây được những cái cảm hứng qua việc hiện diện với Đức Thánh Cha toàn thế giới, rồi anh em dòng Chúa Cứu Thế của mình, rồi được đi nước này nước kia, rồi thấy và chứng kiến cái sứ vụ, thì cũng từ đó mình cũng có một vài ơn gọi cho.
0: Và nhất là tổ chức ở Hàn Quốc thì cũng rất là gần Việt Nam.
1: Dạ đúng rồi,
0: thì chắc chắn là những giới trẻ mà có liên hệ với dòng Chúa Cứu Thế thì cái nào đi qua đó rất là độc.
1: Dạ đúng rồi, đúng rồi. Đặc biệt là Việt Nam của mình, rồi các bạn Philippines, rồi Singapore, Mã Lai rồi đó.
0: Thì đó cũng là một cái điều nó làm cho mình có thêm hứng khởi, nên hy vọng trong cái ơn gọi của dòng Chúa Cứu Thế của chúng ta. Thì được biết rằng là tổng công nghị lần thứ 27 sắp tới đó sẽ diễn ra ở trung tâm dòng Chúa Cứu Thế ở Pattaya, Thái Lan, từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10. Hiện nay bên cục trung ương cũng đang cố gắng để thu thập tất cả những ý kiến của các anh em khắp nơi để chuẩn bị cho cái tổng công nghị này. Thì hiện nay vẫn còn đang làm việc
1: cho đến
0: vâng. Nhưng mà cha cho có thể nếu được cho biết một chút về cái định hướng trong tổng công nghị sắp tới là như thế nào không?
1: Năm vừa rồi đấy cha, đó là mình có cái cuộc họp gọi là Mid-Sessenium, có nghĩa là cuộc họp giữa nhiệm kỳ của các vùng. Thì các anh em đều bận tâm về sứ vụ. Tại vì chúng ta đã trải qua, ví dụ như tổng công nghị vừa rồi, mình nói về tái cấu trúc, có nghĩa là mình đến với nhau để làm cho nhau mạnh mẽ hơn trong sứ vụ, trong đời sống cộng đoàn. Thì bây giờ cái việc tái cấu trúc đến với nhau đó nó càng phải đánh ý mạnh xa hơn. Bởi vì tái cấu trúc là cho sứ vụ. Cho nên là tất cả đều quan tâm về sứ vụ và làm sao cho cái sứ vụ của mình đó nó bùng lên, hướng đến một cái kỷ niệm rất là quan trọng, đó là 300 năm thành lập dòng Chúa Cứu Thế. Cho nên đang hướng về cái đó. đẩy cho sứ vụ mạnh hơn. Và để cho sứ vụ mạnh hơn thì một trong những điều quan trọng là chúng ta cũng cần có nhân sự nữa. Cho nên một trong cái bận tâm nữa đó là làm sao để mình triển khai và thúc đẩy cái sứ vụ của mình, để qua đó mình có nhiều ơn gọi, nhiều cái khuôn mặt mới hơn nữa trong cái bước kế tiếp của nhà dòng.
0: Yeah. Vâng, cho nói đến 300 năm thành lập nhà dòng, tức là năm 2032, rồi qua năm 2033 gọi là năm thánh.
1: Dạ, đúng rồi, năm thánh của toàn hội thánh.
0: Toàn thánh, rồi 2033 cũng là kỷ niệm 500 năm tin mừng đến với Việt Nam.
1: Một chuỗi sự kiện,
0: có thể năm thánh luôn. Thì đây cũng là một cơ hội để chúng ta được đào sâu thêm đức tin, và đặc biệt trong cái ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế, chúng ta được mời gọi để gắn bó với sứ mạng của nhà dòng. Không dám hỏi trước, nhưng mà nếu kỳ năm 2028 mà tổng công nghệ mà gọi là bầu cha một lần nữa làm tổng cố vấn thì cha nghĩ sao? Con xin từ chối là vẫn tiếp tục. Cái đó thì không biết được, nhưng mà
1: thôi để ý Chúa. Để ý Chúa thực hiện.
0: Nhưng mà rất tiếc về thời gian không còn nữa, và vì thế xin chào cho một cái lời nhắn cuối cùng, đặc biệt đối với những bà và anh chị em đang theo dõi chương trình Tìm Kiếm Sống Tin Mừng và Radio Mẹ Của Giúp, cũng như những ân nhân của nhà giàu. Cha coi cho một cái lời nhắn cuối cùng trước khi cha cho một cái lời nguyện kết thúc và ban phép lành cho mọi người.
1: Xin kính chào anh chị em. Dòng Chúa Cứu Thế luôn ý thức là anh em sẽ không thể thực hiện được sứ vụ nếu như không có cái sự hỗ trợ đắc lực của anh chị em cùng. Không chỉ là nâng đỡ mà cùng thực thi sứ vụ. Cho nên vai trò của anh chị em rất là quan trọng trong cái thực thi sứ vụ của nhà dòng, đó là loan báo tin mừng, mang ơn cứu độ của Chúa đến cho người nghèo. Cho nên nhân cái dịp này tôi xin phép được cảm ơn anh chị em rất là nhiều đã luôn luôn đồng hành với quý cha quý thầy dòng Chúa Cứu Thế, luôn luôn nâng đỡ cách riêng là cầu nguyện, và xin anh chị em tiếp tục cùng đồng hành với nhà dòng và cùng tham gia nhiều hơn nữa vào trong cái sứ vụ của nhà dòng qua các công việc mục vụ và những cái công việc bác ái mà mang cái niềm vui, hạnh phúc đến cho những người bơ vơ, nghèo khổ ở những cái vùng sâu, vùng xa. Cho nên xin hết lòng cảm ơn anh chị em, và xin anh chị em tiếp tục nâng đỡ và đồng hành với nhà dòng. Cảm ơn anh chị em.
0: Cho ban phép lành cho mọi người.
1: Chúng ta cùng lãnh nhận phép lành của Chúa, và xin phép lành này luôn ở lại với gia đình của anh chị em và trở thành nguồn vui, nguồn hạnh phúc trong gia đình của anh chị em. Chúa ở cùng anh chị em
0: và ở cùng cha.
1: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban muôn phúc lành cho anh chị em và ở cùng anh chị em luôn mãi.
0: Amen. Vâng, chúng con cảm ơn cha rất là nhiều đã đến với chúng con, và xin Chúa chúc lành cho cha và công việc mục vụ của cha cũng như của nhà dòng chúng ta.
1: Con cảm ơn cha rất là nhiều đã dành thời gian cho con. Cảm ơn cha, cảm ơn quý bạn chị em.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đà Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022. 713-272-9022.
3: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
4: Lẩu Ma La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
3: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
4: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau, mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
3: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
4: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
3: Tối nay đi không?
4: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mala Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
3: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
5: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con. Có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956.
9: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỏi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi

0: dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ.
1: Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA, mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 94. Mạc lộ. Ngọc Dương Tử suy tính nhanh chóng. Cục thế trước mắt nguy cơ bốn bề. Hai kẻ này tuy là còn trẻ, nhưng những năm gần đây thanh danh vang lừng thiên hạ, tuyệt không dễ đối với lớp trẻ. Hơn nữa, ở phía sau bọn họ bóng người trùng trùng. Mặc dù chưa từng hiện thân, song chỉ sợ là đại đội nhân mã của Vạn Độc Môn và Hợp Hoang Phái ẩn nấp mai phục. Nếu như thế, chỉ sợ bản thân đêm nay đúng là giữ nhiều lành ít. Ngọc Dương Tử suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên nghe đám đệ tử phía sau lưng rúng động một lượt, như nhìn thấy vật gì đáng sợ. Tức khắc xoay mình, nhìn một cái, tức thì mặt không còn chút máu. Chỉ thấy đường lui duy nhất ở sau lưng, trong chỗ u ám, Quỷ Lệ gương mặt trơ trơ, từ từ bước ra. Giờ này lúc này, tâm trí Ngọc Dương Tử chuyển động, dĩ nhiên biết rõ. Cuối cùng tuyệt vọng, cười thảm rằng: Nguyên lai các ngươi, ba nhà đã sớm ước định rồi, một lượt đối phó Trường Sanh Đường ta. Tức cười là ta cứ tưởng mình xui quẩy các ngươi. Bỏ ngựa ve sầu, bọn ngươi sẽ vàng ở phía sau. Tần Vô Viêm mỉm cười, chợt nói rõ: Các vị đệ tử Trường Sanh Đường, các vị cũng đã thấy rõ, đêm nay khí số Trường Sanh Đường đã tận. Nếu như hiểu biết, hãy mau mau bước qua bên phía chúng tôi, còn có thể giữ được tính mệnh. Theo lời nói của gã, ở phía sau Tần Vô Viêm, Kim Bình Nhi và Quỷ Lệ, bóng người chớp động. Trong bóng tối, vô số người trong tay cầm pháp bảo bén nhọn tràn ra, lấy Ngọc Dương Tử làm đầu mà bao vây lại cùng đám thuộc hạ. Gió đêm thổi nhẹ, anh hùng mạc lộ. Đám người Trường Sanh Đường ai nấy nhìn nhau, giờ này ai cũng nhìn ra được, lại liều đấu thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Bị ba môn phái lớn của Ma giáo vây đánh, trong khi bản thân lại ở nơi sơn cùng thủy tận, còn có đường sống ở đâu nữa? Ngọc Dương Tử tan nát trong lòng. Quả nhiên không quá một khắc, liền có người hô to: Ta hàng, ta hàng, ta chịu hàng. Nói dứt liền chạy nhanh ra, hướng về chỗ Tần Vô Viêm chạy tới. Đã có người đi đầu, mọi người đều rúng động. Trong giây khắc, hầu như mọi người đều bỏ chạy cả. Xét cho cùng thì đâu có ai cam tâm đợi chết. Ngọc Dương Tử vừa sợ vừa giận, luôn miệng quát không ngừng. Nhưng ở lúc sống chết treo đầu này, ai còn đoái hoài tới lão? Môn nhân Trường Sanh Đường bỏ chạy càng đông, cục diện rối loạn, dĩ nhiên không cách nào kiềm chế. Ngọc Dương Tử khí giận đầy ngực, mắt lộ hung quang, rống lớn một tiếng, nhảy vào đám người ấy, tùy tiện chộp lấy một tên đệ tử Trường Sanh Đường, muốn giết đi lập oai. Mọi người thấy vậy la lên một tiếng, ngược lại càng bỏ chạy nhanh hơn. Chỉ còn tên quỷ không may ở trong tay phải, sợ đến thân thể đều mềm nhũn ra. Ngọc Dương Tử mặt mày dữ tợn, mắt nhìn cơ nghiệp mấy trăm năm của Trường Sanh Đường hủy đi trong một sớm, tức giận gần như muốn nổ tung lòng ngực. Trên tay dụng sức muốn bóp chết tên môn nhân nọ, song thấy kẻ đó khiếp sợ tột độ, hầu như kêu gào không ra tiếng. Ngọc Dương Tử nhìn hắn, lại chợt xoay đầu nhìn xem những tên tự mình chạy trốn ra xa. đột nhiên trong lòng nguội lạnh, nới lỏng tay ra, môn nhân nọ rủ người xuống trên mặt đất. Kẻ nọ vừa lượm lại được tính mệnh, cơ hồ cả chính mình cũng không dám tin, cứ bò la bò lết trên đất mà chạy đi, rời xa người này chừng nào tốt chừng đó. Phút chốc sau, khoảng đất đó hiện thời chỉ còn một mình Ngọc Dương Tử cô độc lẻ loi. Quỷ Lệ, Tần Vô Viêm, Kim Bình Nhi đồng loạt bước tới phía trước. Hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh lại. Ngọc Dương Tử thân ảnh bơ vơ, ánh mắt quét qua từ Tần Vô Viêm đến Kim Bình Nhi, lại nhìn Quỷ Lệ mấp máy môi, chợt nói: "Thôi rồi, hết rồi." Ba người đi đến nơi còn cách Ngọc Dương Tử một trượng thì dừng lại. Ba người thành vòng tròn, cầm Ngọc Dương Tử ở lại giữa. Kim Bình Nhi mở miệng đầu tiên, mỉm cười nói: "Thế nào rồi, Ngọc Dương Tử sư thúc, người có còn gì để nói chăng?" Ngọc Dương Tử thoáng hiện qua vẻ oán độc nơi mắt, nhưng trên mặt vẫn như không. Sau một khắc, từ từ nói: "Như nay ta cùng đường hết lối, cái danh trường xanh đường coi như đến hôm nay đã hết." Tần Vô Viêm vỗ tay nói: "Sư thúc quả nhiên sáng mắt." Thân hình Ngọc Dương Tử rung lên, lão là người thế nào, hôm nay lại chịu khuất nhục với đám vãn bối này, thiệt là sống không bằng chết. Nhưng lão không ngờ vẫn cứ nhịn được, từ tốn nói: "Ta giờ đã không còn đường nào để đi nữa, bỏ đi, ta hạn các ngươi thôi. Với một thân đạo hạnh của ta, đối với các ngươi xem có chỗ dùng chăng?" Lời ấy vừa ra, Tần Vô Viêm cùng Kim Bình Nhi tức thì độn dung. Ngọc Dương Tử một thân đạo hạnh không dưới Quỷ Vương và Độc Thần, đặc biệt là tối nay lão đã từng một người đánh lại 10 nhân vật tối ưu của chánh đạo. Chúng nhân ma giáo trông coi từ trong bóng tối ở nơi xa, không ai không biến sắc. Nếu không là mắt thấy Trường Sanh Đường và chánh đạo khai chiến trước một trận, muốn trừ khử Trường Sanh Đường chỉ sợ không đơn giản như thế này. Nếu như là được sự giúp đỡ của Ngọc Dương Tử, không cần nói cũng biết là một cường viện đệ nhất, ngày sau đấu nhau trong ma giáo tự nhiên là chiếm lấy một tiện nghi rất lớn. Nghĩ đến chỗ đó, Tần Vô Viêm và Kim Bình Nhi đều là những người giả tâm bừng bừng, nhịn không được đều để lộ vẻ do dự trên mặt. Liền trong lúc ấy, Quỷ Lệ một mực im lặng bỗng lên tiếng: "Đạo hạnh người cao thế này, giả tâm lớn dường ấy, bối phận lại cao hơn bọn ta, nếu là về với Quỷ Vương Tông bọn ta chỉ sợ sau này ngược lại cưỡi lên đầu ta. Chuyện như thế người dám lắm chăng?" Lời hắn nhàn nhạt nhưng mục quan sắc nhọn, lạnh lùng quét qua Ngọc Dương Tử. Ngọc Dương Tử thấy ớn lạnh. Tần Vô Viêm cùng Kim Bình Nhi đều là những kẻ thông minh, dĩ nhiên nhìn thấu đầu mối trong chớp mắt, trên mặt liền hiện lên nụ cười nhạt. Song ở trong mắt Ngọc Dương Tử lại không khác gì quỷ quái. Sư thúc quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, giờ phút này lại còn có kế sách tuyệt diệu thế này, bội phục, bội phục. Kim Bình Nhi chúm chím cười, thế nhưng cùng lúc mỉm cười, ở bên tay phải nàng, luồng ánh sáng màu tía từ từ chiếu sáng lên. Cũng như vậy, gần như một lúc, phệ hồn của Quỷ Lệ cùng Tần Vô Viêm đều hướng về phía Ngọc Dương Tử tiến lên một bước. Gió đêm vù vù, buốt lạnh thấu xương. Ngọc Dương Tử nhìn trong bốn phía, trong lòng chợt phẫn hận khó nén, hú một tiếng dài, tung mình lên, vùng vẫy lần cuối, tuyệt không chịu bó tay chờ chết. Ở nơi xa, chỗ chánh đạo vừa dừng chân ổn định, Tiêu Dật Tài lần này đặc biệt phái mấy tên sư đệ gác đêm, cũng có thể thấy tâm tư gã thận trọng thế nào. Ở bên một nơi yên ắng, Lục Tuyết Kỳ an tĩnh ngồi trên đất. Không lâu lắm, Văn Mẫn đi trở về, ngồi xuống ở kế bên nàng, hơi vảnh môi, giọng rầu rầu nói với nàng: Tống đại nhân đó thật là ngốc nghếch. Lục Tuyết Kỳ ánh mắt chớp động, trông ngóng về đằng xa, chỉ thấy Tống đại nhân ngồi bên đống lửa ở nơi xa đó, sắc mặt ngượng nghịu, không biết vừa rồi cùng Văn Mẫn nói gì, cứ chốc chốc trộm nhìn về phía này, thần sắc tựa hồ như đầy gấp rút mà lại không dám bước qua. Trong mắt Lục Tuyết Kỳ cũng hiện lên một tia tiếu ý, đối Văn Mẫn nói: Sư tỷ, tỷ lấn lướt người ta bấy lâu nay, khó được ra ngoài một lần, còn không đối tốt với y một chút. Văn Mẫn hứ một tiếng, nàng và Lục Tuyết Kỳ vẫn luôn tốt với nhau, ở trước mặt người sư muội này trước giờ vẫn không giấu giếm gì cả, hừ nhẹ một tiếng: Cái con người đó thiệt là thành thật quá mức à, thiệt không biết Điền Bất Dịch, Điền sư thúc hồi trước như thế nào. Lúc trước nghe nói người dụ dỗ Tô Như sư thúc của Tiểu Trúc Phong chúng ta, à không, sau đó lấy làm vợ, đó đúng là khôn khéo hết sức, thế nào lại dạy ra đồ đệ toàn là một lũ khục kịch. Lục Tuyết Kỳ cười nhẹ, thu hồi ánh mắt lại, qua một lúc sau bỗng nhiên thấp giọng nói: Tỷ nói đó, đệ tử Đại Trúc Phong bọn họ thuở đó có ít nhiều người thật thà. Nói đến đoạn sau, không biết sao tiếng nói từ từ nhỏ đi. Văn Mẫn hơi run lên, nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ, bất chợt cũng thở ra một tiếng, nhẹ nhẹ vỗ vào vai nàng: Muội không nên nghĩ nhiều. Lục Tuyết Kỳ không nói một lời, chỉ cúi đầu lặng câm. Đêm ấy lặng yên trôi qua. Sau khi trời sáng, Tiêu Dật Tài tụ tập lấy mọi người thương nghị rằng: Này nguyên khí của Trường Sanh Đường thương tổn nặng, chúng ta tạm không có ngoại địch. Vả lại chúng ta tìm kiếm Tử Trạch này nhiều ngày, xong về dị bảo đó ngay cả một chút tâm hơi cũng không có, không biết chư vị sư huynh còn có biện pháp nào khác chăng? Pháp tướng trầm ngâm không nói. Lý Tuân lại nhìn lấy Tiêu Dật Tài nói: Tiêu sư huynh không phải là nghĩ đến tiến vào nơi nội trạch đầy hung hiểm đó để xét coi chứ? Tiêu Dật Tài đã liệu những chuyện ngoài ý, điểm đầu ngay nói: Không sai, chúng ta đến chốn này không thể nào bỏ cuộc giữa chừng. Pháp tướng cau mày: Lời nói của Tiêu sư huynh tuy nhiên cũng có đạo lý, nhưng chỗ xa của Tử Trạch khí ảo cực động, nghe nói bên trong còn có yêu thú trùng độc nhiều vô số kể, hung hiểm vô cùng. Nhiều người đi như thế này thiệt là quá nguy hiểm đi. Tiêu Dật Tài liền gật đầu nói tiếp: Không sai, pháp tướng sư huynh nói đó cũng chính là mối lo ngại của đệ. Cho nên đệ nghĩ để lại phần lớn các sư đệ ở ngoài trạch tiếp tục tìm kiếm. Mấy người chúng ta cộng thêm mấy vị đồng môn đạo hạnh cao thâm tiến vào nội trạch, hai vị thấy thế nào? Lý Tuân trầm ngâm một lúc, gật đầu đáp: Thì chắc cũng chỉ còn như vậy thôi. Pháp tướng cũng im lặng gật đầu. Sau khi cuộc thương nghị hoàn tất, mỗi người trở về bàn tính xem nhân tuyển. Không lâu lắm, Phần Hương Cốc là Lý Tuân, Yến Hồng, Thiên Âm Tự là Pháp Tướng, Pháp Thiện, Phần Thanh Vân Môn là nhân số hơi nhiều. Ngoại trừ Tiêu Dật Tài, Lục Tuyết Kỳ và Tăng Thư Thư đều ở trong đó, nhưng Lâm Kinh Vũ mà đêm qua đã xông xáo đi đầu cũng hết sức đòi đi. Mọi người đối với hắn mến trọng nên cuối cùng cũng chấp nhận. Tám người này sau khi an bài xong trong môn phái mình, do Tiêu Dật Tài đứng đầu, cùng nhau ngự khởi pháp bảo hướng về phía nội trạch tiến vào. Nhưng tại phía bờ bên kia của đầm lầy, trước mắt là đầm lầy tĩnh mịch. Ba người bọn Quỷ Lệ đang đứng cạnh nhau, đằng sau là ba hàng nhân mã tách thành từng nhóm, nhưng giữa bọn họ vẫn lờ mờ có vẻ đề phòng lẫn nhau. Tần Vô Viêm chợt thở dài nói: Ngọc Dương Tử sư thúc anh hùng một đời, hôm nay tiến vào trong Tử Trạch này cũng không nghĩ sẽ chết ở nơi này. Quỷ Lệ trầm ngâm, Kim Bình Nhi cười lạnh nhạt, cũng chẳng nói câu nào. Tần Vô Viêm cũng chẳng hề để ý, khẽ cười nói: "Thế nào? Tiếp theo nhị vị định thế nào?" Kim Bình Nhi nhìn hắn một cái, đột ngột chuyển mình, đi đến bên cạnh nói: "Đại sự đã xong, tự nhiên thì đừng ai nấy đi." Tần Vô Viêm nhìn vào lưng của nàng nói: "À, tiên tử không định quay về phục mệnh sao?" Kim Bình Nhi không nói thêm câu nào, lạnh nhạt cười. Tần Vô Viêm lập tức nói: "Vậy tại hạ cung kính đợi tiên tử ở bên trong nội trạch, đến khi đó nhất định xin tiên tử hạ thủ lưu tình." Kim Bình Nhi cũng không biết có nghe thấy hay không, cứ thế ung dung bỏ đi. Đám môn hạ đệ tử Hợp Hoang phái cũng vội vàng bám theo nàng. Quỷ Lệ nhìn Tần Vô Viêm một cái, ánh mắt lạnh lẽo, rồi cũng lập tức xoay mình đi vào trong đám người Quỷ Vương Tông. Tần Vô Viêm đứng nguyên tại chỗ, khẽ cười không nói, nhưng ánh mắt cũng dần dần trở nên lạnh lẽo. Bên trong đầm lầy chết chóc, sắc trời nhìn mỗi lúc một âm u, mây đen dày đặc, dường như một trận bão lớn lại sắp đổ ập xuống. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
4: Win it all, get it all. Cơ hội nằm ngủ trên nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest free free free tại Gallery Furniture. Mua một tấm nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest trị giá từ 4,000 trở lên, Gallery Furniture sẽ trao miễn phí tận nhà tại Houston ngay hôm nay. Nếu một trong bốn đội New York, Tampa, Chicago hoặc Cleveland giành được giải vô địch World Series, thì tấm nệm của bạn sẽ được hoàn tiền lại miễn phí. Mua nệm ngay hôm nay và biết đâu sẽ được ngủ free trong nhiều năm đến. Gallery Furniture. Win it all, get it all, free, free, free.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, target nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Trưa nay em muốn ăn gì?
8: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
7: Còn em?
8: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
7: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
8: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
7: Bánh mì barbecue,
8: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.

0: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico và tôi tán thành thông điệp này được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.
1: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
4: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
2: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Dõi chương trình Houston muôn màu. Thưa quý vị, đời sống quanh ta mỗi ngày là một bức tranh đa diện với muôn vàn gam màu đan xen. Những gam màu rực rỡ của sự phát triển nhưng cũng có những mảng màu nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm công dân, sự cảnh giác đối với sức khỏe cá nhân, gia đình và cộng đồng. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý trong chuyên mục Sắc màu cuộc sống ngày hôm nay. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan trực tiếp đến tủ thuốc của mọi gia đình. Đó là Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, FDA, vừa thông báo lệnh thu hồi tự nguyện trên toàn quốc đối với hơn 112.000 lọ thuốc giảm đau, hạ sốt, acetaminophen mang thương hiệu riêng của Amazon do công ty Orobido Pharma sản xuất. Nguyên nhân xuất phát từ các phản ánh của người tiêu dùng khi phát hiện các viên nén bên trong có hiện tượng đổi màu bất thường. Các sản phẩm bị ảnh hưởng gồm các quy cách đóng gói 200 viên, 500 viên và 1.000 viên với nhiều số lô khác nhau, có hạn sử dụng kéo dài đến cuối năm 2027 và đầu năm 2028. Đến nay thì FDA chưa công bố cấp độ rủi ro chính thức, song ngành y tế khuyến cáo người tiêu dùng nếu muốn đặt mua sản phẩm này trên Amazon nên kiểm tra kỹ mã sản phẩm NDC, mã vạch UPC và số lô trên vỏ chai để ngưng sử dụng ngay lập tức hoặc là tham khảo ý kiến chuyên môn từ dược sĩ. Thưa quý vị, sự tiện lợi của thương mại điện tử giúp chúng ta nhận từng lọ thuốc, vỉ, vitamin tận cửa nhà chỉ sau một cú nhấp chuột. Nhưng sự việc này một lần nữa nhắc nhở chúng ta, sự tiện lợi không thể thay thế cho thói quen kiểm tra cẩn thận trong nguồn gốc và tính nguyên vẹn của dược phẩm trước khi đưa vào cơ thể. Cũng liên quan đến lĩnh vực y tế nhưng ở góc độ pháp luật và trách nhiệm cộng đồng, Đó là một vụ án trục lợi ngân sách quy mô lớn vừa được cơ quan công tố liên bang đưa ra ánh sáng tại Houston. Theo cáo trạng của tòa án, bác sĩ Joseph Mendez bị cáo buộc đã thiết lập mạng lưới các trạm xét nghiệm lưu động trong giai đoạn đại dịch COVID-19, lợi dụng thông tin người dân đến xét nghiệm miễn phí để lập hồ sơ khống. Cơ quan điều tra chỉ ra rằng ông Mendez đã yêu cầu chính phủ liên bang thanh toán khoản chi phí lên tới 30 triệu USD, thậm chí có thời điểm kê khai khống tới 9.000 lượt khám chỉ trong vòng một ngày duy nhất. Thực tế, ông đã nhận chi trả phi pháp khoảng 20 triệu USD trước khi bị phát hiện. Thưa quý vị, trong những thời khắc cam go nhất của đại dịch, ngân sách cứu trợ y tế là chiếc phao cứu sinh dành cho người yếu thế. Việc trục lợi từ nỗi lo sợ bệnh tật của người dân không chỉ đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc của pháp luật về tội lừa đảo qua mạng và trộm cắp công quỹ, mà còn làm xói mòn niềm tin quý giá của công chúng vào hệ thống y tế công cộng. Chuyển sang một vấn đề an ninh công cộng và bảo vệ an toàn cho trẻ em tại địa phương. Văn phòng cảnh sát trưởng quận Harris cho biết vừa tiến hành bắt giữ Nathan Mayo, 44 tuổi, cư trú tại đường Seattle Slew Drive thuộc khu vực Tây Bắc Houston, sau khi phát hiện các tập tin tài liệu lạm dụng và bóc lột tình dục trẻ em được lưu trữ trên tài khoản trực tuyến, thì lực lượng điều tra đã thực hiện lệnh khám xét nhà riêng và thu giữ rất nhiều thiết bị điện tử. Kết quả giám định kỹ thuật số phát hiện nhiều tập hình ảnh, video xâm hại trẻ em từ độ tuổi từ 7 cho đến 13. Văn phòng công tố quận Harris đã chấp thuận khởi tố Nathan Mayo với 3 tội danh. Thứ nhất là tội tàng trữ văn hóa phẩm xâm hại trẻ em. Mức tiền thế chân tại ngoại được ấn định là 300.000 Mỹ Kim. Hồ sơ tòa án ghi nhận Mayo từng làm việc từ xa với tư cách là chuyên viên phân tích máy tính quản lý khách hàng cho hệ thống y tế Memorial Hermann. Đại diện bệnh viện cho biết đã sa thải nhân viên này ngay sau khi vụ việc xảy ra, đồng thời khẳng định vị trí công việc của người này hoàn toàn làm việc từ xa và không có bất kỳ tiếp xúc trực tiếp nào với bệnh nhân. Một vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh báo sâu sắc về an toàn trên không gian mạng. Không gian số mang lại vô vàn tiện ích cho công việc và giải trí, nhưng cũng tiềm ẩn những hiểm họa vô hình. Bảo vệ trẻ em không chỉ dừng lại ở sự nghiêm minh của pháp luật, mà đòi hỏi sự giám sát, đồng hành liên tục của mỗi bậc cha mẹ trong từng thiết bị kết nối Internet của gia đình. Thưa quý vị, khép lại phần thời sự xã hội là những chuyển động chính trị đáng chú ý đang định hình đời sống tại bang Texas trước thềm cuộc bầu cử. Theo khảo sát độc lập mới nhất của tổ chức thăm dò uy tín YouGov, thực hiện trên 3.625 cử tri đã đăng ký tại Texas với biên độ sai số là 3%. Cuộc đua vào ghế Thượng viện Hoa Kỳ đang chứng kiến sự phân hóa rõ rệt theo độ tuổi. Ứng cử viên đảng Dân Chủ James Tallarico đang dẫn trước đối thủ là Tổng trưởng lý đảng Cộng hòa Ken Paxton với tỷ lệ tổng thể là 50% so với 44%. Sự bứt phá của Tallarico thể hiện rõ nhất ở nhóm cử tri trẻ tuổi, dẫn đầu là 69% so với 27% ở nhóm từ 18 cho đến 29 tuổi, và 62% so với 34% ở nhóm cử tri 30 cho đến 44 tuổi. Ngược lại, ứng viên Ken Paxton tiếp tục duy trì ưu thế ở nhóm cử tri lớn tuổi, đặc biệt là nhóm từ 65 tuổi trở lên, với 55% ủng hộ. Đáng chú ý, kết quả khảo sát cũng cho thấy cử tri Texas thể hiện mức độ không hài lòng khá cao đối với cả hai đảng chính trị lớn, phản ánh tâm lý thận trọng và kỳ vọng cao của cử tri vào những giải pháp thực chất cho tương lai. Thưa quý vị, các con số thăm dò không chỉ là phép đo vị thế giữa các ứng viên, nó quan trọng hơn phản ánh tiếng nói ngày càng lớn và sự quan tâm sâu sắc của thế hệ trẻ đối với chính sách định hình tương lai bang Texas. Cho dù quan điểm chính trị có khác biệt, sự tham gia tích cực và tinh thần trách nhiệm của mỗi cử tri luôn là nền tảng cho sự vận hành vững mạnh của cộng đồng. Thưa quý vị, dòng chảy cuộc sống thường nhật luôn hối hả với những thông tin, những quy định pháp lý hay là những quyết định chính trị lớn lao. Nhưng giữa những lo toan và trách nhiệm ấy, tâm hồn mỗi chúng ta luôn cần những khoảng lặng bình yên, nơi những giá trị nghệ thuật, truyền thống và cái đẹp được gìn giữ và lan tỏa. Để tạm gác lại những con số và câu chuyện thời sự vừa rồi, Vân Trang xin mời quý vị bước vào một không gian của những nét đẹp tao nhã, những phong tục đậm đà bản sắc và những câu chuyện nghệ thuật đầy cảm hứng sau đây trong chuyên mục Sắc màu văn hóa. Thưa quý vị, mùa thu Houston năm nay không chỉ mang đến những làn gió mát dịu hiếm hoi sau những ngày hè oi ả và nóng bức, mà còn thổi vào thành phố bầu không khí rộn ràng của nghệ thuật, những tấm lòng thiện nguyện và cả nét văn hóa mùa vụ đầy háo hức của mọi gia đình. Hôm nay xin mời quý vị cùng dạo quanh những điểm hẹn văn hóa rực rỡ nhất trong tháng 10 này, nơi nghệ thuật không nằm trên tháp nhà mà hòa quyện trọn vẹn vào từng khoảnh khắc đời thường. Điểm dừng chân đầu tiên là một ngày hội nghệ thuật thị giác đang rất được mong đợi, đó là Art Fair Houston. Hội chợ nghệ thuật quy mô này chính thức khai mạc vào thứ Sáu ngày 9 tháng 10 và kéo dài đến hết Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại Trung tâm Triển lãm GRP Convention Center. Vé vào cửa tiêu chuẩn dành cho người lớn với mức giá từ 25 cho đến 35 Mỹ Kim khi mua trước qua mạng, hoặc là 40 Mỹ Kim nếu mua trực tiếp tại quầy. Các em nhỏ dưới 12 tuổi đi cùng người lớn được hoàn toàn miễn phí vé vào cổng. Điều làm nên cái hồn và sức hút đặc biệt của triển lãm năm nay không chỉ nằm ở hàng trăm tác phẩm thị giác đa dạng, mà chính là câu chuyện truyền cảm hứng từ các nghệ sĩ Houston, là dùng hội họa để tiếp sức cho những bệnh nhi mang dị tật tim bẩm sinh. Một khu vực trưng bày và đấu giá tranh gây quỹ đặc biệt được bố trí trang trọng ngay trong trung tâm triển lãm. Toàn bộ tiền đấu giá cùng một phần doanh thu bán vé sẽ được chuyển thẳng đến các quỹ hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo tại địa phương. Đến với triển lãm thì chúng ta không chỉ chiêm ngưỡng những nét cọ tài hoa, mà còn cảm nhận sâu sắc rằng nghệ thuật đích thực chính là sự rung cảm xuất phát từ trái tim và tìm về để chữa lành cho những trái tim khác. Nếu như Art Fair là không gian mở dành cho đại chúng, thì Bảo tàng Mỹ thuật Houston mùa thu này lại được đánh dấu bằng sự kiện gây quỹ danh giá bậc nhất trong năm, MFAS Grand Gala Ball 2026. Đêm dạ tiệc thường niên này đã được tổ chức trang trọng vào tối thứ Sáu ngày 2 tháng 10, ngay tại sảnh đường lộng lẫy của tòa nhà Nancy Enric Kinder Building. Là sự kiện từ thiện quy mô đỉnh cao nhằm duy trì các bộ sưu tập di sản và tài trợ cho các chương trình giáo dục nghệ thuật cộng đồng miễn phí của bảo tàng suốt cả năm. Vé tham dự cá nhân có mức đóng góp từ 1.500 Mỹ Kim một người và các bàn tiệc danh dự của doanh nghiệp hoặc nhà hảo tâm dao động từ 15.000 cho đến 50.000 Mỹ Kim. Tại đêm gala năm nay thì bảo tàng tiếp tục tôn vinh những đóng góp không mệt mỏi của các nhà hảo tâm bảo trợ nghệ thuật bản địa. Nhờ vào những tấm lòng hào phóng ấy, MFAS mới có thể mở rộng các chương trình vé miễn phí vào thứ năm hàng tuần, mang nghệ thuật hàn lâm đến gần hơn với con em của những gia đình bình dân tại vùng vịnh Texas. Tạm rời các phòng tranh trang nhã, nét văn hóa chân giả và gần gũi nhất với mọi gia đình có con nhỏ trong tháng 10 chính là những cánh đồng bí ngô rực sắc cam vàng, nét đặc trưng không thể thiếu của mùa thu nước Mỹ. Từ đầu tháng 10 và kéo dài liên tục đến hết ngày lễ Halloween 31 tháng 10, các nông trại quen thuộc quanh vùng đô thị Houston đã đồng loạt mở cửa đón khách. Thứ nhất là Dubarry Farm tại Brookshire mở cửa vào ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Vé vào cổng dao động từ 29.95 Mỹ Kim đến 34.95 Mỹ Kim một người. Trẻ em từ 2 tuổi trở xuống thì được miễn phí. Nơi đây có cả một mê cung bí ngô khổng lồ, xe kéo rơm và hàng chục ngàn trái bí đủ hình dạng cho các em tha hồ lựa chọn chụp hình. Và điểm thứ hai đó là Blessington Farm tại St. Martin mở cửa từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều các ngày cuối tuần, giá vé trọn gói các trò chơi nông trại khoảng 24 Mỹ Kim một người. Và điểm đến khác đó là Old Time Christmas Tree Farm khu vực Spring Tombo mở cửa xuyên suốt các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật trong tháng 10. Vé vào cổng rất là bình dân, chỉ 10 Mỹ Kim một người, chưa bao gồm tiền mua bí mang về. Giá bí tính theo ký từ 5 cho đến 20 Mỹ Kim, tùy kích cỡ. Đi Pumpkin Park không đơn thuần là đi mua một quả bí về trang trí trước hiên nhà, mà đó là dịp để các thành viên trong gia đình cùng bước ra ngoài trời, hít thở không khí se lạnh, lưu lại những bức hình kỷ niệm và dạy cho các con tình yêu với thiên nhiên và mùa màng. Thưa quý vị khán giả, dù là một nét cọ nhân ái tại phòng tranh, một đêm tiệc bảo tồn di sản nghệ thuật hay tiếng cười giòn tan của trẻ em bên những luống bí ngô mùa thu, văn hóa suy cho cùng chính là cách chúng ta làm cho cuộc sống này trở nên ấm áp và đáng yêu hơn mỗi ngày. Và sau khi đôi chân đã rảo bước qua những không gian nghệ thuật, sau khi đôi mắt đã no nê với sắc cam vàng rực rỡ của mùa thu, thì chắc chắn dạ dày của chúng ta bắt đầu nhắc nhở. Tiết trời se lạnh thế này mà được thưởng thức những món ăn ấm nồng, thơm phức thì còn chi tuyệt vời bằng. Xin mời quý vị cùng bước vào thế giới của hương vị, những gian bếp ấm áp và tinh hoa phong vị mùa thu qua chuyên mục Sắc màu ẩm thực. Quý vị có đồng ý với Vân Trang rằng ẩm thực của Hilton kỳ lạ và đáng yêu vô cùng không? Đôi khi chỉ cần một chút se lạnh của ngọn gió đầu thu tràn về, chiếc bụng đói lại tự khắc dẫn dắt chúng ta đi tìm những hương vị vừa quen thuộc vừa ấm bụng. Nhưng ẩm thực ở thành phố này không chỉ dừng lại ở chuyện ăn ngon, no bụng. Mỗi món ăn, mỗi quán nhỏ đều gói ghém cả một câu chuyện văn hóa, sự sáng tạo không giới hạn và cả tấm lòng của những người đầu bếp muốn mang lại niềm vui cho thực khách. Hôm nay xin mời quý vị cùng Vân Trang bước vào một hành trình khám phá hai sắc thái ẩm thực vô cùng thú vị của tháng 10. Một chút ma miệng, vui nhộn, đậm chất lễ hội và một chút đậm đà, mộc mạc của những món ngon miền Nam nước Mỹ. Điểm dừng chân đầu tiên sẽ đưa quý vị đến với một không gian của những quán bar pizza độc đáo nhất Houston mùa này. Đó là Bichori nằm ở hai chi nhánh quen thuộc tại Montreux và Washington Avenue. Vừa bước qua cánh cửa của quán trong những ngày tháng 10 này, quý vị sẽ có cảm giác như là mình vừa lạc vào một bộ phim kỳ ảo của đạo diễn Tim Burton. Toàn bộ không gian được biến hóa thành một hang ổ Halloween kỳ quái, nhưng vô cùng cuốn hút. Từ những hình nộm ma quái, mạng nhện giăng mắt, ánh đèn tím ma mị, cho đến những chiếc ly cocktail bốc khói hay những đĩa pizza vỏ sắt vuông vức phong cách Detroit được tạo hình ngộ nghĩnh mang tên lễ hội. Điều làm nên cái duyên của quán này không phải là sự hù dọa đáng sợ, mà là một sự dí dỏm, khơi gợi lại những đứa trẻ tinh nghịch bên trong mỗi người lớn chúng ta. Sau một ngày làm việc căng thẳng, được ngồi xuống cùng bạn bè giữa một không gian huyền bí, nhấp một ngụm thức uống độc lạ và cắn miếng pizza giòn rụm cháy cạnh, phô mai, mọi âu lo dường như đều tan biến. Đó là lúc ẩm thực vượt qua giới hạn của đĩa thức ăn để trở thành một liều thuốc tinh thần, nơi mọi người cùng vang lên tiếng cười và tận hưởng tinh thần lễ hội trọn vẹn nhất. Tạm chia tay không khí rộn rã của quán bar mùa lễ hội, mời quý vị cùng tìm về phong vị đầm ấm mộc mạc hơn nhưng luôn có sức quyến rũ chết người đối với người sành ăn ở Texas. Đó là sự kết hợp giữa bánh mì po' boy và dồi sụn bonding kiểu griller Cajun. Bánh mì po' boy vốn là món ăn đường phố trứ danh của người lao động vùng vịnh Mexico, với ổ bánh mì vỏ giòn ruột xốp mềm. Nhưng khi du nhập vào các lò nướng barbecue và quán xá của Hilton, món bánh mì kẹp này được nâng tầm bằng nhân pudding, loại xúc xích truyền thống nhồi cơm, thịt heo và vô số loại gia vị ớt bột thơm nồng. Đặc biệt tại các góc quán nướng khói lam chiều, người ta mang cây pudding đi xông khói trên than củi gỗ xoài, hoặc chiên giòn rụm, kẹp ngập tràn và ổ bánh mì nóng hổi, chan thêm lớp nước sốt cây béo ngậy cùng vài lát dưa leo ngâm chua giòn sần sật. Cắn một miếng bánh mì po'boy kẹp pudding khói, quý vị sẽ cảm nhận được trọn vẹn cái hồn của văn hóa ẩm thực miền Nam, mộc mạc, hào sảng và tràn đầy năng lượng. Nó nhắc đến về lịch sử giao thoa văn hóa bền chặt giữa Louisiana và Texas. Đây không phải là món ăn sang trọng nơi nhà hàng năm sao, mà là món ăn của sự quây quần, của những bữa trưa ấm áp bên bạn bè, gia đình, nhắc nhở chúng ta về vẻ đẹp của những nguyên liệu bình dị được chăm chút bằng tất cả tâm tư của người nấu. Và câu chuyện ẩm thực tháng 10 sẽ không thể trọn vẹn nếu như thiếu đi sự kiện đang làm nức lòng toàn bộ giới đầu bếp và thực khách sành ăn tại Houston. Sự hiện diện chính thức của cẩm nang ẩm thực danh giá Michelin Guide tại Texas. Suốt nhiều thập kỷ, Houston luôn được ca ngợi là một trong những thủ phủ ẩm thực đa dạng bậc nhất nước Mỹ. Nhưng các nhà hàng nơi đây vẫn chưa có cơ hội được xướng tên trên bản đồ sao Michelin quốc tế. Lần này thì sự xuất hiện của các thanh tra ẩm thực Michelin đã đánh giá và tuyển chọn các nhà hàng tại Houston, từ những quán ăn fine dining tinh tế và các nhà hàng mang hương vị cội nguồn bản sắc cho đến những tiệm barbecue gia truyền đang tạo nên một làn sóng tự hào to lớn. Câu chuyện về Michelin không chỉ dừng lại ở danh tiếng hay là những ngôi sao lấp lánh trên biển hiệu. Ý nghĩa sâu xa hơn chính là sự công nhận xứng đáng dành cho mồ hôi, tâm huyết và tài hoa của những người đứng bếp thầm lặng tại thành phố này. Dù có chạm tay vào ngôi sao danh giá hay là nhận danh hiệu quán ăn ngon, giá cả hợp lý, thì sự kiện này chính là lời khẳng định ẩm thực Houston đã mang tầm vóc toàn cầu, tự tin bước ra thế giới bằng chính bản sắc đa văn hóa độc nhất vô nhị của mình. Thưa quý vị, dù là một lát bánh mì pizza sáng tạo đầy ắp tiếng cười, một ổ bánh mì kẹp thịt xông khói, sưởi ấm trời se lạnh, hay là niềm tự hào khi thấy thành phố mình vươn tầm thế giới qua từng món ăn tâm huyết, ẩm thực

chính là lời khẳng định ẩm thực Hilton đã mang tầm vóc toàn cầu, tự tin bước ra thế giới bằng chính bản sắc đa văn hóa, độc nhất vô nhị của mình. Thưa quý vị, dù là một lát bánh mì pizza sáng tạo đầy ắp tiếng cười, một ổ bánh mì kẹp thịt xông khói sưởi ấm trời se lạnh, hay là niềm tự hào khi thấy thành phố mình vươn tầm thế giới,

0: nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bỏ phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
2: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
4: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
3: Chưa hết đâu!

0: để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
1: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022. Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

nay, chương trình phát thanh Hướng Thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Đừng để tâm mình buông lung". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
1: Nguyện cầu gây tình thương, che mát loài người.
2: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, cái thế giới mà chúng ta đang sống như thế nào? Đạo Phật gọi cái thế giới này là thế giới của dục vọng, nghĩa là nó là một thế giới

ấy được tạo nên bởi cái dục vọng của chúng sanh. Và đó là một thế giới mà con người cũng như tất cả chúng sanh trong đó sống theo cái dục vọng của mình. Cái thế giới văn minh mà chúng ta đang sống ngày nay, cái dục vọng đó là càng được đưa tới cao độ cực kỳ của nó. Cái nhìn khắp chung quanh mình, trong văn chương, trong sách báo, trong tivi, trong truyền hình, trong internet, và ngay cả bao nhiêu thứ quảng cáo ở trên các đường phố, ta thấy gì? Ta chỉ thấy ở đó là những nghệ thuật để kích động cái dục vọng ở trên con người trỗi dậy. Và đó chính là điều mà các triết gia trước đây trong thế kỷ 20 đã từng báo động. Răng Bún Sạc chẳng hạn đã từng báo động rằng cái dục vọng đó nó không giải quyết được tất cả những vấn đề của con người trong cuộc sống. Mà ngẫm cho kỹ, ta càng cảm thấy kinh hoàng đối với những dục vọng như vậy. Có cái gì ở trong cái thế giới ngày nay, từ những cái phương tiện mà ta dùng hàng ngày, cho đến những gì ta thấy ở chung quanh mình, có gì mà không khơi động cái dục vọng ở nơi mình đâu? Và đây là một điều ta phải ý thức cho rõ, đó là bản chất của dục vọng, đó là không bao giờ thỏa mãn được hết tất cả. Ai mà đi tìm cầu sự thỏa mãn cho mình trong dục vọng, kẻ đó sẽ không bao giờ thỏa mãn, kẻ đó sẽ chết trước khi tất cả những dục vọng được thỏa mãn. Mà con người, người ta gọi như một thứ bản tính tự nhiên, ai cũng đi tìm cầu sự thỏa mãn, những dục vọng cho chính mình hết cả. Và rất hiếm người để ý thức được cái dục vọng ở nơi mỗi con người vốn là không bao giờ có giới hạn. Cho nên kẻ nào đi tìm cầu sự thỏa mãn, những dục vọng của con người ở nơi chính mình, kẻ đó sẽ không bao giờ thỏa mãn được hết. Kẻ đó sẽ sống trong dục vọng và chết đi ở trong bất mãn, trong đau khổ mà thôi. Và đó là điều ta cần phải ý thức cho thật rõ. Tôi từng kể lại một câu chuyện mà Tolstoy đã từng lấy từ trong Kinh Phật mà viết thành một câu chuyện ngắn tuyệt vời. Câu chuyện kể về một người mà tất cả cái ước muốn của chàng ta trong cuộc đời là muốn sở hữu rất nhiều đất đai. Để rồi có một kẻ đã sẵn sàng trao cho chàng tất cả đất đai chàng muốn. Chỉ có điều, hãy cắm cái cọc ở đầu này và hãy đi tới cái chỗ kia cắm cái cọc thứ nhì, tất cả đất đai nó sẽ thuộc về chàng ở đó. Người này đã cắm cái cọc ở đây và bắt đầu đi. Nhưng mà không, chàng nghĩ rằng mình phải chạy, mà không phải chạy một cách bình thường, phải chạy cho thật nhanh. Bởi vì mình càng bước đi chậm chừng nào thì mình sẽ mất đi biết bao nhiêu là đất đai. Chạy cho tới trưa tới chiều, mồ hôi nhợ nhại, hơi thở nặng nề, chàng vẫn tiếp tục không dừng bước được. Bởi vì cái dục vọng ham muốn nó thôi thúc chàng. Bởi vì nó bảo chàng rằng nếu mà chàng dừng chân trở lại thì mình mất biết bao nhiêu đất đai, trong khi người ta sẵn sàng cho mình tất cả. Cho nên chàng cứ chạy mãi. Và cuối cùng, trước khi cắm được cái cọc để mà sở hữu tất cả những đất đai chàng có, thì chàng đã ngã gục mà chết. Như thế đó, hình ảnh của tất cả chúng ta trong một cái thế giới mà dục vọng được sử dụng để mà kích động cho tất cả mọi sự tiến bộ của nền văn minh vật dục mà ta đang sống hiện nay. Một kẻ thả mình theo dục vọng, kẻ đó Đức Phật gọi là kẻ buông lung. Và như lời Đức Phật dạy mà chúng ta mới vừa nghe, kẻ buông lung thì kẻ đó sẽ bị dìm chết ở trong cuộc đời này. Kẻ đó chỉ sống ở trong sự tự vong. Còn kẻ không buông lung, kẻ đó sẽ tự tạo cho mình một hòn đảo mà không một cơn sóng nào có thể nhấn chìm được hết tất cả. Hãy hình dung cái cuộc đời của mình với bao nhiêu những được mất, hơn thua thành bại, những thăng trầm, những vinh nhục, với bao nhiêu những khen, những chế, những thị, những phi. Cuộc đời của mình đó, nó giống như một cái biển đầy sóng gió. Và trên cái biển sóng gió đó, mình là một kẻ thả mình theo đó,
không khác gì như một chiếc lá mỏng manh giữa cái biển sóng mênh mông vô tận như vậy. Mình sẽ chẳng biết đâu là đâu, chỉ đợi cái ngày mình chết đi, chìm vào ở một cõi mông lung, mình cũng chẳng hề ý thức được nó là cái gì hết cả. Nhưng mà đối với một kẻ không buông lung, kẻ nó có thể ý thức được tất cả giới hạn ở cái dục vọng của mình. Kẻ đó biết điều phục thân tâm của mình, biết điều phục con mắt của mình, điều phục lỗ mũi của mình, điều phục cái lưỡi của mình, điều phục cái thân của mình, điều phục cái ý tưởng của mình. Kẻ đó sẽ như một người mà tự tạo cho mình được một hòn đảo, mà không một cơn gió nào, không một ngọn sóng nào có thể nhấn chìm kẻ đó được. Kẻ điều phục, kẻ không buông lung, chính là cái kẻ mà có thể điều phục con mắt này. Con mắt này, thưa quý vị, mở mắt ra, nó nhìn thấy bao nhiêu hình ảnh trước mắt, nó nhìn thấy bao nhiêu người qua kẻ lại. Và nếu ta buông thả nó, thì con mắt này, nó chỉ đi tìm kiếm những hình ảnh để mà thỏa mãn được cái thị dục ở nơi nó mà thôi. Và rồi, nó sẽ sanh khởi ở nơi mình bao nhiêu cái tâm bất an, phiền não đủ thứ hết cả. Những kẻ này, những người nọ, nào thương nào ghét, những lời tiếng khen chê thị phi, bao nhiêu cái đó rót vào nơi lỗ tai của mình. Nếu mình mở con mắt này ra, nếu mình mở cái lỗ tai này ra, mà nhìn hết tất cả mọi thứ, nghe tất cả mọi tiếng đời khen chê thị phi như thế, làm sao cái tâm này an ổn? Mình sẽ là kẻ buông lung thả mình cho dục vọng, rồi vì không thỏa mãn được mà sanh ra bất mãn, sanh ra giận hờn, sanh ra đau khổ đủ thứ hết tất cả. Ta gọi kẻ đó là gì? Là kẻ bị nhấn chìm ở trong cái biển đời dục vọng này đấy. Cái lưỡi này mở nó ra để nếm bao nhiêu những mùi vị chua cay ngọt đắng trong cuộc đời. Và nếu mở ra mà không điều phục, cái lưỡi này nó sẽ mãi mãi suốt đời đi tìm kiếm những mùi vị mà nó ưa thích. Nó sẽ đi tìm kiếm để mong làm sao thỏa mãn tất cả cái dục vọng ở cái con người của mình qua cái lưỡi này đấy. Và đó là lý do tại sao có những kẻ giết vật để mà ăn mà không bao giờ cảm thấy đó là tội lỗi, đó là xấu ác. Bởi vì dục vọng nó che lấp cái trí tuệ để cho con người có thể nhận một sự thật rất rõ ràng. Không một con vật nào bị giết mà con vật đó không kêu gào thống thiết, không đau đớn tràn trề. Không một con vật nào bị giết mà nó không uất hận đối với kẻ giết nó hết cả. Chính dục vọng đã khiến cho con người không nhìn thấy được cái nỗi đau đớn của những con vật mà chính mình làm tổn hại. Và người ta cứ sống để đi tìm cái sự thỏa mãn cho cái lưỡi này bằng miệng ăn trên xác chết của bao nhiêu sinh vật mà không bao giờ thấy đó là tội lỗi xấu ác hết cả. Rồi cái thân này đấy chứa bao nhiêu thứ dục vọng ở cái thân này, và thân này thả nó đi theo dục vọng, thân này sẽ gây ra bao nhiêu tội lỗi xấu ác trên đời. Nó sẽ đẩy mình đi vào cái chỗ mỏi mệt không cùng. Thân này mà buông thả thì thân này chính là cả một khu rừng của tội lỗi. Rồi đến những cái suy nghĩ ở trong cái đầu óc của mình, trong tâm trí của mình, nếu mà buông thả nó ra, nếu mà không biết điều phục lấy nó, thì cả một cái thế giới ý tưởng đầy những hình ảnh, đầy những thứ tội lỗi đen tối xấu ác không thôi. Tâm ý này sẽ dẫn dắt ta đi vào những cái mưu mô, ý đồ hại người hại vật. Tâm ý này sẽ dẫn dắt ta làm tất cả mọi thứ tội ác trên đời mà không bao giờ biết dừng bước hết cả. Trong Nikaya có kể lại một câu chuyện của hai người chú và cháu cùng đi tu theo Phật. Khi người chú là một vị trưởng lão đức hạnh, còn người cháu thì còn trẻ tuổi. Một hôm, cái người cháu này được những kẻ khác thương mến
mà tặng cho ba cái tầm y. Luật của nhà Phật không cho mình dự quá nhiều tầm y. Cho nên cái người cháu nhỏ này mới đem cái tầm y đó mà tặng cho cái người chủ là vị trưởng lão ở trong hàng tăng. Nhưng mà vị trưởng lão từ chối bảo rằng: ta đã có đủ rồi, ta không dùng thêm nữa, hãy đem đi tặng cho người khác đi. Cái người cháu nhỏ khi mà nghe người chủ từ chối cái quà tặng của mình như vậy là chủ tức giận, chủ khởi lên cái ý nghĩ: à, chủ chế đồ của tôi, chủ không thèm nhận quà tặng của tôi. Được rồi, tôi sẽ không cần đem cho ai hết. Tôi sẽ đem cái tấm y này mà đi bán, rồi tôi sẽ dùng cái số tiền bán được đó, tôi sẽ mua một con dê, con cừu. Rồi từ một con cừu, hai con cừu, nó sẽ đẻ ra biết bao nhiêu những con cừu khác. Tôi sẽ trở thành một cái giàu có. Và tôi sẽ làm gì với sự giàu có đó? Tôi sẽ mua một chiếc xe để mà đi. Tôi sẽ lấy một người vợ và sẽ sinh ra những đứa con. Tôi cùng vợ cùng con sẽ ngồi trên chiếc xe lồng lầy mà đến tu viện này cho cái ông chủ kia bỏ ghét. Ông đừng tưởng rằng ông từ chối cái món quà của tôi, ông coi thường tôi, mà tôi sẽ trở thành một kẻ tệ hại. Không, cái ý tưởng ở nơi cái người tu sĩ tuổi trẻ dẫn dắt tiếp tục. Và ông ta nghĩ rằng: ồ, mình sẽ có vợ, mình sẽ có con. Nhưng mà rồi ý tưởng đó cũng dẫn ông tới cái chỗ vợ con nó sẽ làm phiền mình. Coi chừng cái thằng nhỏ mình đẻ ra đó, nó sẽ quầy, nó sẽ phá, nó sẽ làm đủ thứ trò. Được rồi, ta sẽ trì mày. Ngay ở trong cái giờ phút mà ý tưởng dẫn dắt chủ ta như vậy, thì cái chủ này đang đứng hầu cần bên một vị trưởng lão khác, đang cầm quạt mà quạt cho cái vị trưởng lão này. Và khi đó cái ý tưởng dẫn dắt cái người tu sĩ trẻ tuổi thấy rằng: à, mình sẽ có vợ, mình sẽ có con, mình sẽ cưỡi trên một chiếc xe đi tới để thăm cái ông chủ này, cho ông chủ này thấy ta đây bây giờ oai hùng giàu có như thế nào. Rồi ý tưởng dẫn dắt tới vợ, tới con, tới cái thằng nhỏ quầy phá. Và ngay khi cái ý tưởng đó trỗi dậy thì người tu sĩ trẻ tuổi đó lấy cái quạt mà cóc vào đầu cái đứa con mình, nhưng không cóc vào đầu cái vị trưởng lão tu sĩ đang ngồi ở đó. Và khi đó thì mới giật mình tỉnh dậy. Cái tâm nó buông lung dẫn dắt mình lang thang khắp nơi khắp chỗ như vậy. Cái tâm buông lung nó dẫn dắt mình đi hết cạnh nọ sang mơ tưởng về chuyện kia như vậy. Cho nên tâm đó cần được điều phục. Tâm không điều phục mà để cho nó buông lung thì chính những cái đó nó sẽ dẫn dắt mình đi vào trong cái thế giới của đen tối, của tội lỗi và của khổ đau. Ở trong các đức Phật mà mình lệ lạy hồng dắt sám hối, có một đức Phật tôn hiệu là Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật. Có một vị Phật mà đấu chiến mà chiến thắng được. Ai vậy? Thưa, đó là cái vị Phật không phải ra ngoài chiến trường mà đấu tranh với thiên hạ để mà thắng thiên hạ, mà có được cái danh hiệu này. Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật, đó chính là cái vị Phật mà đã chiến thắng tất cả những cái cám dỗ của hình danh sắc tưởng mùi vị ở nơi con người của mình đấy. Cũng vì vậy mà Đức Phật từng dạy, trong tất cả mọi sự chiến thắng, sự từ chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Lịch sử biết bao nhiêu kẻ oai phong lẫm liệt giữa chiến trường khiến cho quân địch khiếp sợ, nhưng kẻ đó cuối cùng đã không vượt qua được bao nhiêu cái nỗi lo sợ buồn phiền trước người vợ của mình, trong gia đình của mình. Cái đó ta thấy nhan nhản. Mình có thể chiến thắng kẻ khác, nhưng nhiều khi mình không chiến thắng được cái lòng dục vọng ở đấy con người, chiến thắng được cái lòng ham muốn ở đấy con người của mình. Mình có thể là một kẻ anh hùng thời thế, nhưng mình vẫn có thể là một kẻ chiến bại với dục vọng để được cuối cùng hủy hoại hết tất cả thanh danh, uy tín, ảnh hưởng của mình đó. Cho nên từ chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Và không dễ dàng từ chiến thắng mình nếu mình không biết ý thức được những giới hạn của dục vọng,
để mà dừng chân lại. Nếu mình không có khả năng tu tập để điều phục tất cả cái dục vọng trỗi dậy, mỗi khi mắt này mở ra nhìn sắc, tai này mở ra nghe âm thanh, mũi này mở ra để ngửi mùi, lưỡi này mở ra để nếm vị, thân này mở ra để tiếp xúc, và ý tưởng này, đầu óc này mở ra với một cái thế giới đầy mông lung, dẫn dắt mình lang thang đủ thứ hết cả. Cho nên kẻ chiến thắng mình chính là kẻ điều phục được, làm chủ được cái con mắt, lỗ tai, lỗ mũi ở cái con người của mình. Trong đạo Phật có cái từ gọi là lục tặc, tức là sáu cái thằng giặc mà lúc nào nó cũng cướp mất thiền căn cái con người, lấy mất hạnh phúc an lạc ở cái tâm hồn. Sáu thằng giặc đó, thưa quý vị, chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này đấy. Cho nên đạo của Phật dạy cho con người đừng để mình buông lung. Kẻ nào mà thả mình chỉ biết sống theo dục vọng, kẻ đó sẽ đánh mất tất cả phẩm giá của mình, kẻ đó sẽ đánh mất tất cả cái giá trị ở cái con người của mình. Vì vậy mà chỉ có những kẻ nào không buông lung thì kẻ đó sẽ xây dựng mình như một hòn đảo mà không một ngọn gió nào, ngọn sóng nào có thể thổi bay, có thể làm chìm nó xuống được. Không có sự bảo hộ nào cho con người mình bằng chính là sự phòng hộ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình trước cái thế giới đầy nguy cơ, đầy cám dỗ ở chung quanh mình. Một người tu theo Phật không cần ai bảo hộ mình ngoài trừ chính mình, và không có sự bảo hộ nào cao quý bằng chính mình sống một cuộc sống cho đàng hoàng. Bằng chính mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình đừng bao giờ mở toang ra để cho nó buông lung trong ruồi. Và đó cũng là lý do tại làm thế nào mà người tu hãy khép bớt cặp mắt mình, hãy khép bớt lỗ miệng mình, hãy khép bớt lỗ tai mình. Để làm gì? Để trở về với cái niềm an lạc sâu lắng nằm ngay ở nơi mỗi con người của mình. Tu chính là trở về với mình, chứ không gì khác hơn hết. Trở về với mình để nhìn lại chính mình. Khép mắt không nhìn người để nhìn chính mình. Khép tai không nghe tiếng thị phi để trở về nghe cái tiếng nói từ trong cõi lòng của mình. Khép cái thân này lại, không để cho cái thân này va chạm tiếp xúc mà gây phiền thế nào, để trở về với cái thân ở đây chính mình đang dạy cho mình biết bao nhiêu bài học chân lý của cuộc đời. Tất cả cũng nằm đến thân này, nằm đến con người này mà ra hết cả, quý vị. Hết bất kỳ ý tưởng đuổi theo mông lung, đuổi theo bao nhiêu ảo vọng, để trở về khám phá trở lại cái nguồn tâm suối ý ở đến con người của mình đấy. Hãy quán chiếu con người của mình với cái thân này, với cái tâm này, nó giống như một ngôi nhà. Một ngôi nhà mà ở đấy đó cột kèo mục nát, vên phách hư hỏng đủ thứ hết cả. Trong khi đó bên ngoài mưa gió bão bùng đầy trời, làm sao để bảo hộ cho cái ngôi nhà đó, giữ cho cái ngôi nhà đó có thể đứng vững được trước gió mưa giông bão? Hãy khép lại tất cả những cánh cửa, hãy đóng chặt lại tất cả những cánh cửa này để mà bảo hộ giữ gìn cho căn nhà. Con người của mình cũng như vậy. Hãy khép bớt lại đi, bớt nói đi thì đời mình đỡ khổ lắm. Bớt nghe đi, tâm mình có thêm nhiều an lạc. Bớt nhìn đi, lòng mình sẽ trong sáng hơn, cảm nhận được cái hạnh phúc nhiều hơn. Còn nếu như mắt này cứ mở ra để nhìn bà hàng xóm thì tôi nói thật, kẻ đó rất khó ăn ngon và ngủ yên. Lỗ tai này mà cứ mở ra để nghe cái bà hàng xóm nói chuyện, mình cũng khó mà ăn ngon ngủ yên. Cho nên bí quyết để sống hạnh phúc giữa một cõi đời đầy sóng gió là hãy khép bớt lại con người của mình, hãy phòng hộ mắt, tai, mũi, lưỡi cho con người của mình, hãy trở về với nguồn tâm suối ý của mình mà cảm nhận được, nếm được cái hương vị của hạnh phúc vốn lúc nào cũng có sẵn ở nơi một trái tim an bình
ở một tâm hồn không dục vọng, không đạo điên. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.

0: thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh đại thừa, nghĩa lý thâm sâu mầu nhiệm, để tạo điều kiện cho người Phật tử có kiến thức hiểu biết về Phật Pháp, và đây là một nhân duyên thù thắng cho những người cầu tu, cầu học, cầu giải thoát giác ngộ. Đạo tràng Kinh Pháp Hoa đã được khai kinh và trì tụng hàng tuần vào mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu từ lúc 8 giờ cho đến 9 giờ 15. Chùa xin thông báo và kính mời quý Phật tử về tụng Kinh Pháp Hoa và nghe giảng về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mong quý vị về tham dự đạo tràng Kinh Pháp Hoa được đông đủ.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: được sản xuất năm 1971. Bộ phim kể về 6 thiếu niên bị cô lập tại một trại hè nơi hoang mạc, bị coi là những đứa trẻ bất hảo và thất bại. Thế nhưng, khi tận mắt chứng kiến một bầy bò rừng bison vô tội bị dồn vào chuồng để phục vụ cho thú vui săn bắn của người lớn, những cậu bé ấy đã dũng cảm trốn chạy trong đêm, quyết đánh đổi cả sự an nguy của bản thân để giải thoát cho đàn thú, cứu muôn thú. Cũng chính là lúc những tâm hồn trẻ thơ bị tổn thương ấy tìm lại tiếng nói về sự tự do của chính mình. Tác phẩm đã chinh phục giới chuyên môn quốc tế với đề cử Gấu Vàng tại Berlin cùng giải thưởng điện ảnh Nhân Văn Tôn Vinh Quyền Muôn Thú.
1: Đặc biệt, phần âm nhạc của Barry DeVozon và Perry Botkin Jr. đã xuất sắc nhận cả hai đề cử danh giá Oscar và Grammy. Ca khúc chủ đề Bless the Beasts and Children, xin tạm dịch nghĩa đen, xin chở che muôn thú và trẻ thơ, qua giọng hát của The Carpenters, đã góp phần đưa đĩa đơn vươn lên vị trí Á quân trên bảng xếp hạng Billboard của Hoa Kỳ. Qua giọng hát trầm ấm thuần khiết của Karen Carpenter thuộc ban nhạc The Carpenters, bài hát cất lên như một lời cầu nguyện xót xa. Xin hãy chở che cho muôn thú và trẻ thơ. Những sinh linh bé nhỏ không có tiếng nói cũng chẳng có quyền chọn lựa giữa cuộc đời đầy giông bão này. Và bây giờ kính mời quý thính giả cùng lắng nghe giai điệu lay động lòng người của nhạc phẩm Bless the Beasts and Children qua tiếng hát của ban nhạc The Carpenters. Xin che chở muôn cầm và trẻ thơ, bởi trần gian chẳng thể cất nên lời.

0: Kính thưa quý vị, năm 2002, nền điện ảnh Hungary chứng kiến một cơn sốt phòng vé chưa từng thấy với bộ phim hài lãng mạn mang tên Valami America. Do đạo diễn tài hoa Gabon Herendi dàn dựng, câu chuyện xoay quanh ba anh em chàng đạo diễn trẻ Tamás đứng trước cơ hội đổi đời khi tình cờ gặp Alex Burbeck, một nhà sản xuất tự xưng đến từ kinh đô điện ảnh Hollywood, để giành lấy số tiền đầu tư nửa triệu Mỹ Kim. Ba chàng trai bước vào một hành trình dở khóc dở cười, nơi những tham vọng hào nhoáng va chạm chan chát với thực tế phũ phàng. Bộ phim chinh phục người xem nhờ tiếng cười châm biếm thông minh về cơn sốt giấc mơ Mỹ thời hậu Xô Viết, song cũng kịp neo đậu lại bằng những khoảng lặng ấm áp về tình anh em và tình yêu đích thực.
1: Sức hút rực rỡ của bộ phim in đậm dấu ấn qua hai nhạc phẩm gắn liền với hai mảng màu cảm xúc tương phản. Đầu tiên là ca khúc chủ đề rộng rã cùng tên Valami America do ban nhạc pop rock Bon Bon sáng tác và thể hiện mà quý vị vừa thưởng thức. Với tiết tấu nhanh hóm hỉnh và đầy năng lượng, bài hát như vẽ nên bức tranh rực rỡ nhưng cũng rất ngây thơ của những người trẻ tuổi khao khát vươn ra biển lớn. Một giấc mơ Mỹ nào đó, nói xem, chẳng phải thật đẹp sao? Một giấc mơ vừa vặn như trên màn bạc, chẳng lẽ bạn lại không xứng đáng có được? Thế nhưng, khi những ồn ào và toan tính danh vọng lắng xuống, giai điệu ngọt ngào của bản tình ca Vết Cơ Zest, mang ý nghĩa là trút bỏ, lại khẽ khàng chạm vào ngóc ngách sâu kín nhất của tâm hồn. Tiếng hát nồng nàn của nữ ca sĩ Caracas Audico hòa cùng chất giọng từng trải của Somlo Tamás tựa như lời nhắc nhở. Giữa muôn trùng mặt nạ cám dỗ, điều quý giá nhất là khi hai con người dám trút bỏ mọi sự đề phòng để đối đãi với nhau bằng tấm lòng chân thật. Kính mời quý vị cùng lắng lòng với bản tình ca sâu lắng. Vết Cơ Zest, hãy cùng em trút bỏ nếu anh muốn. Những bí mật của ngày hôm qua giờ chẳng còn nghĩa lý gì. Hãy cùng em cởi bỏ lớp áo ngoài, ôm lấy nhau và tiếp tục yêu thương.

0: Kính thưa quý vị, được khai sinh từ bản hòa tấu mang âm hưởng nhân gian Ireland có tên Silent Story của người nghệ sĩ Na Uy Rob Loveland thuộc nhóm Secret Garden, ca khúc You Raise Me Up, tạm dịch Người Nâng Đỡ Đời Tôi, đã thực sự trở thành một hiện tượng toàn cầu qua ngòi bút thơ sâu sắc của Brennan Graham. Nhắc đến tác phẩm này, công chúng thường nhớ đến chất lượng giọng pop vocal đầy nội lực của nam danh ca người Mỹ George Groban vào năm 2003, hay bản phối mang phong cách thánh ca thiêng liêng của nhóm nhạc Ireland Westlife vào năm 2005. Sức sống mãnh liệt của bài hát không dừng lại ở các bảng xếp hạng âm nhạc, mà còn tìm thấy sự đồng điệu tuyệt vời khi xuất hiện trong một tác phẩm điện ảnh đầy tính nhân văn của xứ sở hoa anh đào. Bộ phim mang tựa đề gốc tiếng Nhật là Tepeno Muku ni Atnata ga Iru, có tên tiếng Việt được dịch ra là Phía Bên Kia Đỉnh Núi Có Anh. Đây là một tác phẩm điện ảnh chính kịch được sản xuất vào năm 2025 tại Nhật Bản dưới bàn tay tài hoa của đạo diễn Shunji Sakamoto, cùng với sự góp mặt của nữ minh tinh gạo cội Sayuri Yoshinaga và nam tài tử Koji Sato. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về cuộc đời của Yuko Taibe, người phụ nữ đầu tiên trên thế giới chinh phục thành công đỉnh Everest vào năm 1975. Tác phẩm không chỉ tái hiện chuyến leo núi lịch sử đầy khắc nghiệt giữa bão tuyết, mà còn khắc họa những năm tháng cuối đời kiên cường của Yuko khi bà đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác.
1: Trong phần âm nhạc, sự cộng hưởng giữa bộ phim và bài hát You Raise Me Up chính là chiếc chìa khóa mở cánh cửa cảm xúc trong từng thước phim. Giai điệu bài hát được lồng ghép khéo léo vào những phân cảnh khi nhân vật Yuko đối diện với sự cô độc giữa thiên nhiên hùng vĩ và ranh giới mong manh của sự sống. Khi tiếng kèn túi cùng dàn đồng ca vang lên ở đoạn cao trào, người xem tìm thấy sự gắn kết kỳ diệu giữa ý chí vươn lên đỉnh cao của con người với thông điệp nâng đỡ tâm hồn của giai điệu, đã trở thành điểm tựa giúp bà vượt qua mọi giông bão. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng thả hồn mình vào những ca từ đẹp nhất của ca khúc. Khi tôi gục ngã và tâm hồn mệt nhoài, người đã nâng tôi dậy để tôi vững vàng trên những đỉnh núi cao

Kính thưa quý vị, ca khúc You Raise Me Up đã kết thúc chương trình Những Ca Khúc Điện Ảnh hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng.

0: Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
1: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
0: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui lên sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
1: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
0: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
2: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
0: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
5: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
6: Dạ, chào chú.
7: Chào anh. Dạ.
8: Thì cái này đang offer 5%, với lại em viết thêm mặt
9: nạ. Đây là quà tặng của mình.
10: Cảm ơn cô nhiều.
9: Dạ.
5: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24/7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
9: Dạ, alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
5: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
13: Thông báo chiếu phim tài liệu. Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim tài liệu Chúng Tôi Đến Để Đóng Góp, do tiến sĩ Trần Thu Miên cùng ông Phạm Văn Dương và nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas thực hiện. Bộ phim giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử mà dân tộc đã đi qua, đồng thời cũng hãnh diện về những đóng góp tiêu biểu của người Việt tị nạn Cộng sản đối với quê hương thứ hai, đặc biệt tại các cộng đồng địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Phim Chúng Tôi Đến Để Đóng Góp sẽ được trình chiếu hoàn toàn miễn phí từ 2:00 chiều đến 5:00 chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2026 tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Houston, địa chỉ 13915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Chương trình do một nhóm anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston tổ chức để cùng chia sẻ niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này, và ban tổ chức cũng mong tập thể người Việt tại Houston sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu tương tự nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tốt đẹp của người Việt tị nạn cho thành phố Houston. Xin quý vị vui lòng đến sớm và đúng giờ. Chương trình chiếu phim có phụ diễn văn nghệ. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng hướng đạo Ngô Vinh Khoa, điện thoại liên lạc 713-582-2298 hoặc Lương Hoàng Nam số 832-692-7763.

0: trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự.
1: Thông báo tiệc vinh danh VA USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA USA trân trọng thông báo tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật, ngày 8 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề Vinh danh những di sản tự do nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VA USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VA USA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VA USA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Giá vé tham dự, vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người. Người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2, E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VA USA. VA USA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
2: Thông báo, phòng khám nhi khoa Family Care Pediatric vui mừng thông báo chính thức mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Family Care Pediatric hân hoan chào đón quý phụ huynh và các em trở lại với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ John Cha. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhi khoa cùng bác sĩ Tuấn Nguyễn trong vai trò bác sĩ cố vấn, phòng khám nhận khám tổng quát cho trẻ sơ sinh và trẻ em, chích ngừa, khám bệnh và khám sức khỏe đi học. Đặc biệt, Family Care Pediatric nhận Medicaid với nhiều loại bảo hiểm khác, giúp quý phụ huynh an tâm hơn khi đưa các em đến khám. Địa chỉ 12060 Bel Air Boulevard, Suite D, Houston, Texas 77072. Để đặt lịch hẹn, xin gọi 281-933-7900. Một lần nữa, 281-933-7900. Family Care Pediatric, chăm sóc gia đình bạn như chính gia đình mình, rất hân hạnh được đón tiếp quý phụ huynh và các em.
1: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Phương, làm thế nào để chuyển được nhà cho con cháu mà không bị ảnh hưởng đến quyền lợi về an sinh xã hội? Đó là câu hỏi mà nhiều người Việt đang muốn có câu trả lời. Người Việt ở Mỹ, đặc biệt là những người thuộc thế hệ ra đi từ những năm đầu sau năm 1975, họ đã trải qua biết bao khó khăn gian khổ trong những ngày đầu đến Mỹ. Họ đã làm việc chăm chỉ cần cù, biết bao năm trời mới dành dụm được để mua nhà cửa đất đai. Nay, thế hệ này đã về già, muốn chuyển căn nhà cho con cháu như một di sản để lại cho đời sau, nhưng họ có thể gặp nguy cơ bị mất những trợ cấp an sinh xã hội mà họ đang được hưởng hoặc chuẩn bị làm đơn xin hưởng như Medicare, SSI, tiền bệnh, tiền già, tiền trợ cấp bảo hiểm sức khỏe, v.v. Luật sư David Phương đã có giải pháp giúp quý vị giải quyết vướng mắc này. Văn phòng luật sư sẽ tiến hành thủ tục pháp lý gọi là transfer on death deed, có nghĩa là sẽ chuyển sở hữu nhà cho người thân sau khi mình đã qua đời. Giấy chuyển quyền này sẽ được luật sư ghi danh tại quận hạt County, nơi bất động sản tọa lạc. Vì vậy, khi quý vị qua đời thì quyền sở hữu nhà đất quý vị sẽ được chuyển cho con cháu, người thân của quý vị. Thủ tục chuyển tài sản này có nhiều ưu điểm hơn so với di chúc, tức là will. Trước hết là việc chuyển quyền sở hữu cho con cháu không phải qua thủ tục probate, khai di sản thừa kế tại tòa án khá phức tạp, mất thời gian và tốn kém. Kế đến là nó không làm ảnh hưởng gì đến các trợ cấp về an sinh xã hội, ngay khi quý vị còn sống hay khi đã qua đời. Ví dụ khi còn sống, quý vị đã sử dụng Medicare trong quá trình điều trị bệnh. Khi qua đời, quyền sở hữu căn nhà của quý vị vẫn được chuyển cho con cháu người thân theo giấy transfer on death deed mà luật sư David Phương đã làm cho quý vị. Trường hợp nhà chưa trả hết còn nợ mortgage, vẫn có thể làm giấy chuyển quyền này. Quý vị muốn tham khảo thêm, xin gọi điện thoại liên lạc với luật sư David Phương, văn phòng luật sư trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, thứ Bảy và Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều, tư vấn miễn phí.
2: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ Tư hàng tuần. Vào mỗi thứ Tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ Tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo, Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Ellen Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt, chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydra Facial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Drop chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Ellen Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Ellen Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Ellen Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn, cùng các dịch vụ fiber plasma, chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Ellen Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
2: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas, 77072. Cần một người phụ nấu bếp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Win it all, get it all. Cơ hội nằm ngủ trên nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest free free free tại Gallery Furniture. Mua một tấm nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest trị giá từ 4.000 trở lên, Gallery Furniture sẽ trao miễn phí tận nhà tại Houston ngay hôm nay. Nếu một trong bốn đội New York, Tampa, Chicago hoặc Cleveland giành được giải vô địch World Series, thì tấm nệm của bạn sẽ được hoàn tiền lại miễn phí. Mua nệm ngay hôm nay và biết đâu sẽ được ngủ free trong nhiều năm đến. Gallery Furniture. Win it all, get it all, free, free, free.
2: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Votes. Văn phòng nhà hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
3: Bánh mì Sài Gòn, đặc ruột thơm bơ.
4: Em còn nhớ hay em đã quên?
3: Bánh mì Sài Gòn.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
4: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã quay lại với Vinashop ạ. Dạ, hôm nay thì cả cuối tuần cho nên là mình cũng có nhiều đồ màu xanh. Và hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show của Vinashop, mình order trên 100 Mỹ Kim sẽ được tặng ngay một bịch bánh cốm rong biển ạ, vị cay. Và mình đang có chương trình là mua 5 tặng 1 khi gọi vào live show. Ngoài ra mình có cơ hội bốc thăm trúng thưởng ngay một hộp cà phê tổ yến nữa ạ.
1: Dạ đúng rồi, nếu quý vị mua thì sẽ có promotion cho quý vị là mua 2 hộp tặng 1 hộp với giá 16 Mỹ Kim cho một hộp. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn có thể mua 5 hoặc mua 10 thì nếu hoặc là mua cả một thùng 24 hộp luôn. Thí dụ như thùng 24 hộp thì em sẽ lấy giá là 240 cho quý vị nha quý vị ha.
0: Dạ. Đúng ạ.
1: Ở nếu tính ra mua một thùng 240 gọi live show là tặng thêm bịch bánh này nữa cho quý vị luôn rồi. Còn được free shipping nữa. Bởi vì biết không, cái dự án mà free shipping á, cái tiền ship mà quý vị ship á, thường thường quý vị thử đi ra ngoài, quý vị ship đi, em có nhiều khách lắm nha. Ship một lần 30 mấy đô mà khoảng chừng 1-2 pound à. Rồi có chị á, là ship tới 50 đô mà đi kêu là đi nhanh nhưng cuối cùng nó lại không nhanh, nó lại mất hết cả tháng trời mà tốn hết 50 đô. Đó, trong khi đó là khi quý vị mà order với Vinashop, Vinashop sẽ hỗ trợ cho quý vị cover tiền ship. Ví dụ như quý vị mua trên 200 mà những cái hàng nhẹ thôi thì em sẽ free ngay shipping cho quý vị. Còn nếu quý vị mua hàng nặng, ví dụ như bột dinh dưỡng như thế này nè, nó ăn hộp 60 gói nặng lắm, một thùng một hộp như thế này không cũng đã 6 pound rồi. Đó thì em có thể hỗ trợ cho quý vị một ít, một nửa so với tiền ship. Nên là những quý vị nào mà pick up được ở Vinashop thì càng tốt, chúng ta sẽ đỡ mất cái tiền ship này ha. Dạ rồi, rồi có nên là thông cảm giúp em, Vinashop sẽ hỗ trợ quý vị một ít cái phần tiền ship. Đã, mình còn cái nào mà hàng nhẹ thôi, ví dụ như thuốc men, cà phê nhẹ nhẹ thì đó thì tụi em free ship cho quý vị khi trên 200 Mỹ Kim.
0: Đúng ạ, và ngoài ra thì ví dụ như quý vị mua trên 300 Mỹ Kim, 400 Mỹ Kim, 500 Mỹ Kim thì mình sẽ mua, ví dụ như là mình mua cái hộp xăm bên phía bên chị Thư đi. Đó, cái hộp xăm đó thì quý vị thấy cái hộp nó rất là bự đó, thì nó sẽ có tới 60 gói mà nó cũng rất là nặng, nặng hơn cái hộp bột nữa.
1: Đúng rồi đó.
0: Cho nên là những hàng nặng của Vinashop sẽ là thu tiền ship ạ.
1: Cái này là nãy sơ cô Phương nè, 1957 hôm bữa cô có hỏi cái sản phẩm này với promotion thì sẵn đây cũng nói promotion cho cô luôn là khi cô mua một hộp như thế này là 99 Mỹ Kim cho 60 gói. Cái đây là xanh đỏ với trái sơn trà, nó hỗ trợ cho đường tiêu hóa. Rồi nó giúp cho tăng thêm miễn dịch trong cơ thể của mình nữa. Rồi những ai mà ăn hay bị buồn nôn hay bị khó tiêu đầy bụng thì mình nó sẽ hỗ trợ cho mình giảm những cái triệu chứng đó. Thì một hộp như thế này 99 Mỹ Kim, nếu mà mua một hộp thì em sẽ tặng cho quý vị thêm một hộp 10 gói nữa nha cô ha. Coi như mua một hộp 99 tặng thêm một hộp 10 gói nhỏ của nó nữa. Còn nếu mà cô có muốn đổi loại khác, ví dụ như là cái xăm đỏ với trái ngũ vị tử để cho mình giảm ho cũng được luôn. Đó là promotion đang có là như vậy.
0: Dạ vâng, và cái điều nữa rất là hời ạ. Mua là ví dụ mua một hộp là sẽ có 6 hộp nhỏ được tặng thêm một hộp nhỏ.
1: Đúng rồi. Hộp nhỏ nó cũng là 10 gói rồi.
0: Đúng rồi.
1: Rồi ngoài ra thì hôm nay mình sẽ có những cái promotion về thuốc nữa thôi ha.
0: Dạ đúng ạ, ngày hôm nay chúng ta cũng có promotion về thuốc. Ví dụ như trước mặt em sẽ là thuốc nghệ ạ. Hôm nay mình sẽ có cái deal là mua 3 tặng 1 cho quý vị ạ. Khi gọi vào live show là thuốc nghệ này thì quý vị quá quen thuộc. Ví dụ như là những vị khách nào mà mình như là mình bị viêm dạ dày, mình có những cái vết thương hở hoặc là những cái bị viêm loét dạ dày rồi này kia thì mình uống nghệ thì rất là tốt, tại vì nó sẽ giúp cho mình có cái giống như là có cái
1: kháng viêm.
0: Kháng viêm, dạ vâng em. Cái đó là nó sẽ giúp cho mình kháng viêm, thì những cái vết thương đồ này kia nó sẽ kháng viêm và nó kho lành vết thương cho quý vị luôn ạ. Và mà một lọ này thì sẽ là 29 Mỹ Kim, đang có chương trình là mua 3 tặng 1.
1: Đúng rồi đó quý vị. Khi nghệ thì ở Vinashop sẽ có hai loại, đó là loại viên với lại loại Cherry. Thì loại Cherry hiện tại thì đang hết cái hộp lớn, bây giờ chỉ còn hai hộp nhỏ thôi, mỗi hộp là 10 gói thì cũng khoảng 22 Mỹ Kim cho một hộp. Thì còn đối với dạng viên này á, thì dành cho quý vị kiểu như muốn dùng lâu hơn hoặc là muốn bào chế riêng cho mình một cái công thức nào đó. Tại vì đây là gọi viên con nhộng, trong đây nó sẽ có tinh bột nghệ, quý vị có thể mở viên con nhộng đó ra cũng được.
0: Dạ vâng. Dạ, và hiện tại đang có một số phone trên đường line là 8715 ạ. Mời quý vị lên tiếng với em.
2: Alo, phải em không ạ?
1: Dạ, đúng rồi chị, 8715, em xin chào.
2: Dạ, cho em một cái chai lotion chống nắng mà nãy phần 1 mình có nói á.
1: Dạ, rồi.
0: Dạ vâng chị.
1: Em có thấy rồi, đây là một cái chai này.
0: Chống nắng.
1: Chai lotion chống nắng
2: cái
1: SPF.
2: Có được gì không chị?
1: Cái này thì 25 Mỹ Kim, hôm nay chị gọi like em tặng cho chị 2 miếng mask dưỡng da thêm nha.
2: Dạ, rồi, dạ. Ok.
1: Cảm ơn chị.
2: Dạ,
1: dạ rồi,
0: vâng, dạ. Nếu mà chị
1: dạ
0: mua trên 100 mình sẽ được tặng bánh cơm ạ. À. Và mình được thêm có cơ hội bốc thăm trúng thưởng nữa chị ơi.
1: Chứ mắt chắc gửi chị lá dạ thăm đi, có gì dạ chị ghé shop chị mua thêm ha.
0: Cảm ơn
1: dạ
0: chị.
1: Dạ. Em cảm ơn chị. Dạ rồi, đây là dạng lotion chống nắng cho face lẫn body mà dạng sữa nha quý vị, cho quý vị luôn. Khi quý vị order, quý vị có thể nói là chai lotion chống nắng giùm em nha. Mấy bạn sẽ lựa cho mình đúng ngay sản phẩm đó.
0: Dạ. Dạ, và một chai như vậy thì sẽ có 25 Mỹ Kim. Hôm nay là gọi vào live show sẽ có chương trình là mua một chai, mình sẽ được tặng 2 miếng mát hoặc một bếp mát gì đó.
1: Mua 2 miếng mát đi cho nó cố định đi đó.
0: 2 miếng mát. Dạ, 2 miếng mát.
1: Dạ rồi. Rồi nhảy nắt lại về thuốc nha quý vị. Ví dụ như thuốc nghệ đi thì nó là dạng viên con nhộng, chúng ta có thể bẻ viên con nhộng nó ra thì cái bột tinh bột nghệ bên trong á quý vị có thể là dùng để thứ nhất là gì? Nếu quý vị có thể khuấy nước quý vị uống cũng được, nếu kiểu như quý vị không muốn cái uống cái vỏ bọc của cái thuyên thuốc đó thì quý vị có thể đổ nó ra để quý vị uống chung với nước. Hoặc là quý vị
0: có thể
1: là
0: nấu ăn.
1: Đúng rồi. Hoặc là có thể quý vị thoa thêm với lại kiểu cái này là anh Thư không có chỉ ha, nhưng mà anh Thư coi trên mạng đã thấy có nhiều người á là họ mix chung với lại cream hoặc là để làm kiểu giống như kem nghệ vậy đó. Hoặc là mặt nạ vậy đó vân vân. Nhưng mà thôi cái đó là mình tìm hiểu thêm trên mạng giùm em.
0: Dạ đúng.
1: Tại nhiều khi tại vì anh Thư không biết là cái chất này nó có bị vàng quá hay không, nhiều khi mình vàng mà nó không trôi ra đó, mất công ảnh hưởng đến cái làn da của mình nó bị vàng kè đó. Nên là thôi cái này mình uống chung người giùm em ha. Đó là cái thứ nhất. Rồi khi mình uống như vậy thì một chai một hũ như thế này nó cũng khoảng là 90 viên nha quý vị đó, và có giá sẽ là 29 Mỹ Kim. Nếu quý vị mua nhiều thì bên em sẽ có chương trình là mua 3 chai như thế này tặng cho quý vị một chai. Coi như uống cũng lâu lắm, và khi có tác dụng của nghệ nó sẽ giúp cho quý vị rất là tốt cho sức khỏe của mình.
0: Dạ, dạ, và hiện tại cũng đang có một số phone là 0267 ạ.
3: Hello.
1: Dạ, anh chào cô.
0: Chào cô.
3: Hello, anh Thư với Hoàng Thư.
1: Dạ, dạ con chào cô. Dạ, cô hôm nay cô mua gì nè, cô Ti ơi, Netty ơi.
3: Cô hỏi cái xăm dạ mà hồi nãy mà cô thấy cái xăm bằng cái hộp mà mua xăm đen á phải không?
1: Xăm đen.
3: Nó đen không dạ có cái pha đỏ gì hết phải không?
1: Dạ, đúng
0: dạ,
1: rồi.
0: Đúng à, một hộp xăm như thế này đây ạ. À.
1: Một hộp xăm đen only, nó đã pha nước cho cô sẵn rồi, cô chỉ cần xé gói rồi cô uống thôi đó cô Netty.
0: Dạ.
3: Cái mà là mua là sao vậy cháu? Promotion
0: ngày hôm nay cô có cái promotion đó chính là mua 2 được tặng một hộp ạ. Và ngoài ra cô được tặng thêm một miếng salon bath và thêm một cái túi nữa. Cái túi này rất là bự ạ. Và
1: rồi cô nói lại là mua 2 tặng 1, xong rồi bonus thêm cho cô một cái bát cao dán có 20 miếng của Hàn Quốc với lại một cái túi xách nữa ạ. Dạ.
3: Cái salon bát cô không có cần có thay gì cho cô không?
1: Nếu thích thì con có thể đổi qua mặt nạ dưỡng da.
3: Mà cái hộp này, ba cái hộp này mua 2 tặng 1 là 100 mấy vậy cháu?
0: Một hộp sẽ là 169 ạ.
1: 169, 2 hộp coi như sẽ là 338, cô được tặng thêm một hộp đó cô.
3: Cái đó là cô có miễn phí không hay là phải trả phí chứ vậy?
1: Tiền ship thì con free cho cô ạ. Mặc dù cái hộp nó hơi to nhưng cái dạng này con free ship được ạ.
3: Vậy để cho cô phần đó đi nha.
1: Dạ, dạ, rồi con ghi cho cô rồi. Dạ, con cảm ơn cô Netty nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô Netty.
3: Bắt thăm nữa phải không?
0: Dạ.
1: Dạ đúng rồi, con gửi cô lá thăm
0: dạ,
1: em mắn
0: rồi. Dạ, con có gửi cô rồi ạ.
3: Ok, con
1: dạ,
3: cảm ơn.
1: Dạ, con cảm ơn.
3: Dạ. Kêu con Sương.
1: Kêu Sương gọi cô. Dạ,
0: dạ
1: rồi,
0: vâng,
1: cô yên tâm
0: cô
1: Netty.
0: Dạ, cô sẽ gọi cho
3: cô ạ. Rồi, cô cảm ơn cô Ti nha.
1: Dạ, cô Ti con nhớ mà. Dạ, con cảm ơn cô.
3: Cảm ơn.
0: Dạ, bye cô.
1: Dạ, vâng. Dạ rồi, vậy là cô Netty sẽ mua 2 hộp tặng 1 hộp. Nếu cô không lấy cái bát cao giá thì có thể đổi qua mặt nạ dưỡng da. Rồi bonus thêm cho cô Netty một cái túi xách. Và đồng thời gọi live show nữa nên là tặng cho cô Ti thêm một cái bánh cốm rong biển. Nhiều quà quá ha quý vị ha.
0: Dạ đúng ạ, mình thấy là mua 2 hộp này tự tặng một món. Rồi được tặng thêm một bịch bánh cốm, tặng thêm mặt nạ và tặng thêm một cái giỏ là tính.
1: Đúng rồi, chưa kể có thêm lá thăm may mắn nữa, biết đâu được cô Netty sẽ trúng thưởng hay sao.
0: Và trúng ngay một hộp cà phê thập yến
1: đúng
0: đó quý vị.
1: Rồi.
0: Dạ, nên là quý vị hãy nhanh chóng gọi vào Lysol với số phone là 1-855-558-8000 ạ.
1: Dạ rồi. Ngoài cái thuốc nghệ nãy mình giới thiệu ra, mình sẽ còn nhiều sản phẩm khác nữa Hoa Hoàng Thơ ha?
0: Dạ đúng ạ, thì Vinashop rất là nhiều sản phẩm, ví dụ như là thuốc mắt, thuốc busy hair, ngoài ra còn có màu riêng gà, thuốc bổ não, ngoài ra có thêm sugar powder, thuốc tiểu đường, và có thêm nữa là liver care sẽ là thuốc bổ gan ạ. Dạ, và thuốc xương khớp thì xương khớp sẽ là có bác sĩ Cường, John Bader, John Turner, có Astro 7, có Islet 365 ạ.
1: Dạ đúng rồi đó, có rất là nhiều loại cho quý vị về là xương khớp, bởi vì rất là nhiều khách ở Vinashop là có tình trạng là hay bị đau xương khớp, mà khi có nhiều khách hàng bị tình trạng đó thì mình phải nhập nhiều loại thuốc về, bởi vì mỗi một cơ thể sẽ thích ứng với mỗi loại thuốc khác nhau, nên là phải có nhiều loại thuốc để cho quý vị có thể thử loại này thử loại kia xem loại nào nó hợp với cơ thể mình thì mình sẽ duy trì nó. Còn giống như là có cái loại nào mình đã hợp rồi mà nó tự nhiên nó hết hàng thì mình có thể chuyển sang cái loại khác là nó cũng có tác dụng để xem. Thay vì bớt 10 giống như cái cũ thì có thể là bớt 8, bớt 9 ví dụ như vậy. Cũng tạm tạm như vậy để mình cầm chừng khi nào mình có cái hàng mình mong muốn về thì mình sẽ order thêm ha quý vị ha. Ngoài ra thì ở Vinashop sẽ có thuốc về thuốc sụn cá mập nữa. Nó một trong những cái triệu chứng mà quý vị hay bị đau xương khớp đó là quý vị bị thiếu chất nhờn trong cơ thể, thì quý vị có thể bổ sung thêm sụn cá mập để nó làm bôi trơn cái lớp xương khớp cho mình để cho mình đỡ bị đau, nên là quý vị có thể là mua thêm cái sụn cá mập để mình uống nha quý vị. Và một chai như thế này sẽ là 60 viên với giá 25 Mỹ Kim, cũng có chương trình mua 3 tặng 1. Nếu quý vị muốn quý vị có thể mix match nhau, ví dụ như một cái thuốc nghệ nè, một cái thuốc sụn cá mập nè, một cái moringa chẳng hạn đó, kiểu đó chúng ta có thể mix lại với nhau để chúng ta lấy cái promotion 3 tặng 1 nha quý vị.
0: Dạ đúng ạ, và hiện nay cũng đang có một số phone gọi vào đường line, đó chính là 97482 ạ.
1: Dạ, em xin mời vị khách 9742 ạ.
4: Alo.
1: Dạ.
0: Dạ, con chào.
4: Alo.
1: Dạ, em đang nghe ạ. Dạ.
4: Cái thuốc nghệ, thuốc viên đó là một chai bao nhiêu vậy chắc?
0: Dạ, một chai thuốc nghệ viên thì sẽ là 29 Mỹ Kim ạ.
4: Mấy chục viên đây chắc?
0: Trong đây mình sẽ có 90 viên ạ.
4: Cái thuốc nghệ đó bao nhiêu tiền chắc?
1: Dạ, thuốc nghệ sẽ có 90 viên và với giá 29 Mỹ Kim ạ. Dạ không sao bác. Dạ con tại vì con sợ tín hiệu nó không rõ.
0: Dạ.
1: Trước mắt con ghi cho bác nha, cái thuốc nghệ này nha. Chúc mấy bạn gọi lại rồi bác suy nghĩ, bác chốt order với bạn luôn nha. Dạ. Con cảm ơn bác nhiều.
0: Con cảm ơn bác nhiều.
1: Dạ.
0: Dạ con có gửi cho bác một cái lá thăm rồi ạ. Và hiện tại cũng đang có một số phone trên đường line, đó chính là 3834. Mời quý vị lên tiếng.
1: Dạ, con chào cô Lan. Dạ.
5: Cho cô order cái thuốc moringa.
1: Dạ, moringa. Dạ rồi, cô mua thêm nào nữa không cô?
5: Rồi, thì bây giờ tôi như vậy là
0: 30 moringa thì sẽ có giá là 30 Mỹ Kim à.
5: Rồi, là 30 Mỹ Kim một hộp thì coi như cô mua 3 hộp.
0: Dạ, mua 3 tặng 1 ạ.
1: Dạ, 3 hộp 90, dạ. Dạ, dạ rồi, có gì Nhã sẽ gọi lại cho cô Lan. Con cảm ơn cô Lan
0: con
1: nha.
0: Dạ, con cảm ơn cô Lan ạ.
1: Dạ, gửi cô lá thăm may mắn, con cảm ơn.
0: Dạ, con gửi rồi, dạ rồi, con cảm ơn.
1: Dạ, chúc cô sức khỏe, dạ.
0: Dạ vâng, ngoài moringa ra mình còn có thuốc nghệ và có thêm một cái loại nữa, đó là thuốc về bổ tai ạ. Thuốc này bổ tai ví dụ như dành cho những vị khách nào mà ví dụ như mình lâu lâu mình hay bị ù tai á chị, nghe lục lùng bùm vô lỗ tai hoặc là bị điếc đột ngột, thì mình cũng có thể uống thuốc bổ tai như thế này đây ạ. Dạ. Một lọ này thì mình sẽ có giá bao nhiêu tiền hả chị?
1: Bổ tai khoảng 36 Mỹ Kim.
0: Dạ đúng ạ, 36 Mỹ Kim thì mình cũng đang có chương trình là mua 3 tặng 1 luôn ạ.
1: Dạ đúng rồi, Vinashop sẽ có bổ tai cho quý vị. Nếu quý vị cần có bồi bổ cho cái đôi tai của mình, những ai mà kiểu bị có một vị khách nữa trên đường line cho anh Thư tiếp chuyện trước luôn ạ.
0: Dạ 8900.
1: Dạ anh chào cô Phương ạ.
6: Cái màn hình giờ không có coi được nữa con.
1: Ủa trên TV hả cô? Hay...
6: Dạ.
1: Ờ vậy để con báo bên kỹ thuật luôn. Con cảm ơn cô Phương nhiều.
6: Còn cho cô hỏi là cái thâm nếp đen á.
1: Dạ.
6: Hồi nãy cô nghe con nói hình như con nói nhầm, ví dụ mình mua hai hộp là 340,
1: Đúng
6: cô
1: rồi.
6: nghe con nói là 380.
1: 338.
6: 338 à, 300.
1: 338, dạ.
6: Hai hộp à, là
1: Dạ.
6: 300.
1: Con tính là
6: Hộp
1: giá
6: là
1: sát luôn á,
6: bao
1: 169 đồng một hộp á, là coi như 338 hai hộp. Không sao cô Phương, dạ.
0: nhiêu?
6: Mà ví dụ như con mua một hộp thì mình được cái gì?
1: Cô mua một hộp, con tặng cho cô thêm một hộp 10 gói của nó luôn á cô.
6: Có đợt này có được tặng cái sâm lát không?
1: Đợt này chưa có được tặng sâm lát cô.
6: À, chỉ
1: Dạ,
6: được
1: đợt này là
6: tặng
1: tặng
6: hộp.
1: 10 gói sâm nước của cái sâm nước đen đó luôn cho cô á. Dạ.
6: À,
1: Dạ.
6: con nói qua kỹ thuật coi lại với màn hình không con
1: Dạ,
6: được.
1: dạ
0: Dạ
1: rồi.
0: vâng cô, có
1: Nhờ bộ
0: gì?
1: phận kỹ thuật check lại giùm em cái màn hình luôn. Con cảm ơn cô Phương nhiều nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô
6: À,
0: Phương.
6: rồi, cảm ơn con.
1: Dạ, con chào cô.
0: Dạ. Cảm ơn cô. Dạ vâng. Và chương trình của mình thì không còn nhiều thời gian nữa, cho nên là quý vị đang cần mua sản phẩm Vinashop hoặc là muốn có cơ hội bốc thăm trúng thưởng, tại vì hồi sáng đó chị có một cô khách đó gọi đi lại shop nói là cổ vừa mới coi được có 2/3, cô sợ gọi vô show, cho nên là em có nói cô là cô cứ gọi thời gian nào cô coi được là cô cứ gọi, có gì mình để lại một lá thăm, biết đâu mình được bốc thăm trúng thưởng và có thêm quần quà trên live show nữa hả.
1: Đúng rồi, nên là nhiều khi mình không gọi thì mình sẽ rất là bỏ lỡ quà, rất là tiếc nha quý vị.
0: Dạ.
1: Rồi sẵn luôn thì do thời lượng cũng không có nhiều thì mình cũng sẽ nói thêm một số sản phẩm nữa, ví dụ như thuốc bổ mắt nè quý vị. Nãy đang có bổ tai rồi thì những quý vị mà cảm thấy là hay bị nghe những cái tiếng động lạ trong tai mình, hoặc là bị hay đi bơi nhiều á, nước nó vô lỗ tai rồi hay sợ bị viêm nhiễm hay là sợ bị lão hóa tai sớm á, thì chúng ta có thể uống thuốc bổ tai để mình hỗ trợ cho quý vị nha. Ngoài ra thì tương tự như vậy chúng ta cũng có thuốc bổ mắt. Thuốc bổ mắt thì ở shop sẽ có hai loại, đó là thuốc bổ mắt của bác sĩ Nguyễn Đức Cường với lại thuốc bổ mắt Phật hoặc Phật Vision nha quý vị. Thì cái loại bổ mắt mà đang có promotion sẽ là cái thuốc bổ mắt này trên tay anh Thư, cái viên nó cũng nhỏ nhỏ cho quý vị dễ uống đó. Thì nếu quý vị nào cảm thấy khó uống những cái viên to thì quý vị nhớ ngay cái viên này, cái này cũng nhỏ thôi, nó không có bự lắm đâu đó. Thì cho quý vị thì đang có promotion cho thuốc bổ mắt Fort Frisian này luôn nha quý vị.
0: Dạ vâng, và cái chương trình nó sẽ là mua 4 tặng 1 ạ.
1: Ừ.
0: Và một lọ sẽ là 45 Mỹ kim cho
1: Đúng
0: quý
1: rồi.
0: vị.
1: Ngoài ra chúng ta còn có thêm là thuốc Busy Health với thuốc Ice the Gold. Thì Busy Health thì cho những quý ông nào mà hay bị tuyến tiền liệt đó quý vị, hoặc là bị tiểu đêm, bị tiểu buốt khó chịu, mà thông mà phải nói luôn là những cái vụ mà tiểu làm cho quý vị khó chịu lắm, tiểu buốt tiểu gắt làm cho quý vị lúc nào cũng suốt ngày cứ muốn ngồi trong restroom không mà không muốn đi ra ngoài, nên là chúng ta lúc đó là cần lắm luôn những cái thuốc nào, cần lắm luôn một cái phương pháp điều trị nào mà nó dứt điểm ngay cái việc là bị tiểu buốt đó, nên là Vinashop có nhập ngay về cái loại BC Health này. Những cái việc nào đang có những triệu chứng như vậy, khó chịu như vậy thì uống giùm em từ 1 tới 2 viên mỗi ngày nha quý vị. Trong đây nó có kẽm, nó có vitamin E, có cây cọ lùng để hỗ trợ cho cái đường tiết niệu của quý vị. Đó, đường ngay cái đường gọi là tuyến tiền liệt cho nam giới, mới gọi là tuyến tiền liệt dành cho nam giới đó, thì chúng ta có thể nhớ ngay BC Health. Thì một chai như thế này sẽ là 39 Mỹ Kim với giá với 60 viên trong đây. Thì nếu như quý vị mua nhiều thì em sẽ có chương trình đặc biệt cho quý vị là 4 chai chỉ có giá 100 Mỹ Kim thôi. Đó.
0: Và ngoài ra mình cũng có Busy
1: Và Oyster
0: Health
1: Gold.
0: và Oyster
1: Oyster Gold á, thì nó sẽ chiết xuất từ con hàu Nhật Bản luôn nha quý vị, và cũng có kẽm, có vitamin B và có ginkgo, mục đích là để cho điều hòa cái cơ thể, trong cơ thể của mình đó, điều hòa nội tiết tố của nam giới. Thì khi điều hòa như vậy nó sẽ hỗ trợ luôn những cái việc khác, ví dụ như máu được lưu thông, thì khi lưu thông máu huyết rồi thì chúng ta sẽ đỡ bị triệu chứng là chóng mặt, rồi thiếu máu lên não hay thiếu máu lên những bộ phận nào đó làm cho bị tắc nghẽn, làm bị tê tê tay tê chân gì đó vân vân, thì khi chúng ta uống nó cũng sẽ hỗ trợ rất là tốt cho quý vị. Thì Oyster Gold này á, công thức của nó là công thức mới rất là tốt luôn, thì chúng ta chỉ cần uống một ngày một viên thôi, và đồng thời cũng hỗ trợ cho nội tiết tố nam của quý vị không có bị gọi là sụt giảm nhiều, mà nó chỉ điều hòa lại cái nội tiết tố nam cho quý vị đó, bổ sung cho quý vị. Thì cái này sẽ là 85 đô cho một chai, và chúng ta có thể mua 2 tặng 1 nha quý vị.
0: Dạ, ngoài ra thì mình Vinashop cũng có thêm một loại sâm nữa là sâm đen viên à. Vinashop thì có quý vị quá quen thuộc là mình có sẽ dạng sâm lát, sâm cốt và sâm nước thì cũng có sâm viên luôn. Thì một loại này mình sẽ là 44 bị kim và đang có chương trình là mua 4 tặng 1 ạ.
1: Đúng rồi. Ví dụ như chúng ta uống sâm nước không được, chúng ta có thể lấy viên để chúng ta uống cho nó tiết kiệm hơn hoặc là cho chúng ta đỡ bị đắng hơn, ví dụ như vậy. Đó thì chúng ta có thể mua 4 tặng 1 với giá 44 bị kim cho một hộp. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng sẽ có collagen.
0: Collagen, collagen Vinashop sẽ có collagen yến và collagen hồng ạ. Và ngày hôm nay cái deal của collagen thì rất là hời cho quý vị, khi đó chính là mua một mình sẽ được tặng một ạ.
1: Một
0: hộp collagen yến mình sẽ có giá là 129 Mỹ kim và collagen hồng sẽ là 89 Mỹ kim. Thì cũng đang có deal là mua một tặng một luôn ạ.
1: Đúng rồi, nếu quý vị chỉ muốn mua only nhu cầu là collagen không thôi, với lại chất làm trắng sáng da, vitamin C, biotin để giúp cho tóc mình đỡ bị rụng đó quý vị, thì chúng ta có thể lấy collagen hồng. Rồi khi chúng ta về chúng ta sát nó lên rồi đổ vào trong cái ly, nếu được thì bỏ thêm chút đá, hoặc nếu nữa thì bỏ thêm chút nước trái cây để chúng ta uống cũng được. Nhưng mà thông thường cái loại này là vitamin C nhiều nên quý vị phải nên uống sau khi ăn giùm em nha. Có thể uống sáng uống tối đều được hết. Cái loại này nó làm trắng sáng da cho mình, nên là cái quý vị có nhu cầu cần loại nào cũng có Vinashop, không có yến lại có yến cũng được. Và có chương trình dành cho nó ngày hôm nay sẽ là mua một tặng một, bất kỳ loại nào cũng được nha quý vị, kể cả đông trùng hạ thảo nước chung hãng của hãng này luôn nha quý vị nha.
0: Dạ đúng ạ. Và chị Thư có biết không là hôm bữa mình có một vị khách á, đi tới tiệm á, là cũng có cái loại uống collagen này. Là ngày hôm trước là cổ có hơi sụp sịch bị ho, thì có uống vào thì có nhiều cái vitamin C á chị, qua ngày hôm sau là cô không bị ho, không có bị giống như là chuyển biến thành một cái cơn bệnh ho.
1: Đúng rồi. Tại vì thông thường bình thường một viên vitamin C bình thường mình uống nó cũng cỡ khoảng 500 mg á, còn cái này thì nó có 1000 mg. Rồi ngoài ra nó có chất làm trắng sáng da cho mình nữa, thì tiện đôi đường luôn thì chúng ta dùng collagen, bản chất nó cũng làm cho xương khớp của mình cũng khỏe đấy quý vị. Đó.
0: Dạ vâng, nhưng mà hiện tại thì thời gian không còn nhiều nên là em mời chị Thư bốc thăm chúng thử.
1: Nghe đồn là nãy Thơ thích bốc thăm đây, chị lắc cho Thơ bốc đi nè.
0: À dạ
1: chị
0: vâng.
1: Chị trộn luôn cho Thơ nè.
0: Dạ rồi. Em sẽ hôm nay em xin phép là hôm nay em sẽ bốc thăm chúng vị khách nào đây ạ?
1: Đây. Đây. Lâu quá Thơ không được bóc.
0: Dạ đúng ạ, lâu quá Thơ không bóc. Hôm nay là Thơ bóc rồi và xin chúc mừng cho vị khách gọi vào live show ngày hôm nay là 3834 ạ.
1: Chúc mừng cô Lan ở Ohio.
0: Dạ.
1: Xin chúc mừng cô mua thuốc Moringa. Cô ráng mua thêm gì cho đủ 100 Mỹ Kim để lấy phần quà này luôn ạ.
0: Dạ vâng, và phần quà của mình sẽ là một hộp cà phê tổ yến ạ.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ vâng, và chương trình của Vinashop ngày hôm nay không còn nhiều, cho nên là nếu mà quý vị muốn gọi vào live show để order hoặc là gọi sau show để order sản phẩm thì mình cứ gọi vào số hotline sẽ là 1-855-855-5888. Ngoài ra có thể là lên trang web là vinashoptv.com để mình tìm kiếm sản phẩm. Và có thêm một cái nữa đó chính là YouTube và Facebook, nó sẽ là Vinashop USA để mình có thể coi những buổi live phát trực tiếp ạ.
1: Dạ, dạ đúng rồi đó quý vị. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình hết rồi. Hôm nay là cuối tuần thứ 6 rồi, nên là anh Thư với Hoàng Thơ kính chúc quý vị ở Vinashop luôn luôn được mạnh khỏe, rồi cuối tuần được chơi với gia đình vui vẻ. Và thứ 7 chủ nhật này là em có đi làm, nên
0: dạ,
1: quý vị nào có mà muốn gặp anh Thư với Hoàng Thơ thì cứ ghé shop giúp em nha.
0: Dạ, dạ vâng.
1: Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại.

0: anh muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
3: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexasVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Average Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elridge.
6: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không
6: sử dụng, thiếu tập trung và năng động thái quá.

0: 就每一条合咧，喺个艺胆爸爸手爸爸手胆手胆胆爸爸手爸爸手胆手胆咧，必听住啲。
1: 廿四号分下，都叫你学 Harvard 专挂 Virginia 的 Houston。
2: trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng hàm và mặt, răng hồ mớm mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Kennedy Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Sau đây là chương trình thể thao của Việt Radio 1560 AM tại Houston và 1480 AM tại Dallas. Chương trình thể thao đến với quý vị vào mỗi Chủ nhật từ 10 giờ tới 11 giờ với Nguyên Khôi. Và số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào đài nói chuyện thể thao với Nguyên Khôi nha. Và ngày hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày cái tuần thứ tuần thứ 6 rồi của college football. Thì ngày hôm qua college football nói chung là cũng có rất là nhiều game hay, có những cái game rivalry cũng cả trăm năm. Một cái game mà có lẽ là một trong những game mà mong đợi nhớ cái game ngày hôm qua, đó là University of Texas, đội số 1 ở trong college football, gặp với lại Oklahoma, cái đội không có hạng. Và hai cái đội này lúc trước ở Big 12 Conference hoặc come all the way back to Southwest Conference thì năm nào họ cũng gặp nhau vào cái thời điểm này. Họ gọi là Red River Shootout ở Dallas, Texas. Thì cái game ngày hôm qua, đội Oklahoma đã upset đội University of Texas Austin với tỷ số là 27-24. Cái này thật sự nó là big upset, có thể nói yes or no. Yes, Texas là một đội số 1 ở trong nước Mỹ, college football. Nhưng mà khi mà coi thì họ thắng Ohio State cũng một tí may mắn. Nếu mà Ohio State mà đá vô cái field goal trong cái fourth quarter thì có lẽ là cái game nó sẽ khác. Nhưng mà Texas cũng đã thắng game đó. Và ngày hôm qua thì họ đã dẫn trước. Nói chung là họ cũng dẫn trước là 17-10 vô tới fourth quarter. Nhưng mà rồi anh Arch Manning ở fourth quarter chọi hai cái intercept, một cái pick six, rồi UT thua Oklahoma với tỷ số 27-24. Và cái game ngày hôm qua mình cũng predict là Oklahoma sẽ cover 7 điểm. Mình không nghĩ họ upset, nhưng mà họ upset luôn cái game. Và khi mà hai cái rivalry mà hai cái đội mà rất là quen thuộc, mà đội số 1 mà chấp đội unranked mà chỉ có một cái touchdown thì nghĩ nó quá ít. Và họ cũng đánh giá rất là cao Oklahoma khi mà chơi với Texas ở mọi cái hoàn cảnh như thế nào, năm hay năm dở. Nhưng mà khi mà hai đội này gặp nhau thì hai Oklahoma đều chơi rất là competitive. Và ngày hôm qua họ đã upset Texas. Và với cái tỷ số này, với cái result này thì cái new ranking thứ 3 ra thì mình nghĩ là UT chắc có thể sẽ drop out number 1. Nhưng mà họ, mình nghĩ họ vẫn còn trong top 3 hoặc là top 5. Thêm một game nữa cũng rất là close game. Và game này thì không nằm ngoài dự đoán. Hai đội chơi rất là close. Georgia đã thắng Alabama với tỷ số 20-27. Cái game này thì chỉ có 2.5 điểm. Thì Georgia thì nói chung là một cái đội mà theo mình đánh giá là hay hơn Alabama hơn hẳn. Nhưng mà khi mà cái game mà coi thì một điều mà về một điều về Alabama là anh quarterback của Alabama, Keelan Russell, thì anh này chỉ có run thôi. Gọi là, xin lỗi, không phải chỉ có run mà là running quarterback. Chọi thì nói chung là cũng không có gì là đặc biệt hết.

0: Và cái stat hôm qua thì cũng show được cái tình trạng đó là anh này chỉ chọi được khoảng chừng có 50% mà chỉ có dưới 200 yard. Even Alabama là rely cái run, nhưng mà cái run thì nói chung là cũng chỉ có run 30 lần mà cũng chỉ có khoảng chừng 160 yard. Thì nói chung là mà compare với lại Georgia thì họ run tới hơn 200 yard, và anh Gunnar Stockton cũng chọi được 250 yard. Và cái game hôm qua nó rất là compare đấy. Khi vào fourth quarter là hai đội hòa 20-20, 20-20, và Georgia đá cái field goal để mà thắng 20-20, 20-17, 20-17. Và ngày hôm qua thì cũng một điều đáng nói nữa là Georgia thắng cái interception. Nói chung là hai đội là Georgia một cái interception, Alabama fumble một cái, nhưng mà nói chung là hai đội này cũng gọi là rất là competitive, cũng vẫn chưa có gì mà ngã ngũ hết. Alabama cũng có thể thắng ngược lại Georgia ở trong cái trận Conference Championship, cái đó cũng không biết, nhưng mà tạm thời thì là Georgia đã thắng Alabama ngay tại Alabama với tỷ số 20-17. Và với cái kết quả này thì again Georgia là một cái đội mà most likely sẽ jump lên number one trong cái voting ngày thứ hai hoặc thứ ba. Và một cái bộ đội trong Big 12 thì BYU không có khó khăn khi mà thắng Iowa State cũng trong Big 12. Iowa cũng trong Big 10 cũng thắng easy Washington. Nhưng mà rồi xong Notre Dame thì nói chung là cái schedule của họ cũng không có gì đặc biệt hết khi mà họ thắng Stanford với tỷ số 58-7. Ohio State trong Big Ten thì nói chung và còn chơi với Maryland thì họ thắng cũng rất là nhiều điểm, họ thắng tới 29 điểm. Indiana almost bị upset, almost bị upset, nhưng mà cuối cùng thì họ cũng thắng Nebraska 27-20-17. Ole Miss blowout Vanderbilt. Và LSU thua thêm một lần nữa, đó là thua hai game, và kỳ này họ thua cho đội unranked Kentucky, họ thua một điểm. Ở Utah ở Big 12 cũng đã chưa thua game nào khi mà thắng Kansas. UCLA upset Oregon 17-15. Với cái tình trạng này thì mình thấy cái chain của Oregon vô playoff thì chắc có lẽ là bye bye. Nhưng mà một điều cũng hơi buồn cho Oregon là anh Dante Moore cũng chưa trở lại, cho nên họ thua game ngày hôm qua. Và một đội mà có thể nói là cái chain of playoff và anything đã không còn nữa, đó là Texas A&M. Khi mà bị blowout ở nhà, bị blowout bởi Missouri ngay tại Missouri với tỷ số là 27-6. Một cái đội như là Texas A&M nguyên một game mà chỉ có cò cái hai cái touchdown. Marcel Reed terrible yesterday, hai cái intercept. Rushing khoảng chừng chưa khoảng một gia một carry. Khi mà mình nhìn vào như vậy chỉ có 29 gia mà run 25 lần. Mà ngược lại đội Missouri họ run gấp 10 lần. Thì nói chung là cũng không có surprise khi một cái game bị blowout như vậy. Rồi Oklahoma State cũng thắng dễ UCF. Florida khi mà thắng Ole Miss tưng bừng, blowout Ole Miss, thì họ đã thua hai game liên tiếp. Và cái này họ thua rất là thảm hại bởi South Carolina ngay tại Gator Stadium thua 38-19. Tennessee thắng Arkansas. Thì again trở lại với Florida thì có lẽ là cái chain của playoff cũng goodbye. Penn State thua USC ngay tại sân nhà. Houston Cougar của chúng ta ngay trong Big 12 thì cũng thắng dễ dàng Kansas State. Boise State thì cũng thắng Fresno State ở tại Fresno, California. Và game của cái Big 25 của Right 25 ranking thì North Carolina upset Pittsburgh ở tại Pittsburgh với tỷ số 21-7. Và khi mà nhìn vào cái field của các playoff năm nay là still wide open, vẫn còn chưa biết đội nào chắc chắn, nhưng mà vẫn những cái tên cũ mình nghĩ cũng sẽ có mặt trong playoff. Ohio State, UT, Texas, Alabama, Georgia, BYU, những cái đội đó mà mình Ohio State, những cái đội đó mình nghĩ là có very good chance để mà vào playoff. Và dĩ nhiên là thể thao không nói được gì, tại vì một đội có thể thua hai game liên tiếp, và cái tùy tùy theo mỗi năm nó như thế nào, và năm năm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng mà coi những cái schedule đó thì mình thấy là Georgia khi mà thắng Alabama như vậy thì cái chance của họ vô playoff có nghĩa có thể lên tới 99%, unless họ thua hết những game sau. Cho dù họ có thua cái conference championship, cho dù họ thua two loss, thì mình nghĩ là họ vẫn được vào playoff. Cái chance của họ ở playoff thì rất là khó. Và UT cũng vậy, cho dù họ thua một game nữa thì cái chance vào playoff của họ thì vẫn là rất là cao. Mình nghĩ là không có gì mà phải lo về cái chance vào playoff. Và có những đội vô playoff rồi hãy tính sau. Ngoài ra thì hiện bây giờ thì vẫn chưa có gì là chắc chắn, tại vì gần cuối tháng 11 thì cái playoff committee họ mới ra cái ranking, và cái ranking đó sẽ là cái ranking quan trọng nhất, còn hơn quan trọng hơn những cái ranking hiện bây giờ, tại vì cái ranking quan trọng với các đội là cái playoff, và gần cuối tháng 11 họ sẽ ra, và Quang Khôi sẽ update cho quý vị mỗi khi mà cái ranking nó ra. Và tiếp tục chương trình là chương trình NFL. NFL thì một điều mà rất là disappointed mùa này. Houston Texans tuần vừa rồi đã thua Dallas Cowboys một cái tỷ số gọi là hai đội shootout cũng rất là nhiều. Khi mà thua thì có cái game thì mình yes cảm giác được yes Houston Houston đã gác rồi, Houston bị gác lại rồi, Houston comeback gác rồi thua. Mình thấy được cái game này cái trên Houston thua thì cũng có cũng khá cao. Một điều đó là khi mà nhìn vào đội Houston Texans thì có lẽ là cái defense, cái offense thì inconsistent thì mình không nói. Nico Collins bị thương rồi, từ vừa rồi ta trở lại thì thấy rõ ràng là cái offense improve a lot. Và ngược lại cái defense, defense là trong trong 3 năm của ông DeMeco Ryan, Houston defense rất là hay. Và năm nay thì mình cũng expect họ sẽ hay. Nhưng mà ngược lại thì năm nay they took a big step back. Không có Christian Ray the turnover. Will Anderson vẫn hay. Daniel Hilton không như ngày xưa. Nhưng mà cái dàn D-line và cái D-line is still very good. Linebacker thì nói chung là không có được sáng giá mấy. Cái dàn defensive back thì Reed Blankenship thì mới có một năm, mới chỉ có 4 game đầu. Nói chung là cũng trung bình. Nhưng mà nếu mà nói về cái giá mà trả tiền cho anh này thì nó hơi cao nếu mà anh này không improve. Derek Stingley thì mình nghĩ là vẫn còn hay, là tại vì anh này là dù sao anh này vẫn là all pro và mình vẫn thấy anh này hay. Tuy rằng cái stat họ không nói này bao nhiêu interception, nhưng mà rõ ràng là những người opposing quarterback họ chọn không có chọi về cái hướng của Derek Stingley mà chọi ngược. Opposite side về Kamari Lassiter, và mình thấy rõ ràng là Lassiter năm nay struggle big time. Tuần vừa rồi allow CD Lamb chụp 17 cái catch và a lot of yard và cái clinching touchdown, và để cho một người receiver mà chụp 17 cái. Và khi mà coi là cái game, khi mà coi game và có cái stat thì anh này ảnh allow gọi là nói chung là một cái game mà có thể là tệ hại nhất mà một cái người cornerback có thể play trong một game football, là có thể là cái game mà anh này chơi gọi là rất là tệ. Và cái này không chỉ là Kamari Rashid cái lỗi của anh ta, nhưng mà cũng một cái lỗi cũng rất là lớn về cái thành phần cái phần coaching. Và cái coaching lại fall directly on DeMeco Ryan. DeMeco Ryan là defensive là người head coach nhưng mà cũng là specialty là defense, và không có adjustment. Cornerback coach không có adjustment, nói chung là nothing, no adjustment về cái game tuần vừa rồi. Và cũng vì cái game tuần vừa rồi mà tuần này thì DeMeco Ryan cũng đã announce là từ đây ông ta sẽ lấy lại cái quyền gọi defense. Từ ông Matt Burke, người defense coordinator. Thì để coi cái game ngày hôm nay như thế nào, có improve hay không. Nếu mà không improve, Houston nó sẽ thua một hay hai game nữa, thì mình nghĩ là most likely có những người coin cũng sẽ ra đi, either Nick Cayley hoặc là Matt Bird cũng sẽ bị đuổi. Cái đó là cái prediction. Ngoài ra thì cái năm nay thì Houston Texans có thể nói là một cái mùa không thành công. Mình không thấy họ có thể thắng 10 game. Bây giờ là 10, bây giờ là 4 game còn 13 game. Mình không nghĩ là họ tới cuối mùa họ thắng 10 thua 3. I don't see it. Nếu mà như năm vừa rồi họ thắng liên tục mười mấy game good, nhưng mà năm nay thì mình lại không thấy như vậy. Nhưng mà có một điều có thể nói là, nói như thế nào ta, có thể nói là một cái quite kind of good news về Houston Texans, thì đó là hiện bây giờ thì anh Marvin Harrison Jr. rồi người wide receiver của Arizona Cardinals sẽ trade sau ngày hôm nay. Không biết là trade hôm hôm nay thứ hai hoặc thứ ba, mình nghĩ là most likely sẽ là sau ngày chủ nhật, sau ngày thứ hai, là tại vì ngày hôm nay thì anh ta đã được không cho chơi, anh này đã được ngồi ngoài, và hiện bây giờ Arizona Cardinals đang finalize cái deal với lại một đội nào đó, và hiện giờ thì cái rumor đó là đội Houston Texans sẽ trade anh này. Minimum là một cái second round, cộng thêm những cái gì nữa thì mình không biết. Và nếu Houston make a run ở anh này mà chỉ có tốn cái second round thì mình thấy là do it. Anh này vẫn còn trong cái rookie contract. Nico Collins bị thương rất là nhiều. Dù sao thì Marvin Harrison Jr. thì vẫn là một người top 5 pick và cũng còn rất là trẻ, trong league chưa có 3 năm. Ok, và anh này là teammate của CJ Stroud ở Ohio State, và khi mà anh này ra trường, anh này được rate rất là cao, rate còn cao hơn Jackson Smith and Jigba, là người superstar wide receiver của Seattle Seahawks, tại vì anh này là top 5 pick, mà Jackson Smith and Jigba thì mình bị pick hạng mười mấy lần, nhưng mà dĩ nhiên là cái scout đều đánh giá này cao hơn, nhưng mà tùy theo một cái system rồi các quarterback chọn như thế nào thì cái đó nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Khi mà mình nhìn vào Seattle thì có Sam Darnold chọi, mà ngày xưa khi mà Marvin Harrison thì có Kyler Murray. Nếu mà quý vị theo dõi football thì quý vị sẽ hiểu mình muốn nói gì, tại vì Kyler Murray thì Bacity là chạy nhiều hơn chọi, và nếu mà Houston mà tốn nó xây một cái second round, a fourth round, a fifth round, mình nghĩ là do it, anh này vẫn còn rẻ. Và một cái lý và quý vị có thể đặt câu hỏi là nếu mà anh này top 5 pick chỉ có 2-3 năm trước mà chơi hay như vậy thì lý do gì mà Arizona sẽ muốn trade này. Mình cũng muốn nói luôn cái lý do Arizona trade này là hiện cái mùa vừa rồi anh này bị thương, không có successful. Năm đầu tiên thì anh ta chơi rất là khá, ok, một rookie mà chụp cũng được 600 700 yard mà 6 80 touchdown gì đó, một cái stat cũng rất là impressive. Năm vừa rồi anh ta bị thương nghỉ vài game, và cái problem là năm nay hiện bây giờ đã 4 game, anh Marvin Harrison hình như là chỉ chụp chưa tới 20 cái reception, và chỉ có một cái touchdown, chỉ có một cái touchdown thôi, và tuần vừa rồi là hình như anh ta chụp có 2-3 cái gì đó, và cái giờ đó rất là limited. Và thêm một cái stat này nữa, đó là một vài cái stat mà gọi là cái new này nữa, đó là Arizona hiện bây giờ đã đổi coach mới. Ok, thì ông coach này có thể thấy anh này không có hợp cho cái system của ông ta, tại vì trong những người receiver của Arizona, receiver chính starter, thì Marvin Harrison lại là cái người được target là chỉ có đứng thứ 5 trong những cái người được target nhiều của đội bóng Arizona. Number one vẫn là Trey McBride, cái người tight end. Rồi quarterback target những người receiver khác, running back, halfback, tight end, mà Marvin Harrison thì lại là được target rất là ít, đứng thứ 5 trong đội. Thì có thể khi đó thấy là thấy một điều đó là Marvin Harrison need a change, và hiện bây giờ thì có lẽ là họ chỉ đòi second round và something else. Thì nếu mà second round thì mình sẽ làm, tại vì đứng trên phương diện của Arizona, nếu mà để thêm một năm nữa thì cái giá của anh này nó sẽ càng ngày càng thấp, và chắc chắn với lại cái production của anh này thì Arizona cũng sẽ không muốn trả anh này một cái big contract khi mà anh này become eligible trong vòng 2 năm, có thể tới 20 mấy 30 triệu, thì Arizona không trả. Và chưa kể năm sau nếu mà không trade thì anh này sẽ hit cái team option, thì có thể là cái team option cho một cái người mà top 5 pick có thể lên tới hơn 20 triệu một năm. Thì nói chung là cái này cũng một điều hơi khó cho Arizona. Và nhưng mà at the end thì cái reason họ trade đó là họ chỉ muốn get rid anh này để mà đem về những cái pick cao nhất họ có thể, là tại vì hiện bây giờ thì Marvin Harrison không nằm trong cái game plan của ông new head coach. Và nếu mà Hilton mà trade, nếu mà Hilton trade được anh này thì mình thấy là it's a good thing, hay hay không thì vẫn chưa biết được, tùy theo cái system, tùy theo cái sự meshing with lại với lại CJ Stroud như thế nào. Tại vì nếu mà một người receiver nếu mà hay, thật là hay, thì chắc chắn là đội chủ quản họ sẽ không trade, họ sẽ không trade. Nếu mà có trade thì họ cũng phải at least hai cái first round, chứ mà không có phải là cái giá tệ như vậy. Giống như là cái thời DeAndre Hopkins của Houston, anh ta vẫn còn hay, nhưng mà that guy Bill O'Brien lại trade cho second round, chỉ có second round với David Johnson. Nhưng mà cái reason của ông này thì nói chung là khi mà có cái reason của ông này thì nó cũng make sense, đó là DeAndre Hopkins đòi thêm tiền. Ok, nhưng mà một người hay, một người nói chung một cầu thủ bất cứ ở cái vị trí nào, một người hay, một người starter, thì cái đội chủ quản khó trade lắm. Ok, chỉ khi nào họ đòi một cái số lương rất là cao mà họ nghĩ là họ không có đáng với số tiền đó thì họ sẽ trade. Nhưng mà khi mà trade họ cũng không có ask cho cái second round, mà họ sẽ ask for những cái mà top pick. Và một cái người mà chuyên môn làm như vậy trong hơn 20 năm mà đội bóng của ông ta lúc nào cũng successful, đó là Bill Belichick và New England. Nhưng mà hiện bây giờ thì với lại cái system của NFL right now thì mình nghĩ là cái record của Bill Belichick với New England thì có thể sẽ tồn tại mãi mãi. Khó mà có thể có một ai mà có thể break được cái record đó lắm. Và đó là vài thông tin về football ngày hôm nay. Còn ngày hôm nay thì đó là cái tuần thứ 5. Không biết là Hilton có thể đem về một cái chiến thắng đầu tiên trong năm nay hay không, khi mà Hilton làm khách ở Tennessee. Hai đội đều 0-4. Nhưng mà đứng vào cái phương diện nói chung là tích cực một tí thì trong 4 game thì 3 game Hilton ở 4 quarter đều gác, chỉ là thua những cái last minute. Và hiện bây giờ thì họ chỉ thua Indy 2 game, họ thua Jacksonville 2 game, và nếu ngày hôm nay mà Jacksonville thua Philadelphia ở tại bên London, bên Anh Quốc, đó thì cũng là thua Jacksonville 2 game. Và hiện bây giờ hay ngay half time thì Philadelphia gác Jacksonville 14-7. Và cái game này chơi ở England, Anh Quốc. Và cái game 12 giờ thì mình có Cincinnati chơi với lại Miami. Cái game này không có muốn đề cập tới. Miami là một cái đội mà có thể năm nay finish một cái record mà 0-17. Cái đó là một cái điều mà cái possibility rất là cao. Đội Chicago tới làm khách ở Packer, một cái rivalry game của NFC North. Và mình cũng có thể thấy là Green Bay đang trong thời kỳ đi xuống. Jordan Love thì cũng struggle trong những cái năm thứ tư, thứ năm. Nói chung là hiện bây giờ cái conference này đó là Model Surprise là Chicago là một cái đội top của cái division này. Như mình nói là còn Green Bay, không phải, xin lỗi, Raider chơi với lại New England. Và một cái điều surprise, Kirk Cousins khi mà qua Las Vegas thì anh ta chơi khá hay. Và hiện bây giờ đội Raider cũng đang đứng đầu cái division của anh ta. Và New England tuần vừa rồi upset Buffalo ngay tại Buffalo, cũng riding high. Và mình nghĩ, nhưng mà với cái 3.5 thì mình nghĩ là khó mà có thể mà cover cái game này khi mà gặp Las Vegas. Một cái đội again, surprise again, đó là đội Viking 4-0. Oh man, cái đội này khi mà bỏ Sam Darnold, rồi bây giờ trade luôn JJ McCarthy, trade luôn McCarthy, và cái người quarterback thì là Kyler Murray, và cái đội này đang start 4-0, và cái người backup là Carson Wentz. Một cái surprise. Nhưng mà nếu mà họ, quý vị nghĩ là hỏi mình là họ có thể vào sâu vào trong playoff hay không, thì mình thấy là most likely no. Không vào playoff, nhưng mà họ cũng được một cái là có very good defense, a very good wide receiver, Justin Jefferson. Ngày hôm nay mình nghĩ là một cái đội sẽ bị upset ngày hôm nay, đó là đội Cleveland Browns. Tuy rằng cái line là họ là dog, nhưng mà New York Jets chấp họ ngay tại sân New York Jets 2.5. Khi mà New York Jets 1-3 và Cleveland 3-1, Deshaun Watson thì mình không nghĩ sẽ có thêm cái magic ngày hôm nay ở tại Rutherfield MetLife Stadium, East Rutherford, ở New Jersey. Và đó là vài thông tin phần 1 của chương trình thể thao của Việt Radio Chủ nhật, ngày Chủ nhật với Nguyên Khôi. Chương trình phần 1 tới đây xin tạm ngưng, và Nguyên Khôi sẽ trở lại với quý vị vào phần 2 sau vài phần thông tin thương mại.
1: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
3: Win it all, get it all. Cơ hội nằm ngủ trên nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest free tại Gallery Furniture. Mua một tấm nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest trị giá từ 4.000 trở lên, Gallery Furniture sẽ trao miễn phí tận nhà tại Houston ngay hôm nay. Nếu một trong bốn đội New York, Tampa, Chicago hoặc Cleveland giành được giải vô địch World Series, thì tấm nệm của bạn sẽ được hoàn tiền lại miễn phí. Mua nệm ngay hôm nay và biết đâu sẽ được ngủ free trong nhiều năm đến. Gallery Furniture. Win it all, get it all, free.
4: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Votes. Văn phòng nhà hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
6: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insoderm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insoderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insoderm mang lại.

Xin chào quý khán giả của Việt Radio 1560 AM tại Houston và 1480 AM tại Dallas. Đây là trình thể thao của Việt Radio và mỗi chủ nhật với Nguyên Khôi, và tiếp tục chương trình đó là vài thông tin về những cái game ngày hôm nay. Khi mà cái game kế tiếp vào 12 giờ đó là Indianapolis tới Pittsburgh. Game này thì mình nghĩ Pittsburgh at home, mình nghĩ là có very good chance để thắng cái game ngày hôm nay. Đội đội Giants, New York Giants tới làm khách tại Washington Commander ở Maryland, thì mình nghĩ là Washington sẽ thắng game này khi mà New York Giants anh Jackson Dart có thể out rất là lâu, không biết đó là out tới bao lâu. Nhưng mà hiện bây giờ cái timetable comeback thì nó vẫn chưa có. Một cái đội mà mình nghĩ ngày hôm nay cũng sẽ upset và có thể thắng luôn cái game này, đó là cái thắng game ngày hôm nay là game 3 giờ, đó là đội Georgia, Los Angeles Chargers chơi với lại Denver Broncos. Denver chấp 3.5 của mình. Georgia cũng là một đội surprise cũng như đội Houston, hiện bây giờ là 0-4. Cũng là khó nói, không biết đó là những cái đội mà không thể nào predict được là 0-4. Detroit với lại Cardinals. Mình nghĩ là Detroit ngày hôm nay sẽ thắng, cover 5.5 nổi hay không thì mình không biết. Nhưng mà họ vẫn try to keep up với lại Minnesota Vikings. Đội Seahawks ngày hôm nay cũng là cái matchup của hai cái đội bóng khá hay trong khoảng chừng 5 năm trở lại đây, đó là Seahawks và 49ers. Một cái điểm chấp nó phản ánh đúng cái tình hình của hai đội. Hai đội bằng nhau, hai đội cái trình độ và ngang nhau. Seattle được bị trừ 3 điểm tại vì chơi ở nhà. Và tối nay đó là Baltimore và Falcons. Và Baltimore hiện giờ thì có lẽ là không, có lẽ là cái problem của Baltimore cũng giống như những cái đội mà hay, đó là cái anh starting quarterback Lamar Jackson. Những năm trước anh ta cũng out vài game, năm vừa rồi anh ta out mấy game cho nên là bị out playoff. Và ngày hôm nay anh ta cũng bị thương, anh ta không chơi. Và nếu mà Lamar Jackson không chơi thì cái chance của anh ta thắng cái ngày hôm nay cũng sẽ rất là cao. Và cái tối thứ hai sẽ là một game cũng là high profile game ở tại Los Angeles, đó là đội Buffalo Bills sẽ gặp LA Rams. Buffalo Bills và những cái game mà prime time như vậy, Josh Allen, những cái game này good chance Buffalo sẽ cover cái game này 3 điểm. Và đó là những cái team thể thao của nước Mỹ, đó là college football hot and heavy trong những cái tuần lễ này. Và khi mà nước Mỹ vào mùa thu thì phải nói là football là take over cái thể thao landscape của nước Mỹ. Và còn những cái game khác, những cái thể thao môn thể thao khác cũng rất là hot. Nếu mà quý vị tính nếu mà quý vị mà theo dõi tất cả những môn thể thao nước Mỹ thì baseball thì đã vào tới tới Final Four. Và hiện bây giờ chỉ còn 4 đội của hai cái league, American League và National League. Và một điều ngạc nhiên là năm nay có thể nói là năm đầu tiên trong lịch sử baseball khi mà 4 đội vào tới cái Final Four năm nay là 4 đội của hai cái division, hai cái conference đều là đội seed number 1 and seed number 2. Đó là ở bên American League, đội seed number 1 đó là đội Tampa Bay Ray sẽ chơi với lại đội Cleveland Guardian. Đó là đội number 1 and number 2 seed. Đội Tampa là một cái đội mà mình lúc nào cũng support, mình lúc nào cũng ủng hộ, tại vì đội này khi mà họ nằm trong một cái division, gọi là họ có cái payroll là thấp nhất trong cái division. Khi mà compare với lại Baltimore Orioles, New York Yankees, Boston Red Sox là họ là, và Toronto Blue Jays là họ cái payroll của họ là thấp nhất. Mà năm nay họ không những họ đứng đầu bảng đó mà họ đứng number one seed của cả American League. Và khi mà vào playoff họ đã sweep luôn Yankees 3 game. Và game nào cũng very close. Game đầu tiên ngày thứ bảy, ngày 3 tháng 10 họ thắng New York 1-0, gọi là beautiful.
khi mà Yankee hai power offense bị shut down. Game tới game thứ nhì, ngày thứ hai họ thắng New York 5-2. Again, một cái tỷ số cũng close, và cái game cuối cùng đó ngày thứ bảy họ sweep luôn Yankee 4-3, và ba game đều với cái tỷ số gọi là six out. Và phải nói là Tampa mùa này phải nói là rất là surprise. Mình không nghĩ họ make playoff mà bị họ vô tới American League Championship game, và mình cũng ủng hộ, mình cũng rooting for họ vô tới World Series mùa này. Và khi mà họ chơi với lại Guardian là một cái đội mà comeback gọi là rất là comeback rất là ngoạn mục. Khi mà họ gặp cái đội Instant Rivalry Chicago White Sox, đó là cái đội đã thắng Houston Astros wild card round. Và khi mà Cleveland Guardian chơi hai sân nhà thì họ thua hết hai game. Và ngược lại khi mà còn ba game, cái này là best of five, là họ thua, đội nào thua ba game sẽ thua. Và ba game kế tiếp họ sweep luôn Chicago, ba game kế tiếp để mà thắng cái series 3-2. Một cái sự comeback cũng khá là hấp dẫn. Và ngược lại ở bên phía National League thì cũng là một cái matchup giữa đội hạng nhất và đội hạng nhì. Và đội hạng nhất thì cũng rất là surprise, đó là đội Milwaukee Brewers gặp Los Angeles Dodgers. Và đội Los Angeles đội Milwaukee Brewers thì thắng dễ dàng đội cũng dễ dàng thì mình không nói là dễ dàng, nói chung là thắng cái series với lại San Diego Padres, thắng với tỷ số 3-1, nhưng mà game nào cũng rất là close. Tỷ số là họ thắng game đầu 3-2, còn thắng game sau 4-3, họ thua game thứ 3 4-3, và họ close sau cái game thứ 4 với tỷ số là 3-1, toàn là low scoring game. Và phải nói là một cái những cái thắng mà quý vị thấy mà nó rất là close game, nó rất là hay. Ngược lại đó, chơi năm nay thì nói chung là cũng mình nghĩ là đội họ rất là hay. Tuy rằng họ là second seed, nhưng mà trong một cái seven game series đó thì cũng khó nói. Và khi mà họ cũng thắng Atlanta với cái series là 4-1, họ thắng cái đầu 5-3, họ thua game sau 3-2, rồi hai game kế tiếp họ thắng 3-1 và 4-1, và toàn là những cái close game, toàn là close game. Và cái game này thì cái series này thì dĩ nhiên tuy rằng Milwaukee là một cái đội favor, một cái đội mà record cao hơn, nhưng mà mình vẫn support Milwaukee over Dodgers, tại vì Dodgers cái payroll của họ quá kinh khủng, quá nhiều, và mình muốn được một cái đội mà trong những cái small market có thể make it to World Series, đó đội Milwaukee Brewers. Tuy rằng trong trong quá khứ họ cũng đã thắng cái World Series rồi. Và cái bên phía American League thì mình cũng rooting for Tampa là một cái đội mà có thể make it World Series. Đó là vài thông tin về baseball. Nhưng mà khán giả Việt Nam mình thì ít có theo dõi baseball, nhưng mà đây là cũng vài thông tin về baseball. Và cái kế tiếp là thể thao của Mỹ keep going, họ không để cho mình ngừng. Và cái đó là điều mình thấy, đó là The Houston Rockets basketball NBA cũng đã trở lại. Và Houston Rockets chơi hai game với lại Dallas Mavericks ở tại Macau này phải. Yes, preseason ở tại Trung Quốc. Thì Houston thắng game đầu, game sau thì Dallas thắng lại. Một cái điều mà như mình nói thì cái preseason is just mình không để ý tới nhiều, coi cho vui thôi. Cái game đầu tiên thì Kevin Durant chơi, game sau thì Kevin Durant nghỉ, Sengun không chơi, Steven Adams không chơi, Fred Van Fleet không chơi. Và mình thấy đó là khi mà Van Fleet trở lại cái game đầu tiên mình có coi thì mình thấy là cũng ok. Và hy vọng với lại cái hy vọng với cái roster này, với những cái addition như là Marcus Smart, một người guard mà defense cũng rất là hay, thì có thể make a difference. Cộng thêm anh Bogdanovic, một cái người shooting guard bên châu Âu, anh này cũng chơi cho NBA cả chục năm, thì mình thấy nếu mà anh này là một cái người spot up shooter cũng sẽ là một cái weapon cho cái offense. Cộng thêm cái người guard Brook Thornton thì cũng sẽ có một cái role nhất định trong đội hình của Houston Rockets.
Nhưng mà với lại cái đội hình của Rocket với những cầu thủ như những như vài năm vừa rồi thì mình nghĩ là Houston cũng sẽ make playoff với lại hai cái seed, và 2 năm vừa rồi thì Houston đều finish với lại cái record là năm thắng 52 game, thua 30 game, và năm nay mình nghĩ Houston cũng thắng chắc minimum cũng phải là 49 50 game, thì cái đó là một cái điều mà mình predict. Tuy rằng cái mà mình hy vọng là Houston khi mà vào playoff thì có thể vào sâu hơn nữa chứ không chỉ dừng lại ở cái first round hoặc second round. Và cái regular season của NBA sẽ tip off vào khoảng cuối tháng 10. Và còn vài phút, khoảng còn 10 phút mình sẽ gửi tới quý vị vào quý vị vài thông tin về võ bóng tròn. Ngày hôm qua sau khi hơn 2 tuần những đội tuyển quốc gia đá National League thì họ đã trở lại đá những giải cấp câu lạc bộ của họ. Barcelona cũng đã thắng, Real Madrid cũng đã thắng. Một cái mình muốn nói đó là hai đội này thì mình nghĩ là từ đây tới cái ngày Clasico 25 tây tháng 10 thì họ cũng sẽ thắng, họ không có thua những cái game tầm bậy tầm bạ. Nhưng mà cái game ngày 25 tây tháng 10, cái đội mà cần thắng đó là đội Real Madrid. Cái tỷ số, một cái tỷ số mà có thể gọi là tệ nhất, mà có phải là the least có thể chấp nhận được khi mà hòa, thì họ vẫn còn thua Barcelona 6 điểm. Còn nếu mà họ thua cái game đó, họ thua Barcelona 9 điểm thì mình thấy đó là 80% đó là cái race cho cái La Liga sẽ là over. Cái đó là cái mình predict. Còn bên ngoại hạng Anh, ngoại hạng Anh thì hiện bây giờ cái hot news thì cũng đợi cái sự quyết định của bên cái tòa tòa án bên phán xét về cái vụ ở Manchester City, nhưng mà cái này là chắc có lẽ đợi tới thêm 1 năm nữa mới biết được cái outcome như thế nào. Nhưng mà hiện giờ thì vẫn là những cái đội tên tuổi đứng một những cái đội đứng đầu bảng của Premier League, một cái đội mà nhiều fan nhất của người Việt Nam mình, Manchester United, ngày hôm qua thì đã hòa với lại Tottenham 1-1. Và cái nghịch lý ở chỗ này, họ đã Tottenham họ họ gác trước một trái rồi xong Tottenham bị đuổi người, nhưng mà để rồi phút 92 93 một cái trái banh tưởng chừng như vô hại thì lại là tìm được vào lưới của Manchester United. Với Tottenham chơi 10 người thì họ vẫn again, họ vẫn hòa với lại Tottenham, và trong và 6 game 6 năm nay Manchester United thì họ đã 6 game họ chỉ kiếm được vỏn vẹn có 6 điểm. Ok, họ kiếm được vỏn vẹn có 6 điểm. Còn đội Tottenham, họ bỏ cả 500 triệu đô la để mà củng cố đội hình. Trả 6 game, chưa thắng game nào, được 3 điểm. Và đội nằm trong cái nhóm đèn đỏ. Và phải nói là xuống hạng thì chắc không, most likely là no. Nhưng mà được top 4 thì mình thấy là nó khá xa vời. Nó khá xa vời. Và còn hiện bây giờ thì cái game rất là hot ngày hôm nay đó là Manchester City sẽ đá với lại Liverpool. Liverpool thì đầu mùa giờ thì nói chung là không hay mà cũng không dở, họ cũng chưa thua, nhưng mà họ chỉ thắng 2, hòa ghe hòa 3. Họ được 9 điểm. Hiện giờ họ thua Manchester City 6 điểm, và họ Manchester City thua 6 điểm, và Manchester City hiện giờ đã 5 thắng cả 5, tỷ số bàn thắng bại là 8 điểm. Và một cái đội mà surprise nhất đó là một cái đội Brighton, hiện bây giờ là họ chỉ đứng đứng thứ 3 và cái tỷ số bàn thắng bại của họ cộng tới 13, là có thể nói là một cái đội mà họ cái offense ở đâu mà họ chơi rất là hay, cũng rất là ngạc nhiên. Đội thứ nhì là đội Arsenal, họ cũng để thua một game cùng điểm với lại Man City, nhưng mà đá nhiều hơn một trận. Và ngày hôm nay Manchester City sẽ đá với Liverpool, và không biết đó là Liverpool có thể upset Man City ngày hôm nay khi mà một cái người mà star midfield của họ là Dominic Szoboszlai, một cái người tuyển thủ người Hungary ngày hôm nay sẽ out, thì không biết là cái game ngày hôm nay như thế nào. Nhưng mà mình nghĩ Manchester City có very good chance để thắng ngày hôm nay.
Khi mà Liverpool với new coach và new những cái cầu thủ mới thì mình vẫn thấy chưa có thật sự mà ăn ý với nhau, gel liền với nhau. Và cái đó là về ngoại hạng Anh. Và cũng một cái tin hot trong vòng khoảng gần 2 tuần vừa qua là liên quan tới Ronaldo, thì Ronaldo cũng đã lên một cái bức tâm thư khoảng chừng 2.000 chữ, thì nhưng mà đọc đọc nhiều cho đã vô thì nói chung tóm tắt lại chỉ là một câu: anh này sẽ trở lại đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, yes, với điều kiện là ông coach Jorge Jesus bị đuổi thì anh này mới trở lại, còn nếu mà ông này vẫn còn nắm quyền đội huấn luyện viên trưởng tuyển Bồ Đào Nha thì này không trở lại. Một cái điều mà mình thấy nó rất là vớ vẩn. Cái thứ nhất, đây đã 41 tuổi, không biết anh này đợi tới khi nào để ông này bị đuổi. Yes, ông này có thể bị đuổi ngay lập tức, đuổi ngay lập tức. Nhưng mà cái problem là nếu mà đuổi ông này, yes, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha sẽ chịu bồi thường một cái khoản tiền nào đó, bao nhiêu thì mình không biết. Nhưng mà again, tiền thì vẫn là tiền, bỏ ra mấy chục triệu đền hay không thì mình không biết. Nhưng cái quan trọng nhất đó là hiện bây giờ đội bóng đang vận hành rất là tốt dưới thời ông Jorge Jesus. Khi mà trong tất cả những cái game National League, 4 game vừa rồi, họ toàn thắng. Thắng Na Uy 2 game, thắng Đan Mạch 1 game, rồi thắng thêm đội nào nữa mình không nhớ. Họ toàn thắng. Những cầu thủ phải cầu thủ mà thay thế vị trí số 9 của Ronaldo trên hàng công đó là ông Giancarlo Ramos, game nào cũng làm bàn hết, và họ thắng 4 game liên tiếp. Và Bồ Đào Nha là đội duy nhất trong National League hiện giờ là đã qualify cho cái vòng tứ kết của cái National League vào năm sau, đó là đội Bồ Đào Nha. Cho dù họ thắng họ thua 2 game sau, họ vẫn đứng đầu bảng, thì cái đó là một cái thành tích của Jorge Jesus, và mình không nghĩ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha sẽ sa thải ông này để làm vừa lòng Ronaldo và đem Ronaldo trở lại. Và fan của Ronaldo thì nói chung là cũng bênh vực ông này rất là nhiều, không những fan của bênh vực anh này rất là nhiều, không phải là fan Việt Nam, thậm chí là fan người nước ngoài, fan bên Anh Quốc, fan khắp thế giới bênh vực Ronaldo. Ronaldo là một giống như là thần tượng rất là lớn, nhưng mà khi mà mình xin lỗi rồi, tới một ngày nào đó Ronaldo cũng sẽ retire, và anh này cũng đã 41 tuổi. Sự ảnh hưởng anh này với cái team nó không còn như ngày xưa. Time to walk away, nhường chỗ cho những cầu thủ trẻ. Và cái điều chứng minh được đó là những cầu thủ trẻ làm tốt những cái công việc anh này làm. Khi mà World Cup và mình thấy Roberto Martinez chơi Ronaldo 90 phút không thay này ra trong game trong trong trong game của đội tuyển Tây Ban Nha, là mình thấy cái là một cái problem. Anh nói chung là anh này là cái người huấn luyện viên đó sợ để mà bỏ Ronaldo ở ngồi bên. Và mình nếu mà quý vị theo dõi trên thể thao thì mình cũng đều nói là Bồ Đào Nha muốn thắng, Ronaldo thứ nhất phải retire hoặc là ngồi bên. Nhưng có những người coach thì họ rất là sợ cái tiếng tăm của anh này mà không có dám làm. Và hiện bây giờ ông Jorge Jesus đã làm cái điều đó, và cái chứng minh là họ thắng 4 game liên tiếp, và họ có đội như mình nói là một trong những đội đầu tiên được vé vào cái vòng tứ kết của National League. Và yes, Liên đoàn bóng đá của Bồ Đào Nha cũng có thể làm đuổi ông huấn luyện viên. Cái thứ nhất, làm vừa lòng Ronaldo, nhưng mà cái điều quan trọng nhất của họ vẫn là tiền. Tại vì nếu mà tại vì nếu mà một đội nếu mà cầu thủ làm như vậy, tại vì Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha có contract với lại những cái áo đấu, chẳng hạn như Puma hiện bây giờ là Nike, Puma ta, I think Nike, mình không nhớ, như là Nike. Họ nói là ok, nếu mà không có Ronaldo thì họ không có sponsor nữa, bla bla bla, nhưng mà cũng tùy theo cái contract còn bao lâu. Nếu mà yes không sponsor nữa thì cũng phải trả tiền phá vỡ hợp đồng. Nhưng mà mình không thể vì một cái thương cái hợp đồng như vậy mà làm ảnh hưởng tới toàn đội bóng. Và again, ra đầu 41 tuổi đá được bao nhiêu năm nữa thì cái đó thì mình không biết. Nhưng mà cái
cái career của anh này thì mình nghĩ là nên dừng lại. Và một cái tin nữa mà có thể là cũng vui cho fan hâm mộ bóng đá Việt Nam ở bên Mỹ, đó là sau World Cup 2026 ở Mỹ thì năm 2028 cái Copa America sẽ trở lại Mỹ. Khi mà sẽ trở lại Mỹ trong trong cả 2028 này thì có nghĩa là thêm một lần nữa cái giải vô địch Nam Mỹ sẽ trở lại Mỹ và họ sẽ đá ở most likely hiện bây giờ là nước Mỹ sẽ host cái đó. Tại hiện bây giờ thì nước Ecuador có lẽ là không đủ tiêu chuẩn để mà host cái game này. Uruguay cũng vậy, cũng không đủ venue để mà host cái game này. Thì mình thấy đó là Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ nên host cái game này ở Mỹ. Những cái nước mà như Colombia, Argentina hoặc là Brazil thì họ cũng muốn qua Mỹ họ đá, không phải nhức đầu về những cái sân vận động này kia. Và hơn nữa qua đây thì cái sân bãi tốt hơn và được nhiều cái những cái đội được mời thêm những cái đội mà họ muốn gọi là nó hay hơn và nó even hơn. Tại vì Copa America ngày xưa chỉ là chỉ có 10 đội, mỗi bảng 5 đội chia ra của Nam Mỹ họ đá với nhau thôi. Nhưng mà qua Mỹ thì có thể là nâng cái số đó lên 10 16 đội chia làm 4 bảng khi mà mời những đội ở trong vùng Nam Bắc Mỹ và Trung Mỹ và Caribbean, Canada, Mexico, USA, thậm chí mời có thể Honduras, Costa Rica, Puerto Rico, những cái đội như vậy. Cái đó thì WDBC nhưng mà tổ chức ở Mỹ là một cái điều mình thấy là nó hợp lý nhất. Fan có thể được đi coi thêm một lần nữa, có thể được đi coi những tuy rằng không phải những câu lạc bộ châu Âu nhưng mà cũng có những đội rất là hay, những cầu thủ mà mình đã theo dõi. Argentina tuy không còn Messi nhưng mà vẫn còn Enzo Fernandez, vẫn còn những cầu thủ mà quen thuộc như João Pedro của Brazil, Rafinha, Vinicius, những cầu thủ hoặc là Federico Valverde của một cầu thủ tuyển thủ Uruguay hiện chơi Real Madrid. Và mình nghĩ là mình ủng hộ cái plan tổ chức ở Mỹ mỗi 4 năm. Và cũng đồng thời đó, khi và nếu mà Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ chấp nhận tổ chức ở Mỹ 4 năm một lần cái Copa America thì mình nghĩ những cái thì mình nghĩ là cái giải này nên dẹp, đó là giải CONCACAF, đó là cái giải có thể gọi là cái region, cái giải cái khu của Mỹ nên dẹp cái giải này, giống như là giải Đông Nam Á vậy đó, Asian. Nên dẹp, tại vì không có mấy fan hào hứng với lại cái giải này lắm, tại vì cái giải này quy tụ những cái đội quen thuộc như Mỹ, Mexico và Canada, ngoài ra thì có Costa Rica, Puerto Rico, Haiti, Dominican Republic, Honduras, Panama, Jamaica, Bahamas, mình xin lỗi chứ hoặc là Cuba, mình không phải là expert chứ mình không nghĩ fan ở Mỹ hoặc là những cái fan như Cuba họ cũng chẳng coi đá banh, họ coi baseball chứ họ không coi đá banh. Thì những cái fan như mình, họ cũng chẳng có coi trọng cái Gold Cup, gọi là cái Gold Cup ở vùng CONCACAF lắm. Thì mình nghĩ là cái giải này nên nên nên dẹp, thay vào đó là một cái qualifier cho cái Europe, cho cái Copa America giống như người châu Âu họ làm. Bên Liên đoàn bóng đá châu Âu có khoảng 53 54 đội thì họ đá qualifier để chọn ra 24 đội để mà đá cái Euro. Thì mình thấy cái đó nó make sense hơn, thì cũng như Mỹ họ bên họ có thể đá qualifier, họ chọn ra 6 đội, 8 đội hoặc 10 đội, cái đó là cái quyền của họ để mà tham dự cái Copa America cùng với 10 đội Nam Mỹ. Thì mình thấy cái đó cái điều nó hay hơn. Và hy vọng trong 2018 fan hâm mộ bóng đá Việt Nam ở Mỹ
cũng có thể được đi xem thêm những cái game ở tại Energy Stadium. Nguyên Khôi cũng đã đi cái Copa America vừa rồi, một cái atmosphere gọi là nó cũng rất là hay. Và cái đó là vài thông tin về thể thao tuần này, và chương trình thể thao với Nguyên Khôi của Việt Radio đến đây chấm dứt, và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này vào tuần sau. Chúc quý vị một ngày Chủ nhật thật là an lành và hạnh phúc bên người thân. Xin tạm biệt.

0: nãy giờ bà lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
0: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì BBQ,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm, biết chỗ nào ngon không?
6: Lẩu mà la đó ăn thoải mái, một muỗng là tê, hai muỗng là phê, tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
5: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi, có gì ở đó?
6: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín, ốc nghêu sò hầu thì tươi rói, rau mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền, không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có, vị nào cũng chọn được hết á, đặc biệt nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
5: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
6: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa, có phòng riêng cho tiệc gia đình.
5: Tối nay đi không?
6: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29.99 đồng. Mala Hotpot 9600 Bel-Air lầu 2, suite 252, điện thoại 713-684-7811.
5: Vậy tôi lái, mưa này ba muỗng mình ở lại luôn.
7: Loa loa loa, Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
8: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
7: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
8: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng công viên quen thuộc của Việt Radio.
7: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
8: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng công viên quen

0: để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn, đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare 877-419-4605 877-419-4605.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang thưởng thức những giai điệu vui nhộn của nhạc phẩm Cô Dâu Miền Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Cao Minh Thu, qua phần trình bày của hai bạn trẻ Hiền Ngân và Văn Hương. Và những giai điệu này xin được mở đầu chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ Nhật hôm nay trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương và Mai Phương.

0: Và thưa quý thính giả, lại một buổi sáng chủ nhật nữa rất đẹp trời của đầu mùa thu đã đến với chúng ta rồi. Không biết tâm trạng của quý vị có đang phấn khởi như trong bài hát này hay không? Và cũng không biết tâm trạng của cô này, chắc là cô dâu thành thị chứ không phải miền quê nè. Dạ xin chào cô dâu Mai Phương. Chị
1: Mai
0: khỏe
1: Phương,
0: không?
1: Mai Phương, cảm ơn Nam Dương. Mai Phương chào, chào Nam Dương và kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Vui nghe nghe bản nhạc này thấy tâm hồn mà phơi phới vui liền.
0: Có nhớ tới hồi đi làm dâu không?
1: Vui chứ, nhưng mà mỗi một cái cô dâu nó đều có một cái niềm vui khác nhau.
0: Dạ.
1: Cái cô dâu này thì cổ tự hào cổ là cô dâu đẹp nhất Sài Thành.
0: Dạ. Thành ra đám cưới nào với cô dâu nào thì ngày hôm đó cũng là cô dâu đẹp nhất hết phải không? Vì đó là
1: Đúng
0: ngày vui
1: rồi.
0: nhất mà bao nhiêu cái đẹp nó hiện ra trước mặt, ngay trên mặt hết rồi. Và thưa quý thính giả, chúng ta vẫn với hai số điện thoại quen thuộc 214-230-1480, 713-931-1560. Mời quý vị gọi vô để cùng tham gia chương trình nha. Và bây giờ người đầu tiên sẽ là 5117. Dạ xin chào.
1: Dạ, Mai Phương và Nam Dương xin chào. Vị thính giả có bốn số cuối 5117. Dạ, xin mời lên tiếng.
2: Chào Mai Phương và Nam Dương.
1: Dạ, hai loại
0: Dạ
1: hoa đẹp
0: xin
1: nhất thế
0: chào
1: giới
0: chị.
1: đây. Xin chào chị Hồng Lan.
0: Dạ.
2: Chị cảm ơn nha, nghe cái tên này chị vui quá, từ hôm đó chị vui quá, mặc dù là cái cặp cặp bạn của chị là đang bị buồn vì chia tay nhau, nhưng mà chị
0: Rồi,
2: cũng đã chia
0: chị lại
2: buồn với
0: kể
2: chia
0: tiếp một
2: buồn
0: tập
2: với
0: phim
2: họ
0: nữa phải
2: rồi.
0: không? Chị muốn tiếp một tập phim nữa phải không? Rồi mời chị.
2: Không, để nói với Nam Dương với Mai Phương nghe, đúng ra là ngày hôm nay chị lại lựa sẵn một bài đang tiếp cái tập phim mà 1001 đêm của cặp cô bạn đó, nhưng mà ngày hôm nay là chủ nhật thành nó chị nghĩ thôi cho tạm gác lại đi đặng mà vui một ngày đi.
1: Dạ đúng
0: Cũng
1: rồi,
0: được.
1: buồn nào rồi
2: Dạ
1: cũng qua chị
2: rồi, để
1: ơi.
2: câu chuyện nó
1: Dạ
2: sẽ tiếp tiếp tục theo như những lần nhạc yêu cầu tiếp theo. Bây giờ hôm nay xin cho chị yêu cầu cái bài nhạc vui để ngày chủ nhật mọi người cùng nghe cùng vui với chị,
0: dạ
2: là
0: dạ
2: bài
0: bà gì
2: ngày tân hôn.
0: ngày tân hôn, coi chừng cái này cũng là một tập trong câu chuyện đó đó, mà tại nó nhảy hơi nhanh thôi đó.
2: Hả?
1: Đúng
2: Ngày
1: rồi,
2: đúng rồi, nhưng mà chị tính là cái bài này đúng rồi phải để cho xa xa ra, dường như để cho than thở nhiều cái đã, nhưng mà hôm nay
0: tan
2: chị
0: thở
2: cảm
0: nhiều
2: thấy
0: hả?
2: than thở hoài á thì tội nghiệp ha, thính giả nghe thấy buồn quá à.
1: Dạ
0: đúng rồi,
1: chị ơi, cái
0: nhưng
1: ngày
0: mà
1: tân hôn là nhạc Việt hay là nhạc ngoại quốc vậy chị?
0: nhà ngoại là Việt hả
2: Chị
0: chị?
2: không nhớ nữa, chị biết cái tên Việt đó thôi à, chị không nhớ
0: Dạ
2: nữa không?
1: dạ
2: Mai
1: ca sĩ
2: Phương
1: nào
2: với
1: hát
2: lại
1: vậy
2: Nam
1: chị?
2: Dương tìm giùm
0: chắc
2: chị
0: chị
2: á.
0: Mai Phương, chắc chị Mai Phương nói đúng đó, là bản nhạc ngoại lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy đó. Dạ rồi
2: Dạ.
0: rồi vậy nha chị nha. Hôm ấy
2: Rồi
0: chắc
2: rồi,
0: là
2: con
0: có
2: cảm
0: lẽ
2: ơn Mai
0: là
2: Phương buồn hương thôi, một cuối tuần vui vẻ nghe nhạc nha.
1: dạ
0: Dạ rồi
2: Ô, Mai Phương và Nam Dương.
0: dạ không sao, để coi thử coi chị có tự nhận ra không.
2: Không sao, không sao, bởi tại vì
0: Không là giận, không là
2: bởi
0: giận
2: vì
0: thì luôn.
2: hai lần rồi thành ra chị còn nhớ là mắc nợ một chầu
0: Dạ dạ
2: bún
0: rồi, mà cái câu chuyện
2: mắm.
0: chị vừa nói đó, tân hôn xong rồi chắc ít bữa mình có em bé là mình ngưng được rồi đó nha, là coi như viên mãn
2: Chưa
0: rồi đó
2: đâu,
0: nha, chưa
2: chưa
0: hả?
2: chưa cái này là cái này gọi là bất đắc dĩ thôi, chứ còn câu chuyện buồn chỉ tính cho cô gái đó còn than thở còn lâu dài lắm.
0: Rồi rồi, cứ để cổ than đi cho tới ngày tân hôn, rồi ngày có em bé nữa là mình ngưng câu chuyện, mình chuyển qua một câu chuyện của một người khác ha. Bye
2: Đúng rồi,
0: bye
2: lúc
0: chị.
2: đó mình sẽ chuyển qua câu câu chuyện người khác thôi. Rồi cảm
0: Dạ
2: ơn Nam Dương và Mai Phương nhiều
1: dạ
2: nha.
1: dạ
0: dạ
1: cảm
0: cảm ơn
1: ơn
0: chị,
1: chị. dạ
0: để tạm biệt
1: dạ
0: chị
1: chào
0: Lan,
1: tạm biệt chị
0: chuyển
1: Lan.
0: qua 5648. Dạ xin chào 5648.
1: Dạ, xin chào.
3: Hello, xin chào Mai Phương, người người tình 500 của anh Nam Dương đẹp trai ạ. À. Tên là Ngọc
0: Bữa nay
3: à.
0: lên 750 rồi anh ơi.
3: Ủa 750, không nghe Nam Dương quảng cáo cho nên nghĩ còn vẫn còn 500.
0: Không
1: Ông
0: phải, tại lạm
1: anh lên
0: phát
1: giá
0: quá.
1: thường rồi. Dạ đúng rồi. Lên
0: Lạm
1: giá
0: phát quá
1: mỗi
0: lên
1: ngày luôn đó
0: 750.
1: trời ơi.
0: Dạ, lên 750 rồi.
3: 750. Vâng, Nam Dương với Mai Phương cho Ngọc yêu cầu bài nhạc Tàu về quê hương nhạc remix được không dạ?
0: Tàu về quê hương, rồi anh có lời gì tặng ai bài này không?
3: Gửi tặng cho anh năm Boston và toàn thể quý vị thính giả của Đài Việt Radio Houston và Dallas.
0: Rồi.
3: Nếu mà có tiếng hát của Mai Phương thì rất là tốt nha Nam Dương.
1: Dạ, để ký.
0: Dạ. Dạ, để Mai ráng, Phương mà hát ráng. Là anh đi về đâu luôn á, chứ không phải về quê hương nữa.
1: Dạ, để ráng luyện giọng. Cảm ơn anh Ngọc nha. Dạ.
3: Vâng,
1: hy vọng là anh Nam Boston đó, anh nghe anh Ngọc tặng nhạc đó rồi anh Nam Boston sẽ gọi vô. Lâu lắm rồi không nghe tiếng anh Nam Boston. Dạ, cảm ơn anh Ngọc nha. Dạ, dạ, chúc anh một ngày Chủ nhật thật là vui nha. Dạ, chào anh.
3: Rồi, cảm ơn anh Mai Phương.
0: Anh Nam Boston còn buồn chuyện gia đình, chưa có nguôi ngoai hẳn. Chỉ ít bữa anh sẽ gọi vô thôi.
1: Vậy ha. Dạ, kính thưa quý vị, bây giờ thì đường dây của Houston trống trở lại rồi.
0: Dallas cũng vậy, mời quý vị tiếp tục gọi vô nha. Trong những phút đầu, để chúng tôi kịp phát đi những ca khúc mà quý vị yêu thích. Rồi một lát nữa sẽ tặng cho anh Ngọc bản Tàu Về Quê Hương bản mới. Trong một phiên bản mới ha. Rồi bây giờ thì trước khi đợi những vị thính giả tiếp theo thì chắc mình phải đi vô ngày tân hôn mình ăn đám cưới thôi.
1: Rồi, đi ăn đám cưới đi, cho nó vui.
0: Đi ăn đám cưới. Dạ, thưa quý vị, sau đây hãy cùng nhạc sĩ Phạm Duy trong một bản nhạc ngoại lời Việt cùng với nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan bước vào ngày tân hôn.

0: Quý vị vừa rồi là Ngày Tân Hôn, nhạc ngoại lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy qua phần trình bày mới mẻ của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan. Và chắc có lẽ vì hồi nãy chúng ta chỉ mới tiếp hai vị thính giả thôi, cho nên mình cũng còn dư giả thời gian trong phần thứ nhất này để mời thêm một người nữa trước khi nghe nhạc tiếp. Dạ xin chào, 3158.
1: Dạ xin chào.
2: Chào Nam Dương với thì Nam Dương với lại Mai Phương nha.
1: Dạ
0: chị Đào, khỏe không chị Đào ơi?
1: Rồi lâu lắm rồi mới nghe tiếng của chị Đào đó.
2: Không có khỏe.
0: Dạ. Sao không khỏe nè, trời đẹp quá trời mà.
2: Chắc nó bị đổ mồ hay sao, nó bắt đầu bệnh rồi.
0: À vậy đó hả, thôi kệ đi, mình bệnh sớm chút xíu thì nhiều khi vô lúc mùa thu nó đẹp nhất, cái mình khỏe thì mình mới tận hưởng được.
1: Đúng rồi. Dạ.
0: Chứ vô tới đó mà nó mới bệnh nhiều khi là uổng lắm á, lúc mà lá nó vàng hết rồi đó. Dạ.
2: Bây giờ ngày tân hôn xong bây giờ mình phải là phận gái thuyền quyên á, là bắt đầu đi về làm dâu á.
1: Ồ, vậy là hôm nay là mình sẽ có một hành trình luôn. Chị Đào ơi, người ta mới tân hôn, người ta mới dắt tay nhau vô thánh đường, ta mới dắt tay nhau vô nhà hàng mà tự nhiên chị nói thê thảm, buồn quá vậy.
0: Nhưng mà cuộc đời nhiều khi nó phũ phàng lắm.
2: Mình người cho người ta có tâm trạng chuẩn bị tư tưởng, lúc đó người ta không có ngỡ ngàng.
1: Ồ vậy hả?
0: Cũng đúng, mà chị đời đâu như là mơ đâu. Phải không chị? Trời đâu có như là mơ. Nhưng mà chị, cái đó là chị đang nói về phía người nữ thôi nha. Chứ con trai tụi em bây giờ thấy cũng phận trai 12 bến nước á.
2: Không ạ, cũng có Nam Dương chưa?
0: Nghĩa là bây giờ như đó, cũng lỡ cái, như vô cái bến đục là cũng mệt lắm đó chị
1: ơi. Cũng có một chút xoay chuyển rồi đó chị Đào ơi bây giờ. Thời thế nó xoay chuyển dữ lắm luôn rồi đó. Chị thấy Nam Dương không?
0: Bây giờ nữ quyền lên ngôi lắm, mà lỡ vô cái bến nào mà nữ quyền hơi lố đó là cũng mệt lắm.
1: Cho nên bây giờ Nam Dương vẫn còn đang sợ đó, chị thấy không?
0: Sợ lắm chị ơi. Đi tới bến nước thứ 13, 14 luôn rồi mà thấy chưa đâu vô đâu hết.
1: Rồi vậy là ca khúc của chị Đào là
2: giờ mình cứ xâm mình vô đại coi nó tới đâu tính gì nữa đó.
0: Đúng rồi đó, đại đi. Hay đó, chị Đào nói cái câu này Nam Dương chịu nè. Chị Đào biết bây giờ mấy bạn trẻ ở Việt Nam mình á, hay mỗi lần mà gặp những cái câu chuyện như chị em mình nói nãy giờ nè, mấy bạn hay nói một cái câu cũng giống như chị đó, nhưng mà cái màu nó vui hơn. Thôi kệ kệ đại đại đi. Đó, vậy đó. Cứ kệ kệ đại đại đi rồi đâu nó cũng vô đó. Cảm ơn chị Đào.
1: Dạ, cảm ơn chị. Dạ.
0: Chị Đào nói đúng quá, chị Mai Phương không lao cô thì làm sao mà biết cái bến nó đục hay trong.
1: Dạ rồi, tạm biệt chị Đào thì chắc mình mời thêm một vị thính giả nữa đi Nam Dương ha.
0: Mời thêm một vị thính giả nữa đi chị.
1: Xin chào vị thính giả có 4 số cuối ạ. 3199. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hello Nam Dương và Thùy Trang và
1: Mai Phương. Dạ.
0: Dạ cô Mừng.
1: Trời ơi, cô Mừng lâu lắm mới nghe tiếng cô Mừng.
0: Sao? Cô Mừng có góp ý gì cho cái gọi là hành trình nên duyên vợ chồng của câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay không? Hay là mình qua một cảm xúc khác?
3: Thì là cái đó là cái nhiều cảm xúc lắm. Nhưng mà Nam Dương đã nói hết rồi, tất cả những cái gì của nên duyên vợ chồng là Nam Dương nói hết rồi. Nam Dương rất là hay, rất là hay. Cái gì cũng nói được hết, và là cái gì cũng nói rất là hay, mạch lạc, và là rất là không biết lời nào để khen Nam Dương bây giờ.
0: Dạ, nói chung là thiên hạ hay nói đó. Hay dùng một cái từ bình dân là ba phải đó cô, kiểu gì cũng nói được.
3: No, ba phải là khác, nhưng mà
0: vậy hả con? Dạ.
3: Nhưng mà cũng ăn khớp với cái chương trình đó hay đó. Lắm.
0: Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều nha. You make my day, thank you. Dạ.
3: Yeah.
0: Rồi, ngày hôm nay có thể tặng cô bài gì đây?
3: Bây giờ cô xin bài Thuyền Hoa đi.
0: Rồi đó, nói ngồi cũng đẩy vô cái trục đó nữa. Rồi cũng phải vô cái trục gọi là hôn nhân rồi 12 bến nước nãy giờ thôi, cũng không lạc ra khỏi đó được. Dạ, rồi hôm cô có lời gì muốn nói với bạn này bạn đây không?
1: Dạ.
0: Dạ, cô có lời tặng ai hay là lời gì muốn nói với bạn này không? Cho một người bạn nào đó giống như chị Hồng Lan chẳng hạn.
3: À, tại vì là cô thấy bài Thuyền Hoa rất là hợp với cái đám cưới. Đám cưới dạ. Ở miền Tây đó, đi thuyền. Cái cháu gái của cô người Phương Giang mà lại chăm người miền Tây nên đi thuyền hoa trời nhìn ai phu nó thấy nó đẹp quá trời.
1: Dạ.
0: Dễ thương quá vậy ta, dễ thương quá đi. Dạ.
1: Dạ.
3: Mày dễ thương mà sống được rồi.
1: Dạ.
3: Thuyền có dấu cụ rể rồi ngồi trên cái thuyền đó.
1: Trời. Dạ. Không không biết Nam Dương có đã từng có cái trải nghiệm là đi rước dâu ở trên sông ở miền Tây chưa, với chị Phương là có rồi đó nha.
0: Dạ để chưa, lắm luôn. Nam Dương chưa có được cái may mắn đó nhưng mà hình ảnh thì mình thấy rất là nhiều.
1: Đón dâu bằng bằng ghe lớn đó, rồi còn những trong những cái con kênh nhỏ đó thì đi bằng tắc ráng, rất là dễ thương, một cái hình ảnh của quê hương mà không bao giờ mình có thể quên được hết.
0: Hèn gì cô Mừng nhớ hoài là vậy. Cảm ơn cô Mừng nhiều nha.
1: Dạ, cảm ơn cô Mừng đã gọi vô chương trình. Dạ, chúc cô một ngày Chủ nhật thiệt là vui nha. Dạ, chào cô.
0: Dạ, rồi xin chào tạm biệt cô. Và bây giờ còn ai đang đợi không chị?
1: À, còn một thính giả cũng đã đợi rất là lâu rồi. Dạ.
0: Người cuối cùng của phần thứ nhất.
1: Dạ, xin mời vị thính giả có 4 số cuối 6836. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
4: Xin chào Lâm Dương, Chị Lương, tôi có tôi nghe hơi không bị cô nữ, xin lỗi. Tôi nghe nói về đám cưới nhưng mà nó lộn về quê hương, thì tôi muốn tôi nghe mấy người bạn mới đưa cái bản nhạc này là khi mình đám cưới rồi thì mình dắt về một quê hương mới, tức là ta đã thấy gì trong năm nay, tôi yêu cầu bản nhạc đó.
1: Công nhận anh dẫn chuyện hay ghê, chắc anh làm MC phải không anh? Anh giới thiệu bài hát rất là hay luôn.
0: Dạ anh, nếu mà nói xét theo cái tựa bài nhạc thôi nha, đám cưới xong mà ta đã thấy gì trong đêm nay thì tất nhiên cái đêm đó nó rất vui rồi, nhưng mà đêm mai nó mới quan trọng. Nó bước vô cái đời sống hôn nhân rồi á là từ đêm mai nó mới quan trọng, chứ đêm nay còn vui lắm.
4: Cái đó là căng.
0: Cái đó hơi căng hả?
4: Rồi cảm ơn anh Dương, cảm ơn, chúc mừng ngày, chúc mừng vui vẻ.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ, lần đầu nghe tiếng anh hả? Chị Mai Phương
1: thật là vui. Mình nghe chắc anh ít gọi vô cho nên mình không
0: anh ít gọi vô lâu
4: rồi.
1: Dạ. Dạ cảm ơn anh và chào anh.
0: Cảm ơn anh, hình như nghe tiếng con anh vang vang ở phía xa.
1: Đúng rồi, đó chắc ta đã thấy gì trong đêm nay.
0: Anh mới ra được cái tựa bài đó. Phải không chị Mai Phương? Bắt đầu là ngắm rồi đó, cho nên là anh đã thấy gì trong đêm nay đó.
1: Đã thấy gì sau đêm nay?
0: Sau đêm nay chứ đêm đầu tiên thì vui lắm. Dạ rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với âm nhạc, sẽ là ca khúc cuối cùng của phần thứ nhất ha. Nãy giờ rất là nhiều tiếng cười, rất là cảm ơn quý vị. Sau đây, thưa quý thính giả, anh ơi Đô Thành ở đây em sống không quen, nhưng mà đi Mỹ thì em quen nha. Đó là nhạc phẩm Tàu Về Quê Hương. Thưa quý vị, hai ca sĩ trẻ Đoàn Minh và Mai Lệ Quyên sẽ cùng trình bày nhạc phẩm này để kết thúc phần thứ nhất của chương trình. Một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Vân.

0: Haridale và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Haridale muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Haridale sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Haridale còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Haridale 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
1: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
2: Win it all, get it all. Cơ hội nằm ngủ trên nệm Tempur-Pedic hoặc Beauty Rest free free free tại Gallery Furniture. Mua một tấm nệm Tempur-Pedic hoặc Beauty Rest trị giá từ 4.000 trở lên, Gallery Furniture sẽ trao miễn phí tận nhà tại Houston ngay hôm nay. Nếu một trong bốn đội New York, Tampa, Chicago hoặc Cleveland giành được giải vô địch World Series thì tấm nệm của bạn sẽ được hoàn tiền lại miễn phí. Mua nệm ngay hôm nay và biết đâu sẽ được ngủ free trong nhiều năm đến. Gallery Furniture. Win it all, get it all. Free, free, free.
3: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexasVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
4: Belair Medical Center tọa lạc tại 12.924 Belair Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Belair Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Hàng sao chợ Tấn Ngân từ ngày 6 tháng 10 đến 12 tháng 10. Mỹ rợ 99 cent bao, cải bẹ xanh 99 cent bao, cải cúc 1 đồng 49 bao, cải ngọt 1 đồng 49 bao, nấm thương gà 1 đồng 79 bao, khoai lang dương ngập 2 đồng 99 bao, trứng gà hiệu sinh nước 1 đồng 29 Mỹ, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, hầm bò lì bình quê 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Aroy 1 đồng 49, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cô gái Lê Công Quy 7 đồng 99. Chợ Tấn Ngân chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Belair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
8: Radio.com.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Phận Gái Thuyền Quyên, một sáng tác của hai nhạc sĩ Giao Tiên và Nguyên Thảo qua phần trình bày của Mai Thiên Vân. Vừa mở đầu cho phần thứ hai chương trình Mượn Nhạc Thay Lời hôm nay. Hồi nãy đầu phần thứ nhất rất là vui nhộn, nhưng đầu phần thứ hai thì sao nó lại trùng buồn xuống? Nhưng chợt nhận ra hình như vậy thì mới là cuộc đời, phải không chị Mai Phương?
1: Một lần nữa Mai Phương xin kính chào quý thính giả. Đúng rồi, Nam Dương, cuộc sống thì nó như vậy thôi. Người ta đã nói mà, hỷ nộ ai ố mới đủ là cuộc đời.
0: Đúng rồi, mà trong bài này có cái câu mà hồi nãy Nam Dương cũng tình cờ nói với chị Đào đó. Đó là cái câu 12 bến nước biết bến nào trong, nhưng mà thời bây giờ thì Nam Dương thấy 60, 70 tuổi vẫn là hàng trung niên thôi. Chứ cũng chưa phải là cao niên nữa. Thành ra là mình cứ đi tới bến 13, 14, 15 chừng nào được thì thôi, chứ mắc gì đâu bỏ cuộc. Phải không?
1: Với lại hồi xưa dài. Giống như là gì nè, cha mẹ đặt đâu con người đó, cho nên là nhiều khi mình không có được lựa chọn, cho nên nhiều khi á nói là hên xui đúng không? Nếu mà may mắn thì mình vô được bến trong, không may mắn thì bến đục, nhưng mà bây giờ mình được lựa chọn mà, đúng không?
0: Đúng rồi, không bến này mình bỏ bến kia, chứ không có vấn đề gì mà mình phải gọi là bỏ cuộc hết. Mình cứ đi tìm hết bến này tới bến kia, cuối cùng cũng ra thôi. Cái đó là đang nói theo lý tưởng nha. Còn nếu mà cuộc đời nó phũ phàng thì nhiều khi tìm hoài cũng không thấy bến nào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mời 3, 5, 6, 7 để mở đầu phần thứ hai. Dạ, xin chào quý vị.
1: Dạ, xin chào quý thính giả có 4 số cuối 3, 5, 6, 7. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Chào Nam Phương, chào Nam Dương.
1: Dạ, mấy Phương chào chú Hải.
0: Dạ, chào chú.
1: Lâu quá không nghe tiếng của chú.
0: Dạ.
2: Mà lâu quá không nghe tiếng Nam Dương.
1: Dạ.
0: Chắc là chú mới nghe đài trở lại đây, chứ Nam Dương cũng mới nghỉ một thời gian, nhưng mà trở lại như cũng được đâu nửa năm rồi đó.
1: Dạ.
2: Cho nói ba câu được không?
0: Dạ được, thưa chú.
2: Ba câu tiếng Pháp, tiếng Pháp mà mọi người đừng có chê nha.
0: Nhưng mà nếu như chú nói là được rồi đó, nhưng mà ai hiểu hay không là
1: chú
0: tính sao.
1: Dạ, chú nói xong chú dịch ra liền giùm nha mà chú, tại Mai Phương tiếng Pháp không.
2: Dạ. Đời là c'est la vie.
1: Dạ.
2: Tình là c'est l'amour.
1: Dạ.
2: Tiền là c'est l'argent.
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi, chú dịch ba cái c này giùm đi nè.
1: Không, cái đó là luôn rồi đó, cái nghĩa là vậy luôn. Dạ, cái câu này thì Mai Phương có nghe mấy chú với ba nói hồi nhỏ đó. Dạ. Dạ.
0: Nghĩa là gì chị ha?
1: Đó thì đời, tức là Slavi, Slavi tiếng Pháp là cuộc đời phải không chú?
2: Dạ đúng rồi.
1: Dạ.
0: Tức là nó vừa định nghĩa nó luôn.
1: Dạ đúng rồi,
0: nó
1: giống như là dạ đời là life, rồi tiền là money vậy đó. Dạ.
0: Dạ. Rồi, chú.
1: Vậy thì hôm nay chú muốn nghe
0: đây cho nó vô cái tâm trạng này đây.
2: Cho Nam Dương cho bài Lá Đổ Muôn Chiều do ca sĩ Tuấn Ngọc.
0: Dạ, lá đổ muôn chiều, một chiều thôi là đã thấy mệt rồi, bên này muôn chiều nữa là chiều nào cũng buồn luôn á hả chú?
1: Dạ.
2: Dạ, nhưng mà nếu mà Nam Dương á, Nam Dương mà Nam Phương tới tiểu bang Minnesota đó, mùa thu này thấy lá cây có lá đỏ, rồi xuống với lá vàng, đẹp lắm.
1: Dạ.
0: Đẹp chứ, dạ, nhìn hình là tôi là đã thấy mê rồi.
1: Những tiểu bang mà lạnh đó là vào mùa thu thì đẹp, gọi là đẹp mê hồn phải không chú, đẹp quên đường về luôn á. Mình thấy là mình tự nhiên mình nhìn thấy cái phong cảnh đó đó, rồi tự nhiên cái tâm hồn mình nó có một cái cảm giác rất là lạ.
2: Thả, nó thoải mái lắm.
0: Dạ,
1: cảm ơn chú Hải.
0: Cảm ơn chú rất nhiều nha.
1: Dạ, cảm ơn chú. Dạ, chúc
0: chú
1: hưởng trọn vẹn một cái mùa thu thật là đẹp và thật là lãng mạn nha chú. Dạ, cảm ơn chú.
0: Mà chú cũng biết lựa ghê đó.
2: Dạ.
0: Còn ai còn ai hợp với không khí của mùa thu hơn Tuấn Ngọc nữa, một tiếng hát rất thu. Dạ, và sau đây xin chào 7763.
1: Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 7763. Dạ.
3: Hello, chị Thu Hồ nè,
0: chị Thu Hồ, lâu quá mới gặp chị Thu Hồ vậy.
3: Dạ ơi, hôm nay chị Thu chào Nam Dương và Mai Phương.
1: Dạ.
3: Thì hôm qua chị Thu có nghe Nam Dương nói về mùa hè. Trời ơi, mấy cái bản nhạc hay quá chừng luôn, chị nghe hết một suốt của chương trình của em.
0: Chương trình tiếng hát tiếp nối về mùa hè phải không? Dạ rồi, nhớ rồi.
3: Đó. Rồi, thôi hôm nay chị Thu không có chọn mấy cái bản nhạc bình thường đâu. Chị Thu muốn chọn cái bản nhạc em cho chị cái bản nhạc mà hôm nay là chị có một người chị cũng là sếp của chị làm cách đây 20 năm. Chị muốn tặng bà chị em trai em, bà chị của chị Bích Đê. chị muốn tặng một cái con vật bích đê để coi chị có ở nhà hay là chị đi ngoài đường gì để chị được nghe. Rồi Nam Dương chọn thì chị Thu bằng tặng vật
0: cho đi. Sẽ tìm rồi, cho chị hợp với sinh nhật là được ha.
3: Chị chúc hai em một buổi trưa hôm nay đầy vui vẻ nghe. Rồi thôi để chị Thu bye bye để dừng lại cho mấy anh chị khác nói. Gọi tiếp vô. Nam Dương ha.
1: Cảm ơn chị Thu. Rồi chị chúc chị một ngày chủ nhật thiệt vui nha.
0: Chào chị. Cảm ơn chị Thu rất nhiều. Và bây giờ thì có 4 ca khúc đang chờ chúng ta, cho phép Nam Dương và Mai Phương phát đi 2 nhạc phẩm để coi còn kịp thời gian để mời quý vị lên tiếng hay không. Rất mong là vẫn còn. Hồi nãy mình mở đầu phần thứ 2 bằng một bản nhạc
1: 12 bánh nước.
0: Thì ca khúc sau đây đó, cái tựa thì nó cũng link vô cái câu chuyện nãy giờ mình nói, nhưng mà cái nội dung của bản nhạc thì tất nhiên nó không có liên quan gì, tại vì bản nhạc Ta Thấy Gì Đêm Nay của nhạc sĩ
1: Trịnh
0: Công Sơn từ hồi viết từ hồi năm 1968 thì nó đã quá nổi tiếng rồi. Và sau đây, thưa quý vị, để tiếp nối, chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm này với tiếng hát đã làm nên tên tuổi của nó, của dòng nhạc Da Vàng. Nữ ca sĩ Khánh Ly sẽ trình bày nhạc phẩm Ta Thấy Gì Đêm Nay của Trịnh Công Sơn.

Thưa quý vị, sau đây tiếp nối chương trình, nhạc phẩm tiếp theo sẽ là Lá đổ muôn chiều, và xin mời quý vị thưởng thức cảnh sắc mùa thu trong âm nhạc qua tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc.

0: Bang, đành lòng cho nước cuốn hoa trôi.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là Lá đổ muôn chiều của nhạc sĩ Đoàn Chưởng qua tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc. Tưởng không liên quan những bài trước nhưng mà cũng nghe được cái câu thu đi cho đám cưới về.
2: Ừ, đúng rồi. Cái câu đó là một trong những cái câu mà gây ấn tượng đó, Nam Dương.
1: Đúng là
2: thu
1: vậy.
2: Đi cho lá rơi
1: thu
2: cho
1: đi.
2: Đám cưới về.
1: Ừ,
2: lá
1: thu.
2: Rơi cho đám cưới
1: dạ,
2: về.
1: Lá rơi cho đám cưới về chứ, đúng rồi. Và sau đây chúng ta chắc có lẽ sẽ mời vị thính giả cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay. Dạ xin chào quý vị 3936 nha.
2: Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hello, hello.
2: Giọng quen
1: dạ.
2: lắm.
1: Quen không?
2: Chị Vân, lâu dạ. lắm rồi không gọi nha, nhưng mà nghe giọng là biết đó.
1: Tưởng chị Vân bỏ rơi hai người này rồi chứ.
3: Mai Phương hay quá, Mai Phương có thằng có con rể thì nó quên cái giọng của mami nó thôi chứ mami
1: dạ
3: lo nó
1: có.
3: Không bao giờ nó nhớ đâu.
1: Chị không thấy nãy giờ Nam Dương gọi chị bằng gì sao? Nghĩa là mình hãy để chuyện đó vô quá khứ đi, bây giờ chị tuột xuống hàng chị lại đi nha. Hiểu không?
2: Dạ.
1: Buồn chị
3: sao
1: rồi.
3: Chị vậy Nam Dương. Sao trẻ
1: bây giờ
3: chị?
1: Bây giờ lỡ công khai thì đi đâu ra ngoài ai cũng hỏi cô Vân gãn gái chưa vậy? Đó. Ai cũng biết hết rồi, mà bây giờ mình đâu có thể nói cho người ta là sự thật nó phũ phàng quá, con lỡ lao vô cái bến này rồi mà nó không thành, giờ phải đi kiếm bến khác thôi.
3: Vậy à. Là Nam Dương nó muốn ăn dạ đó hả Mai Phương?
1: Ăn dạ chứ gì nữa.
2: Đó, cho nên hôm nay là chị Vân phải đền một cái bài gì
1: dạ.
2: đó cho Nam Dương và Mai Phương cũng như là quý thính giả đi. Đây thôi Nam Dương.
3: Rồi.
2: Dạ nó giận
3: khỏi
2: đó.
3: Mất thời gian, khỏi mất thời gian nha. Chị Vân xin yêu cầu cái bài của Phú Quang là Điều Giản Dị.
2: Điều Giản Dị.
1: Điều Giản Dị. Lại dạ. thêm một bản nhạc hay nữa chị Vân.
2: Dạ.
1: Dạ.
3: Trời ơi, mất yêu chị sao mình thấy cho mình hồi hộp quá không biết chuyện gì xảy
2: ra. Dạ không vui chị Vân.
1: Đâu có chuyện gì xảy ra đâu.
2: Dạ.
1: Ngày xưa là Nam Dương kêu bằng chị. Từ ngày mà chị có Nhã Ý kia đó thì Nam Dương mới đẩy chị lên thành cô. Thì bây giờ nó không thành thì mình xuống là chị thôi. Cuộc
2: rồi.
1: Đời này mình phải uyển chuyển chị. Giống như hồi nãy nha, cô mừng có khích lệ Nam Dương là biết uyển chuyển đó.
3: Nam Dương gặp cô Vân ở ngoài đời rồi mà. Cô Vân
1: dạ
3: trẻ nữa chị đâu.
1: Nếu như gặp ngoài đời mà không có cái chuyện nãy giờ nói vẫn gọi là chị. Tại
2: dạ.
1: vì ở ngoài nhìn rất là sành điệu nha.
2: Dạ.
1: Nhìn sành điệu lắm. Nhiều khi mấy cô ca sĩ chưa bằng đó.
3: Trời ơi, bữa nay tôi uống nước đường người đi tàu.
2: Dạ đúng rồi.
3: Trời ơi,
2: đây
3: trời,
2: Nam Dương là mấy do đây luôn đó là
1: dạ.
2: vui.
3: Chúc hai đứa làm việc vui vẻ nha.
2: Dạ, dạ cảm ơn
1: trong
2: chị Vân.
1: Trong câu chuyện này chỉ có một người buồn thôi chứ chị là vui lắm á.
2: Dạ, dạ cảm ơn chị Vân. Dạ.
1: Dạ.
2: Một okay. ngày chủ nhật vui vẻ nha chị. Dạ chào chị.
1: Cảm ơn chị Vân.
3: Dạ. Dạ.
2: Dạ.
1: Dạ. Cái này là gọi là trở về đúng ngày xưa thôi chứ không phải là đổi xưng hô nha.
2: Ừ.
1: Cảm ơn chị Vân nhiều nha. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta không còn thời gian để mời thêm ai nữa rồi. Mình sẽ nghe những bản nhạc kết thúc chương trình chị Mai Phương hả?
2: Đúng rồi Nam Dương.
1: Dạ. Để coi để mình sắp xếp làm sao cho nó hài hòa hợp lý coi nè. Bây giờ mình sẽ nghe khúc hát mừng sinh nhật ha. Qua tiếng hát của một người mà Nam Dương từng nói vui với quý vị đó là tiền tác quyền ăn cả đời cũng không hết với bài hát này. Tại vì anh vừa hát mà cũng là người sáng tác luôn. Thưa quý vị, Phan Đinh Tùng với khúc hát mừng sinh nhật để chị Thu Hồ tặng cho người bạn của chị nha.

Và thưa quý vị, để tiếp nối cho khúc hát mừng sinh nhật, sau đây chúng ta sẽ đến với một nhạc phẩm rất nhẹ nhàng và lãng đãng của nhạc sĩ Phú Quang. Điều giản dị sẽ được trình bày với tiếng hát có thể nói là rất thành công với dòng nhạc của ông, nữ ca sĩ Ngọc Anh, thưa quý vị.

đôi môi em gợi bao khát khao, mắt em vời vợi đắm đắm trời cao. Em mong manh tựa rừng cây

0: rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế, thành ra bây giờ chúng ta phải chia ly thôi chị Mai Phương ơi.
1: Không, ít nhất là trong chia tay thôi. Nó chia ly nghe.
0: À đúng rồi, chia tay
1: chia
0: thôi.
1: Tay thôi.
0: Dùng từ nó hơi lớn, tại vì tình cờ nghe cái câu đó trong bản nhạc hay quá, hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế, nhưng mà có hợp thì phải có tan. Bữa tiệc nào cũng phải có lúc tàn. Bây giờ mời chị có lời kết tiệc.
1: Dạ, kính thưa quý vị, tưởng đâu là chương trình hôm nay sẽ rất là vắng vẻ, nhưng mà không ngờ các cô chú, các anh chị vẫn gọi vào. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn các anh chị và cô chú. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình này lần sau.
0: Dạ, hồi nãy chị nói với Nam Dương là sao bữa nay đường dây vắng quá vậy? Thấy hơi lo lo ha, mà cuối chương trình là thấy giọng tươi lên liền, là tại vì chúng ta đâu có biết được ai tiếp theo sẽ gọi vô. Rồi, mở đầu vui thì kết thúc cũng phải vui, chứ không có thể nào mà buồn được, phải không chị Mai Phương?
1: Đúng rồi.
0: Thành ra để dành bản thuyền hoa cho đến cuối cùng, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, để mời quý vị cùng thưởng thức kết thúc chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý thính giả, thuyền hoa với tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ Phương Anh sẽ như một lời tạm biệt của chúng tôi. Xin chúc quý vị một ngày thật bình an và một tuần mới thật thành công, nhiều niềm vui, và hẹn gặp lại trong những chương trình khác của Việt Radio nha.

0: thuận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Vote. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
1: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đã

0: nước trên thế giới. Quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hòa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 11 tháng 10 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Thưa quý vị, phần tin thế giới hôm nay mở đầu với bản tin cho biết phi trường Riyadh của Ả Rập Saudi tiếp tục bị tấn công, căng thẳng Trung Đông gia tăng. Ngày 11 tháng 10, phi trường quốc tế King Khalid tại Riyadh, thủ đô Ả Rập Saudi, tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công trong bối cảnh căng thẳng an ninh tại Trung Đông leo thang. Vụ việc làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng, đồng thời đe dọa hoạt động hàng không và nguồn cung năng lượng trong khu vực. Theo các thông tin được công bố, vụ tấn công trước đó nhắm vào phi trường đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Lực lượng Houthi tại Yemen nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công. Liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn hỏa tiễn trong diễn biến mới. Các cuộc tấn công liên tiếp nhắm vào một trung tâm hàng không quan trọng làm dấy lên lo ngại về an toàn của hành khách, hoạt động vận tải quốc tế và nguy cơ các bên liên quan mở rộng hành động quân sự. Nếu tình hình tiếp tục xấu đi, hoạt động đi lại trong khu vực có thể bị gián đoạn, trong khi thị trường năng lượng đối mặt nguy cơ biến động. Giới quan sát đang theo dõi phản ứng của Ả Rập Saudi, Hoa Kỳ và các bên liên quan, đặc biệt là khả năng khai triển biện pháp quân sự mới. Diễn biến tiếp theo sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với triển vọng ổn định của Trung Đông.
0: Đức Giáo hoàng Leo sắp phẫu thuật u phổi. Vào Chủ nhật ngày 11 tháng 10, Đức Giáo hoàng Leo cho biết các bác sĩ đã phát hiện một khối u nhỏ ở phổi trong một đợt kiểm tra sức khỏe gần đây và ngài sẽ trải qua ca phẫu thuật trong tuần này để loại bỏ nó. Đây là vấn đề sức khỏe đáng lo ngại đầu tiên trong nhiệm kỳ của vị Đức Giáo hoàng 71 tuổi này. Đức Giáo hoàng Leo, người được các hồng y trên thế giới bầu chọn vào tháng 5 năm 2025. Ngài yêu thích thể thao và trước đây chưa từng được ghi nhận có vấn đề gì về sức khỏe. Cố Giáo hoàng Francis, người tiền nhiệm của Đức Giáo hoàng Leo, đã qua đời ở tuổi 88 và sức khỏe ngày càng suy giảm trong những năm tháng cuối đời. Văn phòng báo chí Vatican cho biết, tiến trình hồi phục sau phẫu thuật của Đức Giáo hoàng Leo dự trù sẽ kéo dài khoảng một tuần. Cơ quan này chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của Đức Giáo hoàng Leo vào thời điểm hiện tại.
1: Bản tin tiếp nối cho biết, thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ kêu gọi Ukraine hãy có tổng thống mới giữa lúc ông Zelensky đề xuất ngừng bắn 60 ngày để bầu cử. Ngày 10 tháng 10, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố Ukraine đã đến lúc cần có một tổng thống mới, đồng thời chỉ trích Tổng thống Ukraine Zelensky vì cho rằng ông bỏ lỡ nhiều cơ hội đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga. Đáp lại, ngày hôm nay, ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng tổ chức bầu cử nếu Moscow chấp thuận ngừng bắn hoàn toàn trong 60 ngày. Tôi nghĩ đã đến lúc Ukraine có một tổng thống mới, ông Trump nói với báo chí, đồng thời cho rằng ông Zelensky có thể đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh nhiều lần nhưng không thực hiện. Ông Trump cũng cáo buộc các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào cơ sở lọc dầu Nga, góp phần làm gia tăng giá nhiên liệu. Những phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi ông Trump công bố thỏa thuận với Tổng thống Nga Putin về việc cung cấp dầu diesel cho thị trường Hoa Kỳ và thế giới nhằm giảm áp lực giá nhiên liệu. Hành động vấp phải phản ứng từ Ukraine và các đồng minh Âu Châu do lo ngại doanh thu năng lượng sẽ giúp Nga tiếp tục cuộc chiến. Trong cuộc phỏng vấn với ABC News ngày hôm nay, ông Zelensky nhấn mạnh quyền lựa chọn lãnh đạo thuộc về người dân Ukraine, đồng thời cho biết nước này có thể tổ chức bầu cử nếu đạt được lệnh ngừng bắn 60 ngày. Tuy nhiên, Ukraine hiện áp dụng thiết quân luật, khiến việc tổ chức bầu cử bị cản trở về mặt pháp lý.
0: Bản tin Thế giới tiếp nối cho biết tuần hành ủng hộ Palestine tại trung tâm London. Hàng ngàn người biểu tình ủng hộ Palestine đã tuần hành tại trung tâm London, Anh Quốc vào thứ Bảy ngày 10 tháng 10, đánh dấu tròn một năm kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza chính thức có hiệu lực. Những người biểu tình vẫy cờ, giương cao các tấm biển và hô vang khẩu hiệu. Đoàn tuần hành đã đi

0: đi qua một nhóm nhỏ biểu tình đối lập ủng hộ Israel. Nhiều người Palestine tại dải Gaza cho biết họ cảm thấy như thỏa thuận ngừng bắn này không hề tồn tại trên thực tế. Giới chức y tế Gaza cho biết ít nhất 1.400 người Palestine đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 10 năm ngoái. Trong cùng khoảng thời gian này, Israel cho biết 4 binh sĩ của họ đã thiệt mạng do các tay súng tại dải Gaza tấn công. Cuộc chiến tại Gaza bùng phát sau các cuộc tấn công vào Israel do phe Hamas dẫn đầu vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã khiến 1.200 người thiệt mạng và 251 người khác bị bắt làm con tin. Theo giới chức y tế Gaza, các đợt oanh kích và chiến dịch tấn công trên bộ của Israel tại Gaza sau đó đã khiến hơn 74.000 người thiệt mạng.
1: Ít nhất 139 người vong mạng trong vụ lật thuyền chở người di cư gần Djibouti. Ít nhất 139 người vừa vong mạng và 84 người mất tích sau khi một chiếc thuyền chở người di cư bị lật gần Djibouti trên hành trình hướng tới Yemen, theo thông tin ban đầu được Tổ chức Di cư Quốc tế IOM công bố ngày hôm nay. Thảm kịch một lần nữa cho thấy những rủi ro nghiêm trọng mà người di cư phải đối mặt khi vượt biển trên những phương tiện không an toàn. Theo báo cáo, chiếc thuyền chở hơn 300 người, trong số các nạn nhân có trẻ em, 82 người sống sót. Phần lớn những người di cư được cho là đến từ Ethiopia, nơi nhiều người tìm cách rời đi do khó khăn kinh tế, tình trạng bất ổn và thiếu cơ hội sinh kế. Tuyến di cư qua Hồng Hải và Vịnh Aden nối sừng Phi Châu với Yemen từ lâu được nhiều người sử dụng để tìm kiếm việc làm và cơ hội sống tốt hơn. Tuy nhiên, hải trình khắc nghiệt này tiềm ẩn nhiều nguy cơ do thuyền quá tải, điều kiện thời tiết xấu và hoạt động của các mạng lưới buôn người. Các cơ quan nhân đạo tiếp tục cảnh báo về tình trạng người di cư phải đánh đổi tánh mạng để vượt biển. Thảm kịch tại Djibouti đặt ra yêu cầu tăng cường cứu hộ, bảo vệ người di cư và mở rộng các tuyến di cư an toàn, hợp pháp nhằm hạn chế những biến cố tương tự trong tương lai.
0: Nông dân Palestine bị tấn công khi thu hoạch olive ở Tây Ngạn. Các nông dân Palestine đã buộc phải bỏ chạy khi lực lượng Israel bắn hơi cay trong lúc họ đang thu hoạch olive tại làng Diabu Masha thuộc khu Tây Ngạn bị chiếm đóng vào thứ Bảy ngày 10 tháng 10. Cùng lúc đó, người ta nhìn thấy những người định cư quá khích đeo mặt nạ, ném đá về phía các nông dân. Người Palestine cho biết lực lượng Israel đã bắn hơi cay vào những người thu hoạch olive nhằm ép họ rời khỏi đất đai của mình, khiến nhiều người đã bị thương. Hãng thông tấn Reuters đã đề nghị bình luận từ quân đội Israel nhưng chưa nhận được phản hồi. Các cuộc tấn công của người định cư đã gây ảnh hưởng đến hơn 140.000 cây trồng tại Tây Ngạn bị chiếm đóng. Kể từ tháng 10 năm 2023, thông qua các hành vi phá hoại, nhổ bỏ, đốt cháy hoặc đầu độc. Trong số đó, có hơn 100.000 cây là cây olive. Nhiều gia đình Palestine dựa vào vụ thu hoạch olive hàng năm để sống. Olive và dầu olive đóng vai trò chính trong kinh tế nông thôn và mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc, tượng trưng cho mối liên kết giữa người Palestine với vùng đất của họ cũng như truyền thống canh tác được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
1: Mai Phương vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn. Đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare 877-419-4605 877-419-4605.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Win it all, get it all. Cơ hội nằm ngủ trên nệm Tempur-Pedic hoặc Beauty Rest free free free tại Gallery Furniture. Mua một tấm nệm Tempur-Pedic hoặc Beauty Rest trị giá từ 4.000 trở lên, Gallery Furniture sẽ trao miễn phí tận nhà tại Houston ngay hôm nay. Nếu một trong bốn đội New York, Tampa, Chicago hoặc Cleveland giành được giải vô địch World Series thì tấm nệm của bạn sẽ được hoàn tiền lại miễn phí. Mua nệm ngay hôm nay và biết đâu sẽ được ngủ free trong nhiều năm đến. Gallery Furniture. Win it all, get it all, free, free, free.

0: Một lần nữa cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay mở đầu với bản tin cho biết thuế quan và chi phí sinh hoạt đang là tâm điểm trước bầu cử giữa kỳ. Chính sách thuế quan của Tổng thống Trump cùng những lo ngại về chi phí sinh hoạt đang trở thành vấn đề trọng tâm trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Những tác động đối với doanh nghiệp, việc làm và giá cả ảnh hưởng đáng kể tới triển vọng của đảng Cộng Hòa trong cuộc bỏ phiếu sắp tới. Một số doanh nghiệp Hoa Kỳ, đặc biệt là các nhà máy phụ thuộc vào linh kiện và nguyên liệu nhập cảng, đang đối mặt với chi phí đầu vào gia tăng do thuế quan. Áp lực này có thể buộc doanh nghiệp điều chỉnh giá bán, thu hẹp sản xuất hoặc cắt giảm nhân sự, trong bối cảnh người tiêu dùng vẫn quan tâm sát sao tới giá hàng hóa và các khoản chi tiêu thiết yếu. Về mặt chính trị, vấn đề kinh tế được dự báo sẽ đóng vai trò quan trọng trong quyết định của cử tri. Các ứng viên Cộng hòa phải bảo vệ chính sách thương mại của chính quyền, trong khi phía Dân chủ có thể tập trung chỉ trích những tác động đối với người lao động và các gia đình. Cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ quyết định thành phần mới của Quốc hội, qua đó ảnh hưởng tới khả năng thúc đẩy chương trình nghị sự của Tòa Bạch Ốc. Kết quả cũng có thể tác động tới định hướng chính sách thuế, thương mại và ngân sách liên bang trong thời gian tới.
0: Bão Isaac đã khiến 4 người thiệt mạng sau khi đổ bộ. 4 người đã thiệt mạng sau khi bão Isaac đổ bộ vào sáng sớm thứ Bảy ngày 10 tháng 10 và khoảng 670.000 cư dân tại các tiểu bang Florida, Alabama, Georgia và Mississippi vẫn chưa có điện khi bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, theo thông tin từ chính quyền địa phương. Theo truyền thông và chính quyền địa phương, hai trong số các người tử vong là do cây đổ đè vào nhà dân. Thống đốc Ron DeSantis cho biết chính quyền Florida không nhận được yêu cầu tìm kiếm cứu nạn ngay sau khi bão đổ bộ, một dấu hiệu cho thấy tác động của bão ở mức hạn chế. Tuy nhiên, Trung tâm Bão Quốc gia cảnh báo rằng các điều kiện nguy hiểm vẫn còn, đồng thời dự báo nguy cơ xảy ra nước dâng do lũ, bão và gió mạnh gây thiệt hại và lốc xoáy tại một số khu vực thuộc Đông Nam Hoa Kỳ. Chính quyền cho biết việc khôi phục nguồn điện được ưu tiên hàng đầu tại Florida. Một cơn bão khác trên Thái Bình Dương mang tên là Rachel đang di chuyển về phía bờ biển phía bắc California trong ngày thứ Bảy, mang theo gió giật và thủy triều dâng cao, khiến khoảng 7.000 người khác tại California bị cúp điện. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của Alabama cho biết tình trạng cây đổ và đứt đường dây điện đã gây nguy hiểm cho việc đi lại tại Houston, nơi đang có cảnh báo lũ quét.
1: Bộ Tư pháp điều tra tranh cãi liên quan tới hoạt động đưa tin tại Tòa Bạch Ốc. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra một vụ liên quan đến việc một nhóm đài truyền hình ngừng tham gia hoạt động đưa tin theo nhóm báo chí tại Tòa Bạch Ốc, làm dấy lên tranh luận về cạnh tranh trong ngành truyền thông và mối quan hệ giữa chính quyền Tổng thống Trump với các hãng tin. Theo thông tin được công bố, cuộc điều tra xem xét liệu hành động của các đài truyền hình có dấu hiệu vi phạm luật chống độc quyền hay không. Tuy nhiên, việc mở điều tra không đồng nghĩa với việc các tổ chức liên quan đã bị xác định là có hành vi trái pháp luật nào. Vụ việc thu hút sự chú ý trong bối cảnh quan hệ giữa chính quyền và giới truyền thông tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi. Hoạt động đưa tin tại Tòa Bạch Ốc đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về các quyết định hành pháp, chính sách đối nội và đối ngoại cho công chúng. Các diễn biến tiếp theo sẽ đặt ra những câu hỏi về thách thức phối hợp giữa các cơ quan báo chí, quyền cạnh tranh của doanh nghiệp truyền thông và việc bảo đảm môi trường đưa tin độc lập. Giới quan sát sẽ theo dõi phạm vi điều tra, cơ sở pháp lý và phản ứng của các tổ chức liên quan. Kết quả vụ việc có thể ảnh hưởng đến các cuộc tranh luận rộng hơn về tự do báo chí, trách nhiệm giải trình của chính quyền và vai trò của truyền thông trong nền dân chủ Hoa Kỳ.
0: Ngoại trưởng Hoa Kỳ gặp lãnh đạo phe đối lập Venezuela. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã gặp bà Dinora Figueira, một nhân vật thuộc phe đối lập Venezuela, tại thủ đô Washington DC vào thứ Sáu ngày 9 tháng 10 để tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của chính quyền đối với tiến trình chuyển đổi hòa bình sang nền dân chủ tại Venezuela. Phát biểu trước báo giới cùng với bà Figueira, ông Rubio tin tưởng vai trò lãnh đạo của bà trong các phiên đối thoại chính trị sắp tới, dự trù diễn ra vào ngày 14 tháng 10, đồng thời nhận định đây là cơ hội tốt nhất để Venezuela xây dựng các thể chế dân chủ bền vững và đạt được sự ổn định kinh tế. Bà Figueira bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ của Hoa Kỳ và nhấn mạnh các mục tiêu then chốt bao gồm cải cách các thể chế công cộng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua các khoản đầu tư vào lĩnh vực dầu khí. Bà Figueira được chọn để dẫn dắt nỗ lực chuyển đổi với tư cách là người đứng đầu nhóm nghị sĩ thuộc phe đối lập trong Quốc hội được bầu năm 2015, cơ quan lập pháp mà Hoa Kỳ vẫn công nhận là cơ quan dân cử hợp pháp cuối cùng của Venezuela.
1: Thưa quý vị, bản tin tiếp nối cho biết ông Trump giận dữ vì một lần nữa trượt Nobel Hòa bình. Tổng thống Donald Trump vừa công khai chỉ trích việc không được trao giải Nobel Hòa bình 2026, tuyên bố rằng Na Uy sẽ phải mang một vết nhơ không thể xóa nhòa sau khi giải thưởng năm nay được trao cho luật gia Nam Phi Navi Pillay. Những phát biểu của ông tiếp tục làm dấy lên tranh luận về mối quan hệ giữa chính trị và giải thưởng hòa bình quốc tế. Cụ thể, ông Trump bày tỏ bất bình khi cho rằng những nỗ lực giải quyết xung đột của mình xứng đáng được ghi nhận bằng giải Nobel. Ông cũng đặt câu hỏi về lựa chọn của hội đồng trao giải và cho biết mình chưa từng biết đến những người được vinh danh năm nay. Theo Reuters, ông Trump nói rằng quyết định này khiến Na Uy mất uy tín và cảnh báo Washington sẽ không bao giờ quên vụ việc. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Hoa Kỳ nhiều lần công khai vận động để phải được trao giải Nobel Hòa bình, viện dẫn vai trò của mình trong các sáng kiến mà ông cho là ngoại giao và nỗ lực chấm dứt xung đột. Trong khi đó, giải Nobel Hòa bình được quyết định bởi Ủy ban Nobel Na Uy, một cơ quan độc lập với chính phủ nước này. Navi Pillay, cựu cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc, được trao giải năm nay nhằm ghi nhận những đóng góp của bà cho công lý quốc tế và pháp quyền. Vụ việc đang tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế, đặt ra câu hỏi về phản ứng của ông Trump đối với các tổ chức và cơ chế trao giải độc lập.
0: Tổng thống Trump bảo vệ di sản của Christopher Columbus. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ca ngợi di sản của ông Christopher Columbus và kêu gọi đưa bức tượng Columbus vốn đã bị dỡ bỏ khỏi trung tâm thành phố Columbus, tiểu bang Ohio, trở lại vị trí ban đầu, đồng thời chỉ trích một tấm bản đồ của thành phố New York vì đã bỏ qua các khu vực Little Italy khi chỉ liệt kê các khu vực như Little Senegal, Little Guanaya, Little Haiti và Little Yemen nhằm làm nổi bật các cộng đồng sắc tộc trên khắp thành phố. Tổng thống Trump cũng tiếp tục chỉ trích các nỗ lực gần đây nhằm dỡ bỏ tượng đài tôn vinh các nhân vật lịch sử trong các cuộc biểu tình Black Lives Matter năm 2020 sau cái chết của George Floyd. Nhiều thành phố tại Hoa Kỳ đã dỡ bỏ tượng của nhà hàng hải người Ý này, người có các chuyến hải trình được Tây Ban Nha tài trợ từ thập niên 1490 trở đi, mở đường cho công cuộc chinh phục châu Mỹ của châu Âu. Những người biểu tình đòi bình đẳng chủng tộc đã phản đối việc khắc họa Columbus như một người hùng, cho rằng hình ảnh đó đã xem nhẹ hoặc phớt lờ sự tàn bạo của ông đối với người bản địa châu Mỹ. Tổng thống Trump cáo buộc các giới chức thành phố coi thường cộng đồng người Mỹ gốc Ý và ám chỉ rằng nguồn tài trợ từ liên bang có thể bị ảnh hưởng nếu vấn đề này không được giải quyết. Điều này cho thấy Tổng thống Trump vẫn tiếp tục chú trọng vào các vấn đề văn hóa có sức hút đối với một bộ phận cử tri ủng hộ mình. Trong bối cảnh các cuộc tranh luận về tượng đài công cộng, ký ức lịch sử và bản sắc dân tộc vẫn đang diễn ra trên khắp Hoa Kỳ.
1: Sau đây một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi Nam Dương và Mai Phương trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa. Mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022. 713-272-9022.

0: Một lần nữa xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam hôm nay. Hai thành viên đảng Việt Tân bị giam tại trại B34, gia đình chưa được thăm gặp. Hai thành viên tổ chức Việt Tân là ông Trần Hiệp quốc tịch Úc và ông Nguyễn Đức Thuận quốc tịch Na Uy đang bị giam tại trại giam B34 thuộc Bộ Công an ở thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, tính đến ngày 11 tháng 10, gia đình ông Hiệp vẫn chưa nhận được lịch thăm gặp, trong khi phía Na Uy đang thúc đẩy việc tiếp xúc lãnh sự với ông Thuận. Bà Chloe Đặng, vợ ông Trần Hiệp cho biết, lãnh sự Úc đã thông báo ngày 8 tháng 10 rằng cơ quan chức năng Việt Nam xác nhận ông Hiệp có sức khỏe tốt và đang bị giam giữ theo quy định luật pháp. Gia đình đã gửi tiền và đồ dùng cá nhân cho ông, đồng thời tìm luật sư hỗ trợ. Trong khi đó, gia đình ông Nguyễn Đức Thuận đã thuê hai luật sư tại Na Uy. Hãng luật Alden Vico Kafima cho biết dự định đề nghị điều tra vụ việc theo hướng mất tích cưỡng bức. Bộ Ngoại giao Na Uy xác nhận đã được thông báo về việc ông Thuận bị giam giữ và đang tìm cách tiếp xúc trực tiếp với công dân nước này. Vụ việc bắt đầu được chú ý rộng rãi sau khi đảng Việt Tân thông báo hai người mất tích tại Campuchia hồi tháng 9. Ngày 28 tháng 9, Bộ Công an Việt Nam cho biết đã bắt giữ ba người gồm ông Hiệp, ông Thuận và ông Thái Công Trường Sơn với cáo buộc liên quan đến điều mà họ cho là khủng bố và làm giả giấy tờ. Các cáo buộc bị Việt Tân và gia đình hai ông bác bỏ và Campuchia phủ nhận việc bắt giữ, bàn giao hai người này cho phía Việt Nam.
0: Mạng xã hội bàn tán về việc giải tỏa đất và lăng Bà Đình. Một bài đăng trên mạng xã hội Threads thu hút được nhiều sự chú ý khi đưa ra bình luận mang tính châm biếm về việc giải tỏa đất đai tại Hà Nội gắn liền với lăng ông Hồ Chí Minh. Chương mục cư dân đô thị sông Hồng đăng tải hình ảnh một thanh niên ngồi xe bus ngang qua quảng trường Ba Đình kèm dòng trạng thái: con cũng tới thăm lăng bác, con mong bác phù hộ cho nhà con không bị giải tỏa như nhà bác. Tại Việt Nam, cách phát ngôn mang tính giễu cợt hay chỉ trích lãnh tụ bị coi là vấn đề chính trị nhạy cảm và đối mặt với nguy cơ bị truy tố hình sự. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội X sau đó cũng bày tỏ quan điểm trái chiều xoay quanh việc quản lý đất đai và sự tồn tại của khu lăng tẩm này.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết hàng chục ngàn doanh nghiệp giải thể nhưng dư luận đặt câu hỏi tại sao GDP lại tăng. Theo báo cáo của Cục Thống kê thuộc Bộ Tài chánh, trong 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam có hơn 48.700 doanh nghiệp giải thể, tăng 118,8% so với cùng kỳ của năm 2025. Bên cạnh đó, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng số liệu doanh nghiệp giải thể không nhất thiết tác động đáng kể đến GDP, bởi nhiều doanh nghiệp trong số này có thể đã không còn hoạt động thực chất. Một số chuyên gia cũng nhận định các pháp nhân quy mô nhỏ thường đóng góp hạn chế vào tổng sản lượng kinh tế. Theo các ý kiến, đầu tư công và việc đẩy nhanh giải ngân vốn có thể là những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, việc mở rộng đầu tư bằng nguồn vốn vay cũng đặt ra vấn đề về hiệu quả sử dụng vốn và khả năng trả nợ trong dài hạn. Số liệu của Bộ Tài chánh cũng cho biết Việt Nam trong giai đoạn 2021-2025 có chỉ số core là 64%, cho thấy, 6,4 điểm, cho thấy nền kinh tế cần lượng vốn đầu tư tương đối lớn để tạo thêm sản lượng. Trong khi đó, dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 của các tổ chức quốc tế thấp hơn mục tiêu từ 10% trở lên của Việt Nam. Các số liệu trên cho thấy cần xem xét tăng trưởng GDP cùng những chỉ báo khác như thu nhập, việc làm, sức khỏe doanh nghiệp và hiệu quả đầu tư để đánh giá toàn diện nền kinh tế.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết Việt Nam yêu cầu định danh mạng xã hội thông qua ứng dụng VNEID. Chính quyền Việt Nam vừa ban hành quy định buộc người dân phải tích hợp thông tin chương mục mạng xã hội, chứng khoán và ngân hàng vào ứng dụng VNEID do Bộ Công an quản lý. Thời hạn chót để kê khai chương mục mạng xã hội cùng các tài khoản giao dịch điện tử là cuối năm nay, trong khi tài khoản ngân hàng được gia hạn đến giữa năm 2027. Quy định này đặc biệt nhắm vào giới kinh doanh, thương mại, điện tử và người sáng tạo nội dung trực tuyến. Giới chức an ninh Việt Nam cho rằng biện pháp định danh này nhằm kiểm soát các nội dung bị coi là chống đối, bôi nhọ lãnh đạo và xuyên tạc lịch sử trên không gian mạng.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin liên quan đến văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Taylor Swift lập thành tích mới khi ca khúc Patient Zero đứng đầu Billboard Hot 100. Taylor Swift tiếp tục ghi dấu trên thị trường âm nhạc Hoa Kỳ khi ca khúc mới nhất Patient Zero ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. nâng tổng số ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng dĩa đơn danh giá của nữ ca sĩ này lên 16 bài. Theo thông tin được công bố hôm qua, thành tích mới củng cố vị thế của Swift trong ngành công nghiệp âm nhạc, nơi cô duy trì sức hút mạnh nhờ lượng người hâm mộ đông đảo và khả năng tạo sức lan tỏa trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Sự xuất hiện của Patient Zero ở vị trí dẫn đầu cũng thu hút sự chú ý của giới yêu nhạc trong bối cảnh Swift tiếp tục quảng bá album The Life of a Showgirl. Thành tích trên Billboard phản ánh sức tiêu thụ tổng hợp của một ca khúc tại Hoa Kỳ, bao gồm hoạt động phát trực tuyến, lượt phát thanh và doanh số bán nhạc theo phương pháp tính của bảng xếp hạng.
0: Kính thưa quý vị, Nam Dương đã kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp nối của Đài Việt Radio.

0: Medicare có quá nhiều thông tin khiến quý vị bối rối. Quý vị có thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm, chi phí thuốc men hay tìm bác sĩ phù hợp? Đừng lo, quý vị không phải tự mình tìm hiểu mọi thứ. Các chuyên viên Medicare nói tiếng Việt của United Healthcare luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước, từ lúc tìm hiểu các lựa chọn Medicare cho đến sau khi ghi danh. Với mạng lưới bác sĩ rộng lớn, quyền lợi thuốc theo toa toàn diện và trung tâm học liệu châu Á ngay khu trung tâm người Việt trên đường Bel Air tại thành phố Houston, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Xin nhắc lại 1-866-868-9009. Dành cho người khiếm thính 711. Thời gian ghi danh hàng năm kết thúc vào 7 tháng 12.
1: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
4: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexasVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Và kính thưa quý vị, sau đây, Mai Phương kính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Mãi Nhà Tôi Yêu cùng với anh Andrew trên làn sóng. Kính thưa quý vị, chương trình này là chương trình live, cho nên là với số điện thoại là 713-931-1560, quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi với anh Andrew. Và bây giờ Mai Phương rất là vui mừng được chào đón anh Andrew đến từ công ty Avangol Roofing. Dạ, xin chào anh.
1: Vâng, chúng tôi là Andrew, đại diện công ty Avangol Roofing, xin gửi lời chào đến Mai Phương và cũng trân trọng gửi lời chào đến quý khán giả với đồng hương của Đài Việt Radio trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu ngày hôm nay.
0: Dạ, chào anh. Kính thưa quý vị, chương trình Mái Nhà Tôi Yêu là một cái chương trình chúng ta nói về việc sửa chữa mái nhà, thay mới mái nhà và đặc biệt là những vấn đề liên quan tới claim bảo hiểm. Nếu như mà quý vị đang gặp phải những cái rắc rối đối với những công ty bảo hiểm không được bồi thường thỏa đáng thì khung giờ này từ 12 giờ cho đến 12 giờ rưỡi chủ nhật hàng tuần với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị hãy gọi vào, anh Andrew sẽ rất là vui khi mà được giúp đỡ cho quý thính giả. Và thưa với anh thì bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Thì có một cái câu hỏi đầu tiên mà một cái người bạn muốn nhờ Mai Phương hỏi anh là mùa bão sắp tới rồi, nhưng cái người này không có mua bảo hiểm nhà, người này không có mua bảo hiểm nhà, tại vì anh nói cái khu của ảnh cũng lâu rồi, ảnh cũng có làm cái gì hết mà anh thấy ảnh tự lo được, nhưng mà cứ mỗi lần mà tới mùa bão thì cũng rất là lo. Như vậy thì anh Andrew có lời khuyên gì đến với cái người bạn này không? Nếu mà mình không có bảo hiểm thì khi mà bão đó mình cần chuẩn bị cái gì, những cái chuyện gì mình cần phải chuẩn bị để mình có thể vượt qua cái cơn bão một cách an toàn nhất, thưa anh.
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Thì giống như Mai Phương nói đó, thì mùa bão thì thường thường ở tháng 9 và tháng 10 thì là cũng có những cơn bão. Thì Houston mình có lúc có năm mình cũng có và có năm cũng không có, thì nhưng mà quan trọng là mình cũng phải chuẩn bị. Năm nay thì có một cơn bão tên là Isaias, nó đã đổ bộ vào bên Florida. Thì giống như Mai Phương và quý khán giả cũng đã biết rồi, bão bên đó thì khi đã vào thì đã tạo rất là nhiều cái thiệt hại cho những căn nhà, đặc biệt là cơn bão Isaias vừa rồi đã vào Florida. Thì cũng may mắn là mình cũng chưa có, bên Houston mình cũng chưa có những cơn bão mà trong năm nay. Thì đó là một cái sự may mắn, và cũng mình cũng cầu nguyện cho những người mà bên Florida, và đặc biệt là Florida, Georgia và Alabama, đó là ba tiểu bang bị ảnh hưởng cơn bão vừa rồi ha. Thì để trở lại với câu hỏi của Mai Phương á, thì cái câu hỏi này nó thực sự ra nó cũng thông thường, rất là nhiều người Việt Nam mình cũng là nghĩ rằng á, là nếu như nhà mình đã pay off rồi á thì mình không cần mua bảo hiểm, bởi vì là nghĩ rằng là bởi vì nó cũng không cần thiết. Thì thật sự ra đó, mình không biết trước được cho những cái thiên tai nó đến với mình không có thể nào mình biết trước được. Thì đó là một cái mình sự rủi ro nếu như mình không có mua bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm bão, tại vì có thể là nó có thể tiết kiệm tiền cho mình. Thì nhiều người Việt Nam mình có thể lựa chọn là khi mình mua bảo hiểm, mình mua về những cái phần khác mà không có cái phần mà giờ gọi là wind storm hay là hurricane trong đó, thì nó có thể tiết kiệm tiền cho mình. Nhưng mà đồng thời thì mình phải chấp nhận cái sự rủi ro đó, tại vì bão thì nó thường thường Houston mình cũng hay đến, hoặc là những mình có mưa đá nữa. Ngoài bão ra mình cũng có mưa đá. Thì nếu như mình không có bão, trong trường hợp mình không có mua cái phần đó đó, thì thứ nhất đó là mình phải chuẩn bị cần những gì để mà mình chuẩn bị cho cái, nếu trường hợp mà bão nó đến thì mình phải làm gì. Trước nhất là mình cần phải kiểm tra mái nhà cho mình lại thế nào đó. Mình lên mình kiểm tra lại, mướn một công ty mình kiểm tra lại là mình cần phải, mình gọi là gì, thật sự ra cũng không có, cũng không mình cũng thật sự là không có làm được gì nhiều cả, đúng ra là như vậy. Bởi vì là khi mà nó đến rồi thì không có gì mà cản trở được nó hết cả.
0: Dạ vâng.
1: Đúng không?
0: Dạ.
1: Thì nếu mà nói mà chuẩn bị thì thật sự mình không chuẩn bị được nhiều gì, mình chỉ là chuẩn bị những cái phần ở dưới chẳng hạn như là làm thế nào để mình được an toàn, đó là cái điều quan trọng thôi.
0: Dạ vâng.
1: Còn vấn đề về mái nhà thì nó là như vậy rồi, chứ mình không có chuẩn bị gì nhiều cả. Chỉ có là mình cả chuẩn bị hy vọng là mình chỉ hy vọng là nó không có đến Houston mình hoặc đến cái khu của mình ở thôi. Tại vì khi bão đến thì có lúc là nó thể gió nó đi, nó lên, nó khi nó đã đi vào thì có thể nó hạ, nó làm thấp xuống thì có thể là nó không có làm ảnh hưởng đến mái nhà của mình. Mà thường thường như quý vị biết là khi gió mà nó trên trên cái gió mà nó lên 50 trở lên, 50 dặm trở lên hay là gì đó thì nó có thể làm mái cái nhà của mình bị tốc mái. Thì mình chỉ chuẩn bị là thế nào, là mình sẵn sàng để mà mình tìm những cái gọi là chuẩn bị thế nào để mà nước không có vào trong nhà của mình. Nếu như nó tốc mái lên, một khi nước mái nhà mình bị tốc lên thì nước có thể xuống mái nhà của mình, thì nó có thể làm hư hại những cái tài sản bên trong nhà của mình. Thì đó là những gì mình có thể chuẩn bị thôi.
0: Dạ.
1: Thì đó là lời khuyên của mình thôi. Còn cái thứ hai á, lời khuyên của mình là thế này. Đến những cái mùa mà mùa bão như vậy đó thì mình nên coi lại cái bảo hiểm của mình để làm gì, để mình mua cái phần bão đó, mình cộng thêm vào đó, mình cộng thêm vào cái phần đó, thì đó là một cách có thể tiết kiệm tiền cho mình. Thì sau khi cơn bão giá xả sử nhưng mà sau cái này, những cái mùa bão nó qua rồi thì mình có thể đổi lại cái policy của mình, nhưng mà mình phải gọi vào sớm, bởi vì mình không thể nào đợi đến cận ngày để mình gọi được. Thường thường như vậy, giống như mình nói là thường mùa bão thì nó rơi vào tầm khoảng tháng 9, tháng 10, ví dụ như vậy, thì mình có thể là tháng 8 mình bắt đầu là mình coi lại cái bảo hiểm của mình để mà mình có thể mua thêm cái phần đó. Nếu như mình chưa có mua phần đó hoặc là mình chưa mua bảo hiểm thì mình mua cái phần lại cái phần đó cho tạm thời cho cái những cái tháng này, thì bảo hiểm họ vẫn bán như thường, có những bảo hiểm họ sẽ bán. Và nếu như mình đợi đến những ngày cận ngày quá thì họ sẽ không bán cho mình. Bởi vì nếu như thật sự trên cái thời tiết mà trên cái dữ liệu mà nó nói là sẽ có bão vào Houston á, hoặc là một cơn bão ở vùng Gulf á, vùng Vịnh á, nó đang, thì không nên đợi đến những ngày cuối cùng. Thì đó là những cái điều mà mình cần phải chuẩn bị trong những tháng mà bão có thể đến, như là tháng 9 hoặc tháng 10.
0: Dạ. Dạ cảm ơn anh Andrew. Dạ kính thưa quý vị, một lần nữa Mai Phương xin được nhắc lại số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị đang trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng với anh Andrew trên làn sóng. Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị đang gặp những cái chuyện mà bực mình đối với công ty bảo hiểm không được bồi thường thỏa đáng, thì đây chính là cơ hội để cho quý vị có thể gọi vào và được anh Andrew tư vấn giúp đỡ cho quý vị. Và quay trở lại với chương trình đó anh, thì hồi nãy anh nói là chúng ta có thể update cái policy bảo hiểm của mình để kịp thời cover khi mà bão tới. Nhưng mà Mai Phương được biết anh là không phải, hình như là không phải công ty nào họ cũng bán phải không anh? Hay là họ bán với cái giá mắc hơn, hay là họ cho mình một cái khoảng thời gian mua trước đó như thế nào? Thì Mai Phương muốn anh có thể chia sẻ rõ hơn cái điều này đến với quý thính giả.
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Câu hỏi này Mai Phương rất hay. Bởi vì sao? Khi bảo hiểm họ, nếu như họ bán, chẳng hạn như mình đợi đến chẳng hạn bây giờ mình muốn mua bảo hiểm, mình trước đó mình chưa có, thì giống như Mai Phương nói, bảo hiểm bây giờ họ sẽ kiểm tra và họ sẽ tùy theo cái tình trạng mái nhà của mình. Nếu như mái nhà mình quá cũ hoặc là gì đó thì họ có thể bán những cái loại policy. Thứ nhất là có thể giá nó cao, giá nó cao hơn hoặc deductible sẽ cao hơn. Và giống như mình nói đó, nhiều lần trên làn sóng đó, là thường thường bảo hiểm bán cho những cái mấy nhà cũ thì nó sẽ có những cái điều khoản, chẳng hạn như là họ sẽ trả theo cái giá trị của ACV thôi. Đó là những cái điều mà mình phải coi lại, là mình phải chấp nhận là sau khi nó bồi thường là cái giá trị bồi thường nó có thỏa đáng cho mình hay không.
0: Yeah.
1: Rồi mình phải bỏ từng thêm tiền túi ra. Đó là những cái mà mình cần phải biết. Đặc biệt là cái mái nhà của mình nó cũ thì mình phải chuẩn bị tâm lý rằng bảo hiểm họ sẽ có nhiều bảo hiểm họ sẽ bán hoặc là từ chối. Thì trong trường hợp nếu như những bảo hiểm họ từ chối á, thì có một cái option khác là mình có thể mua bảo hiểm bên chính phủ. Thì bên bảo hiểm chính phủ là bên gọi là bảo hiểm chính phủ, nó có bên bên chính phủ nó gọi là Texas Fair Plan. Đó là một công ty tên là Texas Fair Plan, đó là mình đã nói vài lần trên làn sóng rồi. Thì nếu trong trường hợp mà những công ty họ từ chối thì mình có thể yêu cầu người agent mua cho mình những cái công ty bảo hiểm của chính phủ là Texas Fair Plan, và dưới cái phần đó thì có thêm phần tier của bảo hiểm, nó là một cái công ty riêng nhưng mà nó nằm không có trực thuộc dưới chính phủ, nó gọi là tier. Nhưng mà mua bên tier đó thì nó sẽ có điều kiện. Chẳng hạn như nếu như những khu nhà ở gần biển hoặc là ở gần khu mà ở biển hoặc ở gần biển á, chẳng hạn như mình nói đây là ở khu dưới Sa 45, Galveston, những cái county ở Brazoria hay là những cái hạt gì đó, Pearland nè, rồi dưới những cái khu Dickinson, Lake City hay là gì đó, thì họ mình phải mua bảo hiểm chui là bảo hiểm đặc biệt là cho những nhà mà gần những cái vùng gió, gần vùng biển. Thì yêu cầu của họ là mình phải đó là những công ty có thể họ bán bảo hiểm cho mình. Bởi vì những công ty mà tư nhân á, thì có thể họ sẽ không bán hoặc là bán giá rất cao cho những cái nhà ở những cái vùng đó. Mình nói lại là những vùng chẳng hạn như là Port Arthur hay là Galveston, vùng gần Galveston, như hàng như thành phố Dickinson, Lake City hay là ở thậm chí là ở Pearland cũng vậy. Là Pearland mà nằm nó về tùy chỗ nữa cũng tùy. Thì mình phải tư vấn với lại bên agent họ cho mình biết là những cái vùng đó họ có bán cho thuê, có bán cho mình hay không, hoặc công ty tư nhân họ có bán cho mình hay không.
0: Em Phương cảm ơn anh Andrew. Như vậy thì thường thường là cái giá bảo hiểm của các công ty của chính phủ đó anh, họ bán cái giá là có thể là rẻ hơn các công ty tư nhân, nhưng mà khi mà họ cover cho mình đó thì họ cover những gì, họ có cover nhiều thứ không hay là họ chỉ cover những cái phần cơ bản thôi không thưa anh?
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Thật sự ra đó thì rẻ thì thật sự nó không phải rẻ hơn đâu. Nó bằng giá hoặc là cao hơn, nhưng mà họ chấp nhận họ cover cho mình. Nhưng nó sẽ có những cái điều kiện đính kèm theo. Chẳng hạn như là họ có thể bán cho mình ACV policy thôi. Tùy theo, và đây là gọi là tùy theo cái tuổi thọ, gọi là cái niên hạn của mái nhà của mình. Đó, nó tùy theo cái tình trạng của mái nhà của mình. Nó như thế nào? Thì họ sẽ bán theo cái tình trạng của mái nhà của mình và cái niên hạn của mình là nhà mái nhà của mình đã là bao nhiêu tuổi rồi. Thì cái giá nó sẽ tùy vào như đó. Và cái policy nó thì hầu như là bên họ sẽ bán theo cái giá trị ACV thôi. Và họ cũng vẫn có những cover hầu như là bằng những công ty tư nhân, nhưng mà có thể nó ít hơn. Thì mình phải coi lại, khi mình mua như vậy thì mình phải coi lại là những phần nó cover, những gì quan trọng họ cover và những gì họ không cover. Thì mình nên hỏi agent là trong này nó cover những phần gì, và những gì mình cần mua và những gì mình không cần mua. Thì mình có thể, giống như mình nói, khi đi mua bảo hiểm thì mình có thể lựa chọn là mình mua cái phần nào nhiều hơn, ít hơn, hoặc là không cần thiết thì mình không cần mua, thì nó có thể giảm giá cho mình. Đó là một cách để giảm giá bảo hiểm, hoặc là deductible. Đó là một trong những yếu tố mà làm cho cái giá bảo hiểm mình nó cao hoặc thấp, là deductible mình nó cao hoặc thấp. Thì đó là những cái phần mà mình cần phải biết khi mà đi mua bảo hiểm, để mình biết được rằng mình cần những cái gì trong căn nhà của mình, và mình cần mua những gì và những gì mình không cần mua, hoặc là mua ít hơn cái giá trị của nó. Đó là một cách để mình có thể giảm giá nhà của mình.
0: Dạ, cảm ơn anh Andrew. Dạ, kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta thì cũng còn khoảng gần 10 phút nữa, cho nên là vẫn còn kịp nhận những cái cuộc gọi của quý thính giả. Nếu mà những ai đang cần giúp đỡ về việc sửa chữa thay mới mái nhà hoặc là claim bảo hiểm, dạ, số điện thoại Mai Phương xin được nhắc lại một lần nữa là 713-931-1560, 713-931-1560. Và bây giờ thì quay trở lại với chương trình, anh Andrew, bây giờ đó có rất là nhiều công ty bảo hiểm trước khi họ bán á, tự nhiên họ bắt mình phải là inspection cái nhà của mình, cái mái nhà của mình, mà anh cũng biết là cái chi phí inspection thì nó cũng không phải là rẻ. Thành ra là nhiều người cũng thắc mắc lắm, nói ủa thì bây giờ mình bán bảo hiểm, họ muốn thì họ tự inspection rồi họ quyết định họ bán cho mình hay không. Và cho nên Mai Phương muốn nhờ anh giải đáp cái thắc mắc này. Dạ.
1: Vâng. Nó là thế này, thì thường thường á, bảo hiểm á, nó cũng có tùy công ty nha. Khi mà mình đi mua bảo hiểm thì bên agent họ sẽ hỏi mình làm những thông tin về cái mái nhà của mình bao nhiêu tuổi vân vân, và mình ở khu nhà nào, khu vực nào, zip code nào, tại vì đó là những cái yếu tố mà bảo hiểm họ sẽ căn cứ để họ bán bảo hiểm cho mình, và họ có nên bán hay không. Khi mà những người mà gọi là underwriter trong bọn những công ty bảo hiểm á, thì họ sẽ ngồi xuống, họ sẽ analyze, họ coi một cái người như vậy thì họ, để trước khi họ bán cho mình thì họ sẽ coi lại hồ sơ cá nhân của mình và cái địa điểm nhà của mình, tình trạng nhà của mình, bao nhiêu tuổi, làm bằng vật liệu gì vân vân, trong nhà có những cái gì. Đó là những cái yếu tố mà khi họ họ coi như vậy. Thì nếu như họ cảm thấy rằng là cái nhà mình nó, những gì mình nói với họ là họ cảm thấy là giống như là họ, mình nói là nghi ngờ đi, nói nôm na là nghi ngờ đi, thì bảo hiểm họ sẽ tự gửi người xuống, họ sẽ tự gửi người xuống để kiểm tra mái nhà của mình, hoặc là họ sẽ bán mình trước, họ vẫn bán cho mình theo những gì mình nói họ, họ vẫn bán cái giá như vậy. Nhưng mà sau đó mình đã gặp, sau đó thì họ sẽ gửi người tới để kiểm tra. Và nếu như những gì mình nói như họ không đúng như những gì họ đã kiểm tra mái nhà đó, thì họ sẽ gửi cho mình một lá thư. Họ sẽ báo cho mình biết là ok, họ kiểm tra mái nhà như vậy đó. Thì họ yêu cầu mình, họ thấy là trong nhà, mái nhà của mình bị hư chỗ này hoặc hư chỗ kia. Sau khi họ kiểm tra thì họ sẽ yêu cầu mình sửa hoặc là thay mới cho mình, thường thường cho mình 30 ngày hoặc cái gì đó để mình làm những cái phần đó trước khi họ bán tiếp tục cho mình. Còn nếu mình không làm như vậy thì họ có thể từ chối hoặc cancel mình hay thế nào đó. Thì đó là trong những trường hợp mà inspection. Còn vấn đề mà họ bắt mình phải làm inspection, tự làm inspection, thì cái trường hợp đó cũng có, tùy theo công ty bảo hiểm. Thì mình có quyền hoặc là tìm những công ty khác. Ví dụ như vậy, có thể nhiều công ty khác họ không có yêu cầu mình làm inspection. Nhiều công ty họ cũng dễ. Và một điều mình cũng lưu ý luôn, đây ở đây sẵn đây mình nói luôn, ở ngoài bên kia rất rất nhiều công ty bảo hiểm. Những công ty nhỏ mà mình chưa bao giờ nghe qua. Tại vì có cũng vài công ty lớn họ đã rút ra ngoài Texas. Và bây giờ ở ngoài kia rất nhiều công ty bảo hiểm nhỏ. Khi mình mua qua bên agent thì họ có thể search, họ tìm cho mình những công ty mà mình chưa bao giờ nghe qua. Thì yeah, mình đặc biệt mình lưu ý là mình nên được mua những công ty ở nước Mỹ, đừng có vì nhiều công ty chi nhánh họ là những cái headquarter là ở nước ngoài. Thì khi mà mình file, đến lúc mà mình file claim bảo hiểm á, nó rất là khó khăn. Nó rất là khó khăn cho mình, yeah, bởi vì công ty đó không nằm ở trong nước mình. Thì mình phải lưu ý điều đó nha. Tại vì khi mình mua bảo hiểm mình vừa nghĩ rằng mình cứ mua cho có thôi, cũng không biết là công ty này nó như thế nào hoặc là nó ở đâu. Cho nên là đến lúc mà mình cần phải sự hỗ trợ của họ là mình phải qua nhiều cái lớp rất là phiền phức, đặc biệt là phần mà liên lạc với những công ty đó. Thì đó là một điều mình cũng muốn lưu ý đến quý đồng hương của mình. Khi mua bảo hiểm thì mình đồng ý là mình lúc nào mình, đặc biệt là mình mua, khi mình mua mình lúc nào cũng mua, mới cần mua giá rẻ cả. Nhưng mà nó đi kèm với đó thì sau này nếu như có chuyện gì xảy ra thì đó, nó cũng tạo cho mình nhiều cái phiền phức mà mình cần phải biết trước. Tại vì giống như mình nói là nhiều lúc người Việt Nam mình đi mua bảo hiểm thì mình chỉ mua cho có hoặc là thế nào đó để mà đáp lại những cái yêu cầu của nhà băng hay thế nào đó. Dù nếu mà tạm thời mình mua cho có như vậy để mà có thì cũng được. Nhưng mà sau khi đó rồi đó thì mình nên tham khảo và đi tìm những công ty nào nó có uy tín là một. Đó thì để mình mua, để sau này có chuyện gì thì mình an tâm hơn, tại vì họ bảo vệ, tại vì khi mà đụng chuyện như vậy rất là phiền phức.
0: Dạ.
1: Và nó đem cho mình rất là nhiều chuyện phiền phức, thậm chí là nó có thể từ chối hoặc là cái gì công ty họ nhỏ quá, họ làm khó khăn cho mình, vân vân và vân vân. Thì mình mua bảo hiểm mà nếu mà như vậy thì nó rất là phiền phức, đúng không? Thì mua một công ty uy tín thì nó cũng rất là quan trọng. Nó sẽ tạo cho mình những cảm giác an toàn hơn, và cái process nó rất là dễ dàng cho mình, và họ không có làm khó dễ cho mình. Tại vì bảo hiểm khi họ lấy tiền cho mình, họ lại lấy tiền rất là dễ dàng cho mình, họ rút tiền của mình hoặc là ngoài đó họ làm khó dễ mình, đúng không? Và mình không có làm thì họ sẽ hâm dọa, cancel này nọ, vân vân mọi thứ. Mà khi đến đụng chuyện thì họ làm khó dễ mình, họ tạo cái những cái khó khăn cho mình phải vượt qua này nọ vân vân. Cho nên tại sao phải có những công ty mà họ giống như bên công ty Avangard Roofing để mà hỗ trợ cho khách hàng và cho quý thân chủ để mà khiếu nại. Và thật sự ra trong quá trình khiếu nại nó không phải đơn giản, họ cũng làm khó dễ nhiều lắm, nhưng mà nếu mình có tiền thì nó cũng được thôi. Thì đó là những cái cách, đó là những cái gì mà mình muốn san sẻ đến quý đồng hương của mình khi mà mình lựa chọn một công ty bảo hiểm.
0: Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Andrew. Chương trình còn vài phút nữa, một câu hỏi rất là ngắn thôi thưa anh. Hồi nãy thì anh nói với mình là nhiều khi có những cái hãng bảo hiểm nhỏ giá rẻ mà nhiều khi mình không tìm hiểu kỹ mình mua, nhưng mà khi mà mình mua lỡ rồi đó, rồi mình tìm hiểu kỹ hơn đó, thì mình thấy là mình không muốn tiếp tục với công ty này nữa, thì mình có thể cancel trước hợp đồng không anh? Mình có bị phạt không?
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Câu hỏi Mai Phương rất là hay, bởi vì rất là nhiều đồng hương Việt Nam của mình sợ cái điều đó. Và không biết rằng là tôi đã mua bảo hiểm rồi mà bây giờ đổ qua bảo hiểm khác là sợ giống như bị mất tiền vậy đó. Nhưng mà trong thực tế thì không có. Trong thực tế thì bảo hiểm họ vẫn, nếu như giả sử như mình trả trước một năm đi đó, thì trong mình đi được 2 tháng hoặc 3 tháng mà mình muốn cancel, thì trên nguyên tắc thì bảo hiểm họ sẽ trả lại cái tiền difference, họ prorate lại, có nghĩa là họ căn cứ vào những cái tháng còn lại và họ tính những cái phí này nọ vân vân, thì họ có nghĩa là họ sẽ trả lại cái tiền difference, tiền khác biệt những tháng còn lại mà mình không có mua của họ. Thì đó là điều mà rất là nhiều đồng hương Việt Nam mình không có hiểu, cứ nghĩ rằng mình đã mua rồi và đổi bảo hiểm khác thì mình mất tiền, nhưng mà thực tế thì nó không có mất tiền, và công ty bảo hiểm họ bắt buộc phải trả lại cái tiền khác biệt cho mình. Cho nên mình có thể cancel anytime, bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào nha, thì họ vẫn sẽ trả tiền lại cho mình.
0: Đó là một tin vui phải không anh? Bởi vì có rất là nhiều người, trong đó có Mai Phương trước đây đó, cũng cứ hiểu là cái bảo hiểm nhà đó nó cũng giống như bảo hiểm sức khỏe vậy đó, tức là giống như mình phải mua vào cuối năm rồi đầu năm nó mới work. Thành ra nó trời ơi, lỡ mua rồi cả năm trời phải chịu đựng, mà không có biết rằng là bảo hiểm nhà khác phải không anh? Là nó có hiệu lực ngay khi mà mình ký hợp đồng với công ty bảo hiểm thôi phải không anh?
1: Đúng rồi. Câu hỏi này cũng hay, cái Mai Phương đưa cái này rất hay, tại vì cái ngày ai cũng có rất nhiều người sợ là mua bảo hiểm là khi nào có hiệu lực. Mình nhớ là khi mình mua bảo hiểm, sau khi bảo hiểm nhận tiền của mình, viết cái check ra như vậy, họ nhận tiền của mình là cái ngày hiệu lực của mình có liền. Trong đó là effective day. Thì ví dụ như ngày mua ngày hôm nay, effective day ngày hôm nay, mà ngày mai có bão đi nữa, có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì bảo hiểm trên người phải trả cho mình. Đó là mình yên tâm điều đó nha. Mình cứ coi ngày effective day của mình là ngày nào là có hiệu lực thì mình sẽ được bảo hiểm cover.
0: Dạ vâng. Dạ cảm ơn anh Andrew rất là nhiều. Và thưa anh và thưa quý thính giả, chương trình Mái Nhà Tôi Yêu của chúng ta đến đây cũng đã hết thời gian rồi. Mai Phương rất là cảm ơn anh Andrew đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì Mai Phương xin mời anh chia sẻ thông tin của mình đến với những quý thính giả đã không có kịp thời gian gọi vào khi mà chương trình đang phát sóng, thưa anh.
1: Cảm ơn Mai Phương và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng với Mai Phương. Nếu quý vị cần những thông tin về liên quan đến claim bảo hiểm, mình không có hiểu và cách claim như thế nào, thì có thể liên lạc qua bên công ty chúng tôi. Chúng tôi hỗ trợ claim bảo hiểm miễn phí cho quý đồng hương của mình. Số liên lạc là 832-377-2836. Còn nữa số điện thoại là 832-377-2836. Nếu như quý vị chưa có cần thiết thì có thể lưu lại số điện thoại của bên công ty chúng tôi, sau này nếu cần thiết thì có thể liên lạc. Và chúng tôi có hỗ trợ những phần nếu như quý vị bị từ chối cái phần hoặc là bên bảo hiểm họ bồi thường không có thỏa đáng, xin liên lạc chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ miễn phí, và nếu như quý vị đủ điều kiện thì chúng tôi sẽ hỗ trợ để mà đòi lại quyền lợi cho quý vị. Một lần nữa rất cảm ơn quý vị đã nghe chương trình, và chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và bình an đến tất cả quý đồng hương và những quý thính giả của Đài Việt Radio. Xin cảm ơn Mai Phương và xin hẹn lại quý vị trong chương trình Mái Nhà Tình Yêu lần sau.
0: Dạ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh Andrew và quý vị trong chương trình lần sau.

0: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
1: Lẩu Mà La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
0: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
1: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết đó. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
0: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
1: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
0: Tối nay đi không?
1: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mà La Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
0: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất.
5: Cô thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà

0: Hello Home Roofing
1: là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh của hai chùa, chùa Tu Viện Long Thọ Thiền Tông ở khu vực Dallas và chùa Liên Hoa tại thành phố Houston, trên làn sóng tại Houston 1560 AM và tại Dallas 1480 AM. Qua sự hào ý của quý đài, hệ thống Việt Radio đã trong cộng đồng đã có hào ý dành cho quý đài, dành cho quý chùa tôn giáo trong cộng đồng người Việt nhằm chia sẻ thông tin và phổ biến chính lý. Xin trân trọng kính chào chư tôn đức tăng ni, đồng bào đồng hương và Phật tử. Kính chúc quý ngài và chư liệt vị ngày an lành, đêm an lành, tất cả các thời đều an lành. Hiện diện trong chương trình hôm nay có hai vấn đề chúng tôi. Trước hết xin trân trọng giới thiệu thượng tọa Thích Chánh Quả, trụ trì Tu Viện Long Thọ Thiền Thông, và tôi thầy Việt trụ trì chùa Liên Hoa tại thành phố Houston. Trân trọng kính thỉnh thượng tọa lên tiếng để chào chư vị thính giả hai làn sóng thân thương của chúng ta. Thì bạch thượng tọa.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước tiên con thành kính đảnh lễ Hòa Thượng và đảnh lễ chư tôn đức, và xin chào tất cả quý vị đang theo dõi trên sóng radio. Con thành kính vấn an sức khỏe của Hòa Thượng cũng như chư tôn đức và kính chúc Hòa Thượng pháp thể khinh an. Chúc cho tất cả quý vị một ngày an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Cảm ơn Thượng tọa Thích Chánh Quả, trụ trì Tu Viện Long Thọ Thiền Tông tại khu vực Dallas. Tôi là Hòa Thượng Thích Hình Việt, trụ trì chùa Liên Hoa tại thành phố Houston. Như thường lệ, chúng tôi có hai phần. Phần đầu là thông tin Phật sự của hai chùa, phần sau là phổ biến thông về tín lý. Cung thỉnh Thượng tọa chia sẻ phần đầu thông tin Phật sự của hai chùa, Tu Viện Long Thọ Thiền Tông và chùa Liên Hoa. Cung thỉnh Thượng tọa.
1: Mô Phật, kính bạch Hòa Thượng cho phép con xin chia sẻ hoạt động Phật sự của Tu Viện Long Thọ Thiền Tông tại Arlington, Texas. Tu Viện là nơi tu hành, cho nên là vẫn duy trì các khóa tu đều đặn và rất là nghiêm túc, và Phật tử về tu hành cũng rất là trang nghiêm và rất là thanh tịnh. Thì con cũng xin bạch sư phụ là bạch Hòa Thượng là tu viện có 3 cái khóa tu. Khóa tu thứ nhất là khóa tu sám hối, khóa tu thứ hai là khóa tu thiền định, và khóa tu thứ ba là khóa tu bát quan trai giới. Ngoài 3 khóa tu thì có cái lễ

0: là lễ hàng tuần vào chủ nhật để đáp ứng các nhu cầu tâm linh của Phật tử. Nói về khóa tu sám hối thì vẫn duy trì đều đặn vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy lúc 3 giờ đến 5 giờ chiều. Và khóa tu thiền định thì được bắt đầu từ 7 giờ đến 10 giờ tối vào tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Khóa tu Bát Quan Trai Giới thì vẫn duy trì đều đặn vào thứ bảy tuần thứ nhất của tháng. Hiện tại thì tu viện đang tổ chức cái kỳ khảo hạch cho tất cả các thiền sinh trong cái khóa tu thiền định, và khảo hạch để đánh giá chất lượng tu học cũng như là để nâng cấp cho các thiền sinh. Thì hiện nay là đang tiến hành và kết quả cũng tương đối khả quan, và thiền sinh cũng rất là nghiêm túc trong vấn đề tham gia khảo hạch. Phải tự mình phải rà soát lại tất cả những gì đã học và những gì mình đã thực hành trong cái đời sống thiền định của mình để vượt qua cái kỳ khảo hạch và được nâng cấp. Thì đó là nội dung của hoạt động Phật sự của tu viện. Ngoài ra tu viện vẫn duy trì đều đặn các cái lớp học tiếng Việt cho các con cũng như sinh hoạt của gia đình Phật tử. Thì năm nay thì gia đình Phật tử đã trưởng thành rất là nhiều và họ đã tự tổ chức được những sự kiện cũng như là những cái hoạt động sinh hoạt ngoài trời cho các con để tạo duyên lành cho các con vừa vừa chơi nhưng vừa học, tạo cái sự phấn khởi và phấn khích cho các con để trong vấn đề rèn luyện đạo đức cũng như là rèn luyện tiếng Việt. Thì đó là tất cả những gì mà tu viện đang đầu tư cho lớp trẻ. Con kính bạch hòa thượng, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
1: Cảm ơn Thượng tọa Thích Trinh Quả chia sẻ thông tin Phật sự của tu viện Long Thọ Thiền Tông. Kính thưa quý ngài và quý vị, Chư Liên Hoa, chuyện đã qua và chuyện sắp tới cũng nhiều thông tin để gửi để chia sẻ quý ngài và quý vị. Trước hết là thông tin chuyện đã qua, đáng nói đó là buổi tiệc chay gây quỹ vào thứ bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026 diễn ra lúc 5 giờ chiều tại chùa Liên Hoa. Có thể nói rằng cũng trước đó thì rất là quan tâm, không biết rằng cái sự hưởng ứng của mọi mọi người, đặc biệt là các quý vị đoàn thể tổ chức thân hào nhân sĩ mạnh thường quân, đồng bào và Phật tử, không biết là năm nay cái sinh hoạt của năm nay thứ nhất là trong cộng đồng với nhiều cái sự quan tâm lo lắng đồng đến nó là chung của cái cộng đồng tại thành phố Houston và nói chung và nói riêng tại Houston. Rồi cái nữa là không biết là tại vì trong quá khứ là những lần tiệc gây quỹ là để vận động cho quỹ điều hành chùa, trong đó kể cả trả mortgage tức là nợ thiếu ngân hàng vân vân. Thì năm nay thì lần đầu tiên lần thiệt trai ghi quỹ này để hướng về tiếp tục cái công trình vận động tài chánh để xây các chánh điện, thì kết quả rất là khả quan. Cái rất khả quan thì chúng ta nói về phương diện về số lượng người thì khoảng chừng trên dưới 800 người tham dự, cả cái hội trường rộng như vậy nhưng mà các bàn đều đầy đầy, rất là vui. Chương trình văn nghệ của đặc sắc, có đặc biệt là có cái sự hướng tham dự khoảng 20 phút đầu của phong trào hưng ca Việt Nam, họ đến từ nhiều nơi khác nhau. Và khi nói như vậy thì chúng ta liền là để nói một chuyện mà mọi người an tâm, đó là cái tài chánh thu nhập. Có thể nói là tài chánh thu nhập, không nói về những cái con số đặc biệt mà là cúng đặc biệt cho vấn đề xây các chùa, thì có khoảng chừng khoảng một xích sót 150 các vị, 150 như vậy thì có thể là hơn gấp đôi năm ngoái chứ vị, hơn gấp đôi năm ngoái cái thu nhập. Nhưng cũng đúng rồi, tại vì chưa có khi nào mà chùa Liên Hoa đang ở vào một cái thời thịnh vượng và cái lòng người ý trời tam bảo giáo hộ chư thiện thần mà nó đặc biệt giống như bây giờ đang trải qua. Bây giờ là, đó là chư vị cũng biết hiểu ra là đó là cái sự thành tựu của công trình kiến tạo chánh điện chùa Liên Hoa. Đời của một ngôi chùa, thứ nhất là ngôi chùa thì phải có chánh điện, dù đơn sơ hay là hay là kép gì đó, tức là nhỏ hay là lớn thì cũng có cái chánh điện thì mới gọi là cái chùa, mà chùa chưa có chánh điện thì chưa gọi là chùa. Từ lúc đặt viên đá gọi là xây để xây các chánh điện hơn 6 năm về trước, chư vị đặt viên đá lúc bây giờ thì cư sĩ Chương Minh Trần Hiến đó là trưởng ban vận động xây các chánh điện, nhưng mà sau sau hơn 6 năm mới bắt đầu. Rồi bây giờ thì ai nấy đều thở phào và có nhiều cái tâm tình, có nhiều cái thổ lộ mà rất là cảm động, rất là cảm động. Đó là chúng con đi ngang qua hay là ghé qua chùa, sinh hoạt chùa, thấy cái chánh điện trang nghiêm đồ sộ quá, chúng con cảm động muốn khóc. Họ nói như vậy rất là chân tình, tại vì bao nhiêu cái sự thao thức trông mong cái chánh điện của chùa Liễu Hoa được hình thành và lâu quá rồi, đến sự trông trông mong, và thậm chí người của chùa, ban tổ chức và ban vận động đến nỗi mà có thể nói là nhiều khi là nếu mà mình không nhẫn nhịn á là mình cũng chịu không nổi, tại vì họ nói biết được cái tấm lòng của họ thôi chứ không có gì. Họ nói một cách nói nôm na tiếng Việt nghĩa là sốc ốc, sốc ốc. Nhưng mà người của chùa, bản thân của Chư Tăng trong đó có tôi là cũng cảm thông, đúng rồi, họ trông mong mà mình làm sao mà lâu quá. Thì bây giờ cái chánh điện đã hình thành và nhà thầu họ nói là họ sẽ hoàn tất cuối của năm năm mới này, năm cũ này, để bước qua sang năm mới là đã là có chùa. Thì cái điều đó cũng rất là khích lệ, và rất là khích lệ khi mà nhà thầu họ trả lời như vậy là mình, thì mọi người phải hiểu rằng chùa phải có tiền nhà thầu mới trả lời kiểu đó, chùa không có tiền thì làm sao nhà thầu. Mà nghe nó có tiền thì các vị tưởng đâu là có tiền gì, qua lắm đi vay ngân hàng, vay ngân hàng, nhưng trong lúc đó thì chờ từng trăm từng ngàn sự đóng góp xa gần, tại vì không có khoản tiền đóng góp xa gần thì con số gọi là vay tiền ngân hàng đó nó cũng không không không không khả thi được, không không không đạt được, và nếu có đạt được đi nữa thì còn cái tương lai rất là nguy hiểm, tại vì nợ thì phải trả thôi. Do vậy cái mượn ngân hàng á thì mượn đủ tiền để xây cất hoàn tất với nhà thầu á là 2,3 triệu hoàn tất cái chánh điện. Nhưng hoàn tất chánh điện rồi bên ngoài thì đất đai vẫn còn lỗ chỗ, rồi không không không có trang nghiêm cho chánh điện, thì cuối cùng cũng phải chạy theo chánh điện. Như vậy thì gần như xong cái chánh điện trong và ngoài đầy đủ với ước muốn của mình, thì mình nói con số chẳng 3 triệu cho nó dễ, chứ không phải là 2,3 triệu, 3 triệu cho nó dễ. Thì đó, cái niềm vui đó, niềm vui bây giờ vui lắm. Các vị mà có dịp, các vị đi ngang qua chùa, ghé lại chùa nhìn thấy thì hoàn toàn đổi khác các vị, hoàn toàn đổi khác. Và cái chánh điện tuy là nhỏ và phân nửa, khi nói đến trước đây tôi nói con số diện tích là 900 9.000 square foot, nhưng bây giờ thì nó là 1.300 square foot. Tại vì lý do sao? Tức là cái hành lang của chánh điện, chung quanh cái chánh điện nó rộng ra, do vậy cái diện tích của chánh điện nó tăng lên không phải 9.000 square feet mà 1.300 square feet. Và khi cái chánh điện mà hình thành thì ai nấy đều vui, và vui không phải là ngồi tưởng tượng ra để nói chánh điện hình thành, nhưng mà đã hình thành cụ thể, và bên ngoài gần như 95% cái bên ngoài chúng ta thấy cái dáng dấp của chánh điện gần như 95% đã hoàn tất. Bởi vì họ họ bắt đầu làm chi tiết, và cái nữa là họ sẽ làm bên trong, thực hiện bên trong. Thì khi nói như vậy thì các vị thấy, nhất là các vị tại Hiếu Sinh này, thì thôi có dịp mình đặt ngang qua coi thử thằng Việt thì nói vậy là sao, thì có ý ca tụng cái chánh điện nó đẹp, nó trang nghiêm, nó đồ sộ thì sao, và vâng vâng vâng thì các vị chịu khó ghé qua chút, đôi khi chạy ngoài đường không thôi, chạy ngoài đường góc này góc kia là quý vị vì thấy cái chánh điện nó đồ sộ. Mình nói cho nó qua là một góc trời vậy đó, chứ vị đồ sộ một góc trời, thì vì ngói đỏ thì nó nổi lắm. Cho nên khi mà hoàn tất cái chánh điện rồi thì chúng ta sẽ nghĩ đến cái chuyện đại lễ khánh thành. Đại lễ khánh thành thì khi năm cũ thì tới lúc họ hoàn tất là hết rồi, do vậy năm 2027 sẽ nghiên cứu được nhiều người lắm, tăng ni Phật tử này kia để góp ý, để coi cái tháng nào, mùa nào, xuân hạ thu đông, mùa nào, tháng nào, trong dịp nào thì đại lễ khánh thành có thể diễn ra trong cái cuối tuần đó. Và chắc chắn là nó long trọng lắm, long trọng lắm, tại vì chùa, thứ nhất là chùa Liên Hoa cũng là trụ sở trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, là một ngôi chùa của Giáo hội, tức là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là luôn luôn là chủ trương là đạo pháp và dân tộc, tức là đồng hành cùng dân tộc. Mà ở đây người người Việt ở Mỹ đi dân tộc nào, dân tộc đó thứ nhất là dân tộc Việt Nam của chúng ta, nhưng cái thứ hai là chúng ta đang ở đất nước này thì chúng ta cứ biểu tỏ về ăn ăn quả nhớ cả trồng cây, uống nước nhớ nguồn, nguồn cội của chúng ta là người Việt Nam, thì xã hội này họ khích lệ, họ cho chúng ta bất cứ làm cái gì đó mà duy trì được cái văn hóa, cái phong tục tập quán, cái tôn giáo, cái lễ giáo, nghệ thuật vân vân, tất cả để cho đóng góp vào cho cái đa dạng của đất nước Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ này. Do vậy cái niềm vui đó hết biết chứ vì do vậy cái lễ đại lễ khánh thành lúc nào là trong năm mới thì tôi như tôi trình bày, nhưng mà cái đó nó lớn chuyện lắm, tại vì chùa Liên Hoa đã có, bản thân tôi cũng như nhiều thành viên trong giáo hội, kể cả thượng tọa về cùng với chúng tôi lên lên lên sóng này, thì thượng tọa cũng là thành viên của hội đồng điều hành giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, và cơ sở Long Thọ Thiền Tông cũng là cơ sở của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, và huynh đệ của chúng tôi đi ngược về xuôi, đi gần đi xa, quen biết quá nhiều, quen biết quá nhiều của cộng đồng người Việt Nam, đặc biệt là cộng cộng đồng người Việt Nam gọi là thể hiện cái căn cước đó là thể cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản, phải nói rõ tị nạn cộng sản. Do vậy tất cả những cái tổ chức đấu tranh đòi hỏi cho nhân quyền, tự do tôn giáo ở Việt Nam vân vân thì chúng tôi đều quen hết, chúng tôi đều quen biết hết, và quen không phải là chợt đến rồi chợt đi, quen với cái thâm tình đó, thâm tình này quý vị. Do vậy đặc biệt tại cộng đồng tại hiếu sinh thì chúng tôi là cùng quá sức rồi. Hội đồng Liên Tôn, hội đồng đại diện cộng đồng qua nhiều nhiệm kỳ, và cộng đồng người Việt Nam ở đây, những ai mà thao thức về một Việt Nam dân chủ tự do, dân giàu nước mạnh, thì liền chúng ta cùng gặp nhau trong cái mẫu số chung đó. Chúng rất rất là vui khi trình bày cái chuyện này đến với quý vị. Mong rằng đó là tất cả những cái tâm tình mà chúng tôi có thể trong thảng thốt có thể chia sẻ đến quý ngài và quý vị. Không biết là thỉnh thượng tọa có điều gì tiếp tục thêm nữa để chúng ta hết cái thời giờ này, nếu thượng tọa có. Bạch thượng tọa.
0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hòa thượng cho phép thì con xin tắc bạch thêm về cái việc tu viện cũng chuẩn bị để hiện nay thì cũng đã lên đường để đi dự Đại hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, tại chùa Phổ Quang tại tiểu bang Utah. Thì hội tụ đầy đủ những thành viên trong ban hội đồng điều hành là hội đồng giáo phẩm và tất cả quý vị Phật tử của các đơn vị về để mà tổ chức cái đại hội Phật giáo của giáo hội, thì đó là cái điều vinh dự và cũng cái điều cơ hội để cho tất cả chúng ta cùng xây dựng một cái giáo hội vững mạnh và có được đầy đủ cái uy tín trên hoạt động xã hội và cũng như những cái hoạt động khác mà đóng góp cho đất nước, ngọn cồn của nguồn cội của chúng ta cũng như là trên cái đất nước Hoa Kỳ mà chúng ta là cái quê hương thứ hai của mỗi người. Thì đó là những cái tâm tư, những cái tình cảm mà quý Phật tử đều hướng về giáo hội để mà chăm lo vun trồng cái nguồn cội của sự giác ngộ mà Đức Bổn Sư đã trao lại cho chúng ta. Con kính bạch Hòa Thượng, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
1: Cảm ơn thượng tọa chia sẻ thông tin Phật sự tiếp theo vừa rồi. Dĩ nhiên là thượng tọa có nhắc đến là huynh đệ của chúng tôi, những người thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, tăng sĩ, chư tăng và ni và cư sĩ là thiện nam tín nữ, và những các vị điều hành chức sắc trong trong tổ chức của giáo hội đều phân tập về thành phố Salt Lake City, Utah để có 3 ngày đại hội sắp tới trong cuối tuần này. Thì đó thì xin được cũng tiếp cái lời với thượng tọa là vậy, cho tôi được còn cái thời giờ của cái phần thông tin Phật sự này, cho tôi được nhắc đến có cái lời cảm ơn của ban tổ chức trong cái đêm tiệc trai gây quỹ. Nếu như thế này thì cũng lượng thời gian thôi. Thưa đó là kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý vị đại diện các tổ chức tôn giáo, cộng đồng, hội đoàn, kính thưa quý vị thân hào nhân sĩ, quý ân nhân, mạnh thường quân, quý đồng hương, quý Phật tử cùng toàn thể quý vị quan khách. Sau một buổi tối đầy niềm vui và tình người, tiệc gây quỹ xây dựng chánh điện chùa Liên Hoa đã được thành tựu tốt đẹp trong bầu không khí trang nghiêm, hoan hỷ, ấm cúng và thấm đầy tình đạo. Thay mặt ban tổ chức, thay mặt ban hộ trì Tam Bảo của chùa Liên Hoa, chúng tôi xin thành tâm gửi lời tri ân đến toàn thể quý ngài và quý vị. Sự hiện diện của toàn thể quý ngài và quý vị mang đến những nguồn năng lượng an lành, làm cho buổi tiệc thêm phần trang nghiêm và ý nghĩa. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý thành viên hội đồng điều hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hội ngoại thổ Hoa Kỳ, quý hội đồng đại diện cộng liên tôn, hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia, ông chủ tịch và cùng quý vị trong hội từ tế Suchi Foundation tại Houston, quý tổ chức hội đoàn và cơ quan truyền thông đã hiện diện đồng hành và hỗ trợ chùa Liên Hoa. Chúng tôi xin chân thành tri ân quý thân hào nhân sĩ, quý ân nhân, quý mạnh thường quân, nhà bảo trợ, quý thân hữu, đồng hương, Phật tử xa gần phát tâm đóng góp và tịnh tài, cùng chung lo công sức để xây dựng chánh điện chùa Liên Hoa. Mỗi sự đóng góp và dù lớn hay nhỏ đều là một viên gạch của lòng tin, một đóa sen của tình thương và một phần công đức quý báu góp vào sự hình thành của chánh điện chùa Liên Hoa tại thành phố Houston. Ban tổ chức chúng tôi chân thành cảm tạ và tri ân toàn thể quý mạnh, quý thiện nguyện viên, quý ân nhân đã đóng góp tịnh tài qua nhiều cách khác nhau, trực tiếp và qua các mạng xã hội, từ việc vận động chuẩn bị hội trường, trang trí sân khấu, đón tiếp quan khách, hướng dẫn chỗ ngồi, phục vụ ẩm thực, phụ trách âm thanh, ánh sáng, văn nghệ, an ninh trật tự và vệ sinh, cho đến việc thu dọn buổi tiệc. Mỗi người đảm trách một công việc khác nhau, nhưng tất cả đều gặp nhau trong một tấm lòng chung, phụng sự Tam Bảo và góp phần xây dựng chánh điện chùa Liễu Hoa. Đặc biệt, ban tổ chức xin trân trọng ghi nhận và chân thành cảm ơn đoàn thiện nguyện Thiện Tâm từ Dallas với sự đại diện hướng dẫn và góp phần của đạo hữu Hà Đặng, pháp danh là Minh Hướng, đạo hữu An Lê, pháp danh là Nguyên Tịnh. Mặc dù phải vượt qua quãng đường dài từ Dallas đến Houston, quý vị đạo hữu trong đoàn Thiện Tâm Thiện Nguyện đã không quản ngại thời gian và công sức, đem tất cả sự nhiệt thành cùng kinh nghiệm ẩm thực để hỗ trợ buổi tiệc. Quý vị đã tận tâm xây dựng tờ thực đơn và chuẩn bị và trưng bày những món ăn đẹp mắt, ngon miệng, thanh khiết và giàu dinh dưỡng. Mỗi món ăn không chỉ được chế biến bằng xin lỗi quý vị, bằng tài năng và sự khéo léo, mà còn chứa đựng tình đạo, tinh thần thiện nguyện và tấm lòng phụng sự. Những món ăn chay được phục vụ trong buổi tiệc tối nay đã góp phần quan trọng làm nên bầu không khí hoan hỷ, ấm cúng và sự thành công viên mãn của chương trình. Chùa Liên Hoa và ban tổ chức xin chân ban hội trì Tam Bảo xin chân thành tán thán công đức của đoàn thiện nguyện Thiện Tâm, đặc biệt là đạo hữu Minh Hướng Hà Đặng và đạo hữu Nguyên Tịnh An Lê cùng tất cả thành viên trong đoàn. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể quý quan khách đã dành thời giờ quý báu đến tham dự, thưởng thức các món ăn và rộng lòng hỗ trợ công trình xây các chánh điện chùa Liên Hoa. Chính sự hiện diện, tình thương và niềm tin của quý vị đã làm nên một buổi tối thật sự ý nghĩa. Kính thưa quý ngài, quý vị, đó là căn bản là cái nội dung của cái thư cảm tạ đạo hữu Lê Kinh Hải, Minh Đức Lê Kinh Hải, tức là tỳ bà chủ tỳ bà Kim Châu đó, thay mặt ban tổ chức để gửi đến quý ngài và quý vị thư cảm tạ trong đêm tổ chức tiệc chay gây quỹ và văn nghệ vừa qua. thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026. Cảm ơn toàn thể quý vị lại lần nữa, và cũng mong rằng chư vị tiếp tục đồng hành. Tiếng Việt nó gọi là thương thì thương cho trót, tức là rất là trông mong quý ngài và quý vị vẫn tiếp tục giữ tấm lòng sắt son mà quý vị đã dành cho chúng tôi từ năm 2009 cho tới bây giờ. Chắc chắn là cái sự tấm lòng ấy chúng tôi không thể quên, mà cái quên của chúng tôi thì cũng chả ý nghĩa gì bằng cái thể hiện tấm lòng của chư vị về đức tin, về phục vụ, về hy sinh, về công quả. Tất cả cái thiện lành đó nó trở thành một năng lực tinh thần hỗ trợ cho quý ngài và quý vị, từ bản thân của mình cho đến những người liên hệ thân bằng quý thuộc của mình, vô lượng an lạc các tường. Trân trọng kính cảm tạ lần nữa toàn thể chư vị. Tiếp theo cái phần 2 của chương trình, chúng tôi sẽ đưa trở lại cái chương trình về tín lý Phật pháp. Lần này chúng tôi gửi đến quý vị một cái câu chuyện mà đó, như tuần trước đây chúng tôi trao đổi cái câu chuyện mà hai vị linh mục ở chùa có lý do gì mà nói chuyện hai vị linh mục, nhưng mà chắc chắn là các vị cũng thấy rất có ý nghĩa vô cùng, rất ý nghĩa vô cùng. Thì lần này câu chuyện đó là cái câu chuyện mà chúng ta hay nghe đó, thì xin được trong chốc lát chúng tôi sẽ trở lại.
2: Quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Vote. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
4: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Ambridge.
6: Điện thoại 832-939-8956.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
9: Kính thưa quý ngài và quý vị, đó là câu chuyện tái ông đắc mã. Tức là nếu mà nói cho diễn xuất cho nó đơn giản là được ngừa hay mất ngừa, không biết đâu là họa phúc. Cung thỉnh thượng tọa Thích Chân Quả thay mặt huynh đệ để gửi đến quý ngài và quý vị câu chuyện được chuẩn bị ra thành một bản văn gửi đến quý ngài và quý ngài quý vị. Ai muốn đọc lại cái đó thì sẽ vào cái chương trình, vào cái trang Facebook Chùa Liên Hoa thì sẽ gặp cái bài đó. Xin cung kính thưa tọa.
10: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin được đọc bản văn hòa thượng chỉ dạy. Được ngựa, mất ngựa, không biết đâu là họa, đâu là phúc. Dưới ánh sáng kinh tạng Pali và sớ giải Theravada, trước hết câu chuyện tái ông thất mã không xuất phát từ kinh tạng Pali. Đây là một cổ tích triết lý Trung Hoa được ghi trong sách Hoài Nam Tử. Tuy nhiên, nội dung câu chuyện có nhiều điểm tương ứng với giáo lý Đức Phật về vô thường, duyên sinh, nghiệp, quả và thái độ bình thản trước tám ngọn gió đời. Một câu chuyện tái ông mất ngựa. Ngày xưa, tại một vùng biên giới, có một ông lão sống cùng người con trai và nuôi một con ngựa. Một hôm con ngựa bỗng chạy mất sang vùng đất bên kia biên giới. Hàng xóm đến chia buồn. Thật là một tai họa, ông đã mất con ngựa quý. Ông lão bình thản đáp, mất ngựa chưa chắc đã là họa. làm sao biết được việc này rồi sẽ đưa đến điều gì. Ít lâu sau, con ngựa ấy trở về, dẫn theo một con tuấn mã rất đẹp. Hàng xóm đến chúc mừng, thật là phúc lớn. Ông không chỉ tìm lại được ngựa mà còn có thêm một con ngựa quý. Ông lão vẫn điềm nhiên nói, được thêm một ngựa chưa chắc là đã phúc. Làm sao biết được việc này rồi sẽ đưa đến điều gì? Người con trai rất thích con tuấn mã mới. Một hôm trong lúc cưỡi ngựa, anh bị ngã và gãy chân. Hàng xóm lại đến than, đúng là tai họa. Con trai ông nay đã bị tàn tật. Ông lão đáp, gãy chân chưa chắc hoàn toàn là họa, chưa ai biết được ngày mai. Không lâu sau, chiến tranh xảy ra, tất cả thanh niên khỏe mạnh trong làng đều bị bắt đi lính. Nhiều người đã chết ngoài chiến trận, riêng con trai ông lão vì chân chưa lành nên được miễn quân dịch và được giữ lại mạng sống. Bây giờ mọi người mới hiểu rằng, trong họa có thể có phúc, trong phúc có thể ẩn chứa họa. Khi nhân duyên chưa diễn biến đầy đủ, đừng vội kết luận một sự việc là hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu. Dưới ánh sáng kinh tạng Pali, họa và phúc đều thuộc về tám pháp thế gian. Kinh các pháp thế gian, Đức Phật dạy tám pháp luôn xoay chuyển trong đời. Lợi dưỡng và thất lợi, danh thơm và tiếng xấu, khen ngợi và chê trách, hạnh phúc và khổ đau. Cả người phàm lẫn bậc thánh, hữu học đều gặp những pháp ấy. Điểm khác biệt là người không được học pháp thì bị chúng chi phối, còn người có trí nhận biết chúng là vô thường, khổ và chịu sự biến đổi. Mất ngựa là thất lợi, được ngựa là lợi dưỡng, con bị gãy chân là khổ, con thoát khỏi chiến tranh là một hoàn cảnh an lành. Nhưng tất cả đều chỉ là những trạng thái có điều kiện, sinh lên rồi biến đổi. Không trạng thái nào đủ vững chắc để ta có thể tuyên bố đây chắc chắn là hạnh phúc lâu dài hoặc đây chắc chắn là tai họa không thể chuyển đổi. Ông lão không vui mừng quá độ khi được, cũng không tuyệt vọng khi mất. Thái độ ấy gần với tâm xả. Biết rõ sự việc nhưng không thể không để tham ái và sân hận làm chao đảo tâm mình. 2. Không nên vội phán đoán khi nhân duyên chưa đầy đủ. Theo nguyên lý duyên sinh, khi cái này có, cái kia có. Do cái này sinh, cái kia sinh. Khi cái này không có, cái kia không có. Do cái này diệt, cái kia diệt. Một sự kiện không đứng riêng lẻ, nó có thể trở thành điều kiện cho nhiều sự kiện khác. Con ngựa chạy mất là một việc không mong muốn, nhưng lại trở thành điều kiện để nó dẫn về một con ngựa khác. Con ngựa mới là tài sản quý, nhưng cũng trở thành điều kiện để người con bị ngã. Cái chân gãy là đau khổ, nhưng lại trở thành điều kiện giúp anh tránh được chiến tranh. Sớ giải và vi diệu pháp nhấn mạnh rằng một kết quả thường phát sinh do nhiều duyên tương tác, chứ không phải do một nguyên nhân duy nhất. Vì chưa nhìn thấy trọn vẹn mạng lưới nhân duyên, chúng ta không nên lấy một lát cắt ngắn ngủi rồi kết luận về toàn bộ câu chuyện. 3. Phúc trong câu chuyện không hoàn toàn đồng nghĩa với phước nghiệp. Cần phân biệt phúc trong câu thành ngữ thường chỉ hoàn cảnh thuận lợi, may mắn hoặc dễ chịu. Trong Phật Pháp, Phật Pháp là phước thiện được tạo bởi tâm lành và hành động lành. Trạng thái thiền xảo không bị tham, sân, si, chi phối. Được thêm một con ngựa là một sự thuận lợi về vật chất, nhưng chưa chắc là phước, theo nghĩa đạo đức. Nếu vì có ngựa quý mà sinh kiêu mạn, tham đắm hoặc tranh chấp, thì chính sự được ấy có thể trở thành duyên cho bất thiện. Ngược lại, mất ngựa là thiệt thòi bên ngoài, nhưng nếu nhờ đó mà một người được tu tập nhẫn nại, buông xả và trí tuệ, thì ngay trong cái mất, người ấy đang tạo thiện nghiệp. Do đó, họa hay phúc bên ngoài chưa phải là điều quyết định. Tâm ta phản ứng như thế nào mới là phần quan trọng của nghiệp. Đức Phật xác định, tác ý, này các tỳ kheo ta gọi là nghiệp. Do có tác ý, con người tạo nghiệp qua thân, khẩu và ý. 4. Không phải mọi biến cố đều do nghiệp quá khứ. Câu chuyện không nên được hiểu rằng mất ngựa chắc chắn là quả báo hoặc gãy chân chắc chắn là nghiệp quá khứ. Trong kinh, Đức Phật bác bỏ chủ trương cho rằng mọi cảm thọ và biến cố đều chỉ do nghiệp quá khứ. Ngài nêu nhiều nguyên nhân khác như tình trạng cơ thể, thời tiết, sự bất cẩn, tai nạn, sự tấn công của người khác cũng như nghiệp. Vì vậy, thấy một người gặp tai nạn mà vợ nói đó là nghiệp của họ, là thiếu thận trọng và có thể thiếu lòng từ bi. Giáo lý nghiệp không nhằm giúp ta xét đoán người khác, mà để nhắc chính mình. Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, quyến thuộc và nơi nương tựa của ta. Ta làm nghiệp nào, thiện hay bất thiện, ta sẽ là người thừa hưởng nghiệp ấy. 5. Quả của nghiệp là điều không thể suy lường trọn vẹn. Trong kinh, Đức Phật dạy rằng sự vận hành chi ly của quả nghiệp là một trong bốn điều bất khả tư nghị. Nếu cứ cố suy đoán đến tận cùng, con người có thể rơi vào rối trí và phiền não. Điều này không có nghĩa là nghiệp hoàn toàn ngẫu nhiên. Thiện nghiệp và bất thiện nghiệp vẫn có quả tương ứng. Nhưng vì có nhiều nghiệp và nhiều duyên cùng tương tác, người bình thường không thể nhìn vào một biến cố đơn lẻ mà biết chính xác. Đây là quả của nghiệp nào? Nghiệp ấy được tạo lúc nào? Vì sao quả trổ vào thời điểm này? Và biến cố ấy còn dẫn đến những kết quả nào trong tương lai? Do đó, câu nói của ông lão chưa biết đâu là họa, đâu là phúc, có thể được hiểu theo tinh thần Phật giáo. Tinh thần Phật Pháp là không phủ nhận nhân quả, nhưng không tự nhận rằng mình đã thấy hết toàn bộ nhân quả. 6. Đừng tự bắn mình bằng mũi tên thứ hai. Trong kinh, Đức Phật dạy rằng người chưa tu học, khi gặp đau khổ sẽ chịu hai mũi tên. Mũi tên thứ nhất là đau khổ của sự việc. Mũi tên thứ hai là sầu muộn, oán trách, tuyệt vọng và phản ứng tâm lý do chính mình tạo thêm. Người có tuệ vẫn cảm nhận đau đớn nhưng không tự bắn thêm mũi tên thứ hai vào tâm mình. Khi mất ngựa, ông lão nhận biết sự mất mát nhưng không tuyệt vọng. Khi được ngựa, ông biết đó là điều thuận lợi nhưng không quá say mê. Đây chính là khả năng không để tâm bị lôi kéo bởi tham và sân. Tâm xả không phải là thụ động. Câu chuyện này không dạy chúng ta sống buông xuôi. Mất ngựa thì vẫn nên đi tìm ngựa. Người con gãy chân thì phải chữa trị. Chiến tranh xảy ra thì phải bảo vệ sự sống. Gặp khó khăn thì cần tìm phương cách khắc phục. Tâm xả không phải là lạnh lùng hay mặc kệ. Tâm xả là thấy rõ sự thật, chấp nhận điều đang xảy ra, không hoảng loạn, rồi hành động bằng trí tuệ và lòng từ bi. Người tu không nói tất cả là nghiệp, cứ để mặc. Người tu nói đây là hoàn cảnh hiện tại, ta không kiểm soát được tất cả, nhưng ta có trách nhiệm đối với thân, khẩu và ý của mình ngay trong hiện tại. Bài học thực hành. Khi gặp một việc trái ý, ta có thể tự nhắc, đây là một pháp hữu vi, có sinh thì có diệt. Ta chưa thấy hết các nhân duyên. Ta không cần tuyệt vọng. Ta hãy giữ tâm thiện mà làm điều cần làm. Khi gặp thành công hoặc thuận lợi, điều này cũng vô thường. Ta không nên kiêu mạn hay tham đắm. Ta hãy dùng thuận duyên này để làm lợi ích cho mình và cho người. Khi không biết một biến cố rồi sẽ dẫn đến đâu, ta không cần đoán hết tương lai. Ta chỉ cần giữ chánh kiến, chánh niệm và chánh nghiệp trong hiện tại. Kết luận, câu chuyện được ngựa, mất ngựa không bảo rằng thiện và ác không khác nhau, cũng không dạy rằng mọi sự đều do may rủi. Dưới ánh sáng Phật Pháp, câu chuyện nhắc chúng ta rằng hoàn cảnh thù nghịch đều vô thường. Nhân duyên vận hành rất sâu xa. Quả nghiệp không thể tùy tiện suy đoán. Được chưa chắc nên tham đắm. Mất chưa chắc phải tuyệt vọng, Điều quan trọng nhất không phải là ta được gì hay mất gì, mà là trong khi được và mất, tâm ta có còn tỉnh thức, thiện lành và sáng suốt hay không. Có thể tóm tắt bằng bốn câu: mất không tuyệt vọng, được chẳng say, họa phúc xoay vần tựa bóng mây. Giữ vững tâm lành trong hiện tại, duyên nào rồi cũng chuyển đổi thay. Con đã đọc xong bản văn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
9: Cảm ơn Thượng Tọa Thích Chánh Quả tại lời huynh đệ để gửi đến quý ngài và quý vị cái bản văn được soạn qua câu chuyện tái ông Đắc Mã được mượn ngựa mất ngựa không biết đâu là họa phúc. Chúng ta không biết phải bắt đầu bằng cách nào, nhưng mà bản văn đó để nói về câu chuyện đó, trích lục rồi lại bình phẩm, rồi để cho chúng ta hiểu cái nghĩa của cái câu chuyện, rồi lại kéo qua đêm ánh sáng của Phật Pháp để soi chiếu hiểu như thế nào theo cái nhìn của Phật Pháp qua cái câu chuyện đó. Rất là lý thú quý ngài và quý vị. Tôi cũng xin nhắc lại, nếu quý ngài và quý vị muốn đọc cái bản văn này tiếng Việt và tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Anh tương đương ở trên, đăng trên Facebook Chùa Liên Hoa Hiếu Sinh. Và tất cả chư vị nếu ai cần cái đó gửi qua điện thoại các vị, gửi qua email các vị, thì các vị có thể tiếp xúc với hai huynh đệ chúng tôi, Thượng Tọa Thích Chánh Quả tại khu vực Dallas và tôi Thầy Việt tại khu vực Houston. Kính thưa quý ngài và quý vị, rất là lý thú khi cái câu chuyện đó, câu chuyện rất là bình thường 100% ở ngoài đời, nhưng câu chuyện cổ tích xưa chứ không phải là mới đây, lại là được đem cái ánh sáng của Phật Pháp. Ánh sáng của Phật Pháp rất là dựa trên một cái tín lý để nhận xét về cái câu chuyện này, và rất là lý thú. Tôi nghĩ rằng qua ánh sáng của Phật Pháp cho chúng ta hiểu rất nhiều về nhiều cái khía cạnh khác nhau về nội dung của câu chuyện, và ánh sáng của Phật Pháp chắc chắn là đó, ánh sáng của từ bi, của trí tuệ, của phải chăng, của luật nhân quả, của phước và tội, tức là cho chúng ta cái nhìn đánh giá và hiểu biết khá chân xác về cái câu chuyện này. Dĩ nhiên là thời gian có hạn, nhưng mà thì cũng nói chuyện theo lượng thời gian. Kính thưa quý ngài và quý vị, cuộc sống của chúng ta quá nhiều những cái vui và quá nhiều những cái buồn, quá nhiều những cái mất, cái được và cái thua, cái thành công và thất bại, vui và buồn, hạnh phúc và đau khổ. Nhưng ở đây có một cái câu chuyện được lồng vào, cái giá trị của Phật Pháp được lồng vào, tức là nói về bát phong. Bốn bát phong tức là tám ngọn gió, nếu mà nói cho nó có tính cách truyền thống Phật Pháp, tức là tám ngọn gió đời, tức là cái ngọn gió này nó thổi quanh chúng ta. Cái ngọn gió đó là gì? Cái ngọn gió này nó thổi cái tâm của chúng ta, đó là cái lưỡng giá, được lợi mất lợi, được khen bị chê, được vui bị khổ, được danh mất danh, tức là được lợi mất lợi. Được lợi thì chúng ta vui, mất lợi thì chúng ta buồn. Được khen chúng ta vui, bị chê chúng ta buồn, được danh chúng ta vui, mất danh chúng ta buồn, hạnh phúc chúng ta vui mà đau khổ chúng ta buồn. Ai trong chúng ta là không bị cái giá trị lưỡng giá này như vừa kể đó, gọi là cái nguồn tám nguồn giá đời này mà nó thổi, ai trong chúng ta mà không biết? Và cái biết đó, cái biết chính không phải là biết về, không phải học Phật Pháp cho giỏi, nói cho hay, không phải vậy. Nhưng biết ở đây là biết để mình chiêm nghiệm chính mình và mình gìn giữ cái bản tâm, bản thân của mình. Nếu mình không biết chính mình, nó có một cái câu như vậy, quý ngài quý vị, câu tư tưởng đó, nó biết người khác là thông minh, mà biết chính mình là giác ngộ. Xin được làm lại, biết người khác là thông minh, nhưng biết chính mình là giác ngộ. Thì cái tôn giáo thì phải biết quay vào bên trong để biết. Để biết, để thấy mình có niềm tin, để thấy là mình thể hiện cái đức tin qua cái đời sống của mình, để đem lại an vui hạnh phúc cho mình và an vui hạnh phúc cho người khác. Cái xây dựng cái tôn giáo để xây dựng ở đây, là làm việc tốt ở đây, nhưng mà để chúng ta có thể bước qua, bước một bước nữa qua cái cửa bên kia. Cái ở này mà bước qua một bước nữa để qua cái cửa bên kia, thì thật sự ra thì chỉ có tôn giáo mới nhắc nhở cho chúng ta có một cái bước như vậy. Còn không thì chúng ta chỉ sống ở đây rồi thôi, ở đây và bây giờ rồi thôi, chết thì thôi, vậy thôi. Nhưng mà tôn giáo, bất cứ tôn giáo nào, không có tôn giáo nào xây dựng cái hạnh phúc miên viễn ở trên trái đất này. Mà chúng ta qua cái trái đất này, qua cái sự hiện hữu của con người này, để chúng ta có những cái thể hiện, có những công thức, có những phương pháp, trong Phật Pháp gọi là pháp môn, để chúng ta tu tập, để chúng tạo một cái nhịp cầu, tạo một nhịp cầu, tạo một cái năng lực để bước qua khi mà thân họa mạng chung, tức là cho dù chúng ta sống ở đây bao lâu, không cần biết. Khi mà có ai đó hỏi chúng ta là ông, bà, thầy muốn sống bao lâu vậy? Đó, khi họ đặt câu hỏi vậy là chúng ta giật mình chứ không phải giỡn chơi đâu. Mình muốn sống bao lâu vậy? Thật sự khó nói lắm. Nhưng mà đối với cái xã hội Mỹ này, không phải sống bao lâu trường thọ mà họ chúc đâu. Họ chúc cái đời sống khỏe, healthy life chứ không phải long life. Do vậy họ quan tâm là sống mà thân an, tâm nó an, nó khỏe được thì cái tinh thần nó cũng rất là gần gũi với Phật giáo, quý ngài và quý vị. Do vậy khi mà nói là bước thêm một bước nữa qua cửa tử thì thật sự chỉ có tôn giáo mới chỉ chúng ta cách đó thôi. Thì trong đạo Phật, mà đạo Phật không phải là cho chúng ta gì mà lấy chúng ta cái gì, tức là chúng ta đã có sẵn rồi, chúng ta đã có sẵn rồi, chúng ta không nhận, không chịu nhận ra và không chịu sống với cái mà chúng ta hiểu biết, cái mà chúng ta có sẵn. Ví dụ như nói là ngũ can ngũ lực, tức là nói về con người của mình, nam phụ lỗ áo đông tây nam bắc xưa và nay, thì nói về ngũ can ngũ lực. Ngũ can tức là tám cái khả hữu, tám cái khả thể, đó là tín tấn niệm định tuệ. Tín tấn niệm định tuệ, tín tức là xác lập niềm tin đúng, tấn tức là xác lập cái sự siêng năng đúng, niệm tức là ức nhớ đúng, định tức là an tịnh định tâm đúng, và tuệ tức là thấy biết đúng. Thì khi mà phát triển năm cái yếu tố tín tấn niệm định tuệ nó lên rồi thì chúng ta có cái hưởng được cái thành quả, chúng ta gọi là lực, gọi là ngũ lực, tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Cái lực thì chúng ta mới sử dụng được, chúng ta không có lực làm sao sử dụng được. Nhưng mà nó tín tấn niệm định tuệ đó, năm cái quan năng khả hữu và có thể ứng dụng được thì và giống nhau hết, đông tây nam bắc, nam phụ lậu ấu, người bất cứ người dân tộc nào. Thì chúng ta khi nói như vậy thì tự nhiên cho chúng ta biết là chúng ta đang có một kho báu trong mỗi người của mình đây nè. Mình có kho báu mà mình không biết sử dụng, mình cứ quay ra ngoài đi tìm, cứ đi tìm. Có một câu tư tưởng khác nên nó là cái hy vọng nó thúc đẩy bạn tới nữa đi, tới rồi cuối cùng để đưa bạn vào chỗ chết. Nếu không sống với cái ý thức rõ ràng tỉnh minh của tôn giáo thì chúng ta sống một cách lu lấp lắm. Vui thì cười mà buồn thì khóc, khóc cười khóc rồi cuối cùng ra 100 năm là mấy, 3 vạn 6 nghìn ngày là mấy, chúng ta tiêu xài bao nhiêu cũng hết. Do vậy cái tôn giáo cho chúng ta một khái niệm rất là đặc biệt, cũng thỉnh Thượng Tọa chia sẻ trong cái đề tài này. Và Thượng Tọa:
10: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hòa Thượng cho phép con xin chia sẻ về cái câu chuyện mà Hòa Thượng mới vừa hướng dẫn cho tất cả chúng ta. Kính bạch Hòa Thượng, trong cái câu chuyện này thì Hòa Thượng muốn nhấn mạnh về tám cái pháp, đó là kêu là bát phong ở trong cuộc đời đó. Thì mình nói cái từ bát phong có nghĩa là tám ngọn gió mà nó luôn tác động đến cái tâm mình. Thì thôi nói cho ngắn gọn, cho dễ nhớ, tức là tám ngọn gió đó là vinh, là nhục, là thạnh, là suy, là phải, là trái, là đúng, là sai. Đó. Thì những cái chuyện mà ở thế gian này mình luôn luôn cái tâm mình nó hay chạy theo tám cái pháp đó, nó bị những cái tám cái pháp đó nó chi phối. Và thực sự mình cũng không có xác định, cũng như là trong câu chuyện đã dẫn cho mình thấy là chưa chắc cái gì là đúng, cũng chưa chắc cái gì là sai. Mà ông bà mình thường cái câu nói là kêu là hạ hồi phân giải đó, hạ hồi phân giải là nước rạc thì cỏ bày đó, cái kiểu vậy. Cũng như nói là khi đóng nắp quan tài thì mới biết không, biết dại, biết thật, biết giả là vậy đó. Nhưng mà mình nói như vậy thì không lẽ trong cuộc đời mình không lẽ không xác quyết được điều gì? Nghe như vậy thì nó cũng mơ hồ quá, nó cũng băn khoăn quá. Rõ ràng là trong cuộc sống mình còn phải quyết định tất cả mọi việc, bởi vì những việc gì đấy mình phải phân biệt và mình phải giải quyết nó, chứ mình không thể nói là mình không giải quyết được. Mình cứ lương ương dở thì làm sao mà giải quyết vấn đề được đó. Cho nên nó là trong cái câu chuyện này thực ra nó cũng có một cái lối thoát mà chúng ta cần phải nương nhờ cái ánh sáng của Phật pháp mà để giải bày, để mà phân định. Tức là trong Phật pháp thì Đức Thế Tôn thường dạy mình là không có phân biệt, nhưng mà phải phân minh rõ ràng mọi việc. Thì cái triết lý Phật giáo nằm ở cái câu chuyện này, tức là trước hết là Hòa Thượng cũng dạy cho chúng ta thấy là các pháp là duyên khởi, cái này sinh cái kia sinh, cái này diệt cái kia diệt, và cái này nó sẽ dẫn đến cái kia nó dẫn đến cái nọ. Nó không có một cái nguyên nhân gọi là cái nguyên nhân gốc để mà mình truy tìm. để mà mình cho rằng đó là chính là cái nguyên nhân để xảy ra tất cả mình, bởi vì tất cả mọi thứ nó đều duyên khởi theo đúng cái giáo lý của nhà Phật, mà đúng là cái trí tuệ giác ngộ của Đức Thế Tôn đã hướng dẫn cho chúng ta. Đó thì trong cuộc sống cũng vậy, mình phải nhớ một điều rằng cái này sanh cái kia sanh và nó có một cái mối dây liên hoàn với nhau, và khi chúng ta truy tìm tận gốc, chúng ta đi tìm tận gốc bởi vì nó có cái nguyên nhân của nó, và chúng ta cứ mãi truy tìm cái nguyên nhân, truy tìm nguyên nhân để cuối cùng là chúng ta đi giải quyết nguyên nhân đó, thì cuối cùng tìm ra cái nguyên nhân thì không thấy nguyên nhân nào hết. Thì đó là cái gốc của tất cả các pháp, tại vì nó xuất phát từ cái chỗ là cái không có gì mà lại sanh ra tất cả. Cũng giống như con người mình bình yên thì thấy nó rất là nhạt nhẽo, cho nên muốn phải có chuyện để mà làm, muốn phải có chuyện để mà nói vậy. Chứ còn ngồi không mà lắng lặng thì không biết cuộc đời nó ý nghĩa gì. Đó là cái gọi là cái tập khí vô minh của chúng ta, của những người phàm phu, hay gây chuyện, hay sanh sự, hay làm những cái việc mà khiến cho mọi người phải khổ. Đó thì đó là cái gốc của các pháp là nó nằm ở chỗ đó. Và ở trong này, cái câu chuyện này nó muốn nói đến cái chuyện là trong họa có phúc, trong phúc có họa. Thì trong Phật pháp có một cái thuật ngữ đó gọi là dung thông, gọi là các pháp dung thông. Thì khi mà Đức Thế Tôn dạy chúng ta những cái chân lý đó, thì chúng ta phải hiểu rằng đã nói là cái chân lý là nó đúng là như vậy. Tức là trong cái pháp này nó có cái pháp khác. Tức là trong cái thiện nó có cái ác, trong cái chánh nó có cái tà, trong cái hay nó có cái dở. Và cái vấn đề ở đây là mình làm sao mình thấy rõ được, mình phân minh được cái chỗ đó, thì mình có thể giải quyết được tất cả mọi việc. Cũng giống như trong câu chuyện, nếu nói theo sự thường, một cái sự việc xảy ra như vậy, hàng xóm thì người ta có cảm xúc, người ta tới để người ta chia sẻ với ông lão, nhưng ông lão là cứ lại dửng dưng, điềm nhiên, bất động. Thì mình nghe cái câu chuyện thì mình nghĩ chắc cái ông lão này ổng vô tình đó, cái ông lão này chắc có lẽ không có cảm xúc gì. Nhưng mà trong cái vô tình, trong cái không có cảm xúc của ổng là có cả cái trí tuệ trong ấy. Cái trí tuệ, ổng nhìn thấy rằng trong cái này nó có cái kia. Cho nên chúng ta học hỏi được cái bài học đó. Tức là có nghĩa khi chúng ta gặp chuyện không may thì chúng ta cũng không phải là ủ rũ u sầu, cũng không phải là mà thất vọng mà coi như là đến nỗi mà sụp ngã. Hay là chúng ta gặp những điều may, hay gặp những điều tốt thì chúng ta cũng không vì cái lý do đó mà tự dưng mình lên coi mình là thượng đẳng, coi mình là thế này thế nọ đối với người khác. Thì chứng tỏ rằng cái tâm mình nó sao động theo cái tám pháp đó, theo cái tám pháp vinh nhập thịnh suy đó. Đó. Cho nên cái bài học ở đây mà Hòa Thượng muốn hướng dẫn cho chúng ta, muốn chỉ chúng ta thấy đó là gì? Là cái tâm mình nó bình thản đối với tất cả các pháp, và bình thản trước tám ngọn gió đó. Bởi vì chúng ta biết rõ cái chân lý Đức Thế Tôn dạy đó là các pháp duyên khởi, các pháp dung thông. Cho nên
9: thầy xin lỗi thầy, chúng ta cũng đã hết giờ. Xin lỗi thầy, tính thầy thay mặt huynh đệ để hồi hướng một cầu nguyện mà thầy.
10: Dạ, mô Phật kính Hòa Thượng. Con kính Hòa Thượng, với lại là xin mời tất cả quý vị chúng tôi hồi hướng công đức.

0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính hòa thượng.
1: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
2: Win it all, get it all. Cơ hội nằm ngủ trên nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest free free free tại Gallery Furniture. Mua một tấm nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest trị giá từ 4.000 trở lên, Gallery Furniture sẽ trao miễn phí tận nhà tại Houston ngay hôm nay. Nếu một trong bốn đội New York, Tampa, Chicago hoặc Cleveland giành được giải vô địch World Series, thì tấm nệm của bạn sẽ được hoàn tiền lại miễn phí. Mua nệm ngay hôm nay và biết đâu sẽ được ngủ free trong nhiều năm đến. Gallery Furniture. Win it all, get it all, free, free, free.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
10: Thông báo chiếu phim tài liệu. Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim tài liệu Chúng tôi đến để đóng góp do tiến sĩ Trần Thu Miên cùng ông Phạm Văn Dương và nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas thực hiện. Bộ phim giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử mà dân tộc đã đi qua, đồng thời cũng hãnh diện về những đóng góp tiêu biểu của người Việt tị nạn Cộng sản đối với quê hương thứ hai, đặc biệt tại các cộng đồng đến tham dự buổi chiếu phim tài liệu. Chúng tôi đến để đóng góp do tiến sĩ Trần Thu Miên cùng ông Phạm Văn Dương và nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas thực hiện. Bộ phim giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử mà dân tộc đã đi qua, đồng thời cũng hãnh diện về những đóng góp tiêu biểu của người Việt tị nạn Cộng sản đối với quê hương thứ hai, đặc biệt tại các cộng đồng địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Phim Chúng tôi đến

0: người Việt Houston, địa chỉ 13915 Bellevue Boulevard, Houston, Texas. Chương trình do một nhóm anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston tổ chức để cùng chia sẻ niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này, và ban tổ chức cũng mong tập thể người Việt tại Houston sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu tương tự nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tốt đẹp của người Việt tị nạn cho thành phố Houston. Xin quý vị vui lòng đến sớm và đúng giờ. Chương trình chiếu phim có phụ diễn văn nghệ. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng hướng đạo Ngô Vinh Khoa, điện thoại liên lạc 713-582-2298 hoặc Lương Hoàng Nam số 832-692-7763. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự.
1: Thông báo: tiệc vinh danh VA USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA USA trân trọng thông báo tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật, ngày 8 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bellevue Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề vinh danh những di sản tự do nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VA USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VA USA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VA USA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bellevue Boulevard, Houston, Texas 77072. Giá vé tham dự: vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người. Người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1-2E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức: Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VA USA. VA USA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
0: Thông báo: phòng khám nhi khoa Family Care Pediatric vui mừng thông báo chính thức mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Family Care Pediatric hân hoan chào đón quý phụ

0: Phụ huynh và các em trở lại với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ Georgia. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhi khoa cùng bác sĩ Tuấn Nguyễn trong vai trò bác sĩ cố vấn, phòng khám nhận khám tổng quát cho trẻ sơ sinh và trẻ em, chích ngừa, khám bệnh và khám sức khỏe đi học. Đặc biệt, Family Care Pediatric nhận Medicaid với nhiều loại bảo hiểm khác giúp quý phụ huynh an tâm hơn khi đưa các em đến khám. Địa chỉ 12060 Bel Air Boulevard, Suite D, Houston, Texas 77072. Để đặt lịch hẹn, xin gọi 281-933-7900. Một lần nữa, 281-933-7900. Family Care Pediatric, chăm sóc gia đình bạn như chính gia đình mình. Rất hân hạnh được đón tiếp quý phụ huynh và các em.
1: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Phương: làm thế nào để chuyển được nhà cho con cháu mà không bị ảnh hưởng đến quyền lợi về an sinh xã hội? Đó là câu hỏi mà nhiều người Việt đang muốn có câu trả lời. Người Việt ở Mỹ, đặc biệt là những người thuộc thế hệ ra đi từ những năm đầu sau năm 1975, họ đã trải qua biết bao khó khăn gian khổ trong những ngày đầu đến Mỹ. Họ đã làm việc chăm chỉ cần cù biết bao năm trời mới dành dụm được để mua nhà cửa đất đai. Nay, thế hệ này đã về già, muốn chuyển căn nhà cho con cháu như một di sản để lại cho đời sau, nhưng họ có thể gặp nguy cơ bị mất những trợ cấp an sinh xã hội mà họ đang được hưởng hoặc chuẩn bị làm đơn xin hưởng như Medicaid, SSI, tiền bệnh, tiền già, tiền trợ cấp bảo hiểm sức khỏe, v.v. Luật sư David Vương đã có giải pháp giúp quý vị giải quyết vướng mắc này. Văn phòng luật sư sẽ tiến hành thủ tục pháp lý gọi là transfer on death deed, có nghĩa là sẽ chuyển sở hữu nhà cho người thân sau khi mình đã qua đời. Giấy chuyển quyền này sẽ được luật sư ghi danh tại quận hạt County, nơi bất động sản tọa lạc. Vì vậy, khi quý vị qua đời thì quyền sở hữu nhà đất quý vị sẽ được chuyển cho con cháu, người thân của quý vị. Thủ tục chuyển tài sản này có nhiều ưu điểm hơn so với di chúc, tức là will. Trước hết là việc chuyển quyền sở hữu cho con cháu không phải qua thủ tục probate, khai di sản thừa kế tại tòa án khá phức tạp, mất thời gian và tốn kém. Kế đến là nó không làm ảnh hưởng gì đến các trợ cấp về an sinh xã hội ngay khi quý vị còn sống hay khi đã qua đời. Ví dụ khi còn sống, quý vị đã sử dụng Medicaid trong quá trình điều trị bệnh. Khi qua đời, quyền sở hữu căn nhà của quý vị vẫn được chuyển cho con cháu người thân theo giấy transfer on death deed mà luật sư David Phương đã làm cho quý vị. Trường hợp nhà chưa trả hết còn nợ mortgage, vẫn có thể làm giấy chuyển quyền này. Quý vị muốn tham khảo thêm, xin gọi điện thoại liên lạc với luật sư David Vương, văn phòng luật sư trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, thứ Bảy và Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều, tư vấn miễn phí.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo, Island Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Island Skincare, dịch vụ Natural Hydrafacial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt, chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydrafacial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truth chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Island Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Island Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Island Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Island Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn, cùng các dịch vụ Fiber Plasma, chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Island Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Island Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Island Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas, 77072. Cần một người phụ nấu bếp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
3: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết. Anh có cách nào giúp em không?
2: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
3: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch, thịt cá, trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
6: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
5: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
6: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
5: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
6: Chợ nào mà hay vậy ta?
5: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
6: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
5: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
6: Mình đi thôi anh Bơm.
5: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
7: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
8: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico và tôi tán thành thông điệp này, được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.
9: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn, giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
10: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
11: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
10: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
12: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm. Năm sau sẽ có rất nhiều thay đổi về những quyền lợi của chương trình. Từ 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Thùy Dương Lê đại diện hơn 10 hãng bảo hiểm lớn. sẽ giúp quý vị so sánh các lựa chọn khác nhau để biết rõ nên chọn chương trình nào phù hợp nhất. Hãy gọi 832-356-6788 lấy hẹn gặp Thùy Dương Lê để được tư vấn đúng và đầy đủ. Văn phòng bảo hiểm Tận Tâm, khu chợ Hồng Kông 4, đường Beo Le, vào cổng chợ quẹo phải cuối dãy. 832-356-6788.
13: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
14: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
13: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
14: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
13: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
15: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.

Cô Mai Phương xin chào các em thiếu nhi thân mến. Cô Mai Phương rất vui khi được quay trở lại với chương trình thiếu nhi tuần này. Trong tuần trước, chúng ta đã đi qua phần chính của hành trình vô định của cậu bé Remy cùng với gánh xiếc của ông Vitalis. Trong phần này, ông Vitalis đã bị bắt và bị kết án 2 tháng tù bởi vì ông đã quá tức giận, lỡ tay đánh ông cảnh sát để bảo vệ Remy khi ông cảnh sát đã đánh Remy. Giờ đây, Remy phải một mình đương đầu với cuộc sống và phải lo cho bầy chó cùng với con khỉ Joliker. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện nha. Ông chủ tôi không phải là người được mang ra xét xử đầu tiên, mà là những người từng ăn trộm, từng đánh nhau. Tất cả bọn họ đều nói mình vô tội, nhưng tất cả bọn họ đều bị kết án không trừ một ai. Cuối cùng, ông Vitalis đi ra, ngồi giữa hai viên cảnh binh trên chiếc ghế nơi những người bị xử án trước ông đã ngồi. Những gì người ta tuyên bố, những câu người ta hỏi ông, những câu ông trả lời, tôi đều không biết gì cả. Tôi quá đỗi xúc động nên không nghe thấy gì, ít nhất là không hiểu được gì. Vả lại, tôi chẳng có lòng dạ nào mà lắng nghe, vì tôi mãi nhìn. Tôi nhìn ông chủ tôi đang đứng, mái tóc bạc trắng chải hất ra sau, thái độ của một người hổ thẹn và sầu muộn. Tôi nhìn ông thẩm phán đang hỏi han ông. Vậy là, người này nói, ông thừa nhận đã đánh nhiều nhát vào người viên cảnh sát bắt giữ ông. Không phải là nhiều nhát, thưa thẩm phán, mà là một nhát. Khi tôi đến địa điểm nơi chúng tôi sắp sửa biểu diễn, tôi nhìn thấy viên cảnh sát tát đứa trẻ đi cùng tôi. Đứa trẻ đó không phải là con ông sao? Không, thưa ông thẩm phán, nhưng tôi yêu nó như thể nó là con tôi. Khi nhìn thấy nó bị đánh, tôi đã không kìm nổi cơn giận dữ. Tôi liền chộp lấy tay viên cảnh sát để ngăn ông ta đánh tiếp. Ông có đánh viên cảnh sát không? Sự thể là thế này, khi ông ta túm cổ áo tôi quên mất rằng người đàn ông đang lao vào tôi đó là ai. Hay nói đúng hơn, tôi chỉ nhìn thấy ông ta là một người đàn ông, chứ không nhìn ra ông ta là một cảnh sát, nên đã để bản thân bị cuốn theo một hành động bản năng, không cố ý. Ở tuổi của ông, ta không nên để bản thân bị cuốn theo bản năng. Đúng là ta không nên để mình bị cuốn theo bản năng. Nhưng đáng buồn thay, không phải lúc nào ta cũng thực hiện được những điều đúng đắn. Ngày hôm nay, tôi đã cảm nhận rõ điều đó. Chúng ta sẽ nghe lời khai của viên cảnh sát. Người này kể lại sự việc đúng theo những gì đã diễn ra, nhưng cố gắng nhấn mạnh cách thức chúng tôi chế giễu con người ông ta, giọng nói của ông ta, các cử chỉ của ông ta, hơn là cú đánh mà ông ta phải nhận. Trong lúc viên cảnh sát đưa lời khai, thay vì lắng nghe, ông Vitalis đưa mắt nhìn khắp xung quanh phòng. Tôi hiểu ra rằng ông đang tìm tôi. Thế là tôi quyết định rời khỏi chỗ nấp và len lỏi giữa những người hiếu kỳ. Tôi tiến lên hàng đầu. Ông nhận ra tôi, khuôn mặt rầu rĩ của ông liền rạng ngời. Ông cảm thấy ông vui mừng khi nhìn thấy tôi. Thế là dù không muốn, mắt tôi bỗng nhòa lệ. Đó là tất cả những gì ông muốn nói để tự bào chữa sao? Cuối cùng chủ tọa phiên tòa cũng hỏi. Về phần mình, tôi không còn cần nói gì thêm. Nhưng vì đứa trẻ mà tôi yêu quý và sẽ phải sống một mình, tôi cầu xin lượng khoan hồng của quý tòa và đề nghị quý tòa chia rẽ chúng tôi trong thời gian càng ngắn càng tốt. Tôi tưởng người ta sẽ trả tự do cho ông chủ tôi, nhưng hoàn toàn không phải thế. Một vị quan tòa khác lên tiếng, nói trong vài phút, rồi chủ tọa phiên tòa bằng giọng trang nghiêm nói rằng người có tên Vitalis, sau khi thừa nhận là đã có lời nói và hành vi lăng mạ một nhân viên công quyền, bị kết án 2 tháng tù và 100 franc tiền mặt. 2 tháng tù. Qua làn nước mắt, tôi nhìn cánh cửa nơi lúc trước ông Vitalis bước vào phòng mở ra. Ông đi theo một viên cảnh binh rồi cánh cửa đóng lại. 2 tháng chia cách, tôi biết đi đâu. Hết chương 10. Chương 11. Trên tàu. Khi quay về nhà trọ, trong lòng nặng trĩu, mắt đỏ hoe, tôi gặp chủ nhà trọ đang đứng dưới vòm cổng. Ông ta nhìn tôi hồi lâu. Tôi sắp sửa đi qua cổng để vào với bầy chó thì ông ta ngăn tôi lại. Thế nào? Ông ta hỏi. Ông chủ mày thế nào rồi? Ông ấy bị kết án. Bao lâu? 2 tháng tù. Tiền phạt bao nhiêu? 100 francs. 2 tháng tù
100 francs. Ông ta nhắc đi nhắc lại 3-4 lần. Tôi nhận muốn đi tiếp. Ông ta ngăn tôi lại một lần nữa. Thế mày muốn làm gì trong 2 tháng đó? Cháu không biết thưa ông. Ái chà, mày không biết cơ đấy. Mày có tiền để nuôi sống mày và mấy con vật đấy chứ? Dạ không thưa ông. Thế mày định trông vào tao để chứa chấp mày đúng không? Ồ không thưa ông, cháu không trông vào ai cả. Sự thể đúng là như thế, tôi không trông cậy vào ai cả. Nghe này con trai, ông chủ nhà trọ nói, mày nói đúng đấy, ông chủ mày đã nợ tao quá nhiều tiền rồi. Tao không thể cho mày ở chịu suốt 2 tháng trời mà không biết liệu rốt cuộc tao có được trả tiền hay không. Mày phải đi khỏi đây thôi. Đi khỏi đây ư? Nhưng thưa ông muốn cháu đi đâu bây giờ? Đi đâu thì không phải là việc của tao. Tao không phải bố mày, tao cũng không phải ông chủ của mày. Việc gì tao phải giữ lại mày ở đây? Tôi bần thần mất một lát. Biết nói gì cơ chứ? Ông ta nói đúng. Việc ông ta giữ tôi ở lại nhà ông ta. Đối với ông ta, tôi chỉ là một thứ vướng víu, một gánh nặng. Thôi nào con trai, hãy gọi lũ chó và con khỉ của mày rồi cuốn xéo đi. Nhưng phải để túi của ông chủ của mày lại đây. Đương nhiên rồi, khi nào ra tù, ông ta sẽ đến lấy đồ và sẽ thanh toán nợ nần với tao. Nghe ông ta nói thế, tôi nảy ra một ý. Tưởng như tôi đã tìm được cách để ở lại nhà trọ này. Bởi vì ông tin chắc là khi ra tù, ông chủ cháu sẽ thanh toán hết các khoản nợ cho ông. Ông hãy cho cháu ở đến lúc ấy và cộng thêm những khoản chi tiêu của cháu vào khoản nợ của ông chủ cháu. Thật thế sao, con trai? Đúng là ông chủ mày có thể trả tao vài ngày tiền trọ, nhưng 2 tháng thì lại là chuyện khác đấy. Dạ, cháu sẽ ăn thật ít, ông muốn cho bao nhiêu cũng được. Thế còn mấy con vật của mày? Không đâu, mày thấy đấy, mày phải đi thôi. Mày sẽ tìm được việc làm trong các làng để nuôi sống mày và chúng. Nhưng thưa ông, khi ra tù, ông chủ cháu biết tìm cháu ở đâu, ông ấy sẽ đến đây. Mày chỉ việc quay lại đây đúng ngày hôm ấy, còn từ giờ đến lúc đó, hãy làm một chuyến dạo chơi 2 tháng trong vùng này, ở các thành phố ven sông. Banneres này, Carteres này, Luz này, tha hồ cho mày kiếm tiền. Thế, nhỡ ông chủ gửi thư cho cháu thì sao? Tao sẽ giữ thư hộ mày. Nhưng nếu cháu không trả lời thư ông ấy? Thôi nào, mày làm tao phát chán rồi. Tao đã nói rồi, mày phải đi khỏi đây. Mày phải ra khỏi nhà tao và thật nhanh lên. Tao cho mày 5 phút để rời đi. Đến lúc tao quay vào sân mà vẫn thấy mày thì mày sẽ gặp rắc rối to đấy. Tôi thấy rõ ràng là có năn nỉ thêm cũng vô ích. Đúng như ông chủ nhà trọ nói, tôi phải ra khỏi đây thôi. Tôi vào chuồng ngựa, sau khi cởi dây buộc mấy con chó cùng Julika và gói ghém hành lý, rồi quàng dây đeo, cây hạt cầm lên vai. Tôi ra khỏi nhà trọ. Ông chủ nhà trọ đứng trên ngưỡng cửa để giám sát tôi. Nếu có thư, ông ta hét bảo tôi, tao sẽ giữ giúp cho mày. Tôi hấp tấp ra khỏi thành phố, bởi vì mấy con chó không được rọ mõm. Tôi biết trả lời ra sao nếu gặp một nhân viên cảnh sát rằng tôi không có tiền để mua rọ mõm cho chúng chăng? Sự thật đúng là vậy, bởi vì tôi chỉ có tổng cộng 10 xu trong túi. Và số tiền đó không đủ cho khoản mua sắm như thế. Liệu người ta có bắt giữ tôi không? Ông chủ tôi đang ở tù. Nếu cả tôi cũng bị bắt giữ thì mấy con chó và Julika sẽ ra sao? Tôi, đứa trẻ không gia đình. Tôi đã trở thành người dẫn dắt gánh hát, thành chủ gia đình. Và tôi thấm thía trách nhiệm của bản thân. Vừa rảo bước, bầy chó vừa ngẩng đầu về phía tôi. Chúng nhìn tôi bằng ánh mắt không cần diễn tả bằng lời, cũng đủ hiểu, chúng đói. Julika mà tôi đặt ngồi trên chiếc túi đeo, thỉnh thoảng lại kéo tay tôi để buộc tôi phải quay đầu về phía nó. Khi tôi đã quay sang rồi, nó liền gãi bụng bằng một cử chỉ, cũng biểu cảm không kém gì ánh mắt của bầy chó. Cả tôi cũng thế, tôi cũng muốn nói rằng tôi đói, bởi vì cả chúng tôi đều chưa được ăn bữa trưa. Nhưng nói ra thì phỏng có ích gì. 10 xu trong túi của tôi không đủ để vừa ăn trưa vừa ăn tối. Tất cả chúng tôi đều phải bằng lòng với một bữa ăn duy nhất thay cho 2 bữa. Thế nên chúng tôi sẽ ăn vào giữa ngày. Căn nhà trọ nơi chúng tôi ở mấy ngày qua, nơi chúng tôi vừa bị xua đuổi phải rời đi, nằm trong thị trấn San Michel, trên đường đi Montpellier. Thế nên lẽ đương nhiên là tôi phải đi theo con đường ấy.
Trong lúc vội vàng trốn khỏi một thành phố nơi tôi có thể gặp những viên cảnh sát, tôi đã không kịp tự hỏi mình xem những con đường kia dẫn đến đâu. Điều tôi mong muốn là chỉ chúng đưa tôi xa khỏi Toulouse. Những chuyện khác đều không mấy quan trọng. Đi đến xứ này hay xứ khác với tôi cũng chẳng có gì khác biệt. Ở đâu người ta cũng sẽ đòi tôi trả tiền để có thức ăn và chỗ ở. Phải chăng chỗ ở là vấn đề đơn giản nhất? Đang là mùa nóng và chúng tôi có thể ngủ ngoài trời dưới một bụi cây hoặc một bức tường. Nhưng còn thức ăn thì sao? Tôi tin chắc là chúng tôi đã đi bộ được gần 2 giờ đồng hồ, nhưng vẫn không dám dừng lại. Tuy nhiên, ánh mắt của bầy chó càng lúc càng trở nên thống thiết khi Juliker kéo tay tôi và gãi bụng càng lúc càng mạnh. Cuối cùng, tôi tin mình đã đi đủ xa khỏi Toulouse để không còn gì phải sợ nữa. Hay ít nhất cũng đủ để nói rằng ngày mai tôi sẽ cho mấy con chó đeo rọ mõm nếu bị người ta yêu cầu. Tôi liền bước vào cửa hàng bánh đầu tiên mà tôi gặp. Tôi yêu cầu bà chủ bán cho tôi 8 lạng bánh mì. Ôi, cháu nên lấy cả ký bánh mì đi, bà chủ cửa hàng nói với tôi. Với bầy thú của cháu như thế thì không nhiều đâu, phải cho mấy con vật tội nghiệp này ăn chứ. Chắc chắn rằng với một chiếc bánh một ký thì chẳng có gì là nhiều so với bầy thú của tôi. Bởi vì không tính Juliker vốn ăn không đáng là bao, thì mỗi chúng tôi cũng chỉ được có một chút xíu. Nhưng như thế lại là quá nhiều so với ngân sách của tôi. Giá bánh là 5 xu nửa ký, mà nếu tôi mua cả ký thì sẽ tốn mất 10 xu. Như thế là vốn liếng 11 xu của tôi chỉ còn lại mỗi 1 xu. Nhưng tôi lại thấy là không cẩn trọng nếu phóng tay tiêu hoang như thế trước khi đảm bảo được cho ngày mai. Nếu tôi mua 8 lạng bánh mì, tôi sẽ chỉ tốn có 7 xu và 3 sen, vẫn còn lại 3 xu 2 sen cho ngày mai, nghĩa là đủ không để bị chết đói trong lúc chờ dịp kiếm được chút tiền. Tôi tính toán thật nhanh rồi nói với bà chủ cửa hàng bánh, vẻ mặt cố tỏ ra tự tin, rằng 8 lạng bánh là rất đủ với chúng tôi rồi, đồng thời đề nghị bà không cắt nhiều hơn. Được rồi, được rồi. Và từ chiếc bánh đẹp đẽ nặng 8 lạng mà hẳn chúng tôi yêu cầu có thể ngốn hết sạch, bà cắt cho tôi khoanh bánh mà tôi yêu cầu rồi đặt nó lên cân. Khẽ đập đập tay vào cái cân. Hơi tươi quá rồi, bà này nói, chỗ này vừa đúng 2 sen. Và bà ta bỏ tọt 8 xu của tôi vào ngăn kéo. Tôi từng nhìn thấy nhiều người ghê tởm từ chối những đồng sen mà người ta trả lại cho họ, miệng nói rằng họ không biết dùng chúng để làm gì. Còn tôi, chắc chắn tôi sẽ không từ chối những đồng sen mà lẽ ra người ta phải trả cho tôi. Ấy thế nhưng tôi không dám đòi mà chỉ lẳng lặng ra khỏi cửa hàng, chiếc bánh mì kẹp chặt trong tay. Bầy chó vui sướng nhảy nhót xung quanh tôi, còn Juliker thì vừa kéo tóc tôi vừa thốt lên những tiếng kêu khe khẽ. Chúng tôi đi không xa lắm, bắt gặp cái cây đầu tiên bên vệ đường. Tôi dựa cây hạt cầm vào thân cây, còn tôi ngồi duỗi chân trên cỏ. Bầy chó ngồi trước mặt tôi, Capi ở giữa, Dose ở một bên, bên kia là Zebino. Còn Juliker vốn không bị mệt, nó vẫn đứng để sẵn sàng thó trộm những chiếc bánh mì mà nó thích. Cắt bánh quả là một công việc tế nhị. Tôi cố gắng chia thành 5 phần thật đều nhau, và để không phí phạm mẫu nào, tôi chia tiếp 5 phần đó thành những miếng nhỏ. Mỗi thành viên lần lượt nhận miếng bánh của mình, ai có khẩu phần của người nấy. Juliker vốn có nhu cầu ăn ít hơn chúng tôi, được chia phần hậu hĩnh nhất, và nó không còn đói, trong khi chúng tôi vẫn rất thòm thèm. Trong khẩu phần của nó, tôi đã lấy ra 3 miếng và cất vào túi xách để dành cho mấy con chó. Còn lại 4 miếng, chúng tôi mỗi người được thêm 1 miếng. Đó chính là phần ăn bổ sung, cũng là món tráng miệng của chúng tôi. Mặc dù bữa ăn nghèo nàn đó chẳng có gì giống với những bữa tiệc cần có diễn từ trịnh trọng, tôi vẫn cho rằng đây là lúc tôi phải có vài lời với các bạn đồng hành. Tôi nghiễm nhiên cho rằng mình là người dẫn dắt chúng, nhưng không nghĩ mình ở tầm cao hơn để có thể miễn việc chia sẻ với chúng về tình cảnh nghiêm trọng mà chúng tôi vừa rơi vào. Hẳn là Capi đã đoán ra ý định của tôi. Nó nhìn dán mắt vào tôi bằng đôi mắt to thông minh và đầy trìu mến của nó. Đúng thế, anh bạn Capi của tôi nói, đúng thế các bạn Dose, Zebino và Juliker. Đúng vậy, các bạn đồng hành thân mến,
tôi có tin xấu phải thông báo với các bạn. Ông chủ sẽ rời xa chúng ta 2 tháng. Gâu, gâu, Capi kêu lên. Đó là điều đáng buồn, trước hết là với ông chủ và cả với chúng ta nữa. Chính ông chủ là người đã nuôi sống chúng ta, và khi vắng ông, chúng ta sẽ rơi vào cảnh vô cùng khủng khiếp. Chúng ta không có tiền. Nghe nói đến tiền, cái từ vô cùng quen thuộc đó, Capi đứng thẳng người trên 2 chân sau và bắt đầu đi vòng tròn, như thể nó đang xin tiền trước mặt quý vị khán giả. Bạn muốn chúng ta biểu diễn? Tôi nói tiếp. Chắc chắn đó là một lời khuyên xác đáng. Nhưng liệu chúng ta có kiếm được tiền không? Toàn bộ vấn đề nằm ở đó. Nếu chúng ta không thành công, tôi xin báo trước với các bạn rằng toàn bộ gia tài của chúng ta chỉ vọn vẹn có 3 xu. Do đó, chúng ta sẽ phải thắt lưng buộc bụng. Mọi chuyện đã đến nước này, tôi mạo muội hy vọng rằng các bạn sẽ thấu hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình. Và thay vì giở trò chơi xỏ tôi, các bạn hãy vận dụng tài trí của mình để phục vụ gánh hát. Tôi yêu cầu các bạn vâng lời, điều độ và dũng cảm. Chúng ta phải siết chặt hàng ngũ và các bạn hãy tin tưởng tôi, cũng giống như tôi tin tưởng các bạn. Tôi không dám khẳng định rằng các bạn đồng hành của tôi hiểu được hết bài diễn văn ngẫu hứng đầy văn vẻ của tôi, nhưng chắc chắn chúng cảm nhận được những ý tưởng cốt yếu. Do sự vắng mặt của ông chủ, chúng hiểu rằng đã xảy ra một điều gì đó nghiêm trọng và chúng chờ nghe từ tôi một lời giải thích. Mặc dù không hiểu hết những gì tôi nói, ít ra chúng cũng thỏa lòng trước cách hành xử của tôi và thể hiện sự hài lòng ấy bằng cách chăm chú lắng nghe. Khi dùng những từ chăm chú, ý tôi chỉ muốn nói đến 3 con chó, bởi vì với Juliker, việc giữ cho tâm trí nó tập trung vào một chủ đề trong thời gian dài là điều bất khả. Trong phần đầu bài diễn văn của tôi, nó lắng nghe với vẻ mặt vô cùng hào hứng, nhưng chỉ được 2 câu, nó đã lao mình lên cái cây đang tỏa bóng xuống chỗ chúng tôi ngồi, và bây giờ thì nó thích thú nhảy nhót, chuyền từ cành này sang cành khác. Nếu Capi mà có hành động xúc phạm tôi đến thế, hẳn tôi sẽ cảm thấy vô cùng tổn thương. Nhưng về Juliker thì tôi chẳng còn gì phải ngạc nhiên cả. Nó chỉ là một con vật dại dột, một bộ óc rỗng. Với lại nó cho cùng, việc nó thích vui chơi một chút cũng hoàn toàn tự nhiên thôi. Phải thú nhận rằng tôi cũng sẵn lòng chơi đùa như nó, và cũng giống như nó, tôi sẽ rất thích thú khi được truyền từ cành này sang cành khác. Nhưng những chức trách quan trọng và danh giá mà tôi đang gánh vác không cho phép tôi giải trí theo kiểu như thế nữa. Sau khi nghỉ ngơi đôi chút, tôi ra hiệu lên đường. Chúng tôi phải đi kiếm chỗ ngủ, hoặc ít ra là kiếm bữa trưa mai, nếu có thể tiết kiệm tiền bằng cách ngủ ngoài trời. Sau chừng 1 giờ đi bộ, chúng tôi nhìn thấy thấp thoáng một ngôi làng mà tôi thấy là có vẻ phù hợp với việc thực hiện dự định của tôi. Từ xa, ngôi làng trông khá nghèo nàn, và do đó khoản tiền mà chúng tôi có thể kiếm được hẳn sẽ không được khá khẩm cho lắm. Nhưng tôi không nên vinh vào điều đó mà nản lòng. Tôi không đòi hỏi gì nhiều về số tiền kiếm được, và tự nhủ với mình rằng làng càng nhỏ thì chúng tôi càng có ít nguy cơ gặp nhân viên cảnh sát. Tôi liền sửa soạn trang phục cho các diễn viên và lấy điệu bộ hùng dũng nhất có thể. Chúng tôi tiến vào làng. Đáng tiếc là thiếu mất tiếng sáo của ông Vitalis, cũng như dáng dấp oai vệ của ông. Chẳng khác nào dáng dấp của một đội trưởng đội quân nhạc, là thứ luôn thu hút ánh nhìn của mọi người. Tôi không có được thế mạnh là tầm vóc cao lớn cùng vẻ mặt đầy biểu cảm của ông. Ngược lại, tầm vóc của tôi bé nhỏ, gầy gò, và trên mặt tôi hẳn là nhuốm đầy vẻ lo lắng thì nhiều hơn là nét tự tin. Vừa đi, tôi vừa nhìn quanh, hết nhìn bên trái rồi bên phải, để xem chúng tôi có gây được thanh thế gì không. Nhưng kết quả thật thảm hại, người ta ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống. Chẳng có ai đi theo chúng tôi cả. Đi đến quảng trường nhỏ, ở giữa là một đài phun nước nằm trong bóng râm của những cây tiêu huyền. Tôi lấy hạt cầm ra và bắt đầu chơi một điệu vals. Giai điệu vals vang lên vui vẻ. Các ngón tay của tôi lướt đi nhẹ nhàng, nhưng trong lòng tôi thì nặng trĩu lo âu, và tôi cảm thấy mình đang mang trên vai một khối gì đó rất nặng. Tôi bảo Zebino và Dose
nhảy điệu vals. Chúng lập tức vâng lời và bắt đầu xoay tròn theo nhịp. Nhưng chẳng có ai thèm đến xem chúng tôi. Tuy nhiên, trên các ngưỡng cửa, tôi nhìn thấy những người phụ nữ đang đan len hoặc đang tán gẫu với nhau. Tôi tiếp tục chơi đàn. Zebino và Dose tiếp tục khiêu vũ. Có thể sẽ có ai đó quyết định đến gần chúng tôi. Chỉ cần có một người đến là sẽ có người thứ hai, rồi 10 người, rồi 20 người đến. Nhưng mặc cho tôi ra sức chơi đàn, mặc cho Zebino và Dose ra sức xoay tròn, mọi người vẫn ai ở yên nhà nấy, thậm chí họ không cả nhìn về phía chúng tôi. Tình cảnh thật đáng tuyệt vọng. Tuy nhiên, tôi không tuyệt vọng mà còn chơi nhiệt tình hơn, khiến những sợi dây đàn rung lên như muốn đứt tung. Đột nhiên, có một đứa bé, bé đến mức tôi nghĩ nó chỉ vừa tập đi, vừa rời khỏi ngưỡng cửa và đi về phía chúng tôi. Thế nào rồi mẹ nó cũng sẽ đi theo nó, và sau người mẹ sẽ là một người bạn gái. Chúng tôi sẽ có khán giả, và sau đó chúng tôi sẽ kiếm được tiền. Tôi chơi đàn khẽ hơn để không làm đứa bé khiếp sợ, đúng hơn là để thu hút nó. Hai bàn tay xòe ra, đung đưa bên hông, thằng bé chậm rãi tiến đến. Nó đang đến, nó sắp đến, chỉ vài bước nữa thôi là nó sẽ đến sát chúng tôi. Người mẹ ngẩng đầu lên, chắc hẳn là ngạc nhiên và lo lắng vì không thấy con mình ở bên cạnh nữa. Cô ta lập tức nhìn thấy thằng bé. Nhưng thay vì chạy đuổi theo như tôi đã hy vọng, cô ta chỉ cất tiếng gọi nó và thằng bé ngoan ngoãn quay về bên cạnh cô. Có lẽ những người này không thích khiêu vũ chăng? Nói cho cùng thì cũng có thể như thế lắm. Tôi ra lệnh cho Zebino và Dose nằm xuống, rồi bắt đầu hát bài hát Canzonetta. Chắc hẳn là tôi chưa bao giờ hát nhiệt tình đến thế. Tôi vừa hát sang đến khúc thứ hai thì nhìn thấy một người đàn ông mặc áo vest và đội mũ dạ tiến về phía chúng tôi. Rốt cuộc thì cũng có người đến. Tôi lại càng hát say sưa hơn. Ê này, ông ta kêu lên, mày làm gì ở đây thế? Hả thằng nhãi ranh xấu xa? Tôi ngừng hát, đờ người trước cách gọi ấy, và cứ thế đứng nhìn ông ta đi đến chỗ tôi, miệng há hốc. Thế nào, mày có trả lời không? Ông ta nói. Ông cũng thấy đấy, thưa ông, cháu đang hát. Mày có giấy phép để được hát trên quảng trường xã của chúng tao không? Dạ không có, thưa ông. Thế thì cút xéo ngay, nếu không muốn tao kiện mày ra tòa. Nhưng thưa ông, hãy gọi tao là ngài tuần phiên và quay gót ngay đi, đồ ăn mày bẩn thỉu. Một ngày tuần phiên, qua gương của ông chủ của tôi đã biết cái giá phải trả cho ý muốn phản kháng chống lại những viên cảnh sát và những ngày trương tuần. Tôi không để ông ta phải nhắc mệnh lệnh ấy đến lần thứ hai. Tôi quay gót đúng như ông ta yêu cầu, rồi nhanh chóng đi ngược con đường mà tôi đã đi qua để đến đây. Ăn mày, nhưng cái danh xưng ấy không hề chính xác. Tôi đâu có ăn mày. Tôi đã hát, tôi đã khiêu vũ. Đó vốn là công việc của tôi. Tôi đã làm điều gì xấu mới được chứ? Các em thân mến, thời gian dành cho chương trình đã kết thúc rồi. Cô Mai Phương xin tạm dừng câu chuyện là ở đây. Hành trình gian nan của cậu bé Remy hiện đang trong những ngày vô cùng khó khăn khi thiếu vắng ông Vitalis. Câu chuyện vẫn còn ở phía trước với những tình tiết rất ly kỳ và hấp dẫn. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần tiếp theo trong chương trình kỳ tới nha. Cô Mai Phương chúc các bé một ngày thật bình an và hạnh phúc.

0: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Win it all, get it all. Cơ hội nằm ngủ trên nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest free free free tại Gallery Furniture. Mua một tấm nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest trị giá từ 4.000 trở lên, Gallery Furniture sẽ trao miễn phí tận nhà tại Houston ngay hôm nay. Nếu một trong bốn đội New York, Tampa, Chicago hoặc Cleveland giành được giải vô địch World Series, thì tấm nệm của bạn sẽ được hoàn tiền lại miễn phí. Mua nệm ngay hôm nay và biết đâu sẽ được ngủ free trong nhiều năm đến. Gallery Furniture. Win it all, get it all. Free, free, free.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
7: Anh muốn ăn bún mang dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
10: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
12: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
11: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
12: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
11: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
13: Gia đình. Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
14: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hội Dược sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của mình, và người đồng hành với dự thảo ngày hôm nay là bác sĩ Towson William, một bác sĩ chuyên khoa về da liễu, và ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói về bệnh da. Thưa quý vị, thank you Dr. Towson coming back to our station.
1: Yeah, thanks for having me. Glad to be here.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi sẽ mở vào những phút ban đầu để mà quý vị gọi vào, nhất là những quý vị nào là bị rụng tóc nè, bị da bị nám, hay là mình có những cái triệu chứng gì về da liễu, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Và mùa hè đến, cho nên là ngày hôm nay dự thảo với bác sĩ Towson sẽ nói về mụn cho các em. I told them today of the summer came, so this is time for, we will talk acne for the teenagers.
1: Correct.
0: So tell us more, like what kind of acne you expect this summer.
1: Yeah, so I mean, there's, you know, there's different kinds of acne. I mean, you have like the skin colored bumps and, you know, call those comedones, whether they're open or closed. And, you know, typically those don't scar, but they can progress to like the red, the pus bumps, the inflammatory lesions. That those can lead to scar, and so that's really the type of acne that you know worry
0: for the teenagers.
1: Correct.
0: So tell us more, like what kind of acne you expect this summer.
1: Yeah, so I mean, there's, you know, there's different kinds of acne. I mean, you have like the skin colored bumps, and you know, call those comedones, whether they're open or closed. And you know, typically those don't scar, but they can progress to like the red, the pus bumps, the inflammatory lesions. That those can lead to scar, and so that's really the type of acne that.

0: nằm ở dưới làn da, thì những cái mụn mà nằm ở dưới làn da như vậy, nếu mà lâu ngày mình không chữa thì những cái mụn đó nó sẽ làm cho cái mặt mình để lại sẹo, và những cái mụn đó nó sẽ cứng, nó nằm nó cứ đông cứng ở dưới làn da, thưa quý vị. So what is the treatment for those cyst acne?
1: So for the cystic acne, usually you'll need some type of systemic medication like oral antibiotics, Accutane, you know, some spironolactone, just because they're so deep that the topical creams can't really penetrate down to the second layer of your skin, kind of where they live. So usually oral, but, you know, usually want to try to prevent them by using some topicals and stuff. Like, you know, there's over-the-counter, they have like an adapalene cream that, you know, six-ish years ago, it was a prescription, adapalene gel, 0.1%. Mm-hmm. There's a couple different brands that make it now.
0: Dạ vâng, và trước khi và thường thường mình có những cái mụn bọc đó thì những cái mụn nhỏ, và khi mà có những cái mụn nhỏ thì mình phải dùng những cái thuốc bán tự do ở ngoài, những cái thuốc sức trên mặt trước như là Adaplin hay Different Gel. Những cái thuốc đó nó bán over the counter ở Walgreens, Walmart gì cũng có hết. Nhưng mà nếu mà mình không có sức những cái thuốc mụn mà về ở trên cái, lúc mà những cái kem mụn mà mình để cái mụn nó tiếp tục nó sưng lên và nó sẽ làm thành là những cái cục cyst và nó đóng ở dưới da như vậy, thì mình phải uống những cái thuốc trụ sinh, thưa quý vị. Và những cái thuốc trụ sinh đó nó sẽ lúc đó thì những cái thuốc trụ sinh đó thì mình phải dùng những cái trụ sinh mạnh hơn. Nếu mà quý vị để cái mụn lâu ngày quá, usually how long would they would develop from a regular acne to the cystic acne?
1: I mean, it can be quickly. I mean, inflammation happens real fast, so you know it can kind of blow up, especially when it's hot because the bacteria is real active. So, like going back, the adapalene is good for the skin colored lesions, but if you start to get the red, the pus bumps, you know, then you need to treat with some stuff. And over the counter, they have like benzoyl peroxide washes or creams, like the DT Acne Cream has it in there. So that's a pretty decent combo, like adapalene at night, like benzoyl peroxide wash or cream in the morning, you know, good as you get over the counter. Yeah. But if you start getting the cysts, you need to kind of go in and see a doctor.
0: Bác sĩ Thảo xin và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Dạ, chào bác sĩ và chào chị Diệu Thảo. Cho em hỏi về thuốc được không ạ?
0: Dạ, mời chị. Dạ.
2: Dạ, em có hai loại thuốc. Một á, em đọc em không biết có đúng không ha. Một thuốc là azithromycin 250 mg.
0: Dạ, thuốc trụ sinh á, erythromycin. Dạ, erythromycin. Dạ.
2: Dạ. Còn cái thuốc thứ hai á là cái thuốc prednisolone.
0: Dạ, prednisolone. Dạ, the prednisolone. Dạ, prednisolone á. Dạ, rồi sao?
2: Dạ. Cho em hỏi là hai cái thuốc đó nó uống cùng nhau có được hay không, và uống trước khi ăn hay sau khi ăn, chị Dì Thảo ơi?
0: Cái prednisone họ cho chị một ngày uống mấy viên?
2: Cái thuốc thứ hai, cái thuốc là prednisolone, nó là nó bán cho một hộp.
0: Một vỉ đúng không?
2: 21 ml.
0: Dạ, một vỉ prednisolone 4 mg. Yes. Cái đó một vỉ, tức là chị nó có trong cái vỉ, nó có đề cái vỉ ngày thứ đầu là chị uống 6 viên. The prednisone pack. She asking about the prednisone pack.
1: Yeah. So for acne or
0: no. That's for okay. I don't know. She the doctor prescribed her. She wants to know the direction how to use it. Cái vỉ đó nó trong cái pack đó, nó có ngày 6 viên, ngày 5 viên, ngày 4 viên, ngày 3 viên, ngày 2 viên, ngày 1 viên. Thì chị phải uống theo cái pack của nó đó.
2: Cái vấn đề là như thế này. Em thấy là trên đó nó có kêu cái ngày đầu tiên á, là cái dose đầu tiên á, là uống buổi sáng trước khi ăn sáng.
0: Dạ. Yeah.
2: 2 viên.
0: Rồi xong 2 viên buổi trưa.
2: Các viên uống buổi sáng đều là uống trước khi ăn sáng. Nhưng mà cái thuốc thứ hai mà em nói chị á, em hỏi chị á, là cái thuốc đó thì nó không để ăn hay là không ăn gì
0: hết. Yeah, cái Z-Pack đó. Thì chị ăn uống hay không ăn cũng không ảnh hưởng gì hết đó. Những cái thuốc đó nó nói vậy thôi. Chứ ăn uống trước khi ăn và sau khi ăn không có hoàn toàn không có ảnh hưởng gì hết.
2: Dạ, tại vì em hỏi em cũng mình cũng thắc mắc đó, mình coi qua cái search qua cái AI á chị Dự Thảo.
0: Ừ.
2: Thì nó nói em cái thuốc mà buổi sáng uống 2 viên á,
0: ừ,
2: là ở trong cái vỉ nó để là uống trước khi mình ăn sáng. Ừ. Nhưng thằng AI nó trả lời là cái thuốc đó bắt buộc phải uống sau khi ăn sáng. Em không biết làm sao luôn.
0: Em nghĩ cái thuốc đó nó ăn AI sáng luôn. Không ăn sáng hoặc ăn uống cái đó ăn hoặc không ăn thì nó không có ảnh hưởng gì hết.
1: Like the
0: yeah, the pack. Yeah. She's

0: Should I talk about the pet?
1: Or she says that
0: yes,
1: they wanted you, right?
0: But she said that she's confused because she looked up the pet on the package. They say they take, you know, in before breakfast or during
1: yeah.
0: break. But in the AI, she Googled up, they say take after meal. But the prednisone, you can take
1: anytime.
0: You
1: usually don't need to take it with food. I usually tell people take it in the morning because it gives you energy. So that way when you're trying to go to bed, there's less medicine in your body, so you're not staying up all night. And,
0: yeah. So it can the prednisone can cause you up all night.
1: Oh yeah, yeah, yeah. It'll give you a lot of energy.
0: Yeah.
1: Then, sometimes too much.
0: cái thuốc prednisone như bác sĩ nói là nên uống buổi sáng chị, mà uống buổi sáng ăn hay không ăn gì nó không thành vấn đề. Nhưng mà khi chị uống cái thuốc này vô thì nó sẽ làm cho chị không khó ngủ. Tức là cho nên chị uống buổi sáng để buổi tối chị ngủ được. Chỉ đơn giản vậy thôi.
2: Nhưng mà nó lại bắt hai viên uống trước khi đi ngủ chị Dự Thảo.
0: Cái đó là cái package đầu tiên, cái ngày đầu tiên chị. Ngày thứ hai nó không có chị, ngày thứ ba nó không có và ngày thứ tư và ngày thứ năm nó không.
2: Không, em đang hỏi về cái thuốc mà một ngày 6 viên á.
0: Dạ, cái ngày 6 viên chị, cái đó là cái pack nhau, chị lúc cái package, nó có ngày đầu là 6 viên. Ngày thứ hai của chị chỉ còn có 5 viên thôi. Rồi ngày thứ ba của chị chỉ còn có 4 viên thôi. Yes.
2: Tại vì cái viên nó bớt đi một viên buổi sáng tối nhưng mà nó vẫn còn hai viên trước khi đi ngủ.
0: Cái đó là cái ngày đầu tiên thôi, những ngày sau là nó sẽ phải giảm lần và nó giảm cái viên đi ngủ trước. Nhưng mà cái package đó chị có phải uống 6 viên cùng lúc cũng chẳng sao hết á. Tức là nó yes, tại cái này là loading dose của cái prednisone, tức là cái prednisone cái steroid là muốn cho nó work là chị phải cái dose bắt đầu phải thật là cao. Nó cái này là loading dose của nó. Rồi sau đó rồi chị giảm một viên mỗi ngày. Được. Ngày cuối cùng chỉ là một viên thôi. Cho nên chị uống lần sau viên cũng chẳng có vấn đề gì hết.
2: Vậy là em uống sau khi ăn sáng được ha chị Dạ,
0: sao uống sau khi ăn sáng được, dạ.
2: Rồi cái câu hỏi thứ hai của em là hiện tại em mới uống ngày hôm nay là ngày đầu tiên. Ừ. Nhưng mà ngày mai á, là em có một viên thuốc mà uống là thuốc Alendronate và cho vào rõng thương.
0: Đâu, cái Alendronate là chị phải uống riêng. Alendronate là chị phải uống một mình Alendronate by itself, một mình nó thôi. Tức là chị uống Alendronate xong, chị sau đó chị đợi nửa tiếng hay một tiếng đồng hồ sau chị mới bất cứ hoặc ăn hoặc bất cứ là uống thuốc gì.
2: À, tại vì cái thuốc đó là uống trước khi ăn 30 phút trước.
0: Yes, 30 phút. Và chỉ cái viên đó là chị phải uống một mình nó thôi, chị không có thể uống chung với bất cứ thuốc nào nữa hết. Có Alendronate.
2: Ok. Vậy nếu vậy thì em uống cái viên đó xong rồi 30 phút sau ăn sáng xong mình uống hai cái viên kia.
0: Prednisone, yes.
2: Được hả chị?
0: Dạ được.
2: Chỉ
0: được.
2: Cách nhau nửa tiếng là ok hả
0: dạ,
2: chị?
0: Dạ, cách nhau nửa tiếng, dạ được, dạ rồi. Cách nhau nửa tiếng là ok chị, dạ.
2: Rồi còn buổi tối em uống một viên mỡ máu vẫn ok
0: và
2: không chị?
0: Cholesterol medication là không có problem, dạ đúng rồi.
2: Uống dạ. Chung với hai cái viên mà trước khi đi ngủ của cái thai
0: khi sinh, dạ
2: ngày,
0: được rồi.
2: Ok.
0: Yes.
2: Dạ. Rồi, ok, rồi em cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Chị ơi, ngày đầu tiên em có một cái viên mà sau ăn dinner đó, dinner của em là tới 8 giờ tối, là thì tới 10 giờ tối em đi ngủ, em muốn hai cái viên kia trước khi đi ngủ vẫn được, phải không chị?
0: Cái prednisone đó, chị nói cái prednisone đó đúng không?
2: Cái mà 6 viên một ngày, cái mà...
0: 6 viên một ngày chị không nên uống, chị ý em nói cái 6 viên một ngày á, chị có thể uống sớm càng tốt. Chị đừng có uống nó nói trước khi đi ngủ chứ, nhưng mà nó có thể làm cho chị khó ngủ. Nếu chị không bị bệnh khó ngủ thì không sao.
2: Trên cái package đó nó ghi là 6 viên buổi sáng, 1 viên buổi trưa, 1 viên tối và 2 viên trước khi đi ngủ là cho ngày đầu tiên.
0: Cho ngày đầu tiên, nó ghi cái package như vậy. Nhưng mà ý em nói, nó ghi package như vậy. Mà nếu mà chị khó ngủ thì chị uống một lần 3 viên sau khi bữa ăn đi.
2: Okay.
0: Chị mua lên
2: rồi,
0: nếu mà chị bị khó ngủ.
2: Ba viên luôn. Vẫn ok ha chị ha.
0: Dạ, không sao.
2: Rồi, em cảm ơn chị Diệu Thảo và bác sĩ. Em cảm ơn nhiều.
0: Dạ, ok chị. Bye. Thank you chị. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins hay là về rụng tóc, nhất là những quý vị lớn tuổi bị rụng tóc, thì mời quý vị gọi vào qua số 713-931-1560 thì Diệu Thảo tạm dịch. Hồi nãy bác sĩ nói về mụn, thì nếu mà từ cái mụn nhỏ mà nó lên cái mụn lớn, nó không có cần phải thời gian lâu đâu quý vị. Nhất là trời nóng như vậy, và cái trời nóng như mình phải chú ý nên con em của chúng ta, nếu mà nó có những cái mụn nó hơi nhỏ nhỏ mà nó bắt đầu có mủ hoặc là nó sưng ở dưới làn da, là mình phải cho các em sức cái Adaplin hay là rửa nước rửa mặt, DT exfoliating cleanser, cái DT cleanser nó cũng sẽ giúp. Và đồng thời là nếu mà quý vị rửa nước rửa mặt và quý vị xức cái thuốc mấy cái different gel hay là adapalene ở ngoài mà không hết, mà nó càng ngày nó càng sưng, thì quý vị cần phải đem tới bác sĩ da liễu để họ cho uống thuốc trụ sinh trước khi cái da, cái mụn của nó trở thành những cái cyst, tức là những cái mụn mủ và nó làm thẹo trong da, thưa quý vị. So let me ask you, how often is the cystic acne will cause scarring in the face?
1: I don't know if I have a percentage, but it's, I guess you could say it the other way. It's like pretty much all the scars of acne are from cystic acne. I don't know, like I've never seen anything what percentage of cystic acne is the scars, but almost all the scarring from acne is from the cystic. Yeah, like there's some like maybe like the papular pustular stuff, but definitely the cystic acne. So that's kind of like the end stage, you know, and that's ultimately what we're trying to prevent with acne, because a lot of the treatments we have are, I mean, there is like a close thing you cure called like Accutane, but most of it's to just kind of keep it under wraps until you kind of age out of acne in like your, you know, early 20s, you know, so.
0: Và tất cả những cái mụn bọc á, là đều sẽ trở thành thẹo hết, thưa quý vị. Hầu hết là 100%, cho nên là cái điều là mình tránh để những cái mụn bọc cho các con em của mình để nó trở thành thẹo. Thưa quý vị, và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560. 713-931-1560. Let's talk about in the summer, what else besides acne? Is that, how about the scalp?
1: Yeah, on the scalp, yeah, I mean, you can see plenty of things. I mean, like you'll see seborrheic dermatitis, which some people call kind of dandruff. You know, that tends to flare up if the weather's hot. So you can see that. It's usually like flaky scaling your scalp. I mean, big thing is the sun's real strong this time of year, so you see a lot of like skin cancer formation, photo aging, lots of things that we want to prevent flares up now too. So, you know, it's a big time for using sunscreen as well.
0: Yeah. So, mùa hè thường thường á, cái da đầu mình nó cũng bị dễ ngứa và cũng bị dễ nổi những cái giống như là bị gầu, cái da mình nó bị đỏ ngứa và gầu. Cho nên là mùa hè này mình quý vị nào mà bị đỏ ngứa và bị gầu thì cũng cái đó là bình thường. But what is the treatment for the dandruff or the itchy scalp in for the summer?
1: So yeah, so usually a lot of times, you know, if the scalp's flaky, so people say, oh, you know, my hair's real dry. But it's kind of counterintuitive because actually your scalp's oily, and then the oil, it irritates it. It causes the skin to turn over, and then you make more flakiness. So it's not dry. It's what they call desquamation. So usually using like anti-inflammatory, which over the counter is kind of limited. You can get like some 1% hydrocortisone, like they sell something called
0: solution,
1: scalpacin.
0: Oh, yeah, like a liquid solution.
1: Yeah, that you could get. Other than that, a lot of it's using shampoos. Like typically the best, like a zinc pyrithione or Head and Shoulders, or like a tar shampoo, which was called T-Gel, but that's pretty hard to find now. But there's a bunch of other manufacturers. Yeah.
0: Is it the tar shampoo and the T-gel is the same thing? I mean, I
1: correct,
0: think it's just 2% tar, basically it.
1: Yeah, they usually have like a 2%, I think, solubilized coal tar, like 10% extract or vice versa. But yeah, I mean, tar is the active ingredient in T-gel, but there's tons of other brands now that have it. And I think T-gel is actually, I don't even know if they make it anymore. You know, if they do, it's not as easy, it's not as ubiquitous as it once was.
0: Yeah. Và nếu mà giả sử quý vị bị cái da đầu mình bị ngứa, thì mà mình dùng cái hydrocortisone solution họ bán over the counter, thưa quý vị. Hay là nếu mà da đầu mình bị ngứa thì mình có thể gọi zinc cái thuốc giống như là shampoo cũng được. Và nó có cái loại mà cold tar sẽ làm cho da đầu mình bớt ngứa. Và nếu quý vị nào mà có câu hỏi gì về rụng tóc, về da đầu, về da ngứa hay là da nổi, vẩy nến, vân vân và vân vân, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. With these, if the scalp itchy and dandruff, would it cause hair loss or...
1: Typically not. You don't see what they call seborrheic dermatitis. You don't cause hair loss. I mean, you can see like hair loss, like, you know, stressful events. There's a type of hair loss called telogen effluvium, where essentially your hair sheds about 3 months after some major life event, whether it's surgery or weight loss or had a baby, things like that.
0: Weight loss have
1: hair
0: loss too?
1: Yeah, you see a lot with like with like people on these GLP-1s now. They get a bunch of weight loss and they come in saying, well, now I'm losing hair.
0: Oh,
1: it's
0: really?
1: Like, yeah, until your weight stabilizes. Yeah, because your body kind of treats hair as a luxury item. And so when things go bad, you know, it's like, hey, we got to get rid of this stuff on their scalp and save nutrients for the body because we're losing all this weight. So you see it pretty common. That's probably one of the, like, one of the more common side effects of the GLP-1.
0: I didn't know where that, I thought it.
1: It's usually once like the weight stabilizes, like you stop losing a bunch of weight, then the hair kind of comes back. I mean, it's temporary. It's just like if you're losing hair for, you know, 6 months because you're losing weight, then it kind of just kicks the can down the road till it stops, and then it will start to come back.
0: Nếu mà quý vị dùng những cái thuốc mà nó làm cho mình giảm cân, thì thuốc giảm cân mà quý vị đang trong thời kỳ giảm cân thì nó cũng làm cho mình bị rụng tóc nữa thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị bị chỉ là gầu, ngứa da đầu thì cái đó nó khó sẽ không làm cho mình rụng tóc. Nhưng mà nếu mình có bị bệnh, những cái cơn bệnh nặng hay là mình có những cái gì mà stressful hay những cái gì mà mình mất ngủ nhiều, những cái điều đó nó cũng, cơ thể mình nó cũng làm cho rụng tóc nữa. Và đặc biệt là nhất là những quý vị nào mà dùng những cái thuốc như Ozempic, những cái thuốc weight loss mà để cho giảm cân, thì là khi mà mình giảm cân thì cái tóc mình nó cũng đi theo luôn. Cho nên nếu mà quý vị nào mà đang dùng những cái thuốc mà đang giảm cân thì mình cũng nên chú ý là cái làm cái rụng tóc là vẫn rất là bình thường thưa quý vị. Would the vitamin will help for hair loss? I mean not
1: really, I guess biotin. The short answer, now biotin doesn't really do a whole lot. Like when it first sprung on the scene, people were excited about it, but it tends to not do very much. I mean, you'll see like iron, could, like if you're iron deficient, you have anemia, like sometimes, you know, depleted iron, then that could help in that context. I mean, you'll see like thyroid disease, but typically not too many vitamin deficiencies, like vitamin A toxicity, like if you're getting too much, that can cause like a hair loss, but you don't see vitamins, not so much.
0: So I mean, they sell a ton of vitamin.
1: Correct.
0: For hair,
1: yeah,
0: for nail.
1: Yeah.
0: For nail, I see the biotin. I took biotin.
1: And you can help. It can help with some texture on the nail, things like that. But it's just, yeah, I mean, it's a big market. It's just, you know, over the counter, there's not a whole lot of people enforcing these claims. And my favorite part is when you see an ad, it will say, oh, this is used to treat, you know, hair loss and, you know, brain function. And then at the bottom of the screen, there'll be an asterisk that says not recommended to treat any medical condition. So it's like, well, those are medical conditions. So there's really not a lot of enforcement of the claims of over-the-counter things.
0: So are those vitamins for hair loss?
1: It's hard to say because it's not really helpful. You know, you look at the active ingredients, and it's a multivitamin. Okay?
0: Yeah.
1: So that doesn't help. But then they say, oh, we have this proprietary blend of extracts and nutrients and stuff. And
0: that is
1: maybe
0: stuff
1: it's the greatest thing for hair loss.
0: But,
1: it's like, we'll
0: no
1: do
0: knows.
1: A big randomized clinical trial and prove it. But that costs a lot of money. And
0: but no one
1: they
0: knows.
1: Don't want to do it, and they never do it. And they just make these bold accusations that don't really. So as a doctor, it's just you try to do everything based on evidence, and there's no evidence besides what the company is providing, and it's based on surveys of people, which tend to be the worst data. You know,
0: everybody's special,
1: data they have is trash, and they just do it on social media and just say it loudly and over and over. Just kind
0: of a lot of people waste money on hair loss.
1: Yeah, they're not
0: you know?
1: Cheap. You know,
0: yeah.
1: Like, I think Nutrafol like $80 a month or something like
0: that.
1: Yes,
0: Nutrafol is $80 a month.
1: Yeah, so it's hard to say. People ask me all the time. It's like, you know, maybe it's the greatest thing in the world. It's like I got no clue. Like, because they don't do any clinical trials on it, you know, no randomized clinical trials. So it's hard to say, you know.
0: Dạ vâng. Cho nên là nếu mà quý vị bị rụng tóc thì những cái vitamin họ nói bán ở ngoài thị trường á, họ quảng cáo rất là hay. Nhưng mà theo bác sĩ thì bác sĩ nghĩ rằng nó không có những cái study come out chính xác để là nó có giúp hay không. Nó là những cái vitamin bình thường thôi. Cho nên là nếu mà quý vị rụng tóc mà quý vị nghĩ rằng những cái thuốc mà người ta quảng cáo, người ta bán để ngăn ngừa rụng tóc thì cái đó nó không có hiệu quả, không chắc gì hiệu quả vì nó cũng không có những cái study, những cái mà nó chứng minh rằng nó hiệu quả. Cho nên là thường thường những cái vitamin mà quý vị uống nhiều quá thì nó cũng không, quý vị cũng sẽ làm nó hư những cái khác. Như giả sử quý vị đang uống multivitamin cho mình. Rồi xong quý vị uống thêm những cái vitamin rụng tóc nữa thì quý vị phải check coi thử là cái, trong cái multiple vitamin của mình và cái vitamin cho cái thuốc tóc á, nó có cái loại vitamin nào trùng hay không. Tại nếu mà nó có những cái vitamin trùng mình uống nhiều quá nó cũng hay gây hại cho gan và cho thận của mình. Cho nên mình phải check trước khi mình uống, và nhất là những cái vitamin rụng tóc. Thưa quý vị, cho nên đó là những cái điều mà bác sĩ muốn chia sẻ với quý vị ở trong chương trình này. Và phần 1 của chương trình Khỏe Đẹp sẽ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Phần 2 sẽ trở lại quý vị trong giây lát.

0: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexasVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
1: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
6: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Việt TV và Việt Radio chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ William Townsend, một bác sĩ chuyên khoa về da liễu. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về rụng tóc, về da đầu, về da mình mọc, giống như là nhiều người nói là da của mình bị nám, hay là da của mình bị những cái bị psoriasis, tức là giống như là bị vẩy nến, hay là bị đỏ, bị ngứa, hay bất cứ câu hỏi gì về da, thưa quý vị, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thì trong cái mùa hè này, thường bị nhất đó là mụn cho các em. Các em là mùa này, là nếu mà quý vị nào mà không để ý các em, thì là cái da của các em có thể nổi lên mụn rất là dễ, thưa quý vị. Bác sĩ William Townsend và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
7: Chào bác sĩ, chào dược sĩ. Tôi có một câu hỏi là tôi là 75 tuổi rồi, nhưng mà sao cái da của tôi á, nó lâu lâu nó bị nổi vùng đỏ đỏ đỏ đỏ. Vậy là tôi bị cái bệnh gì mà tôi phải dùng thuốc gì?
6: Mà nó đỏ ở đâu thưa cô? Nó cái da của cô đỏ ở đâu? Trên mặt hay là dưới tay, dưới chân?
7: Trên mặt. trên mặt một ít, nhiều khi nó đỏ ngay lỗ mũi, rồi nó đỏ cái má. Và cái thứ hai nữa tôi hỏi là tại sao khi mình già rồi thì cái mỡ mình nó cái máu mình bị cao máu, thì mình uống thuốc cao máu như là lucetin, metoprolol, còn tại sao lại cái tóc mình nó càng ngày càng rụng mà thưa đi? Vậy thì mình làm sao cho nó hết rụng?
6: She said that she's 75. Right now, her face suddenly get redder on the nose, on the cheek. So what should she use?
8: Yeah.
6: And then she asking, would the she on metabolite and Lotorsin, will metabolite and Lotorsin causing the hair loss? That's how I'm aware.
8: She's having red cheeks and hair loss?
6: Yes, they're bold. They have bold.
8: Shouldn't. No, you said Losartan.
6: Your Losartan doesn't.
8: I don't think so. No, the hair loss.
6: Not the hair loss. Know. Even irritated skin. Those two.
8: No, I mean, 75. I mean, postmenopause, you'll see like something called androgenetic, where the hair kind of thins, like with hormones. Yeah, like females postmenopause will get more like an androgen profile. Mm-hmm. So sometimes like that, especially if it's like thinning more in like the center of the scalp. Yeah, you know, the redness. You know, it kind of sounds like a rosacea. You know, and like. Rosacea, I mean, its proper name is acne rosacea, so it is an acneiform condition, so it tends to get worse now, like especially summer. If she's getting like the red or pus bumps. But there's different forms of rosacea, and like the red and the pus is the most common, but you also see like the red cheeks, the nose, and
6: so
8: everything.
6: What should they
8: show you? You know, over the counter is kind of, I mean, sunscreen would be the easy thing. You know, be good about that, because that flares all types of rosacea. Mm-hmm. I mean, otherwise, over the counter. You know, she could try. Yeah, you got to be careful because using it too. Yeah, you could put some of that in the areas. Like, it'd probably work better for the bumps than, like, the redness. I mean, they sell, like, green-tinted makeups. Like, I know La Roche-Posay has one. They say it kind of masks the redness. It just typically with it. I mean, they used to have, I don't know if they have, like, an azelaic acid.
6: No, they don't have a smaller percentage. No, they don't.
8: They used to have, like, they used to have some like lower than 15% prescription. They used to have some lower ones.
6: But basically, you have to see the doctor if they have a retina on the face.
8: You would, yeah. I mean, you know, you could do things to mask it, but it's, you know, the only things that you could try are prescription, like, you know, usually need. Like, there's a cream called Rofaid that works pretty good. There's some like low dose oral antibiotics that you can take. Mm-hmm. So things you can do. I mean, lasers. With, I think, like, IPL, like, can help with, like, the redness, which that's not super expensive. It's not even a laser either, but it's, like, a device. But stuff like that would be good to try.
6: Okay. Dạ vâng. Và bác sĩ nói rằng nếu mà khi mà cô 70 tuổi, 75 tuổi trở lên, thì là cái hormone của cô nó thay đổi, cho nên tóc của cô nó mỏng thôi. Cái đó là bình thường thôi. Những cái thuốc cao máu như là Losartan hay là Metabolot, nó không có ảnh hưởng tới cái rụng tóc của cô, vẫn là bình thường. Nhưng mà nếu da mặt cô đỏ, có thể là cô bị rosacea, giống như một cái loại và mụn của người lớn tuổi, và cô nên dùng cái sunscreen, tức là cái kem chống nắng. Ở trong cái dòng sản phẩm DT Collagen có cái kem chống nắng và nó có dưỡng da nữa, cho nên là nếu mà cô bị đỏ thì cô thử cái DT Collagen mà kem ban ngày thì nó có thể giúp đi cho cô hay không. Hiện tại bây giờ ở những cái thuốc over the counter bán CVS Walgreens thì hoàn toàn nó cũng không có cái gì để giúp hết. Và nếu mà dùng cái kem chống nắng mà thấy nó không bớt thì cô phải đi bác sĩ để bác sĩ cho những cái loại thuốc để sức mà nó khỏi bị đỏ, thưa quý vị. Dạ, và chúng tôi Dự Thảo và bác sĩ Thousand xin mời một quý vị khán giả nữa trên đường dây.
9: Hello.
6: Dạ, con chào cô ạ.
9: Chào cô Dự Thảo với bác sĩ. Tôi tên Thư, tôi năm nay là 60 tuổi. Tôi muốn hỏi, tôi mới uống cái thuốc mà về bẩm sinh
6: Olanzapine
9: 70mg khoảng
6: một tuần nay
9: thì tôi cảm thấy sao cái da đầu tôi nó ngứa. Có phải cái thuốc đó có phải uống phụ vậy không bác sĩ?
6: She on Olanzapine for the bone loss.
8: Yeah.
6: And she said now her scalp itching. Is that relate to the medicine? I don't know.
8: I can't think. Yeah, I mean, I don't.
6: Maybe the summer caused it itching more.
8: I can't think. Yeah, it could be that. I mean, there's lots of things. But yeah, I knee jerk is no. you know, but she could try, like we said, like if it is itching, try like some, you know,
10: the shampoo, the
8: zinc or Head and Shoulders, mm-hmm. the Scalpacin, but you're taking it for bone loss, so it's like you don't want to like stop it on a whim, you know, so it's like I would try some stuff to try to manage the scalp itching before stopping it. You know,
10: but I don't think so.
8: But yeah, I don't hear it a lot. Yeah. Not something I've heard.
10: Nor either, yeah.
8: Yeah, like unless she's getting a rash like all over her body or something like that.
10: Then it's different.
8: Yeah.
10: Yeah. Thưa cô, thì nếu mà cô uống cái thuốc Lantronate nó về rộng xương á, thì cái đó không, nó trong cái sách vở thì nó không có bị làm cho cô bị da nứa da đầu. Nhưng mà nếu mà giả sử khắp người cô bị ngứa là một cái chuyện khác. Nhưng mà nếu mà da đầu cô bị ngứa không á, tháng 7 là cái tháng trời nó càng nóng, thì cái trời nóng á, thì nó làm cho cái da đầu mình dễ ngứa hơn. Thì cô có thể dùng cái Head and Shoulder shampoo nó bán ở ngoài thị trường, hay là cô dùng cái Thor shampoo nó cũng bán ở CVS, Walgreens. Nếu mà cô không kiếm được thì cô gọi xuống DT Pharmacy. Nếu mà cô ở Houston hay là cô ở vùng khác thì nói DT Pharmacy họ gửi về cho cô cái Thor shampoo. Thưa cô, thì ở bên pharmacy của tụi con nó họ gửi về tới nhà cho cô. Nhưng mà cái thuốc rỗng xương là cô bắt buộc cô phải uống.
9: Nhưng mà nếu cô nói vậy thì tháng 7 thì mà tôi từ nhỏ lớp tháng 7 thì đâu có bị nước mà sao từ hồi tôi uống cái thuốc mà tôi thấy nó mới nước không được.
10: Con nghĩ là cô mới uống đây thì bây giờ nó mới nóng lên đây, nhiều lúc cô uống chung. Nhưng mà cô thử sao mà cái thường là không có, thưa cô. Cái thuốc rỗng xương và cái da đầu ngứa hai cái nó khác nhau, thưa cô. Nó không có, thuốc rỗng xương nó không có làm da đầu ngứa. Cô uống thuốc rỗng xương nó làm cho cô đau nhức khớp xương, ok. Làm cho cô body ache thì có thể, nhưng mà da đầu ngứa thì con chưa nghe.
9: Bởi thế mình lạ cái phẩm này nói nghe trên đài nói gì nhiều ngứa da đầu nó ủng cho mình đang bị ngứa rồi trúng đầy đài ra rồi không.
10: Nhưng mà con nghĩ cô gọi cô thay cái xà bông của cô đi, cô gọi xà bông khác đi, cô thử, cô ra ngoài CVS hay Walmart đó, cô mua cái Head and Shoulder shampoo á cô, hay là cô mua cái Cold Tar shampoo ở ngoài đó, họ cũng có cái chai nó màu đen đen á.
9: Mua cái Head and Shoulder mà chỉ cho itching có được không?
10: Dạ đúng rồi, chỉ cho itching, đúng rồi, cái đó nó có 1% zinc, nó chỉ cho itching, dạ đúng rồi đó cô.
9: Ok, dạ,
10: thử đi.
9: Cô.
10: Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở, chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về da đầu, về hoặc là về những cái làn da của mình bị da đầu ngứa, đụng tóc, hay là da mặt mình bị nám, hay là da mặt mình có những tì vết như thế nào, da mặt mình bị đỏ, hay bất cứ câu hỏi gì về sức khỏe của mình, về thuốc, về vitamin quý vị đang dùng, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Can you go over a certain medication will cause hair loss? Because patients start confusing, you know, because when they're old, they take bone loss and then her hair or the scalp, you know.
8: Yeah, I mean, you could see like the big kind of in vogue would be like the GLP-1s, like like
10: Ozempic,
8: Mounjaro, stuff like that.
10: So yes.
8: Anything or like, I don't know, like if you take like stimulants like phenyramine or something like that, they could always do it. Like hormone block, like you'll see like guys take stuff like prostate cancer. You know, like even though they're not like chemotherapy, they block hormones. You know, chemotherapy, if you're doing that, mm-hmm. you know. I'm trying to think of other things off the top of my head. And those big ones, like, I guess if you're like thyroid medicine,
10: thyroid medicine
8: correctly, like it's not, like overdoing it could probably thin it out a little bit. Those are the big ones that come to mind. Yeah, I can't think of like any blood pressure medicine. I mean, if you take too much and you get blood pressure, you get put in the hospital or something, well, sure, that could do it. But those are the big ones. Like, I mean, if you come off like anesthesia, like you have surgery, mm-hmm. just sometimes the stress of like the anesthesia, just the procedure itself could do it too.
10: Yeah. Và thường thường ở dự thảo hỏi bác sĩ là những cái thuốc nào mà làm cho chúng ta bị rụng tóc, ảnh hưởng tới tóc, thì chỉ có những cái thuốc mà giống như là Ozempic hay những cái thuốc mà tiểu đường mà vừa giảm cân á, thưa quý vị, thì thì là những cái thuốc đó nó sẽ làm cho, nhất là thuốc giảm cân, nó sẽ làm cho chúng ta bị rụng tóc, hoặc là những quý vị nào mà bị giống như là bị bú cổ, một là mình bị bú cổ, cái hormone trong cái người mình nó không có bình thường, nhiều lúc nó nhiều quá hay nó ít quá, thì khi mà quý vị bị bú cổ thì nó cũng sẽ làm cho mình rụng tóc. Hoặc là quý vị làm những cái chemotherapy, những quý vị bị cancer nó cũng làm cho mình bị rụng tóc. Hoặc là những quý vị mà giống như là đi mổ, mình mổ bất cứ cái gì, những thuốc gây mê nó cũng làm cho mình rụng tóc nữa. Đó là tụi chung, đó là những cái thứ mà nó dễ bị rụng tóc hết nhất. Nhưng mà những cái thuốc bình thường như là thuốc cao máu hay là thuốc rỗng xương, những cái thuốc đó nó hoàn toàn không có ảnh hưởng tới da đầu hay là rụng tóc của mình. Cho nên nếu mà quý vị lỡ uống những cái thuốc đó mà hiện tại bây giờ quý vị cảm thấy nó rụng tóc, thì cái đó là một cái chuyện giống như là tình cờ thôi, chứ nó không có phải là một trong những cái mà lý do tại sao mình bị rụng tóc, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins hay là về tóc hoặc là làn da của mình, nhất là những quý vị nào mà bị nám, bị những cái bọng mắt, hoặc là những cái da của mình hay có bất cứ triệu chứng gì, da mình đỏ ngứa, da mình sần sùi, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560, hay là da mình bị vẩy nến, thưa quý vị. Let's talk about the psoriasis. There's a lot of new treatment for psoriasis now, like instead of the steroid cream or lotion, right?
11: Correct. Yeah, there's a lot of...
10: Yeah. But let me patient call in. Bác sĩ William và Dược Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
12: Hello.
10: Dạ.
12: Thưa cô, Dược Thảo, tôi là 72 tuổi mà sao khó ngủ quá cô. Có phải tại vì tôi uống cái thuốc cao máu đó không cô?
10: Cô đang uống thuốc tên gì?
12: Metoprolol và Losartan đó cô.
10: Okay, she says she's 75 years old. She cannot sleep. Would metabolol or losartan would cause it? No.
11: I don't think so. I mean,
10: the metabolol would slow down your heart rate. It would make you more sleepy.
11: Yeah, I can't think of it direct. Yeah, maybe like that or yeah.
10: Yeah, like, no, not.
11: I can't think of it like no direct effects.
10: Yeah. Hai cái thuốc đó, cái cô tắt cái radio giùm con để khỏi bị tiếng vang trên đài đi, cô nghe qua điện thoại được không cô? Hello.
12: Đang nghe điện thoại cô đâu có radio đâu.
10: Cô không có radio hả? Cô không có radio. Ok.
12: Có điện thoại không thôi.
10: Ok rồi. Con giải thích cái losartan á, nó là cái ACE inhibitor, tức là cái losartan nó chỉ làm cho cô, nếu mà cô uống cái losartan, cái side effect của nó chỉ làm cho cô giữ nước. Nếu mà cô không bị giữ nước thì nó bình thường, là không có gì hết. Nó sẽ không làm cho cô, nó không ảnh hưởng. Ngoài hai cái thuốc cao máu đó, cô còn uống những cái thuốc nào nữa không mà nó làm cho cô khó ngủ không?
12: Cô còn uống cái thuốc phong khắp đó con.
10: Là thuốc gì cô?
12: Nó tên là gì cô quên hả? Cô đang ở trong xe cho nên cô đang đi ở ngoài chợ. Nó tên là
10: Malexicam không?
12: Không phải cô. Nó tên là uống hoài mà sao tự nhiên nó quên. Tại vì cái đầu ra. Nhưng mà bây giờ cô có nên uống thuốc ngủ không con?
10: Cô nghĩ cô có thể, nếu mà cô khó ngủ thì có thể cô đi bác sĩ. Mà cô có bị hồi hộp không ha, hay là cô chỉ khó ngủ không thôi?
12: Cô không có hồi hộp gì, nhưng mà thỉnh thoảng cũng lo âu chút đỉnh, mà sao có ngủ quá vậy con. Một ngày cô ngủ đâu có, ngày hôm qua cô ngủ không được có hai tiếng mấy à.
10: Con nghĩ cô đi lại bác sĩ gia đình coi. Cái hai cái thuốc huyết áp của cô, cô uống cái metabolite vào buổi tối cho con. Tại cái metabolite nó là cái thuốc làm cho cái tim mình nó đập chậm lại. Khi mà tim của nhịp tim của cô nó đập chậm lại thì là nó giúp cô dễ ngủ hơn. là tim đập nhanh. Cho nên có thể là cô uống cái Lotorsen ban ngày cho con và uống cái Metamol ban đêm cho con, để khi mà tim nó đập chậm lại thì nó sẽ giúp cho cô dễ ngủ. Và tạm thời lúc mà cô chưa đi bác sĩ để lấy cái toa, nếu mà cô hồi hộp thì cô nghĩ cô đi bác sĩ lấy cái toa không phải là thuốc ngủ mà cái thuốc giúp cho đỡ hồi hộp, thì những cái thuốc mà giúp cho cô không có hồi hộp nó cũng sẽ giúp cho cô dễ ngủ hơn. Tại vì cái cách cô nói chuyện và cái cách con thấy cô nói chuyện và cô nói chuyện qua phone thì con cảm thấy là cô dễ bị hồi hộp và tim cô dễ đập nhanh.
9: Đúng rồi con, đúng rồi.
10: Cái con chỉ cần nghe giọng nói của cô thôi là con cũng nghĩ như vậy. Dễ lo lắng.
9: Tim đúng rồi con. Đúng y à.
10: Dạ, con nghĩ cô đi lại bác sĩ gia đình của cô đi. Rồi cô nói trong thời gian cô đợi đi lấy hẹn đi bác sĩ gia đình, cô ra ngoài CVS, Walgreens, chỗ nào cũng đó cũng được hết á. Cô mua cho con cái melatonin, cái thuốc melatonin over the counter. Dạ, over the counter. Cô uống cái 5mg melatonin. Cái melatonin này nó giống là cái chất của giống như con trong con gà tây á. Cho nên là nó extract cái chất trong con gà tây, nó không có làm, nó không có những cái làm cho mình bị phản ứng phụ. Và nó cô uống thì nó giúp cho cô dễ ngủ. Cô start out cho con 5mg trước đi. Nếu mà 5mg cô không được thì cô lên cái 10. Thì có đó lời khuyên của cô. Nhưng mà cô vẫn phải trở lại bác sĩ gia đình. Và nếu bác sĩ gia đình bỏ họ vẫn không có thể nào giúp cô được thì cô đi tới bác sĩ tim. Tại vì khi mà cô bị hồi hộp như vậy và tim cô đập nhanh như vậy, và cô uống hai loại Lotorsen và Metablot mà cô vẫn bị như vậy, thì cái thời gian mà cô bị hồi hộp và tim đập nhanh nó sẽ lâu dài, nếu mà cô không có control được lâu dài nó sẽ ảnh hưởng tới cái tim của cô.
9: Nó sẽ lâu dài nếu mà cô không có control được lâu dài nó sẽ ảnh hưởng.
10: Dạ, yeah, cho nên là cô trở lại bác sĩ gia đình, và nếu mà không thì cô phải xin referral qua bác sĩ tim thưa cô.
9: Vậy hả cô?
10: Dạ.
9: Bây giờ là cô phải mua cái melatonin uống.
10: Dạ, melatonin uống tạm thời trước đi. Nếu mà melatonin uống mà không bớt mà cô vẫn hồi hộp, cô vẫn khó chịu như bây giờ, như cái cách cô nói chuyện với con là con biết là giống như là cô không có bình tĩnh, người không có dễ xúc động, dễ bị ấy lắm.
9: Đúng rồi con, dễ bị xúc động, thấy một chút gì cũng xúc động.
10: Dạ đúng rồi.
9: Cô không coi được phim hành động gì đâu. Cô không có coi được phim gì hết.
10: Dạ, người dễ bị nha.
9: Cô bị bệnh hết trơn á con ạ.
10: Dạ.
9: Cho nên máu nó lên tới 231.
10: Đúng rồi, khi mà cô không ngủ được là huyết áp cô nó lên cao. Con nghĩ cô đi bác sĩ gia đình, rồi nói bác sĩ gia đình đổi qua bác sĩ tim cho cô đi, để mà control huyết áp và giúp cái nhịp tim của cô hạ xuống, và để cô giúp cho cô dễ ngủ hơn.
9: Phải rồi con. Cô cảm ơn rất là nhiều nha.
10: Dạ, con chúc cô nhiều sức khỏe nha cô.
9: Cảm ơn con.
10: Dạ,
9: cảm ơn con nhiều.
10: Dạ
9: lắm.
10: Rồi, con chào cô ạ. À. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Bác sĩ William và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
13: Alo, dạ thưa, dạ, kính chào bác sĩ William và dạ, chào cô Dự Thảo.
10: Dạ.
13: Dạ, tôi có câu hỏi muốn hỏi là cô là cái thuốc mà memantine á mình uống lâu dài có cái side effect gì không ạ?
10: Cái thuốc gì cô đánh vần lại cho con ơi, cô nói con không nghe rõ lắm.
13: Memantine á, cái thuốc về làm cái về thần kinh á cô.
10: Cô đánh vần cái tên thuốc cho con được không cô?
13: Dạ dạ, cô chờ chút xíu. Chữ chữ em.
10: Dạ. Chữ O là chữ A hả? Chữ A hả cô?
13: Chữ E, dạ chữ E.
10: Dạ chữ E.
13: Chữ N.
10: Chữ N.
13: Chữ T, chữ I, chữ N, chữ I. Memantine,
10: để con coi cái prescription for Alzheimer. The, she asked?
11: Yeah, my man, yeah.
14: With Alzheimer medication with the, for a long run, what is the side effect?
11: You know, I'm not. I don't know. A lot of memantine.
10: Yeah, I don't
11: I'm
10: know.
11: Not sure. I mean,
10: yeah, that's what she's asking. Cô nghĩ cái đó chỉ làm cô có bị, cô có bị. Yeah, common like everything
11: yeah,
10: else.
11: Yeah, I mean, it's just confusion or drowsiness.
10: The old like Alzheimer already.
11: You know,
10: all confusion.
11: Constipation, like.
10: The elder, yeah.
11: And then, I don't, not super, I mean, I can't think of anything with the skin.
10: Yeah, that's
11: you
10: true.
11: Know. In that context.
10: Nhưng mà hiện tại bây giờ cô có những cái side effect gì? Cô cảm thấy như thế nào?
13: cái thuốc này là thuốc giúp trí nhớ mà hiện tại bây giờ coi như mới ngủ hay nằm mộng rồi thấy những cái chuyện này không
10: she had
8: nightmare. I mean it's probably neurostimulating, so you could probably get some like vivid dreams.
10: I can
8: believe it.
10: Nhưng mà con nghĩ nếu mà cô cái đó, cái thuốc này thì nó affect cái não của mình, cái bộ não của mình, thì có thể là nó có làm cho cô nằm mộng, chỉ vậy thôi. Rồi nó đơn, và cô uống lâu dài thì nó làm cho cô bị táo bón. Cô
13: cái này tôi uống cũng 6-7 năm rồi đó cô, mà lúc trước uống thì cái tình trạng nó không có, mà cái sau là lúc sau này thấy quá nhiều đi.
10: She have a nightmare.
13: Nó nằm ở hơi một cái khó, rất là khó ngủ, mà nhắm mắt một cái là nghĩa là thấy mộng, bị thấy những cái gì lạ gì đâu.
10: Yeah, so tell her to call, go back to the doctor and change medication. She on it for 5-6 years already.
8: Yeah,
10: so it's time.
8: Yeah, if you're not sleeping, it's like this.
10: It's worse than all. Worse than taking this medication didn't help Alzheimer's.
8: Yeah, it's like
10: because less sleep will
8: maybe
10: cause
8: also
10: more.
8: Like probably insomnia. Probably
10: worse than Alzheimer. Con nghĩ cái thuốc này theo con. Yeah. Theo con với bác sĩ William đó, nghĩ rằng cái thuốc này á, nếu mà cô uống để ngăn ngừa giúp trí nhớ mà con, thì cô mất ngủ nó làm mình mất trí nhớ nhiều hơn á, cho nên tạm thời cô đi lại bác sĩ, giờ cô một là đổi thuốc, hai là cô ngưng thuốc đi, tại vì nếu mà làm cô nằm mộng và không ngủ được thì cái không ngủ được nó còn tệ hơn là uống, là mất trí nhớ còn mau hơn là uống thuốc giúp trí nhớ. Tức là basically cái thuốc này hiện tại bây giờ, nếu mà cô diễn tả cái side effect của cô hiện tại bây giờ, thì con nghĩ cái thuốc này nó chỉ làm tệ hơn thôi, chứ nó không có giúp cô. Đại khái là gì?
13: Như vậy là mình phải ngưng hả thưa bác sĩ?
10: Con không có cái đó. Cái ngưng hay không là cô phải trở lại cái người bác sĩ mà cho toa cho cô đó. Cô trình bày với họ là cô ngủ không được và cô nằm mộng và cô không chợp mắt được, thì cái người bác, và cô hỏi cái người bác sĩ của, và cho thuốc của cô á, là hỏi họ, cô có, người bác sĩ nghĩ rằng cái thuốc giúp trí nhớ này có giúp ích gì cho tôi hay không, trong khi đó tôi mất ngủ và cái sự cái làm cho tôi không ngủ được thì nó làm cho tôi mất trí nhớ nhiều hơn nữa, thì cô đặt câu hỏi với cái người bác sĩ và người bác sĩ đó họ trả lời như thế nào, và từ họ, một là họ đổi thuốc, hay là họ adjust, hay là họ biểu cô ngưng, thì do cái người bác sĩ đó, con không dám nói, nhưng mà cô phải đặt câu hỏi với người bác sĩ của mình.
13: Với lại tôi có câu hỏi là thứ hai là cái thuốc mà ibuprofen sodium đó từ cô Dự Thảo, thì cái thuốc này uống thì có cái side effect của nó là gì cô Dự Thảo?
10: Alendronate hả cô? Rỗng xương hả cô?
13: Dạ đúng rồi.
10: Cái thuốc rỗng xương, cái side effect của nó là khi mà cô uống lâu dài hơn 10 năm 15 năm thì cái xương của cô nó mỏng, giống như là nó fragile hơn, nhưng mà thường thường cái đó cô phải đi lại, thường thường là uống sau 5 năm, 10 năm, 20 năm là bác sĩ họ đổi thuốc khác. Và uống lâu dài thì con thấy là nó chỉ đau nhức khớp, hay là nó con thấy là không có vấn đề. Mẹ con uống mấy chục năm rồi, nhưng mà sau đó là phải ngưng, phải qua bên chích cái thuốc rỗng xương thay vì uống những cái thuốc rỗng xương, mình phải đổi gì thôi. Chứ con thấy so far thì cái side effect nó là như vậy đó, là có thể làm đau bao tử, maybe.
13: Nó làm đau bao tử hả?
10: Dạ, nó làm đau bao tử, dạ. Cho nên sau khi mà có lúc cô uống á, là tại cô uống bụng đói rồi cô không có được nằm, thì nó có thể trào ngược lên bao tử, cho nên là cô phải đi và rồi sau đó nửa tiếng sau cô được ăn, vậy đó. Nhưng mà cô phải uống 8 ao nước, cô phải uống nước nhiều vô, hoặc hơn.
13: Thưa cô Dự Thảo, tại vì tôi đã bị bao tử mấy chục năm nay rồi, mà bây giờ tại vì chích thuốc rỗng xương thì thấy cũng không có kết quả gì, thành bác sĩ mới đổi cho thuốc này. Nhưng mà theo cô nói thì thuốc này nó ảnh hưởng tới bao tử, như vậy là tôi không uống được hay sao?
10: Không, cô vẫn uống bình thường, con nghĩ nó ảnh hưởng bao tử rất là ít cô à. Chính là cô cần phải uống cái thuốc này, nó phải nói rằng là nó nhiều cái benefit hơn là cái side effect của mình, cho nên là cô cần phải uống. Nhưng mà cô vẫn phải uống thuốc bao tử, nhưng mà ngày nào cô uống thuốc này thì là cô uống thuốc bao tử sau đó.
13: Thưa cô Dự Thảo, mình uống thuốc này xong rồi mình vẫn uống thuốc calcium, rồi những uống thuốc
10: đúng rồi, mà nửa tiếng sau con mới được uống. nửa tiếng sao chứ cô không, hay là nửa tiếng hay một tiếng gì đó. Nếu mà trong cái instruction có nhiều cái nó đề nửa tiếng, nhiều cái nó đề một tiếng, thì cô phải theo cái instruction của cái người dược sĩ họ dặn cô, có người nửa tiếng, có người một tiếng. Dạ, tùy theo cái dosing của nó.
13: Dạ, dạ. Ok cô. Còn cái là mấy loại thuốc chích thì theo cô dự thảo thì mình uống thuốc viên nó tốt hơn thuốc chích hơn cô dự thảo?
10: Con nghĩ tùy theo cái độ rỗng xương của cô, nhưng mà con thấy thuốc chích nó hiệu quả hơn. Thuốc chích nó mắc tiền lắm á cô. Một dose mẹ con chích là 1.000 đồng á cô. 6 tháng chích lần á cô.
13: Là hiệu gì cho thưa cô?
10: Con không nhớ, con không nhớ nữa. Mẹ con chích cái gì mà mẹ hay đi chích con không nhớ nữa. Mà con biết cái bill về Medicare họ trả cả 1.000 đồng á cô. Hình như 6 tháng chích lần. Rồi có cái có lần nào đó bị cái gì đó. Rồi ba họ đổi thuốc vòng vòng. Có cái 3 tháng những cái thuốc đó. Con thấy là như vậy, 3 tháng hoặc 6 tháng.
13: Còn cái loại chích mà Soboclo 60 microgram á, cô dự thảo, cái loại này chích tốt không cô dự thảo?
10: Cái thuốc nào cô đánh phần cho con đi cô.
13: Chữ S, chữ T, chữ O, chữ B.
10: Chữ S, chữ S, chữ T, chữ O, chữ B, B like boy hả cô? Hay là B like Paul?
13: Đúng rồi, B like boy. Rồi chữ O, chữ C, chữ N, chữ O.
10: Ồ, cái giống cái này là Bolivia với lại là Botusco, con thấy rồi. Cái thuốc chích này nó cũng hiệu quả đó cô. Mỗi 6 tháng cô chích một lần. Cái này nó cũng tốt đó cô.
13: Mà cô dự thảo cái thuốc này như là mắc tiền lắm.
10: Dạ, cái này này là 1.500 một ống đó cô. Mẹ con chích Bolivia, cái Bolivia này thì là có 1.000, cái của cô 1.500 đó cô.
13: Ủa mắc dữ vậy hả?
10: Dạ, nếu mà Medicare nó cho thì cô chích dạ.
13: Kiểu này chắc nó bắt tôi phải trả tiền, chắc nó không cho đâu cô ơi.
10: Con không biết. Dạ vâng. Con nghĩ cô trở lại với bác sĩ gia đình của cô đi cô. Cô trở lại bác sĩ gia đình. Thứ nhất là cô xin hỏi về câu hỏi về cái thuốc giúp trí nhớ của cô. Và thứ hai nữa là cô nói về cái thuốc rỗng xương này. Dạ. Con nghĩ trở lại bác sĩ gia đình đi cô nghe.
13: Trời ơi, ông bác sĩ gia đình, ông cho tôi cái này đó cô.
10: Dạ.
13: Ông kêu tôi chích cái này đó.
10: Vậy nếu vậy cô chích đi.
13: Dạ.
10: Ủa? Thì cô phải chịu trả copay mẹ con hình như chích mỗi 6 tháng mẹ trả 400-500 gì đó, con không biết. Nhưng mà đại khái là gì cũng không có rẻ đâu. Con cũng không có nhớ. Dạ, con không nhớ. Nhưng mà cô ơi, chết không mang theo thuốc mà mình phải xài thôi cô. Để cho mình có thiệt, lỡ mà mình bị rỗng xương, mình té, mình gãy xương, còn nằm ở nhà còn worse hơn nữa đó cô.
13: Bây giờ mình sống mình không có đủ ăn nè cô biết không, chứ đâu phải mình hạnh tiện đâu.
10: Dạ rồi, con cảm ơn cô. Tới đây con đã hết giờ rồi. Và còn chúc cô có một ngày vui bên gia đình và người thân. Con rất là cảm ơn cô rất là nhiều thưa cô. Dạ.
13: Dạ chúc cô cũng vậy ạ. Dạ.
10: Dạ rồi, dạ xin chào cô. Thank you.
11: Thanks for having me.
10: Dạ vâng. Bác sĩ, cảm ơn bác sĩ Thousen đã đến với chúng ta. Và nếu một quý vị nào muốn mà gặp bác sĩ Thousen thì có thể gọi qua số là 713-946-2666. 713-946-2666. Tới đây Dự Thảo phải nói lời chia tay cùng với quý vị khán thính giả. Và hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần trong khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ cùng với Hội Dược sĩ của chúng tôi. Kính chào.

0: trưởng Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
1: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm. Năm sau sẽ có rất nhiều thay đổi về những quyền lợi của chương trình. Từ 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Thùy Dương Lê đại diện hơn 10 hãng bảo hiểm lớn sẽ giúp quý vị so sánh các lựa chọn khác nhau để biết rõ nên chọn chương trình nào phù hợp nhất. Hãy gọi 832-356-6788 lấy hẹn gặp Thùy Dương Lê để được tư vấn đúng và đầy đủ. Văn phòng bảo hiểm tận tâm khu chợ Hồng Kông 4 đường Bèo Le vào cổng chợ quẹo phải cuối dãy. 832-356-6788.
2: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bèo Le, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn, đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare, 877-419-4605, 877-419-4605.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Kể chuyện quê hương sẽ gửi đến quý thính giả những câu chuyện vui buồn trên đất nước mình để tự hào hân hoan hay đau buồn khắc khoải cho một dân tộc sao chịu quá nhiều điêu linh, thống khổ. Biết cái tốt để hãnh diện, để nhân đôi, để giáo dục con cháu lấy đó làm gương. Và cũng biết cái xấu để quay lưng chối bỏ và nói cho con cháu biết để tránh, để trừ. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Kể Chuyện Quê Hương.

Chương trình kể chuyện quê hương hôm nay xin gửi đến quý thính giả tài liệu nói về Nam Phương Hoàng hậu. Nam Phương Hoàng hậu là hoàng hậu của Hoàng đế Bảo Đại thuộc triều đại nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Bà cũng là hoàng hậu duy nhất theo đạo Công giáo trong lịch sử Việt Nam và cũng là hoàng hậu cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn nói riêng và chế độ quân chủ Việt Nam nói chung. Bà đã có công đề xướng việc thành lập và mở các trường học thuộc dòng Đức Bà tại Việt Nam vào năm 1935. Theo sách Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả do Hội đồng Trị sự Nguyễn Phúc Tộc biên soạn, một phong giáo trong lịch sử Việt Nam và cũng là hoàng hậu cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn nói riêng và chế độ quân chủ Việt Nam nói chung, bà đã có công đề xướng việc thành lập và mở các trường học thuộc dòng Đức Bà tại Việt Nam vào năm 1935. Theo sách Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả do Hội đồng Trị sự Nguyễn

Viết Nguyễn Hữu Hào, sinh ra tại Gò Công, nay thuộc thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, trong một gia đình công giáo giàu có, là con gái của ông Pierre Nguyễn Hữu Hào và bà Marie Lê Thị Bình. Ông ngoại là đại phú hộ Lê Phát Đạt, tục gọi là Huyện Sĩ. Vợ chồng ông Hào chỉ có hai con gái. Cô gái lớn là Marie Agnes Nguyễn Hữu Hào, sinh năm 1903. Con gái thứ hai là Jean Marie Nguyễn Hữu Hào, nhưng sau này ghi trong giấy khai sinh quốc tịch Việt Nam là Nguyễn Hữu Thị Lan. Còn tên theo pháp tịch phải ghi thêm là Jean Mariette Therese. Năm 12 tuổi, Nguyễn Hữu Thị Lan được gửi sang Pháp theo học tại tu viện nữ sinh nội trú Couvent des Oiseaux, Paris. Tháng 9 năm 1932, sau khi hoàn thành tú tài Pháp, tương đương với tốt nghiệp trung học, Nguyễn Hữu Thị Lan về nước trên con tàu D'Artagnan của hãng Messagerie Maritime. Vua Bảo Đại Hồi Loan cũng đi cùng chuyến tàu đó, nhưng hai người không gặp nhau. Về Việt Nam được gần một năm, khi vua Bảo Đại lên nghỉ mát tại Đà Lạt và được sự dàn xếp của vị toàn quyền Pháp Pasquier và viên đốc lý Doc, thị trưởng Đà Lạt, trong một buổi dạ tiệc tại khách sạn La Palace tại Đà Lạt, Nguyễn Hữu Thị Lan và Bảo Đại đã gặp nhau. Nói về cuộc tình duyên giữa hai người, Bảo Đại có viết trong cuốn Con Rồng Việt Nam: sau lần hội ngộ đầu tiên ấy, thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp nhau để trao đổi tâm tình. Mariette Therese thường nhắc đến những kỷ niệm ở trường Couvent des Oiseaux một cách thích thú. Cũng như tôi, Marie Therese rất thích thể thao và âm nhạc. Nàng có vẻ đẹp dịu dàng của người miền Nam pha một chút Tây Phương. Do vậy mà tôi đã chọn từ kép Nam Phương để đặt danh hiệu cho nàng. Các vị tiên đế của tôi cũng thường hướng về người đàn bà miền Nam. Nếu tôi nhớ không sai, thì trước Hoàng hậu Nam Phương, có đến 7 phụ nữ miền Nam đã từng là chủ nhân của Hoàng thành Huế. Khi chọn phụ nữ miền Nam làm vợ, hình như Đức Tiên Đế và tôi đều nghĩ rằng trước kia Đức Thế Tổ Cao Hoàng đã được nhân dân miền Nam yểm trợ trong việc khôi phục Giang Sơn. Chính đó là sự ràng buộc tình cảm giữa Hoàng triều Huế và người dân miền Nam. Khi vua Bảo Đại hỏi cưới thì gia đình Nguyễn Hữu Thị Lan ra các điều kiện. Nguyễn Hữu Thị Lan phải được tấn phong chánh cung hoàng hậu ngay trong ngày cưới, được giữ nguyên đạo công giáo, và các con khi sinh ra phải được rửa tội theo giáo luật công giáo và giữ đạo. Riêng Bảo Đại thì vẫn giữ đạo cũ là Phật giáo. Phải được tòa thánh cho phép đặc biệt hai người lấy nhau và giữ hai tôn giáo khác nhau. Một tờ báo An Nam tiết lộ tin vào ngày 22 tháng 2 năm 1934 là Bảo Đại kết hôn với một cô gái theo đạo. Cả hoàng gia rúng động và phủ quyết. Tôn Thất Đàn dự tính làm một thỉnh nguyện thư chung cho tất cả các quan lại cao cấp phản đối việc này, còn nghĩ đến giải pháp bắt Nam Phương phải bỏ đạo công giáo theo đạo Phật. Vì vậy, cuộc hôn nhân giữa Bảo Đại và Nguyễn Hữu Thị Lan gặp rất nhiều phản đối. Trước hoàng tộc triều Nguyễn, Bảo Đại đã nói: trẫm cưới vợ cho trẫm, đâu phải cưới cho cụ Tôn Thất Hân và triều đình. Cuối cùng, hôn lễ được tổ chức vào ngày 20 tháng 3 năm 1934 ở Huế. Khi đó, Bảo Đại đúng 21 tuổi, còn Nguyễn Hữu Thị Lan tròn 20 tuổi. Theo hồi ký của vua Bảo Đại, chỉ sau khi làm đám cưới xong, ông mới gửi thư cho Đức Giáo Hoàng một lá thư qua trung gian người Pháp. Vì thời đó, ta chưa có liên lạc ngoại giao với Vatican. Nếu Hoàng hậu muốn xin phép, thì phải gửi thư qua các gia cố theo hệ thống nhà đạo. Nhưng rồi cuộc hôn nhân vẫn được tiến hành dù không được phép chuẩn của Tòa Thánh Vatican. Tờ Observatore Romano, cơ quan ngôn luận của Tòa Thánh, cũng phủ nhận mọi tin đồn và xác nhận rằng Tòa Thánh vẫn giữ lập trường như cũ và không thay đổi. Vì thế, sau 63 năm, khi bình luận về tin vua Bảo Đại băng hà, phái viên hãng Reuters vẫn còn nhắc lại một cuộc hôn nhân không chính thức của bà Nam Phương Hoàng hậu và vua Bảo Đại.

hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn. Sự kiện Nguyễn Hữu Thị Lan được tấn phong hoàng hậu ngay sau khi cưới là một điều hiếm hoi đối với các chính cung trong triều Nguyễn, vì các đời trước mới chỉ có Thừa Thiên Cao hoàng hậu chính thất của Gia Long và Lệ Thiên Anh hoàng hậu chính thất của Từ Đức được phong hoàng hậu khi còn sống. Bắt đầu từ năm 1934, triều đình nhà Nguyễn dùng từ Ngài Hoàng đế thưa gửi hoặc nói về Nam Phương hoàng hậu. Bảo Đại có giải thích thêm về hai chữ Nam Phương như sau: tôi đã chọn tên trị vì cho bà hoàng hậu mới là Nam Phương. Nam Phương có nghĩa là hương thơm của miền Nam, và tôi cũng ra một chỉ dụ đặc biệt cho phép bà được phục sức màu vàng, màu dành riêng cho hoàng đế. Sau lễ cưới, Bảo Đại cùng Nam Phương không được ở trong Tử Cấm Thành theo quyết định của Hội đồng Hoàng tộc, tức Tôn Nhân Phủ. Thoạt đầu, họ ở một cung điện riêng, sau này gọi là Điện Kiến Trung ở gần ngay đấy, nhưng vẫn là ngoài khu vực Tử Cấm Thành. Bảo Đại đã gian nài Hoàng Thái Hậu từ cung, và bà đã khẩn khoản xin với Tôn Nhân Phủ để cuộc hôn nhân này được chấp nhận. Điện Kiến Trung xây cất từ thời Khải Định, nhưng đã được sửa chữa và tân trang các tiện nghi Tây Phương vào đầu triều Bảo Đại, trong đó có phòng ăn, phòng ngủ, phòng tiếp khách, phòng làm việc. Bề ngoài cung điện vẫn được giữ y nguyên như cũ, nhưng bên trong đã được thay đổi toàn diện làm cho nó mới hơn, rộng rãi thoáng mát, vệ sinh hơn. Khi đó công việc hàng ngày của hoàng hậu là dạy dỗ các hoàng tử công chúa. Thỉnh thoảng bà phải cùng các quan ở bộ lễ bàn thảo các lễ tiệc trong cung đình, lo việc cúng dỗ các tiên đế và đi vấn an sức khỏe các bà tiên cung và từ cung Hoàng Thái Hậu, tức mẹ của Bảo Đại. Hoàng hậu còn tham gia các việc xã hội và từ thiện. Hàng năm, bà đều tham dự các buổi phát giải thưởng cho các học sinh giỏi, tổ chức tại trung tâm Arcueil, gần nhà dòng Chúa Cứu Thế. Theo lời nữ sĩ Đạm Phương, thì có lần hoàng hậu bảo bà làm đơn xin phép Bộ Giáo dục đem môn nữ công gia chánh vào học đường. Hoàng hậu cũng xuất hiện thường xuyên bên cạnh Bảo Đại trong các nghi lễ ngoại giao, như đón tiếp thống chế Tưởng Giới Thạch của Đài Loan, quốc vương Supha Van Von nước Lào hoặc quốc vương Sihanouk của Cao Miên. Lần Bảo Đại tự mình lái xe hơi đi thăm Nam Giang cũng có hoàng hậu tháp tùng. Hoàng hậu Nam Phương cũng cư xử rất khéo với mọi người tôn sùng đạo Phật trong hoàng tộc. Bà năng đi lễ chùa, có khi cho cả các con cùng theo, nhưng bà cũng hạn chế đến mức tối thiểu, chỉ cho dự những ngày lễ chính của đạo Phật. Căn ngăn không cho Thái hậu đeo bùa ở cổ tay cháu nội của bà. Bà cũng khước từ đeo vào vai túi đựng những lá bùa. Bà tham dự các buổi lễ Phật, đi thăm các lăng tẩm, luôn đứng thẳng người, nhưng hai tay bao giờ cũng chắp lại ngang ngực với một thái độ kính cẩn, thấm thía để che giấu tín ngưỡng thật của mình. Nhưng bà cũng kiên quyết đòi thực hiện các biện pháp canh tân của mình. Về con cái, hai năm sau ngày cưới, ngày 4 tháng Giêng năm 1936, người dân Huế nghe những tiếng súng bắn mừng báo tin Nam Phương hoàng hậu đã hạ sinh, và tờ mờ sáng lại một lần nữa bảy tiếng súng thần công làm lay động cả hoàng thành, báo hiệu hoàng hậu đã sinh một hoàng tử. Người đó chính là Đông Cung Thái tử Nguyễn Phúc Bảo Long. Nam Phương hoàng hậu cùng Bảo Đại có tất cả 5 người con. Nguyễn Phúc Bảo Long sinh ngày 4 tháng Giêng năm 1936, tước phong Hoàng Thái tử. Hoàng nữ Phương Mai sinh ngày 1 tháng 8 năm 1937. Hoàng nữ Phương Liên sinh ngày 3 tháng 11 năm 1938. Hoàng nữ Phương Dung sinh ngày 5 tháng 2 năm 1942. Và Nguyễn Phúc Bảo Thắng sinh ngày 9 tháng 12 năm 1943, nhị hoàng tử. Năm tháng lưu vong cuối đời của Nam Phương hoàng hậu tại Pháp, sống cô đơn giữa những lâu đài. Thuở sinh thời,
Bà là con gái của một trong bốn gia đình giàu có nhất miền Nam thế kỷ 20, đại điền chủ Nguyễn Hữu Hào, trở thành hoàng hậu An Nam. Khi dứt áo rời quê hương để lưu vong nơi đất khách sau sự kiện 1945, Nam Phương hoàng hậu vẫn có cuộc sống sung túc, đề huề với những khối tài sản đồ sộ trên khắp nước Pháp và các lãnh địa Pháp như các lâu đài lớn ở Cannes, Limousin, Paris và nhiều nhà cửa, đất đai ở xứ Maroc, Congo. Sở hữu nhiều lâu đài đồn điền như thế, nhưng rốt cuộc Nam Phương hoàng hậu tìm được hạnh phúc ở đâu trong những năm tháng cuối đời? Tháng 3 năm 1946, cựu hoàng Bảo Đại sang Hồng Kông cùng vũ nữ Lý Lệ Hà. Tháng 12 năm 1946, tình hình chính trị và quân sự giữa Việt và Pháp rất căng thẳng, chiến tranh tới gần. Hoàng hậu Nam Phương một nách năm con sống trong cung An Định, trong khi mẹ chồng cũng đã tản cư, cảm thấy hoang mang và tuyệt vọng. Ở lại Huế thì nay mai chiến sự nổ ra, khó tránh hòn tên mũi đạn. Tản cư về nông thôn thì sợ các con mình quen nếp sống dương dã, không hòa nhập được. Tính đi tính lại, người phụ nữ thông minh ấy chọn giải pháp đưa các con vào nương nhờ nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế, nơi thuộc quyền quản lý của các linh mục Gia Nã Đại, một nước trung lập, không ngã về Mỹ hay Pháp. Cuộc sống ở đây khá kham khổ so với sinh hoạt trước kia của họ. Sáng sáng, các hoàng tử, công chúa phải tự đi tìm nước rót vào ca để rửa mặt. Súng bắt đầu nổ ở Huế vài tuần, và bà Nam Phương rất lo vì tu viện có thể bị tấn công. Bản thân các linh mục trong nhà dòng cũng cảm thấy bà và các con nên sang Pháp tản cư. Năm 1947, bà cùng các con cuối cùng đã ra đi và không có lần quay về Việt Nam nữa. Mặc dù trong lòng bà cũng có lần muốn về lại quê hương. Thời gian đầu, mẹ con cựu hoàng hậu sống ở lâu đài Torrens tại Cannes. Bà Nam Phương gửi các con vào trường trung học Couvent des Oiseaux, nơi bà từng học thời con gái. Hằng ngày, ngoài việc chăm sóc con cái, bà thường đọc sách báo hoặc chăm sóc hoa lá trong vườn. Buổi tối thì chơi dương cầm cho các con nghe. Những ngày lễ, mấy mẹ con cùng ra phố xem phim hoặc đi mua sắm. Nam Phương hoàng hậu sành thời trang và có gu ăn mặc thanh lịch, tinh tế. Về thể thao, bà có thể chơi bóng bàn, quần vợt và golf nhưng không giỏi lắm. Bảo Đại thỉnh thoảng mới về Pháp. Tuy nhiên, cái niềm vui ở bên chồng quá ít ỏi, nhất là từ sau năm 1955, Bảo Đại bỏ đi tứ xứ, các con thì đã lớn, như chim bay đi. Năm 1958, nhằm tránh mặt báo chí, dư luận và những người quen biết, bà Nam Phương đã rời bỏ cả Cannes, xa qua, hay thành phố Paris qua lệ ồn ào. Những cơ ngơi đồ sộ ở Neuilly, hằng tá căn nhà lớn ở Morocco, biệt thự trên đại lộ Opera, Paris hay trang trại rộng lớn ở Congo đều không còn sức hấp dẫn để có thể níu giữ nổi bà. Những năm sau này, bà Nam Phương rời lâu đài Torrens để về sống ở lâu đài Domaine de la Berge ở Chabrignac, thuộc vùng Trung Tây nước Pháp, cách Paris chừng 400-500 cây số. Nơi này có một trang trại lớn của riêng bà Nam Phương mà trước đây gia đình bà, ông bà Nguyễn Hữu Hào đã mua cho. Nhà của bà ở cách biệt với những nhà dân trong vùng, vì là làng quê nên mọi người ít có dịp giao thiệp với nhau. Về đời sống vật chất thì bà Nam Phương không lúc nào thiếu thốn khi sống ở xứ người. Tài sản riêng do gia đình Nguyễn Hữu Hào mua cho bà gồm một chung cư lớn tại Neuilly và một chung cư ở đại lộ Opera. Ngoài ra, bà còn nhiều đất đai, nhà cửa ở bên xứ Maroc, Congo. Tất cả những bất động sản này, bà đã chia cho các con mỗi người một phần riêng và chỉ giữ lại trang trại ở Chabrignac gồm 160 mẫu đất với một đàn bò gần 100 con và một vườn hồng lúc nào cũng nở hoa rất đẹp. Hạnh phúc thực sự ở nơi đâu?
Ngoài hoa lợi thu được từ cây trái trong điền trang, bà Hoàng Nam Phương còn nuôi thêm khoảng 100 con bò sữa trên một trang trại lớn với 160 mẫu đất. Tất cả những người con của bà đều sống với bà trong điền trang Domaine de la Berge. Theo Daniel Cranclemen, tác giả cuốn Bảo Đại hay Những Ngày Cuối Cùng của Vương Quốc An Nam, thì dường như thời gian sống tại điền trang La Berge là những tháng năm bình yên và hạnh phúc nhất của Nam Phương Hoàng hậu. Cho đến cuối đời, bà vẫn sống trong nhung lụa nhờ gia đình cự phú của mình. Tuy nhiên, với bà Nam Phương, tiền không giúp mua được niềm vui. Cựu hoàng hậu sống lặng lẽ với thú vui điền viên trong trang trại Saprignac, bất động sản duy nhất bà giữ lại cho riêng mình, sau khi chia hết các tài sản cho các con. Rũ bỏ lớp áo vàng son quyền quý, bà Nam Phương quay lại sống đúng nghĩa cuộc đời an lành, bình dị của một phụ nữ An Nam học thức. Hằng ngày bà dậy rất sớm, thường tự tay trang trí, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc cây cảnh. Vừa làm, bà vừa khe khẽ hát. Khi có việc ra ngoài, bà thường tự tay lái chiếc xe hơi hiệu Dauphine, có thêm cô hầu gái hay người quản gia đi theo. Bà nuôi trong điền trang 4 người giúp việc nông, một số người hầu gái và viên quản gia người Pháp. Tất cả người ăn kẻ ở trong nhà đều được bà đối xử thân tình, gần gũi. Trong các dịp lễ, Giáng sinh hay ngày đầu năm mới, bà đều không quên có quà tặng cho họ và gia đình. Lucien Baudy, một cựu xã trưởng Saprignac, cho biết Hoàng hậu Nam Phương là một mệnh phụ phu nhân rất duyên dáng, đặc biệt thân thiện, rộng rãi với dân làng. Bà cũng rất nhân từ và yêu thương với cả người hầu, kẻ hạ trong nhà. Nam Phương Hoàng hậu sống rất cởi mở, giao thiệp rộng, thường xuyên đi thăm thú điền trang để gặp gỡ và trò chuyện thân mật với những người nông dân. Vì thế, dân làng rất quý mến bà. Từ chỗ xa lạ, sau 5 năm làm dân Saprignac, bà đã để lại biết bao tình cảm trong tâm trí người dân địa phương. Họ xem bà là một Corrigien, tức là người địa phương chính cống. Nơi ở cuối cùng của Hoàng hậu Nam Phương, đối với bà, quản gia người Pháp có một vị trí rất đặc biệt. Ông này luôn tháp tùng bà trong những chuyến đại khách dự tiếp tân đối với các gia đình quyền quý trong vùng. Không ai có bằng chứng xác đáng, nhưng dường như những người quen biết trong vùng đều cho rằng ông quản gia này đã yêu thầm Nam Phương Hoàng hậu. Cựu hoàng Bảo Đại ít khi đến thăm bà. Dân làng chỉ nhớ có một lần cựu hoàng về Saprignac vào tháng Giêng năm 1962, nhân dịp công chúa Phương Liên tổ chức lễ thành hôn với một người Pháp tên Bernard Soulen. Thế nhưng rất kỳ lạ, suốt 5 năm sống ở Saprignac, bà vẫn không hề ghé thăm lâu đài de la Nouche, nơi ở của công chúa Như Lý, con gái vua Hàm Nghi lấy một lần. Dù hai điện trang nằm gần như cạnh nhau, cả công chúa Như Lý và hoàng hậu Nam Phương đều có vẻ như không hề biết đến sự tồn tại của người kia trên cùng một vùng đất. Dù trên quan hệ, công chúa Như Lý là cô chồng của bà Nam Phương. 49 chưa qua, năm ba đã tới. Có lẽ sự cô đơn và nỗi đau buồn cho cuộc đời tuy vàng son mà bất hạnh của mình khiến hoàng hậu Lưu Vong mắc bệnh tim. Ngày 14 tháng 9 năm 1963, vừa từ thị trấn Brive, cách điền trang 30 cây số trở về, bà Nam Phương cảm thấy đau họng. Viên bác sĩ được mời đến đã khám qua loa và kết luận bà chỉ bị viêm họng nhẹ, chỉ uống thuốc vài ngày là khỏi. Kỳ thực, bà bị chứng lao hạch tràn hạt. Cơn đau tiếp tục hoành hành dữ dội. Trước khi viên bác sĩ thứ hai kịp đến nơi, thì Nam Phương Hoàng hậu, 49 tuổi, đã qua đời vì ngạt thở. Bà mất vào ngày 15 tháng 9 năm 1963. Đám tang của bà rất lặng lẽ. Ngày đưa tang, ngoài hai hoàng tử Bảo Long, Bảo Thăng và ba công chúa Phương Mai, Phương Liên và Phương Dung đi bên cạnh quan tài của mẹ. Khi được tin bà Nam Phương tạ thế, Bảo Đại trở về ngay
và đã mua một chiếc quan tài bằng gỗ sồi, loại gỗ quý giá nhất của người Pháp, để an táng người vợ hiền thục, nhân từ và đạo đức mà cho tới tận cuối đời không hề bị ai chê trách hay than phiền. Ngay cả ông Bảo Đại cũng chưa bao giờ dám trách vợ về việc trai gái, vì kể từ khi ly thân với Bảo Đại, bà Nam Phương không có bất kỳ nhân tình nào, dù là đi khiêu vũ hay đi tắm biển với một người đàn ông khác cũng không. Có lẽ bà Nam Phương được sinh ra trong một gia đình nề nếp, nên bà giữ đạo rất nghiêm khắc, ngay cả với các con. Ngôi mộ của Hoàng hậu Nam Phương, người vợ chính thức đầu tiên của Bảo Đại, rất dễ nhận ra vì có hai cây tùng trồng hai bên mộ, nay đã cao và to phình. Ngôi mộ có vẻ mới được trùng tu lại, sạch sẽ, đơn sơ. Trên ngôi mộ đơn sơ dựng một tấm bia đá giản dị, mặt trước tấm bia ghi dòng chữ Hán: Đại Nam Nam Phương Hoàng hậu Chi Lăng, có nghĩa là lăng của Hoàng hậu Nam Phương nước Đại Nam. Có một nghịch lý là Hoàng hậu Nam Phương nổi tiếng là một đệ nhất phu nhân đẹp nhất nước Nam, nhưng thời gian 5 năm bà làm dân Saprignac và lăng mộ của bà ở Saprignac không mấy người Việt ở Việt Nam hay ở ngay trên đất Pháp biết đến. Trong lúc đó, người dân Saprignac hạt Corian thì lại rất tự hào vì quê hương họ đã từng là nơi sinh sống 5 năm cuối đời và là nơi an nghỉ của bà hoàng hậu đẹp nổi tiếng của Việt Nam. Với niềm tự hào ấy, người chủ Domaine de la Berge ngày nay đã xây dựng khu nhà cũ và lăng mộ của bà thành một điểm du lịch ở Trung Tây nước Pháp. Vậy là một cuộc đời oanh liệt của Hoàng hậu Nam Phương đã khép lại. Những ngày tháng buồn nhiều hơn vui, tiền tài, của cải, vật chất, danh vọng, sắc đẹp thoáng qua đi, nhưng vẻ đẹp tâm hồn, đức hạnh của bà lại là điều sống mãi, lưu hương lại mãi, như cái tên bà Hoàng hậu Nam Phương, tức hương thơm từ phương Nam. Không đài cát, không lăng tẩm, chỉ có một ngôi mộ quá đỗi nhỏ bé, đơn sơ, nơi đất khách quê người. Một kiếp người oanh liệt như thế, nhưng cuối cùng chỉ là sống gửi, thác về. Hãy trân quý những ngày chúng ta đang sống bằng cách sống thiện lương. Đó có lẽ là điều sẽ lưu hương lại mãi, như cái tên của bà Hoàng hậu Nam Phương, hương thơm từ phương Nam.

quý thính giả vừa nghe kể chuyện quê hương. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: Win it all, get it all. Cơ hội nằm ngủ trên nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest free free free tại Gallery Furniture. Mua một tấm nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest trị giá từ 4.000 trở lên, Gallery Furniture sẽ trao miễn phí tận nhà tại Houston ngay hôm nay. Nếu một trong bốn đội New York, Tampa, Chicago hoặc Cleveland giành được giải vô địch World Series, thì tấm nệm của bạn sẽ được hoàn tiền lại miễn phí. Mua nệm ngay hôm nay và biết đâu sẽ được ngủ free trong nhiều năm đến. Gallery Furniture. Win it all, get it all, free, free, free.
1: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
2: Lẩu Mà La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
1: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
2: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc nghêu sò hầu thì tươi rói. Rau mì, đậu hũ, đắp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
1: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
2: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
1: Tối nay đi không?
2: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mala Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
1: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
3: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico và tôi tán thành thông điệp này, được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas. Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Chúng tôi, bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

Chào mừng quý thính giả đang giữ làn sóng Việt Radio trong chương trình Chạm đỉnh Billboard, không gian hội tụ âm nhạc hàng tuần của những giai điệu định hình xu hướng âm nhạc toàn cầu. Thưa quý vị, nếu như trong văn học cổ điển Hy Lạp, người ta ví những cuộc biến động vĩ đại như là những trận cuồng phong trên đỉnh Olympus, thì trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này, chúng ta đang chứng kiến một cơn đại hồng thủy thực sự của thị trường âm nhạc. Một tuần lễ nữa mà lịch sử ghi nhận sự đối đầu ngoạn mục giữa sức bền bỉ đáng kinh ngạc của âm hưởng đồng quê và sự trở lại thống trị không thể chối cãi của một đế chế nhạc pop, Taylor Swift. Sau gần một năm trời ròng rã hiện diện trên bảng xếp hạng, chính xác là 50 tuần lễ kiên cường với 24 tuần thống trị ngai vàng của cô đào miền Nam Ella Lenley cùng bản hit Choosing Texas, trật tự thế giới âm nhạc đã chính thức bị đảo lộn. Taylor Swift không chỉ trở lại để giành lấy vị trí quán quân, mà cô còn thiết lập một cuộc đổ bộ dữ dội khi chiếm trọn 4 vị trí trong top 5 ngay tuần đầu tiên ra mắt. Ngay bây giờ, không để quý vị phải đợi lâu, hãy cùng Vân Trang điểm qua những chuyển động gây cấn từ nửa dưới của top 10 tuần này. Mở đầu bảng tổng sắp ở vị trí số 10, chúng ta đang có màn bắt tay đầy ma mị giữa style psychedelic rock và pop đương đại. Ca khúc Dracula của Tame Impala kết hợp cùng cô nàng Jennie. Thưa quý vị, bước sang tuần thứ 53 trên bảng xếp hạng, tức là đã hơn một năm ròng rã bám trụ, Dracula vẫn chứng minh được sức sống bền bỉ kỳ lạ, một bản phối đậm chất không gian của Kevin Parker, kết hợp cùng chất giọng lôi cuốn của Jennie. Dù rớt từ hạng 5 xuống hạng 10 trước sức ép của làn sóng mới, nhưng đây vẫn là biểu tượng cho sự giao thoa không biên giới của âm nhạc hiện đại. Và ngay phía trên ở vị trí số 9, chúng ta chào đón màn lội ngược dòng ngoạn mục của Olivia Rodrigo với ca khúc Stupid Stone. Từ vị trí số 13 của tuần trước, cô gái trẻ đầy cá tính này đã nhảy vọt 4 bậc để tái xuất trong top 10. Sự dằn vặt nổi loạn tuổi trưởng thành được Olivia gói gọn trong những hợp âm guitar mộc mạc mà sắc bén, một minh chứng cho chúng ta thấy rằng pop rock của thế hệ Z vẫn có một chỗ đứng không thể lay chuyển. Lùi thêm 2 bậc lần lượt ở vị trí số 8 và số 7, Ariana Grande với bản ballad da diết Hate That I Made You Love Me lùi về vị trí số 8 sau 18 tuần chinh chiến, và gã lãng tử nhạc đồng quê Morgan Wallen với Been By Now dừng chân ở vị trí số 7 sau chuỗi 10 tuần bám đuổi thấp đầu. Và trước khi bước vào cơn lốc mang tên Taylor Swift, hãy dừng lại một chút ca khúc Boston của nữ ca sĩ trẻ Taylor Lefty. Sau 26 tuần kiên cường ở ngôi Á quân, tuần này cô đã phải nhường bước nhưng vẫn giữ được cho mình vị trí vô cùng vững chãi. Giờ thì xin mời quý vị cùng thưởng thức giai điệu thổn thức của Boston qua tiếng hát của Taylor Lefty.

Quý vị vừa thả hồn theo không gian cổ kính đầy hoài niệm của Boston. Và ngay bây giờ chúng ta chính thức bước chân vào vùng bão, nơi Taylor Swift giăng cánh từ vị trí số 5 đến vị trí số 3 bằng những tân binh hoàn toàn mới. Thưa quý vị, trong lịch sử hơn 6 thập kỷ của Billboard Hot 100, khái niệm chiếm sóng đồng loạt không phải là điều chưa thấy, nhưng cách Taylor Swift tạo ra những vũ trụ khái niệm trong từng album luôn khiến giới phê bình âm nhạc quốc tế phải ngã mũ. Dừng chân ở vị trí số 5 ngay tuần đầu tiên ra mắt là Pink Clothing, một thuật ngữ tâm lý học mô tả trạng thái hưng phấn, lạc quan ngắn ngủi sau khi vượt qua cơn khủng hoảng. Taylor đã rất là tinh tế biến nó thành một bản dream pop êm ái bồng bềnh nhưng ẩn chứa những dự cảm mong manh. Tiếp bước ngay phía trên vị trí số 4 gọi tên Babylon, lấy cảm hứng từ thành phố cổ đại huyền thoại và biểu tượng cho sự sụp đổ bởi kiêu hãnh, ca khúc mang âm hưởng dream pop dồn dập phơi bày những góc khuất tráng lệ của danh vọng và những phán xét nghiệt ngã từ dư luận. Và ở vị trí số 3, một bất ngờ thú vị, Leveland. Không chọn New York phồn hoa hay là London sương mù, Taylor đưa người nghe về với một thành phố công nghiệp miền Trung Tây Hoa Kỳ. Tiếng guitar điện mang màu sắc Eternity Fog kể về những ký ức lặng lẽ, những vụn vỡ đời thương mà có lẽ bất kỳ ai từng đi qua một mối tình sâu đậm cũng sẽ tìm thấy hình bóng của chính mình trong đó. Ngay bây giờ mời quý vị hãy cùng lắng nghe giai điệu đầy chiều sâu của Neverland, ca khúc mới toanh, chiếm dậy ở vị trí thứ 3 tuần này.

Thưa quý vị, chúng ta đang ở điểm cao trào nhất của chương trình hôm nay, nơi diễn ra cuộc chuyển giao quyền lực vĩ đại nhất của làng nhạc trong năm 2026. Hãy nói về vị trí số 2, Chosen Texas của nữ ca sĩ Ella Lenley một lần nữa. Đối với những ai theo dõi sát sao bảng xếp hạng Billboard, thì ai cũng biết là Ella Lenley cùng ca khúc này không khác gì một tượng đài bất khả xâm phạm suốt gần một năm qua. 50 tuần trụ hạng kiên cường, trong đó có tới 24 tuần liên tiếp ngự trị ở vị trí quán quân. Một kỷ lục hiếm hoi đưa Chosen Texas sánh ngang với những bản trường ca vĩ đại nhất của dòng nhạc country hiện đại.

Tiếng đàn banjo, mộc mạc, sự phóng khoáng đậm chất miền viễn Tây và chất giọng khàn đặc trưng của Ella đã chinh phục mọi tầng lớp khán giả, từ nông thôn cho đến các đô thị sầm uất. Người ta từng tự hỏi, ai có thể hạ bệ được cơn lốc Texas này? Và câu trả lời đã xuất hiện vào tuần này. Một cuộc soáng ngôi ngoạn mục không chút do dự được thực hiện bởi ca khúc ra mắt ở vị trí số 1 tuần này, Passion Zero của Taylor Swift. Một nhân đề sắc lạnh mang tính ẩn dụ y khoa, nhưng lại là một kiệt tác tự sự về tình yêu và sự phản bội. Trong ca khúc này thì Taylor tự nhận mình là một khởi nguồn của một căn bệnh cảm xúc, người mang mầm mống của sự tổn thương lây lan qua từng câu hát. Sự kết hợp giữa chất thơ sắc sảo, lối viết lời sắc như là dao cạo và phần hòa âm tối giản nhưng đầy thôi miên đã lập tức phá vỡ mọi kỷ lục toàn cầu trong 24 giờ đầu phát hành. Passion Zero đã làm được điều mà hàng chục bản hit đình đám suốt nửa năm qua phải chịu thua, vượt qua bức tường thành của Houston, Texas để chạm tay vào vị trí danh giá nhất của Billboard Hot 100. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc quán quân mới của Billboard Hot 100, Passion Zero.

Thưa quý vị, giai điệu đầy ma mị của Patient Zero vừa khép lại để cho chúng ta thật nhiều suy ngẫm về sự vận động không ngừng nghỉ của thị trường âm nhạc đương đại. Nhìn vào cục diện tuần này thì chúng ta đã thấy rõ hai thái cực thú vị. Một bên là Ella Lalay đại diện cho sự bền bỉ của một văn hóa truyền thống Hoa Kỳ. Việc một ca khúc country như là Houston, Texas đứng đầu suốt 24 tuần cho thấy thị hiếu của công chúng ngày càng đang tìm về những giá trị mộc mạc, chân thực và giàu tính bản địa sau những năm tháng bão hòa với nhạc điện tử. Dù lùi xuống hạng 2 nhưng Ella Lalay hoàn toàn có quyền tự hào về một di sản âm nhạc mà cô đã tạo ra. Ở bên kia chiến tuyến là Taylor Swift, một cỗ máy sáng tạo phi thường và là bậc thầy về khả năng tái định hình bản thân. Khi Taylor ra nhạc, đó không đơn thuần là một phát hành đĩa đơn, mà là một sự kiện văn hóa đại chúng toàn cầu. Patient Zero thẳng lên ngôi vương, đồng thời chiếm giữ luôn ở các vị trí số 3, số 4, số 5 tuần này là minh chứng đanh thép cho thấy dù âm nhạc có biến chuyển như thế nào, thì nghệ thuật kể chuyện chân thực chạm đến trái tim người nghe luôn vẫn là vũ khí tối thượng để chạm đỉnh vinh quang. Liệu tuần sau thì Ella Lalay có thể phục thù để đòi lại ngai vàng hay không? Hay là Taylor Swift vẫn tiếp tục bành trướng tầm ảnh hưởng của mình? Câu trả lời sẽ có trong số phát sóng tiếp theo của chúng ta. Thời lượng của Chạm Đỉnh Billboard tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự đồng hành và lắng nghe của quý thính giả gần xa trên làn sóng phát thanh Việt Radio. Chúc quý vị có một chiều cuối tuần thật thư thái, nhiều niềm vui. Vân Trang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.

0: Chợ Mỹ Hoa sẽ hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Sao chợ Tấn Hưng từ ngày 6 tháng 10 đến 12 tháng 10, miếng lợn 99 cent pound, cải bẹ xanh 99 cent pound, cải cúc 1 đồng 49 pound, cải ngọt 1 đồng 49 pound, nấm thương gà 1 đồng 79 pound, khoai lang dương ngập 2 đồng 99 pound, trứng gà hiệu sinh nước 1 đồng 29 Mỹ, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, thảo bỏ lì bình quay 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Aroid 1 đồng 49, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cô gái Lê Công Kiên 7 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi rất nhiều mặt hàng có xa phong phú khác. Kính mời quý khách.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.
7: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 11 tháng 10 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
8: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Thưa quý vị, phần tin thế giới hôm nay mở đầu với bản tin cho biết phi trường Riyadh của Ả Rập Saudi tiếp tục bị tấn công, căng thẳng Trung Đông gia tăng. Ngày 11 tháng 10, phi trường quốc tế King Khalid tại Riyadh, thủ đô Ả Rập Saudi tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công trong bối cảnh căng thẳng an ninh tại Trung Đông leo thang. Vụ việc làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng, đồng thời đe dọa hoạt động hàng không và nguồn cung năng lượng trong khu vực. Theo các thông tin được công bố, vụ tấn công trước đó nhắm vào phi trường đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Lực lượng Houthi tại Yemen nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công. Liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn hỏa tiễn trong diễn biến mới. Các cuộc tấn công liên tiếp nhắm vào một trung tâm hàng không quan trọng làm dấy lên lo ngại về an toàn của hành khách, hoạt động vận tải quốc tế và nguy cơ các bên liên quan mở rộng hành động quân sự. Nếu tình hình tiếp tục xấu đi, hoạt động đi lại trong khu vực có thể bị gián đoạn, trong khi thị trường năng lượng đối mặt nguy cơ biến động. Giới quan sát đang theo dõi phản ứng của Ả Rập Saudi, Hoa Kỳ và các bên liên quan, đặc biệt là khả năng khai triển biện pháp quân sự mới. Diễn biến tiếp theo sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với triển vọng ổn định của Trung Đông.
7: Đức Giáo Hoàng Leo sắp phẫu thuật u phổi. Vào Chủ nhật ngày 11 tháng 10, Đức Giáo Hoàng Leo cho biết các bác sĩ đã phát hiện một khối u nhỏ ở phổi trong một đợt kiểm tra sức khỏe gần đây và ngài sẽ trải qua ca phẫu thuật trong tuần này để loại bỏ nó. Đây là vấn đề sức khỏe đáng lo ngại đầu tiên trong nhiệm kỳ của vị Đức Giáo Hoàng 71 tuổi này. Đức Giáo Hoàng Leo, người được các hồng y trên thế giới bầu chọn vào tháng 5 năm 2025. Ngài yêu thích thể thao và trước đây chưa từng được ghi nhận có vấn đề gì về sức khỏe. Cố Giáo Hoàng Francis, người tiền nhiệm của Đức Giáo Hoàng Leo, đã qua đời ở tuổi 88 và sức khỏe ngày càng suy giảm trong những năm tháng cuối đời. Văn phòng báo chí Vatican cho biết, tiến trình hồi phục sau phẫu thuật của Đức Giáo Hoàng Leo dự trù sẽ kéo dài khoảng một tuần. Cơ quan này chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Leo vào thời điểm hiện tại.
8: Bản tin tiếp nối cho biết, thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ kêu gọi Ukraine hãy có tổng thống mới giữa lúc ông Zelensky đề xuất ngừng bắn 60 ngày để bầu cử. Ngày 10 tháng 10,

0: thỏa thuận với Tổng thống Nga Putin về việc cung cấp dầu diesel cho thị trường Hoa Kỳ và thế giới nhằm giảm áp lực giá nhiên liệu. Hành động vấp phải phản ứng từ Ukraine và các đồng minh Âu Châu do lo ngại doanh thu năng lượng sẽ giúp Nga tiếp tục cuộc chiến. Trong cuộc phỏng vấn với ABC News ngày hôm nay, ông Zelensky nhấn mạnh quyền lựa chọn lãnh đạo thuộc về người dân Ukraine, đồng thời cho biết nước này có thể tổ chức bầu cử nếu đạt được lệnh ngừng bắn 60 ngày. Tuy nhiên, Ukraine hiện áp dụng thiết quân luật, khiến việc tổ chức bầu cử bị cản trở về mặt pháp lý.
1: Bản tin Thế giới tiếp nối cho biết tuần hành ủng hộ Palestine tại trung tâm London. Hàng ngàn người biểu tình ủng hộ Palestine đã tuần hành tại trung tâm London, Anh Quốc vào thứ Bảy ngày 10 tháng 10, đánh dấu tròn một năm kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza chính thức có hiệu lực. Những người biểu tình vẫy cờ, giương cao các tấm biển và hô vang khẩu hiệu. Đoàn tuần hành đã đi qua một nhóm nhỏ biểu tình đối lập ủng hộ Israel. Nhiều người Palestine tại dải Gaza cho biết họ cảm thấy như thỏa thuận ngừng bắn này không hề tồn tại trên thực tế. Giới chức y tế Gaza cho biết ít nhất 1.400 người Palestine đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 10 năm ngoái. Trong cùng khoảng thời gian này, Israel cho biết 4 binh sĩ của họ đã thiệt mạng do các tay súng tại dải Gaza tấn công. Cuộc chiến tại Gaza bùng phát sau các cuộc tấn công vào Israel do phe Hamas dẫn đầu vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã khiến 1.200 người thiệt mạng và 251 người khác bị bắt làm con tin. Theo giới chức y tế Gaza, các đợt oanh kích và chiến dịch tấn công trên bộ của Israel tại Gaza sau đó đã khiến hơn 74.000 người thiệt mạng.
0: Ít nhất 139 người vong mạng trong vụ lật thuyền chở người di cư gần Djibouti. Ít nhất 139 người vừa vong mạng và 84 người mất tích sau khi một chiếc thuyền chở người di cư bị lật gần Djibouti trên hành trình hướng tới Yemen, theo thông tin ban đầu được Tổ chức Di cư Quốc tế IOM công bố ngày hôm nay. Thảm kịch một lần nữa cho thấy những rủi ro nghiêm trọng mà người di cư phải đối mặt khi vượt biển trên những phương tiện không an toàn. Theo báo cáo, chiếc thuyền chở hơn 300 người, trong số các nạn nhân có trẻ em, 82 người sống sót. Phần lớn những người di cư được cho là đến từ Ethiopia, nơi nhiều người tìm cách rời đi do khó khăn kinh tế, tình trạng bất ổn và thiếu cơ hội sinh kế. Tuyến di cư qua Hồng Hải và Vịnh Aden nối sừng Phi Châu với Yemen từ lâu được nhiều người sử dụng để tìm kiếm việc làm và cơ hội sống tốt hơn. Tuy nhiên, hải trình khắc nghiệt này tiềm ẩn nhiều nguy cơ do thuyền quá tải, điều kiện thời tiết xấu và hoạt động của các mạng lưới buôn người. Các cơ quan nhân đạo tiếp tục cảnh báo về tình trạng người di cư phải đánh đổi tánh mạng để vượt biển. Thảm kịch tại Djibouti đặt ra yêu cầu tăng cường cứu hộ, bảo vệ người di cư và mở rộng các tuyến di cư an toàn, hợp pháp nhằm hạn chế những biến cố tương tự trong tương lai.
1: Nông dân Palestine bị tấn công khi thu hoạch olive ở Tây Ngạn. Các nông dân Palestine đã buộc phải bỏ chạy khi lực lượng Israel bắn hơi cay trong lúc họ đang thu hoạch olive tại làng Diabu Masha thuộc khu Tây Ngạn bị chiếm đóng vào thứ Bảy ngày 10 tháng 10. Cùng lúc đó, người ta nhìn thấy những người định cư quá khích đeo mặt nạ, ném đá về phía các nông dân. Người Palestine cho biết lực lượng Israel đã bắn hơi cay vào những người thu hoạch olive nhằm ép họ rời khỏi đất đai của mình, khiến nhiều người đã bị thương. Hãng thông tấn Reuters đã đề nghị bình luận từ quân đội Israel nhưng chưa nhận được phản hồi. Các cuộc tấn công của người định cư đã gây ảnh hưởng đến hơn 140.000 cây trồng tại Tây Ngạn bị chiếm đóng. Kể từ tháng 10 năm 2023, thông qua các hành vi phá hoại, nhổ bỏ, đốt cháy hoặc đầu độc. Trong số đó, có hơn 100.000 cây là cây olive. Nhiều gia đình Palestine dựa vào vụ thu hoạch olive hàng năm để sống. Olive và dầu olive đóng vai trò chính trong kinh tế nông thôn và mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc, tượng trưng cho mối liên kết giữa người Palestine với vùng đất của họ cũng như truyền thống canh tác được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
0: Mai Phương vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang

0: dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi, cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Một lần nữa cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay mở đầu với bản tin cho biết thuế quan và chi phí sinh hoạt đang là tâm điểm trước bầu cử giữa kỳ. Chính sách thuế quan của Tổng thống Trump cùng những lo ngại về chi phí sinh hoạt đang trở thành vấn đề trọng tâm trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Những tác động đối với doanh nghiệp, việc làm và giá cả ảnh hưởng đáng kể tới triển vọng của đảng Cộng Hòa trong cuộc bỏ phiếu sắp tới. Một số doanh nghiệp Hoa Kỳ, đặc biệt là các nhà máy phụ thuộc vào linh kiện và nguyên liệu nhập cảng, đang đối mặt với chi phí đầu vào gia tăng do thuế quan. Áp lực này có thể buộc doanh nghiệp điều chỉnh giá bán, thu hẹp sản xuất hoặc cắt giảm nhân sự, trong bối cảnh người tiêu dùng vẫn quan tâm sát sao tới giá hàng hóa và các khoản chi tiêu thiết yếu. Về mặt chính trị, vấn đề kinh tế được dự báo sẽ đóng vai trò quan trọng trong quyết định của cử tri. Các ứng viên Cộng hòa phải bảo vệ chính sách thương mại của chính quyền, trong khi phía Dân chủ có thể tập trung chỉ trích những tác động đối với người lao động và các gia đình. Cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ quyết định thành phần mới của Quốc hội, qua đó ảnh hưởng tới khả năng thúc đẩy chương trình nghị sự của Tòa Bạch Ốc. Kết quả cũng có thể tác động tới định hướng chính sách thuế, thương mại và ngân sách liên bang trong thời gian tới.
0: Bão Isaac đã khiến 4 người thiệt mạng sau khi đổ bộ. 4 người đã thiệt mạng sau khi bão Isaac đổ bộ vào sáng sớm thứ Bảy ngày 10 tháng 10 và khoảng 670.000 cư dân tại các tiểu bang Florida, Alabama, Georgia và Mississippi vẫn chưa có điện khi bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, theo thông tin từ chính quyền địa phương. Theo truyền thông và chính quyền địa phương, hai trong số các người tử vong là do cây đổ đè vào nhà dân. Thống đốc Ron DeSantis cho biết chính quyền Florida không nhận được yêu cầu tìm kiếm cứu nạn ngay sau khi bão đổ bộ, một dấu hiệu cho thấy tác động của bão ở mức hạn chế. Tuy nhiên, Trung tâm Bão Quốc gia cảnh báo rằng các điều kiện nguy hiểm vẫn còn, đồng thời dự báo nguy cơ xảy ra nước dâng do lũ, bão và gió mạnh gây thiệt hại và lốc xoáy tại một số khu vực thuộc Đông Nam Hoa Kỳ. Chính quyền cho biết việc khôi phục nguồn điện được ưu tiên hàng đầu tại Florida. Một cơn bão khác trên Thái Bình Dương mang tên là Rachel đang di chuyển về phía bờ biển phía bắc California trong ngày thứ Bảy, mang theo gió giật và thủy triều dâng cao, khiến khoảng 7.000 người khác tại California bị cúp điện. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của Alabama cho biết tình trạng cây đổ và đứt đường dây điện đã gây nguy hiểm cho việc đi lại tại Houston, nơi đang có cảnh báo lũ quét.
1: Bộ Tư pháp điều tra tranh cãi liên quan tới hoạt động đưa tin tại Tòa Bạch Ốc. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra một vụ liên quan đến việc một nhóm đài truyền hình ngừng tham gia hoạt động đưa tin theo nhóm báo chí tại Tòa Bạch Ốc, làm dấy lên tranh luận về cạnh tranh trong ngành truyền thông và mối quan hệ giữa chính quyền Tổng thống Trump với các hãng tin. Theo thông tin được công bố, cuộc điều tra xem xét liệu hành động của các đài truyền hình có dấu hiệu vi phạm luật chống độc quyền hay không. Tuy nhiên, việc mở điều tra không đồng nghĩa với việc các tổ chức liên quan đã bị xác định là có hành vi trái pháp luật nào. Vụ việc thu hút sự chú ý trong bối cảnh quan hệ giữa chính quyền và giới truyền thông tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi. Hoạt động đưa tin tại Tòa Bạch Ốc đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về các quyết định hành pháp, chính sách đối nội và đối ngoại cho công chúng. Các diễn biến tiếp theo sẽ đặt ra những câu hỏi về thách thức phối hợp giữa các cơ quan báo chí, quyền cạnh tranh của doanh nghiệp truyền thông và việc bảo đảm môi trường đưa tin độc lập. Giới quan sát sẽ theo dõi phạm vi điều tra, cơ sở pháp lý và phản ứng của các tổ chức liên quan. Kết quả vụ việc có thể ảnh hưởng đến các cuộc tranh luận rộng hơn về tự do báo chí, trách nhiệm giải trình của chính quyền và vai trò của truyền thông trong nền dân chủ Hoa Kỳ.
0: Ngoại trưởng Hoa Kỳ gặp lãnh đạo phe đối lập Venezuela. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã gặp bà Dinora Figueira, một nhân vật thuộc phe đối lập Venezuela, tại thủ đô Washington DC vào thứ Sáu ngày 9 tháng 10 để tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của chính quyền đối với tiến trình chuyển đổi hòa bình sang nền dân chủ tại Venezuela. Phát biểu trước báo giới cùng với bà Figueira, ông Rubio tin tưởng vai trò lãnh đạo của bà trong các phiên đối thoại chính trị sắp tới, dự trù diễn ra vào ngày 14 tháng 10, đồng thời nhận định đây là cơ hội tốt nhất để Venezuela xây dựng các thể chế dân chủ bền vững và đạt được sự ổn định kinh tế. Bà Figueira bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ của Hoa Kỳ và nhấn mạnh các mục tiêu then chốt bao gồm cải cách các thể chế công cộng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua các khoản đầu tư vào lĩnh vực dầu khí. Bà Figueira được chọn để dẫn dắt nỗ lực chuyển đổi với tư cách là người đứng đầu nhóm nghị sĩ thuộc phe đối lập trong Quốc hội được bầu năm 2015, cơ quan lập pháp mà Hoa Kỳ vẫn công nhận là cơ quan dân cử hợp pháp cuối cùng của Venezuela.
1: Thưa quý vị, bản tin tiếp nối cho biết ông Trump giận dữ vì một lần nữa trượt Nobel Hòa bình. Tổng thống Donald Trump vừa công khai chỉ trích việc không được trao giải Nobel Hòa bình 2026, tuyên bố rằng Na Uy sẽ phải mang một vết nhơ không thể xóa nhòa sau khi giải thưởng năm nay được trao cho luật gia Nam Phi Nabi Pillay. Những phát biểu của ông tiếp tục làm dấy lên tranh luận về mối quan hệ giữa chính trị và giải thưởng hòa bình quốc tế. Cụ thể, ông Trump bày tỏ bất bình khi cho rằng những nỗ lực giải quyết xung đột của mình xứng đáng được ghi nhận bằng giải Nobel. Ông cũng đặt câu hỏi về lựa chọn của hội đồng trao giải và cho biết mình chưa từng biết đến những người được vinh danh năm nay. Theo Reuters, ông Trump nói rằng quyết định này khiến Na Uy mất uy tín và cảnh báo Washington sẽ không bao giờ quên vụ việc. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Hoa Kỳ nhiều lần công khai vận động để phải được trao giải Nobel Hòa bình, viện dẫn vai trò của mình trong các sáng kiến mà ông cho là ngoại giao và nỗ lực chấm dứt xung đột. Trong khi đó, giải Nobel Hòa bình được quyết định bởi Ủy ban Nobel Na Uy, một cơ quan độc lập với chính phủ nước này. Navi Pillay, cựu cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc, được trao giải năm nay nhằm ghi nhận những đóng góp của bà cho công lý quốc tế và pháp quyền. Vụ việc đang tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế, đặt ra câu hỏi về phản ứng của ông Trump đối với các tổ chức và cơ chế trao giải độc lập.
0: Tổng thống Trump bảo vệ di sản của Christopher Columbus. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ca ngợi di sản của ông Christopher Columbus và kêu gọi đưa bức tượng Columbus vốn đã bị dỡ bỏ khỏi trung tâm thành phố Columbus, tiểu bang Ohio, trở lại vị trí ban đầu, đồng thời chỉ trích một tấm bản đồ của thành phố New York vì đã bỏ qua các khu vực Little Italy khi chỉ liệt kê các khu vực như Little Senegal, Little Guanaya, Little Haiti và Little Yemen nhằm làm nổi bật các cộng đồng sắc tộc trên khắp thành phố. Tổng thống Trump cũng tiếp tục chỉ trích các nỗ lực gần đây nhằm dỡ bỏ tượng đài tôn vinh các nhân vật lịch sử trong các cuộc biểu tình Black Lives Matter năm 2020 sau cái chết của George Floyd. Nhiều thành phố tại Hoa Kỳ đã dỡ bỏ tượng của nhà hàng hải người Ý này, người có các chuyến hải trình được Tây Ban Nha tài trợ từ thập niên 1490 trở đi, mở đường cho công cuộc chinh phục châu Mỹ của châu Âu. Những người biểu tình đòi bình đẳng chủng tộc đã phản đối việc khắc họa Columbus như một người hùng, cho rằng hình ảnh đó đã xem nhẹ hoặc phớt lờ sự tàn bạo của ông đối với người bản địa châu Mỹ. Tổng thống Trump cáo buộc các giới chức thành phố coi thường cộng đồng người Mỹ gốc Ý và ám chỉ rằng nguồn tài trợ từ liên bang có thể bị ảnh hưởng nếu vấn đề này không được giải quyết. Điều này cho thấy Tổng thống Trump vẫn tiếp tục chú trọng vào các vấn đề văn hóa có sức hút đối với một bộ phận cử tri ủng hộ mình. Trong bối cảnh các cuộc tranh luận về tượng đài công cộng, ký ức lịch sử và bản sắc dân tộc vẫn đang diễn ra trên khắp Hoa Kỳ.
1: Sau đây một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi Nam Dương và Mai Phương trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm, trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
4: Win it all, get it all. Cơ hội nằm ngủ trên nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest free free free tại Gallery Furniture. Mua một tấm nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest trị giá từ 4.000 trở lên, Gallery Furniture sẽ trao miễn phí tận nhà tại Houston ngay hôm nay. Nếu một trong bốn đội New York, Tampa, Chicago hoặc Cleveland giành được giải vô địch World Series, thì tấm nệm của bạn sẽ được hoàn tiền lại miễn phí. Mua nệm ngay hôm nay và biết đâu sẽ được ngủ free trong nhiều năm đến. Gallery Furniture. Win it all, get it all, free, free, free.

0: Một lần nữa xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam hôm nay. Hai thành viên đảng Việt Tân bị giam tại trại B34, gia đình chưa được thăm gặp. Hai thành viên tổ chức Việt Tân là ông Trần Hiệp quốc tịch Úc và ông Nguyễn Đức Thuận quốc tịch Na Uy đang bị giam tại trại giam B34 thuộc Bộ Công an ở thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, tính đến ngày 11 tháng 10, gia đình ông Hiệp vẫn chưa nhận được lịch thăm gặp, trong khi phía Na Uy đang thúc đẩy việc tiếp xúc lãnh sự với ông Thuận. Bà Chloe Đặng, vợ ông Trần Hiệp cho biết, lãnh sự Úc đã thông báo ngày 8 tháng 10 rằng cơ quan chức năng Việt Nam xác nhận ông Hiệp có sức khỏe tốt và đang bị giam giữ theo quy định luật pháp. Gia đình đã gửi tiền và đồ dùng cá nhân cho ông, đồng thời tìm luật sư hỗ trợ. Trong khi đó, gia đình ông Nguyễn Đức Thuận đã thuê hai luật sư tại Na Uy. Hãng luật Alden Vico Kafima cho biết dự định đề nghị điều tra vụ việc theo hướng mất tích cưỡng bức. Bộ Ngoại giao Na Uy xác nhận đã được thông báo về việc ông Thuận bị giam giữ và đang tìm cách tiếp xúc trực tiếp với công dân nước này. Vụ việc bắt đầu được chú ý rộng rãi sau khi đảng Việt Tân thông báo hai người mất tích tại Campuchia hồi tháng 9. Ngày 28 tháng 9, Bộ Công an Việt Nam cho biết đã bắt giữ ba người gồm ông Hiệp, ông Thuận và ông Thái Công Trường Sơn với cáo buộc liên quan đến điều mà họ cho là khủng bố và làm giả giấy tờ. Các cáo buộc bị Việt Tân và gia đình hai ông bác bỏ và Campuchia phủ nhận việc bắt giữ, bàn giao hai người này cho phía Việt Nam.
0: Mạng xã hội bàn tán về việc giải tỏa đất và lăng Bà Đình. Một bài đăng trên mạng xã hội Threads thu hút được nhiều sự chú ý khi đưa ra bình luận mang tính châm biếm về việc giải tỏa đất đai tại Hà Nội gắn liền với lăng ông Hồ Chí Minh. Chương mục cư dân đô thị sông Hồng đăng tải hình ảnh một thanh niên ngồi xe bus ngang qua quảng trường Ba Đình kèm dòng trạng thái: con cũng tới thăm lăng bác, con mong bác phù hộ cho nhà con không bị giải tỏa như nhà bác. Tại Việt Nam, cách phát ngôn mang tính giễu cợt hay chỉ trích lãnh tụ bị coi là vấn đề chính trị nhạy cảm và đối mặt với nguy cơ bị truy tố hình sự. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội X sau đó cũng bày tỏ quan điểm trái chiều xoay quanh việc quản lý đất đai và sự tồn tại của khu lăng tẩm này.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết hàng chục ngàn doanh nghiệp giải thể nhưng dư luận đặt câu hỏi tại sao GDP lại tăng. Theo báo cáo của Cục Thống kê thuộc Bộ Tài chánh, trong 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam có hơn 48.700 doanh nghiệp giải thể, tăng 118,8% so với cùng kỳ của năm 2025. Bên cạnh đó, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng số liệu doanh nghiệp giải thể không nhất thiết tác động đáng kể đến GDP, bởi nhiều doanh nghiệp trong số này có thể đã không còn hoạt động thực chất. Một số chuyên gia cũng nhận định các pháp nhân quy mô nhỏ thường đóng góp hạn chế vào tổng sản lượng kinh tế. Theo các ý kiến, đầu tư công và việc đẩy nhanh giải ngân vốn có thể là những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, việc mở rộng đầu tư bằng nguồn vốn vay cũng đặt ra vấn đề về hiệu quả sử dụng vốn và khả năng trả nợ trong dài hạn. Số liệu của Bộ Tài chánh cũng cho biết Việt Nam trong giai đoạn 2021-2025 có chỉ số core là 64%, cho thấy, 6,4 điểm, cho thấy nền kinh tế cần lượng vốn đầu tư tương đối lớn để tạo thêm sản lượng. Trong khi đó, dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 của các tổ chức quốc tế thấp hơn mục tiêu từ 10% trở lên của Việt Nam. Các số liệu trên cho thấy cần xem xét tăng trưởng GDP cùng những chỉ báo khác như thu nhập, việc làm, sức khỏe doanh nghiệp và hiệu quả đầu tư để đánh giá toàn diện nền kinh tế.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết Việt Nam yêu cầu định danh mạng xã hội thông qua ứng dụng VNEID. Chính quyền Việt Nam vừa ban hành quy định buộc người dân phải tích hợp thông tin chương mục mạng xã hội, chứng khoán và ngân hàng vào ứng dụng VNEID do Bộ Công an quản lý. Thời hạn chót để kê khai chương mục mạng xã hội cùng các tài khoản giao dịch điện tử là cuối năm nay, trong khi tài khoản ngân hàng được gia hạn đến giữa năm 2027. Quy định này đặc biệt nhắm vào giới kinh doanh, thương mại, điện tử và người sáng tạo nội dung trực tuyến. Giới chức an ninh Việt Nam cho rằng biện pháp định danh này nhằm kiểm soát các nội dung bị coi là chống đối, bôi nhọ lãnh đạo và xuyên tạc lịch sử trên không gian mạng.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin liên quan đến văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Taylor Swift lập thành tích mới khi ca khúc Patient Zero đứng đầu Billboard Hot 100. Taylor Swift tiếp tục ghi dấu trên thị trường âm nhạc Hoa Kỳ khi ca khúc mới nhất Patient Zero ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, nâng tổng số ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng dĩa đơn danh giá của nữ ca sĩ này lên 16 bài. Theo thông tin được công bố hôm qua, thành tích mới củng cố vị thế của Swift trong ngành công nghiệp âm nhạc, nơi cô duy trì sức hút mạnh nhờ lượng người hâm mộ đông đảo và khả năng tạo sức lan tỏa trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Sự xuất hiện của Patient Zero ở vị trí dẫn đầu cũng thu hút sự chú ý của giới yêu nhạc trong bối cảnh Swift tiếp tục quảng bá album The Life of a Showgirl. Thành tích trên Billboard phản ánh sức tiêu thụ tổng hợp của một ca khúc tại Hoa Kỳ, bao gồm hoạt động phát trực tuyến, lượt phát thanh và doanh số bán nhạc theo phương pháp tính của bảng xếp hạng.
0: Kính thưa quý vị, Nam Dương đã kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp nối của Đài Việt Radio.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn. Đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare 877-419-4605 877-419-4605.
3: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
4: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Nhật Minh xin kính chào tất cả quý vị đã đến với chương trình mua sắm cùng với Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình thông tin thương mại ngày hôm nay thì Nhật Minh cũng như là bác sĩ Nguyễn Đức Cương sẽ hân hạnh đến cho quý vị một cái loại dược phẩm mà có lẽ là quý vị cũng đã khá quen thuộc trong thời gian gần đây, có tên là Sleep Better 1000, có tác dụng giúp cho những quý vị nào đang bị mất ngủ thường xuyên, cấp tính hoặc mãn tính sẽ có một giấc ngủ tự nhiên hơn và dễ dàng hơn, đồng thời cũng sẽ giảm đi những cái tác dụng, những cái triệu chứng giống như là lo âu hoặc là muộn phiền, giảm đi sự căng thẳng và tăng cường sức khỏe. Đây là một trong những cái dấu hiệu mà Nhật Minh nghĩ là có rất là nhiều quý vị trong chúng ta đang gặp phải, đặc biệt là cái việc mất ngủ sẽ rất là ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến cho sức khỏe của chúng ta. Trước hết thì Nhật Minh xin kính chào bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương và xin chào bác sĩ có thể gửi lời chào đến quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay ạ.
1: Vâng ạ, chúng tôi bác sĩ Đông y xin kính chào quý vị thính giả của Việt Radio và kính chào Nhật Minh. Có thể nói mất ngủ thì đang là một cái vấn nạn rất lớn tại Hoa Kỳ. Các thống kê y học chính thức cho biết là hiện nay đang có khoảng 50% người Hoa Kỳ thuộc tất cả các sắc dân đang gặp rất nhiều khó khăn về giấc ngủ, thưa quý vị. Trong số đó thì chúng ta có 30% bị mất ngủ cấp tính, rồi 10% thì mất ngủ mãn tính, còn gọi là dài hạn, và 10% thì mất ngủ trầm trọng. Và cái con số này càng ngày nó càng gia tăng, đặc biệt là phái nữ có khuynh hướng mất ngủ nhiều hơn phái nam. Vì thế sự ra đời của dược phẩm Sleep Better 1000 nhằm mục đích giúp cho những ai không may bị mất ngủ có thể tìm lại được giấc ngủ như ngày nào đó chẳng mình.
0: Dạ vâng, không ngờ là cái việc mất ngủ này nó lại xảy ra rất là nhiều tại Hoa Kỳ đến như vậy. Thế thì tại sao ở Hoa Kỳ cái tỷ lệ mất ngủ lại cao đến như vậy? Tại Nhật Minh biết là đúng là với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ sau khi sinh em bé, hoặc là với các bác, các cô, hoặc là trong độ tuổi trung niên thôi, nhiều lúc là stress, căng thẳng nó cũng làm cho chúng ta dễ bị mất ngủ. Nhiều lúc mà mất ngủ nó sẽ gây ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe. Thế thì xin bác sĩ Nguyễn Đức Cường có thể giải thích thêm về cái vấn đề này ạ.
1: Thực ra thì không riêng tại Hoa Kỳ đâu Nhật, mà tại tất cả các quốc gia tiên tiến cũng như là đang phát triển trên thế giới, cuộc sống càng ngày nó có nhiều áp lực này, rồi tình trạng mất ngủ thì nó càng gia tăng. Ví dụ như mình nói phái nữ thì đặc biệt tại sao phái nữ thường mất ngủ nhiều hơn phái nam, bởi vì phái nữ thì thường thường cái tâm lý họ nhạy cảm hơn phái nam, do đó họ rất là dễ. Vâng, đó là như vậy.
0: Dạ vâng, thế thì cái việc mất ngủ thì mình cũng thấy rồi, ví dụ như mình khó đi vào giấc ngủ, nhưng mà như thế nào thì chúng ta biết là chúng ta có một cái giấc ngủ đầy đủ, hoặc là như thế nào để chúng ta biết được chúng ta đang bị mất ngủ, thưa bác sĩ?
1: Vâng, thường thì một cái giấc ngủ đầy đủ là 8 tiếng mỗi đêm cho phái nữ và 7 tiếng mỗi đêm phái nam. Như thế thì những ai chỉ ngủ được dưới 6 tiếng thì được cho là thiếu ngủ, và nếu nặng hơn nữa đấy, chỉ có 4 hoặc 5 tiếng đồng hồ hoặc là ít hơn nữa thì chúng ta coi đó là mất ngủ. Vâng.
0: Dạ, thế thì những cái nguyên nhân nào thường sẽ đem tới chúng ta cái tình trạng là mất ngủ bình thường, cấp tính và cũng như mãn tính, thưa bác sĩ?
1: Có nhiều nguyên nhân lắm Nhật Minh ơi. Có 3 cái nguyên nhân chính như sau, thưa quý vị. Thứ nhất là chúng ta căng thẳng quá trong công việc và trong đời sống hàng ngày. Rồi 2 cái nguyên nhân khác thường gặp là trầm cảm và âu lo. Ngoài ra thì những trường hợp như là thương tích do tai nạn giao thông, lao động, té ngã, hoặc là do mấy căn bệnh trầm kha nào đó, như là ví dụ như là cao huyết áp này, tiểu đường này, bệnh xuyến này, đau nhức vân vân, hoặc là thời kỳ tiền mãn kinh hoặc là mãn kinh ở phái nữ, thì cũng có thể đều gây ra cái mất ngủ đấy Nhật Minh.
0: Dạ vâng, đúng vậy, Nhật Minh cũng thấy những cái điều này có rất là nhiều cho những cái người khách hàng của Vinashop cũng trải qua trong một cái thời gian rất là dài. Và với khung giờ này của Vinashop, thưa quý vị có thể gọi điện ngay bây giờ đến số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 quý vị nhé. Thì trong khung giờ này của Vinashop thì một lọ Sleep Better 1000 giá chỉ có 39 Mỹ Kim thôi nha quý vị. Và chúng ta sẽ có những cái promotion rất hấp dẫn cũng như là những quà tặng kèm theo. Nên quý vị nào đang có nhu cầu để mình mua một cái loại dược thảo an toàn cho sức khỏe để giúp cho chúng ta có một cái giấc ngủ ngon hơn, giấc ngủ sâu hơn để mà bồi bổ cho sức khỏe, thì xin quý vị hãy gọi ngay bây giờ qua số điện thoại 1-855-855 1-800-585-5888 để chúng tôi có dịp tư vấn thêm đến quý vị rõ hơn về cách sử dụng, hoặc là nếu mà quý vị có bất cứ những cái thắc mắc gì về sản phẩm thì quý vị cũng có thể gọi điện vào nhé. Và quay trở lại với cuộc hội thoại ngày hôm nay, thì cho Nhật Minh nhắc đặt câu hỏi là hồi nãy bác sĩ có nói là chúng ta sẽ có những cái dấu hiệu mất ngủ cấp tính cũng như là mãn tính. Thế thì hai cái việc mất ngủ này nó khác nhau như thế nào thưa bác sĩ?
1: Vâng, nó khác nhau một chút là nếu như ngủ cấp tính thì mình gọi là ngắn hạn ấy, thì nó từ khoảng 2 tuần tới trong vòng 1 tháng thôi. Rồi người ta sẽ ngủ trở lại bình thường. Nhưng mà cái mất ngủ cấp tính nếu mà không được đối phó kịp thời đó, thì sẽ trở thành mãn tính, thì còn gọi là dài hạn, tức là kéo dài từ 1 tháng trở đi.
0: Vâng. À dạ vâng, thế thì có rất là nhiều quý vị trong độ tuổi trung niên hoặc là cao niên sẽ bị rơi vào cái tình trạng mãn tính luôn đó thưa bác sĩ, tại vì Nhật Minh thấy là họ chia sẻ là họ mất ngủ rất là lâu rồi, có nhiều người tức là cả mấy năm luôn chứ không phải là chỉ trong vòng 2 tuần hay là 1 tháng đâu ạ. Thì những quý vị... Dạ vâng, và bên cạnh đó những mình thấy có nhiều chị em phụ nữ sau khi sanh em bé nhiều lúc là mình căng thẳng trong cái việc là mình sau khi sanh, rồi cái việc thay đổi hormone trong cơ thể nữa thì cũng tạo ra cái việc là mình khó ngủ, căng thẳng đầu óc và dẫn tới cái tình trạng là depression luôn. Tức là mình nói sao ta? Tức là mình bị trầm cảm sau khi sanh luôn đó bác sĩ. Tức là dạ, tức là mình khó ngủ, mất ngủ cho tới dẫn tới cái việc nghiêm trọng hơn tất cả, đó là gây cái việc là trầm cảm sau khi sanh. Thế thì như vậy những cái triệu chứng của bệnh mất ngủ thường được thể hiện qua như thế nào thưa bác sĩ?
1: Nó cũng dễ hiểu. Mình chúng ta có 3 triệu chứng căn bản. Thứ nhất là cái người bệnh khó đi vào giấc ngủ, dù là cảm thấy rất là buồn ngủ, có khi phải nằm chờ 2-3 tiếng rồi mới thiếp đi vì mệt quá. Thứ hai là không thể ngủ thẳng giấc và hay thức dậy giữa chừng, mình gọi là ngủ đứt chừng. Rồi thứ ba là chúng ta thức dậy quá sớm, lúc gần sáng rồi không thể ngủ lại. Thì bệnh nhân cũng có thể ngủ ngay nhưng mà lại thức rất là sớm, cũng không thể ngủ lại được. Đó là những triệu chứng căn bản của mất ngủ.
0: Dạ, thế thì những cái hậu quả của việc mất ngủ chắc chắn là sẽ tai hại cho sức khỏe của mình nhiều lắm đúng không bác sĩ?
1: Vâng, đúng như vậy. Chúng mình mệt mỏi này, rồi buồn ngủ vào ban ngày này, rồi tâm tính mình cũng đổi dễ bực bội này, rồi làm việc thì chưa tập trung, trí nhớ kém, rồi giảm năng lực làm việc, rồi lái xe dễ gây tai nạn, rồi thường xuyên nhức đầu, bất lợi trong giao tế xã hội. Ngoài ra thì da mặt sẽ bị khô gắt xanh xao, mất đi cái sự tươi tắn hồng hào. Và ngoài ra thì theo nghiên cứu của những đại học y khoa như là Harvard cả Hoa Kỳ, thì phái nữ mất ngủ quá lâu sẽ có nguy cơ rất cao cho sức khỏe, cụ thể là có thể dễ bị mắc bệnh breast cancer, tức là gọi là ung thư vú đấy. Và phái nam thì mất ngủ quá lâu có thể bị mắc cái bệnh gọi là ung thư ruột già, mình gọi là colon cancer. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đều biết tới một cái nội tiết tố rất là quan trọng trong cơ thể, nó có tên là melatonin. Thì cái nội tiết tố này đó, nó vừa giúp ngủ ngon này, vừa giúp tiêu diệt ngay những tế bào bất bình thường có khả năng gây ra ung thư hoặc là ung bướu. Nhưng mà nếu mất ngủ quá lâu thì cái hormone này nó không làm việc được, nó yếu quá, nó không phát huy được, do đó cái cơ hội mắc phải các bệnh nan y rất là cao, phái nữ cũng như phái nam cũng nhận lên.
0: Dạ vâng, thế thì dựa theo những cái hậu quả mà bác sĩ vừa mới kể thì có phải não bộ của chúng ta, những ai mà bị mất ngủ lâu ngày thì sẽ bị tổn thương rất nhiều phải không ạ?
1: Chắc chắn là như vậy, bởi vì não bộ bị thương là cái điều đương nhiên. Khi mà người ta quan sát điện não đồ, người ta là EEG, thì các chuyên gia có thể nhận thấy là các loại sóng não, tức là mình gọi là brain waves, nó hoạt động bình thường khi ngủ ngon và nó bị rối loạn rất nhiều khi mà mất ngủ. Vâng, đó là...
0: Dạ vâng, thì thế thì có bao nhiêu loại sóng não vậy thưa bác sĩ?
1: Vâng, một cái phân tắc thì chúng ta có 5 loại. Mỗi loại nó có cái nhiệm vụ khác nhau. Thứ nhất là mình gọi là sóng gamma. Thì cái sóng này nó giúp cho cái việc học hành được tốt đẹp, rồi tăng cường trí nhớ. Rồi sóng beta thì nó giúp cho sự suy nghĩ và phân tích được chính xác, mà nó cũng là cái nơi phát sinh cái nguồn cảm hứng và khả năng sáng tạo. Rồi cái sóng alpha tức là giúp chúng ta có luôn được cái sự bình tĩnh cần thiết và gia tăng thư giãn của thần kinh và cơ bắp. Rồi chúng ta lại có cái sóng theta giúp đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng và gia tăng sự bén nhạy của trực giác. Sau đó thì sóng delta thì giúp ngủ ngon và ngủ sâu. Nếu như 5 cái loại sóng này hoạt động điều hòa và bình thường ấy, thì tinh thần và thể chất luôn được vững mạnh và giấc ngủ rất là tốt đẹp. Ngược lại khi mà nó rối loạn thì nó làm cho chúng ta mất ngủ rất là khó khăn.
0: Dạ vâng, và rất cảm ơn bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường đã vừa chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin hữu ích về cái việc mất ngủ cấp tính hoặc là mãn tính. Thì những quý vị nào đang gặp những cái vấn đề liên quan tới việc mất ngủ, xin quý vị hãy tin tưởng và sử dụng dòng sản phẩm của Vinashop đang được gửi đến cho quý vị đây, có tên là Sleep Better 1000. Thì với dòng sản phẩm này, quý vị sẽ giúp được cái việc là chúng ta sẽ ngủ ngon hơn và cũng như là trị đi những cái vấn đề liên quan tới thần kinh, giúp cho chúng ta thần kinh được thoải mái hơn để mà dẫn đến một cái giấc ngủ ngon hơn và giảm đi cái tình trạng mất ngủ. Và số điện thoại để quý vị có thể gọi ngay bây giờ, một lần nữa số điện thoại đó là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để được tư vấn miễn phí. Bên cạnh đó thì quý vị sẽ nhận được những cái promotion khuyến mãi đặc biệt nếu quý vị gọi ngay bây giờ ạ. Và với cái dòng sản phẩm Sleep Better 1000 thì chúng ta được biết là có tới 5 những cái loại dược thảo khác nhau, ví dụ như là phục thần, táo nhân, viễn chí, đảng sâm và đương quy. Thì xin bác sĩ có thể nói sơ về những cái tác dụng của 5 cái loại dược thảo này ạ.
1: Vâng, chúng ta có phục thần thì ngủ ngon, rồi chống suy nhược thần kinh nhé, rồi lại có táo cũng là giúp ngủ ngon và ngủ sâu, rồi hồi phục chức năng tim và gan do mất ngủ lâu ngày thì nó bị suy yếu đi, rồi lại có viễn chí này, nó chống rối loạn tinh thần và cảm xúc này, mình gọi là chống trầm cảm đấy. Và đảng sâm thì tăng cường sinh lực, hỗ trợ tiêu hóa này, làm cho mình ăn uống ngon miệng hơn. Rồi cuối cùng chúng ta có đương quy là bổ huyết, gia tăng sự tuần hoàn của máu tại não bộ. Những dược vị này nó phối hợp với nhau rất là tốt Nhật Minh.
0: Dạ vâng, đúng vậy thưa quý vị, với dòng sản phẩm của Sleep Better 1000 thì sẽ giúp cho quý vị có một giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn một cách tự nhiên, giảm căng thẳng, âu lo cũng như là muộn phiền. Và bên cạnh đó thì cái loại dược thảo Sleep Better này sẽ có tác dụng để quân bình lại các sóng não, vì vậy mà sẽ giúp cho quý vị có một cái giấc ngủ dễ ngủ hơn và ngủ lâu hơn. Bên cạnh đó thì những quý vị nào mà lo lắng là với những cái dòng sản phẩm mà dược thảo sẽ giúp cho giống như là bị phụ thuộc vào thuốc thì xin quý vị cũng đừng có lo lắng, để khi mà quý vị đã yên tâm ngủ được rồi thì quý vị sẽ không có cần phải uống nữa. Thì xin bác sĩ giờ có thể nói sơ về cách sử dụng của dòng sản phẩm này được không ạ?
1: Vâng, cái cách sử dụng cũng đơn giản lắm Nhật Minh. Chúng ta có một viên, mỗi viên là 500 mg, thì mấy quý vị nên uống một ngày 4 viên chia làm 2 lần, 2 viên trước bữa ăn trưa và 2 viên trước bữa ăn chiều. Quý vị nhớ là phải uống trước bữa ăn, đừng có đợi khi đi ngủ uống thì nó sẽ không có kết quả đâu, vì nó sẽ dược thảo thì nó cần một thời gian để nó thẩm thấu. Nói tóm lại là chúng ta uống 2 viên trước bữa ăn trưa và 2 viên trước bữa ăn chiều. Khi quý vị thấy cái thời gian ngủ tăng lên, ví dụ như là nó tăng lên 5 tiếng rồi 6 tiếng, khi mà nó tới cái thời điểm đó thì chúng ta bớt lại chỉ còn 2 viên thôi. Như là cô Nhật Minh vừa nói là chúng ta không có bị nghiện thuốc và không bị quen thuốc, và khi mà chúng ta đã ngủ đầy đủ rồi chúng ta không cần uống thuốc nữa. Đó là cái đặc điểm của Sleep Better 1000.
0: Dạ vâng, dạ vâng. Đến đây thì Nhật Minh cũng gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Nguyễn Đức Cường đã chia sẻ rất là cụ thể về dòng sản phẩm Sleep Better này đến cho quý đồng hương của chúng ta. Quý vị thân mến, nếu quý vị có thêm những thắc mắc hoặc là muốn mua dòng sản phẩm Sleep Better 1000 với những promotion vô cùng hấp dẫn và những quà tặng kèm theo khi quý vị mua hàng cùng với Vinashop, thì quý vị hãy tranh thủ gọi ngay bây giờ nha. Số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Đến đây thì cho phép Nhật Minh cũng như là bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương xin gửi lời chào đến quý vị và chân thành giúp cầu chúc cho quý vị sẽ có một sức khỏe thật dồi dào, ăn thật ngon và cũng ngủ thật là ngon nha quý vị nha. Rồi xin cảm ơn và gửi lời chào đến quý vị.
1: Xin cảm ơn Nhật Minh rất nhiều và xin chào quý vị.

0: Nhật Minh cũng như là Mai Anh rất vui khi được hội ngộ cùng với quý vị khán thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Live Shopping cũng như là Shopping Vui cùng với Vinashop Home Shopping, nơi để quý vị có thể mua sắm rất là nhiều những sản phẩm mà quý vị yêu thích tại Vinashop. Nếu mà quý vị có nhu cầu mua những sản phẩm về dinh dưỡng, về sức khỏe cũng như là làm đẹp, Nhật Minh gửi lời chào đến Mai Anh.
1: Dạ, em chào Nhật Minh và khán giả đang theo dõi trên làn sóng của Việt Radio.
0: Dạ vâng, thưa quý vị và quý vị thân mến, dạo gần đây đó, không biết Mai Anh có để ý không, là bắt đầu mình thấy coi ở trên Facebook hoặc là coi trên báo đài, mình thấy có rất là nhiều những cái nhãn hàng khác nhau, người ta đang giới thiệu về những cái dòng sản phẩm đặc biệt riêng về dầu gội đầu, cũng như là để làm cách nào để mà chúng ta giúp cho một tóc chống rụng tóc lại. Thì Nhật Minh cũng có tình cờ cũng thấy một số người bạn mới sanh em bé xong cũng hỏi là không biết là có biết cái gì để giúp cho mình dễ mọc tóc hay không. Biết là Mai Anh ở dưới tiệm mình có hay nghe khách hàng
1: nhiều, không chỉ là các chị mà mới sinh em bé cũng như là các chị phụ nữ bình thường, họ cũng gặp một vấn đề đó là rụng tóc. Thì em thấy là đa số các chị phụ nữ đều gặp vấn đề đó. Thì em nghĩ là do là cũng như là mình đã sử dụng những dầu gội sai, không phù hợp, hay là do là nước dùng không phù hợp đó. Đó chính là lý do đơn giản mà em có nghĩ là
0: Nói chung là không chỉ riêng chị em phụ nữ mà đàn ông cũng vậy. Tại vì khi mà mình nhìn vào một người là mình sẽ để ý thứ nhất là cái mặt của người ta, đúng không? Mà nếu như nhìn cái mặt là chúng ta sẽ thấy ngay là cái mái tóc nó vô cùng là quan trọng.
1: Có câu nói là cái răng cái tóc là gốc con
0: đúng
1: người đó.
0: Rồi, đúng vậy, đúng vậy. Thì với riêng về cái mái tóc của mình thì làm cách nào để mà giúp cho chúng ta có một mái tóc ống ả hơn, đặc biệt là nhiều tóc hơn. Tại vì Nhật Minh nghĩ là có rất là nhiều quý vị cũng phải rất là lo âu là làm cách nào đây để chúng ta giúp bồi dưỡng những cái chất dinh dưỡng vào trong cái da đầu của mình để mà chúng ta có thể giúp cho mọc tóc từ bên trong, chứ không đơn giản là mình xài những cái loại dược thảo mà thông thường để mà chúng ta chỉ là kích thích để cho mọc tóc đâu. Nhưng mà làm cách nào mà tóc của mình nó đã vừa mọc ra rồi nhưng mà nó phải khỏe để nó giữ được với lại trong cái chân tóc cho nó thật là khỏe nữa. Vậy thì trước hết là Man có thể nói thêm về những cái thành phần của cái dòng sản phẩm này được không?
1: Dạ, trước tiên thì em sẽ giới thiệu với quý vị khán giả, đó chính là dầu gội đông ui. Thì dầu gội này là chuyên trị rụng tóc. Thì công dụng của nó như thế nào? Là dầu gội được sản xuất theo công thức là chăm sóc sức khỏe truyền thống của người Hàn Quốc, giúp làm cho tóc của bạn khỏe mạnh và mọc dày. Nó có chứa những hạt chất chiết xuất từ thảo dược như là cỏ mực, hoa cúc, cây trắc bá, cây tế tân, tinh chất mật ong và rất là nhiều thành phần, rất là
0: cũng có nhiều thành phần nghe lạ ha.
1: Dạ đúng rồi. Thì những thành phần này giúp da đầu chúng ta khỏe mạnh, sẽ nuôi dưỡng được một mái tóc khỏe mạnh. Và công thức cổ truyền này thì từ nhiều là
0: dược thảo
1: giúp nhau giúp cho mái tóc chống lại tác nhân gây mất màu tóc. Thì cái này là về là trị rụng tóc luôn. Thì ngoài ra có một sản phẩm và kèm theo đó chị gầu nữa, thì chúng ta có thêm sản phẩm đó chính là
0: đúng vậy. Thưa quý vị, nếu mà với cái dòng dầu gội đầu mà đông ui á thì sẽ dành cho quý vị nào mà tóc nó hơi dầu dầu một chút xíu. Nhưng mà nếu mà ai mà da đầu một là bình thường normal hoặc là nó hơi bị khô một chút xíu, thì ngày hôm nay Nhật Minh cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị đó là dầu gội có tên là Seaweed. Và hai cái loại chai dầu gội này thì đều là của nhãn hiệu Melly đến từ Hàn Quốc. Thì đây là một cái dòng sản phẩm cũng như là cái dòng salon mà chuyên bán những cái dầu gội đầu mà cái size thật là lớn dành cho các hair salon tại Hàn Quốc luôn. Và cái nhãn hàng này thì rất rất nổi tiếng tại Hàn Quốc, cho nên khi mà Vinashop cũng mà rất là thích thú khi mà có thể đem được cái dòng sản phẩm này về mà là gửi đến cho quý vị. Tại vì nếu quý vị nhìn cái chai dầu gội đầu á, thì quý vị sẽ thấy được cái chất lượng cũng như là khi mà cái mùi hương thì rất là ưng luôn ạ. Dạ vâng. Thì quay trở lại với cái dòng sản phẩm là dầu gội Seaweed của cái nhãn hàng Milly này, thì Seaweed là
1: rong biển hoặc là tảo nâu thôi vậy.
0: Milly đó, với cái dòng sản phẩm này đó thì nó sẽ ngăn ngừa, thứ nhất là sẽ ngăn ngừa rụng tóc nè, và sẽ giúp cho tóc khỏe mạnh hơn. Và cái sản phẩm này đã được KFDA để mà kiểm duyệt rồi nha quý vị. Thì nó sẽ có chứa những cái chất dinh dưỡng cần thiết và cũng như là rất là tốt cho tóc của mình. Và đây là những cái thành phần đến từ tảo biển, từ những cái dòng biển sâu của Hàn Quốc, để giúp cho chúng ta bổ sung những cái chất dinh dưỡng đặc biệt nhất là tảo biển đó thưa quý vị, để làm cho tóc của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái da đầu mạnh hơn, thì khi mà chúng ta tóc nó sẽ được giữ lâu hơn để không có bị chống rụng đi. Thì với cả hai dòng sản phẩm này thì đều sẽ là những cái dòng sản phẩm để mà giúp cho quý vị, thứ nhất là phải ngăn ngừa cái việc rụng tóc đi cái đã, thứ hai là mình sẽ bồi dưỡng những cái chất bổ vô để tăng lên cái kích thích cái mọc tóc hơn, cũng như là tăng độ dày cho tóc. Và đặc biệt là những cái dưỡng chất mà trong những cái sản phẩm này sẽ rất là phù hợp cho những ai mà có một cái mái tóc hơi bị mỏng, tóc mỏng mỏng mà dễ rụng nè, giống như tóc của Nhật Minh và Mai Anh cũng giống như vậy, tức là cái dạng tóc nó hơi mỏng mỏng một chút xíu, cho nên là ngồi mà giật giật mạnh mạnh cho nó cũng tự động hết. Dạ vâng. Bên cạnh đó, như Mai Anh hồi nãy có nói đó thưa quý vị, thì với cái dòng dầu gội đầu này thì nó còn chứa chút giúp cho quý vị là chống lại gầu nữa, và cũng như là kiểm soát bã nhờn, làm dịu da đầu và dưỡng tóc. Và đố Mai Anh biết là với cái dòng sản phẩm này thì có chứa bao nhiêu những cái chiết xuất tự nhiên khác ngoại trừ cái thành phần chính là cái rong biển?
1: Theo như em biết, em kể sơ sơ nha, thì có cây lá móng nè, lô hội nè, và hương thảo,
2: vân vân và vân vân, rất là tới
0: 16 lần nha, 16 những cái loại dược thảo khác. Thì với những cái thành phần mà mình bồi bổ vô da đầu như vậy thì nó quá tốt để cho chúng ta có một mái tóc thật là khỏe mạnh. Thì quay trở lại nãy giờ thì Nhật Minh và Mai Anh chia sẻ cho quý vị, thế thì không biết là giá cả của những dòng sản phẩm này như thế nào đúng không? Thì Nhật Minh biết là quý vị cũng đang muốn thắc mắc. Rồi Mai Anh ơi, hãy chia sẻ đến cho quý khán thính giả của Việt Radio của chúng ta nhé.
1: Với dầu gội đông ui dành cho những quý anh chị nào mà chúng ta rụng tóc không thôi, thì chúng ta có thể sử dụng dầu gội này với giá là 35 Mỹ Kim. Còn ngoài ra thì dầu gội Siwi là gồm thêm tinh chất là rong biển và bạc hà, chỉ thêm gầu nữa với giá là 45 Mỹ Kim.
0: Dạ vâng. Thì với cái size của nó thì với cái chai đông ui thì chị biết là nó tới 1000ml lận, cho nên là nó rất là lớn. Tại vì chính Nhật Minh là đang sử dụng cái dòng sản phẩm này luôn, cho nên là coi như xài từ năm ngoái cho tới năm nay nó vẫn chưa cần phải thay, tại vì cứ pump ra ngoài. Còn với cái chai mà Seaweed thì nó, tại vì nó cô đặc hơn, nó có chứa rất là nhiều những cái dưỡng chất khác nhau, thì nó có khoảng 850 ml đúng không? Dạ vâng. Thì một số những cái chia sẻ nữa, nếu như mà quý vị nào mà mình để ý khi mà chúng ta sử dụng dầu gội đầu đó, thì nhiều lúc chúng ta có thể sau khi mà mình để cái dầu gội đầu trên da đầu của mình á, thì để một chút xíu ở trên đó, nếu mà được nếu như mà được thì khoảng tầm từ 2 cho tới 4 phút đi là sẽ tốt nhất, để cho giống như những cái tinh chất nó có thể ngấm vào cái da đầu của mình.
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng. Thì với những ai mà chúng ta đang đau đầu vì việc là bị rụng tóc quá nhiều, ai mới sanh con, ai trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc trong giai đoạn mãn kinh, hoặc là các chú các bác mà nếu mà muốn chăm sóc để cho chúng ta có một cái mái tóc đẹp hơn, thì hai sản phẩm này sẽ phải nói là
1: rất là phù hợp,
0: dành cho những quý vị nào mà mình đang muốn tìm kiếm cái dòng sản phẩm này. Bên cạnh đó thì tại Vinashop cũng đang có bán một cái loại serum kèm theo của công ty Nivea đến từ Nhật Bản. Thì nếu mà ai muốn kỹ nữa, ai mà mình rụng tóc quá nhiều nè, mà cần phải đi extra step nữa, extra mouse nữa, để mà chúng ta bồi bổ thêm những cái chất bổ đến cho da đầu, thì với cái serum này thì nó cũng sẽ rất là phù hợp đúng không?
1: Rồi, dành cho những ai chúng ta đã không còn nhiều tóc, đúng như vậy là chúng ta đã bị rụng tóc quá nhiều, chúng ta nên dùng thêm một cái serum này để massage vào ngay chân tóc của chúng ta mỗi ngày, không cần phải sau khi gội đầu. Với chúng ta đây là một cái loại mà chất dưỡng, chất lỏng chứ không phải là dầu, nên là nó rất là làm dễ chịu và làm sạch da đầu của chúng ta. Thì đây là một cái chai cũng rất là quen thuộc với quý vị mà khách hàng của Vinashop, có giá là 46 Mỹ Kim thôi. Chúng ta dùng rất là, tại vì chúng ta mỗi lần phun ra thì
0: serum mà serum, giống như là serum dùng cho mặt thôi.
1: Nên là lấy ra từng chút ít để mình massage, thì quý vị có thể dùng mỗi ngày hoặc là sau khi gội đầu.
0: Tức là mình sẽ dùng trên da tóc ướt hay là da bình thường,
1: da bình
0: cũng
1: thường
0: được.
1: Luôn cũng được. Rất là tiện ở chợ đó đó.
0: Nếu mà như vậy thì đó là một cái dạng serum khác mà ở dưới Vinashop nghe nói là mấy bạn được dùng nhiều lắm đúng không? Ngọc Nguyên cũng rất là vui, mà nếu mà quý vị hay để ý đó là nhiều lúc cũng chia sẻ là mỗi lần đi vào làm việc cũng tranh thủ sức thử serum này nọ, và trong một thời gian chỉ trong vòng 2 tuần thôi là đã thấy tóc mọc lên rất là nhiều rồi. Thì đó là cái serum dành riêng cho những ai mà ví dụ bị hói nè, bị hói. Mà Nhật Minh không biết là có nhiều quý vị hay bị hay không, tức là mình mà hay cột tóc nhiều đó, nó rất là dễ bị hói ở cái vùng trán. Cho nên là nếu mà dùng thì mình xịt xích ngay đúng cái rồi. Serum đó trực tiếp lên dạ. ở cái vùng ngay trán đó luôn. Còn ai mà bị hói đầu thì mình nên sử dụng ở trên bao gồm xung quanh luôn cái phần mà chúng ta muốn dạ. mọc tóc. Thì quay trở lại thì bên cạnh đó ngoài hai cái dầu gội đầu cũng như cái serum, nếu mà quý vị có những thắc mắc mà cần tư vấn để biết được là sản phẩm nào sẽ phù hợp với mình hơn thì quý vị đừng quên gọi cho Vinashop nhé.
1: Đó chính là số phone 1855 855 5888, hoặc quý vị có nhu cầu order online có thể mua tại vinashoptv.com.
0: Dạ vâng, thì đó là những cái sản phẩm được quý vị sử dụng bên ngoài. Quý vị cũng quan tâm luôn, nếu mà chúng ta thật sự là để có thể bồi dưỡng những cái thành phần, những cái chất bổ từ bên trong trong cơ thể, thì quý vị hãy luôn luôn nhớ sử dụng những cái sản phẩm nào mà chúng ta sẽ có nhiều vitamin A nè, hoặc là có protein nè, có chứa biotin, nó cũng rất là quan trọng nha. Và rất là nhiều những cái loại vitamin khác nhau. Nếu mà quý vị nào mà mình sử dụng được những cái loại mà có chứa vitamin A thì nó sẽ rất là tốt để tổng hợp những cái carotin để giúp cho nuôi dưỡng mái tóc của mình có thể khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó thì biotin sẽ có khả năng chuyển hóa những cái acid amin và tạo ra keratin. Thì đây là những cái thành phần để mà giúp cho chúng ta có một cái mái tóc thật là khỏe. Và dĩ nhiên là các loại vitamin E, vitamin C, vitamin B cũng như là omega 3 có chứa rất là nhiều những cái acid béo. Omega 3 sẽ giúp cho nuôi dưỡng mái tóc dày hơn, mạnh hơn. Thì những cái sản phẩm đó thì ở Vinashop cũng sẽ có rất là nhiều những cái loại dược thảo hoặc là bột dinh dưỡng nè, để chúng ta bồi bổ từ bên trong. Thì nếu chúng ta kết hợp được thì chúng ta phải nói là trong uống ngoài thoa thì cỡ nào cũng phải đẹp và sẽ có một cái mái tóc như ý muốn, đúng không anh?
1: Dạ, vừa sắc đẹp, vừa làm đẹp mà vừa bổ sức khỏe, lúc nào chúng ta cũng rạng ngời và một sức khỏe tốt.
0: Dạ vâng, một lần nữa số phone của Vinashop
1: 1855 855 5888. Dạ vâng, đến đây thì Man và Nhật Minh xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại.
0: Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Và đừng quên số điện thoại của Vinashop 1-855-855-5888. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888. PG Health theo cùng phái mạnh.
4: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico và tôi tán thành thông điệp này, được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.
5: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
6: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
7: Lẩu Mà La đó, ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
6: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
7: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau mì, đậu hũ, đắp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
6: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
7: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
6: Tối nay đi không?
7: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mà La Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
6: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
8: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
9: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
11: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
12: Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
13: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
14: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
13: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
16: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Xin chào Tùng Minh, chào tất cả quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Dạ vâng, wow, thiệt tình. Mới đây là hết tháng 9 rồi, qua tháng 10. Bắt đầu vô mùa bảo hiểm tất cả
1: sắp sửa rồi thăng sắp sửa ngày mai đóng rồi rồi
0: nhưng mà ngày mấy thì bắt đầu
1: 15 tháng 10 tới ngày 7 tháng 12 cho Medicare Advantage và 1 tháng 11 tới mùng 15 tháng 1 cho Obamacare. Là hai chương trình khác nhau chạy gần sát với nhau.
0: Dạ, mình phải chuẩn bị gì anh Bảo?
1: Thì năm nay thì sẽ có những cái thay đổi khó hơn, khá nhiều cái thay đổi. Cái bên Medicare Advantage thì ngày mai trở về sau mình mới có thể kiểm tra được những cái hãng họ ra những cái chương trình như thế nào. Bây giờ mình chưa có kiểm tra được, mình chưa có check được những cái vấn đề đó.
0: Chưa luôn hả?
1: Chưa được quyền làm, chưa được quyền đụng tới.
0: Wow.
1: Còn Obamacare cũng vậy. Obamacare này còn có một cái khó hơn nữa là hầu như bắt buộc tất cả những người mà mình muốn mua Obamacare và người agent phải được người khách chấp thuận đồng ý mới được quyền làm. Phải xác minh cái đó chứ không phải không.
0: Nhưng thì, nó có trả tiền gì lại đó phải không?
1: Trả tiền lại là khác, đó là bên hãng Ambetter. Hãng Ambetter có trả tiền lại tại vì họ không có sử dụng hết 80% cái tiền họ nhận được cho vấn đề take care y tế cho người ta. Thì cũng có thể là khách không có khám bệnh, mình đóng tiền mình không có xài tới, và họ xài không có nhiều cho vấn đề y tế, tức là nhiều ít có người khám bệnh, ít có người sử dụng hay là sử dụng không có nhiều, thành ra họ dư tiền nhiều quá thì chính phủ bắt họ trả lại cho người ta thôi. Tức là họ nói 80-20 là 80% phải dành cho vấn đề y tế, 20% cho vấn đề quản lý, mà họ dùng nhiều hơn 20% cho quản lý thì chính phủ bắt họ trả lại. Chỉ có thấy hãng Ambassador trả tiền thôi.
0: Dạ vâng, số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại là số điện thoại là 713-931-1560. Và nếu quý vị có bất cứ những câu hỏi nào đó thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi ngay từ đầu chương trình. Lúc nào cũng vậy thì cuối chương trình có đông quý vị gọi. Chúng tôi tha thiết mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình. Đừng có đợi, chờ đợi thì tới phút cuối lúc nào cũng đông hết. Bây giờ thì hai anh em rảnh nói chuyện gẫu. Nói chuyện cho nhau nghe. Thường mình hay nhầm lẫn ha, Medicare, Medicaid. Cái nào mình nộp đơn trước vậy anh Bảo?
1: Ví dụ cái đó là tùy trường hợp. Thí dụ bây giờ mình nói cái đó là người lớn tuổi bình thường, không bệnh gì hết, thì cái Medicare sẽ làm trước. Thì tới 65 tuổi. Nhưng mà ngược lại những người bị bệnh thì nó còn tùy trường hợp, có người thì được Medicare trước, có người thì được Medicaid trước. Mình lấy ví dụ
0: Medicaid, cái nào mình nộp đơn trước vậy anh Bảo?
1: Ví dụ cái đó là tùy trường hợp, thí dụ bây giờ mình nói cái đó là người lớn tuổi bình thường, không bệnh gì hết, thì cái Medicare sẽ làm trước. Thì tới 65 tuổi. Nhưng mà ngược lại những người bị bệnh thì nó còn tùy trường hợp, có người thì

0: ngày trước, nhưng bây giờ họ cái tiền họ lãnh ít hơn, họ xin được cái Medicaid vì họ có tài sản thấp, income thấp thì họ được Medicaid trước. Ta tùy từng từng hoàn cảnh, từng trường hợp, có người sẽ được Medicare trước, có người sẽ làm Medicaid trước, tùy theo hoàn cảnh từng người. Nếu mà nói bình thường thì Medicare hãy đi trước, Medicaid đi theo sau. Giống như giờ tôi 65 tuổi, tôi đi làm đủ 10 năm, tôi xin Medicare, xin lương hưu. Sau đó tôi thấy ô lương tôi thấp quá, tôi không đủ, tôi xin thêm cái tiền già, xin thêm cái Medicaid, hay xin thêm cái QMB để phụ cho tôi trong vấn đề y tế. Là họ đi Medicare trước, đi Medicare sau. Nhưng cũng những người đó lớn tuổi 65 tuổi, không có làm gì hết, quốc tịch Mỹ, thì lại có Medicare trước qua chương trình tiền già. Họ không có lương hưu, họ không có Medicare, thì họ đi cái tiền già, sau đó được cái Medicaid. Rồi nhiều khi họ được chính phủ tiểu bang mua cho họ cái Medicare, họ được cả hai bên, vừa Medicare vừa Medicaid, nhưng mà họ là thuộc cái dạng là có Medicaid trước, có Medicare sau. Là nó tùy theo trường hợp. Thì nếu bây giờ đó những người mình lớn tuổi không đi làm ở Mỹ mà có Medicare, Medicaid thì họ có Medicaid trước, Medicare sau. Những người có làm ở Mỹ lương thấp mà có hai thứ là có Medicare trước, Medicare sau.
1: Medicare mà còn low income nữa thì mới có Medicare.
0: Medicaid hoặc là rất là thấp mới có Medicaid. Tài sản thấp nữa. Mình nói ok tôi income thấp, nhưng mà nó nhưng mà ông lại có đứng tên tài sản, ông có băng nhiều hơn 2.000, 3.000 cho hai chồng, ông có hai ba chiếc xe, ông có hai cái nhà, hay là ông có một cái nhà ở một cái miếng đất để ông về đó ông chơi, về đó câu cá nuôi gà, nó không có lớn nó nhỏ thôi, nhưng nó cũng là một tài sản của ông, thì không được xin cái chương trình tiền già Medicaid. Hay là nói ông có được thừa hưởng thừa kế ở Việt Nam một miếng đất một cái nhà, cũng không được hưởng cái Medicaid và SSI bên này, tại vì mình có tài sản nhiều hơn 3.000 cho hai vợ chồng, hay nhiều hơn 2.000 cho chính thân bản thân mình một người.
1: Về cái tiền loan xa tiền SNAP ấy, thì có thay đổi gì không? Nếu mà một gia đình đó, bốn người á thì bao nhiêu mới đủ điều kiện để xin một một gia đình bốn người?
0: Cái chương trình SNAP Food Stamp thì gia đình bốn người thì họ nói cái income mình nó từ khoảng cỡ chừng 2.680 cho những người income, những người mà trung bình, không có phải thuộc cái dạng mà lớn lớn tuổi. Còn những người mà lớn lớn tuổi thì họ cho nhiều hơn chút xíu trong vấn đề income bốn người, nhưng mà bù lại lúc đó thì thường thường tính 1 hay 2, chứ không có những ai được cộng thêm con vì con đã lớn tuổi rồi. Đâu có ai mà 65 66 tuổi có con nhỏ với 18 tuổi, đúng không? Rồi trường hợp mình là người nuôi cháu, cháu là người mà mình thuộc cho mình, tại mình nuôi cháu là cha mẹ họ, bé bé mất rồi hay không còn gần đỡ gần để mà nuôi cháu, mình là người nuôi cháu thì mới được cộng vô trong hồ sơ thôi. Chứ thường thường tới lúc đó là chỉ tính hai vợ chồng, một người hay là hai người là hết rồi.
1: Mời một thính giả trên đường dây ạ, 1104.
2: Chào Thường Minh, chào anh Bảo, chào đây.
1: Dạ, chào chị
2: Cho
1: Sơn.
2: hỏi lâu quá mới gọi. Chào anh Bảo, em có câu hỏi này. Có chị em đó là 58 tuổi mà ông anh rể là 65, cũng chưa có lãnh tiền hôn, nhưng mà ảnh mất thì bà chị em 58 tuổi có lãnh được cái mà benefit về chồng mất là của ông anh rể không ạ?
0: Dạ thưa không, cho tới khi 60 tuổi trở lên.
2: Từ 60 mới apply cho được. Và thí dụ như mà chị em hưởng cái tiền đó rồi chị em vẫn còn đi làm, thì trong khi đi làm hưởng cái tiền, có hưởng được hưởng cái tiền đó không, hay là chị nào không có làm mới hưởng được?
0: Đi làm vẫn được hưởng với điều kiện là làm không quá 24.408 cho khi tới khi cho những người mà thuộc cái dạng từ 60 tới 67 tuổi.
2: Như là chị nếu mà chỉ làm hơn cái đó là không có hưởng
0: Nếu
2: được
0: mà
2: cái
0: làm
2: phần
0: hơn thì
2: mà
0: mình hơn 2 đồng, họ trừ 1 đồng, thì làm hơn tới mức nào đó thì họ sẽ không cho nữa, họ ngưng.
2: cái đó làm dạng giống như là đi lãnh tiền đi thai sớm 82 đó hơn cái giống vậy hả? Rồi, dạ em cảm ơn anh Bảo nhiều, cảm ơn Thường Minh.
1: Cảm ơn chị Châu nha, chào chị. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi

0: qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Thường thường đó tiền mà nó vô trong thẻ food stamping là nó vô khi nào? Nếu mà mình không thấy có thì sao mình kiểm tra ha? Tuy nhiên thì khoan đã, để đợi mời một thính giả trên đường dây trước. Xin chào 6050.
1: Chào chị Thùy Minh, với anh gì làm
0: Anh
1: ơn
0: Bảo, dạ.
1: hỏi anh, với em Bảo là em sinh vì sai 62 tuổi đó, mà giống như là em có một căn nhà cho mướn đó, rồi cái limit nó cho em là 24.500 vậy, cái tiền em cho mướn nhà có nó có tính vô không không không vậy anh Bảo?
2: À, thường thường cái tiền cho mướn nhà sẽ không tính, tại đó tiền cho mình có được cái income thụ động. Nhưng nếu bây giờ mình cho mướn nhà cái diện Airbnb, mình là người quản lý, mình lo hết mọi thứ như là mình là một cái hotel, một cái motel, thì khai thuế lúc đó nằm trên cái form ten, cái hồ sơ của 1099, thì lúc đó cái đó tính.
1: Không, tức là cái nhà hồi xưa giờ rồi, lâu rồi.
2: Thì căn thua cách mình mượn, cho mướn loại gì và khai thuế cái form nào thôi. Nếu bây giờ tôi cho mướn một người bình thường, tôi cho ta vô ta mướn ở nhà, ký hợp đồng năm, rồi cứ tới tháng lãnh tiền, xong rồi mình khai thuế cái schedule E, thì cái đó không tính là cái earn income. Nhưng nếu tôi là người thích tiền nhiều, tôi thích tôi có cái nhà cho mướn, nhưng tôi là cho mướn theo cái dạng ngày thời vụ, tôi vô tôi dọn dẹp, tôi tự lo hết mọi thứ, lúc đó khai thuế trên cái hồ C thì mình được coi là cái earn income, thì cái income đó tính vào trong cái số tiền mà mình phải để ý là 24.700, 24.500.
1: Ồ, cái này là em làm cái hợp đồng là nguyên năm luôn.
2: Dạ thì cái đó
1: Ơi
2: thì họ nói
1: khó.
2: chuyện với cái người khai thuế, hay là coi hồ sơ thuế, mình coi là mình khai cái đó, cái hợp đồng cái rental đó là khai trong cái chỗ E hay cái chỗ C. Nếu mà cái chỗ E thì không có sao.
1: Dạ. Y thấy y y là không sao.
2: Dạ, y là không có sao, cái income nó không tính.
1: Dạ, cảm ơn anh.
2: Dạ.
0: Dạ vâng.
1: Cảm ơn chị Minh.
0: Dạ, cảm ơn chị gọi nhé. Dạ, chào chị. Đường dây trống trở lại qua số điện thoại là 713-931-1560. Trở lại với food stamp đó anh Bảo. Ngày nào thì mình có tiền. Khoan
2: Cái
0: khoan khoan khoan khoan. Thính giả trên đường dây kế tiếp ạ. Xin chào 2296.
3: Hello,
0: Dạ.
3: tôi là Hùng á, tôi xin chào anh Bảo và chào cô Tường Minh.
0: Dạ, chào chú Hùng.
3: Xin phép cho tôi được hỏi là hôm nay là tôi 65 tuổi, còn tới tháng 10 này là ngày 18 là birthday của tôi là đúng 65 tuổi. Tôi đã về hưu và đã có được Medicare. Hiện tại bây giờ vợ tôi thì đã có Medicare và Medicare bởi vì vợ tôi bị bệnh. Bây giờ tôi muốn hỏi anh Bảo là trường hợp của tôi tiền về hưu nó chỉ có 700 mấy thôi, tôi có thể xin được tiền già thêm được hay không ạ?
2: Cái đó còn tùy thuộc vào cái income của bà xã nữa, tài sản ở hai bên nữa.
3: Dạ thưa, tất cả thô thồ của hai vợ chồng á, nó phù hợp đúng ngay chốc của sơ nó cấp là 1.450 mấy đồng á.
2: Nếu mà đúng cái lúc đó rồi mà giờ mình lên mình xin cái tiền già thì lúc đó họ sẽ điều chỉnh. Dạ thì cái đó nó còn tùy thuộc vào cái vấn đề là khi mình lên sở xin xã hội mình xin tiền già cho mình, thì cái hồ sơ họ điều chỉnh lại. Bây giờ cái lương của ông 700 mấy cộng của bà mà 1.400 đúng mấy, 1.400 mấy rồi, họ sẽ giảm cái SSI của bà xuống và tăng cái tiền của ông lên, miễn sao cả hai bên cộng lại vẫn là 1.400 mấy chục đồng. Thì lúc đó họ cho mình tiền già, cho bà tiền già SSI, tiền hưu của ông, tiền hưu bạn theo, cộng lại chỉ trong vòng 1.400 mấy chục đó thôi. Sau đó họ sẽ cho Medicare của hai người đều có hết.
3: Cảm ơn anh Bảo.
2: Dạ.
3: Thế thì ngày 18 tháng 10 mới là birthday của tôi, thì khi nào tôi có thể liên lạc với social để mà tôi xin được cái offline cái chương trình già đó?
2: Là lên được rồi đó, bây giờ lên được rồi, hay là đầu ngày mai lên được rồi?
3: Dạ. Đầu tháng 10 lên được.
2: Dạ thì tháng 9 lên, cũng tại nay ngày cuối cùng tháng 9 rồi, giờ này là họ đóng cửa, họ không có nhận khách rồi. Thì nếu mà lên sớm tuần cũng không sao, tại mình ngay sát mí rồi.
3: Dạ. Thì thường thường là khi mà tôi offline tiền già thì tôi cần phải có những cái hồ sơ gì anh bảo?
2: Nó cũng y chang như bà offline thôi, cũng thông tin của hai vợ chồng, thông tin nhà băng, thông tin tài sản cá nhân của mình, income của mình, chi phí trong nhà.
3: Thông tin hay là phải cần phải chứng minh lên hả?
2: Chứng minh chứ. Thí dụ bây giờ mình nói thông tin để điền đơn thôi, nhưng mà khi họ hỏi bằng chứng đâu mình cũng phải có. Tại vì mình muốn điền cũng phải có bằng chứng mới điền được chứ.
3: Mình có, cũng như mình khai, sau đó mình chuẩn bị giấy tờ có sẵn, có gì người ta cần thì mình sẽ trình bày cho người ta thấy.
2: Đúng, tại vì khi mình muốn điền đơn cũng phải có mới điền đơn được.
3: Dạ.
2: Ví dụ như tôi hỏi ok giờ ông tên gì, cũng phải có cái thông tin mới điền được. Ngày sanh, social, địa chỉ, số phone, email, thông tin của vợ, ngày kết hôn. Thì phải có giấy tờ mới điền được, không có giấy tờ không có điền được.
3: Dạ, dạ tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh Bảo. Bây giờ tôi xin hỏi Tâm thêm một cái câu hỏi nữa. Là hiện tại bây giờ tôi có offline Medicare Saving. Đó. Tôi bắt đầu offline ngày 1 tháng 9. Thì theo như anh Bảo thì khi nào tôi mới có thể có được cái kết quả của Medicare Saving anh Bảo?
2: Thường thường là trong vòng 4-5 ngày, có khi 2 tuần có kết quả, có khi 1 tuần có kết quả. Có khi thì 3 tuần, nhưng họ được 4-5 ngày là họ làm việc. Ví dụ bây giờ mình nói nộp đơn có 1 tháng thôi mà chưa thấy gì hết thì mình gọi họ được. Chứ họ nói tao còn 15 ngày tao làm mày chờ đi. Cái đó lúc này là hên xui. Mà cũng có thể họ nói mày nộp đơn sớm quá, tao hủy hồ sơ tại họ nộp đơn sớm quá.
0: Dạ.
3: Dạ, như vậy thì để tôi chờ khoảng 45 ngày có gì thì...
2: Dạ. Yeah. Bây giờ thí dụ giờ mình gọi vô mình nói chuyện với họ, họ nói ồ bây giờ tôi mở hồ sơ lên tháng 9 mà ở tháng 10 ông có Medicare, tôi làm không được.
3: Dạ, thì họ sẽ trả lại cho mình.
2: Dạ.
3: Dạ. Dạ, vậy là tôi gọi lên 211 anh
2: đúng,
3: Bảo.
2: Đúng rồi, đúng rồi.
3: Dạ, cảm ơn anh Bảo nhiều.
2: Dạ.
3: Xin cảm ơn cô Tường Minh.
0: Dạ. Dạ, xin chào anh. Mời một thính giả kế tiếp và xin chào 1529.
4: Hello anh Bảo, hello cô Đường Minh, tôi tên là Thành á.
2: Yeah.
4: Hiện giờ tôi đang hưởng tiền hưu non, cộng hưởng với tôi, cộng theo nữa là tôi có đứa con gái dưới 18 tuổi cũng đang hưởng với tôi tiền hưu non. Tôi ly dị, sống đời với con gái. Mọi chuyện thì tốt đẹp hết, nhưng mà tôi muốn hỏi Tâm anh Bảo là thỉnh thoảng ở trên nhân vật, ở trên... trong vòng sơ họ có kêu mình re-apply hay là thắc mắc cái gì không, hay là chỉ một lần là hưởng hoài?
2: Cái hưu non một lần là hưởng hoài, chỉ có trong trường hợp mình đi làm và cái tiền đi làm đóng thuế thêm đó nó có ảnh hưởng tới lương hưu mình, họ sẽ tính lại từ lúc 67 tuổi. Cái chuyện thứ hai
4: không có thắc mắc về đứa con mình
2: có chứ, đang chuẩn bị nói đến phần đó. Cái chuyện thứ hai là đứa con, thì nếu bây giờ mình là người đứng đại diện lãnh tiền cho con thì thông thường họ một năm họ gửi cái thơ về một lần là ô tôi muốn biết cái tiền ông mà cho con đó ông có xài cho con ông không, ông xài như thế nào, có để dành cho con hay không, họ muốn biết cái đó. Rồi tới phần nữa là thí dụ bây giờ tới đứa và tới phần nữa là thí dụ tới con nó khoảng chừng sắp 17-18 tuổi thì họ sẽ gửi thơ tiếp, họ nói ok tới lúc đó sẽ cúp tại vì cháu nó tới tuổi rồi, và nếu lúc đó cháu vẫn còn học high school mình xin gia hạn thôi.
4: Dạ. Từ ngày hưởng giờ được 3 năm mà tôi chưa thấy họ kêu gọi gì hết.
2: Dạ, thì tức là họ không có ấy, không có nghi ngờ hết à. Họ chỉ bốc đúng hồ sơ mình thôi. Dạ. Mình bình thường không có gì hết.
4: À, khi nào họ thắc mắc thì mình trả lời.
2: Dạ đúng rồi.
4: Không có thắc gì thôi.
2: Dạ đúng rồi. Thì dạ. Chỉ có một chuyện mình cần ý thôi, mình để ý là có một chuyện cần để ý. Dạ vâng. Có một chuyện cần để ý dặn thêm thôi là tại vì mình là dạ vâng.
0: Dạ dạ, anh chờ chút, anh Bảo muốn nói gì?
2: Dạ có một chuyện cần lưu ý thôi. Là mình phải để ý là nếu bây giờ họ cần mình điền cái form và chứng minh mình xài cái tiền của con mình cho con mình. Phải lưu ý vấn đề đó nếu mà họ có. Cái thứ hai là tới lúc tuổi nó sắp 17-18 tuổi thì có thể nó được quyền yêu cầu chuyển cái tiền của bé vô account của bé thay vì vô account của mình.
4: Vô account là như thế nào?
2: Ví dụ nhà băng đi, cái giờ cháu 10 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi được kia, cháu đâu có nhà băng. Thì cái tiền của cháu sẽ mình đưa cho băng mình hay băng chung. Tới lúc tới đủ tuổi rồi, nó cháu có băng riêng, nó cháu có thể request yêu cầu bên sở xã hội, cái tiền của tôi muốn đổi băng qua băng khác, băng của tôi.
4: Trên 18 tuổi vẫn được hưởng hay là sao?
2: Hết 18 là hết được hưởng rồi, mà cháu có thể có băng trước đó.
4: À, ok, tôi hiểu rồi, ok. Yeah.
2: Thì lượng ngạc nhiên thì mình thấy là tự nhiên thấy ngày đó tiền không có vô, nó chạy bằng một con mình.
4: Nếu mà bé nó có nhà băng riêng thì có thể vô nhà băng riêng, còn nếu không vẫn xài băng của mình.
2: Dạ, đúng rồi.
4: À, trên 18 tuổi là tự động học cấp.
2: Dạ, đúng rồi, tới 18 là học cấp.
4: À, lúc đó chỉ còn có một mình tôi thôi.
2: Đúng rồi.
4: Dạ. Yeah. Ok, còn cái bảo hiểm Medicare thì 15 tháng 10 là mình có quyền thay đổi không?
2: Dạ, 15 tháng 10 có quyền thay đổi.
4: À, ok, thay đổi cả bảo hiểm luôn hay chỉ thay đổi phần dentist không được mà?
2: Là sao? Phần dentist đó hả? Nha thọ, nha, tiền phần nha đó hả? Phần dental hả?
4: Dạ.
2: Thì thông thường cái đó tùy theo mình chọn cái đoạn dạng nào. Nếu bây giờ mình mua bảo hiểm nha riêng, tại họ hay cũng có bán phần là dental vision, họ bán một cái chương trình riêng. Nó không có liên quan tới hàng bảo hiểm, bảo y tế của mình thì mình đổi cái đó dental không được. Nhưng nếu bây giờ tôi tham gia Medicare Part C, Advantage Part C, với cái hãng A cho tôi 2.500 tiền răng bác sĩ trong Nam Quốc này, bây giờ cái hãng khác cho cái răng 3.000, tôi muốn lấy 3.000 bên kia không thôi mà tôi muốn gửi bác sĩ đến đây thì không làm được.
4: À, ok, thôi như cái vấn đề đó mình lên mình tham khảo về chỗ của bạn làm Medicare chi tiết hơn.
2: Dạ.
4: Ok, vậy đúng rồi. Rồi cảm ơn anh đã, tôi chỉ thắc mắc, sợ rồi tỉnh thoảng họ hỏi với nhỏ. Tôi có nghe người ta nói vấn đề này nhưng mà tôi 3 năm nay tôi chưa thấy họ hỏi gì hết, tôi sợ.
2: Dạ.
4: Có vấn đề gì?
2: Dạ không sao, nếu vẫn bình thường, vẫn tiền vẫn vô thì ok.
4: Dạ, ok, cảm ơn rất nhiều ha.
2: Dạ.
4: Cảm ơn tôi, Từ Minh.
0: Dạ.
4: Chào Nhi. Chào hai. Bye bye.
0: Dạ, xin chào chú. À, kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin dừng lại trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sau đó sẽ quay trở lại với phần thứ hai. Mời quý vị tiếp tục gọi nếu có câu hỏi qua số điện thoại là 713-931-1560.
5: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
6: Win it all, get it all. Cơ hội nằm ngủ trên nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest free tại Gallery Furniture. Mua một tấm nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest trị giá từ 4.000 trở lên, Gallery Furniture sẽ trao miễn phí tận nhà tại Houston ngay hôm nay. Nếu một trong bốn đội New York, Tampa, Chicago hoặc Cleveland giành được giải vô địch World Series thì tấm nệm của bạn sẽ được hoàn tiền lại miễn phí. Mua nệm ngay hôm nay và biết đâu sẽ được ngủ free trong nhiều năm đến. Gallery Furniture. Win it all, get it all, free.
7: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 6 tháng 10 đến 12 tháng 10. Mỹ rợ 99 cent pound, cải bẹ xanh 99 cent pound, cải cúc 1 đồng 49 pound, cải ngọt 1 đồng 49 pound, nấm đường gà 1 đồng 79 pound, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 pound, trứng gà hiệu sinh nước 1 đồng 29 Mỹ. Nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, và bỏ lì bình quê 8 đồng 99. Nước dừa đông lạnh Aroid 1 đồng 49, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào cô gái Lê Thông Kiên 7 đồng 99. Chợ Tấn Ngân chúng tôi có rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
9: Ừ.
10: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Harry Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Harry Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Harry Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
12: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
11: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
12: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
13: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
11: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
14: DT Collagen.
15: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
16: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
17: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại. Xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và trở lại với chương trình Phúc Lợi Xã Hội cùng với anh Mai Ngọc Bảo qua số điện thoại là 713-931-1560. Chúng tôi mời quý vị hãy gọi vào nếu có những câu hỏi thắc mắc trong cái vấn đề phúc lợi xã hội. Nếu mà cái tháng đó mà mình chưa thấy tiền vô đó, hồi nãy em hỏi đó, thì mình nó là bị cắt hay là có bị trễ, hay là mình làm cách nào để mình có thể kiểm tra là mình có bị cắt hay là tại vì người ta chuyển trễ không?
2: Thường thường cái food stamp không có chuyển trễ đâu, chuyển chậm lắm 1-2 ngày là hết rồi, trừ khi vô trúng cái holiday hay là họ sẽ báo trước. Nếu bây giờ mình thấy 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày mà tiền không vô là có hai trường hợp. Một là bị mất, hay là mình bị hết hạn cái food stamp. Mình không có nhớ. Giờ đó okay, tới tháng 10 là hết hạn rồi. Bây giờ tới đầu tháng 10 là không còn tiền nữa thì mình có chờ, nó cũng không có gửi tiền vô. Tại mình không có renew kịp, hay mình đã renew rồi mà họ chưa có duyệt kịp cái đơn mới. Có đó nữa. Thì nếu trường hợp đó mình phải gọi, mình gọi trong cái thẻ trước, mình coi thử coi là tiền lần cuối cùng vô lúc nào. Thì họ sẽ thông báo là cái tiền đã nộp vô trong thẻ mình rồi, lập ngày nào. Rồi khi vừa nói theo cây tủ tháng trước có tiền, tháng này chưa thấy tiền vô, tức là cái account food stamp của mình đã bị hết hạn, hay bị một cái gì đó mà họ không có cho tiền vô nữa. Chứ không phải mất. Bây giờ nói ô tiền mới vô 2 ngày trước hay 1 ngày trước là mình bị mất tiền. Nó báo là cái tiền nạp vô lần cuối cùng nạp vô, hay là lần trước nạp vô lần là thấy ngày hôm qua, hai ngày hay là sáng sớm hôm nay mà mất rồi, mà hết tiền rồi, tức là mất tiền, tức là bị hack cái thẻ rồi, thì phải gọi liền cho họ để họ gửi thẻ mới về.
0: Nó có vụ mất tiền nữa,
2: mất thường lắm,
0: đâu có bị đền hả?
2: Không, họ không trả lại. Hồi trước họ còn có quỹ, họ bù với mình lại tiền đó, nhưng mà sau 24 tháng 12 24 thì phải là hết tiền, họ không có bù cho mình nữa. Mình mất mình đáng chịu. Cũng hết tội nghiệp, tại vì không phải lỗi mình. cái thẻ vẫn trong tay tôi bị hát là tôi đâu có biết, biện pháp là tôi đâu có biết, mà tự nhiên bây giờ tôi mất cái tiền tôi không có xài được, mà tôi đã không có đủ tiền sống rồi. Nhưng họ nói không, họ không có bù cái tiền cho mình nữa, hết tiền họ không bù nữa. Đã chịu khó, cẩn thận.
0: Dạ vâng, phải để ý cái đó ha. Nếu mình thấy mà tự nhiên có tiền vô rồi bây giờ nó mất tiêu rồi, thành hình là nó mất tiền, phải đổi thẻ.
2: Đổi thẻ chứ bây giờ mình thấy nó, ví dụ một tay họ tiền họ vô, mình chắc sáng nó báo tiền vô hồi sáng sớm, tự nhiên giờ 10 giờ sáng mình đi chợ không có tiền, tức là mình mất tiền rồi. Đừng có chờ tháng sau coi thử có vô hay không thì gọi báo liền.
0: Phải báo liền
2: để họ gửi thêm mới liền, chứ không tháng sau chờ là mất nữa, tại vì họ đã lấy một lần rồi, sẽ lấy tiếp.
0: Nếu mà mình đi dùng cái thẻ Lone Star đó, mình đi chợ Việt Nam được không? Mình đi chợ Việt Nam hay mình đi chợ tàu này kia nọ, mình mua đồ được không? Cái gì mình mua không được?
2: Tất cả những chợ nào mà họ chịu nhận food stamp mình được sử dụng, mình xài được. Và những cái món hàng nào mà food stamp chịu trả, mình có thể mình trừ tiền được. Thế giờ bây giờ mình tôi muốn mua rượu bia là không có được rồi. Thì bây giờ cũng vậy đó, mình mua những thứ như đồ nước ngọt cũng không có được, bắt đầu không được rồi.
0: Nước ngọt cũng không được nữa.
2: Tức là họ muốn hạn chế vấn đề là xài ăn xài làm cho mình mập. Họ không muốn cái gì đó healthy. Thì những cái thứ đó là không có xài được rồi.
0: Mua heo quay được không? Hình như cái đó cũng là cook không? Không. Nhưng mà hình như là đồ ăn nấu sẵn là không được. Là heo quay là thuộc dạng nấu sẵn rồi phải không? Vậy là không được phải không? Chỉ mua thịt tươi, rau rồi kia cái nọ được không? Từ mình nhớ có người nói là người ta mua đũa, người ta mua muỗng cũng không được nữa.
2: Đúng rồi, không được, tại nó không phải là cái đồ...
0: Không phải đồ ăn. Cũng khó ha. Rồi ngoài ra thì miễn sao là thịt, cá, rau, quả thì được.
2: Thì họ nói là mình không được quyền mua alcohol, là rượu bia ha, thuốc lá, đồ ăn mà đã làm sẵn còn nóng. Tức là kiểu mà đồ to go hay đồ mà mình vô mình chỉ món cơm chỉ đi chứ gì đi. Là không được rồi.
0: Okay.
2: Non food household item hay là vitamin hay là medicine là không được mua rồi.
0: Nhưng mà tôm hùm là được.
2: Tôm làm căng vụ đó lắm rồi đó, không biết làm sao đó. Nó là food mà.
0: Food mà, nhưng mà đồ ăn đắt tiền. Thịt bò qua gu. Thấy nó phi lý phải không?
2: Phi lý.
0: Cơm chỉ thì thật ra rẻ lắm, dưới đây lắm, có 8 đồng mấy đó.
2: Rẻ lắm. Mà nếu mà họ để đó là có dạng là hot food prepare sẵn là đâu có được quyền mua.
0: Vậy thì để mình hỏi cái khác nha. Mời quý vị trước đi đã, 713-931-1560. Xin mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Nó có một cái nó gọi là Healthy Status Women hả? Cái đó là nó giúp cho cái gì vậy anh?
2: Theo mình nhớ không lầm, lúc trước cái đó là chỉ dành để khám bệnh về phụ khoa cho những người phụ nữ, nhưng chỉ khám chứ không có điều trị.
0: Khám cho biết thôi hả?
2: Biết
0: cái đó là dành cho người nghèo hay là sao?
2: Cho những người mà có income thấp. Nó cũng
0: khác Medicaid.
2: Khác, nó cũng một chương trình, chung một chương trình khi mình nộp đơn vô, họ duyệt đơn cũng một cái hồ sơ được nộp một lần là được rồi. Nhưng họ duyệt đơn cái đó thì cho những người phụ nữ mà không có được Medicaid. Income cao hay không có được Medicaid nhưng vẫn được cái đó, tại vì cần để khám tổng quát.
0: Cái đó làm sao để apply?
2: Mình đi đơn với bên tiểu bang thôi. Bên 211 cũng được, hay là đi đơn với bên tiểu bang.
0: Cũng vô là
2: TexasBenefits.com.
0: Low income mà không có Medicaid.
2: Không Medicaid, không có chip, tại vì chip Medicaid là cover phần đó rồi. Ví dụ bây giờ mình có bảo hiểm, mình có Medicaid thì Medicaid cover cũng có phần khám tổng quát, khám phụ khoa cho mình. Mình có chip bầu thì vẫn có cover cái đó. Mình có Obamacare vẫn cover cái đó cho mình. Mình không cần phải xin riêng cái đó ra. Nghe không? Nhưng mà giới hạn tôi không có đủ điều kiện. Income tôi thấp quá, bên tôi không được giúp bên Obamacare, mà tôi không có xin được Medicaid tại vì tôi đang trong tuổi lao động. Tôi xin thẻ vàng, trong 2 tháng sau đây tôi xin thẻ vàng. Thẻ vàng sẽ nói ok, bây giờ bà không có đủ điều kiện xin được Medicaid tiểu bang. Bà không xin được cái Obamacare vì cái hoàn cảnh của bà không có đủ income. Nhưng mà bà có thể xin được cái chương trình này. Healthy, Woman Tested Healthy gì đó. Thì cái này giúp cho bà được đi khám bệnh phụ khoa không tốn tiền. Thì tụi tôi vẫn khám, thẻ vàng vẫn khám thôi. Nhưng mà thẻ vàng sẽ có lý do để chạc tiền tiểu bang về vấn đề đó. Thì cái phần khám, chi phí khám bệnh đó thì thẻ vàng sẽ trả tiểu bang thay vì thẻ vàng trả tiền. Rồi những bệnh khác thẻ vàng trả tiền để mà điều trị cho mình thôi.
0: Tức
2: là thẻ vàng cũng muốn kiếm thêm những cái tiền, khoản tiền khác để mà phụ cho chương trình. Ví dụ nói giờ tôi khám bệnh xong tôi cần uống thuốc, thì cái thuốc này nè, có một cái cơ quan sản xuất thuốc, nhà thuốc đó họ đang bảo trợ để điều trị cái bệnh này. Họ đang thử nghiệm ra trong này đây. Thì nếu mà đưa qua chương trình đó thì thẻ vàng không tốn tiền thuốc. Tại vì cái thuốc đó là hãng chi nó trả. Đó thì thẻ vàng sẽ ráng kiếm những chương trình đó. Đây cái thuốc này đang có cái hãng tài trợ thì ông bà sẽ uống thử thuốc này, coi thử nó ra làm sao, trị bệnh này.
0: Dạ. Nếu như mà những người nghèo, những người không có khuyết tật, cũng không có mang thai, không có con nhỏ, nhưng mà họ nghèo nhưng mà không có Medicaid, thì còn cái cửa nào để họ có xin được bảo hiểm không? Xin được phúc lợi gì không?
2: Nếu bây giờ cái bên không, rất là khó tùy theo từng tiểu bang. Ví dụ Texas mà đi, tôi không có gì nữa hết, tôi không có income, tôi vẫn tôi trong cái độ tuổi chưa tới 65 tuổi. Tôi chỉ khoảng 50 năm mấy, 60 thôi. Tôi không có income tại vì tôi không có đi làm được. Tôi chưa quốc tịch Mỹ. Tôi không có bệnh gì hết. Thì không xin được tại vì mình không có cách nào đủ điều kiện xin trong đó hết.
0: Phải chịu thôi,
2: phải không? Chịu thôi.
0: Không có cửa gì hết.
2: Không có cửa gì hết. Thì có thẻ vàng hết cỡ nếu mà trong Harris County này cho bảo vệ sức khỏe.
0: Nhưng
2: mà nếu mà cái người đó ở bên Cali, ở New York, ở Minnesota thì nó lại khác. Tại vì tiểu bang đó họ giúp đỡ được những trường hợp đó.
0: Bây giờ cái Medicaid đó, mình có hồ sơ mình giải quyết nhanh không ạ?
2: Cũng thấy cũng nhanh, cũng ok, cũng 3 tuần tới lại tới khoảng chừng 6 tuần.
0: Và rồi trong khi đó đó, khi mình nộp đơn vô mà mình lỡ bị bệnh đó, thì mình vô bệnh viện thì họ có trả tiền cho mình hay không, hay là mình có cái emergency Medicaid gì không?
2: Nó có hai cái thứ khác nhau. Nếu mà mình được Medicaid nha, ví dụ nói giờ cây tôi sinh cho con tôi, còn tôi trong bao giờ trong tháng này nó không có bảo hiểm, tôi lỡ tôi không có renew kịp thời, hay tôi mới mất bảo hiểm trong hãng, tôi không có đủ điều kiện mua riêng cho nó, tôi xin Medicaid cho nó. Và trong cái tháng này nè, tôi đang nộp đơn, đang trẻ quyết một tháng rưỡi này, tự nhiên con tôi bị emergency, phải vô emergency điều trị, thì mình không có tiền trả, mình nói bệnh viện chờ đi, tao đang apply cái Medicaid, thì mình xin tiểu bang giúp mình trả cái bill nó được. Nếu đủ điều kiện thì họ sẽ cho luôn cái người Medicaid thường khi mà cháu có điều kiện, đồng thời họ giúp mình trả luôn cái bill bệnh viện emergency mà cháu mới vô. Thì cũng tương tự như emergency Medicaid, hay là những cái bill khác như tiền ambulance, tiền bác sĩ, tiền bệnh viện mà mình chưa có trả, thì họ vẫn có chương trình giúp mình trả những cái bill đó. Tại vì trong thời gian cháu nằm bệnh viện là cháu đủ điều kiện xin Medicaid, chỉ là làm cho làm chậm thôi. Mình nộp đơn trễ thì họ không làm kịp thôi, thì cháu vẫn được cover trong hai trường hợp. Một là emergency Medicaid cho trường hợp emergency, và trường hợp non emergency thì vẫn có, nó vẫn go back tới 3 tháng giúp mình trả những cái bill đó. Với điều kiện mình chưa trả bill. Người lớn thì khó được vấn đề là 3 tháng của Medicaid, mà chỉ được thường được cái emergency Medicaid nhiều hơn. Tại Texas rất là ít khi người lớn được Medicaid bình thường.
0: Bây giờ mình sắp 65 tuổi, mình được nộp đơn trước 3 tháng đúng không? Nhưng mà cái Medicaid nó sẽ có hiệu lực ngay cái ngày birthday của mình hay sao?
2: Ngay cái tháng, đầu tháng birthday. Ví dụ tôi sinh tháng 20 tháng 2 thì đầu tháng 2 có hiệu lực.
0: Chứ không phải
2: 15
0: tới...
2: tháng 2 thì tới đầu tháng 2 có hiệu lực. Tôi sinh ngày 5 tháng 3 thì đầu tháng 3 có hiệu lực, chứ không phải chờ tới ngày birthday. Mà nếu tôi sinh ngày 31 tháng 12
0: thì
2: ngày đầu tháng.
0: Cũng đầu tháng 12 là có luôn.
2: Nếu bây giờ sinh ngày 1 tháng 1, tháng 12 có hiệu lực.
0: Ồ vậy hả? Nghĩa là thí dụ như bây giờ người ta là sanh 15 tây tháng 10 đi. Là bây giờ 1 tây ngày mai là có hiệu lực rồi.
2: Đúng rồi. Cho đầu tháng, từ đầu tháng.
0: Là mình phải nộp đơn trước.
2: Trước 3 tháng.
0: Trước 3
2: tháng. Thường Medicaid trước 3 tháng để cho họ có thời gian họ làm việc. Và mình có thời gian mình chuẩn bị, mình không bị gấp gáp, mình không bị cái gáp ở giữa thôi.
0: Nhưng mà thí dụ như bây giờ đó, mình muốn đi cái bác sĩ đó, mà cái bác sĩ đó không có trong cái network của mình. Thì mình khi nào mình đổi được, mình làm sao mình đi cái bác sĩ mà mình muốn được.
2: Cái đó là thì 15 tháng 10 tới 7 tháng 12 là cái thời gian mình được quyền đổi cái hãng dễ dàng nhất. Sau đó họ có một đợt thứ hai là từ tháng 1 tới tháng 3 mà được một lần thay đổi. Nếu mình đang ở trong cái Medicare Advantage Plan thì mình được quyền đổi một lần. Nhưng lúc đó nếu mình đang ở trong original Medicare mình không được đổi.
0: bây giờ đó là cái người này mới 65 tuổi thôi, mới có cái thẻ thôi. Nhưng mà file down ra đó là tôi kêu muốn đi cái bác sĩ đó, mà bây giờ đưa cái thẻ này bác sĩ đó tôi không có trong network, mà mình mới có thẻ thôi chưa đi bác sĩ. Bây giờ cái 15 tháng 10 mình đổi được không?
2: Được. Tức là 15 tháng 10 là tất cả mọi người được quyền đổi hết, dù là có hãng đang nằm trong hãng Medicare Advantage Paxi hay là không có, nó nằm trong Medicare vẫn được đổi. Thời gian này là mỗi năm được lần, từ 15 tháng 10 tới 7 tháng 12 là mình được quyền đổi bất kể mình đang nằm trong cái plan nào, hay bất kể mình đang đi theo cái dạng Medicare Advantage hay là cái Original Medicare, thì được đổi hết. Đợt thứ hai từ đầu tháng 1 tới cuối tháng 3 là mình được một lần thay đổi trong trường hợp mình đang có cái hãng bảo hiểm Medicare Advantage Part C khác, tôi muốn đổi vào hãng khác để tôi cho cái vấn đề của tôi cần. Thí dụ đó giờ tôi đang nằm trong cái hãng Aetna, dù là healthcare, hãng này hãng kia, tôi muốn nhảy qua cái hãng khác, HMO hay PPO, thì tôi được quyền nhảy. Hay tôi được quyền nhảy từ bên Medicare Advantage về lại cái Original Medicare. Mà tôi không đi ngược lại được, tôi không thi thể nào đi từ Original Medicare vô Medicare Advantage được. Trong tháng 1 tới tháng 3. Muốn đi từ Original Medicare tới Medicare Advantage chỉ có từ tháng 15 tháng 10 tới 7 tháng 12 thôi. Mà nếu bây giờ tụi mình nói tôi mới có cái thẻ Medicare, tôi đi khám bác sĩ đó, bác sĩ không nhận. Tức là bác sĩ đó không nhận Medicare thì mình không khám được. Nó khác nữa. Tức là ổng nhận Medicare, bác sĩ nhận Medicare mà không nhận một hai hãng nào đó. Nó sẽ khác. Mà tôi không nhận Medicare tức là mình không khám được ổng được luôn. Dù đi hãng nào cũng không khám được ổng. Rất là hiếm, nhưng mà mình muốn clarify, muốn clear vấn đề đó.
0: Mình hỏi bây giờ anh nhận hãng nào?
2: Nhận hãng nào? Và do đó tôi không nhận hãng nào hết, tôi chỉ nhận Original Medicare, nó sẽ khác. Tôi không nhận hãng nào hết và tôi không nhận Medicare luôn, nó sẽ khác nữa. Cũng như Medicaid, có những bác sĩ không nhận Medicaid. Họ nhận Medicare, họ không nhận Medicaid. Thì đó rất là mệt mình. Tôi có Medicaid, một bác sĩ tôi phải trả tiền, tại vì sao ông không nhận Medicaid?
0: Thì mình phải đổi bác sĩ. Mà mình thích bác sĩ đó quá rồi.
2: Đó là kẹt.
0: Mời thính giả trên đường dây à, xin chào.
14: Anh Mạo và chị Trần Yên.
0: Cô ơi, cô làm ơn tắt giùm con cái radio để mình nói chuyện mới nghe rõ được ạ.
14: Dạ, là cho anh Mạo và chị Trần Yên. Cho hỏi là giống như hai mẹ con người đó thuê một căn nhà và cho mình xe phòng. Bây giờ hai mẹ con nó đi ra khỏi nhà đó và một người đàn ông khác đến thuê căn nhà đó và cũng cho mình xe phòng. Nhưng bây giờ mình muốn lấy tiền quá phụ, nhưng mà ở trong căn nhà đó là mình xe phòng của một người đàn ông đó, họ thuê nguyên căn nhà như vậy đỡ an sinh xã hội, nhưng họ có là yêu cầu mình chứng minh như thế nào khi mình xe phòng của một người đàn ông đó không ạ?
2: Có chứ.
14: Như thế nào ạ? Như mình làm thế nào ạ?
2: Thì bây giờ, thí dụ bây giờ đi bên sở an sinh xã hội hay là bất bên food stamp, bất cứ cơ quan nào, họ nói bây giờ bà nói với tôi, ông nói với tôi là ông, thí dụ nói gì, okay, bảo mày nói tao mày xe phòng bên nhà của Tường Minh một tháng 500, chứng minh tao coi thôi. Mình phải làm theo thôi, đâu có làm gì khác được. Tôi xe phòng với cái ông này, tôi xong với người kia thì họ bắt mình chứng minh. Mà chứng minh thôi. Thì dịch bảo nói Tường Minh ơi làm ơn cho tôi cái thơ xác nhận là tôi cho mướn cái xe phòng bao nhiêu tiền. Ông ơi, ông làm ơn cho tôi cái thơ xác nhận là tôi có xe phòng với khu vực này với ông là bao nhiêu tiền tháng. Mình đâu có chạy khỏi, mình đâu có né được. Mà bây giờ thí dụ cái người chủ nhà nó không chịu cho mình cái thơ mới là mệt mình. Bây giờ tụi mình nói thôi, tôi đâu có muốn vậy này mà con biết, tôi đâu có muốn nó phiền phức vậy. Bây giờ tôi cho ông mướn, ông mướn, ông mướn thôi à. Chứ bây tôi cho thơ, tôi không cho thơ. Là mới mệt mình à.
0: Có người vậy luôn hả?
2: Có chứ, sao không có.
0: Khó vậy.
2: Vậy thì bây giờ thí dụ bây giờ thì họ vì hoàn cảnh của họ, họ có cái gì khác mình không có biết, nhưng họ nói không, họ không có cho mình được cái thơ xác nhận mình mướn nhà của họ hay mướn phòng của họ. Là rất là mệt luôn, mình rất là mệt trong trường hợp luôn.
0: Mời quý vị tiếp tục nha. 713-931-1560, mời một thính giả trên đường dây ạ.
14: Dạ, không tiếp tục cái câu chuyện đó là người ta viết cho mình một cái giấy hợp đồng thuê che phòng bằng tay á, với giá tiền là như vậy, và như vậy có được chưa hay là như thế nào nữa ạ?
2: Dạ được rồi, thì bây giờ mình có gì mình cầm nộp cho sở an sinh xã hội thôi, thì ăn thua nhân viên việc đơn họ tính như thế nào. Ví dụ bây giờ gặp Tường Minh dễ rồi, nói ok vậy được rồi, không sao, tôi đồng ý chuyện này. Nhưng gặp Bảo nói ô cái này có thể ăn gian, có thể giả, tôi không đồng ý gì nó, tôi muốn cái hợp đồng mà có cái mẫu đơn riêng của tư vấn đất xác, tại đất xác họ có mẫu đơn về rental riêng, về cái lease riêng, tôi muốn có bằng chứng chính xác thực hơn, và bằng cái bằng chứng nó kêu là giấy tờ rõ ràng hơn, chứ viết tay tôi không chịu.
14: Cái form đó thì đi lấy ở đâu ạ?
2: Cái đó phải hỏi mấy người làm realtor. Bảo theo bảo không biết là người ở ngoài không lấy được cái đó, chỉ có người làm realtor mới lấy được cái đó thôi.
0: Mời một thính giả kế tiếp, bà xin chào.
18: Dạ xin chào chú Bảo, xin chào chị Minh. Hai vợ chồng mình 72 tuổi, mình lãnh lương hưu được cái tiền mình vô account của mình á, nó là 1.600 đồng một tháng, thì mình được, mình có xin chú Bảo.
2: 1.600 đồng một tháng, mình phải cộng thêm hai lần cho
18: hai vợ chồng
2: và cho hai người trong vấn đề cái phần A, cái phần B nữa, thêm ông nữa thì khoảng 400 mấy nữa, là khoảng cỡ chừng 2.000 hơn, cái tiền mình được hơn 2.000. Thì hình như nếu mà có xin được là chỉ xin được cái QMB, đâu cái SLMB hay là cái QI thôi.
18: Là gì chú bạn?
2: Cái đó họ giúp mình trả cho cái phần Medicare, cái Medicare Part B premium là khoảng 2.184 đồng cho cái SLMB.
18: 2.184 đồng là sao chứ bà?
2: Thì nếu bây giờ cái tiền của ông bà cộng lại 1.600 cộng 442.000 thôi, mới 2.000 chưa tới 2.100. Thì có thể xin được chương trình SLMB.
18: Cái đó thì mình được cái gì chú?
2: Họ giúp mình một tháng bớt 200 mấy không phải đúng tiền. Họ trả cho mình không trả vậy.
18: Vậy đó hả? Mình xin cái đó ở đâu chú bà?
2: Ở tiểu bang mình đang ở, thí dụ đang ở Texas thì liên lạc với tiểu bang Texas là bên yourtexasbenefits.com, hoặc là mình tới văn phòng mình xin food stamp á, tới đó làm với họ những cái đơn đó.
18: Cảm ơn chú Bảo. Cảm ơn tụi mình.
0: Cảm ơn chị. Mời một thính giả kế tiếp. Xin chào.
19: Hello.
0: Tắt giùm từng bên cái radio đi.
19: Hello.
0: Xin chào.
19: Em cho em hỏi, em mẹ của em á, nhận được tiền bệnh với lại tiền già là khoảng chừng 1.040 mấy đồng á chị. Em muốn xin cái tiền mà nó trả cho tiền phạt đi á, không biết có được không mấy.
2: Nếu tiền già đâu còn xin nữa, nó hỏi cho rồi.
19: Không, xin cái tiền giống như mẹ em cũng có Medicaid QMB, nhưng mà nó chỉ trả cho Medicare premium thôi, chứ nó không có trả tiền phạt đi, mà nó premium phạt đi mà nó chẹt mình đó anh.
2: Có chứ. Tức là bây giờ thí dụ mình đã có Medicare, mình có Medicaid rồi, thì cái Medicaid tiểu bang họ cho mình dựa trên cái tiền già SSI. Thì khi mà có Medicaid dạng đó đúng không, thì bắt buộc họ phải trả cho mình cái phần Medicare Part B premium 203 đồng tháng. Rồi họ trả luôn phần phạt đi luôn.
19: Phạt
2: đi là thuốc. Chỉ trừ trường hợp mình mua cái plan thuốc mắc tiền quá, mình phải trả cái số different, cái phần different. Ví dụ đó họ nói cái tiền trung bình tôi chỉ chịu trách nhiệm trả tới 40 đồng tháng thôi. Bây giờ ông bà chọn cái plan 120 tháng, tôi trả 40 và trả 80.
19: Giống như mẹ em có cái phạt đi mà nó Medicaid nó trả có 6 đồng, mà mẹ em phải trả 90 đồng một tháng.
2: Tại vì chọn cái plan mắc tiền, đúng rồi, tại vì chọn mắc tiền quá.
19: Mình chọn cái plan mắc tiền hả?
2: Dạ.
20: Mình đâu có chọn, nó tự nhiên nó chọn, nó bỏ mình vô cái plan đó mà anh.
2: Mình phải đổi lại, tại plan khác, tại vì nó có một số cái plan không đồng. Tại mình cần cái plan đắt tiền, vì mình có muốn cái thuốc hay mình không để ý, mình nhạy cái plan đó thì nó ok. Tôi chỉ trả tối đa cho bà một tháng 6 đồng, một tháng 10 đồng, 20 đồng thôi. Bây giờ bà chọn cái plan 100 đồng, bà trả bằng điếp, và còn lại.
20: Nhưng mà mấy cái plan, giống như cái plan của nó, sợ nhiều khi nó không trả cái thuốc, cho cái thuốc của mình. Nếu như nó kêu mình phải trả thì đất thì bồ.
2: Thì bây giờ mình phải chịu thôi. Ví dụ bây giờ mình nằm trong cái dạng là mình cần cái thuốc đó. Và cái thuốc đó, cái hạng bình thường không cover.
20: Đúng rồi.
2: Đó, mình chịu chết. Mình kẹt. Bây giờ mình đi cái thằng rẻ tiền mà người ta trả cho mình hết. Mình không lấy thuốc được. Mình phải đi cái hạng mắc tiền để mình lấy thuốc đó. Thì bây giờ phải nói chuyện bác sĩ. Nói chuyện với cái người dành thuốc trước, xong nói chuyện bác sĩ. Là có thuốc khác để tôi lấy mà rẻ tiền hơn không? Hay cái thuốc khác mà cái hạng rẻ tiền cover?
20: Giống như cái phạt đi nó đâu có liên quan tới cái, giống như vấn đề mà bác sĩ mình đi, bác sĩ này bác sĩ kia đâu có liên quan.
2: Nó tùy theo mình đi hãng chương trình nào. Mình nãy giờ nói chuyện, mình đoán là bà nằm trong chương trình Original Medicare cộng với cái chương trình thuốc hoặc đi đứng riêng mình nó, cái stand alone thuốc. Thì trong trường hợp này bác sĩ mình nó không có liên quan tới chuyện là nằm cái hãng thuốc, chọn hãng thuốc nào. Chỉ liên quan tới chuyện là bác sĩ ra cái thuốc đó, cái hãng đó có trả tiền hay không thôi. Dù tôi cần cái thuốc trị về cái bệnh rỗng xương, tôi cần cái thuốc trị về bệnh tim, thì nó có 3-4 loại khác nhau, thuốc brand name, thuốc thường. Thì trong cái thuốc brand name đó họ có 2-3 loại khác nhau. Cái loại mình đang uống nó không có cover. Nhưng mà nhiều khi nó cover cái loại thứ 2, thứ 3 thì sao?
20: Cảm ơn anh chị nhiều lắm.
0: Dạ, không có chi. Mời thính giả cuối rồi, xin chào.
21: Xin anh bà và cô Tương Minh.
0: Dạ.
21: Oh, sorry, take your phone. Cái nếu tôi có cái Medicare Part A, Part B mà tôi nói kêu là additional Medicaid đó, với lại insurance của Molina đó, để tôi cứ nên đổi qua cái nào nữa không, hay là tôi cứ tiếp cái đó?
2: Mình đang có Medicare A, B cộng thuế Medicaid luôn hả?
21: Đúng rồi.
2: Ok. Medicaid luôn, hai cái đó là mình có SSI, có tiền già.
21: Có.
2: Thì bây giờ đó ở Houston trong mùa năm nay và năm tới, thì nếu mà mình muốn đi cái hãng mà họ kêu là Ally, tức là ba hãng thôi, là hãng United Healthcare, hãng Molina và cái hãng Community Health Choice. Thì mình phải coi lại coi cái điều kiện, cái hoàn cảnh mình và mình cần những gì. Thì thường thường cái đó sẽ dính với vấn đề những người chăm sóc ở nhà có home healthcare.
21: Đúng rồi.
2: Phải để ý cái đó nữa, thì mình phải coi là mình thuộc cái group nào, mình muốn đi với group nào, bác sĩ mình như thế nào, thuốc mình uống như thế nào, vấn đề home healthcare mình như thế nào. Thì mình coi thử coi những cái chỗ mà cung cấp dịch vụ cho mình đó, họ nhận những hãng nào. Ví dụ họ nói là tôi chỉ nhận một ly nè, mình không có chọn đổi, còn lựa đổi được thì mình muốn đổi cái hãng khác, cái cơ, cái dịch vụ khác. Bác sĩ nói là tôi nhận hai hãng, dự tháo kè với Molina nè, tôi không nhận Community Health Choice. Cái bên kia họ cũng nói, bác sĩ chuyên khoa tôi chỉ nhận Community Health Choice và dự tháo kè tôi không nhận Molina nè. Thì mình phải coi thử coi những cái gì mình cần đó, có cái hãng nào có thể làm chung được hay không. Mình đây như vậy.
21: Ok, nhưng mà sao lại cái giấy mà tôi hỏi á, thì nó cho tôi multiple, coi như là tôi đi bác sĩ nào cũng được hết, đi bệnh viện nào cũng được hết. Cái đó có đúng không vậy anh bà?
2: Thì mình chọn thôi. Thí dụ giờ tôi, ví dụ giờ tôi đã có Medicare, Medicaid, tôi có cái Star Plus cho Home Healthcare. Nhưng mà trước giờ tôi không có thích đi vô hãng nào hết. Tôi không có cần thêm răng, tôi cần không cần thêm mắt. Tôi ok.
21: Đúng rồi, cái đó tôi không có. Đúng rồi.
2: Đây, tôi sẽ đi với Original Medicare. Thì nếu tôi đi Original Medicare thì bác sĩ thoải mái, không có giới hạn nhà quốc. Nhưng mà bác sĩ đó, phải hỏi thêm, bác sĩ đó có nhận Medicaid hay không? Và nếu có nhận hãng nào? Hoặc là tôi nhận Original Medicare, tôi nhận thằng United Healthcare với Medicaid only. Thì mình có đường đi. Tôi nhận Original Medicare, tôi nhận cái đó. Tôi Medicaid không á, thì tôi nhận United Healthcare, tôi nhận Community Health Choice. Tôi không nhận một đi nè. Mình tính được. Và sau đó mình mới hỏi tiếp cái người mà Home Healthcare của mình đó, người sắp ở nhà. Ở đây nhận những hãng nào? Tại hai phần khác nhau, một phần là medical với thuốc, một phần kia là home healthcare, nó khác nhau, cái Star Plus nó khác.
21: Ok, vậy là tôi đã hiểu rồi.
2: Dạ. Yeah. Bây giờ mình muốn combine chung ba cái là một nó khác, mà mình không muốn combine chung nó sẽ đi hướng khác.
21: Rồi, giờ là tôi hiểu anh bạn ý rồi. Rồi, cảm ơn anh bạn rất nhiều và cô chào.
0: Dạ vâng, hết giờ rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn anh Bảo và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong tuần sau.
1: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Anh muốn em uống băng dịch.
22: Còn em ăn gỏi.
23: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
22: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
24: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
25: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203.
26: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
27: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị. Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
28: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
27: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
28: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
27: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
29: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
30: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
0: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
4: Lẩu Ma La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
0: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
4: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau, mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
0: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
4: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
0: Tối nay đi không?
4: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29.99 đồng. Mala Hotbot 9600 Bel-Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
0: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
5: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào luật sư Bảo.
8: Dạ vâng, chào Tường Minh và xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả của đài.
0: Dạ vâng, một tuần lại trôi qua rồi. Khi mà chúng ta bận rộn thì chúng ta cảm thấy một tuần trôi qua rất là nhanh. Anh Bảo cũng vậy đúng không ạ?
8: Dạ đúng rồi. Càng ngày thời gian nó càng đi nhanh, làm cho chúng ta thấy mới đây, mới hôm qua, mới tuần trước, bây giờ nó lại tới thứ năm tuần này, nhanh quá.
0: Dạ vâng. Bởi vậy thì một tiếng đồng hồ của chương trình nó càng nhanh hơn nữa. Chúng tôi lần nào cũng vậy, tha thiết kêu gọi quý vị gọi vào ngay từ đầu chương trình, bởi vì cuối chương trình thì chúng tôi rất là hạn hẹp thời gian để trả lời đầy đủ câu hỏi của quý vị. Và văn phòng của luật sư cũng ngay ở trên lầu này, xin mời luật sư có thể trả lời.
8: Dạ vâng. Như Tường Minh nói đó, thì ngay ở trên lầu này là bởi vì đài TV radio của chúng ta ở phía bên này và văn phòng luật sư ở ngay đối diện. Nó là lầu 11. Là cái địa chỉ nó là 9999. Khi mà chúng tôi nói là 4 số 9, người ta nói ở số tốt quá vậy. 4 số 9 ở đường Bel-Air, tức là 9999 đường Bel-Air. Nhưng mà thật ra đó, nó tốt hơn đó là khi mà chúng tôi nói tới góc đường Bel-Air và Bellway 8, chỉ có một cái building cao mười mấy tầng bằng kính màu xanh, quý vị không thể nào đi lạc được hết. Khi mà chúng tôi nói là lầu 11 thì có người lại hỏi tôi là ồ lầu 11 hả, nó gần cái chợ Hồng Kông hả? Thì tôi mới nói là ở chợ Hồng Kông, ở cái khu đó không có cái nhà lầu nào nó cao tới 11 hết. Tức là khi mà chúng tôi nói ở tầng số 11 thì quý vị đi kiếm cái building nào nó có trên 11 tầng thì quý vị nó nhìn nó dễ. Thành ra là khi chúng ta quen rồi, chúng ta cứ ngồi chúng ta nghĩ ở đó hả? Tại vì Kim Sơn hả? Nhà hàng Kim Sơn hả? Chợ Hồng Kông hả? Tại vì đó là những cái địa điểm nó nổi tiếng, ai cũng biết hết. Nhưng mà cái đường Bel-Air, khi chúng tôi nói lầu 11 là quý vị nhớ là ngay góc đường Bel-Air và Bellway 8 nó chỉ có một cái building cao mười mấy tầng thôi. Thì khi chúng tôi nói lầu 11 thì quý vị, cái chỗ nào mà quý vị thấy là nó chỉ có 2-3 lầu, cái building có 2-3 tầng thôi đó, thì chắc chắn nó không phải. Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn chi tiết của anh Bảo cung cấp cho quý vị có thể dễ tìm khỏi cái đi lạc. Bel-Air thì Bel-Air rất là dài, nhưng mà hả, nói tới Bel-Air là ta nghĩ tới Hồng Kông 4 hay Kim Sơn thôi.
8: Dạ, chỗ nổi tiếng, chỗ nổi tiếng.
0: Dạ,
9: số điện thoại để quý vị tham gia chương trình đó là 713-931-1560. Tụi mình đang muốn hỏi, hôm giờ hỏi anh Bảo nhiều về luật ly dị, nhưng mà có thính giả gọi vô rồi.
8: Dạ.
9: Nhường cho thính giả trước lại, xin chào.
10: Hello.
9: Dạ, xin mời 8045.
10: Dạ, dạ. Dạ, xin chào Tùng Minh, dạ, xin chào luật sư Bảo.
8: Dạ, chào cô.
10: Xin hỏi luật sư Bảo là, dạ, xin hỏi luật sư Bảo là một cái chết, luật sư Bảo, khi mà nó terminate rồi, thì khoảng bao lâu